0: قطر اتفاقا به آمریکا هدیه داده بود، در پایگاه هوایی مشترک اندروز در مریلند هست. مارین وان هلیکوپتر رئیس جمهوری رو هم می‌بینید که همین ثانیه های پیش در اونجا روی زمین نشست. آقای ترامپ راهی لس آنجلس هست برای شرکت در یک نشست مجمع ملی جمهوری خواهان که البته به صورت خصوصی خواهد بود. معمولا آقای ترامپ در دم هواپیما یک خوشبشی با رسانه ها میکنه، بعضی اوقات هم از او سوال هایی میپرسن. اگر در مورد ایران چیزی از او پرسیدن یا نکته گفت، حتما شما رو دوباره به مریلند خواهیم برد. تصاویر زنده رو میبینید از مارین وان هلیکوپتر رئیس جمهور که او رو به پایگاه مشترک اندروز آورده، جایی که او تا دقایقی دیگر راهی لس آنجلس خواهد شد. رویترز گزارش داده آمریکا در جنگ با ایران تقریبا همه موشک‌های دوربرد دقیقش رو استفاده کرده. موشک‌ها برای حمله از فاصله امن به اهداف داخل ایران به کار گرفته شدن و حالا کاهش ذخایرشون شاید ادامه حملات دقیق آمریکا رو دشوارتر کنه. گزارش‌ها همینطور از مصرف حدود 65% رهگیرهای پاتریوت، دست کم 38% موشک‌های تاد و نزدیک به نیمی از ذخایر تاماهاک خبر میدن. ترامپ هم میگه آمریکا مهمات کافی داره و تولید تسلیحات با سرعت بی سابقه‌ای در حال افزایشه. در همین حال رویترز گزارش داده با وجود تکذیبیه‌ها ایران برای خرید 300 تا 400 موشک دوش پرتاب از چین توافق کرده و شاید اولین محموله در چند هفته با کمک پاکستان به تهران تحویل داده بشه. به نوشته این خبرگزاری، موشک‌ها برای هدف گرفتن بالگردها، پهپادها و هواپیماهای طراحی شدند که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند. چین و پاکستان این گزارش رو کاملا بی اساس و ساختگی خوندن. این در شرایطی که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود رئیس جمهوری چین به او تضمین داده که پکن و شرکت‌های چینی هیچ سلاحی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیدن.
1: رئیس جمهور شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به ایران نخواهد داد یا نخواهد فروخت، اما گزارش تازه‌ای منتشر شده که میگه ایران در آستانه دریافت 400 پرتابگر موشکی از چینه که قرار از مسیر پاکستان به ایران منتقل بشه.
2: خب این تعجب آور خواهد بود. منظورم اینه که چنین اتفاقهایی رخ میده، اما این یکی تعجب آوره. او با قاطعیت به من گفت که در این موضوع مشارکت نخواهد کرد، اما میدونه که اگر چنین اتفاقی بیفته من بسیار ناامید خواهم شد.
0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این اولین بار هم نیست، الان بارهاست ما گزارش های اینچنینی میشنویم که انبار تسلیحاتی به خصوص موشک های تدافعی مثل پاتریوت و موشک های تهاجمی آمریکا تا اندازه بسیار زیادی کم شده به خاطر جنگ با ایران. اگر واقعا یک جنگ 40 خورده‌ای روزه، حالا اگر این حملات منقطع این وسط رو هم حساب بکنیم، اینقدر انبار آمریکا رو میتونه خالی بکنه، خب چطور ابرقدرت جهان میتونه در مقابل احتمالاً چین پس فردا قد علم بکنه؟
3: خب اصولا سیستم موشکی ایتکم برای مقابله با روسیه در جبهه اروپا طراحی و ساخته شده بود و حدود 4000 موشک تولید شد. برای شرایط خیلی خاص اروپایی اون زمان چندان مسئله یده، صحبت از اواخر دهه 80 اوایل دهه 90، خیلی مسئله تایوان و چین خیلی مسئله جدی نبود و مسئله جنگ خلیج فارس هم خب تازه جنگ 1991 انجام شده بود، خیلی کوتاه مدت، و بعدا هم که اصولا بحث مقابله با تروریسم پیش اومد و هرچند که در اون زمان گاهی اوقات از این سیستم‌های موشکی استفاده می‌شد، نه ایتکم بلکه نوع MLRS موشک کوچکتر و کمبردتری بود، ولی هیچ وقت برای مدت قابل توجهی این برداشت وجود نداشت که قرار یک جنگ یا جنگ خیلی جدی با یک قدرت همتراز انجام بگیره یا دو جنگ همزمان با یک قدرت همتراز و یک قدرت سطح پایین‌تر، و برای همین میزان موجودی سلاح‌ها احتمالاً بر اساس یک سناریوی متفاوتی در نظر گرفته شده بود و این فلسفه خرید تسلیحاتی و طراحی تسلیحات غربی هم هست که روی سیستم‌های پیچیده‌تر و گران‌تر بیشتر تمرکز میشه که در نتیجه به تعداد کمتر تولید میشه در مقابل اون فلسفه شرقی که ارزان‌تر ولی بیشتر. و خب در این جنگ طبیعتاً به خاطر نکته که اشاره کردین، یعنی فاصله مناسبی که از سکوه پرتاب این موشک‌ها در کویت و بحرین برای حمله به هدف‌های در مناطق جنوبی و ساحلی ایران بود، از این موشک‌ها استفاده شد، ظاهراً به تعداد زیادی استفاده شده. همونطور که عرض کردم ایتکم حدود 4000 تا ساخته شد، تعداد زیادی رو اوکراین داده بودن و حالا به نظر میرسه که بیشتر موجودی هم در جبهه ایران استفاده شده و چون از این نوع موشکی که ساخته نمیشه طبیعتاً کمبودش بیشتر احساس خواهد شد. پرزنت جایگزین ایتکم قراره بشه و به خاطر همین چون تازه وارد خدمت شده خیلی تعداد کمتری در خدمت هستش و برای اولین بار هم علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت. حمله به یک سالاد ورزش هم در نامرد یکی از اولین نمونه های استفاده از پرزن بود و خب جایگزین کردن اینها طبیعتاً زمان خواهد برد. پنتاگون قراردادهای بسته با تولید کنندگان موشک ها که به تعداد حدوداً سالی افزایش بدن تولیدشون از 250 تا به حدود 500 موشک در سال، ولی خب جایگزین کردن اونها زمان خواهد برد. برای مسئله موشک‌های پدافندی خب یه مقدار مسئله بغرنج‌تر هست به خاطر موضوع دفاعی، اهمیت دفاعی پدافندهای پتریوت و تاد. این فلسفه وجود داشت که شلیک کن بعد نگاه کن ببین به هدف خورده یا نه. این معمولا دو موشک شلیک میشد تا به یک هدف باش رهگیری بشه و مقابله بشه و این مصرف موشک‌ها رو خیلی بالا برده بود در جنگ‌های اخیر، ولی کم کم متوجه شدن که باید این مصرف رو پایین‌تر بیارن. در این مرحله نهایی به ویژه در درگیری اخیر از یک موشک شلیک میشه، بعد اگر به هدف نخوره یا سعی میکنن اگر موشک به سمت به هدف خیلی جدی و خطرناک یعنی مهمی نره موشک دومو شلیک نمی کنن و این خب اگر هدفگیری اول و رهگیری اول موفق نباشه طبیعتا امکان برخورد موشک به هدف خیلی بیشتر خواهد بود و ما دیدیم که خسارت قابل توجهی به پایگاه آمریکا در منطقه وارد اومد. این مسئله رو آمریکا باید باهاش مقابله بکنه و یک راهش این بود که از جبهه های دیگه موشک‌ها رو به منطقه سنتکام فرستادن از پاسیفیک، ولی خب این راه حل نهایی نیست به خاطر اینکه آسیب پذیرتر میکنه آمریکا رو در جبهه مثل در منطقه مثل هند و پاسیفیک و راه حل یا افزایش تولید هست یا اینکه موشک‌های ارزان‌تر به تعداد بیشتر تولید بشه، همونطور که قرار شده که شرکت ریتیان یک نوع 1 میلیون دلاری موشک پتریوت پک 3 رو به تعداد بیشتر تولید بکنه، یعنی یک سوم قیمت پک 3 های فعلی و یکی از راه حل های این هست. یک راه حل دیگه هم استفاده از درون ها هستش و که درون هایی که خیلی ارزان تر هستن به تعداد خیلی بالا میتونن تولید بشن با استفاده از تجربیات اوکراین، با استفاده از تجربیات شرکت های دانش بنیان و اینا میتونن که با استفاده از هدایت استارلینک به هدفاشون برسن. سرعتشون که طبیعتا کمتره، قدرت انفجاری کمتره، ولی میتونم با تعداد زیاد استفاده بشه و دیدیم که لوکاس در جنگ اخیر هم علیه ایران به تعداد زیادی استفاده شد و باید انتظار داشت که استفاده از سلاح‌های سبکتر، ارزان‌تر مثل درون‌ها، کوادکوپترها در جنگ‌های نوین آینده خیلی بیشتر خواهد شد و این فلسفه که از تکنولوژی بالا با هزینه زیاد برای تولید سلاح استفاده بشه کم کم در جای خودش رو به روش ارزان‌تر و پرتعداد‌تر میده.
0: آقای ترامپ پیشتر گفته بود که شی به اون اطمینان داده همتای چینیش که به ایران سلاح نخواهد داد. الان گزارش‌هایی هستش که دارن موشک‌های دوش پرتاب به ایران میدن، اونم از طریق پاکستان که نقش میانجی هم داره. چقدر خریدار این گزارش هستید به خصوص با میانجیگری پاکستان که داره نقش میانجی سیاسی هم بین ایران و آمریکا بازی میکنه؟ کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
3: خب احتمالش هست به خاطر اینکه اصولا چین نسبت به ارسال سلاح تهاجمی خیلی محتاط. موشک‌های ضد کشتی گزارش شما خیلی با بدبینی نگاه کردم، این اتفاق فکر نمی‌کنم بیفته، ولی موشک‌های دفاعی به خصوص دوش پرتاب‌ها که برد کمی دارن و خیلی اثر استراتژیکی نمی‌تونن داشته باشن، به نظر من احتمالش هست که به یه تعدادی چین به ایران تحویل بده. پاکستان به عنوان نوچه نظامی چین قابل انتظار هست که مقدار برای خود شیرین کردن خودش در مقابل ایران هم این اصطلاحا رو به ایران تحویل بده، هرچند که راه های دیگه هم وجود داره مثل قطارهایی که مستقیم از چین از طریق ترکمنستان به ایران هم میاد میتونه این جابجایی صورت بگیره، ولی در مجموع اینا تعداد موشکای 300-400 تا لانچر حدود 2500 موشک میشه در نظر گرفت در یک چنین پکیجی باشه. در روسیه هم گزارش رسیده بود که سال گذشته که صحبت از یک قرارداد مشابه هست میتونه کمک بکنه ایران برای مقابله با هواپیمایی که پایین پرواز میکنن، درون ها، هلیکوپتر ها، اگر یک درگیری زمینی اتفاق بیفته. ولی در اون جنگ هوایی که آمریکا با بمب‌افکن‌های استراتژیک و هواپیمای بالا پرواز به کار میبره برای حمله به ایران تغییری نخواهد داشت.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده در مورد هشدار به مسعود پزشکیان در صورت درخواست استعفا را از اساس کذب و خلاف واقع اعلام کرده. این واکنش بعد از انتشار اظهارات محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله ایران منتشر شده که گفته بود خامنه‌ای به پزشکیان هشدار داده در صورت تکرار درخواست استعفا این بار با کنارگیری او موافقت میشه. در همین حال ویدئویی از مسعود پزشکیان هم منتشر شده که در اون استعفای خودش رو رد کرده و گفته از مسئولیتی که بر عهده داره کناره‌گیری نمی‌کنه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر، اگر واقعا هم استعفایی در گذشته در کار بوده باشه، الان با تکذیبیه دفتر خامنه‌ای و حرفایی که خود پزشکیان زده، چقدر کار رو برای اونها دشوار خواهد کرد اگر فردا واقعا بخواد چنین بکنه؟
4: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، در مورد شخص پزشکیان که مکرر این اتفاق افتاده، حالا محمد باقر خرازی از 28 بار استعفا یا تهدید به استعفا اسم برده، ولی حتی اگر این تعداد هم نباشه، به خوبی به یاد داریم در زمانی که علی خامنه‌ای پدر مجتبی هم زنده بود و زمام امور رو در دست داشت، دست کم دو یا سه بار به طور بسیار جدی مسئله استعفای پزشکیان مطرح شد. مثلا در بهمن 1403 در بوشهر خود پزشکیان، یعنی انقدر این خبر استعفای او بالا گرفت که خودش اومد و تکذیب کرد. یا یک سال بعد در آبان و آذر 1404، یعنی دو سه ماه قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجددا بحث استعفای پزشکیان بالا گرفت و مقامات و معاونهای او اومدن و تکذیب کردن. این بحث استعفا حتی در مورد محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان هم مطرح بود. اما به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و در جریان جنگ و غیبت مجتبی خامنه‌ای، عملا فرماندهان سپاه قدرت رو در دست گرفتن. گزارش‌های متعددی منتشر شده بود، صحبت‌هایی که خود پزشکیان در موارد متعدد مطرح کرد، در جریان جنگ انتقاد کرد از حمله به کشورهای همسایه و به یاد داریم که چگونه با تندی با پزشکیان برخورد شد، بحثایی که در مورد پذیرش یادداشت تفاهم و امضای اون مطرح شد و انتقادهایی که از پزشکیان شد، تا جایی که مجتبی خامنه‌ای یک برنامه‌ای داد، متنی مجددا داد که در عین حال که از اینکه یک نظر دیگری داشته صحبت کرد، ولی به هر حال از پزشکیان هم حمایت کرد، منتها با این تبصره که در واقع مسئولیت کامل روند مذاکرات و توافق اون یادداشت تفاهم رو بر دوش پزشکیان گذاشت. خب می‌دونید که به هر حال نه فقط پزشکیان، بلکه اساساً به خاطر اون تناقض بنیادینی که بین جمهوریت و ولایت فقیه وجود داره، همه کسانی که به عنوان رئیس دولت در جمهوری اسلامی، به غلط به اونها رؤسای جمهوری گفته میشه، واقعا به عنوان بخشی از یعنی معاونت اجرایی دفتر ولی فقیه، همواره به مشکل برخورد کردن و این رو در مورد همه رؤسای جمهوری گذشته هم به روشنی میشه دید، چه در مورد محمد خاتمی، چه در مورد حسن روحانی، چه در مورد محمود احمدی نژاد و در مورد پزشکیان هم به همین شکل، به ویژه که الان وضعیت بسیار بغرنشتر و پیچیده تر هستش. تکذیب ها در واقع در این حال که تکذیب می کنند که استعفایی صورت نگرفته، ولی به نوعی تایید گزارش هایی هستند که از جمله خود ایران اینترنشنال در خرداد گزارش کرده، اون نامه رو که در واقع به در واقع مشتبه خامنه ای داده بودن، نشون میده که این اختلاف وجود داره، بسیار هم جدی هستش و سعی میکنن البته این رو از افکار عمومی، از مردم، مثل بقیه خبرها و مثل همه آنچه که در پسو و در تاریکی اتفاق میفته پنهان نگه دارن. اما به هر حال نشانه هایی از این اختلاف گسترده که کار رو به اونجا میرسونه که مثلا پزشکیان احساس ناتوانی بکنه یا بخواد تهدید بکنه برای اینکه بخشی از اختیارات از دست رفته رو باز بگیره، به هر حال این مشکلات وجود داره و تهدید به استعفا هم همچنان مطرح هستش.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. در ادامه حمایت‌های جهانی از اعتراضات در ایران، شهردار شهر آرورا در استان آنتاریو کانادا در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال به همکارم مهسا مرتضوی گفته خواسته ما تغییر رژیم در ایرانه. او گفته دولت فدرال کانادا باید عوامل جمهوری اسلامی رو در این کشور شناسایی و اخراج کنه.
5: پیام من به جامعه ایرانیان شهر آرورا این است که من به عنوان شهردار و تمام مردم آرورا با تمام وجود پشت مردم ایران ایستاده ایم. خواسته ما تغییر این رژیم است، چرا که ادامه کار یک حکومت تروریستی و رفتاری که با مردم ایران می کند به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما کنار مردم ایران هستیم و می خواهیم هر چه زودتر پایان این رژیم تروریستی را ببینیم. بنابراین ما اینجا جمع شده ایم تا حمایت خودمون از مردم ایران اعلام کنیم، نه فقط در شهر آرورا بلکه در سراسر کانادا و تمام جهان.
6: مطمئنم شما میدونید که مهره های جمهوری اسلامی همینجا در کانادا باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه ایرانی کانادایی شدند. پیشنهاد شما به دولت فدرال برای برخورد با این موضوع چیه و به جامعه ایرانی کانادایی به ویژه در شهر آرورا چه توصیه ای دارید که بتونن از خودشون محافظت کنند؟
5: دولت استانی و دولت فدرال باید وارد عمل شوند، این افراد را اخراج کنند و هر چه زودتر آنها را از کشور ما بیرون کنند. به همین سادگی.
0: هفتمین نشست میان اسرائیل و لبنان در شهر روم پایتخت ایتالیا در حالی برگزار میشه که تلاش دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و رسیدن به توافق پایدار در منطقه ادامه داره. این مذاکرات با هدف بررسی اجرای تعهدات، کاهش تنش‌ها و حرکت به سوی یک راه حل سیاسی در لبنان دنبال میشه. جزئیات بیشتر از بابک ساقی.
7: بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستند و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسند. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد، مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد. و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارن که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده‌ای رسیده باشن. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدرزاده، من یادم موقعی که این مذاکرات اولیه ای اسرائیل و لبنان شروع شد، خیلی ها امید چندانی بهش نداشتن با توجه به دره عمیقی از اختلافات که بین دو کشور وجود داره و از همه شاید مهمتر وجود حزب الله روی زمین در لبنان. اما به نظر میرسه که به قول انگلیسی ها یک قدم های کودکانه دست کم داره برداشته میشه و دو طرف یک جاهایی دارن به هم نزدیک میشن. چه چیزی به نظرتون باعث شده که این دو کشور که حتی با هم چندین بار وارد جنگ شدن بتونن همین قدم دستاورد دیپلماتیک داشته باشن؟
8: من فکر میکنم که ضعف جمهوری اسلامی، نحوه پیشرفت جنگ علیه جمهوری اسلامی و اینکه دیگر جمهوری اسلامی به حزب الله به اون صورت نمیتونه کمک بکنه، خود این ضعف حزب الله باعث شده که برخوردهای لفظی در درون لبنان خیلی شدید بشه. امروز همونطور که گفتید نعیم قاسم یه سخنرانی بسیار بسیار تندی کرد علیه کل دستگاه سیاسی لبنان، به خصوص علیه رئیس جمهور آون و نخست وزیر سلام، و گفت همه اینا خائنن، اینا مملکت دارن به اسرائیل میدن، اینا ما رو تحقیر میکنن و قسل غذا اصلاحات و شعارهایی که میشنسیم. در جواب امروز آقای نواف سلام که مردیست بسیار آرام و معمولا وارد دعواهای سیاسی نمیشد، در حقیقت از عصبانیت یک سخنرانی بسیار تندی علیه نعیم قاسم کرده و گفته شما بودین که مملکت رو به این سرنوشت کشوندید، شما بودید ما رو جنگ به اسرائیل واداشتید، شما بودید که به پشتیبانی از یک کشور خارجی وارد جنگ با اسرائیل شدید و غیره. خیلی سخنرانی تندی است و این بی سابقه بوده به این صورت. به هر حال الان که دارن مذاکره میکنن، هفت دور تا به حال تونستن با همدیگه مذاکره کنن، موفقیت هایی به دست آوردن. همونطور که خبرنگار گفت دو تا منطقه آزمایشی رو از نیروهای اسرائیلی گرفتن و امروز هم احتمالاً منطقه سومی رو پس خواهند گرفت. دولت لبنان هم تا اونجایی که توان داره در خلأ سلاح لبنان حزب الله میکشه. امروز مسئله تونل های حزب الله مطرحه و این مسئله در روم در این هفتمین دوره مذاکرات مسئله بسیار مهمی بوده که چجوری میشه این تونل ها رو ساقط کرد، چون در این تونل ها هزاران تن سلاح وجود داره و برای این که به هر حال حزب الله رو خلأ سلاح کنن، در وهله اول تسلط به این تونل ها ساده تر از این است که فرض کنید برن و تک تک این افراد رو خلأ سلاح بکنن، سلاح های سنگینشون ازشون بگیرن. اگه این روند همین جور پیش بره، من امیدوار هستم که اتمسفر لبنان تغییر میکنه علیه حزب الله و اهالی لبنان هم الان اهالی جنوب دارن بر میگردن، با اینکه خانه هاشون تخریب شده بود، ناراحت هستن و اینا، ولی دارن میبینن ثمرات این مذاکرات رو. اگر ادامه پیدا بکنه، اتفاقی پیش نیاد، من فکر میکنم که رفته رفته حزب الله هم موظف میشه به سیاست رسمی دولت نزدیک میشه.
0: چقدر به نظرتون کشورهای عرب منطقه که رقیب ایران هستن میتونن از این فرصت استفاده بکنن؟ چون لبنان فاصله جغرافیایی قابل توجهی با ایران داره، ولی اینقدر جمهوری اسلامی به خصوص رو حزب الله نفوذ داشته، آیا سعودی ها، اماراتی ها، به خصوص الان که کوریدور سوریه هم از بین رفته، نمیتونن نقش پررنگتر اونجا ایفا بکنن که ببرن این رابطه تهران و حزب الله رو؟
8: خیلی دارن فعالیت میکنن. کمک های خیلی زیاد سعودی ها به لبنان، چون لبنان واقعا از نظر مالی ورشکسته است، کمک های مالی عجیب عربستان سعودی به لبنان خیلی قابل توجهه. حتی به اصطلاح آقای احمد الشرق خیلی کمک میکنه که مبادا، چون هنوز که هنوز است، حزب الله عراق و بخشی از نیروهای عراقی سعی میکنن که از اون راهی که سابقا بود استفاده بکنن. احمد الشرق مواظب نمیخواد بگذاره که این کار انجام بگیره.

0: موفق بشه. همونطور که گفتم نشانه ها خیلی موفقیت آمیزه. اروپایی ها و خصوص فرانسوی ها هم دارن زیاد کمک میکنن. واقعیت این است که یک مقدار هم اسرائیل بایستی با این مسئله بیشتر کنار بیاد و اصرار زیاد به این که تمام خواستاش سریع انجام بگیره و خلع سلاح حزب الله سریع انجام بگیره باید از این یه مقدار فاصله بگیره، چون مسئله بسیار بسیار پیچیده است.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت، و ممنون از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر در یوتیوب میتونید ببینید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میانه سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

وقت بخیر، به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته تنگه هرمز احتمالاً در 2 روز آینده باز می شود. کاهش چشمگیر تردد نفتکش ها در تنگه هرمز، تنها 2 نفتکش در 24 ساعت گذشته از خلیج فارس عبور کردند. ادامه مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز، گفتگوها با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن کشتی ها و ملاحظات امنیتی دو کشور انجام می شود. گزارش بلومبرگ از احتمال عملیات مینروبی در تنگه هرمز، تهران ممکن است به کشورهای اروپایی اجازه دهد که در مینروبی مشارکت کنند. و صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی، محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی در خطر صدور حکم اعدام هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند هنوز نهایی نشده. العربیه به نقل از یک مقام بلندپایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام می شود. به گفته این منبع، رایزنی ها با سرعت در جریان است و با توجه به پیشرفت در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز انتظار می رود به زودی بیانیه درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. وزیر خزانه داری آمریکا هم از ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داده و گفته احتمالاً دو کشور امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق میرسند. سکات بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شماره قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. قطر هم میگوید تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ادامه دارد و دو طرف بر سر یک توافق کوتاه مدت برای فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات رایزنی می‌کنند. همزمان رویترز از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز و مفقود شدن یک ملوان خبر داده. به گفته یک منبع ارشد در تهران، جمهوری اسلامی و عمان هم در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند.

0: همزمان گزارش های از سفر محمد باقر قالیباف به پاکستان منتشر شده. خبرگزاری انتخاب به نقل از المیادین نوشته این سفر برای روز 19 مرداد برنامه ریزی شده. الحدث هم گفته پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامه هایی برای قالیباف و عراقچی به منظور بررسی از سرگیری مذاکرات است. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما با ما همراه شده. اردوان، آخرین ها را از تو بشنویم.
1: به نظر میرسه اون چیزی که در دو جبهه، یعنی در واقع دو طرف این جریان وجود داره، دو اظهار نظر کاملا متناقض هستش و شاید این ابهامی که الان اینجا در رسانه‌های غربی هم این نگرانی و نسبت به نتیجه که داره اعلام میشه رو چندین برابر میکنه، چرا که در این طرف ما همین الان در حال حاضر صحبت‌های آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا رو داریم که اینجا اظهار کرده که مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن هستش و ممکن که در روز آتی اصلا به یک نتیجه قطعی برسن. از طرفی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرده، گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده اما هنوز قطعی نشده. اما خبرها از اینجا به نظر میرسه که نشان از این داره که توافقی قرار است حاصل بشه برای حل و فصل مسئله تنگه هرمز، چیزی که آقای ترامپ پیش از این هم وعده کرده بود که تا روز سه شنبه این تنگه به هر حال باز بشه. البته استفاده از لفظ به هر حال یک لفظ دو پهلو محسوب میشه، چرا که فقط اتکا به مسئله مذاکرات نمیکنه. اما به نظر میرسه با این مسیر که الان داریم صحبت میکنیم قرار هستش که حتی در ساعات آتی ممکنه یک توافقی اعلام بشه. جمهوری اسلامی در مجموع منکر هر نوع مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکاست و تاکید میکنه تنها مذاکرات که جاری هستش مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان برای اجرای کردن یک طرح، در واقع یک طرح برای عبور کشتی های نفتی هستش. تلگرام البته در این میان یک گزارش داره، تلگراف در این یک گزارش داره در این مورد و تاکید میکنه که جمهوری اسلامی در حال بررسی یک طرحی هستش که برای بازگشایی این مسیر با کمک اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن تامین کننده هزینه های بازگشایی اون باشن. این مسئله برمیگرده به موضوع مسئله مینروبی و تامین امکانات مورد لزوم برای این باز کردن. اما جزئیات مشخصی رو من الان در خبر دارم نگاه میکنم که شامل منابع مالی برای صندوق صرف مدیریت این تنگه و همچنین ناوبری، حفظ محیط زیست و چیزهای از این دسته. اما این جزئیات هنوز هم روشن نیستش که دقیقاً راجع به چه چیزی و چه شکلی داره صحبت میکنه. یادتون باشه چیزی که الان وجود داره، من در واقع اشاره میکنم به مدلی از تنگه مالاگا که در اون یه همچین سازوکاری وجود داره، ولی تا این لحظه هیچ کسی به رغم اظهار نظر در ارتباط مذاکرات هنوز نظر قطعی راجع به موضوع نداده.
0: متشکرم از توضیحات اردوان روزبه از واشنگتن. CNN در گزارش نوشته در حالی که وزیر خزانه داری آمریکا ابراز امیدواری کرده توافق با جمهوری اسلامی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز سه شنبه یا چهار شنبه حاصل شود، تحلیلگران کشتیرانی میگویند روزانه کمتر از 10 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر روز دوشنبه تنها عبور 9 شناور از تنگه هرمز ثبت شده که فقط 2 مورد از آنها نفتکش بودند. گزارش‌ها نشون می‌ده بعضی از شناورها با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی خود تردد می‌کنند که این موضوع هم ارزیابی دقیق وضعیت رو دشوار کرده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده امید به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز بازارهای سهام آمریکا رو صعودی کرده. بنابراین گزارش، بازارهای سهام آمریکا سه شنبه 13 مرداد با کاهش قیمت نفت به روند صعودی خود ادامه دادند و اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا هم در رشد ارزش سهام مؤثر بوده. مهمان این بخش شایان سمی است، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی وقتتون بخیر. در شرایطی که ادامه بحران برای بعضی از بازیگران اقتصادی از جمله شرکت‌های قول‌های انرژی سودآور بوده، اما همزمان می‌دونیم که هزینه‌های نظامی آمریکا هم افزایش پیدا کرده. گزارش‌های درباره فشار بر برخی از ذخایر مهمات هم منتشر شده. فکر می‌کنید در نهایت کدوم عامل در تصمیم‌گیری واشنگتن وزن بیشتری داره؟ ملاحظات اقتصادی، محدودیت‌های نظامی یا اهداف ژئوپلیتیکه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اگر من بخوام واقعا رتبه بندی بکنم، اهداف ژئوپلیتیک در مقام اول قرار خواهد گرفت، توان و محدودیت های نظامی در رتبه دوم و ملاحظات اقتصادی رتبه سوم رو خواهد داشت. چرا عرض میکنم؟ برای اینکه امریکا برای تحقق یک هدف راهبردی حاضره هزینه نظامی و هزینه اقتصادی کوتاه مدتش رو بپردازه، همونجوری که ما در تاریخ اخیر هم دیدیم، در عراق، در افغانستان یا حتی جنگ اوکراین هم امریکا این روند رو طی کرده. اما درباره کاهش ذخایر مهمات امریکا گزارش‌های بله درسته بوده، اما به نظر من این بیشتر به اون لزوم افزایش ظرفیت تولید صنایع دفاعی ربط پیدا میکنه تا در حقیقت توانایی امریکا برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی. آقای ترامپ به نظر من از یه دیدگاهی داره مسئله رو نگاه میکنه که فقط جمهوری اسلامی در رتبه اهمیت براش نیست. آقای ترامپ در حقیقت میخواد که راهکاری داشته باشه که بتونه روسیه و چین و جمهوری اسلامی رو در آن واحد بتونه درگیر بکنه و به یک حالت در حقیقت مهار در بیاره. پس ما میبینیم که در تاریخ هم به ما نشون داده شده ایالات متحده و همپیمانانش با قیمت نفت و با تعداد موشک ها دقیقا تصمیم نمیگیرن. ممکنه تصمیم های لحظه‌ای و تصمیم های مقطعی بوده باشه، اما به نظر من این نقشه ژئوپلیتیک هست که تصمیم درست و بزرگ رو برای ایالات متحده و کشورهای همپیمانش گرفته. اینجا هم به نظر میرسه که زیاد تغییری در اون زمینه نداشته باشه.
0: آقای سمی، اما بریم به تنگه هرمز که در واقع به نظر میرسه که مرکز این تنش هاست. با توجه به اینکه تنگه هرمز در ماهای اخیر به مهمترین اهرم فشار تهران در مذاکرات تبدیل شده، فکر میکنید حتی در صورت دستیابی به توافق این اهرم از دست جمهوری اسلامی خارج میشه یا هرمز همچنان به عنوان ابزار بازدارندگی و چانه زنی در روابط ایران و آمریکا باقی میمونه؟
2: من بر این باورم که تنگه هرمز برگ برنده جمهوری اسلامی نیست. این یه برگه ایه که هر باری که جمهوری اسلامی داره بازیش میکنه، هزینهش برای خود رژیم در تهران داره بیشتر میشه. برای چی؟ برای اینکه انقدر باید در میان خودشون بیان توضیح بدن که ما چرا داریم این کار رو میکنیم. یه عده‌ای که حالا نسبت‌های سببی با مجتبی خامنه‌ای دارن میان اصلا میگن که کلیت وزارت خارجه بی خود کرده در مورد مذاکرات یا تنگه هرمز حرف زده. یعنی انقدر تنش وجود داره که این به عنوان یک اهرم بازدارنده دیگه نمیتونه کار بکنه، چون در داخل برای خودشون انقدر دشواری ایجاد کرده که راهکار بهتری نداره. حالا اثر بازدارندگی تهدید جمهوری اسلامی هم نسبت به گذشته کمتر شده، چون هر چقدر که از حربه تنگه هرمز استفاده بکنه، کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی دارن کوشش میکنن که از این راهکار جدیدتری استفاده بکنن. و در مورد حتی همین عمان هم اگر بگیریم، عمان اومده در مورد استفاده از یک راهکار جنوبی داره صحبت میکنه، یعنی در حقیقت میخواد دنیا رو به یک مسیر جدیدی بکشه. شونه. یه دلیل دیگر هم که من در اینجا میتونم ببینم اینه که هر گونه اقدام عملی علیه تنگه هرمز مستقیما داره دیگه اقتصاد خود رژیم رو تحت فشار قرار میده. این رو هم فراموش نکنیم، با هر بار استفاده از حربه تنگه هرمز، حکومت داره اون به خودش رو به اون محاصره دریایی که ترامپ وضع کرده و میتونه مجددا برگرده به اون رو نزدیکتر میکنه. و آقای ترامپ هم براش هزینه کمی داره محاصره دریایی کردن، نه نیازی به استفاده از موشک هست نه استفاده از پهپادهاش. ولی ارزش تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی بیشتر در قدرت تهدیدشه تا حکومت.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
2: تمنام کنم.
0: اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات تهران و مسقط با هدف ساماندهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. بقایی این گفتگوها رو که با تمرکز بر تعیین مسیرهای ایمن عبور کشتی‌ها انجام شده در هر دو سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی کرده. خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته تهران تنها با عمان درباره تنگه هرمز مذاکره میکنه و هیچ گفتگویی با آمریکا نداشته. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داده در حالی که محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد، روز سه‌شنبه دست کم دو کشتی باری هدف قرار گرفتند. یکی از این کشتی‌ها به گفته وزیر کشتیرانی هند متعلق به این کشور بوده که در نزدیکی آب‌های یمن و توسط حوثی‌ها هدف یک پرتابه قرار گرفت و واژگون شد. به گزارش الحدث همگی خدم این کشتی توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. خبرگزاری فرانسه با استناد به داده‌های شرکت کپلر گزارش داده عراق در فاصله 13 تیر تا 13 مرداد بیش از 30 میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه هرمز صادر کرده. همزمان وزارت نفت عراق سه‌شنبه اعلام کرد بعد از خروج نفتکش‌ها از بنادر این کشور مسئولیتی در قبال مسیر حرکت اونها نداره و مسئولیت انتقال محموله و انتخاب مسیر عبور از تنگه هرمز بر عهده خریداران است. بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی در حال بررسی امکان صدور مجوز به کشورهای اروپایی برای انجام عملیات مینروبی در تنگه هرمز است. دیپلمات‌های آگاه به بلومبرگ گفتند تهران در دیدارهای خصوصی هفته‌ای اخیر موضع خود را در این زمینه تا حدی نرم‌تر کرده، موضوعی که می‌تواند به تسهیل گفتگوها بین تهران و واشنگتن کمک کند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این به طور قاطع با هر گونه مشارکت کشورهای خارجی در عملیات مینروبی مخالفت کرده بودند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته مسیر جنوبی تنگه هرمز همچنان برای تمام کشتی‌های تجاری که قصد عبور از این آبراه بین‌المللی را دارند آزاد و باز است. به گفته سنتکام نیروهای ایالات متحده طی 3 ماه گذشته با وجود اقدامات تجاوزکارانه و بی‌دلیل جمهوری اسلامی به بیش از 1000 کشتی برای عبور موفق از این تنگه کمک کردند و این عبور و مرور همچنان ادامه دارد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، خبرهای زد و نقیض در مورد تردد ایمن در تنگه هرمز ادامه داره، از یه طرف دیگه بلومبرگ از امکان صدور مجوز به کشورهای اروپایی برای انجام عملیات مینروبی خبر داده. چه جزئیاتی داره این گزارش؟ البته آخرین ها در تنگه هرمز رو از تو بشنویم.
3: همینطوره گلاره. خب همونطور که تبادل آتش همچنان در تنگه هرمز ادامه داره و در جریان هست و سنتکام اونجا حضور داره، محاصره دریایی ایالات متحده همچنان برقرار هست، حرف از مذاکره، گفتگو و همپیمانی بیشتر ایران و عمان در جریان بوده امروز و اینکه خب فردا روز سرنوشت‌سازی خواهد بود. بسیاری از صحبت‌هایی که امروز صورت گرفته فردا ممکنه اونطور که آمریکا گفته به یک توافق نهایی برسه. هم آقای روبیو هم آقای بسنت اونها وعده دادند که فردا روز مهمی است، چرا که گفتگوهایی که صورت گرفته پیشرفت‌های مطلوبی هم داشته در زمینه بازگشایی تنگه هرمز. اما روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارشی منتشر کرده که جمهوری اسلامی آمده و پیشنهاد داده برای ایجاد یک صندوق مشارکت داوطلبانه برای مدیریت تنگه هرمز. این صندوق چیست؟ این صندوق پیشنهاد میده به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور برخی کشورهای اروپایی که بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن به صورت داوطلبانه منابع مالی این صندوق رو تامین بکنن. وجوهی که اونجا جمع میشه خرج مدیریت و مدیریت ناوها، ناووری، خدمات محیط زیستی و در واقع ورود و خروج کشتی ها میشه و الگوی تنگه مالاگا رو آمدن به نوعی کپی برداری کنن و اون رو در تنگه هرمز پیاده کنن. گفتگوهایی که با مسقط داشتند، در اون گفتگوها قراری بین خودشون گذاشتن که اگر این سازوکار، این صندوق تهیه بشه، پولی که از خدمات، پولی که از این صندوق به دست میاد رو تقسیم کنن به صورت مساوی بین ایران و عمان به عنوان حاکمان تنگه هرمز، این دو کشور ساحلی. البته این هنوز به تایید کشورهای عربی نرسیده، به تایید کشورهای اروپایی نرسیده، یک پیشنهاده که نشون میده ایران موضع خودش رو تعدیل کرده. پیشتر چنین پیشنهادی رو هرگز نمیتونه، حتی با فرانسه هم مخالفت کرده بود برای اینکه بخوان عملیات مین روبی رو بیان اونجا انجام بدن، و هنوز هم سپاه پاسداران به طور کامل تضمین نداده و موافقت نکرده که چنین عملیاتی انجام بشه. ما میدونیم که همین امروز خبرگزاری فارس آمد از قول سپاه پاسداران نوشتش که اگر قرار تنگه بازگشایی بشه باید اقدامات نظامی ایالات متحده متوقف بشه و شروط تهران هم محقق بشه. خب چنین چیزی باز دوباره یک تهدید جدید هست از سوی سپاه پاسداران. اما بلومبرگ اومده در مورد عملیات مینروبی نوشته که جمهوری اسلامی موافقت کرده با عملیات مینروبی. این رو هم باید بگم که اون مسیری که ایران و عمان در موردش صحبت میکنن یک مسیر موقت جدید، محدوده مرکزی تنگر رو شامل میشه. اون محدوده مرکزی که اینها میخوان باز بکنند، این همون محدوده است که مین گذاری شده. بنابراین اول باید پاکسازی و مین روبی انجام بگیره و بعدن این منطقه بازگشایی بشه. به همین جهت مسئله مین روبی، مسئله مشارکت کشورهای اروپایی و اون چیزی که تهران پیشنهاد داده از سوی امریکا پذیرفته بشه، همه اینها الان جای سوال داره، جای بحث داره و بایدی در اون توافق نهایی اون چیزی که تهران میخواد میتونه بهش دست پیدا بکنه یا نه. اما مسئله اینه که این میتونه این بخش از پیشنهاد تهران میتونه بخشی از معضلات سیاسی دونالد ترامپ در جهت بازگشایی تنگه رو حل کنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. به گزارش CNN، شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی از افزایش 33% سود خود در 3 ماهه دوم سال جاری خبر داد. سود این قول نفتی جهان در این بازه زمانی به 33 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده. همزمان دو شرکت بزرگ آمریکایی اکسان موبایل و شوران هم سودهای چشمگیری ثبت کردند. افزایش قیمت نفت هزینه سوخت در آمریکا را هم بالا برده. میانگین قیمت هر گالن بنزین از آغاز جنگ در خاورمیانه 37% افزایش یافته. با وجود کاهش قیمت نفت در پی امیدها به توافق، رئیس جمهور آمریکا خواستار کاهش بیشتر قیمت سوخت از سوی شرکت‌های نفتی شده. بر اساس گزارش‌های مالی، 5 شرکت بزرگ انرژی غربی شامل بی پی، شفران، اکسن موبایل، شل و توتال انرژیز در مجموع نزدیک به 47 میلیارد دلار سود خالص در 3 ماهه دوم سال 2026 ثبت کردند. در این گزارش ها اومده شرکت‌های بزرگ انرژی در جهان از نوسان شدید قیمت قراردادهای آتی نفت و گاز که تحت تاثیر اخبار مربوط به جنگ ایران قرار دارد سود قابل توجهی کسب کردند. الجزیره به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همه اهرم‌های قدرت را در اختیار دارد و به درخواست شرکای منطقه‌ای واشنگتن راه را برای انجام گفتگوها درباره جمهوری اسلامی باز گذاشته. به گفته این مقام آمریکایی، گزارش‌ها درباره اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز را در دست بگیرد دقیق نیست و هر گونه مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز بدون مانع مجوز تاییدیه یا پرداخت عوارض خواهد بود. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و میگوید بررسی های اقتصادی نشان میدهد با وجود افت و خیز در بازار جهانی، سوداوری شرکت های بزرگ نفتی به دلیل قیمت های بسیار بالای نفت در 3 ماهه گذشته همچنان در سطح بالایی است.
4: این افت قیمت نفت مربوط به روزهای اخیره، در حالی که این سود شرکت ها گزارشیه که مربوط به 3 ماه گذشته است. و خب ما فراموش نکنیم یک زمانی قیمت نفت تا 126 دلار هم رفت و در عموم این مدت 3 ماه بالاتر از بشکه 100 دلار بود. این یک دلیله. یک دلیل دیگه این که الان درسته که قیمت ها پایین اومده و کمتر از بشکه 80 دلار قیمت نفت در واقع نفت برنت هست، اما همچنان قیمت بیش از قیمتی که پیش از جنگ بود، یعنی یک چیزی هولوش 15% بیشتره. فراموش نکنیم قیمت نفت قبل از شروع این جنگ روی معمولا دامنه بین 58 تا 62 دلار بود، در حالی که الان یک چیزی بالاتر از 75 6 دلار در هر بشکه نفت برنت. اما چند تا عامل دیگه هم موثره. یکی از عاملا اینه که خیلی از این شرکت های نفتی سودشون تنها در خرید و فروش نفت نیست، بلکه اینها تو معاملات نفتی هم هستن، معمولا نوسانگیری میکنن. مثلا یکی از این شرکت هایی که گزارشش بیرون اومده شرکت شله. نکته جالب اینجاست که شل مثلا یک بخشی از تأسیسات گازی خودش رو در قطر نزدیک به 35% رو از دست داده و آسیب دیده، اما همزمان یک چیزی هلوش 10 میلیارد دلار سود ثبت شده این شرکت از محل معاملاتی که در مورد نفت انجام داده، به این دلیل که این شرکت مخازن نفتی داره، نفتکش داره، از نوسانگیری سود میبره و معاملات خارج از این حوزه فقط فروش نفت رو داره انجام میده.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته تنگه هرمز احتمالاً در 2 روز آینده باز می شود. کاهش چشمگیر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز. تنها 2 نفتکش در 24 ساعت گذشته از خلیج فارس عبور کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه، شهروند معترض 24 ساله و زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهامات نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده است. او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه، او بعد از بازداشت در بهمن 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانواده‌اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده شمسی خسروی، شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوس هستم، با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب تهران روبروست. بر اساس این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه اخیر شعبه 15 دادگاه انقلاب به این زندانی سیاسی گفته حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد بود. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ماست. آقای اولیایی فرد، وقتتون بخیر. در پرونده‌های محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی گزارش‌هایی داریم از عدم پذیرش وکیل منتخب خانواده بر رسیدگی با اتهام‌هایی مثل محاربه و افساد فی‌الارض. این روند که بی سابقه هم نیست، بسیار دیدیم در پرونده‌های حقوقی در مورد به خصوص بازداشت شدگان انقلاب ملی. از منظر حقوقی و بر اساس استانداردهای دادرسی عادلانه چه پیامدهایی داره برای اعتبار احکام صادره؟
5: در واقع این روند به این شکل احکام صادره رو از اعتبار میندازه و احکامی این روند صادر میشه وجاهت قانونی نداره و اگر اجرا بشه قتل حکومتی محسوب میشه. باید توجه بکنیم که در این گونه پرونده ها دو موضوع خیلی جلب توجه میکنه. یکی این که آیین دادرسی کیفری مصوب خود جمهوری اسلامی نقض میشه و دوم این که اصل تناسب بین جرم و مجازات هم رعایت نمیشه. یعنی در واقع در آیین دادرسی کیفری آمده که متهم باید ابزار دفاعی داشته باشه، وکیل اختیاری داشته باشه، قاضیش بی‌طرف باشه، دادگاهش علنی باشه و اعترافاتش سالم باشه، در حالی که در این پرونده ها اعترافات همه زیر شکنجه هستش. در واقع وکیل اختیاری ندارن، قاضی طرف پرونده است، محاکمات غیر شفاف و غیر علنی هست. بنابراین این گونه احکامی که با این روند باشه خب وجاهت قانونی نداره. از طرف دیگه اصل تناسب جرم و مجازات رعایت نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون در واقع رفتار ارتکابی که متهم انجام داده یا جرم نبود یا اگر بوده در واقع خیلی مجازات سبکتری داشته، اما دادگاه میاد در واقع مجازات سنگینتری مشخص میکنه که ارتباطی به رفتار متهم نداره. امکان داره متهم به فرض مثلا بنر علی خامنه ای رو پاره بکنه که مجازات توهین رو داره، در حالی که دادگاه میره تفسیر افساد فل عرض میکنه و براش اعدام صادر میکنه. بنابراین این تناسب بین جرم مجازات رعایت نمیشه و احکامی که بر این اساس باشه چون متهم ابزار دفاعی نداره قتل حکومتی محسوب میشه. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی به این روند ادامه میده، به خاطر اینکه چاره ای نداره. جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و برای بقاش باید سرکوب کنه، چه در کشتار در خیابان، چه از طریق اعدام، و شعارش هم لنسو به روب هستش، یعنی حراس افکنی بیشتر اگر بکنه به نظر خودش تصور میکنه که جامعه رو میتونه در واقع بیشتر کنترل بکنه، در حالی که میدونیم واقعیت قضیه این نخواهد.
0: آقای اولیای فرد، حکم قبلی محمد زنگنه 3 سال و فکر میکنم 6 ماه حبس بوده، حالا اما با خطر اعدام روبروی. قبلتر هم جمهوری اسلامی این کارو کرده با معترضان در واقع سیاسی که احکام رو به حکم اعدام تغییر داده بعد از مدتی. اگه برای متهمی بعد از صدور یک حکم قطعی ابلاغیه یا اتهام جدیدی صادر بشه که مجازاتش اعدام باشه، این روند از نظر حقوق کیفری ایران چطوری توجیه میشه؟
5: ببینید، اگر در واقع روی یک حکم قطعی با همون رفتار ارتکابی سابق بیان حکم جدیدی بگن، این هیچ توجیهی نداره و دقیقا مساق پرونده سازی رو داره. اما اگر پیش میاد که در دادگاه ممکنه دادگاه کیفرخواست رو تشدید بکنه، اتهام رو تشدید بکنه، یا نه وقتی دادگاه حکم میده دادستان اعتراض بکنه و در دادگاه تجدید نظر در واقع حکم نقض بشه، اما اینکه یه حکمی قطعی بشه و بعد بیان رو همون رفتار ارتکابی دوباره تشکیل پرونده بدن، این فقط در واقع پرونده سازی است. چرا؟ چون اگر اتهام جدیدی باشه باید متهم از این اتهام مطلع بشه، تفهیم اتهام بشه، دلایل این اتهام باید به متهم ارائه بشه که به چه دلایلی دارن دوباره محاکمش میکنن، و متهم بتونه از خودش دفاع بکنه و احیانا اگر حکمی هم صادر بشه بتونه اعتراض بکنه، آره دادرسی بخواد، فرجام‌خواهی بخواد. این روند برای یک اتهام جدید هست، اما اتهام جدید به هیچ عنوان نمیتونه مشمول اعمال ارتکابی سابق باشه که روش حکم قطعی صادر شده. بنابراین اگر اتهام جدیدی میزنن روی اعمال و رفتار ارتکاب قبلی و حقوق متهم را رعایت نمی کنن و تفهیم اتهام نمی کنن، دقیقا موضوع پرونده سازی هستش که ما قبلا نمونه های اینو زیاد دیدیم و باید نسبت به این موضوع شدیدن وکلای این متهم یا خانوادهش یا خودشون اعتراض شدیدی به این موضوع داشته باشن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو. اما رویترز گزارش داده آمریکا در جنگ با ایران تقریبا تمام موشک‌های دوربرد دقیقش رو استفاده کرده. بنابراین گزارش، کاهش ذخایر موشک‌ها که برای حمله از فاصله امن به اهدافی در داخل ایران به کار گرفته می‌شدند، ممکن است ادامه حملات دقیق آمریکا رو دشوارتر کند. گزارش‌ها از مصرف حدود 65% رهگیرهای پاتریوت، دست کم 38% موشک‌های تاد و نزدیک به نیمی از ذخایر تاماهاک خبر می‌دهند. ترامپ هم گفته آمریکا مهمات کافی دارد و تولید تسلیحات با سرعت بی سابقه ای در حال افزایش است. رویترز همچنین گزارش داده با وجود تکذیبیه ها، ایران برای خرید 300 تا 400 موشک دوش پرتاب از چین توافق کرده و شاید اولین محموله در چند هفته با کمک پاکستان به تهران تحویل داده شود. به نوشته این خبرگزاری، موشک ها برای هدف قرار دادن بالگردها، پهپادها و هواپیماهایی طراحی شدند که در ارتفاع پایین پرواز می کنند. چین و پاکستان اما این گزارش رو بی اساس و ساختگی خوندند. این در شرایطی است که ترامپ بیشتر گفته بود رئیس جمهوری چین به تضمین داده که پکن و شرکت‌های چینی هیچ سلاحی در اختیار تهران قرار نمی‌دهد.
6: رئیس جمهور شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به ایران نخواهد داد یا نخواهد فروخت، اما گزارش تازه‌ای منتشر شده که میگه ایران در آستانه دریافت 400 پرتابگر موشکی از چینه که قرار از مسیر پاکستان به ایران منتقل بشه.
7: خب این تعجب آور خواهد بود. منظورم اینه که چنین اتفاقهایی رخ میده، اما این یکی تعجب آوره. او با قاطعیت به من گفت که در این موضوع مشارکت نخواهد کرد، اما میدونه که اگر چنین اتفاق بیفته من بسیار ناامید خواهم شد.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید سیستم‌های دفاع هوایی آمریکا در دوره‌ای ساخته شدند که نیاز به تولید انبوه آنها نبود. و با توجه به مناقشاتی مثل جنگ خلیج فارس و تنگه تایوان، ایالات متحده نیاز به تجدید نظر در ذخایر موشکی خود و تولید انبوه دارد.
8: اصولا سیستم موشکی ایتکم برای مقابله با روسیه در جبهه اروپا طراحی و ساخته شده بود و حدود 4000 موشک تولید شد. برای شرایط خیلی خاص اروپایی اون زمان چندان مسئله یه صحبت از اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 خیلی مسئله تایوان و چین خیلی مسئله جدی نبود و مسئله جنگ خلیج فارس هم خب تازه جنگ 1991 انجام شده بود، خیلی کوتاه مدت. و بعدها هم که اصولا بحث مقابله با تروریسم پیش اومد و هرچند که در اون زمان گاهی اوقات از این سیستم‌های موشکی استفاده می‌شد، البته نه ایتکم بلکه نوع MLRS موشک کوچکتر و کمبردتری بود، ولی هیچ وقت برای مدت قابل توجهی این برداشت وجود نداشت که قراره یک جنگ یا جنگ خیلی جدی با یک قدرت همتراز انجام بگیره یا دو جنگ همزمان با یک قدرت همتراز و یک قدرت سطح پایین‌تر. و برای همین میزان موجودی سلاح‌ها احتمالاً بر اساس یک سناریوی متفاوتی در نظر گرفته شده بود و این فلسفه خرید تسلیحاتی و طراحی تسلیحات غربی هم هست که روی سیستم‌های پیچیده‌تر و گران‌تر بیشتر تمرکز میشه که در نتیجه به تعداد کمتر تولید میشه در مقابل اون فلسفه شرقی که ارزان‌تر ولی بیشتر. و خب در این جنگ طبیعتاً به خاطر نکته که اشاره کردین، یعنی فاصله مناسبی که از سکوه پرتاب این موشک‌ها در کویت و بحرین برای حمله به هدف‌های در مناطق جنوبی و ساحلی ایران بود، از این موشک‌ها استفاده شد، ظاهراً به تعداد زیادی استفاده شده. همونطور که عرض کردم ایتکم حدود 4000 تا ساخته شد، تعداد زیادی رو به اوکراین داده بودن و حالا به نظر میرسه که بیشتر موجودی هم در جبهه ایران استفاده شده و چون از این نوع موشک دیگه ساخته نمیشه طبیعتاً کمبودش بیشتر احساس خواهد شد.
0: اما دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده در مورد هشدار به مسعود پزشکیان در صورت درخواست استعفا رو از اساس کذب و خلاف واقع اعلام کرد. این واکنش بعد از انتشار رسالات محمد باقر خرازی در کل حزب الله ایران منتشر شد که گفته بود خامنه‌ای به پزشکیان هشدار داده در صورت تکرار درخواست استعفا این بار با کناره‌گیری او موافقت می‌شود. در همین حال ویدیویی از مسعود پزشکیان منتشر شده که در اون استعفای خود را رد کرده و گفته از مسئولیتی که بر عهده دارد کناره‌گیری نمی‌کند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید احتمال استعفای پزشکیان حتی در زمان علی خامنه‌ای هم چند بار مطرح شده بود.
9: در مورد شخص پزشکیان که به مکرر این اتفاق افتاده، حالا به محمد باقر خرازی از 28 بار استعفا یا تهدید به استعفا اسم برده، ولی حتی اگر این تعداد هم نباشه به خوبی به یاد داریم در زمانی که علی خامنه‌ای پدر مشتبه هم زنده بود و زمام امور رو در دست داشت، دست کم دو یا سه بار به طور بسیار جدی مسئله استعفای پزشکیان مطرح شد. مثلا در بهمن 1403 در بوشهر خود پزشکیان، یعنی انقدر این خبر استعفای او بالا گرفت که خودش اومد و تکذیب کرد. یا یک سال بعد در آبان و آذر 1404، یعنی دو سه ماه قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجددا بحث استعفای پزشکیان بالا گرفت و مقامات و معاونهای او اومدن و تکذیب کردن. این بحث استعفا حتی در مورد محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان هم مطرح بود. اما به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و در جریان جنگ و غیبت مشتبه خامنه‌ای، عملا فرماندهان سپاه قدرت رو در دست گرفتند. گزارش‌های متعددی منتشر شده بود، صحبت‌هایی که خود پزشکیان در موارد متعدد مطرح کرد، در جریان جنگ انتقاد کرد از حمله به کشورهای همسایه و به یاد داریم که چگونه با تندی با پزشکیان برخورد شد، بحثایی که در مورد پذیرش یادداشت تفاهم و امضای اون مطرح شد و انتقادهایی که از پزشکیان شد تا جایی که مجتبی خامنه ای یک نامه ای داد، متنی مجددن داد که در این حال که از اینکه یک نظر دیگری داشته صحبت کرد، ولی به هر حال از پزشکیان هم حمایت کرد، منتها با این تبصره که در واقع مسئولیت کامل روند مذاکرات و توافق اون یادداشت تفاهم رو بر دوش پزشکیان گذاشت.
0: در روم دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا آغاز شده. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته دور جدید این گفتگو از 13 تا 15 مرداد ادامه خواهد داشت. در این نشست که هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند، بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد شد.
10: پایتخت کشور ایتالیا شهر روم میزبان هفتمین نشست میان لبنان و اسرائیل شده. نشستی که محور اصلی گفتگوی اون چگونگی اجرای طرح آزمایشیه. کشور لبنان خواسته که تمامی مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیل پاک بشه، اما نیروهای اسرائیل اعلام کردن که اول باید مطمئن بشن که تمامی این مناطق خلع سلاح شده از حزب الله. دقیقاً همین مسئله داره تاثیر میذاره تو طولانی شدن روند این مذاکرات. اما دبیر کل حزب الله نعیم قاسم هم واکنش نشون داده و دولت لبنان رو محکوم کرده به این مسئله که داره در راستای خواسته های اسرائیل قدم برمی‌داره به جای اینکه به منافع کشور لبنان فکر کنه. این نشست با تدابیر شدید امنیتی با حضور پلیس و ارتش ایتالیا برگزار شد. نشستی پشت درهای بسته بدون اجازه دادن ورود خبرگزاری ها. اما در آخرین گزارش هایی که اومده از این نشست، دولت اسرائیل قبول کرده که در رابطه با مرزهای زمینی لبنان و اسرائیل گفتگو داشته باشه. دقیقا سر همین مسئله پیشتر به مشکل خورده بودن، اما حالا در این مذاکره قرار راجبش صحبت بشه.
0: بعد از دو موج گرمای شدید در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، یخچال طبیعی ران در سوئیس تنها در یک ماه بیش از 4 متر از ضخامت یخ خود را از دست داده، یعنی حدود 10 سانتی متر در روز. گروهی از اقلیم شناسان سوئیسی بعد از بررسی این منطقه هشدار دادند ادامه روند ذوب یخچال‌های طبیعی آلپ این میراث بجامانده از آخرین عصر یخبندان را با تهدیدی جدی روبرو کرده. بگونه این که ممکن است تا یک دهه آینده اثری از یخچال ران باقی نماند.

خبر ناراحت کننده بودم و با این خبر به پایان بخش خبری میرسیم که تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
15: سطح پادشا بسیار بسیار بالا گرفته.
16: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
14: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
17: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
14: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
18: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
19: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
12: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
2: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
5: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
3: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
8: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
18: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
0: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
9: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
4: اما برگردیم به اسرائیل.
6: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
10: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
11: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
14: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
7: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
14: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
14: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. وزیر خزانه داری آمریکا در شرایطی از احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز خبر داده که محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای گفته تهران به هیچ وجه مسیر دوم برای عبور کشتی ها از تنگه را نمیپذیرد. رضایی همچنین با اشاره به برنامه آمریکا برای حمله زمینی به ایران، واشنگتن را متهم کرده که به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: شطرنج با ماشین قیامت، مذاکره برای توافق یا تعیین زمان جنگ، اخطار ترامپ به تهران، این آخرین فرصت پیش از حذف سران نظام است. گام‌های لرزان عمان و جمهوری اسلامی به سوی توافق بر سر تنگه هرمز، حمله دوباره سپاه به کشتی‌ها، محسن رضایی طرح آمریکا برای حمله زمینی به ایران را تایید کرد، هشدار تهران درباره آغاز جنگ جهانی سوم از خلیج فارس، چرا احتمال حمله نظامی آمریکا همچنان بالاست؟
2: یعنی دست و پا زدن ترامپ به جای اینکه مسئله رو حل کنه، جنگ پایان پیدا کنه، ایشون از جنگ نجات پیدا کنه، این دست و پا زدن اصلا ممکنه چاشنی‌های جنگ جهانی سوم رو شروع کنه.
1: تهدید به شعله‌ور شدن جنگی عالمگیر از زبان مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب نظام، در شرایطی که خبرهای زد و نقیض از مذاکرات بین واشنگتن و تهران به گوش می‌رسد. ترامپ شامگاه دوشنبه این دور از مذاکرات را آخرین فرصت جمهوری اسلامی پیش از حذف رهبران ارشدش در نتیجه حمله احتمالی آمریکا دانست.
3: شاید به نتیجه برسیم، اما میخوام پیش از عملیات حذف سران آخرین فرصت ممکن رو به اونا بدم. انجام اون چه برنامه ریزی کردیم و همچنان در برنامه است بسیار دشوار خواهد بود. خواهیم دید چه اتفاقی میفته.
1: او خواهان توافق فوری بر سر بازگشایی تنگه هرمز است، در حالی که همچنان گزینه جنگ را روی میز نگه داشته. آمریکا همین حالا 193 هواپیمای سوخت‌رسان در منطقه دارد، حداقل 40 فروند اینجا در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل آماده برای مشارکت در عملیات نظامی در صورت شکست مذاکراتی که تهران میگوید در آن شرکت ندارد.
4: نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
1: سخنگوی وزارت خارجه البته گفت مذاکره با عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز ادامه دارد. همزمان انتشار فیلم حضور عباس عراقچی در مراسم پیاده روی اربعین در عراق این سوال را مطرح کرده که چه کسی در حال مذاکره است، در حالی که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و ایرانی خبر داد مسقط و تهران به توافقی بر سر کنترل تنگه هرمز نزدیک شدند. بر اساس این توافق کشتی‌ها از مسیر تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس می‌شوند و برای خروج از مسیر عمان استفاده خواهند کرد. یک مقام ایرانی به رویترز گفت قرار است عمان تنها پس از اخطار سپاه پاسداران به کشتی‌ها اجازه خروجشان را بدهد. کانال 12 اسرائیل سه‌شنبه خبر داد مقام‌های ارشد پنتاگون با این سازوکار مخالف، چون معتقدند پذیرش این شرط به معنای تسلیم در برابر خواسته های جمهوری اسلامی است. همزمان تهران دوشنبه شب اعلام کرد به هیچ وجه حاضر نیست کنترل تنگه هرمز را از دست بده.
2: کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم.
5: در تنگه هرمز.
2: در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه.
1: این وضعیت باعث افزایش انتقادات به ترامپ در آمریکا شده. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی شرایط پیچیده حاضر را نتیجه یادداشت تفاهمی دانست که کاملا به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شد و حکومت ایران هم نشانه‌های ضعف را به خوبی در آن دید. وال استریت جورنال از نقش آن دسته از مشاوران رئیس جمهور آمریکا نوشت که می‌خواهند ترامپ را به سوی توافقی با هر قیمت ممکن ببرند، با کنایه به جی دی ونس معاون اول ترامپ که خواستار آغاز فصل تازه از روابط با رژیمی شده که 47 سال سابقه ترویج تروریسم را دارد. در اسرائیل هم رسانه‌ها ترامپ را به دلیل چرخش مداوم از گزینه جنگ به مذاکره و برعکس سرزنش می‌کنند، آن هم در حالی که جمهوری اسلامی حتی یک قدم عقب ننشسته. صبح سه‌شنبه سپاه پاسداران یک کشتی باری با پرچم لیبریا را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد تا تنش را در منطقه حفظ کند. وضعیتی که حمله نظامی را به گزینه‌ای محتمل‌تر از توافق تبدیل می‌کند. جنگی که رئیس جمهور آمریکا ابعادش را بزرگتر از جنگ جهانی دوم خواند. پس از انتشار خبرهای غیررسمی از قصد آمریکا برای حمله زمینی به ایران، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای این خبر را تایید کرد.
2: اینجوری شدیم این میخواد هوا برد انجام بده، یه کار زمینی انجام بده برای باز کردن تنگی هرمز، و به همین دلیل اومد همه پولا رو زد، مخصوصا پولایی که منتهی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس میشد که اطراف تنگی هرمز بود، که یعنی وقتی نیرو پیاده میکنه تنگی هرمز میگیره دیگه از شمال ایران به جنوب کسی نره، مثلا تانک نره، توپخانه نره، نفر پیاده نره.
1: جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی را بسیار بالا می‌داند، چه از جنوب چه از مرزهای غربی. دوشنبه مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی فاش کرد که تیپ 23 نوهت تا کنون 14 عملیات زمینی علیه کردهای مخالف ایرانی مستقل در اربیل و سلیمانیه عراق انجام داده. همزمان وبسایت واینت خبر داد که حوثی‌ها و هشت شعبی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی یک مرکز عملیاتی مشترک در جنوب غربی بغداد ایجاد کردند تا بتوانند از آنجا به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک کنند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم سه‌شنبه تصویری از مشتبه خامنه‌ای را منتشر کرد که او را در حال نوشتن شعار نابودی اسرائیل نشان می‌دهد. پیامی روشن به داخل و خارج از ایران، اینکه در جمهوری اسلامی در حال حاضر کتن مشتبه خامنه‌ای و کسانی است که او را بر تخت نشاندند، یعنی سپاه پاسداران. اگرچه فرمانده کل سابق این نهاد نظامی تایید کرد که جمهوری اسلامی نگران است ادامه وضع موجود به بازگشت مردم به خیابانها و از سرگیری اعتراضهای ضد حکومتی منجر شود.
2: برن دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن، شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه.
1: در واقع جمهوری اسلامی چاقویش را برای سه گروه تیز کرد، یکی اسرائیل و آمریکا، دوم کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، و سوم برای مردم ایران. به سان دیوانه‌ای که غمه به دست خیابان را بند آورده و فریاد هلمن مبارز سر می‌دهد، رفتاری که ترامپ را عصبانی کرده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال رهبران جمهوری اسلامی را به طرزی باور نکردنی دروغ و فریبکار خواند که پشت پرده برای توافق التماس می‌کنند، اما در فضای عمومی چیز دیگری می‌گویند. سه‌شنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ممکن است تا چهارشنبه آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز به توافق برسند. ممکن است، اما آنچه بعید به نظر می‌رسد احتمال دوام هر گونه توافق است. وقتی در تهران سپاه پاسداران حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می‌بیند، واقعیتی که آمریکا طی چند ماه خودش را برایش آماده کرد، نه به این دلیل که ترامپ خواهان جنگ است، بلکه چون چاره دیگری ندارد. جنگ با جمهوری اسلامی یا تحمل قیامت بی پایان سپاه در منطقه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند از تورنتو. آقای برزگر، محسن رضایی میگه که آمریکا برای به راه انداختن شورش در ایران برنامه‌ریزی کرده. چرا جمهوری اسلامی میترسه از بازگشت مردم به خیابون‌ها؟ چرا نگرانه؟
6: بله، با سلام شما خانم فلا و بینندگان محترم شما. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی از همون ابتدای استقرارش در واقع دشمن اصلی خودش رو مردم ایران قلمداد کرده و میدونه که به هر حال اگر فرصتی مردم ایران پیدا بکنن برای پایان دادن به 50 سال تباهی و ویرانی اقدام خواهند کرد. در مقاطع مختلف مردم ایران به روشنی خاص خودشون رو فریاد زدند برای گذار از جمهوری اسلامی و نجات خودشون و سرزمین ایران. منتها جمهوری اسلامی همواره هر نوع حرکت اعتراضی خودجوش مردمی رو منتسب کرده به دشمنان خارجی خودش، همواره در بیرون از مرزها به دنبال دلایل و علل این اعتراضات برآمده، اما میدونیم که به هر حال مسبب اصلی این وضعیتی که امروز مردم ایران در اون هستند، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سرکوب سیاسی، کشتاری که صورت میگیره در خیابان‌ها یا قتل‌های تبهکارانه‌ای که به اسم اعدام صورت میگیره و هر روز شاهد در واقع کشته شدن جوانان سرزمینمون هستیم، همه اینها رو میخواد دلایلش رو در خارج از کشور جستجو بکنه، آمریکا یا اسرائیل یا کشورهای منطقه رو مسبب نارضایتی مردم قلمداد بکنه، در صورتی که آماری که خود جمهوری اسلامی در هر حوزه‌ای میده به خوبی روشن میکنه که اعتراضات طبیعی ترین نتیجه است که میشه به اتفاق بیفته در چنین شرایطی. جمهوری اسلامی سعی کرده در این شرایط با سرکوب، با قتل حکومتی به اسم اعدام و همونطور که در گزارش هم به درستی گفته شد، ایجاد و تداوم فضای جنگی عملاً این فرصت رو نده. با تجمعات شبانی که از حامیان خودش در واقع برگزار کرد در تمام ماه‌های گذشته، در تلاش بوده که اجازه نده که مردم بار دیگه خیابان رو که متعلق به خودشون هست به دست بیارن و میدونن که در واقع اعتراضات مردم و تصاحب خیابان از سوی مردم خطری به مراتب بزرگتر از حملات نظامی است که در ماهای اخیر از سوی آمریکا شاهد بود.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی تورنتو در کانادا. و ممنون از همراهی شما با برنامه گزارش روز. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه؟

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند نهایی نشده. العربیه هم به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام می شود. به گفته این منبع رایزنی ها با سرعت در جریان است و با توجه به پیشرفت در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز انتظار می رود به زودی بیانیه درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا از ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داد و گفت احتمالاً دو کشور امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق می رسند. اسکات بسن در گفتگو با شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم اکنون شماره قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز است.
1: نظر میرسه اون چیزی که در دو جبهه، یعنی در واقع دو طرف این جریان وجود داره، دو اظهار نظر کاملا متناقض هستش و شاید این ابهامی که الان اینجا در رسانه‌های غربی هم این نگرانی و نسبت به نتیجه که داره اعلام میشه رو چندین برابر میکنه، چرا که در این طرف ما همین الان در حال حاضر صحبت‌های آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا رو داریم که اینجا اظهار کرده که مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن هستش و ممکن که در روز آتی اصلا به یک نتیجه قطعی برسن. از طرفی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرده، گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده اما هنوز قطعی نشده. اما خبرها از اینجا به نظر میرسه که نشان از این داره که توافقی قرار است حاصل بشه برای حل و فصل مسئله تنگه هرمز، چیزی که ترامپ پیش از این هم وعده کرده بود که تا روز سه شنبه این تنگه به هر حال باز بشه. البته استفاده از لفظ به هر حال یک لفظ دو پهلو محسوب میشه، چرا که فقط اتکا به مسئله مذاکرات نمیکنه. اما به نظر میرسه با این مسیری که الان داریم صحبت میکنیم قرار هستش که حتی در ساعات آتی ممکنه یک توافقی اعلام بشه. جمهوری اسلامی در مجموع منکر هر نوع مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکاست و تاکید میکنه تنها مذاکرات که جاری هستش مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان برای اجرای کردن یک طرح، در واقع طرح برای عبور کشتی‌های نفتی هستش. تلگراف البته در این میان یک گزارش داره، تلگراف در این گزارش داره در این مورد و تاکید میکنه که جمهوری اسلامی در حال بررسی یک طرحی هستش که برای بازگشایی این مسیر با کمک اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن تامین کننده هزینه های بازگشایی اون باشن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش های ارسال شده به ایران اینترنشنال حاکی از صدور گسترده احکام تعلیق و پایان کار برای تعداد زیادی از پرستاران معترض بیمارستان فیاض بخش تهران است. بنابر اطلاعات رسیده علاوه بر اخراج و تعلیق شغلی، شماری از پرستاران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، بازداشت شدند و تلفن‌های

0: همراهشون برای جلوگیری از ارتباط و اطلاع رسانی توسط نیروهای برخورد کننده ضبط شد. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاهی انقلاب کیفری شهرستان بجنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت امیر محمد احمدی معترض بازداشتی را عیناً تایید کرد. این جوان 19 ساله پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه شهروند معترض 24 ساله و زندانیان انقلاب ملی در مشهد با صدور ابلاغی جریر از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهامات نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان هم با اتهام‌های محاربه و افساد فلعرض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. سازمان حقوق بشری هنگا هم گزارش داده شمسه خسروی شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک برامین محبوس است با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب تهران روبروست. رقیه رضایی روزنامه‌نگار عضو تحریریه ایران وایر میگوید جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهایی مانند تبلیغات، فریب و نفوذ سیاسی تلاش میکند از پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر و اقدامات خود در ایران فرار کند.
1: انواع و اقسام روش‌ها استفاده میکنه برای اینکه سازوکارهای بین‌المللی که در مورد تمام کشورهای جهان جواب میده برای اینکه در واقع حقوق بشر تا یه حد قابل قبولی توشون اجرا بشه، جمهوری اسلامی تمام اون سازوکارها رو از کار میندازه، در واقع بهشون پشت میکنه، با رشوه دادن، با باج دادن، با در واقع دروغ و فریب، با پروپاگاندا، با استفاده کردن از اهرم در واقع چپ در کشورهای غربی، در کشورهای اروپایی سعی کرده تا به حال در واقع خودش رو از زیر بار مسئولیت در مقابل جنایت‌هایی که در ایران به اسم در واقع اسلام، به اسم ایدئولوژی شیعه انجام میده قصر در بر از زیر این جنایت ها. متاسفانه جامعه جهانی هم امروز در وضعیتی هستیم ما که بیشتر به بحث امنیت خودشون اهمیت میدن، به بحث هسته‌ای در ایران اهمیت میدن یا بحث گروه های نیابتی ایران، اما اینطور هم نیست که مسئله حقوق بشر خیلی در واقع در حاشیه باشه. ما در جریان جنگ 39 روزه دیدیم اغلب کسانی که به دست نیروهای مسلح اسرائیل و آمریکا کشته شدن کسانی بودن که نامشون در لیست تحریم‌های بین‌المللی، در لیست تحریم‌های ایالات متحده، کانادا، استرالیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا بود. این افراد همونطور که در دستشون به خون مردم ایران آغشته است، به شکنجه و آزار جوان‌های ایرانی آغشته است، در واقع در موارد دیگه هم سهیم هستن در فساد ساختاری در ایران، در این که در تروریسم رو در جهان گسترش بدن، اینها همه سهیم هستن.
0: رقیه رضایی بود، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت داروسازی نوو نوردیسک با انتشار بیانیه‌ای گفته سود عملیاتی تعدیل شده این شرکت در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی بیشتر از پیش‌بینی‌های بازار بوده. مدیر عامل این قول داروسازی دانمارکی گفته این شرکت با تکیه بر تقاضای بالا برای قرص‌های جدید لاغری وگوی در تلاش است تا جایگاه خود را در بازار پرسود داروهای کاهش وزن تثبیت کند. در پی موجی از خشونت مرتبط با باندهای جنایتکار برزیلی در شرق بولیوی، دست کم 9 نفر طی 5 روز گذشته کشته شدند. به گفته مقام‌ها درگیری بین 2 گروه قدرتمند بر سر کنترل مسیرهای قاچاق مواد مخدر از این کشور به بازارهای بین‌المللی عامل این خشونت است. بیش از 200 نیروی پلیس و ارتش برای کنترل اوضاع اعزام شدند. یک افسر پلیس هم در جریان درگیری ها کشته شده. علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن با حمله شدید به جیان اینفانتینو رئیس فیفا او را به باجخواهی متهم کرد. او متهم شد فیفا حل مشکلات مالی فدراسیون اردن را به حمایت از اینفانتینو مشروط کرده. اما دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم و با میانجیگری آمریکا آغاز شد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در دوره جدید این گفتگوها که از 13 تا 15 مرداد ادامه خواهد داشت، هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند و بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی متمرکز خواهد شد.
2: یک بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستند و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسند. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد، مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارند که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده ای رسیده باشند. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر، شب روزتون باشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسرائیل.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: معمولا در مناسبت های مثل آشورا یا اربعین یا مثلا سالگرد کشته شدن فرمانده هاشون معمولا یک گزارشی از وضعیت حزب الله و منطقه میده. سخنرانی امروز نعیم قاسم هیچ گزارش تازه ای از تفاوت وضعیت حزب الله نداشت، یعنی نشون میده آخرین باری که گزارش ها منتشر شد از اینکه حزب الله در تسلیحات خودش به ضعیفترین نقطه خودش رسیده، هیچ داده جدیدی اضافه نشده، وگرنه اینا معمولا ادعاهایی مطرح میکردن، نکاتی رو مطرح میکردن که البته هوادارانشون هم باید بپذیرن، نمیتونن چیزایی رو بگن که هواداران خلاف اون رو دارن میبینن. الان هواداران حزب الله سمپات ها در داخل لبنان دارن این ضعف رو به لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی میبینن. نکته دیگه این که گفت که مذاکرات اسرائیل و لبنان تا به حال هیچ دستاوردی نداشته و این رو گردن مقامات لبنانی انداخت، به رئیس جمهور توهین کرد، گفت که اینا کارشون تفرقه افکنیه. چه این چیزی واقعیت نداره. واقعیت اینه که اگه تفرقه ای هست بین حزب الله و بقیه مردم لبنان، بین مردم لبنان به صورت عام تفرقه ای دیده نمیشه. تقریبا شبکه های اجتماعی، رسانه ها رو وقتی آدم دنبال میکنه میبینه همه ی حرف دارن، میگن حزب الله باید سلاحش رو تحویل ارتش لبنان بده تا قائله تمام بشه. این که میگه دستاورد نداشته، منظورش اینه که ما توقع داشتیم سلاح دست حزب الله بمونه، اسرائیل خارج بشه، بعد بیایم با دولت راجع به سلاح صحبت بکنیم. در حالی که دولت رسما اعلام کرده بارها که این قائله بدون خلع سلاح حزب الله ختم نمیشه. اسرائیل هم قبلا سال 2000 از لبنان رفته بیرون. اگر قرار بود حزب الله سلاح خودش رو کنار بگذاره و روابط مسالمت آمیزی بین لبنان و اسرائیل باشه، همون بعد از سال 2000 باید میشد. اسرائیل سال 2000 جنوب رو ترک کرد، بعداً با هزینه بسیار سنگین‌تری مجبور شد دوباره برگرده. چرا؟ چون به حزب الله این فرصت رو داده بودن که دوباره تجدید سلاح بکنه. و نکته آخر این که میگه باید مرزها مشخص میشد تکلیفشون. تکلیف مرزها قبلاً مشخص شده. اسرائیل هیچ جایی از خاک لبنان رو در اشغال نداشت. یک نقطه مهم به نام مزارع شبعا بود که اونم میخواست حل بکنه سازمان ملل با ورودش به مسئله، چون منطقه ایست که بین سوریه و لبنان در مالکیتش اختلاف وجود داره. سازمان ملل میخواست حل بکنه و باز حزب الله مانع حل مسئله شد، برای اینکه یک نقطه پرونده باز به لحاظ حقوقی بین او و اسرائیل باقی بماند.
1: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشید نیست، فرو پاشیده.
2: من امروز اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شدن 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
3: در میان اقلام خوراکی قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک 80% افزایش داشته. گوجه فرنگی هم حدود 90% گرانتر شده و تورم سیب زمینی سه رقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده. پنیر ایرانی حدود 157% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف، افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته به حدود 400% هم رسیده. برای مثال قیمت گوشت گاو حدود 152% و مرغ بیش از 190% افزایش داشته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گرانتر شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست. بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در دو سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی سابقه ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته، در سال جاری به ارقام بالای 80% هم رسیده.
4: معمولا هر سال این نرخ فلاکت رو آپدیت میکنن برای کشورهای مختلف و هر کشور هم به طور جدا خودش این رو انجام میده. اما میشه فصلی هم به این نگاه کرد. ما فصلی به این موضوع نگاه کردیم، با توجه به اینکه فصل بهار به پایان رسیده، تورم سالانه پایان بهار رو در نظر گرفتیم، به علاوه نرخ بیکاری رسمی که هر دو گزارش های مرکز آمار ایران اعلام کردن برای فصل بهار. در مجموع این میرسه به 71%، که همینطور که اشاره شد این عملا بسیار بالاتر از میانگین منطقه، این بیش از 3 برابر، 7 برابر میانگین دنیاست. و همینطور تاریخ این نرخ فلاکت رو اگر نگاه بکنیم در محاسباتی که من در واقع انجام دادم، نشون میده که این اتفاق بی سابقه است. یعنی نرخ بالای 70% فلاکت سالانه رو ما نداشتیم تا بهار امسال که این وضعیت رو داشتیم. اما تمام این شاخص ها ما میدونیم فقط یک معیاری هستن که به ما نشون بدن چه چیزی در واقعیت داره میگذره. یعنی مجموع تورم و بیکاری رو چرا فلاکت مینامیم؟ چون تورم باعث کاهش قدرت خرید خانوار میشه، از اون ور بیکاری هم باعث میشه درآمد خانوار از بین بره. مجموع این دو عملا میشه اون تشدید بحران معیشتی که خب ما هر روزه داریم ازش گزارش میدیم، مردم دارن روایت میکنن. این نرخایی که ما در نظر گرفتیم نرخای رسمی است، نرخای سالانه است. الان تورم نقطه‌ای بالای 85% هست، تورم در خوراکی‌ها 6 ماه هست که 3 رقمی است. بنابراین همینطور که گفتم این فقط یک شاخص است که نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده. و ما همینطور که گزارش‌های مختلفی رو که داریم، الان کالابرگ داره داده میشه که بتونن مینیمم کالری رو بعضی خانوارها دریافت بکنن. با وجود این حتی اون 1,000,000 تومان هم ارزشش از بین رفته به خاطر تورم سنگین کالابرگی که داده میشه. و در نهایت گسترش فقر در جامعه، فروریزش طبقه متوسط و اون بحران سنگینی که داریم میبینیم. من متاسفم که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا اقتصاد خونده و در ایران هم در دانشگاه سنت شریف تدریس میکرد قبل از این در واقع وضعیت، اون دانش خودش رو در خدمت شر قرار داده و اینگونه میگه که اقتصاد نابود نشده. چه باید بشه که مردم باید به کجا برسند که وزیر اقتصاد به این نتیجه برسه که اقتصاد نابود شده و نتیجه سیاست‌های خود همون سیستمی است که در خدمت اون هست و داره برای اون کار میکنه. اون سیاست هاست که این فلاکت و این وضعیت رو برای مردم ایجاد کرد.
5: انگیزه های اصلی بنبست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش بینی می کنن. آمریکایی ها میخوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشن که کارت یا حمله نظامی یا تمدید توافق رو میز میذارن. جمهوری اسلامی میخواد که آمریکایی ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگه هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بحث جای خودش هست. و اگر هم قد توافق بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگه هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه. اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی‌ها میگن؟ آمریکایی‌ها میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمع‌سازی، غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی شده یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایط جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره و بده بره و در نهایت منتظر بمونه که به خاطر تخاصمی که با اسرائیل ایجاد کرده و همچنان داره ایجاد میکنه، یا مثلا ارتباطی که با گروه های نیاتی برقرار کرده، هر لحظه منتظر جنگی دیگر باشه که دیگه حالا نه تنگه هرمز داره نه برنامه هسته‌ای داره. اگر شما دیروز بیانیه خبرگان رو، هیئت رئیسی خبرگان رو خونده باشید میفهمید که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تخاصم با اسرائیل و آمریکاست، ادامه تقویت گروه‌های نیابتی بیشتر از قبل و تقویت همون چیزهایی که این جنگ رو ساخت، برنامه موشکی، پهپادی، توان هسته‌ای و حتی همین تنگه هرمز. همین الان که دارن میگن ما با عمانی‌ها داریم مذاکره میکنیم، همین الان دارن در تهران میگن که ما حاکمیت تنگه هرمز رو اختیار خواهیم گرفت. اینکه چه توافقی با اومانیا میکنید در کوتاه مدت، چه چیز جابجا خواهد شد؟ مسئله فرعیه، انگیزه حفظ حاکمیت هرمز، انگیزه حفظ برنامه هسته‌ای، حفظ برنامه موشکی و دشمنی با اسرائیل و آمریکا که سر جاش هست، چطور امکان داره که این حکومت تن بده به خواسته هایی که آقای ترامپ اون رو خلع سلاح هسته‌ای مینامه؟ نه قطعا بدون یک تعیین تکلیف در میدان نظامی امکان نداره که اینجا به توافقی منجر بشه که هم جمهوری اسلامی راضی باشه هم آمریکا و اسرائیل. اصلا چنین چیزی روی میز وجود نداره. این قطعا به میدان جنگ دیگری منتقل خواهد شد. حالا ممکنه که دیر و زود داشته باشه، ممکنه که هر طرف به خاطر محدودیت هایی که داره قدری بخواد مذاکره رو کش بده، توافقه محدود بکنه. اینا بحث های فرعیه. اون توافقی که قراره جنگ رو از منطقه دور بکنه بدون ورود به جنگ دیگر رخ نخواهد داد.
6: بی پایان و همیشه جاودان جهان پهلوان مسعود زال پرورد.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مردم هر کشوری در هر مقطع تاریخی یه مسئله مهم و بنیادین دارن. یه موضوعی که تبدیل میشه به مسئله همه مردم یا بخش بسیار بزرگی از مردم. طوری که همه مردم هر روز درباره اون صحبت میکنن. سر کار، در مهمونیا، در بحثای دور همی. و به نظرم الان مسئله اول ایران و ایرانی ها و برای نسل فعلی از ایرانی ها یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی. این مهمترین چیزیه که در ذهن ایرانی ها شکل گرفته و هر روز دارن به اون فکر میکنن و درباره اون صحبت میکنن. مردم ایران هم دو دسته شدن. یه اکثریتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یه اقلیتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی بمونه. اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که اگر ایران این همه مشکل داره، این همه مسئله داره، تقصیر وجود حکومتی به اسم جمهوری اسلامیه. و اگرم میخوایم همه این مشکلات رو حل کنیم، قبل از هر چیز باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و یه حکومت جدید بیاریم سر کار. یه اقلیتی هم که همراه با حکومته و میخواد این حکومت بمونه و حفظ بشه و مانع سرنگونی اون بشه، اون اقلیت میخواد حکومت بمونه. به هر حال مسئله اول و بنیادین همه ایرانی ها الان سرنگونیه، سرنگونی جمهوری اسلامی. اکثریت میخواد سرنگونش کنه و یه اقلیت محدود میخواد حفظش کنه، که بازم مسئله اونها مسئله سرنگونی و بود و نبود جمهوری اسلامی. حالا که اصل موضوع رو مطرح کردم، اجازه بدید کمی اون رو باز کنیم از نظر تاریخی. از نظر تاریخی وقتی به مسئله 150 سال اخیر ایران نگاه میکنیم، به مسائلش، مردم ایران در هر دوره یه مسئله بنیادین و مهم داشتن. در دوره مشروطه مسئله اصلی و خواست اصلی مردم حکومت قانون بود و مشروط کردن قدرت شاهان قاجار. قبل از سر کار اومدن حکومت رضا شاه، به دلیل ناامنیایی که ایجاد شده بود و قحطی، مسئله اول مردم امنیت بود و پایان دادن به ناامنی و قحطی. در دوره مصدق مسئله اول ایرانیان ملی شدن نفت بود. در دوره انقلاب 57 مسئله اصلی وعده ای بود که آخوندها به دروغ به مردم میدادن که ما یه حکومت درست میکنیم مثل بهشت، که آخرش هم تبدیل شد به جهنمی که میبینید. ولی مسئله اصلی اون وعده آخوندها بود. در دوره جنگ ایران و عراق مسئله اول مردم جنگ بود. در اواسط دهه 70 مسئله اصلی مردم اصلاحات و امید به اصلاحات بود. ولی الان با همه این تجربه های زیسته، مسئله اول ایران و ایرانیان سرنگونی جمهوری اسلامیه. این مسئله‌ایه که ایرانی ها صبح باهاش بیدار میشن و شب باهاش میخوابن.

0: مردم ایران الان هر پدیده ای رو، هر موضع‌گیری رو، هر حرفی رو، ارزیابی هر جریانی رو، ارزش گذاری کردنش رو با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی نگاه میکنن. حتی بعضی از هنرمندا که سابقه هنری زیاد بزرگی هم دارن، موقعی که میمیرن مردم بلافاصله اون نسبت اونا با سرنگونی جمهوری اسلامی یا بقای جمهوری اسلامی براشون مهم میشه. که این آدم که هنرمند بوده در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی کنار مردم ایستاده یا کنار خامنه ای ایستاده. اصلا مردم یه قالبی دارن الان، چون مهمترین مسئله شون سرنگونی جمهوری اسلامیه، یه قالبی دارن، مثل این قالبایی که خشت باش درست میکردن. هر پدیده ای رو، هر حرفی رو، هر موضع گیری رو میذارن تو اون قالب، میگه ببینم نسبتش با سرنگونی جمهوری اسلامی چی میشه. چرا؟ چون مسئله اولشونه، چون براشون مهمه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، و چون مسئله اصلیشون اینه هر چیز رو با این بررسی میکنن. هر حرفی رو، هر گفتاری رو، هر اقدامی رو. و من خودم هم بارها گفتم مردم حق دارن هر کسی رو که موضع گیری میکنه، یا هر جریان سیاسی رو، یا یه کسی میاد در شبکه‌های اجتماعی موضع گیری میکنه، یا میاد تو یوتیوب، میاد تو تلویزیون حرف میزنه، مردم حق دارن الان اول یه سوال ازش بپرسن که تکلیف خودشونو با اون آدم روشن کنن، با اون حزب، با اون جریان سیاسی روشن کنن، با اون هنرمند، ورزشکار یا سلبریتی روشن کنن. و اون سوال اینه که در مجموع تو اول به من بگو، تو در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی؟ بعدش میخوای هزار صفحه توضیح بده. ولی موقعی که بگه در مجموع من طرفدار بقای جمهوری اسلامی هم یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هم، مردم میفهمن با کی طرفن. و من تأکید دارم که حق مردمه که این سوال رو از هر کسی بپرسن. اگه از هر کسی دیدی بازی در میاره و این سوال رو نمیخواد جواب بده، بدونید که میخواد جمهوری اسلامی بمونه. هر کسی حق داره هر موضعی داشته باشه، ولی مردم هم حق دارن قضاوت خودشونو به اون فرد داشته باشن. به افراد و جریان‌های سیاسی نباید اجازه داد با کلمات بازی کنن، بگن اینجوریه اونجوریه اینجوریه. قبل از اینی که بگن اینجوری اونجوریه، مردم حق دارن ازشون بپرسن تو در مجموع میخوای جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این یه نکته. نکته مهم دیگه‌ای که این وسط وجود داره اینه که تا مسئله اول، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، حل نشه، بقیه مسائل در ایران حل نمیشه. ما هزار تا مشکل داریم در ایران دیگه. مشکل آلودگی هوا داریم، مشکل محیط زیست داریم، مشکل گرونی داریم، مشکل ماشین بیکیفیت داریم، مشکل جاده بیکیفیت داریم، مشکل پاسپورت غیر معتبر داریم، مشکل کاهش روزمره ارزش ریال رو داریم، فقر رو داریم، حاشیه نشینی رو داریم، سیاست خارجی اشتباه رو داریم، جنگ طلبی رو داریم. این مسائل یکی یکی حل نمیشن. این مسائل همشون ریشه در وجود جمهوری اسلامی دارن. اگر جمهوری اسلامی باشه خیلی از این مسائل باقی خواهد موند. اگر جمهوری اسلامی بره مهمترین قدم برداشته میشه که خیلی از این مسائل حل بشه. به این دلیل سرنگونی مسئله اول ایرانی هست. من نمیخوام بگم به محضی که جمهوری اسلامی بره گل و بلبل بشه. نه، جمهوری اسلامی اینقدر خرابی کرده در این کشور، اینقدر ویرانی کرده که مدت‌ها طول میکشه که درست بشه اوضاع ایران. ولی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یک حکومت منتخب مردم بیاد سر کار، فرقش اینه که قطار پیشرفت ایران رو ریل درست قرار میگیره. بعد مسئله بعدی سرعت اون قطاره. الان قطار ایران رو به عقب داره میره. شما تصاویر 60-70 سال پیش ایران رو نگاه میکنی، انگار آینده ایران رو نگاه میکنی. و در دوره جمهوری اسلامی ما هی به عقب رفتیم، نه فقط به لحاظ آزادی های فردی و اجتماعی و اینا، حتی به لحاظ اقتصادی هم موقعی که نگاه میکنیم اینجوریه. به لحاظ اقتصادی ما در بهمن 57 که انقلاب شد در مجموع اوضاع داشت بهتر میشد. از اون موقع به بعد مدام اوضاع بدتر شده. ما ایرانی ها مردم فقیری نبودیم، کشور متوسطی بودیم، رو به پیشرفت بودیم، ولی خیلی از برخورداری هایی که در زندگی داشتیم اینو از دست دادیم. به خاطر جمهوری اسلامی برخوردار بودیم و از دست دادیم. ما مردممون اینقدر همیشه فکر مواد غذایی اینجوری نبودن که الان هستن. مردم ما اینجوری براشون اجاره خونه به این حد سخت نبود، خرید خونه اینقدر براشون سخت نبود، بنابراین علت العلل مسائل در ایران جمهوری اسلامیه و اگر میخوایم همه این مسائل حل بشه، مهمترین گامی که باید برداریم سرنگونی جمهوری اسلامیه و تا این حل نشه بقیهش حل نمیشه. این یه نکته. یه نکته دیگه، اگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی ضررهای زیادی داره برای جامعه ما. مثلا ما وضع آموزشمون الان 7-8 ساله که وضع آموزش ما قشنگ نشسته رو زمین. بچه های ما در محیط خوبی دیگه درس نمیخونن. نسلی که داره بار میاد، اگه بخوایم با هم تعارف نکنیم، داره بی سواد بار میاد، کم سواد بار میاد. اول کرونا بوده، بعد قطعی اینترنت بوده، بعد نمیدونم از دور آموزش بدیم بوده، بعد جنگ بوده. خب یواش یواش این بچه ها دارن میرن مدرسه دیگه، دارن بزرگ میشن. خب یواش یواش ما دچار فقر آموزشی میشیم. امروز با همکار عزیزم آقای بزرگمهر شرف‌الدین که مسئول بخش دیجیتال ما هست و وبسایت و شبکه‌های اجتماعی، با ایشون داشتم صحبت میکردم. این نکته رو ایشون میگفت موقعی که جمهوری اسلامی بمونه خیلی از ضررها تهنشین میشه در جامعه، دیگه بعدا نمیشه به این راحتی حلش کرد. مثال میزد ایشون، میگفت موقعی که در بریتانیا بحث برگزیت بود، خروج از اتحادیه اروپا، 10 سال کشور بریتانیا گرفتار این شد که برگزیت خوبه یا بد، برگزیت خوبه یا بد. ما مگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی چیزها رو از دست میدیم. آلودگی هوا همینجوری ادامه پیدا میکنه، ماشینای بیکیفیت همینجوری ادامه پیدا میکنه، مدارسی که کیفیت خوب آموزشی ندارن همینجوری ادامه پیدا میکنه، کشتن جوانهای ما همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. من امروز برای اسامی جاویدناما داشتم نگاه میکردم، یک پستی گذاشتم در توییتر شخصی خودم، از مردم خواهش کردم اسامی جاویدناما رو اونجا بنویسن که من ببینم و بخونم اسامیشون رو اینجا بگم. بالا به پایین که میرفتم مثل آرامستان مجازی شده بود، قبرستون مجازی، چون همش خالص پستا راجب جاویدنامه عزیز ما بود دیگه. چه جوونهایی، چه نوجوونهایی، چه میانسالایی، چه کهنسالایی، هر کدومشون یه داستانی داشتن، یه زندگی داشتن، یه آرزویی داشتن، یه امیدی داشتن. و همه اونا که من داشتم نگاه میکردم، جمهوری اسلامی همه امیدها و آرزوها رو ازشون گرفته، از خانواده هاشون گرفته، از برادراشون، از خواهراشون، از پدراشون، از مادراشون. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بمونه هم به محیط زیستمون بیشتر آسیب میزنه، هم به درس و مشق بچه ها بیشتر آسیب میزنه، هم جوانای بیشتری رو میکشه، کشور رو نابودتر میکنه. بنابراین مسئله اول درست سرنگونیه، ولی اینی که این سرنگونی تسریع هم بشه در درون اون، اینم یه مسئله ایه. یه مسئله دیگه میخوام عرض کنم راجع به همین بحث سرنگونی، مسئله اول ایران و ایرانیا، و اون اینه، دو قطبی شدن جامعه. بعضیا میگن که بده که جامعه ایران دو قطبی شده. من اعتقادم اینه که این حرف درستی نیست. اولا دو قطبی شدن در جامعه رو مردم ایجاد نکردن، جمهوری اسلامی ایجاد کرده. از روز اول خودشون خودی غیر خودی کردن و این دو قطبی هم که کردن، اومدن جنایت کردن، مردم رو کشتن، دو قطبی ایجاد شده. یه اکثریتی میخوان جمهوری اسلامی بره، یه اقلیتی هم میخوان جمهوری اسلامی بمونه. آیا دو قطبی شدن جامعه بده؟ من میگم اگر نسبتشو با سرنگونی جمهوری اسلامی بسنجیم، نه، چیز بدی هم نیست. اولا که ما درستش نکردیم، جمهوری اسلامی درست کرده دو قطبی رو، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا تا جامعه دو قطبی نشه وجود دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه. باید دو قطبی بشه، یک اکثریت مصمم که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه و یه اقلیتی که انتخاب کرده کنار جمهوری اسلامی بیسته. این دو قطبی شدنه در جامعه دیکتاتور زده برای سرنگونی دیکتاتوری مهمه. در جوامع دموکراتیک انتخاب مردمه، میتونه دو قطبی باشه میتونه نباشه. کشورهایی که مثلا نظام دو حزبی مسلط دارن مثل آمریکا که فقط دو تا حزب رای میارن، یا دموکرات یا جمهوری خواه، کلی حزب دیگه هم هست در آمریکا. خیلی ها که انتخابات آمریکا رو میبینن فکر میکنن فقط دو تا نامزد دموکرات هست یا فقط این دو تا حزب هست. نه، ده ها حزب و ده ها نامزد دیگه هم در انتخابات هستن، ولی مردم دو قطبی انتخاب میکنن، یا به دموکرات ها رای میدن یا به جمهوری خواه. یه دو قطبی مسلطه، دو حزبی مسلط، ولی انتخاب دموکراتیک. در یه جایی مثل مثلا اسرائیل چند حزبیه، چند قطبیه، به چند تا حزب مردم رای میدن، آرا بین اونا پخش میشه. اگر مردم ایران امکان انتخاب دموکراتیک داشتن اون یه حرف دیگه ای بود، ولی الان در جامعه ای که مردم امکان انتخاب دموکراتیک ندارن، امکان انتخابات آزاد ندارن، امکان همه پرسی آزاد ندارن و میرن خیابون و حکومت اونها رو میکشه، در چنین جامعه ای دو قطبی بودن اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی بد نیست. چرا؟ چون الان دیگه هر کسی در ایران باید تکلیف خودش رو روشن کنه. من اعتقادم اینه که امروزه در ایران خاکستری بودن معنا نداره بعد از این جنایت دیما. اینی که بگی که من نه طرفدار جمهوری اسلامی هم نه طرفدار سرنگونی هم، این به نظرم معنا نداره. این به نظرم وسط بازیه. این وسط بازیه. خاکستری بودن معنا نداره. شما یا طرفدار حکومتی هستی که جنایت میکنه، یا طرفدار سرنگونی اون حکومتی هستی که جنایت رو انجام داده. قبلنها در ایران اکثریت خاکستری معنا داشت. مثلا در دوره اصلاحات، در دوره اصلاحات میگفتن 20% اصولگراست، 20% اصلاح طلبه، 60% هم خاکستری، هر کی بتونه اونو رأیشو به دست بیاره مثلا در جمهوری اسلامی انتخاباتو میبره. الان اینطور نیست. الان اصولگرا و اصلاح طلب چسبیدن به هم، طرفدار حفظ یه حکومت جنایتکارن، اکثریت مردم هم طرفدار سرنگونی هن. و بعد از این جنایت 96 98 1401 و بزرگتر در جنایتی که الان انجام شده در دیما، اینجا دیگه نمیتونه آدم بیاد بگه که آقا من نه طرفدار سرنگونی هم نه طرفدار حکومت، من سیاسی نیستم. اصلا در ایران نمیشه بگی من سیاسی نیستم، حکومت کاری میکنه که سیاسی باشی. بنابراین به نظرم امروزه اون اکثریت خاکستری که میگفتن الان روز به روز داره کوچیکتر میشه. کسایی که تکلیف خودشونو نمیدونن الان کوچیکتر شدن در جامعه. الان بالاخره یا آدم طرفدار جمهوری اسلامی میخواد بمونه در مجموع، یا میخواد سرنگون بشه، که من اعتقادم اینه که اکثریت مردم باید سرنگون میشه. و اینها خودشون هم حکومت با این روشی که میرن خودشون دارن کمک میکنن به خودشون به سرنگونی با این جنگی که راه میندازن. درسته که جون مردم رو خطر میندازن اینا، ولی حکومت خودشون هم دارن عملا سر خودشون رو میبرن زیر گیوتین مثل صدام. الان خیلی از فرمانده هاشون که رجز میخوندن برای آمریکا و اسرائیل زنده نیستن. یه ویدئویی هست از این فرمانده های سپاه که رجز میخوندن رو حالا دیگه زنده نیستن، اینو ببینیم، بعد من برمیگردم خدمتتون بقیه بحث رو با هم میکنیم.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنیم.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: حالا مسئله که مطرح میشه اینه که مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی که مسئله اول ما ایرانی ها هست، این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهو؟ این خیلی این روزا مطرح شده دیگه، با این قضیه که آمریکا میخواسته حمله کنه و حمله متوقف شده و به تأخیر افتاده خیلی مطرح شده. من اعتقادم اینه که اینا به توافق نمیرسن، احتمالش خیلی کمه. یک تاکتیکی ممکنه سر تنگ هرمز جایی یک تفاهم نامه چیز کوچیکی امضا کنن، ولی آخرش دوباره کارشون به جنگ میرسه. ولی بحث اینه که این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهو. من فکر کنم اون روزی که مردم ایران قیام رو شروع کردن اصلا منتظر حمله خارجی نبودن، منتظر کمک خارجی هم نبودن. 96 خودشون قیام کردن، 98 خودشون قیام کردن، 1400 خودشون قیام کردن، 1404 هم خودشون قیام کردن. و بعد که جمهوری اسلامی مردم رو کشت، مردم گفتن آقا دنیا بیاد این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره. آمریکا برای منافع ملی خودش این کارو میکنه، اسرائیل هم برای منافع ملی خودش کار میکنه. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی از بین بره، ولی این با مردم ایران همسوه. اینی که آمریکا میخواد جمهوری اسلامی تضعیف کنه با منافع مردم ایران همسوه که میخوان جمهوری اسلامی ضعیف بشه، سرنگونش کنن. اینی که اسرائیل میگه آقا جمهوری اسلامی اگر بمب اتم داشته باشه علی من استفاده کنه، موشک داشته باشه علی من استفاده میکنه، نیابتی داشته باشه علی من استفاده میکنه، دنبال اینه به خاطر منافع ملی خودش جمهوری اسلامی رو نابود کنه. ولی این به نفع مردم ایران هم است. دو تا نکته رو پس خیلی دقیق از هم تفکیک بکنیم. مردم ایران در قیام‌های سال‌های گذشته منتظر هیچ کی نبودن، منفعل هم نبودن، کار خودشونو کردن، ولی حق مردم ایرانه که از فرصت‌های بین‌المللی برای تضعیف جمهوری اسلامی و سرنگونیش استفاده کنه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن، و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری فقط خوندن اسامی جاویدنما نیست، که کار ضروری و مهمی هم هست که اسم این عزیزان فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن.

قبل از اینی که اسامی جاوید نامه رو بخونم، امروز تولد پهلوان مسعود زادپروره، جاوید نام مسعود زادپرور، که توسط حکومت جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شد. یادش رو گرامی می‌داریم به مناسبت تولدش. اما اسامی جاوید نامه‌ای که امروز می‌خونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آریان مرادی توقع، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، دوستدار سگها، دوستدار ستاره شناسی، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی مرادی، 18 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید صادقی حسنوند، 25 ساله، 18 دی، مسجد سلیمان عزیز. 3 ماه از ازدواجش گذشته بود که جاوید نام شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید احمدی، 25 ساله، تعمیرکار خودرو، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رفیعی، 25 ساله، ورزشکار، 18 دی، قزوین عزیز. توسط پدرش بعد از مجروح شدن به بیمارستان برده شده، اما نجات نیافت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهنام ابراهیمیان، 31 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهنام میرزایی، 23 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهنام خواجوی نیا، 21 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عاطفه میرزایی، 27 ساله، دانشجو، 10 اسفند، قزوین عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیما احمدی، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فقط 6 ماه از ازدواجش گذشته بود. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان، ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
5: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
6: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب

0: وقت شما بخیر. 6 صبح در ایران، چهارشنبه 14 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. مارکو روبیو گفت مذاکرات پیشرفت کرده و العربیه از اعلام قریب الوقوع جزئیات این توافق خبر داد. مذاکرات تهران و عمان بر سر مسیر جدید تنگه هرمز. وال استریت جورنال میگوید جمهوری اسلامی در ازای تضمین امنیتی و لغو تحریم‌های نفتی با این طرح مذاکره می‌کند. صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی از معترضان بازداشتی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. در ادامه این بخش خبری: 6 سال در انتظار عدالت برای قربانیان بندر بیروت. خانواده های قربانیان خواستار پایان مسئولیت عاملان انفجار شدند. خوش آمدید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند نهایی نشده. شبکه العربیه هم به نقل از یک منبع بلند پایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام می شود. به گفته این منبع، رایزنی ها با سرعت در جریان است و با توجه به پیشرفت در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز انتظار می رود به زودی بیانیه‌ای درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا از ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داده و گفته احتمالاً دو کشور امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق می رسند. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. قطر هم می‌گوید تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه دارد و دو طرف بر سر یک توافق کوتاه مدت برای فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات رایزنی می‌کنند. همزمان رویترز از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز و مفقود شدن یک ملوان خبر داده. به گفته یک منبع ارشد در تهران، جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. همزمان گزارش‌هایی از سفر محمد باقر قالیباف به پاکستان منتشر شده. خبرگزاری انتخاب به نقل از المیادین نوشت این سفر برای روز 19 مرداد برنامه ریزی شده. الحدث هم میگوید پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامه‌هایی برای قالیباف و عراقچی به منظور بررسی از سرگیری مذاکرات است. با همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن همراه میشم. اردوان، آخرین به روز رسانی‌ها درباره مذاکرات احتمالی پیش رو چی هست؟
1: اجازه بدید قبل از اینکه برم سراغ مذاکرات اشاره بکنم خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله تسنیم یک گزارشی ساعتی پیش کار کرده تحت عنوان اینکه به نقل از خبرگزاری ریانستی روسیه که حملات هوایی جنگنده‌هایی که البته اون ذکر می‌کنه سعودی به پایگاه هوایی ادیمی در شمال صنعا اتفاق افتاده. نکته کسی اینه که چنین عملیاتی معمولاً به حال از هر طرف که باشه قاعدتاً باید مورد تایید قرار بگیره. ما تا این لحظه به هیچ وجه هیچ خبری داله بر اینکه چنین عملیاتی انجام شده باشه، نه از طرف سعودی و نه از طرف جای دیگه. قاعدتاً عربستان سعودی که

0: عملیاتی انجام داده بود ذکر میکرد. اما چرا چنین خبری در رسانه‌های داخلی منتشر میشه یا مطرح میشه؟ این دقیقاً یک ریتم تکراری است که جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار کرده. با ایجاد ناامنی درست در حین بحبه زمانی که گفته میشه که مذاکرات میخواد به نتیجه برسه، عملاً به روایتی زیر میز بازی زده و بهانه پیدا کرده بر حمله، چرا که بعد دقایق بعد همین رسانه یعنی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه ذکر کرده منابع غیر رسمی از صدای انفجار در دبی خبر دادن. اینو گفتم به دلیل اینکه بدونید در مسیر مذاکرات معمولا دانستن این قضیه که چطور از داخل شروع میشه اهمیت پیدا میکنه و اون روند تکراری و چرخه بسته رو معمولا جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. اما برگردیم به سر بحث مذاکرات. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا داره میگه که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان پیشرفتایی کرده اما هنوز توافق نهایی ایجاد نشده. ما میدونیم که ایالات متحده آمریکا بیشتر از این اعلام کرده و در مذاکره بین جمهوری اسلامی و عمان نقش واسطه‌ای داره بازی میکنه و داره تلاش میکنه که این مذاکرات به یک نتیجه برسه. حتی بعضی از اخبار از این هستش که فشارهایی هم بر روی عمان داره وارد میکنه تا تر رو به نوعی مسئله رو پروندهش رو ببندن تا مسئله تنگی هرمز حل بشه. ما میدونیم برای آقای ترامپ در مرحله اول بزرگترین مسئله تنگی هرمز هستش و حتی گزارش هایی که رسانه های آمریکایی کار میکنن نشان از این داره که قاعدتا ترجیح آقای ترامپ اینه که اول مسئله تنگی هرمز که ربطی به بازارهای جهانی انرژی و مسئله نفت دنیا داره حل بشه و بعد در دورهای بعدی و روی مذاکرات هسته‌ای تمرکز بیشتری وجود داشته باشه. اما همزمان آقای اسکات بسنت نیز وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که امیدوار توافق به زودی انجام بشه. این ناشی از آن صحبتی است که آقای ترامپ پیش از این کرده بود و تاکید کرده بود تا روز سه‌شنبه به هر حال این تنگه باز خواهد شد. اشاره بکنم به اینکه آقای ترامپ باز هم تاکید کرده که این آخرین فرصتی هستش که به جمهوری اسلامی برای مذاکره داده شده و ترجیح اونی هستش که قبل از اینکه بخواد هر اقدام گسترده انجام بشه این مذاکرات رو بار دیگه در عرصه عملیاتی امتحان بکنه تا به نتیجه برسه. گویی که بعضی از واسطه ها و کشورهای عربی منطقه هم مشغول مذاکره هستن.
1: ازت ممنونم همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن همراه من بود. وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی در حال مذاکره با عمان و دیگر میانجی‌ها در مورد بازگشایی تنگه هرمز بر اساس یک مسیر موقت جدید است. این گزارش میگوید پیشنهاد میانجی‌ها این است که کشتی‌های عازم خلیج فارس از طریق آب‌های سرزمینی ایران وارد تنگه شوند و سپس بدون پرداخت هزینه از طریق آب‌های عمان از آن خارج شوند. وال استریت جورنال میگوید مقامات جمهوری اسلامی اگرچه در ابتدا این پیشنهاد را پذیرفته‌اند اما بعد خواستار دریافت تضمین برای عدم حمله به ایران و لغو تحریم‌های نفتی شدند. بر اساس این گزارش میانجی‌ها در حال حاضر منتظر پاسخ سپاه هستند. از سوی دیگر روزنامه تلگراف هم میگوید جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهاد مشارکت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی در تامین هزینه خدمات تنگه هرمز است. تلگراف گفته این مبالغ قرار است از طریق صندوقی با مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی تامین شود و مبالغ جمع‌آوری شده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستجو و نجات و دیگر خدمات در این آبراهه جهانی شود. با شهرام خلدی گفتگو خواهم کرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما هستند. درود به شما آقای خلدی. آیا با یک تغییر در نحوه مدیریت تنگه هرمز الان روبرویم یا این صرفا بخشی از یک معامله سیاسی هست بین ایران، آمریکا و البته کشورهای منطقه؟
2: خدمتتون دور میفرستم خانم رسامی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که خب البته همش معامله هست بنا به زبانی که پرزیدنت ترامپ به کار میبره و با توجه به شیوهی که جمهوری اسلامی رفتار میکنه هم معامله است. متا این معامله سیاسی باید تبدیل بشه به یک چیزی که همونجوری که در قسمت اول پرسشتون ملحوظ بود و هست، این هست که آیا این مدیریت واقعا تبدیل به یک چیز حقوقی میشه یا روی کاغذ باقی میمونه برای اینکه دو روز دیگه سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی میگن که نه درسته که توی این کاغذ نوشته شده که باید کمک به صورت داوطلبانه بشه، ولی اون اندازه کمکی که ما انتظار داشتیم نمیشه و مشخصا به زبان عامیانه دبه در خواهند آورد، به هیچ تردید دبه در خواهند آورد و خواستار این خواهند شد که مبالغ هنگفتی بهشون پرداخت بشه که دقیقا معادل همون عوارضی خواهد بود که اینها ادعا میکنند که نمیخوان بگیرن و در واقع هزینه خدمات میخوان بگیرن. و اون وقت هر معامله سیاسی به این قسمت دوم پرسشتون رو من در واقع به قسمت اول رفت میدم، هر معامله سیاسی هم که باشه با توجه به این رفتار جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید و دوباره ما شاهد این خواهیم بود که کشمکش ها به شکل های مختلف از بر گرفته بشه.
1: آقای خلدی، فرض رو بر این بذاریم که سپاه پاسداران با این پیشنهاد مخالفت بکنه، اون وقت چه سناریوهایی پیش رو خواهد؟
2: من واقعا نمیدونم وقت پرزیدنت ترامپ چه چیز دیگری داره یا عمانی ها چه چیز دیگری دارند که بخوان ارائه بکنند. بر اساس تفاهم نامه قضایی قرار بر این بود که ظرف 30 روز اول پس از امضای تفاهم نامه جمهوری اسلامی وضعیت رو با بهترین تلاش های خودش به قبل وضعیت قبل از جنگ برسونه. دیروز پیروز آقای عراقچی برگشت گفت که وضعیت تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنخواهد گشت، که این کاملا متضاد هست با اون چیزی که در پاراگراف 5 تفاهم نامه نوشته شده. و بعد گفتن که نه، قضیه مدیریت مطرح هست. خب اگر قضیه مدیریت هم مطرح باشه، در تفاهم نامه قرار بر این بود که اگر مسئله تنگه هرمز حل بشه، حتی با وجود این که حل نشده بود به طور کامل، ایالات متحده آمریکا مجوزهای مربوطه رو برای فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرد، حتی حاضر شد که یه مقداری اینها پول به دستشون برسه به میزان حداقل 50 میلیارد دلار بنده رفع فرمایید، و نیز اینها دسترسی داشته باشن به پول نفتی که میفروشن. چه کار دیگری ایالات متحده آمریکا باید بکنه؟ ما ظرف این چند ساعت اخیر شنیدیم که دوباره میخوان قبل از اینکه تنگه هرمز رو دست از اخلال درش بردارند، دوباره محاصره دریایی آمریکا باز برداشته بشه که قبلا برداشته شده بود، دوباره اون رو تقاضاش رو کردن، الان هم دوباره همون امتیازهای قبلی رو میخوان. به نظر من میرسه که تنها چیزی که جمهوری اسلامی رو راضی میکنه و دونالد ترامپ حداقل به نظر من تا انتخابات میان دوره ای به این سادگی ها بهش تن در نخواهد داد، این هستش که نیروهای آمریکایی به طور کامل منطقه رو تخلیه بکنند و برن و نه تنها پول بدن، مجوز نفت بدن، که جمهوری اسلامی رو دستش رو آزاد بگذارن در تمام این مسائل، در مورد نیابتی ها هم دخالت نکنن، که هیچ کدوم از اینها بقیده من اتفاق نمیفته.
1: خیلی ممنونم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو مهمان ما بودید. CNN در گزارشی نوشت در حالی که وزیر خزانه داری آمریکا ابراز امیدواری کرده توافق و جمهوری اسلامی برای از سرگیری تردد کشتی ها در تنگه هرمز سه شنبه یا چهار شنبه حاصل بشود، تحلیلگران کشتیرانی میگویند روزانه کمتر از 10 کشتی از این آبراه عبور می کنند. بر اساس داده های شرکت کپلر، روز دوشنبه تنها عبور 9 شناور از تنگه هرمز ثبت شده که فقط 2 مورد از آنها نفتکش بودند. گزارش ها همچنین نشان می دهد برخی شناورها با خاموش کردن سامانه های ردیابی خود تردد می کنند، که این موضوع ارزیابی دقیق وضعیت را دشوار کرده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده امید به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز بازارهای سهام آمریکا را سعودی کرده. بنابر این گزارش، بازارهای سهام آمریکا سه‌شنبه 13 مرداد با کاهش قیمت نفت به روند صعودی خود ادامه دادند و اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا هم در رشد ارزش سهام مؤثر بوده. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید برای آمریکا ملاحظات ژئوپلیتیک و راهبردی بر چالش‌های اقتصادی و نظامی اولویت دارد و در تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح عوامل ژئوپلیتیک نقش تعیین‌کننده تری دارند.
3: اگر من بخوام واقعا رتبه بندی بکنم، اهداف ژئوپلیتیک در مقام اول قرار خواهد گرفت، توان و محدودیت های نظامی در رتبه دوم و ملاحظات اقتصادی رتبه سوم را خواهد داشت. چرا عرض میکنم؟ برای اینکه امریکا برای تحقق یک هدف راهبردی حاضره هزینه نظامی و هزینه اقتصادی کوتاه مدتش رو بپردازه، همون جوری که ما در تاریخ اخیر هم دیدیم، در عراق، در افغانستان یا حتی جنگ اوکراین هم امریکا این روند رو طی کرده. اما درباره کاهش ذخایر مهمات امریکا گزارش های بله درسته بوده، اما به نظر من این بیشتر به اون لزوم افزایش ظرفیت تولید صنایع دفاعی ربط پیدا میکنه تا در حقیقت توانایی امریکا برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی. آقای ترامپ به نظر من از یه دیدگاهی داره مسئله رو نگاه میکنه که فقط جمهوری اسلامی در رتبه اهمیت براش نیست. آقای ترامپ در حقیقت میخواد که راهکاری داشته باشه که بتونه روسیه و چین و جمهوری اسلامی رو در آن واحد بتونه درگیر بکنه و به یک حالت در حقیقت مهار در بیاره. پس ما میبینیم که در تاریخ هم به ما نشون داده شده ایالات متحده و همپیمانانش با قیمت نفت و با تعداد موشکا دقیقا تصمیم نمیگیرن. ممکنه تصمیم‌های لحظه‌ای و تصمیم‌های مقطعی بوده باشه، اما به نظر من این نقشه ژئوپلیتیک هست که تصمیم درست و بزرگ رو برای ایالات متحده و کشورهای همپیمانش گرفته. اینجا هم به نظر میرسه که زیاد تغییری در اون زمینه نداشته باشه.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از 3 آتش سوزی گسترده در واشنگتن بازداشت شد. مقام‌های محلی می‌گویند او دقایقی پیش از آغاز آتش سوزی در نزدیکی محل حادثه دیده شده بود. این فرد به آتش سوزی عمدی درجه 1 متهم شده و 1,000,000 دلار وثیقه برایش تعیین شده. این آتش سوزی‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و خودروهای منطقه وارد کرده. در پی موجی از خشونت مرتبط با باندهای جنایتکار برزیلی در شرق بولیوی، دست کم 9 نفر طی 5 روز کشته شدند. به گفته مقام‌ها درگیری بر سر کنترل مسیرهای قاچاق مواد مخدر عامل این خشونت‌ها بوده و بیش از 200 نیروی پلیس و ارتش برای کنترل اوضاع به منطقه اعزام شدند. یک افسر پلیس هم در جریان این درگیری‌ها کشته شد. علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن با حمله شدید به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا او را به باجخواهی متهم کرد. او مدعی شد فیفا حل مشکلات مالی فدراسیون اردن را به حمایت از اینفانتینو مشروط کرده. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال اردن، مقامات فیفا در جریان جام جهانی اعلام کردند حمایت از اینفانتینو می تواند به حل مشکلات این کشور کمک کند. به گزارش CNN، شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی از افزایش 33% سود خود در 3 ماهه دوم سال جاری خبر داد. سود این غول نفتی جهان در این بازه زمانی به 33 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده. همزمان 2 شرکت بزرگ آمریکایی اکسون موبیل و شورون هم سودهای چشمگیری ثبت کردند. افزایش قیمت نفت هزینه سوخت در آمریکا را هم بالا برده و میانگین قیمت هر گالون بنزین از آغاز جنگ در خاورمیانه 37% افزایش یافته. با وجود کاهش قیمت نفت در پی امیدها به توافق، رئیس جمهوری آمریکا خواستار کاهش بیشتر قیمت سوخت از سوی شرکت‌های نفتی شده. بر اساس گزارش‌های مالی، 5 شرکت بزرگ انرژی غربی شامل بی پی، شورون، اکسون موبیل، شل و توتال انرژیز در مجموع نزدیک به 47 میلیارد دلار سود خالص در 3 ماهه دوم سال 2026 ثبت کردند. در این گزارش‌ها آمده شرکت‌های بزرگ انرژی در جهان از نوسان شدید قیمت قراردادهای آتی نفت و گاز که تحت تأثیر اخبار مربوط به جنگ ایران قرار دارد سود قابل توجهی کسب کردند. الجزیره به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همه اهرم‌های قدرت را در اختیار دارد و به درخواست شرکای منطقه‌ای واشنگتن راه را برای انجام گفتگوها درباره جمهوری اسلامی باز گذاشت. به گفته این مقام آمریکایی گزارش‌ها درباره اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز را در دست بگیرد دقیق نیست و هر گونه مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز بدون مانع مجوز تاییدیه یا پرداخت عوارض خواهد بود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد با وجود افت اخیر در بازارهای جهانی سودآوری شرکت‌های بزرگ نفتی همچنان در سطح بالایی قرار دارد زیرا قیمت نفت در 3 ماه گذشته بالا بود.
4: این افت قیمت نفت مربوط به روزهای اخیره در حالی که این سود شرکت‌ها گزارشیه که مربوط به 3 ماه گذشته است و خب ما فراموش نکنیم یک زمانی قیمت نفت تا 126 دلار هم رفت و در عموم این مدت 3 ماه بالاتر از بشکه 100 دلار بود. این یک دلیله. یک دلیل دیگه این که الان درسته که قیمت ها پایین اومده و کمتر از بشکه 80 دلار قیمت نفت در واقع نفت برنت هست، اما همچنان قیمت بیش از قیمتی که پیش از جنگ بود، یعنی یک چیزی هولوش 15% بیشتره. فراموش نکنیم قیمت نفت قبل از شروع این جنگ روی معمولا دامنه بین 58 تا 62 دلار بود، در حالی که الان یک چیزی بالاتر از 75 6 دلار در هر بشکه نفت برنته. اما چند تا عامل دیگه هم موثره. یکی از عامل‌ها اینه که خیلی از این شرکت‌های نفتی سودشون تنها در خرید و فروش نفت نیست، بلکه اینها تو معاملات نفتی هم هستن، معمولا نوسانگیری می‌کنن. مثلا یکی از این شرکت‌هایی که گزارشش بیرون اومده شرکت شل. نکته جالب اینجاست که شل مثلا یک بخشی از تأسیسات گازی خودش رو در قطر نزدیک به 35% رو از دست داده و آسیب دیده، اما همزمان یک چیزی هولوش 10 میلیارد دلار سود ثبت شده این شرکت از محل معاملاتی که در مورد نفت انجام داده، به این دلیل که این شرکت مخازن نفتی داره، نفتکش داره، از نوسانگیری سود میبره و معاملات خارج از این حوزه فقط فروش نفت رو داره انجام میده.
1: دو قانونگذار ارشد کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر دفاع ایالات متحده از نحوه محاسبه و اعلام آمار تلفات جنگ با ایران توسط پنتاگون انتقاد کردند. پیش از این پنتاگون آمار 4 تن از کشته شدگان جنگ ایران را از لیست قربانیان جنگ خارج کرده بود.
5: اختلافات اینجا در کنگره آمریکا با نهاد وزارت دفاع یا پنتاگون آمریکا در حال افزایش است بر سر موضوع جنگ ایران. مشخصا 3 موضوع مورد اختلاف هست که به شدت هم در حال افزایش است. موضوع اول در خصوص آمار کشته شدگان جنگ ایران هست. در طول هفته‌های گذشته گزارش شنیده شد مبتنی بر اینکه پنتاگون 4 نفری که در حمله آخر جمهوری اسلامی کشته شدند رو نام اونها رو از لیست کشته شدگان جنگ ایران خارج کرده و در یک لیست جدیدی قرار داده با نام کشته شدگان فرامرزی. استدلال پنتاگون برای این بود که این افراد بعد از آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی کشته شدند، در نتیجه عنوان کشتگان جنگ ایران برای اون قابل قبول نیست. این مسئله اینجا در کنگره آمریکا به شدت با مخالفت مواجه شده. قانونگذاران قرار هست که اون رو در واقع در مورد تحقیق بکنن و قرار هست پنتاگون رو بابت چنین ادعایی تحت فشار قرار بدن. موضوع دوم در خصوص هزینه این جنگ است. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه این جنگ بالغ بر 130 میلیارد دلار هزینه داشته. همین روزهای گذشته در حالی که پنتاگون ادعا میکنه که این جنگ هزینه ای کمتر از 40 میلیارد دلار داشته. این تناقض در آمار و ارقام ارائه شده باعث شده که در واقع اختلافات همچنان افزایش پیدا کنه. آقای هکست برای چندمین بار تقریبا به صورت هفته بار و به صورت متوالی اینجا در کنگره آمریکا حاضر شده، اما نتونسته که قانونگذاران رو برای دریافت این بودجه متقاعد کنه. و آخرین مورد اختلاف و مناقشه در خصوص اطلاعاتی هست که در مورد این جنگ به کنگره آمریکا داده میشه. قانون گذاران آمریکا بر این باور هستن که به اندازه کافی در جلسات چه محرمانه و چه عمومی اطلاعات دقیق دریافت نکردن و در خصوص جزئیات نه مذاکره و نه جنگ اطلاعات دقیقی ندارن و از این حیث هم دارن تلاش میکنن پنتاگون رو تحت فشار قرار بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالیت، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. مارکو روبیو گفت مذاکرات پیشرفت کرده و العربیه از اعلام قریب الوقوع جزئیات این توافق خبر داد. مذاکرات تهران و عمان بر سر مسیر جدید تنگه هرمز. وال استریت جورنال میگوید جمهوری اسلامی در ازای تضمین امنیتی و لغو تحریم های نفتی با این طرح مذاکره میکنه. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه، شهروند معترض 24 ساله و زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد بسیار نگران کننده گزارش شده و او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد دست به اعتصاب غذا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه، او پس از بازداشت در بهمن 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانواده‌اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده. سازمان حقوق بشری هنگشداد شمسی خسروی، شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوس است، با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران مواجه شده. بر اساس این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه اخیر شعبه 15 دادگاه انقلاب به این زندانی سیاسی گفته حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد. با نازلیه صدقی همراه میشم، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو با ما هستند. درود بر شما خانم صدقی. در پرونده های محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی گزارش های از عدم پذیرش وکیلی که منتخب خانواده های اونها بوده داریم و البته رسیدگی با اتهام های مانند محاربه و افساد فی‌الارض. این روند از منظر حقوقی و بر اساس استانداردهای دادرسی از که عادلانه باشند چه پیامدهایی برای اعتبار احکام صادره داره؟
6: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، ببینید واقعا از فضایل جدید قوه قضاییه محسوب میشه که فردی میاد وکیل مستقل و منتخبی رو معرفی میکنه به دادگستری، اون میاد اون فرد رو کنار میزنه وکیل منتخب رو و وکیل تسخیری رو ارائه میکنه. مسئله بر دسترسی به وکیل مستقل و دفاع مؤثر یک امر تشریفاتی و فرعی نیست، نه، انقدر قابل اهمیته که در نبود اون روند دادرسی مخدوش میشه و از موجباتی هست که میشه رأی در دیوان عالی کشور نقض بشه. بنابراین اینکه فردی میاد در یک پرونده‌ای که مجازات اون سالب حیات هست میگه که من نمیتونم وکیل منتخبی داشته باشم یا امکان استخدام وکیل قرارداد وکالت بستن با وکیل مستقل رو ندارم، در اون صورت بله، قاضی دادگاه موظفه که وکیل تسخیری معرفی کنه، نه برعکس. وقتی که فردی خودش میاد وکیل منتخب معرفی میکنه که شما نمیتونید وکیل منتخب رو کنار بزنید و وکیل تسخیری معرفی بکنید، و این کاملا در تضاد با خود قوانین آیین دادرسی کیفری که کلن روند رسیدگی رو مخدوش میکنه.
1: خب صدقی، در خبر داشتیم حکم قبلی محمد زنگنه 3 سال و چند ماه حبس بوده، حالا اما اون تبدیل شده به خطر حکم اعدام. اگه برای یک متهم بعد از صدور یک حکم قطعی دوباره ابلاغیه یا اتهام جدیدی صادر بشه که مجازاتش اعدام باشه، این روند از نظر حقوق کیفری ایران چطور توجیه میشه؟ چه تشریفات قانونی باید طی بشه که این اتفاق بیفته؟ و متهم از چه حقوق و راه‌های اعتراضی برخوردار هست، از جمله حق فرجام خواهی یا اعاده دادرسی که بتونه انجامش بده؟
6: اگر بابت یک فعل مشخصی یک بار مجازاتی مشخص شه، عنوان اتهامی توسط بازپرس پرونده مشخص بشه و بعد بیاد حکم قطعی صادر بشه، دیگه نمیشه با تغییر عنوان اتهامی همون فعل ارتکابی رو دوباره مجازات کرد. چرا؟ چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار امر مخدومه از موجبات توقف تعقیب محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فردی فعلی که مرتکب شده میاد تحت عنوان اتهامی چون تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی مشخص میشه، مجازات براش تعیین میشه، نمیشه همون فعل دوباره بیاد تعیین مجازات بشه تحت عنوان محاربه، مگر اینکه عنوان اتهامی جدیدی باشه منطبق با فعل، مطابق با یک فعل ارتکابی جدید، که در این صورت کل فرآیند رسیدگی از ابتدا دوباره باید رعایت بشه، تشکیل پرونده مقدماتی، تفهیم اتهام، مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل جلسه، برگزاری جلسه، دسترسی متهم به وکیل مستقل، مطالعه پرونده، صدور رأی و در نهایت فرجام خواهی. اگر این مسیر طی نشه ما باید کلن فاتحه بخونیم به اون آیین دادرسی کیفری و اون قانون اساسی و اون ساختار قضایی که حداقل 47 سال جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که بهش پایبنده. واقعا به نظر میرسه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دچار یک ورشکستگی بزرگی شده و اساسا دیگه هیچ توقعی رو نمیشه از این دستگاه قضایی داشت.
1: خیلی ممنونم از شما. نازلی صدقی، حقوقداد و عضو شبکه وکلای کلمه، از تورنتو گفتگو می‌کردند. همزمان با ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت، خانواده‌های قربانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی یک بار دیگر خواستار تسریع در روند تحقیقات و محاکمه عاملان این فاجعه شدند. در حالی که قاضی پرونده گزارش نهایی خود را برای بررسی حقوقی ارائه کرده، تا کنون هیچ فردی در ارتباط با این پرونده در بازداشت نیست. می فرهاد گزارش میده.
7: شش سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید. انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
8: لم يحاسب المسؤولين على التفجير حتى الان.
9: مسئولان انفجار تا کنون مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما طور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخ دادگستری میشه و قاضی طارق بیتار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاحهای اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد.
7: اکنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده‌های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تا کنون حتی یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
10: لو ان دوله قویه و اگر دولتی قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد. اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگه ای از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم همه دیدارها و سخنرانی ها حضور داشت. قطعاً چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
7: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیتار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیتار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
11: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گردان. حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
7: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیتار برای پیگیری بخش‌های از تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود. پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
12: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه. اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه، قوه مجریه موظفه این حکما رو اجرا کنه.
7: امسال خانواده های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند، مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده‌های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون رئیس جمهور لبنان مبنی بر اینکه از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد استقبال کردند. با این حال آنها می‌گویند اکنون منتظرند این وعده‌ها در عمل محقق شود.
13: من مادر بزرگ الکساندرا هستم، دختر بچه‌ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانواده‌اش در خانه بود که او را کشتند. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.
7: می فرهاد مقابل بندر بیروت.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری شهرستان بجنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 5 سال حبس امیر محمد احمدی معترض 19 ساله را عیناً تایید کرده. او پیشتر علاوه بر حبس به 2 سال منع خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با گذشت حدود یک ماه از بازداشت مرتضی آرتین در شهرستان جوین، وی کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان این شهر محبوس است. دلایل بازداشت آقای آرتین پخش کردن شیرینی و خوشحالی وی در روز درگذشت علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی عنوان شده. دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم و با میانجیگری آمریکا آغاز شده. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دور جدید این گفتگوها 13 تا 15 مرداد ادامه خواهد داشت. در این نشست که هیئت‌های نظامی امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند، بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد شد. گای اسرائیل، خبرنگار اسرائیلی، به نقل از یک مقام ارشد گزارش داد پس از دیدار نتانیاهو با نیکولای ملادینوف، اسرائیل با توقف همه عملیات تهاجمی در غزه موافقت کرده. به گفته این مقام تنها حملات علیه تهدیدهای فوری و مستقیم ادامه خواهد داشت. این گزارش در پی انتشار خبری از سوی یوسی یهوشا منتشر شده بود که بر اساس آن از این پس هر گونه عملیات هدفمند برای ترور در غزه به تایید رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نیاز خواهد داشت.
14: یک بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستند و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسند. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد، مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد. و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارند که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده‌ای رسیده باشند. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال در این بخش خبری. هفته صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان سری به وبسایت ما با آدرس ایران اینتر.com هم بزنید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: اصلاحات مدیرعامل آرامکو از دو جهت اهمیت داره. یکی این که توانایی عربستان سعودی رو برای مدیریت بحران نشون میده و همین که حاوی پیام بسیار روشنی هستش برای جمهوری اسلامی که مرتبا میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچکی هم نباید بفروشه. ببینید آرامکو همینطور که شما خبر رو گفتین در طی 3 ماه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته که همینطور که شما بازم توضیح دادین 44% افزایش داشته نسبت به سال گذشته. علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای مابقی جاها برسونه و به این ترتیب میشه گفت که کاهش خیلی زیادی داره از نسبت به تنگه هرمز. این خیلی خیلی مهمه. اما پیام اون تلخی که برای جمهوری اسلامی هستش اینه که تنگه هرمز فکر میکرد که رقبای منطقهش رو مجازات میکنه، اما در عمل قیمت افزایش قیمت نفت باعث شده که سود آرامکو بیشتر بشه. حتی امروز بی پی اعلام کرده که سود 3 ماهش 2 برابر شده، به 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده. بنابراین میشه گفت که مصرف کننده های جهانی خب به هر حال اینا دارن یک تبعات این پرزن، اما در این موزل رو با مردم ایران هستش که دارن واقعا دارن این موزل رو هم میکنن و متاسفانه از اون طرف هم سپاه پاسداران در کنار لیست دزدان دریایی سومالی قرار گرفته.
1: اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیریم، رسما اعلام کرد. به خاطر همین هم اینا کاسه گذاشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکی از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشت گرا. فهمیدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفا ایشون رو میپذیره. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداری.
2: خداش
1: که شما اینا همش تهدید میگید یا اینا باشه من میگم میرم شما یه بار دیگه استعفا کنیم ریش قبول ریش نمیسن موافقت میشه تمام
3: تو پاکت
1: اونا هم جا زدن تمامشون جا زدن آدم اینا فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین
4: دارم
1: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا میشون باشه صحبت ازش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون همچنان
4: مونده نیست
1: اصلا بهتون گفتم شما حاج آقا مصطفی رو نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت. آقای اصلا تعارف نداره.
2: او قلص.
1: رسمن و عددن متواقع این را آقای چیز بذار پخش بشه. رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگر یک بار دیگه ایشون استقبال بخواد بکنه چون ایشون 28 بار یک من بسید چند بار هی گفت من استقبال میکنم یا نوشته که استقبال میکنم. ایشون گفت یک بار دیگه استقبال کنه از موافقت میکنه.
5: پزشکیان کارنامه بسیار ضعیف‌تر از رئیسی داشت موقعی که ریاست دولت رو بر عهده گرفت. بماند که از دل یک انتخاباتی خارج شد که کمترین نرخ مشارکت مردم در اون شکل گرفت. در همون انتخابات کمتر از 27% واجدین آرا در دور دوم مطابق آمار رسمی به او رأی دادن و جالبه که در یک نظرسنجی که خود نهادهای حکومتی برگزار کردن همین چند روز پیش نتایج اون اعلام شد، میزان محبوبیت پزشکیان نسبت به زمانی که دولت رو در اختیار گرفت 50% کم شده، به نصف رسیده. یک چنین فردی طبیعتاً در فضای پس از کشته شدن خامنه‌ای بعد از جنگ و در شرایطی که معلوم نیست مشتبه خامنه‌ای کجاست، چگونه داره مدیریت میکنه شرایط رو، در چه وضعیتیه، چه کسی زمام قدرت رو در دست گرفته یا به تعبیر سپاه حاکم اصلی کشور شده، بیش از پیش طبیعتاً به حاشیه قدرت رانده شده و جدای از مجموعه اخبار شنیده هایی که وجود داره در رابطه با براشفتگی او از موقعیت خودش در ساختار قدرت، واکنش های تند او و نزدیکانش نشون میده که این اظهار نظرها یا به هر حال اخباری که پیرامون او وجود داره در رابطه با استعفا چندان هم بی ارتباط با واقعیت نیست. وقتی که رئیس معاون اطلاع رسانی دولت میاد به تندی تاکید میکنه که مخالفان یا منتقدان رقبای دولت میخوان انتقام بگیرن از ناکامی خودشون در انتخابات و به خاطر این دارن طرح استعفا رو مطرح میکنن، یا خود او میاد به سرعت حالا مصاحبه کرده قرار متن کامل اون منتشر بشه که کنارگیری به هر شکل نخواهد کرد، اینها بیش از این که به گمان من رد کنه اون شایعه ها یا اخبار رو داره مهر تایید میزنه. الا اینکه حالا پزشکیان یک پیغام یا واکنش تندی دریافت کرده از طرف هسته سخت قدرت، به تعبیری جریان امنیتی نظامی که گروگان گرفته کشور رو و او رو هم طبیعتا زیر مجموعه خودش قرار داده، پیغامی گرفته که تاکید کنه که نه قرار نیست استعفا کنه، کنارگیری کنه و خواهد ایستاد کنار نظامیان. و متاسفانه کسی که تاکید کنم قول داده بود و گفته بود که اگر نتونه به وعده ها و قول های انتخاباتی خودش عمل کنه کنارگیری خواهد کرد، رئیس دولتی شد که بزرگترین کشتار تاریخ جمهوری اسلامی در خیابان ها در زمانی رخ داد که او رئیس دولت رو بر عهده داشت و ریاست شورای عالی امنیت ملی رو، و نه تنها به وعده‌هاش عمل نکرد بلکه با وقاحت با گستاخی حالا اومده گفته که کسانی که تعداد کشته ها رو 3000 نفر رو کردن 30 یا 40 هزار نفر اینها نامرد و وطن فروشن. و حیرت انگیزه که او کشتار همون 3000 نفری رو که رخ داده و خود دولتش اعلام کرده به تعبیری نامردی و وطن فروشی و خیانت به ایران و مردم ایران نمیدونه و افزایش آمار رو داره با این تعابیر توصیف میکنه و بهش حمله میکنه.
2: در ایران معلوم نیست چه کسانی تصمیم میگیرند و همین خبری که الان شما اعلام کردید که در این که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه آقای بقایی که در حال مذاکره با عمان هستند که یه نحوهی پیدا بشه برای حرکت کشتی ها در خلیج در تنگ هرمز، در این حال خبر میرسه که در نزدیکی بنادر عمان به یه کشتی حمله شد. یعنی در حقیقت روند کار جمهوری اسلامی رو ما نمیدونیم چیه. حتی با عمان هم نمیتونه مذاکره بکنه با آمریکا که جای خود داره، چون رسما بعضی از مقامات میگن که اصلا صحبتی با آمریکا در بین نخواهد بود. آقای بقایی دیروز گفته، امروز هم کسان دیگری گفتن. بنابراین سوال شما که آیا امیدی هست، اول باید مذاکرات صورت بگیره و بعد ببینیم اینا درباره چه مسئله‌ای حاضر هستن مذاکره کنن، بعد میشه پیشبینی کرد که آیا اصولا امیدی هست یا نه. ولی تمام شواهد نشان از این داره که آمریکا در پی این هست که فشارها رو بر ایران بسیار بسیار افزایش کنه. همین الان سندکام گزارش داده که 34 کشتی رو که قصد حرکت به بنادر ایران داشتن مجبور کرده که برگردن، 2 کشتی رو توقیف کرده و اجازه نداده که از تنگه یعنی حرکت بکنن از بنادر ایران به بیرون. و همونطور که شما گفتید حتی امارات متحده عربی هم شروع کرده بنادرش رو بر روی لنج‌های ایرانی میبنده. یعنی در حقیقت حلقه محاصره علیه جمهوری اسلامی داره این روزها تنگتر میشه، یعنی از 24 ساعت گذشته. ظاهرا آمریکایی‌ها هم چندان امیدی به نتیجه‌گیری مذاکرات ندارن، اصولا اگر مذاکراتی در پیش باشه.
3: در ادامه کارزارهای اعتراضی علیه مجازات اعدام، گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر با تجمع در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در فرانکفورت خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
6: از دید من البته خیلی باید ما ایرانیان خارج از کشور فشار بیاریم به دولت‌هایی که داخل کشورشون زندگی می‌کنیم که نخست روابط هر گونه روابطی رو با جمهوری اسلامی کلن کنسل کنن، و بعدش هم خب نماینده های جمهوری اسلامی که اصلا نماینده های ما مردم نیستن رو اخراج کنن.
3: شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد ها و تصاویر برخی زندانیان تلاش کردند پیام خود را به افکار عمومی و نهادهای بین المللی برسانند.
7: امروز اینجا جمع شدیم که به دولت آمریکا بگیم که نمیتونه با ما بازی بکنه، هر روز بگه که به خیابون ها بیایید من به شما کمک میکنم، ولی موقعی که قرار تناب دار دور گردن بچه های ما باشه اون روز خودش عقب بکشه و بره دنبال مذاکره. ما از این بازی و دور باطل مذاکره و زدن خسته ایم. اگر واقعا میخوای به مردم ما کمک بکنی یک کاری کن که به مسئولین ضربه بخوره نه مردممون.
3: در این تجمع معترضان با در دست داشتن پلاکاردها و تصاویر زندانیان محکوم به اعدام بر حمایت از خانواده هایی تاکید کردند که به گفته آنان روزهای دشواری را در انتظار سرنوشت عزیزان خود سپری می کنند. برگزار کنندگان می گویند هدف آنها زنده نگه داشتن توجه افکار عمومی به این پرونده هاست.
8: ما اینجا هستیم که بگیم باید اعدام ها متوقف بشه و باید این اعدام های ناعادلانه همین الان قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه فردا با اذان صبح اتفاق برای جوانان ایران بیفته کاملا متوقف بشه و میخواییم که واقعا صدای مردم ایران باشید.
3: برای حاضران در این تجمع هر پلاکارد و هر نام یادآور انسانی است که سرنوشتش در حاله ای از ابهام قرار دارد. آنها امیدوارند صدایی که از فرانکفورت بلند شده فراتر از مرزها شنیده شود و به اقدامی مؤثر برای نجات جان محکومان به اعدام منجر شود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سال.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان، ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه‌ای کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
12: صدا
13: 1 2 3
14: شروع با هم؟
15: شروع شده؟
13: شروع.
14: Ready؟ مهمان من یک مدل،
16: کارگردان،
14: شاعر،
17: سخنگوی فارسی زبان،
18: شهروند دوتابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
20: من دوست دارم

وقت شما بخیر. هفت صبح در ایران، چهارشنبه 14 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تهمینه رستمی. سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال توافق موقت بر سر تنگه هرمز. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشت روند تایید توافق در جمهوری اسلامی تکمیل شده و احتمالاً امروز اعلام می شود. استقرار نیروهای دولتی در مرز سوریه با عراق، پرواز پهپادها و استقرار نیروهای دولتی در ابوالکمال گمان زنی ها درباره تحولات امنیتی را افزایش داده. حمله موشکی روسیه به پایتخت اوکراین. ولادیمیر زلنسکی میگوید ذخایر موشک های دفاع ضد هوایی پاتریوت اوکراین رو به پایان است. همچنین در ادامه این بخش خبری، صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی. محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی از معترضان بازداشتی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با شبکه فاکس نیوز گفت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد، یا اگر این اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی ضربه بسیار سختی خواهد خورد و بعد از آن تنگه هرمز باز خواهد شد. ترامپ اضافه کرد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر از توافق عقب نشینی کند ضربه بسیار سخت خواهد خورد. او گفت مقام های جمهوری اسلامی این موضوع را به خوبی می دانند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد بار دیگر در این مصاحبه ما ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی وارد کردیم، اما ضربه اصلی هنوز باقی مانده و امیدوارم هرگز مجبور نشویم از آن استفاده کنیم. آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی خبر داد جمهوری اسلامی، آمریکا و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و آمریکا قصد دارد این توافق را روز چهارشنبه اعلام کند. به گزارش آکسیوس، عراقچی در آخر هفته گذشته با این توافق به طور اصولی موافقت کرده بود، اما همچنان به تایید مجتبی خامنه ای و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیاز داشت. یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای گفتند روند تایید این توافق از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تکمیل شده. بر اساس جزئیات توافق تهران و مسقط، همه کشتی‌هایی که از طریق تنگه وارد خلیج فارس می‌شوند از مسیر شمالی که از آب‌های تحت کنترل ایران می‌گذرد عبور خواهند کرد و همه کشتی‌هایی که از طریق تنگه به سمت دریای عرب خارج می‌شوند از مسیر جنوبی که از آب‌های عمان می‌گذرد و با هماهنگی ایران مدیریت می‌شود عبور خواهند کرد. آکسیوس همچنین گزارش داد در طول دوره 60 روزه هیچ عوارض یا هزینه ای از کشتی ها دریافت نخواهد شد. طرف ها ظرف 30 روز برای پاکسازی مین های دریایی از مسیر میانی تنگه همکاری خواهند کرد. همزمان شبکه خبری ام اس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد می‌کنند تا شرط‌های جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد. بر اساس این طرح مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آب‌های سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود. این رسانه آمریکایی به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانه‌ای که مستقیما در جریان گفتگوهای جاری میان تهران و مسقط است نوشت واشنگتن و کشورهای اروپایی برای دستیابی به این توافق بر عمان فشار می‌آورند. از سوی دیگر روزنامه تلگراف هم میگوید جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهاد مشارکت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی در تأمین هزینه خدمات تنگه هرمز است. تلگراف گفت این مبالغ قرار است از طریق صندوقی با مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی تأمین شود و مبالغ جمع‌آوری شده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستجو و نجات و دیگر خدمات در این آبراهه جهانی شود. همزمان گزارش هایی از سفر محمد باقر قالیباف به پاکستان منتشر شده. خبرگزاری انتخاب

0: نقل از المیادین نوشت این سفر برای روز 19 مرداد برنامه ریزی شده. الحدث هم میگوید پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامه هایی برای قالیباف و عراقچی به منظور بررسی از سرگیری مذاکرات است. اردوان روزبه همکارم از استودیوی واشنگتن ملحق شده به من. اردوان، آخرین به روز رسانی ها درباره مذاکرات چیه؟
1: خب ما میتونیم بگیم گزارشی که اکسیوس داره میده دقیقاً اون چیزیست که ما صحبتها البته با اما اگرها رو شنیده بودیم. پیش از این هم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روبیو اشاره کرده بود که توافق نزدیکی وجود داره بین عمان و تهران و البته زمان مشخصی تعیین نکرده بود، اما اسکات بسنت هم صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا کرده بود داره برای اینکه مذاکراتی پیش رو هستش و نتایجی حاصل خواهد شد. آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود که در روز سه‌شنبه باید این تنگه باز بشه و البته اشاره هم به جزئیاتش نکرده بود. حالا گزارشی که بارک راوید در اکسیوز نوشته به نظر میرسه که جزئیات بیشتری رو داره به ما در ارتباط با این توافق میده. بچه اول این گزارش نکته مهمش اینه که در نهایت این توافق در حال حاضر در بین عمان و جمهوری اسلامی هستش، به این معنا که آنچه که داره اتفاق میفته به طور عملیاتی بین عمان و جمهوری اسلامی خواهد بود، نه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. نکته‌ای که برای آمریکایی‌ها مهم هستش و حتی برای این فشاری رو هم روی عمان گذاشتن که شروط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه، داله بر این هستش که در مرحله اول ایالات متحده ترجیح میده مسئله تنگه هرمز ولو به طور موقت حل بشه و بحث‌های بعدی در موارد بعدی در جای دیگه بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. اما ما چی میدونیم؟ آنچه که روی زمین داریم این هستش که آمریکا داره این شرایط رو که البته میگه مهیام کرده و بین دو طرف داره اتفاق میفته، یک توافق 60 روزه داره اتفاق میفته. در این دوره 60 روزه قرار نیست جمهوری اسلامی بابت هیچ نوع ترددی، نه جمهوری اسلامی نه عمان، پولی بابت هیچ بهانه و دلیلی بخوام بگیرن. البته این نکته ای است که تامین کننده نظر ایالات متحده آمریکا، چرا که آمریکا گفته بود پرن و پرداختی در این دوره غیر قانونی است و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. شرطی که جمهوری اسلامی به نظر میسه به مزاقش هم خوش بیاد این هستش که تمام ورودی ها به تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی، یعنی منطقه نزدیک به آبهای ایران و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. و همه خروجی ها، بخش عمده از خروجی ها از جنوب، یعنی از منطقه مرتبط با عمان عبور خواهند کرد، اما نظارت جمهوری اسلامی رو خواهند داشت. این نکته ای هستش که به نظر میسه جمهوری اسلامی از اول هم تلاش میکرد و تمایل داشت که به این ترتیب انجام بشه و حالا در این توافق که قرار هستش روز چهارشنبه بین طرفین امضا بشه چنین چیزی لحاظ خواهد شد. نکته دیگری که وجود داره مسئله کنترلی جمهوری اسلامی هستش که حالا به یک روایتی تقریبا خاصه جمهوری اسلامی تامین شده. اما مسئله مهم مسئله پاکسازی مین‌ها در 30 روز پیش رو هستش. قرار هستش که در 30 روز آینده این مین‌ها پاکسازی بشه. کمک‌های کشورهای اروپایی و عرب منطقه هم قرار هستش گرفته بشه برای اینکه این پرونده بسته بشه. البته مسئله صندوق داوطلبانه پرداخت بابت خدمات هم مطرح هستش. همچنین آمریکا، طرف آمریکایی، یعنی در واقع با اشاره به صحبت‌های آقای ترامپ که حالا تکرار بعضی از مسائلی بود، اما تأکید آقای ترامپ در مصاحبهش با فاکس نیوز اینه، میگه این تنگه باز خواهد شد، اگر باز نکنن به اونا حمله خواهیم کرد و بعد از اون این تنگه باز خواهد شد. بعضی میگه آقای ترامپ داره سعی میکنه که بگه پای حرفی که اول زده بود برای باز شدن این تنگه به زودی برای برگشت روند انتقال نفت از این منطقه مهم ادامه پیدا کنه تا بازارهای جهانی نفت و انرژی کنترل بشه.
0: ازت ممنونم اردوان روزبه همکارم که به روز رسانی کرد درباره آخرین خبرها درباره مذاکرات. شایانه سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. درود بر شما سمیعی. با این صحبت‌های اخیر ترامپ شروع کنیم که میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه، این صحبت‌ها داره چه پیامی منتقل میکنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اول از همه اینو بایستی عرض بکنم که ما این داستان رو دیدیم، این قصه ها رو هم شنیدیم. جمهوری اسلامی میاد این وعده وعیدها رو میده، امضاها رو هم میدن، ولی بعد دو روز بعدش اونهایی که در مسند قدرت واقعی هستن در تهران یک روند دیگری رو پیش میگیرن. حالا به فرض اینکه این پایدار هم بخواد باشه، بایستی این عرض بکنم که اگر بقای یه نظامی بخواد به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز باشه، این دیگه واقعا پیروزی نمیشه اسمشو گذاشت، بلکه اعتراف به یک شکست استراتژیک از طرف حکومت هست. اونا در حقیقت از موضع قدرت وارد این توافق نشدن، بلکه به نظر من یه فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی بوده که اونها رو ناچار به یک عقب نشینی تاکتیکی کرده. آقای ترامپ هم وقتی داره اینو اشاره میکنه، در حقیقت داره میگه که ما اینها رو در یک مخمصه ای قرار دادیم که راه فراری براشون باقی نمونده بود. به نظر من جمهوری اسلامی میخواد توافق رو به عنوان تثبیت اهرم تنگه هرمز جا بزنه، اما واقعیت اینه که هیچ قدرت جهانی به نظر من حاضر نیست کشتیرانی آزاد رو به اراده جمهوری اسلامی در گروگانگیری گره بزنه. امتیاز ممکنه بدن، اونم فقط برای مدیریت بحرانه، نه به رسمیت شناختن عملکرد جمهوری اسلامی.
0: آقای سمی، ترامپ در یه بخش دیگه ای از صحبتاش هم میگه که تا الان ضربه اصلی رو نزده، خودداری کرده و امیدوار هم هست که لازم نشه از اون استفاده کنه. این تهدیدش چه معنی میده؟
2: ببینید، ما واقعیت رو بایستی در اینجا داشته باشیم که آقای ترامپ هدفش حفظ امنیت اون منطقه است. امنیت خلیج فارس رو هم ما نمیتونیم به دست یک حکومتی بسپریم که خودش بزرگترین تهدید علیه امنیت خلیج فارس بوده. پس هر نوع نقش آفرینی که جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتی ها بخواد داشته باشه، در رفت و آمد در خلیج فارس بخواد داشته باشه، اگر بخواد به یک ابزار سیاسی تبدیل بشه، ترامپ هم که خب تمام نیروهای دریاییش و نیروهای قدرتمندش اونجا هستن، میتونه در حقیقت مجدداً اون آزادی کشتیرانی رو به دست بگیره. محاصره دریایی هم که براش هزینه چندانی نداره، پس میتونه اون کار رو هم عملیاتی بکنه. اما به نظر من این سازوکار به احتمال قوی، حتی اگر هم این توافقی که حالا دارن صحبت میکنن اعلام هم بشه، من بر این باورم که بیشتر موقتی، محدود و تحت نظارت بین المللی خواهد بود و این چیزیست که جمهوری اسلامی چون نمیتونه برای دراز مدت ازش تبعیت بکنه، مجبور خواهد شد که یه راهکار فراری ایجاد بکنه و بعد دو مرتبه همین چرخه تکرار بشه.
0: آقای سمیعی، اگر این توافق نهایی بشه، اون اسمش چیه؟ یک عقب نشینی تاکتیکی از سوی جمهوری اسلامی هست یا موفقیت تهران هست در تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم دائمی در مذاکرات با آمریکا؟
2: ببینید، اگر غرب واقعا بخشی از خواسته های تهران رو پذیرفته باشه، نشون دهنده علاقش به مهار موقتی جنون جمهوری اسلامیه. برای اینکه ما اگر حساب داشته باشیم باج دادن به بحران سیاسی بخواد تبدیل بشه، دیگه بحران آفرینی هم یه نوع کاسبی میشه. جمهوری اسلامی هم که استاد در این نوع کاسبی ها. ولی به نظر من فشار حد اکثری وارد یک فاز جدیدی خواهد شد که نه تنها فشار اقتصادی و نظامی رو حفظ میکنه، بلکه دیپلماسی رو هم دیگه میاد مشروط میکنه، میگه باید این شرایط 1-2-3 ما رو بپذیرید، اگر نه ما نمیتونیم به شما اجازه این عمل کرد رو بدیم. و ضمناً باید ببینیم راستی آزمایی واقعی این داستان در کجاست. به نظر من راستی آزمایی واقعی در متن این توافق نیست، چون متنها قبلا نوشته شده، همه رو زیرش زدن. ولی رفتار جمهوری اسلامی در روزهای آینده به ما نشون میده که آیا تهدید مجدد توسط رژیم گزینه های سخت رو برمیگردونه، یا رژیم باز دوست داره که همین چرخه کثیف رو ادامه بده تا بتونه برای خودش چند سباهی بیشتر زمان بخره.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بودن. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای دولت سوریه در مناطق مرزی با عراق در استان دیرالزور مستقر شدند. بر اساس این گزارش شهر ابوالکمال و مناطق اطراف نوار مرزی همزمان با پرواز پهپادها و افزایش سطح آماده باش نظامی شاهد استقرار نیروهای دولتی بودند. این مرکز همچنین اعلام کرد تا کنون اطلاعاتی درباره علت این آماده باش و اینکه آیا با تحولات امنیتی یا تحرکات نظامی در منطقه ارتباط دارد منتشر نشده. بیشتر با عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با ما هستن گفتگو خواهم کرد. درود به شما آقای قانیفر. استقرار نیروهای سوریه، دولت سوریه در مرز عراق رو باید صرفا یک اقدام امنیتی بدونیم یا آغاز یک مرحله هست که برای محدود کردن نفوذ گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در شرق روسیه داره انجام میشه؟
3: عرض ادب و احترام خدمت شما سرکار عالی و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. فکر می‌کنم این نشان دهنده اینه که از نظر امنیتی میخوان آزادی عمل گروه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. یعنی دمشق در حال تقویت اطلاعاتی امنیتی هست که نگرانیشون از نفوذ و جابجایی بقایای تروریست‌های جمهوری اسلامی هست و حتی جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک با داعش داره غیر مستقیم و گروه‌های مسلح دیگه و این هماهنگی برای جلوگیری از درگیری مرزی هست، زیرا این اطلاعات عملیاتی درباره مثلا حملات هوایی اسرائیل و امریکا باعث میشه که مسیرهای لوجستیک شرق سوریه و نیروهای سوری بتونن کنترل ولو محدود رو علیه قاچاق سلاح، انتقال نیرو و فعالیت هسته‌های تروریستی داشته باشن. ابوکمال یک حلقه اتصال هست بین مثلا ایران، عراق، سوریه، لبنان و اینجا شده بود مسیر انتقال تجهیزات و نیرو برای شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه قدس. بنابراین امریکا و اسرائیل از الان شروع کردن زیر ذره‌بین اطلاعاتی گذاشتن این مسئله رو و این تحرکات هم در 48 ساعت اخیر تصادفی نیست، به خاطر اینی که عدم انسجام درونی بین سپاه قدس و اختلال سازمانی بین نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی سوریه و عراق رو واداشته که بتونن مقابله بکنن.
0: آقای قانیفر، اگر که این استقرار با هماهنگی آمریکا و متحدان منطقه ایش انجام شده باشه، اون وقت چه تأثیری روی موازنه قدرت در منطقه داره؟
3: موازنه قدرت در منطقه و تحول ژئوپلیتیک به شناخت بستگی داره، شناخت اطلاعاتی امنیتی. متاسفانه ایالات متحده امریکا قبل از سال 1357 یعنی 1979 خطر ملای شیعه رو نشناخت که تخصصشون آشوراسازیه. مارکس و انگلس اومدن کمونیسم رو درست کردن، خطر اون به اندازه اسلام رادیکالی که فعلا در خاورمیانه هست نبود. و این اسلام رادیکال شما در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی به خاطر اینکه نظم رو به هم بزنه میخواد نمایش اربعین رو از حج قوی تر نشون بده. خب این تمام نهادهای اطلاعاتی امنیتی منطقه رو ترسونده. این یک مشکل بزرگ برای بنیادگرایی اسلامی. ولی خب به هر حال امریکا هم در خواب تشریف داشت. خب اگه اون موقع مثلا ریگان میخواست با حزب الله با جدیت روبرو بکنه، امروز جهان با این قده سرطانی روبرو نبود. و خب کتاب ملا رو نخوندن، الان هم 7 پرزیدنت در امریکا نتونست این کار رو بکنه. قطعا ترامپ هم نمیتونه که در واقع با این سیاست یویو مانند برم نرم انجام بدم ندم این مسئله رو ریشه‌کن بکنه. و من فکر میکنم این معضل جهان زمانی آسوده خواهد شد که بتونن این دستگاه تبلیغ ترور اسلامی رو از بین ببرن. و حکومت فعلی در ایران در واقع یک نوع تاریک اندیشی است و به خاطر این تاریک اندیشی حاضره که تروریسم اسلامی رو انجام بده و کل سرمایه کشور رو حراج کرده برای توسعه این مسئله. و متاسفانه امریکا هم با اون مقابله‌ای نمی‌کنه و این یک نوع نادانی و غفلت از رشد اسلام رادیکال هست و در شرایط فعلی هم به نظرم بازی تبلیغاتی است و این پایان هلال شیعی شاید بتونه تروریسم رو ریشه‌کن بکنه، ولی این کج‌فکری و ویرانی کشور حاصل این اسلام رادیکال هست و برچیدن در واقع نهاد موسوم به روحانیت در آینده شاید به ثبات منطقه بیانجامه، ولی من فکر میکنم این راه طولانیه و امریکا استراتژی روشنی برای مسئله واقعا نداره.
0: ممنونم. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما بودن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، با گذشت حدود یک ماه از بازداشت مرتضی آرتین در شهرستان جوین، او همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان این شهر به سر می‌برد. بر اساس این گزارش، پخش شیرینی و ابراز خوشحالی در روز درگذشت علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دلیل بازداشت آرتین عنوان شد. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری شهرستان بجنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. دادگاه انقلاب بجنورد اتهام این دو جوان معترض را تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و تمرد نسبت به ماموران ذکر کرده. بر اساس اطلاعات دریافتی خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت امیر محمد احمدی معترض بازداشت شده را عیناً تایید کرده. این جوان 19 ساله پیشتر از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس محکوم شده بود. او همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال منع خروج از کشور و 2 سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه، شهروند معترض 24 ساله و از زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیه‌ای جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده گزارش شده و او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه، او پس از بازداشت در بهمن 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانواده‌اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد شمسی خسروی، شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوس است، با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران مواجه است. بر اساس این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه اخیر شعبه 15 دادگاه انقلاب به این زندانی سیاسی گفته حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد بود. درود میگم و همراه میشم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که با ما هستن. خانم بنی هاشمی، در پرونده های محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی گزارش هایی داریم از عدم پذیرش وکیل منتخب خانواده و البته رسیدگی داره میشه با اتهام هایی مثل محاربه و افساد فی‌الارض. این روند از منظر حقوقی و بر اساس استانداردهای دادرسی عادلانه چه پیامدهایی برای اعتبار کلی این احکام صادره داره؟
4: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، مسئله رسیدگی به هر پرونده‌ای در کنار حالا هر وضعیتی، هر اتهامی که وجود داره، ما به یک کیفیت دادرسی هم باید توجه داشته باشیم. کیفیت دادرسی یعنی اینکه موازین و اصول آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و مسائل مربوط به اون در یک پرونده و در یک کیس به طور درست رعایت شده باشه، که از این جهت ما بتونیم یک پرونده و یک کیس رو بگیم دارای کیفیت لازمه برای یه رسیدگی قضایی یا عدالت در اون وجود داشته. بنابراین از این منظر یکی از مهمترین اتفاقاتی که شاید ما دیگه الان بهش خیلی عادت کردیم، ولی واقعا موضوع مهمیه، مسئله داشتن حق داشتن وکیل اختیاری هست. ببینید، در علوم حقوقی یکی از مهمترین مسائلی که عنوان میکنه این هستش که وجود یک وکیل مدافع مستقل و مناسب در حقیقت کمک میکنه حتی به قاضی اون پرونده. برای اینکه یک وکیل مدافع حرفه‌ای کارش رو به طوری انجام میده که اگر موازین و اون کیفیت لازم رو نداشته باشه میتونه به دادگاه گوشزد بکنه و احتمالاً حتی میتونه کیفیت کار قاضی رو هم بالا ببره. اما در ایران متاسفانه ما یک بنایی به صورت کاملا غیر علمی و غیر حقوقی بنا شده که در واقع خانواده ها و افراد رو از داشتن وکیل واقعی محروم میکنه. و اصلا چطور بدون داشتن یک وکیل واقعی ما میتونیم به باور داشته باشیم که کیفیت دادرسی لازمه، اون کیفیت حداقلی در یک پرونده وجود داره؟ برای اینکه در شرایطی که کسی نیست که در واقع ببینه رویه درست شده یا نه، آیا اعترافات تحت شکنجه بوده یا نبوده، آیا اصلا اتهاماتی که دارن میگن منتسب به فرد متهم هست یا نه، اینها همه از مسائلی هست که کیفیت لازمه رو در پرونده های دادرسی از بین میبره. به همین جهت هستش که اکثر پرونده هایی رو که ما در ارتباط با معترضین داریم میبینیم از اون حد اقل کیفیت و استاندارد لازم دادرسی متاسفانه برخوردار نیست.
0: خانم بنی هاشمی، حکم قبلی محمد زنگنه 3 سال و 6 ماه حبس بوده، حالا ما گفتن که خطر اعدام براش ممکنه. اگر برای متهمی بعد از صدور یک حکم قطعی ابلاغیه یا اتهام جدیدی صادر بشه که مجازاتش اعدام باشه، این روند از نظر حقوق کیفری ایران چطور توجیه میشه؟ اصلا چه تشریفات قانونی باید طی بشه؟ متهم الان چه حقوق و راههایی داره برای اعتراض؟ از اصلا حق فرجام خواهی یا اعاده دادرسی رو چطور باید استفاده بکنه؟
4: ببینید، شما نکته بسیار مهمی رو گفتین. البته که قانون ایران کاملا این مسئله رو پیش بینی کرده که اگر فردی به خاطر جرم جدیدی بخواد پرونده اون مورد رسیدگی قرار بگیره و احتمالاً این جرم جدید به اون جرم قبلی بخواد اضافه بشه، ولی واقعیت این هستش که باید ببینیم که آیا موازین اولیه این جرم جدید اصلا آیا وجود داشته، یا گاهی اوقات متاسفانه شرایط زندانیان سیاسی به گونه‌ای هست که در درون زندان وقتی که نافرمانی میکنن، وقتی که در واقع با اون رویه‌ای که داره اتفاق میفته، با اون فشاری که روشون هست، قبول پذیری ندارن، متاسفانه اتهاماتی وارد میشه بهشون که ممکنه اصلا مبتنی بر واقعیت نداشته نباشه. و یکی از مهمترین اونها این هستش که از اونها خواسته میشه که در شرایط خیلی سخت به چیزی اقرار بکنن که در حقیقت هرگز انجام ندادن، و به خاطر همین موضوع هم هستش که اجازه داشتن وکیل اختیاری نمیدن. بنابراین اگر در این وضعیت اتهام جدیدی با این شدت بخواد مطرح بشه، حتما میبایست که اون رویه درست قضایی از جهت تجدید نظر، اعاده دادرسی و رفتن به دیوان حتما حفظ بشه. و اگر اینها وجود نداشته باشه، بیشتر به نظر میاد که یک نوع فشار داخل زندان به فشار در واقع امنیتی بر روی زندانی هست تا تحقق واقعی یک اتهام دیگر.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال توافق موقت بر سر تنگه هرمز. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشت روند تایید توافق در جمهوری اسلامی تکمیل شده و احتمالاً امروز اعمال اعلام می شود. استقرار نیروهای دولتی در مرز سوریه با عراق، پرواز پهپادها و استقرار نیروهای دولتی در ابوالکمال، گمان زنی ها درباره تحولات امنیتی را افزایش داده. شهردار کیف میگوید روسیه بامداد چهارشنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. بنابر آماری که شهردار کیف اعلام کرده، در پی حمله هوایی روسیه یک ساختمان مسکونی 20 طبقه در پایتخت اوکراین دچار آتش سوزی شده. مقام‌های نظامی کیف اعلام کردند در حمله شبانه روسیه به پایتخت اوکراین در بامداد چهارشنبه یک نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی درباره ذخیره رو به پایان موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت به متحدان غربی خود هشدار داد. پیشتر کیف از واشنگتن خواسته بود اجازه مونتاژ موشک‌های پاتریوت را صادر کند، اما دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرد. درود میگم و همراه میشم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا با ما هستن. آقای گوهرزاد، کمبود موشک‌های پاتریوت اوکراینی‌ها چه تأثیری روی توازن قوای دو طرف خواهد داشت؟
5: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتیس و سپاس از دعوت به برنامه. اگر مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار که گفته میشه شاید آمریکا به دلیل علاقه‌ای که به پوتین و مسکو داره این گرفتاری‌ها رو داره فراهم میکنه، اگر این مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار، میبینیم که در این شرایطی که آقای زلنسکی روبروز با اون، موشک‌های پاتریوت میتونست کمک کنه و موشک‌های بالستیک روسی رو از کار بندازه، ردگیری بکنه، به ویژه اینکه این موشک‌های مافوق صوتی که روسیه پرتاب میکنه تنها میتونست با سامانه پاتریوت گرفته بشه و سرنگون بشه. ولی همکنون این مسئله به دلیل کمبودی که هست، و فراموش نکنیم که کمبود ناشی از اینه که خب نخست این که آمریکا تمام کوشش خودش و کمک خودش رو به اوکراین 80% کم کرد و اون رو به گردن اروپایی‌ها و همراهان اروپایی انداخت. به این ترتیب اون چیزی رو که اوکراین تحویل می‌گرفت در زمان بایدن همکنون 20% رو گرفته و تمام این مسائل رو آقای ترامپ انداخت به گردن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و ساختن امکاناتی که با اونها تا به امروز میتونستن جلوی روسیه وایستن یه مقدار مسئله دار هست. و به این ترتیب مسئله جنگ فرسایشی که روسیه را انداختن به این ترتیب عملا آسمون کیف رو به جای این که با پهپادهای ارزان قیمت تهدید بکنن، همکنون استراتژیشون رو عوض کردن و موشک‌های بالستیک رو روانه میکنن.
0: آقای گوهرزاد، مشکل چیه؟ نقش اروپا در تامین این تسلیحات چطور هست اصلا؟ آیا تضعیف موقعیت اوکراین موجب تضعیف روابط آمریکا و اروپا نخواهد شد؟
5: چرا؟ تردیدی نیست، ولی آمریکا آمده اوکراین رو تنها گذاشته. این دیر زمانیست. حتی وقتی که دیدیم که آقای زلنسکی با آقای ترامپ دیدار کرد، خب به یه نوعی دیدن که برخلاف برخورد با دیگر رهبران دنیا، آقای ترامپ خیلی ایشون رو به تمسخر گرفت از لباس پوشیدنش و از قدرتش و همه این مسائل. اگر این گمان زنی ها رو بذاریم کنار، مسئله این است که اروپایی ها و آلمانی ها قدرت این رو که بتونه این نیروی رو در اختیار آقای زلنسکی بذارن که بتونه قدرت رو کامل پیش ببره و موشک‌های بالستیک روسیه رو جلوشو بگیره، گرفتاری بزرگ هم اونجا آغاز میشه.
0: ارتباطمون قطع شد و تشکر میکنم از رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایروان کالیفرنیا با ما بودن. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. یک مرد 38 ساله اهل کالیفرنیا به نام جنین جان تاله روز یک شنبه در باشگاه گلف ترامپ نشنال در جنوب لس آنجلس بازداشت شد. به گفته مقام‌های آمریکایی این فرد چند روز پیش از سفر ترامپ در حال زیر نظر گرفتن فعالیت‌های گروه امنیتی ترامپ بوده. ماموران پس از بازداشت از جیب شلوار او یک اسلحه یافتند و در بازرسی خودروی او که در پارکینگ زمین گلف پارک شده بود چند اسلحه کشف کردند. علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن با حمله شدید به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا او را به باج‌خواهی متهم کرد. او مدعی شد فیفا حل مشکلات مالی فدراسیون اردن را به حمایت از اینفانتینو مشروط کرده. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال اردن، مقام‌های فیفا در جریان جام جهانی اعلام کردند حمایت از اینفانتینو می‌تواند به حل مشکلات این کشور کمک کند. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از آتش‌سوزی گسترده در واشنگتن بازداشت شد. مقام‌های محلی می‌گویند او دقایقی پیش از آغاز آتش‌سوزی در نزدیکی محل حادثه دیده شده بود. این فرد به آتش‌سوزی عمدی درجه یک متهم شده و $1,000,000 وثیقه برایش تعیین شده. این آتش‌سوزی‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و خودروهای منطقه وارد کردند. همزمان با ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت، خانواده‌های قربانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی یک بار دیگر خواستار تسریع در روند تحقیقات و محاکمه عاملان این فاجعه شدند. در حالی که قاضی پرونده گزارش نهایی خود را برای بررسی حقوقی ارائه کرده، تاکنون هیچ فردی در ارتباط با این پرونده در بازداشت نیست. می فرهاد گزارش میده.
6: شش سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید. انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
7: لم يحاسب المسؤولين على التفجير حتى الان.
8: مسئولان انفجار تا کنون مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما طور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخ دادگستری میشه و قاضی طارق بیتار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاح‌های اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد.
6: اکنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده‌های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تاکنون حتی یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
9: اگر دولتی قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد. اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگه ای از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم همه دیدارها و سخنرانیها حضور داشت. قطعاً چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
6: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیتار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می‌رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیتار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده، اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
10: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گردان. حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
6: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیتار برای پیگیری بخش‌های از تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود. پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
0: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه، اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه، قوه مجریه موظفه این حکما رو اجرا کنه.
6: امسال خانواده های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند، مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده‌های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، مبنی بر اینکه از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد، استقبال کردند. با این حال، آنها می‌گویند اکنون منتظرند این وعده‌ها در عمل محقق شود.
11: من مادر بزرگ الکساندرا هستم، دختر بچه ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانوادهش در خانه بود که او را کشتند. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.
6: می فرهاد، مقابل بندر بیروت.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. به خبر اصلی برخواهیم گشت که احتمال توافقی که امروز اعلام بشه وجود داره. 8 صبح ایران، بخش بعدی خبر.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف هرو.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
7: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
8: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
9: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
10: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
11: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
12: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
13: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
7: چی می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
14: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
15: در ترو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
16: اما برگردیم به اسرائیل.
7: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
17: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
18: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
19: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
20: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
21: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
22: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید نام ما توی روزا حالتون خرابتره.
23: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
24: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
25: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
26: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
27: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: معمولا در مناسبت های مثل عاشورا یا اربعین یا مثلا سالگرد کشته شدن فرمانده هاشون معمولا یک گزارشی از وضعیت حزب الله و منطقه میده. سخنرانی امروز نعیم قاسم هیچ گزارش تازه ای از تفاوت وضعیت حزب الله نداشت، یعنی نشون میده آخرین باری که گزارش ها منتشر شد از اینکه حزب الله در تسلیحات خودش به ضعیفترین نقطه خودش رسیده هیچ داده جدیدی اضافه نشده، وگرنه اینا معمولا ادعاهایی مطرح میکردن، نکاتی رو مطرح میکردن که البته هوادارانشون هم باید بپذیرن، نمیتونن چیزایی رو بگن که هواداران خلاف اون رو دارن میبینن. الان هواداران حزب الله سمپات ها در داخل لبنان دارن این ضعف رو به لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی میبینن. نکته دیگه این که گفت که مذاکرات اسرائیل و لبنان تا به حال هیچ دستاوردی نداشته و این رو گردن مقامات لبنانی انداخت، به رئیس جمهور توهین کرد، گفت که اینا کارشون تفرقه افکنیه. چه این چیزی واقعیت نداره. واقعیت اینه که اگه تفرقه ای هست بین حزب الله و بقیه مردم لبنان، بین مردم لبنان به صورت عام تفرقه ای دیده نمیشه. تقریبا شبکه‌های اجتماعی، رسانه ها رو وقتی آدم دنبال میکنه میبینه همه ی حرف دارن، میگن حزب الله باید سلاحش رو تحویل ارتش لبنان بده تا قائله تمام بشه. این که میگه دستاورد نداشته، منظورش اینه که ما توقع داشتیم سلاح دست حزب الله بمونه، اسرائیل خارج بشه، بعد بیایم با دولت راجع به سلاح صحبت بکنیم. در حالی که دولت رسما اعلام کرده بارها که این قائله بدون خلع سلاح حزب الله ختم نمیشه. اسرائیل هم قبلا سال 2000 از لبنان رفته بیرون. اگر قرار بود حزب الله سلاح خودشو کنار بگذاره و روابط مسالمت آمیزی بین لبنان و اسرائیل باشه، همون بعد از سال 2000 باید میشد. اسرائیل سال 2000 جنوب رو ترک کرد، بعدن با هزینه بسیار سنگینتری مجبور شد دوباره برگرده. چرا؟ چون به حزب الله این فرصت رو داده بودن که دوباره تجدید سلاح بکنه. و نکته آخر این که میگه باید مرزها مشخص میشد تکلیفشون. تکلیف مرزها قبلا مشخص شده. اسرائیل هیچ جایی از خاک لبنان رو در اشغال نداشت. یک نقطه مهم به نام مزارع شبعا بود که اونم میخواست حل بکنه سازمان ملل با ورودش به مسئله، چون منطقه ایست که بین سوریه و لبنان در مالکیتش اختلاف وجود داره. سازمان ملل میخواست حل بکنه و باز حزب الله مانع حل مسئله شد، برای اینکه یک نقطه پرونده باز به لحاظ حقوقی بین او و اسرائیل باقی بماند.
1: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشی نیست، فرو پاشیده.
2: من امروز اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شدن 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
3: در میان اقلام خوراکی قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک 80% افزایش داشته. گوجه فرنگی هم حدود 90% گرانتر شده و تورم سیب زمینی سه رقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده. پنیر ایرانی حدود 157% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته به حدود 400% هم رسیده. برای مثال قیمت گوشت گاو حدود 152% و مرغ بیش از 190% افزایش داشته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گرانتر شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست. بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در دو سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی‌سابقه ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته، در سال جاری به ارقام بالای 80% هم رسیده.
4: معمولا هر سال این نرخ فلاکت رو آپدیت میکنن برای کشورهای مختلف و هر کشور هم به طور جدا خودش این رو انجام میده. اما میشه فصلی هم به این نگاه کرد. ما فصلی به این موضوع نگاه کردیم با توجه به اینکه فصل بهار به پایان رسیده، تورم سالانه پایان بهار رو در نظر گرفتیم، به علاوه نرخ بیکاری رسمی که هر دو گزارش های مرکز آمار ایران اعلام کردن برای فصل بهار. در مجموع این میرسه به 71%، که همینطور که اشاره شد این عملا بسیار بالاتر از میانگین منطقه، این بیش از 3 برابر، 7 برابر میانگین دنیاست. و همینطور تاریخ این نرخ فلاکت رو اگر نگاه بکنیم در محاسباتی که من در واقع انجام دادم، نشون میده که این اتفاق بی سابقه است. یعنی نرخ بالای 70% فلاکت سالانه رو ما نداشتیم تا بهار امسال که این وضعیت رو داشتیم. اما تمام این شاخص ها ما میدونیم فقط یک معیاری هستن که به ما نشون بدن چه چیزی در واقعیت داره میگذره. یعنی مجموع تورم و بیکاری رو چرا فلاکت مینامیم؟ چون تورم باعث کاهش قدرت خرید خانوار میشه، از اون ور بیکاری هم باعث میشه درآمد خانوار از بین بره. مجموع این دو عملا میشه اون تشدید بحران معیشتی که خب ما هر روزه داریم ازش گزارش میدیم، مردم دارن روایت میکنن. این نرخایی که ما در نظر گرفتیم نرخای رسمی است، نرخای سالانه است. الان تورم نقطه‌ای بالای 85% هست، تورم در خوراکی ها 6 ماه هست که 3 رقمی است. بنابراین همینطور که گفتم این فقط یک شاخص است که نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده. و ما همینطور که گزارش‌های مختلفی رو که داریم، الان کالابرگ داره داده میشه که بتونن مینیمم کالری رو بعضی خانوارها دریافت بکنن. با وجود این حتی اون 1,000,000 تومان هم ارزشش از بین رفته به خاطر تورم سنگین کالابرگی که داده میشه. و در نهایت گسترش فقر در جامعه، فروریزش طبقه متوسط و اون بحران سنگینی که داریم میبینیم. من متاسفم که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا اقتصاد خونده و در ایران هم در دانشگاه سنت شریف تدریس میکرد قبل از این در واقع وضعیت، اون دانش خودش رو در خدمت شر قرار داده و اینگونه میگه که اقتصاد نابود نشده. چه باید بشه که مردم باید به کجا برسند که وزیر اقتصاد به این نتیجه برسه که اقتصاد نابود شده و نتیجه سیاست‌های خود همون سیستمی است که در خدمت اون هست و داره برای اون کار میکنه. اون سیاست هاست که این فلاکت و این وضعیت رو برای مردم ایجاد کرد.
5: انگیزه های اصلی بنبست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی‌کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش بینی می‌کنن. آمریکایی‌ها می‌خوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشن که کارت یا حمله نظامی یا تمام توافق رو میز می‌ذارن. جمهوری اسلامی می‌خواد که آمریکایی‌ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگه هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بستر جای خودش هست و اگر هم حتی توافق بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگه هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه. اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی‌ها میگن؟ آمریکایی‌ها میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمع‌سازی غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی شده یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایط جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره و بده بره و در نهایت منتظر بمونه که به خاطر تخاصمی که با اسرائیل ایجاد کرده و همچنان داره ایجاد میکنه، یا مثلا ارتباطی که با گروه های نیاتی برقرار کرده، هر لحظه منتظر جنگی دیگر باشه که دیگه حالا نه تنگه هرمز داره نه برنامه هسته‌ای داره. اگر شما دیروز بیانیه خبرگان رو، هیئت رئیسی خبرگان رو خونده باشید میفهمید که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تخاصم با اسرائیل و آمریکاست، ادامه تقویت گروه‌های نیابتی بیشتر از قبل و تقویت همون چیزهایی که این جنگ رو ساخت، برنامه موشکی، پهپادی، توان هسته‌ای و حتی همین تنگه هرمز. همین الان که دارن میگن ما با عمانی ها داریم مذاکره میکنیم، همین الان دارن در تهران میگن که ما حاکمیت تنگه هرمز رو اختیار خواهیم گرفت. اینکه چه توافقی با عمانی ها میکنیم در کوتاه مدت، چه چیز جا به جا خواهد شد، مسئله فرعیه. انگیزه حفظ حاکمیت هرمز، انگیزه حفظ برنامه هسته‌ای، حفظ برنامه موشکی و دشمنی با اسرائیل و آمریکا که سر جاش هست، چطور امکان داره که این حکومت تن بده به خواسته هایی که آقای ترامپ اون رو خلع سلاح هسته‌ای مینامه؟ نه، قطعا بدون یک تعیین تکلیف در میدان نظامی امکان نداره که اینجا به توافقی منجر بشه که هم جمهوری اسلامی راضی باشه هم آمریکا و اسرائیل. اصلا چنین چیزی روی میز وجود نداره. این قطعا به میدان جنگ دیگری منتقل خواهد شد. حالا ممکنه که دیر و زود داشته باشه، ممکنه که هر طرف به خاطر محدودیتایی که داره قدری بخواد مذاکره رو کش بده، توافقای محدود بکنه. اینا بحث‌های فرعیه. اون توافقی که قراره جنگ رو از منطقه دور بکنه، بدون ورود به جنگ دیگر رخ نخواهد داد.
6: بی پایان و همیشه جاودان، جهان پهلوان مسعود زال پهلوان.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: استقرار نیروهای دولتی در مرز سوریه با عراق، پرواز پهپادها و استقرار نیروهای دولتی در ابوکمال گمان زنی ها درباره تحولات امنیتی را افزایش داده. حمله موشکی روسیه به پایتخت اوکراین، ولودیمیر زلنسکی میگوید ذخایر موشک های دفاع ضد هوایی پاتریوت اوکراین رو به پایان است. در ادامه این بخش خبری، صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی، محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی از معترضان بازداشتی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با شبکه فاکس نیوز گفت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد، یا اگر این اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی ضربه بسیار سختی خواهد خورد و بعد از آن تنگه باز خواهد شد. ترامپ اضافه کرد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر از توافق عقب نشینی کند ضربه بسیار سخت خواهد خورد. او گفت مقام های جمهوری اسلامی این موضوع را به خوبی می دانند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد ما ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی وارد کردیم، اما ضربه اصلی هنوز باقی مانده و امیدوارم هرگز مجبور نشویم از آن استفاده کنیم. دونالد ترامپ در ادامه گفتگوی خود با شبکه فاکس نیوز گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی پیش می رود، اما مقام های جمهوری اسلامی حاضر نیستند این موضوع را به صورت علنی بپذیرند. ترامپ گفت به رسانه ها گفته می شود گفتگوها بسیار خوب پیش می رود، اما سپس مقام های جمهوری اسلامی هر گونه دیدار یا مذاکره را انکار می کنند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی می گویند حتی درباره برنامه هسته‌ای هم گفتگویی انجام نشده، اما اگر درباره موضوع هسته‌ای صحبت نکردند پس موضوع این مذاکرات چه بوده؟ آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی خبر داده جمهوری اسلامی آمریکا و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و آمریکا قصد دارد این توافق را روز چهارشنبه اعلام کند. به گزارش آکسیوس، عراقچی در آخر هفته گذشته با این توافق به طور اصولی موافقت کرده بود، اما همچنان به تایید مجتبی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیاز داشت. یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای گفتند روند تایید این توافق از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تکمیل شده.
1: آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود که در روز سه‌شنبه باید این تنگه باز بشه و البته اشاره هم به جزئیاتش نکرده بود. حالا گزارشی که بارک راوید در آکسیوز نوشته به نظر میرسه که جزئیات بیشتری رو داره به ما در ارتباط با این توافق میده. بچه اول این گزارش نکته مهمیش اینه که در نهایت این توافق در حال حاضر در بین عمان و جمهوری اسلامی هستش، به این معنا که آنچه که داره اتفاق میفته به طور عملیاتی بین عمان و جمهوری اسلامی خواهد بود، نه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. نکته که برای آمریکایی‌ها مهم هستش و حتی برای این فشاری رو هم روی عمان گذاشتن که شروط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه، داله بر این هستش که در مرحله اول ایالات متحده ترجیح میده مسئله تنگه هرمز ولو به طور موقت حل بشه و بحث‌های بعدی در موارد بعدی در جای دیگه بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. اما ما چی میدونیم؟ آنچه که روی زمین داریم این هستش که آمریکا داره این شرایط رو که البته میگه مهیام کرده و بین دو طرف داره اتفاق میفته، یک توافق 60 روزه داره اتفاق میفته. در این دوره 60 روزه قرار نیست جمهوری اسلامی بابت هیچ نوع ترددی، نه جمهوری اسلامی نه عمان، پولی بابت هیچ بهانه و دلیلی بخوام بگیرن. البته این نکته ایست که تأمین کننده نظر ایالات متحده آمریکا، چرا که آمریکا گفته بود هر نوع پرداختی در این دوره غیر قانونی است و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. شرطی که جمهوری اسلامی به نظر میسه به مزاقش هم خوش بیاد این هستش که تمام ورودی ها به تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی، یعنی منطقه نزدیک به آبهای ایران و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. و همه خروجی ها، بخش عمده از خروجی ها از جنوب یعنی از منطقه مرتبط با عمان عبور خواهند کرد، اما نظارت جمهوری اسلامی رو خواهند داشت. این نکته ای هستش که به نظر میسه جمهوری اسلامی از اول هم تلاش میکرد و تمایل داشت که به این ترتیب انجام بشه. و حالا در این توافق که بنا قرار هستش روز چهارشنبه بین طرفین امضا بشه، چنین چیزی لحاظ

0: خواهد شد.
1: بر اساس جزئیات توافق تهران و مسقط، کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از مسیر شمالی تنگه هرمز در آب‌های تحت کنترل ایران و کشتی‌های خروجی به سمت دریای عرب از مسیر جنوبی در آب‌های عمان عبور خواهند کرد. آکسیوس گزارش داده در دوره 60 روزه اجرای این توافق هیچ هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نمی‌شود و دو طرف برای پاکسازی مین‌های دریایی از مسیر میانی تنگه همکاری خواهند کرد. همزمان شبکه خبری ام اس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد می‌کنند تا شروط جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد. بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آب‌های سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود. این رسانه آمریکایی به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانه‌ای که مستقیما در جریان گفتگوهای جاری میان تهران و مسقط است نوشت واشنگتن و کشورهای اروپایی برای دستیابی به این توافق بر عمان فشار می‌آورند. از سوی دیگر روزنامه تلگراف هم میگوید جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهاد مشارکت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی در تامین هزینه خدمات تنگه هرمز است. تلگراف گفته این مبالغ قرار است از طریق صندوقی با مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی تامین شود و مبالغ جمع‌آوری شده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستجو و نجات و دیگر خدمات در این آبراه جهانی شود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید حتی اگر توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیرد این توافق موقتی و محدود خواهد بود.
2: اول از همه اینو بایستی عرض بکنم که ما این داستان رو دیدیم، این قصه ها رو هم شنیدیم. جمهوری اسلامی میاد این وعده وعیدها رو میده، امضاها رو میدن، ولی بعد دو روز بعدش اونهایی که در مسند قدرت واقعی هستن در تهران یک روند دیگری رو پیش میگیرن. حالا به فرض اینکه این پایدار هم بخواد باشه، بایستی این عرض بکنم که اگر بقای یه نظامی بخواد به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز باشه، این دیگه واقعا پیروزی نمیشه اسمشو گذاشت، بلکه اعتراف به یک شکست استراتژیک از طرف حکومت هست. اونا در حقیقت از موضع قدرت وارد این توافق نشدن، بلکه به نظر من یه فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی بوده که اونها رو ناچار به یک عقب نشینی تاکتیکی کرده. آقای ترامپ هم وقتی داره اینو اشاره میکنه، در حقیقت داره میگه که ما اینها رو در یک مخمصه‌ای قرار دادیم که راه فراری براشون باقی نمونده بود. به نظر من جمهوری اسلامی میخواد توافق رو به عنوان تثبیت اهرم تنگه هرمز جا بزنه، اما واقعیت اینه که هیچ قدرت جهانی به نظر من حاضر نیست کشتیرانی آزاد رو به اراده جمهوری اسلامی در گروگانگیری گره بزنه. امتیاز ممکنه بدن، اونم فقط برای مدیریت بحرانه، نه به رسمیت شناختن عملکرد جمهوری اسلامی. آقای ترامپ هدفش حفظ امنیت اون منطقه است. امنیت خلیج فارس رو هم ما نمیتونیم به دست یک حکومتی بسپریم که خودش بزرگترین تهدید علیه امنیت خلیج فارس بوده. پس هر نوع نقش‌آفرینی که جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتی‌ها بخواد داشته باشه، در رفت و آمد در خلیج فارس بخواد داشته باشه، اگر بخواد به یک ابزار سیاسی تبدیل بشه، ترامپ هم که خب تمام نیروهای دریاییش و نیروهای قدرتمندش اونجا هستن، میتونه در حقیقت مجدداً اون آزادی کشتیرانی رو به دست بگیره. محاصره دریایی هم که براش هزینه چندانی نداره، پس میتونه اون کار رو هم عملیاتی بکنه. اما به نظر من این سازوکار به احتمال قوی، حتی اگر هم این توافقی که حالا دارن صحبت میکنن اعلام هم بشه، من بر این باورم که بیشتر موقتی، محدود و تحت نظارت بین المللی خواهد بود.
1: دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای دولت سوریه در مناطق مرزی با عراق در استان دیرالزور مستقر شدند. بر اساس این گزارش شهر ابوکمال و مناطق اطراف نوار مرزی همزمان با پرواز پهپادها و افزایش سطح آماده باش نظامی شاهد استقرار نیروهای دولتی بوده است. این مرکز همچنین اعلام کرد تا کنون اطلاعاتی درباره علت این آماده باش و اینکه آیا با تحولات امنیتی یا تحرکات نظامی در منطقه ارتباط دارد منتشر نشده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید همزمان با حملات آمریکا به اهدافی در شرق سوریه جابجایی نیروهای دولتی در این منطقه با هدف قطع مسیرهای لوجستیکی و قاچاق سلاح از سوی جمهوری اسلامی به نیروهای تحت حمایت آن انجام میشود.
0: فکر میکنم این نشان دهنده اینه که از نظر امنیتی میخوان آزادی عمل گروه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. یعنی دمشق در حال تقویت اطلاعاتی امنیتی هست که نگرانیشون از نفوذ و جابجایی بقایای تروریست‌های جمهوری اسلامی هست و حتی جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک با داعش داره غیر مستقیم و گروه‌های مسلح دیگه و این هماهنگی برای جلوگیری از درگیری مرزی هست، زیرا این اطلاعات عملیاتی درباره مثلا حملات هوایی اسرائیل و امریکا باعث میشه که مسیرهای لوجستیک شرق سوریه و نیروهای سوری بتونن کنترل ولو محدود رو علیه قاچاق سلاح، انتقال نیرو و فعالیت هسته‌های تروریستی داشته باشن. ابو کمال یک حلقه اتصال هست بین مثلا ایران، عراق، سوریه، لبنان و اینجا شده بود مسیر انتقال تجهیزات و نیرو برای شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه قدس. بنابراین امریکا و اسرائیل از الان شروع کردن زیر ذره بین اطلاعاتی گذاشتن این مسئله رو و این تحرکات هم در 48 ساعت اخیر تصادفی نیست، به خاطر اینی که عدم انسجام درونی بین سپاه قدس و اختلال سازمانی بین نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی سوریه و عراق رو واداشته که بتونن مقابله بکنن.
1: حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک مرد 38 ساله اهل کالیفرنیا به نام جان تاله روز یک شنبه در باشگاه گلف ترامپ نشنال در جنوب لس آنجلس بازداشت شد. به گفته مقام‌های آمریکایی این فرد چند روز پیش از سفر ترامپ در حال زیر نظر گرفتن فعالیت‌های گروه امنیتی ترامپ بوده. ماموران پس از بازداشت و تفتیش از او یک اسلحه پیدا کردند و در بازرسی خودروی او هم که در پارکینگ زمین گلف پارک شده بود چند اسلحه کشف شده. علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن با حمله شدید به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا او را به باشخواهی متهم کرد. او مدعی شد فیفا حل مشکلات مالی فدراسیون اردن را به حمایت از اینفانتینو مشروط کرده. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال اردن مقامات فیفا در جریان جام جهانی اعلام کردند حمایت از اینفانتینو میتواند به حل مشکلات این کشور کمک کند. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از سه آتش‌سوزی گسترده در واشنگتن بازداشت شد. مقام‌های محلی می‌گویند او دقایقی پیش از آغاز آتش‌سوزی در نزدیکی محل حادثه دیده شده بود. این فرد به آتش‌سوزی عمدی درجه یک متهم شده و $1,000,000 وثیقه برایش تعیین شده. این آتش‌سوزی‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و خودروهای منطقه وارد کرده. شهردار کیف میگوید روسیه بامداد چهارشنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده. بنابر آماری که شهردار کیف اعلام کرد، در پی حمله هوایی روسیه یک ساختمان مسکونی 20 طبقه در پایتخت اوکراین دچار آتش‌سوزی شد. مقام‌های نظامی کیف اعلام کردند در حمله شبانه روسیه به پایتخت اوکراین در بامداد چهارشنبه یک نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی درباره ذخیره روبه پایان موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت به متحدان غربی خود هشدار داد. پیشتر کیف از واشنگتن خواسته بود اجازه مونتاژ موشک‌های پاتریوت را صادر کند، اما ترامپ با این درخواست کیف مخالفت کرد. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جنگ فرسایشی روسیه علیه اوکراین در این روزها با پرتاب موشک‌های بالستیک همراه شد.
3: اگر مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار که گفته میشه شاید آمریکا به دلیل علاقه‌ای که به پوتین و مسکو داره این گرفتاری‌ها رو داره فراهم میکنه، اگر این مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار، میبینیم که در این شرایطی که آقای زلنسکی روبروز با اون موشک‌های پاتریوت میتونست کمک کنه و موشک‌های بالستیک روسی رو از کار بندازه، ردگیری بکنه، به ویژه این که این موشک‌های مافوق صوتی که روسیه پرتاب می‌کنه تنها می‌تونست با سامانه پاتریوت گرفته بشه و سرنگون بشه، ولی هم‌اکنون این مسئله به دلیل کمبودی که هست، و فراموش نکنیم که کمبود ناشی از اینه که خب نخست این که آمریکا تمام کوشش خودش و کمک خودش رو به اوکراین 80% کم کرد و اون رو به گردن اروپایی ها و همراهان اروپایی انداخت، به این ترتیب اون چیزی رو که اوکراین تحویل می گرفت در زمان بایدن همکنون 20% رو گرفته، و تمام این مسائل رو آقای ترامپ انداخت به گردن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، و ساختن امکاناتی که با اونها تا به امروز میتونستن جلوی روسیه وایستن یه مقدار مسئله دار هست، و به این ترتیب مسئله جنگ فرسایشی که روسیه را انداختن به این ترتیب عملا آسمون کیف رو به جای اینکه با پهپادهای ارزان قیمت تهدید بکنن همکنون استراتژیشون رو عوض کردن و موشک‌های بالستیک رو روانه میکنن.
1: وزارت دفاع ژاپن در تازه‌ترین ارزیابی امنیتی خود هشدار داده همکاری نظامی روسیه و کره شمالی میتواند توان نظامی پیونگیانگ را به شکل قابل توجهی افزایش بدهد. توکیو همچنین نسبت به گسترش همکاری‌های راهبردی چین و روسیه ابراز نگرانی کرده و بر تقویت توان دفاعی خود تاکید دارد. در مقابل کره شمالی با محکوم کردن گسترش توان نظامی ژاپن از بررسی گزینه‌های نظامی بیشتر خبر داده و همکاری‌های امنیتی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را عامل افزایش تنش‌ها در منطقه دانست. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من هست. علیرضا، هشدار تازه ژاپن درباره همکاری روسیه و کره شمالی و یک واکنش تندی داشته توسط پیونگیانگ، جزئیات این تنش تازه چی هست؟
4: تخمین همزمان با شدت گرفتن رقابت‌های امنیتی در شرق آسیا، ژاپن و کره شمالی هم وارد یک دور تازه‌ای از تنش‌های لفظی روی مسائل امنیتی و نظامی شدند. وزارت دفاع ژاپن در تازه‌ترین کتاب سفید دفاعی خودش که یک گزارش سالانه است درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی و سیاست‌های دفاعی ژاپن، هشدار داده که گسترش همکاری‌های نظامی بین روسیه و کره شمالی میتونه به طور چشمگیری توان نظامی پیونگیانگ رو افزایش بده و تهدیدهای امنیتی رو هم در سراسر قاره آسیا شدت ببخشه. در این گزارش اومده که جنگ اوکراین علاوه بر این که برای نیروهای کره شمالی تجربه عملیاتی به همراه داشته، اطلاعات ارزشمندی رو هم از عملکرد موشک‌های این کشور در میدان نبرد اختیار پیونگیانگ قرار داد، اطلاعاتی که خب میتونه به توسعه توان تسلیحاتی کره شمالی کمک بکنه. همزمان و در ارتباط با این موضوع خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه و به نقل از یک مقام سازمان اطلاعات نظامی اوکراین گزارش داده که یک یگان موشک کره شمالی در حال استقرار در غرب روسیه هستش و ممکنه که به 120 موشک بالستیک و 6 پرتابگر برای حمله به اهدافی در اوکراین مجهز بشه. به گفته این مقام نظامی اوکراین، کره شمالی از شروع جنگ اوکراین به یکی از نزدیکترین متحدان نظامی روسیه تبدیل شده و تا الان هم میلیون‌ها گلوله توپخانه و موشک و حدود 14,000 نیروی نظامی رو در اختیار مسکو قرار داده، و خب ژاپن هم نگران هستش که روسیه فناوری‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو در اختیار کره شمالی قرار بده، موضوعی که خب میتونه برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و سامانه‌های هایپرسونیک کره شمالی رو با یک سرعت بیشتری پیش ببره. و خب در مقابل کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، در یک بیانیه‌ای که روز چهارشنبه توسط KCNA خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شده، محکوم کرده آزمایش هفته گذشته موشک کروز تماهاک ژاپن رو و البته خب گسترش توان دفاعی توکیو رو و ژاپن رو به حرکت در مسیر تبدیل شدن به یک کشور جنگی متهم کرده، هشدار هم داده که پیونگیانگ هم در واکنش به این روند گزینه‌های نظامی بیشتری رو آماده خواهد کرد.
1: ممنونم علیرضا محبی همکارم در ملبورن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری شهرستان بجنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 5 سال حبس امیر محمد احمدی معترض 19 ساله را عیناً تایید کرده. او پیشتر علاوه بر حبس به 2 سال منع خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه شهروند معترض 24 ساله و از زندانیان انقلاب ملی در مشهد با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده گزارش شده و او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال همچنین علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهام‌های محاربه و افساد فی الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه او پس از بازداشت در بهمن 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانواده‌اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شمسی خسروی شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوس است با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران مواجه است. بر اساس این گزارش قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه اخیر شعبه 15 دادگاه انقلاب به این زندانی سیاسی گفته حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد. نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه درباره تغییر حکم محمد زنگنه از 3 سال و نیم حبس به اعدام میگوید تنها در صورت امکان تعیین مجازات جدید وجود دارد که اتهام تازه‌ای بر اساس جرم جدید به پرونده اضافه شده باشد.
5: اگر بابت یک فعل مشخصی یک بار مجازاتی مشخص شه، عنوان اتهامی توسط بازپرس پرونده مشخص بشه و بعد بیاد حکم قطعی صادر بشه، دیگه نمیشه با تغییر عنوان اتهامی همون فعل ارتکابی رو دوباره مجازات کرد. چرا؟ چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار امر مخدومه از موجبات توقف تعقیب محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فردی فعلی که مرتکب شده میاد تحت عنوان اتهامی چون تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی مشخص میشه، مجازات براش تعیین میشه، نمیشه همون فعل دوباره بیاد تعیین مجازات بشه تحت عنوان محاربه، مگر اینکه عنوان اتهامی جدیدی باشه مطابق با یک فعل ارتکابی جدید، که در این صورت کل فرآیند رسیدگی از ابتدا دوباره باید رعایت بشه. تشکیل پرونده مقدماتی، تفهیم اتهام، مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل جلسه، برگزاری جلسه، دسترسی متهم به وکیل مستقل، مطالعه پرونده، صدور رأی و در نهایت فرجام خواهی. اگر این مسیر طی نشه ما باید کلن فاتحه بخونیم به اون آیین دادرسی کیفری و اون قانون اساسی و اون ساختار قضایی که حداقل 47 سال جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که بهش پایبنده. واقعا به نظر میرسه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دچار یک ورشکستگی بزرگی شده و اساسا دیگه هیچ توقعی رو نمیشه از این دستگاه قضایی داشت.
1: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سریع به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید. اونجا میتونید اخبار و گزارش ها رو لحظه به لحظه دنبال بکنید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت 9 صبح به وقت ایران. بخش بعدی خبر.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مردم هر کشوری در هر مقطع تاریخی یه مسئله مهم بنیادین دارن، یه موضوعی که تبدیل میشه به مسئله همه مردم یا بخش بسیار بزرگی از مردم، طوری که همه مردم هر روز درباره اون صحبت میکنن، سر کار، در مهمونی ها، در بحث های دور همی. و به نظرم الان مسئله اول ایران و ایرانی ها و برای نسل فعلی از ایرانی ها یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی. این مهمترین چیزیه که در ذهن ایرانی ها شکل گرفته و هر روز دارن به اون فکر میکنن و درباره اون صحبت میکنن. مردم ایران هم دو دسته شدن، یه اکثریتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یه اقلیتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی بمونه. اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که اگر ایران این همه مشکل داره، این همه مسئله داره، تقصیر وجود حکومتی به اسم جمهوری اسلامیه. و اگرم میخوایم همه این مشکلات رو حل کنیم، قبل از هر چیز باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و یه حکومت جدید بیاریم سر کار. یه اقلیتی هم که همراه با حکومته و میخواد این حکومت بمونه و حفظ بشه و مانع سرنگونی اون بشه، اون اقلیت میخواد حکومت بمونه. به هر حال مسئله اول و بنیادین همه ایرانی ها الان سرنگونیه، سرنگونی جمهوری اسلامی. اکثریت میخواد سرنگونش کنه و یه اقلیت محدود میخواد حفظش کنه، که بازم مسئله اونها مسئله سرنگونی و بود و نبود جمهوری اسلامی. حالا که اصل موضوع رو مطرح کردم، اجازه بدید کمی اون رو باز کنیم از نظر تاریخی. از نظر تاریخی وقتی به مسئله 150 سال اخیر ایران نگاه میکنیم، به مسائلش، مردم ایران در هر دوره یه مسئله بنیادین و مهم داشتن. در دوره مشروطه مسئله اصلی و خواست اصلی مردم حکومت قانون بود و مشروط کردن قدرت شاهان قاجار. قبل از سر کار اومدن حکومت رضا شاه، به دلیل ناامنیایی که ایجاد شده بود و قحطی، مسئله اول مردم امنیت بود و پایان دادن به ناامنی و قحطی. در دوره مصدق مسئله اول ایرانیان ملی شدن نفت بود. در دوره انقلاب 57 مسئله اصلی وعده ای بود که آخوندها به دروغ به مردم می دادن که ما یه حکومت درست میکنیم مثل بهشت، که آخرش هم تبدیل شد به جهنمی که می بینید. ولی مسئله اصلی اون وعده آخوندها بود. در دوره جنگ ایران و عراق مسئله اول مردم جنگ بود. در اواسط دهه 70 مسئله اصلی مردم اصلاحات و امید به اصلاحات بود. ولی الان با همه این تجربه های زیسته، مسئله اول ایران و ایرانیان سرنگونی جمهوری اسلامیه. این مسئله‌ایه که ایرانی ها صبح باهاش بیدار میشن و شب باهاش میخوابن.

0: مردم ایران الان هر پدیده ای رو، هر موضع‌گیری رو، هر حرفی رو، ارزیابی هر جریانی رو، ارزش گذاری کردنش رو با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی نگاه میکنن. حتی بعضی از هنرمندا که سابقه هنری زیاد بزرگی هم دارن، موقعی که میمیرن مردم بلافاصله اون نسبت اونا با سرنگونی جمهوری اسلامی یا بقای جمهوری اسلامی براشون مهم میشه. که این آدم که هنرمند بوده در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی کنار مردم ایستاده یا کنار خامنه ای ایستاده. اصلا مردم یه قالبی دارن الان، چون مهمترین مسئله شون سرنگونی جمهوری اسلامیه، یه قالبی دارن، مثل این قالبایی که خشت باش درست میکردن. هر پدیده ای رو، هر حرفی رو، هر موضع گیری رو میذارن تو اون قالب، میگه ببینم نسبتش با سرنگونی جمهوری اسلامی چی میشه. چرا؟ چون مسئله اولشونه، چون براشون مهمه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، و چون مسئله اصلیشون اینه هر چیز رو با این بررسی میکنن، هر حرفی رو، هر گفتاری رو، هر اقدامی رو. و من خودم هم بارها گفتم مردم حق دارن هر کسی رو که موضع گیری میکنه، یا هر جریان سیاسی رو، یا یک کسی میاد در شبکه‌های اجتماعی موضع گیری میکنه، یا میاد تو یوتیوب، میاد تو تلویزیون حرف میزنه، مردم حق دارن الان اول یه سوال ازش بپرسن که تکلیف خودشونو با اون آدم روشن کنن، با اون حزب، با اون جریان سیاسی روشن کنن، با اون هنرمند، ورزشکار یا سلبریتی روشن کنن. و اون سوال اینه که در مجموع تو اول به من بگو، تو در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی؟ بعدش میخوای هزار صفحه توضیح بده. ولی موقعی که بگه در مجموع من طرفدار بقای جمهوری اسلامی هم یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هم، مردم میفهمن با کی طرفن. و من تأکید دارم که حق مردمه که این سوال رو از هر کسی بپرسن. اگه از هر کسی دیدی بازی در میاره و این سوال رو نمیخواد جواب بده، بدونید که میخواد جمهوری اسلامی بمونه. هر کسی حق داره هر موضعی داشته باشه، ولی مردم هم حق دارن قضاوت خودشونو به اون فرد داشته باشن. به افراد و جریانهای سیاسی نباید اجازه داد با کلمات بازی کنن، بگن اینجوریه اونجوریه اینجوریه. قبل از اینی که بگن اینجوری اونجوریه، مردم حق دارن ازشون بپرسن تو در مجموع میخوای جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این یه نکته. نکته مهم دیگه ای که این وسط وجود داره اینی که تا مسئله اول، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، حل نشه، بقیه مسائل در ایران حل نمیشه. ما هزار تا مشکل داریم در ایران دیگه. مشکل آلودگی هوا داریم، مشکل محیط زیست داریم، مشکل گرونی داریم، مشکل ماشین بیکیفیت داریم، مشکل جاده بیکیفیت داریم، مشکل پاسپورت غیر معتبر داریم، مشکل کاهش روزمره ارزش ریال رو داریم، فقر رو داریم، حاشیه نشینی رو داریم، سیاست خارجی اشتباه رو داریم، جنگ طلبی رو داریم. این مسائل یکی یکی حل نمیشن. این مسائل همشون ریشه در وجود جمهوری اسلامی دارن. اگر جمهوری اسلامی باشه، خیلی از این مسائل باقی خواهد موند. اگر جمهوری اسلامی بره، مهمترین قدم برداشته میشه که خیلی از این مسائل حل بشه. به این دلیل سرنگونی مسئله اول ایرانی هست. من نمیخوام بگم به محضی که جمهوری اسلامی بره گل و بلبل بشه. نه، جمهوری اسلامی اینقدر خرابی کرده در این کشور، اینقدر ویرانی کرده که مدت ها طول میکشه که درست بشه اوضاع ایران. ولی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یک حکومت منتخب مردم بیاد سر کار، فرقش اینه که قطار پیشرفت ایران رو ریل درست قرار میگیره. بعد مسئله بعدی سرعت اون قطاره. الان قطار ایران رو به عقب داره میره. شما تصاویر 60-70 سال پیش ایران رو نگاه میکنی، انگار آینده ایران رو نگاه میکنی. و در دوره جمهوری اسلامی ما هی به عقب رفتیم، نه فقط به لحاظ آزادی فردی و اجتماعی و اینا، حتی به لحاظ اقتصادی هم موقع که نگاه میکنیم اینجوریه. به لحاظ اقتصادی ما در بهمن 57 که انقلاب شد، در مجموع اوضاع داشت بهتر میشد. از اون موقع به بعد مدام اوضاع بدتر شده. ما ایرانی ها مردم فقیری نبودیم، کشور متوسطی بودیم، رو به پیشرفت بودیم، ولی خیلی از برخورداری هایی که در زندگی داشتیم اینو از دست دادیم. به خاطر جمهوری اسلامی برخوردار بودیم و از دست دادیم. ما مردممون اینقدر همیشه فکر مواد غذایی اینجوری نبودن که الان هستن. مردم ما اینجوری براشون اجاره خونه به این حد سخت نبود. خرید خونه اینقدر براشون سخت نبود. بنابراین علت العلل مسائل در ایران جمهوری اسلامیه. و اگر میخوایم همه این مسائل حل بشه، مهمترین گامی که باید برداریم سرنگونی جمهوری اسلامیه. و تا این حل نشه بقیهش حل نمیشه. این یه نکته. یه نکته دیگه، اگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی ضررهای زیادی داره برای جامعه ما. مثلا ما وضع آموزشمون الان 7-8 ساله که وضع آموزش ما قشنگ نشسته رو زمین. بچه های ما در محیط خوبی دیگه درس نمیخونن. نسلی که داره بار میاد، اگه بخوایم با هم تعارف نکنیم، داره بی سواد بار میاد، کم سواد بار میاد. اول کرونا بوده، بعد قطعی اینترنت بوده، بعد نمیدونم از دور آموزش بدیم بوده، بعد جنگ بوده. خب یواش یواش این بچه ها دارن میرن مدرسه دیگه، دارن بزرگ میشن. خب یواش یواش ما دچار فقر آموزشی میشیم. امروز با همکار عزیزم آقای بزرگمهر شرف‌الدین که مسئول بخش دیجیتال ما هست و وبسایت و شبکه‌های اجتماعی، با ایشون داشتم صحبت میکردم. این نکته رو ایشون میگفت. میگفت موقعی که جمهوری اسلامی بمونه خیلی از ضررها تهنشین میشه در جامعه، دیگه بعدا نمیشه به این راحتی حلش کرد. مثال میزد ایشون، میگفت موقعی که در بریتانیا بحث برگزیت بود، خروج از اتحادیه اروپا، 10 سال کشور بریتانیا گرفتار این شد که برگزیت خوبه یا بد، برگزیت خوبه یا بد. ما مگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی چیزها رو از دست میدیم. آلودگی هوا همینجوری ادامه پیدا میکنه. ماشینای بیکیفیت همینجوری ادامه پیدا میکنه. مدارسی که کیفیت خوب آموزشی ندارن همینجوری ادامه پیدا میکنه. کشتن جوانهای ما همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. من امروز برای اسامی جاویدنما داشتم نگاه میکردم، یک پستی گذاشتم در توییتر شخصی خودم، از مردم خواهش کردم اسامی جاویدنما رو اونجا بنویسن که من ببینم و بخونم اسامیشون رو اینجا بگم. بالا به پایین که میرفتم مثل آرامستان مجازی شده بود، قبرستون مجازی، چون همش خالص پستا راجب جاویدنامای عزیز ما بود دیگه. چه جوونهایی، چه نوجوونهایی، چه میانسالایی، چه کهنسالایی، هر کدومشون یه داستانی داشتن، یه زندگی داشتن، یه آرزویی داشتن، یه امیدی داشتن. و همه اونا که من داشتم نگاه میکردم، جمهوری اسلامی همه امیدها و آرزوها رو ازشون گرفته، از خانواده هاشون گرفته، از برادراشون، از خواهراشون، از پدراشون، از مادراشون. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بمونه هم به محیط زیستمون بیشتر آسیب میزنه، هم به درس و مشق بچه ها بیشتر آسیب میزنه، هم جوانای بیشتری رو میکشه، کشور رو نابودتر میکنه. بنابراین مسئله اول درست سرنگونیه، ولی اینی که این سرنگونی تسریع هم بشه در درون اون، اینم یه مسئله ایه. یه مسئله دیگه میخوام عرض کنم راجع به همین بحث سرنگونی، مسئله اول ایران و ایرانیا، و اون اینه، دو قطبی شدن جامعه. بعضیا میگن که بده که جامعه ایران دو قطبی شده. من اعتقادم اینه که این حرف درستی نیست. اولا دو قطبی شدن در جامعه رو مردم ایجاد نکردن، جمهوری اسلامی ایجاد کرده. از روز اول خودشون خودی غیر خودی کردن و این دو قطبی هم که کردن، اومدن جنایت کردن، مردم رو کشتن، دو قطبی ایجاد شده. یه اکثریتی میخوان جمهوری اسلامی بره، یه اقلیتی هم میخوان جمهوری اسلامی بمونه. آیا دو قطبی شدن جامعه بده؟ من میگم اگر نسبتش رو با سرنگونی جمهوری اسلامی بسنجیم، نه، چیز بدی هم نیست. اولا که ما درستش نکردیم، جمهوری اسلامی درست کرده دو قطبی رو، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا تا جامعه دو قطبی نشه وجود دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه. باید دو قطبی بشه، یک اکثریت مصمم که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه و یه اقلیتی که انتخاب کرده کنار جمهوری اسلامی بیسته. این دو قطبی شدنه در جامعه دیکتاتور زده برای سرنگونی دیکتاتوری مهمه. در جوامع دموکراتیک انتخاب مردمه، میتونه دو قطبی باشه میتونه نباشه. کشورهایی که مثلا نظام دو حزبی مسلط دارن مثل آمریکا که فقط دو تا حزب رای میارن، یا دموکرات یا جمهوری خواه، کلی حزب دیگه هم هستا در آمریکا. خیلی ها که انتخابات آمریکا رو میبینن فکر میکنن فقط دو تا نامزد دموکرات هست یا فقط این دو تا حزبن. نه، ده ها حزب و ده ها نامزد دیگه هم در انتخابات هستن، ولی مردم دو قطبی انتخاب میکنن، یا به دموکرات ها رای میدن یا به جمهوری خواه. یه دو قطبی مسلطه، دو حزبی مسلط، ولی یه انتخاب دموکراتیک. در یه جایی مثل مثلا اسرائیل چند حزبیه، چند قطبیه، به چند تا حزب مردم رای میدن، آرا بین اونا پخش میشه. اگر مردم ایران امکان انتخاب دموکراتیک داشتن اون یه حرف دیگه ای بود، ولی الان در جامعه ای که مردم امکان انتخاب دموکراتیک ندارن، امکان انتخابات آزاد ندارن، امکان همه پرسی آزاد ندارن و میرن خیابون و حکومت اونها رو میکشه، در چنین جامعه ای دو قطبی بودن اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی بد نیست. چرا؟ چون الان دیگه هر کسی در ایران باید تکلیف خودش رو روشن کنه. من اعتقادم اینه که امروزه در ایران خاکستری بودن معنا نداره بعد از این جنایت دیما. اینی که بگی که من نه طرفدار جمهوری اسلامی هم نه طرفدار سرنگونی هم، این به نظرم معنا نداره. این به نظرم وسط بازیه. این وسط بازیه. خاکستری بودن معنا نداره. شما یا طرفدار حکومتی هستی که جنایت میکنه، یا طرفدار سرنگونی اون حکومتی هستی که جنایت رو انجام داده. قبلنها در ایران اکثریت خاکستری معنا داشت. مثلا در دوره اصلاحات، در دوره اصلاحات میگفتن 20% اصولگراست، 20% اصلاح طلبه، 60% هم خاکستری، هر کی بتونه اونو رأیشو به دست بیاره مثلا در جمهوری اسلامی انتخاباتو میبره. الان اینطور نیست. الان اصولگرا و اصلاح طلب چسبیدن به هم، طرفدار حفظ یه حکومت جنایتکارن، اکثریت مردم هم طرفدار سرنگونی هن. و بعد از این جنایت 96، 98، 1401 و بزرگتر در جنایتی که الان انجام شده در دیما، اینجا دیگه نمیتونه آدم بیاد بگه که آقا من نه طرفدار سرنگونی هم نه طرفدار حکومت، من سیاسی نیستم. اصلا در ایران نمیشه بگی من سیاسی نیستم، حکومت کاری میکنه که سیاسی باشی. بنابراین به نظرم امروزه اون اکثریت خاکستری که میگفتن الان روز به روز داره کوچیکتر میشه. کسایی که تکلیف خودشونو نمیدونن الان کوچیکتر شدن در جامعه. الان بالاخره یا آدم طرفدار جمهوری اسلامی میخواد بمونه در مجموع، یا میخواد سرنگون بشه، که من اعتقادم اینه که اکثریت مردم باید سرنگون میشه. و اینها خودشون هم حکومت با این روشی که میرن خودشون دارن کمک میکنن به خودشون به سرنگونی با این جنگی که راه میندازن. درسته که جون مردم رو به خطر میندازن اینا، ولی حکومت خودشون هم دارن عملا سر خودشون رو میبرن زیر گیوتین مثل صدام. الان خیلی از فرمانده هاشون که رجز میخوندن برای آمریکا و اسرائیل زنده نیستن. یه ویدئویی هست از این فرمانده های سپاه که رجز میخوندن رو حالا دیگه زنده نیستن، اینو ببینیم بعد من برمیگردم خدمتتون بقیه بحثو با هم میکنیم.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنیم.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تو چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشو میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: حالا مسئله که مطرح میشه اینه که مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی که مسئله اول ما ایرانی ها هست، این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهوه. این خیلی این روزا مطرح شده دیگه، با این قضیه که آمریکا میخواسته حمله کنه و حمله متوقف شده و به تأخیر افتاده، خیلی مطرح شده. من اعتقادم اینه که اینا به توافق نمیرسن، احتمالش خیلی کمه. یک تاکتیکی ممکنه سر تنگ هرمز جایی یک تفاهم نامه چیز کوچیکی امضا کنن، ولی آخرش دوباره کارشون به جنگ میرسه. ولی بحث اینه که این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهو. من فکر کنم اون روزی که مردم ایران قیام رو شروع کردن، اصلا منتظر حمله خارجی نبودن، منتظر کمک خارجی هم نبودن. 96 خودشون قیام کردن، 98 خودشون قیام کردن، 1400 خودشون قیام کردن، 1404 هم خودشون قیام کردن. و بعد که جمهوری اسلامی مردم رو کشت، مردم گفتن آقا دنیا بیاد این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره. آمریکا هم برای منافع ملی خودش این کارو میکنه، اسرائیل هم برای منافع ملی خودش کار میکنه. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی از بین بره، ولی این با مردم ایران همسوه. اینی که آمریکا میخواد جمهوری اسلامی تضعیف کنه با منافع مردم ایران همسوه، که میخوان جمهوری اسلامی ضعیف بشه، سرنگونش کنن. اینی که اسرائیل میگه آقا جمهوری اسلامی اگر بمب اتم داشته باشه علی من استفاده کنه، موشک داشته باشه علی من استفاده میکنه، نیابتی داشته باشه علی من استفاده میکنه، دنبال اینه به خاطر منافع ملی خودش جمهوری اسلامی رو نابود کنه. ولی این به نفع مردم ایران هم است. دو تا نکته رو پس خیلی دقیق از هم تفکیک بکنیم. مردم ایران در قیام های سالهای گذشته منتظر هیچ کی نبودن، منفعل هم نبودن، کار خودشونو کردن، ولی حق مردم ایرانه که از فرصت های بین المللی برای تضعیف جمهوری اسلامی و سرنگونیش استفاده کنه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن، و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری فقط خوندن اسامی جاوید ناما نیست، که کار ضروری و مهمی هم هست که اسم این عزیزان فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن.

قبل از اینی که اسامی جاویدنامه رو بخونم، امروز تولد پهلوان مسعود زادپروره، جاویدنام مسعود زادپرور، که توسط حکومت جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شد. یادش رو گرامی می‌داریم به مناسبت تولدش. اما اسامی جاویدنامه‌ای که امروز می‌خونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آریان مرادی توقع، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، دوستدار سگها، دوستدار ستاره شناسی، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی مرادی، 18 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید صادقی حسنوند، 25 ساله، 18 دی، مسجد سلیمان عزیز. 3 ماه از ازدواجش گذشته بود که جاویدنام شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امید احمدی، 25 ساله، تعمیرکار خودرو، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رفیعی، 25 ساله، ورزشکار، 18 دی، قزوین عزیز. توسط پدرش بعد از مجروح شدن به بیمارستان برده شده، اما نجات نیافت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهنام ابراهیمیان، 31 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهنام میرزایی، 23 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهنام خواجوی نیا، 21 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عاطفه میرزایی، 27 ساله، دانشجو، 10 اسفند، قزوین عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما احمدی، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فقط 6 ماه از ازدواجش گذشته بود. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
8: یک دو سه
9: گفتن 4 دقیقه داری.
10: من با 2 سالم یا این سال.
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهمنامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

وقت شما به خیر. 9 صبح در ایران، چهارشنبه 14 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: تاکید ترامپ بر باز شدن سریع تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر به هدفمان نرسیم ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی میزنیم. گزارش رسانه‌های آمریکایی از نزدیکی توافق میان تهران، واشنگتن و مسقط. سپاه نیوز خبر داد تا آمریکا تهدید به

0: بیشتر تا 48 ساعت آینده مشخص خواهد شد. همچنین ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت تنگه هرمز به زودی بازگشایی خواهد شد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی ضربه بسیار سختی خواهد خورد و پس از آن تنگه باز می شود. ترامپ تاکید کرد مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود، اما تهران تمایلی به تایید انجام مذاکرات ندارد. اکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و واشنگتن در تلاش است این توافق امروز چهارشنبه اعلام شود. به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنه ای توافق را تایید کرده. اکسیوس به نقل از منابعش نوشت توافق بازگشایی 60 روزه و قابل تمدید است و برخی از مطالبات تهران برای کنترل بیشتر بر ترافیک تنگه هرمز را برآورده می کند. در همین حال سپاه نیوز دلیل اصلی تأخیر در توافق با عمان در رابطه با تنگه هرمز را دخالت های آمریکا و تهدید های ترامپ خوانده. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از قول یک مقام آگاه نوشت تا وقتی دخالت های آمریکا و تهدید به حمله نظامی به ایران وجود دارد توافق به تأخیر می افتد.
1: آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود که در روز سه‌شنبه باید این تنگه باز بشه و البته اشاره هم به جزئیاتش نکرده بود. حالا گزارشی که بارک راوید در اکسیوز نوشته به نظر میرسه که جزئیات بیشتری رو داره به ما در ارتباط با این توافق میده. بچه اول این گزارش نکته مهمیش اینه که در نهایت این توافق در حال حاضر در بین عمان و جمهوری اسلامی هستش، به این معنا که آنچه که داره اتفاق میفته به طور عملیاتی بین عمان و جمهوری اسلامی خواهد بود، نه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. نکته که برای آمریکایی‌ها مهم هستش و حتی برای این فشاری رو هم روی عمان گذاشتن که شروط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه، داله بر این هستش که در مرحله اول ایالات متحده ترجیح میده مسئله تنگه هرمز ولو به طور موقت حل بشه و بحث‌های بعدی در موارد بعدی در جای دیگه بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. اما ما چی میدونیم؟ آنچه که روی زمین داریم این هستش که آمریکا داره این شرایط رو که البته میگه مهیام کرده و بین دو طرف داره اتفاق میفته، یک توافق 60 روزه داره اتفاق میفته. در این دوره 60 روزه قرار نیست جمهوری اسلامی بابت هیچ نوع ترددی، نه جمهوری اسلامی نه عمان، پولی بابت هیچ بهانه و دلیلی بخوام بگیرن. البته این نکته ایست که تامین کننده نظر ایالات متحده آمریکا، چرا که آمریکا گفته بود پرنو پرداختی در این دوره غیر قانونی است و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. شرطی که جمهوری اسلامی به نظر میسه به مزاقش هم خوش بیاد این هستش که تمام ورودی ها به تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی، یعنی منطقه نزدیک به آبهای ایران و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. و همه خروجی ها، بخش عمده از خروجی ها از جنوب، یعنی از منطقه مرتبط با عمان عبور خواهند کرد، اما نظارت جمهوری اسلامی رو خواهند داشت. این نکته ای هستش که به نظر میسه جمهوری اسلامی از اول هم تلاش میکرد و تمایل داشت که به این ترتیب انجام بشه و حالا در این توافق که بنا قرار هستش روز چهارشنبه بین طرفین امضا بشه چنین چیزی لحاظ خواهد شد.
0: روزنامه تلگراف هم میگوید جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهاد مشارکت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی در تامین هزینه خدمات نگهداری تنگه هرمز است. تلگراف گفته این مبالغ قرار است از طریق صندوقی با مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی تامین شود و مبالغ جمع‌آوری شده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستجو و نجات و دیگر خدمات در این آبراه جهانی شود. منابع دولتی پاکستان میگویند میانجیگران پاکستانی و قطری در حال تهیه سندی برای تسهیل بازگشایی تنگه هرمز هستند. بر اساس منابع آگاه، تماس‌های غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران از طریق میانجیگران پاکستانی و قطری در حال انجام است. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه شده با ما. جواد، گفته میشه که جمهوری اسلامی و آمریکا به امضای یک سند نزدیک شدن. درباره این سند ما الان چی میدونیم؟
2: خب منابع پاکستانی میگن که میانجیگران پاکستانی و قطری پس از تماس‌های مکرر با ایالات متحده همچنان با جمهوری اسلامی و سایر شرکای منطقه‌ای در حال تهیه سندی برای تسهیل بازگشایی تنگه هرمز هستند. از طرفی می‌دونیم که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز گفته که

0: مذاکرات درباره تنگه هرمز در حال پیشرفت است و توافق میتونه خیلی زود به گفته او حاصل بشه. به گفته منابع تماس های غیر مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی از طریق میاندیگران پاکستانی و قطری برقرار هست و همه این طرف ها در مرحله پایانی برای نهایی کردن این سند هستند. خب یک منبع آگاه از این تحولات نیز گفته که انتظار میره که در همین هفته جاری یک تحول چشمگیری در این مورد، یعنی در مورد بازگشایی تنگه هرمز تحت تفاهم نامه اسلام آباد رخ بده و منابع میگن که عمان که با جمهوری اسلامی در مورد مدیریت آینده تنگه هرمز در حال مذاکره بوده، همچنین به طور فعال در این تلاش های دیپلماتیک مشارکت دارد. گفته میشه که سند در واقع سندی که مورد مذاکره است یک سند تک صفحه‌ای هستش و فقط شامل مواردی که مربوط به تنگه هرمز میشه اینا رو فقط شامل میشه. البته گفته میشه که پس از توافق، اگر چنانچه که این توافق صورت بگیره، همین سند در واقع راه را برای از سرگیری مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هموار خواهد کرد. بر اساس منابع پاکستانی جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد پس بر اساس این سند و در عوض ایالات متحده هم محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. خب همچنان منابع میگن که در این سند هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده و نیز منابع میگن که پس از اجرای این سند میانجی‌ها تاریخ و محل از سرگیری مذاکرات مستقیم را با مشورت واشنگتن و تهران نهایی خواهند کرد.
1: جواد، از اختلافات چه میدونیم؟ آیا الان میدونیم که دو طرف در مورد کدوم موضوعات دارن با هم اختلاف دارن؟
0: خب اول اینکه بزرگترین مانع در این را باز هم بی‌اعتمادی است که بین دو طرف وجود داره. هیچ کدوم از طرفین به هم دیگه در واقع اعتماد ندارن. اما گذشته از این هم دو طرف متخاصم در مورد چندین موضوع اختلاف نظر دارن. یکی از این موارد اختلاف در واقع بحث عوارض است. طرف آمریکایی اصرار داره که تنگه هرمز باید مانند قبل از جنگ برای کشتیرانی تجاری کاملا رایگان باشه، در حالی که تهران میخواد هزینه خدمات به گفته خودش یا به گفته خودشان هزینه برای پوشش مصارف زیست محیطی و امنیتی آنچنان که خودشون میگن یک هزینه رو دریافت بکنه. خب گفته میشه که میانجی ها در تلاشن که یک راه حلی پیدا کنن که راه حل بینابینی برای حل این مسئله باشه. همچنین یک منبع که آگاه هست نسبت به این موضوع گفته که تهران با ایده ایجاد راهروهای مختلف کشتیرانی در تنگه هرمز مخالف است. نیویورک تایمز پیش از این میدونیم گزارش داده بود که جمهوری اسلامی و عمان به دستیابی به توافقی برای از سرگیری ترافیک دریایی تجاری از طریق تنگه هرمز نزدیک شده اند.
1: خیلی ممنونم ازت همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید حتی اگر توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیرد، این توافق موقتی و محدود خواهد.
2: اول از همه اینو بایستی عرض بکنم که ما این داستان رو دیدیم، این قصه ها رو هم شنیدیم. جمهوری اسلامی میاد این وعده وعید ها رو میده، امضا ها رو میدن، ولی بعد دو روز بعدش اونهایی که در مسند قدرت واقعی هستن در تهران یک روند دیگری رو پیش میگیرن. حالا به فرض اینکه این پایدار هم بخواد باشه، بایستی این عرض بکنم که اگر بقای یه نظامی بخواد به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز باشه، این دیگه واقعا پیروزی نمیشه اسمشو گذاشت، بلکه اعتراف به یک شکست استراتژیک از طرف حکومت هست. اونا در حقیقت از موضع قدرت وارد این توافق نشدن، بلکه به نظر من یه فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی بوده که اونها رو ناچار به یک عقب نشینی تاکتیکی کرده. آقای ترامپ هم وقتی داره اینو اشاره میکنه، در حقیقت داره میگه که ما اینها رو در یک مخمسه‌ای قرار دادیم که راه فراری براشون باقی نمونده بود. به نظر من جمهوری اسلامی میخواد توافق رو به عنوان تثبیت اهرم تنگه هرمز جا بزنه، اما واقعیت اینه که هیچ قدرت جهانی به نظر من حاضر نیست کشتیرانی آزاد رو به اراده جمهوری اسلامی در گروگانگیری گره بزنه. امتیاز ممکنه بدن، اونم فقط برای مدیریت بحرانه، نه به رسمیت شناختن عملکرد جمهوری اسلامی. آقای ترامپ هدفش حفظ امنیت اون منطقه است. امنیت خلیج فارس رو هم ما نمیتونیم به دست یک حکومتی بسپریم که خودش بزرگترین تهدید علیه امنیت خلیج فارس بوده. پس هر نوع نقش آفرینی که جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتی ها بخواد داشته باشه، در رفت و آمد در خلیج فارس بخواد داشته باشه، اگر بخواد به یک ابزار سیاسی تبدیل بشه، ترامپ هم که خب تمام نیروهای دریاییش و نیروهای قدرتمندش اونجا هستن، میتونه در حقیقت مجدداً اون آزادی کشتیرانی رو به دست بگیره. محاصره دریایی هم که براش هزینه چندانی نداره، پس میتونه اون کار رو هم عملیاتی بکنه. اما به نظر من این سازوکار به احتمال قوی، حتی اگر هم این توافقی که حالا دارن صحبت میکنن اعلام هم بشه، من بر این باورم که بیشتر موقتی، محدود و تحت نظارت بین المللی خواهد بود.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مرتضی آرتین که حدود یک ماه پیش در شهرستان جوین بازداشت شده، همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان این شهر نگهداری می شود. بر اساس این گزارش، پخش شیرینی و ابراز خوشحالی در روز درگذشت علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دلیل بازداشت آرتین عنوان شده. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری شهرستان بجنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 5 سال حبس امیر محمد احمدی معترض 19 ساله را عیناً تایید کرده است. او پیشتر علاوه بر حبس به 2 سال منع خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه شهروند معترض 24 ساله و زندانیان انقلاب ملی در مشهد با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده گزارش شده و او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه، او پس از بازداشت در بهمن ماه 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانواده اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده است. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شمسی خسروی شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرشک ورامین محبوس است با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مواجه است. بر اساس این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه اخیر شعبه 15 دادگاه انقلاب به این زندانی سیاسی گفته است حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد. نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه درباره تغییر حکم محمد زنگنه از 3.5 سال حبس به اعدام میگوید تنها در صورتی امکان تعیین مجازات جدید وجود دارد که اتهام تازه‌ای بر اساس جرم جدید به پرونده اضافه شده باشد.
3: اگر بابت یک فعل مشخصی یک بار مجازاتی مشخص شه، عنوان اتهامی توسط بازپرس پرونده مشخص بشه و بعد بیاد حکم قطعی صادر بشه، دیگه نمیشه با تغییر عنوان اتهامی همون فعل ارتکابی رو دوباره مجازات کرد. چرا؟ چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار امر مخدومه از موجبات توقف تعقیب محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فردی فعلی که مرتکب شده میاد تحت عنوان اتهامی چون تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی مشخص میشه، مجازات براش تعیین میشه، نمیشه همون فعل دوباره بیاد تعیین مجازات بشه تحت عنوان محاربه، مگر اینکه عنوان اتهامی جدیدی باشه مطابق با یک فعل ارتکابی جدید، که در این صورت کل فرآیند رسیدگی از ابتدا دوباره باید رعایت بشه: تشکیل پرونده مقدماتی، تفهیم اتهام، مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل جلسه، برگزاری جلسه، دسترسی متهم به وکیل مستقل، مطالعه پرونده، صدور رأی و در نهایت فرجام خواهی. اگر این مسیر طی نشه، ما باید کلن فاتحه بخونیم به اون آیین دادرسی کیفری و اون قانون اساسی و اون ساختار قضایی که حداقل 47 سال جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که بهش پایبنده. واقعا به نظر میرسه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دچار یک ورشکستگی بزرگی شده و اساسا دیگه هیچ توقعی رو نمیشه از این دستگاه قضایی داشت.
1: شهردار کیف میگوید روسیه بامداد چهارشنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده. بنابر آماری که شهردار کیف اعلام کرد، در پی حمله هوایی روسیه یک ساختمان مسکونی 20 طبقه‌ای در پایتخت اوکراین دچار آتش‌سوزی شده. مقام‌های نظامی کیف اعلام کردند در حمله شبانه روسیه به پایتخت اوکراین در بامداد چهارشنبه یک نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی درباره ذخیره روبه پایان موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت به متحدان غربی خود هشدار داد. پیشتر کیف از واشنگتن خواسته بود اجازه مونتاژ موشک‌های پاتریوت را صادر کند، اما دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جنگ فرسایشی روسیه علیه اوکراین در این روزها با پرتاب موشک‌های بالستیک همراه شد.
4: اگر مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار که گفته میشه شاید آمریکا به دلیل علاقه‌ای که به پوتین و مسکو داره این گرفتاری‌ها رو داره فراهم میکنه، اگر این مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار، میبینیم که در این شرایطی که آقای زلنسکی روبروس با اون موشک‌های پاتریوت میتونست کمک کنه و موشک‌های بالستیک روسی رو از کار بندازه، ردگیری بکنه، به ویژه اینکه این موشک‌های مافوق صوتی که روسیه پرتاب می‌کنه تنها میتونست با سامانه پاتریوت گرفته بشه و سرنگون بشه. ولی هم‌اکنون این مسئله به دلیل کمبودی که هست، و فراموش نکنیم که کمبود ناشی از اینه که خب نخست این که آمریکا تمام کوشش خودش و کمک خودش رو به اوکراین 80% کم کرد و اون رو به گردن اروپایی‌ها و همراهان اروپایی انداخت. به این ترتیب اون چیزی رو که اوکراین تحویل می گرفت در زمان بایدن همکنون 20% رو گرفته، و تمام این مسائل رو آقای ترامپ انداخت به گردن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، و ساختن امکاناتی که با اونها تا به امروز میتونستن جلوی روسیه وایستن یه مقدار مسئله دار هست. و به این ترتیب مسئله جنگ فرسایشی که روسیا را انداختن به این ترتیب عملا آسمون کیف رو به جای اینکه با پهپادهای ارزان قیمت تهدید بکنن، همکنون استراتژیشون رو عوض کردن و موشک‌های بالستیک رو روانه میکنن.
1: مایکل پارسا، وزیر استانی رفاه اجتماعی و کودکان کانادا، در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت حضور مستمر مردم در تجمعات در کانادا باعث شده مقامات کانادایی با توجه بیشتری به موضوع ایران بپردازند. او در ادامه گفت رژیم ایران با استخدام مزدور برای قتل عام مردم هم نمیتواند در برابر اراده همگانی برای تغییر رژیم مقاومت کند.
5: مهمترین چیز اینه که نباید هیچ جور هوپ رو از دست بدیم. ما میدونستیم این فایت آسون نیست. میدونستیم با رژیم ایران، شما وقتی رژیمی که رو مردم خودش که نیست، رو مردم اینا خودتو میدونین از بیرون قاتل میارن که مردم رو بکشن، یه رژیمی که میاد این جور دفاع میکنه که مردم رو بکشه، اینا رو عوض کردن راحت نیست، تایم میکشه و فقط ما باید از اون بریوری، شجاع بودن مردم ایران ازشون یاد بگیریم و اینجا وایسمون رو هی بیشتر و بیشتر بکنیم و بتونیم راجب ایشوهایی که اونا میخوان ما راجبشون صحبت بکنیم، ما باید بگیم، مسیجشون رو باید به اینترنشنال کمیونیتی کنوی بکنیم که چرا اینا سیت در جاهایی دارن که بیان راجب دموکراسی صحبت کنن. رژیم ایران هیچ کردیتی نداره از دموکراسی. رژیم ایران رایت تمام مردم ایرانو گرفته تو این 47 سال. رژیم ایران نباید صندلی داشته باشه که راجب رایتس و زنها صحبت بکنه، وقتی زنای بیگناهو که فقط برای بیسیک رایتشون میان تو خیابون میکشه. الان هم که همینطوری که میبینین با اون هنوز همین مردرها رو دارن ادامه میدن و بدون اینکه کسی رایت به دادگاه داشته باشه و خودتون میدونین زیر دست این رژیم همه چیشون ستاپ شده است، هیچ کسی هیچ رایتی نداره و اون ترایل های جوکی که میذارن هیچ کسی قبول نداره اینا رو، ولی انفورچنتلی بعضی موقع اینترنشنال کمیونیتی روش یه جای دیگه نگاه میکنه. ما باید فوکسشون بکنیم که برگردن به 90 میلیونی که تو ایران هستن، دارن بگ میکنن، التماس میکنن که، چون یادتون باشه از مردم ایران درخواست شد که بیان نشون بدن چی میخوان. مردم ایران اومدن نشون دادن که میخوان این رژیم بره، نه عوض بشه، نه کسیشون ریپلیس بشه، برن، کامپلیتلی برن. و این رایت منه، من به عنوان نماینده مجلس، به عنوان وزیر هیچ وقت وای نمیستم، همه جوره جلوی جمهوری اسلامی، رژیم ایران وای میستم تا زمانی که هوپلی زودی اینا برن و مردم ایران آزاد بشن.
1: شهردار شهر آرورا هم در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال به همکارم مهسا مرتضوی گفت خواسته ما تغییر رژیم در ایران است. او در ادامه گفت دولت فدرال کانادا باید عوامل جمهوری اسلامی را در این کشور شناسایی و اخراج کند. او پیشتر هم پرچم شیر و خورشید ایران را در مراسمی رسمی در شهر آرورا برافراشته بود.
6: پیام من به جامعه ایرانیان شهر آرورا این است که من به عنوان شهردار و تمام مردم آرورا با تمام وجود پشت مردم ایران ایستاده ایم. خواسته ما تغییر این رژیم است، چرا که ادامه کار یک حکومت تروریستی و رفتاری که با مردم ایران می کند به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما کنار مردم ایران هستیم و می خواهیم هرچه زودتر پایان این رژیم تروریستی را ببینیم. بنابراین ما اینجا جمع شده ایم تا حمایت خودمون را از مردم ایران اعلان کنیم، نه فقط در شهر آرورا بلکه در سراسر کانادا و تمام جهان.
7: مطمئنم شما میدونید که مهره های جمهوری اسلامی همینجا در کانادا باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه ایرانی کانادایی شدند. پیشنهاد شما به دولت فدرال برای برخورد با این موضوع چیه و به جامعه ایرانی کانادایی به ویژه در شهر آرورا چه توصیه‌ای دارید که بتونن از خودشون محافظت کنند؟
6: دولت استانی و دولت فدرال باید وارد عمل شوند، این افراد را اخراج کنند و هر چه زودتر آنها را از کشور ما بیرون کنند. به همین سادگی.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ایران اینترنشنال سر بزنید. سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش های خبری گذشته. ده صبح ایران، رضا محدث با شماست.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
2: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
3: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
4: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
5: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
6: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
7: جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره.
1: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
8: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
9: در توی سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
10: اما برگردیم به اسرائیل.
11: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
12: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
13: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده، اما معلوم نیست که کجا هست.
14: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
15: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
16: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
17: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
16: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. وزیر خزانه داری آمریکا در شرایطی از احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز خبر داده که محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه ای گفته تهران به هیچ وجه مسیر دوم برای عبور کشتی ها از تنگه را نمیپذیرد. رضایی همچنین با اشاره به برنامه آمریکا برای حمله زمینی به ایران، واشنگتن را متهم کرده که به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: شطرنج با ماشین قیامت، مذاکره برای توافق یا تعیین زمان جنگ، اختیار ترامپ به تهران، این آخرین فرصت پیش از حذف سران نظام است. گام‌های لرزان عمان و جمهوری اسلامی به سوی توافق بر سر تنگه هرمز، حمله دوباره سپاه به کشتی‌ها، محسن رضایی طرح آمریکا برای حمله زمینی به ایران را تایید کرد، هشدار تهران درباره آغاز جنگ جهانی سوم از خلیج فارس، چرا احتمال حمله نظامی آمریکا همچنان بالاست؟
2: یعنی دست و پا زدن ترامپ به جای اینکه مسئله رو حل کنه، جنگ پایان پیدا کنه، ایشون از جنگ نجات پیدا کنه، این دست و پا زدن اصلا ممکنه چاشنی‌های جنگ جهانی سوم رو شروع کنه.
1: تهدید به شعله‌ور شدن جنگی عالمگیر از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای، رهبر غایب نظام، در شرایطی که خبرهای زد و نقیض از مذاکرات بین واشنگتن و تهران به گوش می‌رسد. ترامپ شامگاه دوشنبه این دور از مذاکرات را آخرین فرصت جمهوری اسلامی پیش از حذف رهبران ارشدش در نتیجه حمله احتمالی آمریکا دانست.
3: شاید به نتیجه برسیم، اما میخوام پیش از عملیات حذف سران آخرین فرصت ممکن رو به اونا بدم. انجام اون چه برنامه ریزی کردیم و همچنان در برنامه است بسیار دشوار خواهد بود. خواهیم دید چه اتفاقی میفته.
1: او خواهان توافق فوری بر سر بازگشایی تنگه هرمز است، در حالی که همچنان گزینه جنگ را روی میز نگه داشته. آمریکا همین حالا 193 هواپیمای سوخت‌رسان در منطقه دارد، حداقل 40 فروند اینجا در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل آماده برای مشارکت در عملیات نظامی در صورت شکست مذاکراتی که تهران میگوید در آن شرکت ندارد.
4: نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
1: سخنگوی وزارت خارجه البته گفت مذاکره با عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز ادامه دارد. همزمان انتشار فیلم حضور عباس عراقچی در مراسم پیاده روی اربعین در عراق این سوال را مطرح کرده که چه کسی در حال مذاکره است، در حالی که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و ایرانی خبر داد مسقط و تهران به توافقی بر سر کنترل تنگه هرمز نزدیک شدند. بر اساس این توافق کشتی‌ها از مسیر تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس می‌شوند و برای خروج از مسیر عمان استفاده خواهند کرد. یک مقام ایرانی به رویترز گفت قرار است عمان تنها پس از اخطار سپاه پاسداران به کشتی‌ها اجازه خروجشان را بدهد. کانال 12 اسرائیل سه‌شنبه خبر داد مقام‌های ارشد پنتاگون با این سازوکار مخالفند، چون معتقدند پذیرش این شرط به معنای تسلیم در برابر خواسته های جمهوری اسلامی است. همزمان تهران دوشنبه شب اعلام کرد به هیچ وجه حاضر نیست کنترل تنگه هرمز را از دست بده.
2: کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم.
5: در تنگه هرمز.
2: در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه.
1: این وضعیت باعث افزایش انتقادات به ترامپ در آمریکا شده. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی شرایط پیچیده حاضر را نتیجه یادداشت تفاهمی دانست که کاملا به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شد و حکومت ایران هم نشانه‌های ضعف را به خوبی در آن دید. وال استریت جورنال از نقش آن دسته از مشاوران رئیس جمهور آمریکا نوشت که می‌خواهند ترامپ را به سوی توافقی با هر قیمت ممکن ببرند. با کنایه به جی دی ونس، معاون اول ترامپ که خواستار آغاز فصل تازه از روابط با رژیمی شده که 47 سال سابقه ترویج تروریسم را دارد. در اسرائیل هم رسانه‌ها ترامپ را به دلیل چرخش مداوم از گزینه جنگ به مذاکره و برعکس سرزنش می‌کنند. آن هم در حالی که جمهوری اسلامی حتی یک قدم عقب ننشسته. صبح سه‌شنبه سپاه پاسداران یک کشتی باری با پرچم لیبریا را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد تا تنش را در منطقه حفظ کند. وضعیتی که حمله نظامی را به گزینه‌ای محتمل‌تر از توافق تبدیل می‌کند. جنگی که رئیس جمهور آمریکا ابعادش را بزرگتر از جنگ جهانی دوم خواند. پس از انتشار خبرهای غیررسمی از قصد آمریکا برای حمله زمینی به ایران، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای این خبر را تایید کرد.
2: شدیم این میخواد هوا برد انجام بده، یه کار زمینی انجام بده برای باز کردن تنگی هرمز، و به همین دلیل اومد همه پولا رو زد، مخصوصا پولایی که منتهی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس میشد که اطراف تنگی هرمز بود، که یعنی وقتی نیرو پیاده میکنه تنگی هرمز میگیره دیگه از شمال ایران به جنوب کسی نره، مثلا تانک نره، توپخانه نره، نفر پیاده نره.
1: جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی را بسیار بالا می‌داند، چه از جنوب چه از مرزهای غربی. دوشنبه مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی فاش کرد که تیپ 23 نوهت تا کنون 14 عملیات زمینی علیه کردهای مخالف ایرانی مستقل در اربیل و سلیمانیه عراق انجام داد. همزمان وبسایت واینت خبر داد که حوثی‌ها و هشت و شعبی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی یک مرکز عملیاتی مشترک در جنوب غربی بغداد ایجاد کردند تا بتوانند از آنجا به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک کنند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم سه‌شنبه تصویری از مشتبه خامنه‌ای را منتشر کرد که او را در حال نوشتن شعار نابودی اسرائیل نشان می‌دهد. پیامی روشن به داخل و خارج از ایران، اینکه در جمهوری اسلامی در حال حاضر کتن مشتبه خامنه‌ای و کسانی است که او را بر تخت نشاندند، یعنی سپاه پاسداران. اگرچه فرمانده کل سابق این نهاد نظامی تایید کرد که جمهوری اسلامی نگران است ادامه وضع موجود به بازگشت مردم به خیابان‌ها و از سرگیری اعتراض‌های ضد حکومتی منجر شود.
2: اولاً دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه.
1: در واقع جمهوری اسلامی چاقویش را برای سه گروه تیز کرد. یکی اسرائیل و آمریکا، دوم کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، و سوم برای مردم ایران. به سان دیوانه‌ای که قمه به دست خیابان را بند آورده و فریاد هل من مبارز سر می‌دهد. رفتاری که ترامپ را عصبانی کرده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال رهبران جمهوری اسلامی را به طرزی باور نکردنی درو و فریبکار خواند که پشت پرده برای توافق التماس می‌کنند، اما در فضای عمومی چیز دیگری می‌گوید. سه‌شنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ممکن است تا چهارشنبه آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز به توافق برسند. ممکن است، اما آنچه بعید به نظر می‌رسد احتمال دوام هر گونه توافق است. وقتی در تهران سپاه پاسداران حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می‌بیند، واقعیتی که آمریکا طی چند ماه خودش را برایش آماده کرد، نه به این دلیل که ترامپ خواهان جنگ است، بلکه چون چاره دیگری ندارد. جنگ با جمهوری اسلامی یا تحمل قیامت بی‌پایان سپاه در منطقه. مشتبه پورمحسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند از تورنتو. آقای برزگر، محسن رضایی میگه که آمریکا برای به راه انداختن شورش در ایران برنامه‌ریزی کرده. چرا جمهوری اسلامی میترسه از بازگشت مردم به خیابون‌ها؟ چرا نگرانه؟
6: بله، با سلام شما خانم فلاح و بینندگان محترم شما. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی از همون ابتدای استقرارش در واقع دشمن اصلی خودش رو مردم ایران قلمداد کرده و میدونه که به هر حال اگر فرصتی مردم ایران پیدا بکنن برای پایان دادن به 50 سال تباهی و ویرانی اقدام خواهند کرد. در مقاطع مختلف مردم ایران به روشنی خاص خودشون رو فریاد زدند برای گذار از جمهوری اسلامی و نجات خودشون و سرزمین ایران. منتها جمهوری اسلامی همواره هر نوع حرکت اعتراضی خودجوش مردمی رو منتسب کرده به دشمنان خارجی خودش، همواره در بیرون از مرزها به دنبال دلایل و علل این اعتراضات برآمده، اما میدونیم که به هر حال مسبب اصلی این وضعیتی که امروز مردم ایران در اون هستند، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سرکوب سیاسی، کشتاری که صورت میگیره در خیابان‌ها یا قتل‌های تبهکارانه‌ای که به اسم اعدام صورت میگیره و هر روز شاهد در واقع کشته شدن جوانان سرزمینمون هستیم، همه اینها رو میخواد دلایلش رو در خارج از کشور جستجو بکنه، آمریکا یا اسرائیل یا کشورهای منطقه رو مسبب نارضایتی مردم قلمداد بکنه، در صورتی که آماری که خود جمهوری اسلامی در هر حوزه‌ای میده به خوبی روشن میکنه که اعتراضات طبیعی ترین نتیجه است که میشه و اتفاق بیفته در چنین شرایطی. جمهوری اسلامی سعی کرده در این شرایط با سرکوب، با قتل حکومتی به اسم اعدام و همونطور که در گزارش هم به درستی گفته شد، ایجاد و تداوم فضای جنگی عملا این فرصت رو نده. با تجمعات شبانی که از حامیان خودش در واقع برگزار کرد در تمام ماه‌های گذشته، در تلاش بوده که اجازه نده که مردم بار دیگه خیابان رو که متعلق به خودشون هست به دست بیارن و میدونن که در واقع اعتراضات مردم و تصاحب خیابان از سوی مردم خطری به مراتب بزرگتر از حملات نظامی است که در ماهای اخیر از سوی آمریکا شاهد بود.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی تورنتو در کانادا. و ممنون از همراهی شما با برنامه گزارش روز. تا دیداری دوباره، بدرود.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناماوران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: اصرارات مدیر عامل آرامکو از دو جهت اهمیت داره. یکی اینکه توانایی عربستان سعودی رو برای مدیریت بحران نشون میده و همین که حاوی پیام بسیار روشنی هستش برای جمهوری اسلامی که مرتبا میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچگیری هم نباید بفروشه. ببینید آرامکو همین رو که شما خبر رو گفتین در طی 3 ماه دوم حدود 32.7 میلیارد دلار سود خالص داشته که همینطور که شما باز هم توضیح دادین 44% افزایش داشته نسبت به سال گذشته. علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای ما بقیه جاها برسونه و به این ترتیب میشه گفت که کاهش خیلی زیادی داره از نسبت به تنگه هرمز. این خیلی خیلی مهمه. اما پیام اون تلخی که برای جمهوری اسلامی هستش اینه که تنگه هرمز فکر میکرد که رقبای منطقه‌ایش رو مجازات میکنه، اما در عمل قیمت افزایش قیمت نفت باعث شده که سود آرامکو بیشتر بشه. حتی امروز بی پی اعلام کرده که سود 3 ماهش 2 برابر شده، به 5.7 میلیارد دلار رسیده. بنابراین میشه گفت که مصرف کننده های جهانی خب به هر حال اینا دارن یک تبعات میپردازن، اما در این موزل رو با مردم ایران هستش که دارن واقعا دارن این موزل رو هم میکنن و متاسفانه از اون طرف هم سپاه پاسداران در کنار لیست دزدان دریایی سومالی قرار گرفته.
1: اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن رسما اعلام کرد و به خاطر همین هم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکان از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تحت گذاشتی گرام فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیره و بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداری
2: خدا هست
1: که چون اینا همش تهدید میگرد یا اینا باشه من برمی کنم میرم چون یه بار دیگه استعفا کنه زیش قبول زیش می نویسم موافقت می شد تمام
3: شد تا پکت
1: اونا هم جا زدن تمامشون جا زدن آدم اینا فیتیلار رو همه را کشیدن پایین
4: دارم
1: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا همیشون مشاهد صبح حفظش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون همچنان اصلا بهتون کنم شما حاجه مصطفی نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت. آقای اصلا تعارف نداره.
2: او قرص.
1: رسمن و عددن متواهی این را آقای چیز بذار پخش بشه. رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگر یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه چون ایشون 8 بار میتونم بسید چند بار. هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم. ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنه.
5: پزشکیان کارنامه بسیار ضعیف‌تر از رئیسی داشت موقعی که ریاست دولت رو بر عهده گرفت. بماند که از دل یک انتخاباتی خارج شد که کمترین نرخ مشارکت مردم در اون شکل گرفت. در همون انتخابات کمتر از 27% واجدین آرا در دور دوم مطابق آمار رسمی به او رأی دادن و جالبه که در یک نظرسنجی که خود نهادهای حکومتی برگزار کردن همین چند روز پیش نتایج اون اعلام شد، میزان محبوبیت پزشکیان نسبت به زمانی که دولت رو در اختیار گرفت 50% کم شده، به نصف رسیده. یک چنین فردی طبیعتاً در فضای پس از کشته شدن خامنه‌ای بعد از جنگ و در شرایطی که معلوم نیست مشتبه خامنه‌ای کجاست، چگونه داره مدیریت میکنه شرایط رو، در چه وضعیتیه، چه کسی زمام قدرت رو در دست گرفته یا به تعبیر سپاه حاکم اصلی کشور شده، بیش از پیش طبیعتاً به حاشیه قدرت رانده شده و جدای از مجموعه اخبار شنیده هایی که وجود داره در رابطه با براشفتگی او از موقعیت خودش در ساختار قدرت، واکنش های تند او و نزدیکانش نشون میده که این اظهار نظرها یا به هر حال اخباری که پیرامون او وجود داره در رابطه با استعفا چندان هم بی ارتباط با واقعیت نیست. وقتی که رئیس معاون اطلاع رسانی دولت میاد به تندی تاکید میکنه که مخالفان یا منتقدان رقبای دولت میخوان انتقام بگیرن از ناکامی خودشون در انتخابات و به خاطر این دارن طرح استعفا رو مطرح میکنن، یا خود او میاد به سرعت حالا مصاحبه کرده قرار متن کامل او منتشر بشه که کنارگیری به هر شکل نخواهد کرد، اینها بیش از این که به گمان من رد کنه اون شایعه ها یا اخبار رو داره مهر تایید میزنه. الا اینکه حالا پزشکیان یک پیغام یا واکنش تندی دریافت کرده از طرف هسته سخت قدرت، به تعبیری جریان امنیتی نظامی که گروگان گرفته کشور رو و او رو هم طبیعتاً زیر مجموعه خودش قرار داده، پیغامی گرفته که تاکید کنه که نه، قرار نیست استعفا کنه، کنارگیری کنه و خواهد ایستاد. خواهد ایستاد کنار نظامیان و متاسفانه کسی که تاکید کنم قول داده بود و گفته بود که اگر نتونه به وعده ها و قول های انتخاباتی خودش عمل کنه کنارگیری خواهد کرد، رئیس دولتی شد که بزرگترین کشتار تاریخ جمهوری اسلامی در خیابان ها در زمانی رخ داد که او رئیس دولت رو بر عهده داشت و ریاست شورای عالی امنیت ملی رو، و نه تنها به وعده هاش عمل نکرد بلکه با وقاحت، با گستاخی حالا اومده گفته که کسانی که تعداد کشته ها رو 3000 نفر رو کردن 30 یا 40 هزار نفر، اینها نامرد و وطن فروشن. و حیرت انگیزه که او کشتار همون 3000 نفری رو که رخ داده و خود دولتش اعلام کرده به تعبیری نامردی و وطن فروشی و خیانت به ایران و مردم ایران نمیدونه و افزایش آمار رو داره با این تعابیر توصیف میکنه و بهش حمله میکنه.
2: در ایران معلوم نیست چه کسانی تصمیم میگیرند و همین خبری که الان شما اعلام کردید که در این که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه آقای بقایی که در حال مذاکره با عمان هستند که یه نحوهی پیدا بشه برای حرکت کشتی ها در خلیج در تنگه هرمز، در این حال خبر میرسه که در نزدیکی بنادر عمان به یک کشتی حمله شد. یعنی در حقیقت روند کار جمهوری اسلامی رو ما نمیدونیم چیه. حتی با عمان هم نمیتونه مذاکره بکنه با آمریکا که جای خود داره، چون رسما بعضی از مقامات میگن که اصلا صحبتی با آمریکا در بین نخواهد بود. آقای بقایی دیروز گفته، امروز هم کسان دیگری گفتن. بنابراین سوال شما که آیا امیدی هست، اول باید مذاکرات صورت بگیره و بعد ببینیم اینا درباره چه مسئله‌ای حاضر هستن مذاکره کنن، بعد میشه پیشبینی کرد که آیا اصولا امیدی هست یا نه. ولی تمام شواهد نشان از این داره که آمریکا در پی این هست که فشارها رو بر ایران بسیار بسیار افزایش کنه. همین الان سنتکام گزارش داده که 34 کشتی رو که قصد حرکت به بنادر ایران داشتن مجبور کرده که برگردن، 2 کشتی رو توقیف کرده و اجازه نداده که از تنگه یعنی حرکت بکنن از بنادر ایران به بیرون. و همطور که شما گفتید، حتی امارات متحده عربی هم شروع کرده بنادرش رو بر روی لنجهای ایرانی میبنده. یعنی در حقیقت حلقه معاصر علیه جمهوری اسلامی داره این روزها تنگتر میشه. یعنی از 24 ساعت گذشته ظاهرا آمریکایی‌ها هم چندان امیدی به نتیجه‌گیری مذاکرات ندارن، اصولا اگر مذاکراتی در پیش باشه.
3: در ادامه کارزارهای اعتراضی علیه مجازات اعدام گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر با تجمع در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در فرانکفورت خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
4: از دید من البته خیلی باید ما ایرانیان خارج از کشور فشار بیاریم به دولت‌هایی که داخل کشورشون زندگی می‌کنیم که نخست روابط هر گونه روابطی رو با جمهوری اسلامی کلن کنسل کنن و بعدش هم خب نماینده های جمهوری اسلامی که اصلا نماینده های ما مردم نیستن رو اخراج کنن.
3: شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و تصاویر برخی زندانیان تلاش کردند پیام خود را به افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی برسانند.
6: امروز اینجا جمع شدیم که به دولت آمریکا بگیم که نمیتونه با ما بازی بکنه، هر روز بگه که به خیابونها بیایید من به شما کمک میکنم، ولی موقعی که قرار تناب دار دور گردن بچه های ما باشه اون روز خودش عقب بکشه و بره دنبال مذاکره. ما از این بازی و دور باطل مذاکره و زدن خسته ایم. اگر واقعا میخوای به مردم ما کمک بکنی یه کاری کن که به مسئولین ضربه بخوره نه مردممون.
3: در این تجمع معترضان با در دست داشتن پلاکاردها و تصاویر زندانیان محکوم به اعدام بر حمایت از خانواده هایی تاکید کردند که به گفته آنان روزهای دشواری را در انتظار سرنوشت عزیزان خود سپری می کنند. برگزار کنندگان می گویند هدف آنها زنده نگه داشتن توجه افکار عمومی به این پرونده هاست.
7: ما اینجا هستیم که بگیم باید اعدام ها متوقف بشه و باید این اعدام های ناعادلانه همین الان قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه فردا با اذان صبح اتفاقی برای جوانان ایران بیفته کاملا متوقف بشه و میخواییم که واقعا صدای مردم ایران باشید.
3: برای حاضران در این تجمع هر پلاکارد و هر نام یادآور انسانی است که سرنوشتش در حاله از ابهام قرار دارد. آنها امیدوارند صدایی که از فرانکفورت بلند شده فراتر از مرزها شنیده شود و به اقدامی مؤثر برای نجات جان محکومان به اعدام منجر شود.

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
2: هر جا که سرکوب میکرد، پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

ده صبح در ایران، چهارشنبه 14 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر باز شدن سریع تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر به هدفمان نرسیم ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی میزنیم. گزارش رسانه‌های آمریکایی از نزدیکی توافق میان تهران، واشنگتن و مسقط. سپاه نیوز خبر داد تا زمانی که تهدیدات آمریکا وجود دارد توافق به تأخیر می‌افتد. تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی. محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی در خطر اعدام قرار دارند. کشته شدن 15 نفر در حملات موشکی روسیه به کیف. زلنسکی میگوید ذخایر موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت اوکراین رو به پایان است. و 6 انتظار خانواده‌های قربانیان بندر بیروت برای اجرای عدالت. خانواده‌ها خواستار پایان دادن به مسئولیت عاملان انفجار شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات با جمهوری

0: نزدیک شدند و مجتبی خامنه‌ای همان را تایید کرده. به نوشته این شبکه خبری، واشنگتن در تلاشه که این توافق امروز چهارشنبه اعلام بشه. آکسیوس همچنین به نقل از منابعش نوشته که این توافق 60 روزه ولی قابل تمدیده و برخی از خواسته های تهران برای کنترل بیشتر بر تردد کشتی‌ها را برآورده می‌کند.
1: آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود که در روز سه‌شنبه باید این تنگه باز بشه و البته اشاره هم به جزئیاتش نکرده بود. حالا گزارشی که بارک راوید در آکسیوز نوشته به نظر میرسه که جزئیات بیشتری رو داره به ما در ارتباط با این توافق میده. بچه اول این گزارش نکته مهمش اینه که در نهایت این توافق در حال حاضر در بین عمان و جمهوری اسلامی هستش. به این معنا که آنچه که داره اتفاق میفته به طور عملیاتی بین عمان و جمهوری اسلامی خواهد بود، نه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. نکته که برای آمریکایی‌ها مهم هستش و حتی برای این فشاری رو هم روی عمان گذاشتن که شروط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه، داله بر این هستش که در مرحله اول ایالات متحده ترجیح میده مسئله تنگه هرمز ولو به طور موقت حل بشه و بحث‌های بعدی در موارد بعدی در جای دیگه بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. اما ما چی میدونیم؟ آنچه که روی زمین داریم این هستش که آمریکا داره این شرایط رو که البته میگه مهیام کرده و بین دو طرف داره اتفاق میفته، یک توافق 60 روزه داره اتفاق میفته. در این دوره 60 روزه قرار نیست جمهوری اسلامی بابت هیچ نوع ترددی، نه جمهوری اسلامی نه عمان، پولی بابت هیچ بهانه و دلیلی بخوام بگیرن. البته این نکته ایست که تامین کننده نظر ایالات متحده آمریکا، چرا که آمریکا گفته بود پرداختی در این دوره غیر قانونی است و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. شرطی که جمهوری اسلامی به نظر میسه به مزاقش هم خوش بیاد این هستش که تمام ورودی ها به تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی، یعنی منطقه نزدیک به آبهای ایران و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. و همه خروجی ها، بخش عمده از خروجی ها از جنوب، یعنی از منطقه مرتبط با عمان عبور خواهند کرد، اما نظارت جمهوری اسلامی رو خواهند داشت. این نکته ای هستش که به نظر میسه جمهوری اسلامی از اول هم تلاش میکرد و تمایل داشت که به این ترتیب انجام بشه و حالا در این توافق که بنا قرار هستش روز چهارشنبه بین طرفین امضا بشه چنین چیزی لحاظ خواهد شد.
0: شبکه خبری المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهمنامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داده. در این گزارش اومده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. در همین حال سپاه نیوز به نقل از یک مقام آگاه نوشته تا وقتی دخالت‌های آمریکا و تهدید به حمله نظامی وجود دارد توافق به تأخیر می‌افتد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، گفته میشه که جمهوری اسلامی و آمریکا به امضای یک سند نزدیک شدن. چه میدونیم درباره این سندی که احتمالاً قرار امضا بشه و توافق حاصل بشه؟
2: رضا، پاکستان همراه با قطر و کشورهای منطقه تلاش های خود را برای کاهش تنش ها و امضای یک سند بین آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش داده و طی ساعات اخیر رایزنی ها بدون وقف ادامه پیدا کرده. منابع پاکستانی میگن که میانجیگران پاکستانی و قطری پس از در واقع این رایزنی های بی وقفه و تماس های مکرر با ایالات متحده و جمهوری اسلامی و نیز با سایر شرکای منطقه در حال تهیه سندی برای تسهیل بازگشایی تنگه هرمز هستند و این موضوعی است که مقامات آمریکایی هم آن را تایید میکنند. میدونیم که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که مذاکرات درباره تنگه هرمز در حال پیشرفت است و توافق میتواند خیلی زود هم به گفته او حاصل بشه. خب به گفته منابع پاکستانی تماس های غیر مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی از طریق میانجیگران پاکستانی و قطری برقرار است و همه طرفات در مرحله پایانی برای نهایی کردن این سند هستند. خب یک منبع آگاه از این تحولات اینجا در اسلام آباد گفته که انتظار میره که در همین هفته جاری تحولی را در این خصوص، یعنی در خصوص بازگشایی تنگه هرمز شاهدش باشیم که تحت تفاهم نامه اسلام آباد قرار این اتفاق بیفته. منابع میگن که عمان که با جمهوری اسلامی در مورد مدیریت آینده تنگه هرمز در حال

0: مذاکره بوده، همچنین به طور فعال در این تلاش های دیپلماتیک مشارکت دارد. گفته میشه که سند در واقع که مورد مذاکره هستش سند تک صفحه‌ای است که فقط و فقط شامل موارد مربوط به تنگه هرمز میشه. البته گفته میشه که پس از توافق که اگر صورت بگیره همین سند راه را برای اثرگیری مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیز هموار خواهد کرد. بر اساس منابع پاکستانی جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد بر اساس این سند و در عوض ایالات متحده هم محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. خب منابع میگن که در این سند هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته تهران نشده و منابع میگن که پس از اجرای این سند میاندیها تاریخ و محل از سرگیری مذاکرات مستقیم را با مشورت های واشنگتن و تهران نهایی خواهند کرد.
1: جواد، میدونیم که چه اختلافایی بین دو طرف وجود داره، رو چه موضوعهایی این اختلافات متمرکزه؟
0: رضا، با توجه به اتفاقاتی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر رخ داده باید گفت که تا زمانی که سند امضا نشده در واقع هیچی نهایی نیست. تمام این روند، یعنی روند گفتگو، هر لحظه میتونه به نقطه صفر برگرده، چون دو طرف نسبت به هم خیلی بدبین هستن و بی‌اعتمادی ها بین دو طرف خیلی بالاست و این بی‌اعتمادی بزرگترین مانع به راه رسیدن این توافق پایدار هست. اما گذشته از این هم دو طرف مقابل در واقع در مورد چندین موضوع اختلاف نظر دارند. یکی از این موارد در واقع این هست که جمهوری اسلامی خواهان اخذ عوارض هستش. طرف آمریکا اصرار داره که تنگه هرمز باید مانند قبل از جنگ برای کشتیرانی و تجارت کاملا رایگان باشه، در حالی که تهران میخواد که یک هزینه‌ای رو بابت مدیریت این تنگه هم دریافت بکنه و یکی از موضوعات مهم که مورد اختلاف هست همین هستش.
1: مرسی از توضیحاتت. همکارم جواد همدانی در اسلام آباد پاکستان. حالا همراه میشم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم بهتون آقای رحیم‌پور. ترامپ از طرفی خبر داده که تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده که در غیر این صورت اگر تنگه باز نشه جمهوری اسلامی ضربه سختی میخوره. این ابهام در حرفای ترامپ رو چطور ارزیابی میکنین؟ چیز تازه‌ای هم نیست، در طول این چند ماه مدام دیدیم این بالا و پایین ها رو.
2: درود بر شما مهندس، همینطور بینندگان محترم. همونطور که شما گفتید روش جدیدی نیست، ابزار جدیدی نیست و مرتبا ترامپ این رو تکرار کرده. خیلی وابسته است به این که تأثیرش رو در میدان واقعا بشه دید، یعنی روی میز مذاکره باید ببینیم که ظرف این یکی دو روز آیا واقعا توافقی بین جمهوری اسلامی و عمان اتفاق میفته یا نه. اگر توافقی شکل بگیره اون وقت میشه گفت که این تهدید کارساز بوده، حداقل در مورد کشورهای عربی منطقه اونها رو به تکاپو واداشته و مجاری دیپلماتیک رو فعالتر کرده. طبیعتاً این باعث فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شده تا بره سراغ توافق. اما فعلاً خبری از امضای توافق یا متن نهایی اون نیست. گمانه‌زنی‌ها در مورد جزئیات داره مطرح میشه. تازه این گمانه‌زنی‌ها هم بسیاری از ابهامات رو در واقع ابهامات رو داره بیشتر میکنه، پرسش‌های بیشتر ایجاد میکنه و نشان از وجود تعارض‌ها و تقابل‌ها در مسیر مذاکره داره ایجاد میکنه. در نتیجه اگر ظرف این یکی دو روز توافقی اتفاق نیفته میشه گفت که اون تهدید عملی مفید نبوده. اگر اتفاق بیفته میشه برای اون تهدید ترامپ هم نقشی قائل شد. تازه بعد از اینکه به فرض اگر توافق بین جمهوری اسلامی و عمان به امضا برسه بایستی ببینیم محتوای اون چطوریه و آیا ایالات متحده با جزئیاتی که در اون مطرح میشه موافقت خواهد کرد یا نه، چون ما هنوز نمیدونیم. مهمترین مسئله حقوقی موجود در این توافق، یعنی اینکه عبور کشتی ها بایستی بر مبنای اصل کشتیرانی آزاد باشه یا حق عبور ترانزیتی و یا حق عبور بی ضرر، مشخص نیست بر مبنای کدوم یکی تعریف شده و این میتونه باعث مناقشه بسیار جدی در آینده باشه.
1: از اون طرف های رایم میبینیم که رسانه های نزدیک به سپاه به نقل از مقام های جمهوری اسلامی نوشتن که تا زمانی که تهدیدات آمریکا وجود داره توافقی حاصل نمیشه. این رو چطور میشه در کنار این فعالیت های دیپلماتیک گذاشت؟
2: دو تا نگاه رو در این مورد میشه ارزیابی کرد. اول اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه نوعی واکنش لفاظانه به تهدیدهای ایالات متحده بده، یعنی از زبان سپاه تهدید ترامپ رو پاسخ بده، در مقابل اون تهدید دیگه قرار بده، میخواد نشون بده که مرعوب این تهدید نیست، میخواد نشون بده که همچنان ابتکار عمل حتی در حوزه سیاسی رو در اختیار داره. نکته بعدی اینه که اگر یعنی مثلا نگاه دوم این هست که اگر این مذاکره های فعلی در مسقط به نتیجه نرسه و توافقی اعمال یعنی محقق نشه، در اون صورت رسانه‌های جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و مقاماتش میخوان این رو گردن، یعنی تقصیر این مسئله رو بندازن گردن ترامپ و از الان دست پیش گرفتن بابت اینکه این تهدیدها هست، که تهدیدهای ترامپ هست که اجازه توافق رو نمیده. در هر صورت بیشتر از یک وضعیت سیاسی رسانه‌ای و تبلیغاتی چیز دیگری نیست. اون چیزی که در واقع داره رخ میده مذاکره‌ای هست که جمهوری اسلامی مجبور شده در مسقط بر روی سازوکارها، بر روی رژیم حقوقی هرمز وارد مذاکره بشه. قاعدتا بایستی رضایت کشورهای ساحلی خلیج فارس تأمین بشه و از اون مهمتر این هست که موضوع تأمین اهداف و برنامه ها و تأمین رضایت آمریکا همینجا مسئله مهمی است. فکر میکنم همین موضوعات است که تا الان باعث شده که توافق به امضا نرسه یا به درازا بکشه.
1: خیلی ممنونم از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. نشریه بریتانیای تلگراف نوشته جمهوری اسلامی پیشنهاد مشارکت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شمالی از کشورهای اروپایی برای تامین هزینه خدمات تنگه هرمز رو بررسی میکنه. بر اساس گزارش تلگراف این مبالغ قرار از طریق صندوقی با مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی تامین بشه. در این گزارش اومده که مبالغ جمع‌آوری شده برای مدیریت ناوری، حفاظت از محیط زیست و سایر خدمات در این آبراه هزینه خواهد شد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما شدن. سلام های علیزاده، صحبت از تهیه سندی برای تسهیل بازگشایی تنگه هرمز بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از طریق میانجیگران، الان هم داشتیم با آقای رحیم‌پور صحبت میکنیم، شما فکر میکنید چه تفاوتی از بین این سند و کارهایی که پیشتر انجام شده؟ چرا باید به این سند امیدوار باشیم؟
3: خب امیدوار بودنش که چندان زیاد نیست، اما روزنه های امید هم بسته نیست، به این معنا که شاید با درصد کمی از احتمال توافقی در دسترس باشد. ببینید مثلا دیشب آقای بابک زنجانی به عنوان کسی که به هر حال یک فعال اقتصادی خیلی بزرگی هستش و شمع اقتصادی داره و بو میکشه مسائل رو، او دیشب توییتی زده که یک توافقی در دسترس هست. الان هم برخی رسانه ها دارن این رو اطلاع میدن که بله یک توافقی در دسترس هست، اما این توافق با توافق 17 جوان که پزشکیان و ترامپ امضا کردن چه تفاوتی میتونه داشته باشه؟ آنچنانی که من فهم میکنم این است که این دفعه موضوع فقط و فقط متمرکز رو مسئله هرمز هست، یعنی مسئله هرمز هستش که موجب شد توافق 17 جوان برهم بخورد بعد از اینکه نیروهای سپاه حمله کردن به چند نفتکش، بعد امریکا شروع کرد به حمله کردن 13 روز ادامه پیدا کرد. موضوع هرمز بود که اون تفاهم به هم خورد، الان هم موضوع هرمز هست که اگر یک تفاهمی حاصل بشود پس موضوع بسیار خرد و ریز هستش. اگه مسئله هرمز حل بشود، یک تفاهم نامه 14 بندی در دسترس دو طرف بوده که همون رو میشود مبنا قرار داد. با همه این وجود فعلا ما شاهد هستیم که مثلا سخنگوی وزارت خارجه اعلان کرده که اصلا هیچ مذاکره با آمریکا نمی کنیم، در صورتی که به نظر می رسه نه، مذاکره در جریان هستش و جمهوری اسلامی، مقامات مذاکره کننده میخوان موضوع رو پنهان نگه بدارن. چرا پنهان نگه بدارن؟ چون میدونید که در درون جمهوری اسلامی پایدار چیا بود، دلواپسان بسیار با این تفاهم نامه مخالفن، در خارج از ایران هم که اسرائیل با هر گونه تفاهمی مخالف هستش.
1: آی علیزاده، اشاره کردید که خیلی هم نمیشه امیدوار بود این بار هم. مهمترین مسئله ای که ممکنه این سند رو مثل سند توافق 50 روز پیش بی اعتبار بکنه چیه؟
3: بذارید اشاره کرد به سند، من یک مروری کنم تاریخی که چگونه شدش. ببینید 17 ژوئن اون تفاهم نامه توسط پزشکیان ترامپ امضا شد. 7 ژوئیه حدود 20 روز همه چی در صلح و صفا بودش که وقتی ترامپ اجلاس آنکارا، سران ناتو در آنکارا آمد، درگیری ها شروع شدش و 20 ژوئیه برای 13 روز زد و خوردها ادامه داشت. از 20 ژوئیه یک آتشبسی برقرار شد بدون اعلام آتشبس، آتشبسی برقرار شدش. امروز هم که 5 اوت هستش و به نظر میرسه که خب همین که ترامپ اون حمله بزرگ خودش رو به تعویق انداخته و گفته که با سران کشورهای عربی صحبت داشته و اونها میگویند که یک تفاهمی در دسترس هست، معلومه که پشت پرده مذاکرات شدیدی داره انجام شد. اگرچه باز تهران تکذیب میکنه میگه مذاکراتی با آمریکا نداریم، واقعا قابل اعتماد نیست این حرف. اما این تفاهمنامه چقدر میتوانه، حالا فرض کنیم اصلا تفاهمنامه امضا شد، دوباره همه چی برگشت سر جای خودش، همه چی آرام شد، خب نهایتش میشه مثل تفاهمنامه 17 ژوئن دیگه، دو نفرم امضا کردن. اینکه این پایدار بماند، این مسئله خیلی مهمه، پایدار ماندنش خیلی پرسشوال. خلاصه کوتاه کنم اینکه یکم دسترسی که پیدا کردن به یک تفاهم جدید بسیار بسیار سخت است، گرچه ناممکن نیست. دوم پایدار ماندن اون تفاهم جدید بسیار بسیار سخت هستش، گرچه باز هم ناممکن نیست.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن با ما بودیم. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده مرتضی آرتین که حدود 1 ماه پیش در شهرستان جوین بازداشت شده بود، همچنان در وضعیت بلا تکلیفی در زندان به سر می‌برد. بر اساس این گزارش، پخش شیرینی و ابراز خوشحالی در روز درگذشت علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دلیل بازداشت این زندانی سیاسی عنوان شد. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری شهرستان بجنور هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 5 سال حبس امیر محمد احمدی، معترض 19 ساله انقلاب ملی را عیناً تایید کرده. او پیشتر علاوه بر حبس به 2 سال منع خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده. روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده که شماری از اعضای گروه‌های شبه نظامی عراقی در جریان جنگ در داخل ایران حضور داشتند. هدف از حضور این نیروها کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در کنترل خیابان‌ها و جلوگیری از آغاز اعتراضات ضد حکومتی بوده. تلگراف به نقل از تحلیلگران و مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته که این حکومت از گروه‌های مسلح عراقی برای نمایش قدرت مقابل معترضان استفاده می‌کند.
4: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ رو تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم اینکه جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه‌ای از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری‌ها بکنه و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
1: همکارم تورسکی صادقی بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه معترض 24 ساله که در اعتراضات دی ماه در مشهد شرکت کرده بود در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. قوه قضاییه پیشتر این معترض رو در خرداد 1405 با اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم کرده بود. محمد زنگنه در اعتراض به صدور این حکم در زندان وکیل‌آباد مشهد اعتصاب قضا کرده و وضعیت او نگران کننده گزارش شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همچنین علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات انقلاب ملی در لردگان با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض با خطر صدور حکم اعدام روبرو شده. به گفته منابع آگاه، او پس از بازداشت در بهمن ماه 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شد و درخواست خانوادش برای انتخاب وکیل هم پذیرفته نشده. همچنین سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده شمسی خسروی شهروند 44 ساله اهل سقز هم که در زندان قرچک ورامین محبوسه با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی روبروه. بر اساس این گزارش، قاضی ابوالفضل ابوالقاسم صلواتی در جلسه اخیر شعبه 15 دادگاه انقلاب به این زندانی سیاسی گفته که حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد بود. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگه اکثر پرونده‌های معترضان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی حتی از حداقل کیفیت و استاندارد دادرسی هم برخوردار نیستند.
5: رسیدگی به هر پرونده‌ای در کنار حالا هر وضعیتی، هر اتهامی که وجود داره، ما به یک کیفیت دادرسی هم باید توجه داشته باشیم. کیفیت دادرسی یعنی اینکه موازین و اصول آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و مسائل مربوط به اون در یک پرونده و در یک کیس به طور درست رعایت شده باشه که از این جهت ما بتونیم یک پرونده و یک کیس رو بگیم دارای کیفیت لازمه برای یه رسیدگی قضایی یا عدالت در اون وجود داشته. بنابراین از این منظر یکی از مهمترین اتفاقاتی که شاید ما دیگه الان بهش خیلی عادت کردیم ولی واقعا موضوع مهمی، مسئله داشتن حق داشتن وکیل اختیاری هست. ببینید، در علوم حقوقی یکی از مهمترین مسائلی که عنوان میکنه این هستش که وجود یک وکیل مدافع مستقل و مناسب در حقیقت کمک میکنه حتی به قاضی اون پرونده. برای اینکه یک وکیل و وکیل مدافع حرفه‌ای کارش رو به طوری انجام میده که اگر موازین و اون کیفیت لازم رو نداشته باشه میتونه به دادگاه گوشزد بکنه و احتمالاً حتی میتونه کیفیت کار قاضی رو هم بالا ببره. اما در ایران متاسفانه ما یک بنایی به صورت کاملا غیر علمی و غیر حقوقی بنا شده که در واقع خانواده ها و افراد رو از داشتن وکیل واقعی محروم میکنه و اصلا چطور بدون داشتن یک وکیل واقعی ما میتونیم به باور داشته باشیم که کیفیت دادرسی لازمه، اون کیفیت حداقلی در یک پرونده وجود داره، برای اینکه در شرایطی که کسی نیست که در واقع ببینه رویه درست شده یا نه، آیا اعترافات تحت شکنجه بوده یا نبوده، آیا اصلا اتهاماتی که دارن میگن منتسب به فرد متهم هست یا نه، اینها همه از مسائلی هست که کیفیت لازمه رو در پرونده های دادرسی از بین میبره. به همین جهت هستش که اکثر پرونده هایی رو که ما در ارتباط با معترضین داریم میبینیم از اون حد اقل کیفیت و استاندارد لازم دادرسی متاسفانه برخوردار نیست.
1: مقام های اوکراینی اعلام کردن حملات شبانه موشکی و پهپادی ارتش روسیه به کیف و مناطق اطراف اون 17 کشته و 10 زخمی به جای گذاشته. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده که مراکز تدارکاتی و زنجیره تامین تجهیزات نظامی اوکراین در پایتخت این کشور هدف قرار داده. مسکو همچنین از حمله به 3 کشتی باری اوکراین در نزدیکی بندر اودسا در دریای سیاه هم گزارش شده. به گزارش رویترز، ایالات متحده با وجود ابراز تردید دونالد ترامپ مذاکرات با اوکراین رو برای تولید موشک‌های پدافند هوایی پاتریوت دنبال می‌کنه. این گفتگوها شامل گزینه‌ای برای ساخت قطعات موشک در خاک اوکراین و مونتاژ نهایی اونها در آلمانه. کاهش ذخایر جهانی موشک‌های پاتریوت پس از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و انتقال این سامانه‌ها به خاورمیانه اوکراین رو با کمبود شدید پدافند هوایی مواجه کرده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگه آمریکا در دوره ترامپ بر خلاف دوران جو بایدن مسئولیت کمک‌های بیشتر به اوکراین رو بر عهده اروپایی‌ها گذاشت و این شرایط رو برای کیف دشوار کرد.
6: اگر مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار که گفته میشه شاید آمریکا به دلیل علاقه‌ای که به پوتین و مسکو داره این گرفتاری‌ها رو داره فراهم می‌کنه، اگر این مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار، می‌بینیم که در این شرایطی که آقای زلنسکی روبروز با اون موشک‌های پاتریوت میتونست کمک کنه و موشک‌های بالستیک روسی رو از کار بندازه، ردگیری بکنه، به ویژه این که این موشک‌های مافوق صوتی که روسیه پرتاب میکنه تنها میتونست با سامانه پاتریوت گرفته بشه و سرنگون بشه، ولی همکنون این مسئله به دلیل کمبودی که هست، و فراموش نکنیم که کمبود ناشی از اینه که خب نخست این که آمریکا تمام کوشش خودش و کمک خودش رو به اوکراین 80% کم کرد و اون رو به گردن اروپایی‌ها و همراهان اروپایی انداخت، به این ترتیب اون چیزی رو که اوکراین تحویل می گرفت در زمان بایدن همکنون 20% رو گرفته و تمام این مسائل رو آقای ترامپ انداخت به گردن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و ساختن امکاناتی که با اونها تا به امروز میتونستن جلوی روسیه وایستن یه مقدار مسئله دار هست و به این ترتیب مسئله جنگ فرسایشی که روسیه را انداختن به این ترتیب عملا آسمون کیف رو به جای اینکه با پهپادهای ارزان قیمت تهدید بکنن همکنون استراتژیشون رو عوض کردن و موشک‌های بالستیک رو روانه میکنن.
1: دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با میانجیگری ایالات متحده آمریکا آغاز شده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که دور جدید این گفتگوها تا 15 مرداد ماه یعنی فردا ادامه خواهد داشت. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند و تمرکز گفتگوها بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش این کشور در این مناطق. در همین حال یک خبرنگار اسرائیلی به نقل از یک مقام ارشد گزارش داده پس از دیدار نماینده شورای صلح با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این کشور با توقف عملیات نظامیش در غزه موافقت کرده. بنابر این گزارش اسرائیل تنها در صورت تهدیدهای فوری و مستقیم حملاتش را از سر خواهد گرفت.
7: یک بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستند و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسند. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره حداقل در طرف اسرائیلی زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی که تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد مناطق دیگری را هم به اونها بده چگونه انجام خواهد شد و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارند که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده‌ای رسیده باشند. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: 10:33 صبح روز چهارشنبه است در ایران. همزمان با ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت، خانواده‌های قربانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی بار دیگه خواستار تسریع در روند تحقیقات و محاکمه عاملان این فاجعه شدند. در حالی که قاضی پرونده گزارش نهایی خودش رو برای بررسی حقوقی ارائه کرده، تا کنون هیچ فردی در ارتباط با این فاجعه بازداشت نشده. می فرهاد از لبنان گزارش میده.
8: شش سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید. انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
9: لم يحاسب المسؤولين على التفجير حتى الان.
10: مسئولان انفجار تا کنون مورد بازخواست قرار نگرفتند. اما طور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخ دادگستری میشه و قاضی طارق بیتار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاحهای اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد.
8: اکنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده‌های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تا کنون حتی یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
11: اگر دولتی قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد. اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگه ای از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم همه دیدارها و سخنرانی‌ها حضور داشت. قطعاً چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
8: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیتار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیتار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
12: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گردان. حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
8: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیتار برای پیگیری بخش‌های تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود. پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
13: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه. اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه، قوه مجریه موظفه این حکما رو اجرا کنه.
8: امسال خانواده های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند، مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده‌های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون رئیس جمهور لبنان مبنی بر اینکه از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد استقبال کردند. با این حال آنها می‌گویند اکنون منتظرند این وعده‌ها در عمل محقق شود.
14: من مادر بزرگ الکساندرا هستم، دختر بچه‌ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانواده‌اش در خانه بود که او را کشتند. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.
8: می فرهاد مقابل بندر بیروت.
1: گذاشته همکارم می فرهاد رو دیدیم از بیروت، اما تصاویر زنده رو برای شما داریم نشون میدیم از سبته یا همون سوتا در مرز با مراکش در آفریقا. بر اساس گزارشی که وزیر کشور اسپانیا اعلام کرده، از حدود 72,000 مهاجری که وارد سوتا یا سبته شده بودند، 70 نفرشون تا حالا به مراکش بازگردونده شدند. وزیر کشور اسپانیا فرناندو گراند مالاسکا اعلام کرده که وضعیت افراد باقی مانده در حال بررسی و تعیین تکلیف این همون افرادی هستند که که باقی موندن و الان در ساحل میبینید که اونجا نشستن. وزیر کشور اسپانیا گفته دارن وضعیت اونها رو بررسی میکنن. کسانی که حق اقامت در اسپانیا رو نداشته باشن به مراکش بازگردونده خواهند شد. اون همچنین گفته که این بحرانی که در ایجاد شده به هیچ وجه امنیت و یکپارچگی منطقه شنگن، منطقه متعلق به اتحادیه اروپا رو به خطر ننداخته و هیچ گونه جابجایی ثانویه مهاجران به دیگر کشورهای عضو شنگن یا حتی امکان وقوع اون وجود نداشته. همینطور بر اساس مقررات شنگن که دارای وضعیت ویژه‌ای و تمامی افرادی که از این منطقه وارد خاک اسپانیا با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا میشن باید از کنترل کامل مرزی و بررسی مدارک عبور کنن. وزیر کشور اسپانیا در پایان نشستی هم که داشته گفته که رضایت کامل حاصل شده، اقدامات اسپانیا در مقابله با مهاجرت غیرقانونی مورد تقدیر قرار گرفته. تصاویر زنده رو دیدیم با هم از سبته در اسپانیا در مرز با مراکش. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید. در این بخش خبری 11 صبح ایران همراه شما خواهم بود با یک بخش کوتاه خبری. وقت شما بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: معمولاً در مناسبت‌های مثل عاشورا یا اربعین یا مثلا سالگرد کشته شدن فرمانده‌هاشون معمولاً یک گزارشی از وضعیت حزب الله و منطقه میده. سخنرانی امروز نعیم قاسم هیچ گزارش تازه‌ای از تفاوت وضعیت حزب الله نداشت، یعنی نشون میده آخرین باری که گزارش ها منتشر شد از اینکه حزب الله در تسلیحات خودش به ضعیف‌ترین نقطه خودش رسیده هیچ داده جدیدی اضافه نشده، وگرنه اینا معمولاً ادعاهایی مطرح میکردن، نکاتی رو مطرح میکردن که البته هوادارانشون هم باید بپذیرن، نمیتونن چیزایی رو بگن که هواداران خلاف اون رو دارن میبینن. الان هواداران حزب الله سمپات ها در داخل لبنان دارن این ضعف رو به لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی میبینن. نکته دیگه این که گفت که مذاکرات اسرائیل و لبنان تا به حال هیچ دستاوردی نداشته و این رو گردن مقامات لبنانی انداخت، به رئیس جمهور توهین کرد، گفت که اینا کارشون تفرقه افکنیه. چه این چیزی واقعیت نداره. واقعیت اینه که اگه تفرقه ای هست بین حزب الله و بقیه مردم لبنان، بین مردم لبنان به صورت عام تفرقه ای دیده نمیشه. تقریبا شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها رو وقتی آدم دنبال میکنه میبینه همه حرف دارن، میگن حزب الله باید سلاحش رو تحویل ارتش لبنان بده تا قائله تمام بشه. این که میگه دستاورد نداشته، منظورش اینه که ما توقع داشتیم سلاح دست حزب الله بمونه، اسرائیل خارج بشه، بعد بیایم با دولت راجع به سلاح صحبت بکنیم. در حالی که دولت رسما اعلام کرده بارها که این قائله بدون خلع سلاح حزب الله ختم نمیشه. اسرائیل هم قبلا سال 2000 از لبنان رفته بیرون. اگر قرار بود حزب الله سلاح خودش رو کنار بگذاره و روابط مسالمت‌آمیزی بین لبنان و اسرائیل باشه، همون بعد از سال 2000 باید میشد. اسرائیل سال 2000 جنوب رو ترک کرد، بعداً با هزینه بسیار سنگین‌تری مجبور شد دوباره برگرده. چرا؟ چون به حزب الله این فرصت رو داده بودن که دوباره تجدید سلاح بکنه. و نکته آخر این که میگه باید مرزها مشخص میشد. تکلیفشون، تکلیف مرزها قبلاً مشخص شده. اسرائیل هیچ جایی از خاک لبنان رو در اشغال نداشت. یک نقطه مهم به نام مزارع شبعه بود که اونم میخواست حل بکنه سازمان ملل با ورودش به مسئله، چون منطقه ایست که بین سوریه و لبنان در مالکیتش اختلاف وجود داره. سازمان ملل میخواست حل بکنه و باز حزب الله مانع حل مسئله شد، برای اینکه یک نقطه پرونده باز به لحاظ حقوقی بین او و اسرائیل باقی بماند.
1: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشیده نیست، فرو پاشیده.
2: من امروز اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شدن 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
3: در میان اقلام خوراکی، قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک 80% افزایش داشته. گوجه فرنگی هم حدود 90% گرانتر شده و تورم سیب زمینی 3 رقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده. پنیر ایرانی حدود 157% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف، افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته به حدود 400% هم رسیده. برای مثال قیمت گوشت گاو حدود 152% و مرغ بیش از 190% افزایش داشته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گرانتر شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست. بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در 2 سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی‌سابقه‌ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته، در سال جاری به ارقام بالای 80% هم رسیده.
4: معمولا هر سال این نرخ فلاکت رو آپدیت میکنن برای کشورهای مختلف و هر کشور هم به طور جدا خودش این رو انجام میده. اما میشه فصلی هم به این نگاه کرد. ما فصلی به این موضوع نگاه کردیم با توجه به اینکه فصل بهار به پایان رسیده، تورم سالانه پایان بهار رو در نظر گرفتیم، به علاوه نرخ بیکاری رسمی که هر دو گزارش‌های مرکز آمار ایران اعلام کردن برای فصل بهار. در مجموع این میرسه به 71%، که همینطور که اشاره شد این عملا بسیار بالاتر از میانگین منطقه، این بیش از 3 برابر، 7 برابر میانگین دنیاست. و همینطور تاریخ این نرخ فلاکت رو اگر نگاه بکنیم در محاسباتی که من در واقع انجام دادم، نشون میده که این اتفاق بی سابقه است. یعنی نرخ بالای 70% فلاکت سالانه رو ما نداشتیم تا بهار امسال که این وضعیت رو داشتیم. اما تمام این شاخص ها ما میدونیم فقط یک معیاری هستند که به ما نشون بدن چه چیزی در واقعیت داره میگذره. یعنی مجموع تورم و بیکاری رو چرا فلاکت مینامیم؟ چون تورم باعث کاهش قدرت خرید خانوار میشه، از اون ور بیکاری هم باعث میشه درآمد خانوار از بین بره. مجموع این دو عملا میشه اون تشدید بحران معیشتی که خب ما هر روزه داریم ازش گزارش میدیم، مردم دارن روایت میکنن. این نرخایی که ما در نظر گرفتیم نرخای رسمی است، نرخای سالانه است. الان تورم نقطه‌ای بالای 85% هست، تورم در خوراکی ها 6 ماه هست که 3 رقمی است. بنابراین همینطور که گفتم این فقط یک شاخص است که نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده. و ما همینطور که گزارش های مختلفی رو که داریم، الان کالابرگ داره داده میشه که بتونن مینیمم کالری رو بعضی خانوارها دریافت بکنن. با وجود این حتی اون 1,000,000 تومان هم ارزشش از بین رفته به خاطر تورم سنگین کالابرگی که داده میشه. و در نهایت گسترش فقر در جامعه، فروریزش طبقه متوسط و اون بحران سنگینی که داریم میبینیم. من متاسفم که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که در بهترین دانشگاه های دنیا اقتصاد خونده و در ایران هم در دانشگاه سنت شریف تدریس میکرد قبل از این در واقع وضعیت، اون دانش خودش رو در خدمت شر قرار داده و اینگونه میگه که اقتصاد نابود نشده. چه باید بشه که مردم باید به کجا برسن که وزیر اقتصاد به این نتیجه برسه که اقتصاد نابود شده و نتیجه سیاست‌های خود همون سیستمی است که در خدمت اون هست و داره برای اون کار میکنه. اون سیاست هاست که این فلاکت و این وضعیت رو برای مردم ایجاد کرد.
5: انگیزه های اصلی بنبست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی‌کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش بینی می‌کنن. آمریکایی‌ها می‌خوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشن که کارت یا حمله نظامی یا تمام توافق رو میز می‌ذارن. جمهوری اسلامی می‌خواد که آمریکایی‌ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگه هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بحث جای خودش هست و اگر هم قد و توافق بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگی هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه. اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی‌ها میگن؟ آمریکایی‌ها میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمع‌سازی، غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی شده یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایط جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره و بده بره و در نهایت منتظر بمونه که به خاطر تخاصمی که با اسرائیل ایجاد کرده و همچنان داره ایجاد میکنه یا مثلا ارتباطی که با گروه های نیاتی برقرار کرده، هر لحظه منتظر جنگ دیگر باشه که دیگه حالا نه تنگ هرمز داره نه برنامه هسته‌ای داره. اگر شما دیروز بیانیه خبرگان رو، هیئت رئیسی خبرگان رو خونده باشید میفهمید که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تخاصم با اسرائیل و آمریکاست، ادامه تقویت گروه های نیابتی بیشتر از قبل و تقویت همون چیزهایی که این جنگ رو ساخت، برنامه موشکی، پهپادی، توان هسته‌ای و حتی همین تنگه هرمز. همین الان که دارن میگن ما با عمانی ها داریم مذاکره میکنیم، همین الان دارن در تهران میگن که ما حاکمیت تنگه هرمز رو اختیار خواهیم گرفت. اینکه چه توافقی با عمانی ها میکنیم در کوتاه مدت، چه چیز جابجا خواهد شد، مسئله فرعیه. انگیزه حفظ حاکمیت هرمز، انگیزه حفظ برنامه هسته‌ای، حفظ برنامه موشکی و دشمنی با اسرائیل و آمریکا که سر جاش هست، چطور امکان داره که این حکومت تن بده به خواسته هایی که آقای ترامپ اون رو خلع سلاح هسته‌ای مینامه؟ نه، قطعا بدون یک تعیین تکلیف در میدان نظامی امکان نداره که اینجا به توافقی منجر بشه که هم جمهوری اسلامی راضی باشه هم آمریکا و اسرائیل. اصلا چنین چیزی روی میز وجود نداره. این قطعا به میدان جنگ دیگری منتقل خواهد شد. حالا ممکنه که دیر و زود داشته باشه، ممکنه که هر طرف به خاطر محدودیت هایی که داره قدری بخواد مذاکره رو کش بده، توافق های محدود بکنه. اینا بحث های فرعیه. اون توافقی که قراره جنگ رو از منطقه دور بکنه، بدون ورود به جنگ دیگر رخ نخواهد داد.
6: بی پایان و همیشه جاودان جهان پهلوان مسعود زال پرور.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتان نگه داریم
2: دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران دعوت میکنم همراه ما باشید به یک بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات با جمهوری اسلامی در طول روز سه‌شنبه ادامه داشته و جزئیات بیشتر تا 48 ساعت آینده مشخص خواهد شد. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس از بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک خبر داد. در این حال او هشدار داده در صورتی که این آبراه بین‌المللی باز نشود، جمهوری اسلامی ضربه بسیار سختی خواهد خورد و پس از اون تنگه باز میشه. ترامپ تاکید کرده گفتگوها به خوبی پیش میره اما تهران تمایلی به تایید انجام اون نداره.
1: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفاً میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیاین تمومش کنیم. بالاخره این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورهای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
2: اگه دوباره زیرش در برن کارشون تمومه؟
1: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن. خودشون اینو میفهمن. ما یه ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
0: گفتگوی دونالد ترامپ با شبکه خبری فاکس نیوز. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم نامه دیگری میان

0: تأثیرش رو در میدان واقعا به شدید، یعنی روی میز مذاکره باید ببینیم که ظرف این یکی دو روز آیا واقعا توافقی بین جمهوری اسلامی و عمان اتفاق میفته یا نه. اگر توافقی شکل بگیره اون وقت میشه گفت که این تهدید کارساز بوده، حداقل در مورد کشورهای عربی منطقه اونها رو به تکاپو واداشته و مجاری دیپلماتیک رو فعالتر کرده. طبیعتاً این باعث فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شده تا بره سراغ توافق. اما فعلاً خبری از امضای توافق یا متن نهایی اون نیست. گمانه‌زنی‌ها در مورد جزئیات داره مطرح میشه. تازه این گمانه‌زنی‌ها هم بسیاری از ابهامات رو در واقع ابهامات رو داره بیشتر میکنه، پرسش های بیشتر ایجاد میکنه و نشان از وجود تعارض ها و تقابل ها در مسیر مذاکره داره ایجاد میکنه. در نتیجه تا اگر ظرف این یکی دو روز توافقی اتفاق نیفته میشه گفت که اون تهدید عملی مفید نبوده. اگر اتفاق بیفته میشه برای اون تهدید ترامپ هم نقشی قائل شد. تازه بعد از اینکه به فرض اگر توافق بین جمهوری اسلامی و عمان به امضا برسه بایستی ببینیم محتوای اون چطوریه و آیا ایالات متحده با جزئیاتی که در اون مطرح میشه موافقت خواهد کرد یا نه، چون ما هنوز نمیدونیم. مهمترین مسئله حقوقی موجود در این توافق یعنی این که عبور کشتی ها بایستی بر مبنای اصل کشتیرانی آزاد باشه یا حق عبور ترانزیتی و یا حق عبور بی ضرر، مشخص نیست بر مبنای کدوم یکی تعریف شده و این میتونه باعث مناقشه بسیار جدی در آینده باشه.
1: رسانه‌های اسرائیلی میگن منابع امنیتی این کشور نگرانند در صورت برخورد نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تهران تلاش کنه از شبه نظامیان شیعه وابسته به خودش در عراق برای انجام حملات علیه اسرائیل استفاده کنه. به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، ارتش اسرائیل سطح آماده باش خودش رو افزایش داده، چرا که این سناریو میتونه حتی بدون آغاز دوباره جنگ هم به صورت عملیات تروریستی عملیاتی بشه. به تل آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، بیشتر از جزئیات تازه این که در اسرائیل از بندهای توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شده بگو.
2: دو منبع دیپلماتیک رضا به روزنامه اسرائیل حیام میگن که جمهوری اسلامی از شرط خودش برای دریافت عوارض عبور از کشتی‌ها در تنگه هرمز به عنوان پیش شرط توقف حملات و بازگشایی این آب را صرف نظر کرده. به گفته این منابع، ایالات متحده از همان ابتدای مذاکرات به جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تا زمانی که ایران با بازگشایی بدون قید و شرط تنگه و تضمین آزادی کامل کشتیرانی موافقت نکنه، محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. با این حال جمهوری اسلامی اعلام کرده که موضوع مدیریت تردد در هرمز را با عمان به توافق نهایی خواهد رسوند و عبور و مرور در این تنگه فرمولی هستش که قرار هست به طور مشترک بین دو کشور انجام بشه. طبق گزارش اسرائیل هیوم، واشنگتن همچنین خواستار اون هستش که سپاه پاسداران پس از نهایی شدن توافق به صورت علنی تعهد خودش را به اجرای اون اعلام بکنه. تا کنون در توافق قبلی سپاه پاسداران صحبتی نکرده بود و پس از اون گفته بود که اصولا این توافق را قبول نداره. جمهوری اسلامی تا کنون با این درخواست موافقت نکرده و ایالات متحده به عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اطلاع داده که این اقدام شرط ضروری برای تکمیل توافق موقت هستش. این چیزی هستش که اسرائیل هیوم میگه. منابع دیپلماتیک در رسانه‌های اسرائیل برآورد میکنن که برای رسیدن به توافق چند روز دیگر حداقل وقت لازم هستش. ایالات متحده از ایران خواسته که با ورود کشتی‌های مینروب فرانسوی و بریتانیایی به مسیرهای کشتیرانی در ترگه هرمز برای پاکسازی مینها هم موافقت کنه. به گفته منابع جمهوری اسلامی با این موضوع حداقل اصولی موافقت کرده، اما هنوز متعهد به این مسئله نشده. مذاکرات در حال حاضر به گفته منابع اسرائیلی ادامه داره.
1: بابک اسحاقی در تل آویو، بابک مرسی. مقام های اوکراینی اعلام کردن حملات شبانه موشکی

0: تکنیکی و پهپادی ارتش روسیه به کیف و مناطق اطراف اون 17 کشته و 10 ها زخمی به جای گذاشته. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده که مراکز تدارکاتی و زنجیره تأمین تجهیزات نظامی اوکراین رو در پایتخت این کشور هدف قرار داده. مسکو همچنین از حمله به 3 کشتی باری اوکراین در نزدیکی بندر اودسا هم خبر داد. رویترز گزارش داده ایالات متحده با وجود تردیدهای دونالد ترامپ مذاکرات با اوکراین را برای تولید موشک‌های پدافند هوایی پاتریوت دنبال می‌کند. این گفتگوها برای مجوز ساخت قطعات موشکی در خاک اوکراین و مونتاژ نهایی اونها در آلمان انجام میشه. کاهش ذخایر جهانی موشک‌های پاتریوت پس از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و انتقال این سامانه‌ها به خاورمیانه اوکراین را با کمبود شدید پدافند هوایی مواجه کرد. تصاویر زنده هم که می‌بینید از اطراف کیف. از حالا به بروکسل بریم، همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر، این خبر رو برای ما دنبال کرده. لیلی، ابتدا از جزئیات و آخرین وضعیت حملات روسیه و تلفات اون برای ما بگو.
1: تلفاتی که بیشتر غیر نظامیان رو هدف قرار داده، رضا، به گفته مقامات اوکراینی در روزهای اخیر بسیاری از کسانی که جان خودشون رو از دست دادن یا آسیب دیدن در این حملات غیر نظامیان بودن. اصولا اوکراین وقتی که تعداد اعلام میکنه از زخمی ها یا کشته شدگان، تعدادی که فقط مربوط به غیر نظامیان هست رو اعلام میکنه، اما مأموریت حقوق بشر سازمان ملل هم یک آماری داده که فقط در 6 ماه نخست سال 2026 دست کم 1396 تا غیر نظامی و 7900 کشته شدن و 7978 نفر زخمی شدن. این آمار بسیار تکان دهنده است برای رسانه ها، اونطور که دارن مدام بهش در واقع اشاره میکنن، رقمی که 37% نسبت به مدت مشابه سال گذشتهش بیشتر بوده. همونطور که تو هم اشاره کردی، فقط در شبانه روز گذشته بیش از 17 نفر کشته شدن. عملیات امداد و نجات ادامه داره، 10 زخمی اعلام شده، اما ارتش اوکراین میگه که این تعداد ممکنه بیشتر هم بشه به خاطر اینکه در بسیاری از مناطق هنوز این عملیات آواربرداری و نجات ادامه داره. در مورد پاتریوت ها هم این رو بگم که علاوه بر رویترز که به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده، برخی دیگه از رسانه های اوکراینی هم این خبر رو تایید میکنن که علارغم تردیدهایی که دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده داشته در مورد ارائه پاتریوت ها به اوکراین، اما همین چند هفته پیش در حاشیه یکی از این نشست های در واقع سران ناتو در آنکارا بود که آقای زلنسکی و آقای ترامپ صحبت کردن، هر دو طرف تایید کردن که در واقع مجوز ساخت برخی از قطعات و یا مونتاژ اونها رو به اوکراین میده. این به خاطر این هست که سریع‌تر بخوان این زنجیره تأمین رو طی بکنن. اوکراین بسیار الان با محدودیت باتری‌های پدافندها از هر نوعی مواجهه، به خاطر اینکه حملاتی که روسیه به مواضع اوکراینی انجام میده، مثلا یک باره بیش از 700-800 تا پهباد رو ارسال میکنه، چندین موشک هدایت شونده و پاتریوت ها یا دیگر سامانه های پدافند هوایی برای اینکه بتونن همه اینها رو سرنگون بکنن مصرف بالایی دارن. حتی بسیار هم پیش میاد که از سد دفاعی اوکراین عبور میکنن اینها. برای همین است که آقای زلنسکی هر روز، در واقع به نوعی هر روز، داره گوشزد میکنه که نیاز مبرم داره اوکراین به تقویت سامانه های پدافند هوایی.
0: لیلی، همونطور که گفتی همین دقایقی پیش دوباره آقای زلنسکی توییتی کرده و بر لزوم این موشک‌ها اشاره کرده، موشک‌های پاتریوت. مرسی لیلی نیکفر، همکارم در بروکسل و تازه‌ترین ها از جنگ اوکراین روسیه. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که در این بخش کوتاه خبری همراه بنده و همکارم بودید. بخش بعدی خبرها 12 ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم شهره عزیزی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش. وقت شما بخیر.

0: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نسل ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
6: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
7: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
8: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
9: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
10: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
11: جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره.
12: چه می‌دونیم بیشتر درباره اون چه که دونالد ترامپ گفته؟
13: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
14: ترامپ در تروث سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی می‌کنند.
15: اما برگردیم به اسرائیل.
16: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
17: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
18: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده، اما معلوم نیست که کجا هست.
19: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
20: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.

سه‌شنبه 13 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. مسعود پزشکیان و حتی دفتر مجتبی خامنه‌ای تکذیب می‌کنند، اما محمد باقر خرازی و جریان بنیادگرای طرفدار جنگ اصرار دارند که پزشکیان بارها استعفا داده و آخرین بار مجتبی خامنه‌ای به او التیماتوم داده است. ماجرای استعفای پزشکیان چیست و چرا او این چنین و با پرخاش تکذیب می‌کند؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، یه زمانی میگفتن که در ما هزار فامیل در ایران داریم، در حکومت فعلی کاش تا هزار تا فامیل داشته. مگه هزار فامیل وجود داشتن در قدرت؟ باز یه نوع تنوع و پراکندگی بود. چند تا فامیل حکومتی داریم؟ یکی از این فامیل حکومتی معروف فامیل خرازی هست، خاندان خرازی. یه روحانی شناخته شده در خاندان، در فامیل معروف خرازی، سید محمد باقر خرازی، کسی که الان به عنوان دبیر حزب الله قم میشناسیمش. البته خط حزب اللهی که او داره با خط حزب الله اصلی که در واقع نزدیک به بیت هست فرق داره. خط حزب الله او یه جورایی در واقع یه جورایی مستقل تر هست، متفاوته. این سید محمد باقر خرازی پسر اون محسن خرازی در واقع مجلس خبرگان هست، برادر صادق خرازی. صادق خرازی میشناسه دیگه، یه حزب را انداخته بود مثلا اصلاح طلب، به اسم وقف کرده اخیرا، موزه داره در واقع، خیلی خیلی ثروت بزرگی داره، سفیر بوده قبلا از جمله در فرانسه، و برادرزاده کمال خرازی هم هست. کمال خرازی وزیر اسبق خارجه، رئیس شورای سیاست گذاری شیشه نظام، مشاور علی خامنه ای که همسرش کشته شد. و از همه اینها مهمتر، این آقا سید محمد باقر خرازی برادر زن مسعود خامنه ای هست. تکرار میکنم، برادر زن مسعود خامنه ای هست. مسعود خامنه ای کسی است که الان در غیاب یا با وجود غیاب، با وجود غیاب مقوا، با وجود مجتبی خامنه ای، عملا ظاهرا خیلی از کار رو او داره انجام میده. یعنی مجتبی خامنه ای رفته دختر حداد عادل رو گرفته، مسعود خامنه ای رفته دختر خرازی ها رو گرفته که برادرش میشه همین آقا سید محمد باقر خرازی حزب الله آخوند. این مصاحبه کرده و توش میگه که مسعود پزشکیان بارها استفاده داده، عدد 28 استفاده میکنه، میگه 28 بار استفاده داده، و میگه آخرین بار آقای مجتبی خامنه ای در حامش در واقع نوشته به او که اگر این دفعه پزشکیان استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته میگه نوشته، ولی تأکید میکنم این خرازی نمیگه که در جواب به پزشکیان نوشته، نمیگه که در حامش نامیه استعفای اون نوشته، نمیگه در جواب به استعفای پزشکیان نوشته، میگه مجتبی خامنه ای جایی نوشته که اگر این دفعه قبول کند من استعفاشو میپذیرم. و چند بار دوباره تکرار میکنه که آره مجتبی به صراحت گفته اگر استعفا بدهد من این دفعه قبول خواهم کرد. و میگه بعد از این ماجرا هم نقل مضمون، پزشکیان ماستا رو کیسه کرده و دیگه اینا همه ساکت شدن. اونجا یه چیز دیگه هم میگه که علی خامنه ای به وزیر خارجه گفته که مجتبی خامنه ای به وزیر خارجه گفته که دیگه در مذاکرات دخالت نکن، که این با یه سری از تحولات اخیر میخونه. یعنی مجتبی خامنه ای الان گفتن رفته به مناسبت اربعین، رفته کربلا، رفته زیارت امام حسین، امام سوم شیعیان. خب حالا این ماجرا رو خود آقای پزشکیان و نزدیکانش با عتاب و خطاب تکذیب کردن. دفعه قبل هم که خبر ویژه منتشر شد رسانه‌ها، اونها همینجوری تکذیب کردن، گفتن آه دشمنان نمیدونم سودی نخواهند برد از اینجور خزعبلات. اما از اونها مهمتر دفتر مجتبی خامنه ای، برای اولین بار داریم ازش چیزی میشنویم، او هم بیانیه داده و اولا تکذیب کرده. بیانیه داده مثل بیانیه علی خامنه ای، گفته اولا منبع موثق و معتبر اخبار مربوط به مجتبی دفترش ماییم، خب این که طبیعی حرفی نیست. دوما متلک انداخته، گفته اینجور از گزارش ها، اینجور از اطلاعات، اینجور از افشاگری ها، این عبارت استفاده نکردم، نقل مضمون میگم، گفته اینجور مطالب به نفع دشمنان هست، که این باز موضوع جالبی است عملا، بدون که اسم خرازی بره. و در پایان گفته که این چکه، یه نفری گفته که ما مجتبی در جواب نامه پزشکیان همچین چیزی نوشته، از اساس درست نیست و کذبه. یه جورایی میشه بازی کرد با توجه به خدعه روحانیون، میدونه اینقدر اینا که دست سوخته بازی در آوردن، اینقدر کلک زدن، اینقدر زیر رو کشیدن، اینقدر توی فقه، توی روزه کلا شرعی درست کردن، آقا اینجوری بکنیم، اونجوری بگیم، اینجوری بریم، که آدم موقعی که چیز می‌نویسم سعی می‌کنه توش 70 تا کلمه رو نگاه بکنه، در بیاره بگه نکنه منظورش اینه، داره خالی می‌بنده. اگر بخوام با تکنیک‌های خدعه آخوندا و روحانیون نگاه کنیم، از اون زاویه نگاه بکنیم، توی این تکذیبیه مجتبی خامنه‌ای نوشته که در واقع نوشتن که بله مجتبی خامنه‌ای در پاسخ به پزشکیان هیچ چیز ننوشته. خب اون آقای خرازی هم نگفته که او در پاسخ به پزشکیان نوشته. اما اگر بخوام مثل آدم نگاش کنیم، یعنی بگیم فرض کنیم اون مثل آدم، مثل مقامات همه دنیا نوشته و نمیخواد خود اکنه و خالی به بنده و زیر رو بکشه، خب اون واقعا داره تکذیب میکنه. متو سوال، چرا تکذیبیه رو خیلی باور نمیکنند؟ چرا تکذیبیه مجتبی پزشکیان، مجتبی مقوا خامنه ای و پزشکیان، که گفتم مجتبی پزشکیان. چرا تکذیبی مسعود پزشکیان و مجتبی مقوا خامنه‌ای رو با تحولات واقعی کشور سازگار نیست، همخوان نیست؟ چرا یه چیزه این وسط هست که اگر تکذیبه رو بخوایم باور کنیم نمیتونیم رو بفهمیم؟ بله، آقای پزشکیان همیشه میاد جی صاف میشه میگه استعفا ندادم و استعفا نخواهم داد. آقای دکتر پزشکیانی که به دادستان میگه دادستان غلط املاییایی که داره واقعا خجالت آوره. حس شوالیا رو میگیره، میگه استعفا ندادم نخواهم داد، تا آخر ایستادم خواهم ایستاد. ولی کسی در جمهوری اسلامی لزوما نمیگه حالا تو حتما استعفا خواهی داد. همین الان مخالفانش دارن میگن که دو تا سرنوشت مقابل توست، یا مثل بنی صدر فرار کنی یا مثل بازرگان فشار بیاریم برکنارت کنی، خودت برکنار شو بکنی بری. بنابراین دو شکل داستان هست. پزشکیان تنها بازیگر داستان نیست، اتفاقا بازیگر مهمی هم نیست. پزشکیان با توجه به اینکه آدم مطیعه، به یقین ضعیف‌ترین رئیس جمهور همین جمهوری اسلامی است، یعنی در همین جمهوری اسلامی با از محمود احمدی نژاد و خود علی خامنه‌ای که رئیس جمهور بود بگیرید بیاید تا هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی یا ابراهیم رئیسی، در بین تمامی اونها با گرایش‌های مختلف، آدمکشاشون مثل ابراهیم رئیسی، بی ارزه‌ها و تدارکاتچی‌هاشون مثل خاتمی، نمی‌دونم، در بین اونها به یقین پزشکیان ضعیف‌ترین، بی ارزه‌ترین و بی کفایت‌ترین آدمی است که به پاستور رفته. کاملا یک آدم مطیع، کاملا یک در واقع آدم گوش به فرمان. و اگر این آدم ذره‌ای در واقع میتونست استقلال رای داشته باشه، الان کشور وضعش خیلی بهتر بود. اگر ذره‌ای استقلال رای داشت، حداقل جنگ 40 روزه اتفاق نمیافتاد. اگر ذره استقلال رای داشت، تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان نمیشد جای بازی سردارهای شکم گنده سپاه پاسداران. اقتصاد کشور، سفره مردم نمیشد محل جاه طلبی مقامات حکومتی. همین امروز امارات متحده عربی برای دومین بار گفته هیچ کشتی و لنچ ایرانی نباید بیاد تو بنادر من. این یعنی ریکسپورت تعطیل، این یعنی که والا بلا از نهادهای دامی در ایران بگیرید تا خیلی از مواد اولیه، تا چسب، با توجه به اینکه پتروشیمیان بعضیشو زدن، در تمام موارد کشور چند وقت دیگه دچار بحران حاد خواهد شد. ایرانی که اینا هی میگفتن مستقل، استقلال، استقلال، بدبختانه میگم 80-90% خیلی از مواد اولیه رو ما باید وارد بکنیم، بسیار وابستیم. این چرا به این بدبختی داریم میافتیم؟ اگر اینا بخوان لات بازی کنن، دو سه ماه دیگه قحطی خواهیم داشت. اینو خودم پزشکیانم گفته، بخاطر اینکه رئیس جمهور بی عرضه است، رئیس جمهور مطیع، رئیس جمهور برده است. اینجا میتونه چه ایستاده ای کنه؟ میگم تو یکی از بدترین شرایط ایران، بدبختانه یکی از حقیرترین آدم ها شده رئیس جمهور. و خب این البته بازی علی خامنه‌ای بود، چیده بود این مهره را، هرچند نمیدونست جنگ میشه. منظورم این هستش که پزشکیان تنها بازیگر نیست. اگر قرار باشه قربانیش بکنن، قربانی خواهد شد. اگر قرار باشه اراده بکنن که او استعفا بده، میزنن پس سرش استعفا خواهد داد، وادارش میکنن استعفاشو مینویسن میذارن جلوش. مگر آقای پزشکیان نبود که اومد گفت من بابت حمله به کشورهای عرب عذرخواهی میکنم و اینها رو آتش به اختیارن؟ چه اتفاقی افتاد که این آقای پزشکیان، آقای رئیس جمهور، طبق قانون اساسی نفر دوم کشور، در شرایطی که رهبر کشور کشته شده بود و اون نفر اول کشور بود، رئیس شورای رهبری یه جوری محسوب میشه، در واقع نفر اصلی شورای رأس نفر رهبری محسوب میشد، اون افتاد به غلط کردن. دو ساعت بعد گفت بله اشتباه کردم، سوء تفاهم شده. حرفش این بریز به سادگی پس که موقعی چنین بلایی سر اون میارن، گرفتن یه استعفا که کار ساده ای نیست. بنابراین این حرفا که استعفا نخواهم داد و تنبل خواهم کرد، این ایناش یه قرون نمیارزه. موقعی که لازم باشه قربانیش بکنن، میکنن، استعفا بخوان میگیرن ازش. سوال اینه که قربانیش خواهند کرد یا نه، ازش استعفا خواهند گرفت یا همین کرکتر فعلا به دردشون میخوره. همین کرکتر ظاهرش مشکلی نیست، اما بیانیه دیروز خبرگان، بحثایی که کردیم، هشدار خبرگان که کسی نباید مخالف حرفهای مجتبی کاری بکنه و کسی نباید صحبت از صلح و آتش بس بکنه، نشون میده شاید در دولت کسی، مقامی، وزیری داره اعتراض میکنه، قرب میزنه و بخشی از دولت دنبال صلحه. خب این یعنی ترس برای مقامات حکومتی. و از همین مهمتر، اگر پزشکیان نخواد مسئولیت اوضاع کشور رو بپذیره، کشوری که دیگه فقط مسئله آب و برق و بنزینش نیست، کشوری که الان بحران برقش چندین سال قد میشه نیست، کشوری که اگر قرار باشه این ماجرا ادامه پیدا کنه و محاصره دریای آمریکا، مواد کالاهای اولیه با بحران خواهیم داشت، قحطی خواهد شد، زبان بال خدا نکنه، اون موقع اگه پزشکیان نخواد بپذیره، بنابراین اون رو نخواهد به عنوان قربانی به مردم معرفی بکنن، دیگه ارزشی هم نخواهد داشت. و یکی از آخرین میراث علی خامنه ای این بود که میگفت ما میتونیم با نسل عوض کنیم، رئیس جمهور بزنیم که نخست وزیر بذاریم، و این یعنی اساسا یه شکلات، یه بهترین وضعیت برای آدمی به نام مجتبی خامنه ای که الان بیش از 5 ماه رهبره و ما ندیدیمش، نمیدونیم کجاست، صداش هم نشنیدیم، عکسش هم ندیدیم، اصلا معلوم نیست چیه، روح هست نیست، ظاهرا هست. خانم آقا وضعیت امروز کشور طوری است که باورپذیر میکنه استعفای پزشکیان رو، روایت های مختلف باورپذیر میکنه، انکار مؤکد مسئول پزشکیان و مجتبی خامنه ای این سوال به وجود میاره که دلیل چنین تکذیبی چی میتونه سکوت کنه. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ماست، همچنین مهدی نصیری نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزنه. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشمانداز و سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. آقای طالبی اجازه بدید از شما شروع کنم. آره من خواهش می‌کنم مقدمه من فراموش بکنید، یعنی اشکال نداره خلاف مقدمه من حرف بزنید، حتما رو بخواید میزنید. میخوام از اول با شما شروع کنم. شما تکذیبی دفتر به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی رو حتما دیدید، تکذیبی رو باور میکنید یا حرفای آدمی به نام محمد باقر خرازی رو؟
1: ببین اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه اینترنشنال. خب خیلی سخته در این حوزه من یک موضع بینابینی میخوام بگیرم، اینکه با مقدمه‌ای که شما هم گفتید و نشان از این بود که خب علاقات خانوادگی بین خانواده خرازی و بیت علی خامنه‌ای وجود داشته، فقط منوط به این علاقات نیست، یعنی ما صداهای مختلف رو از جناحایی که با دیگر پسران آقای خامنه‌ای هم ارتباط داشتن میشنوید. یعنی اگر خب دوستان شاید تماشا کردند هاوس آف دراگون، نبردی که بین وارثین تارگریان ها صورت میگیره رو ما الان میبینیم. شاید اصلا به وضوح این مسئله مطرح نباشه که در فقدان چهره‌ای به نام مجتبی خامنه‌ای، کسی که در انتخابات ریاست جمهوری یکی از حامیان خود مسئول برای اینکه بخواهد او رو علم بکنه در مقابل پایدارچی ها و قشر رادیکال و کسی که تقریبا 20 سال بود که ایوان مسئولیت و زمامداری رو از پدرش تفویض کرده بود و او اداره میکرد، امروزه در شرایطی این مسائل مطرح میشه که یک جنگ قدرت بین فرزندان او هم وجود داره، فرزندان علی خامنه‌ای. شما اگر نگاه بکنید فارغ از مسئول، در کنار اون مصطفی خامنه‌ای به عنوان کسی که با آقای خوشوقت، کسی که پدر معنوی پایدارچی ها در کنار مصباح یزدی بود، ارتباط فامیلی داره، تا فردی مثل میثم خامنه‌ای که ارتباطات او با لولاچیان و خاموشی ها و پرونده های فسادی که در پتروشیمی ایران وجود داشته شده و کسی که جزء مؤتلفه بوده، نزدیک به مؤتلفه بوده و نظارت کامل در بحث تراستی ها و همچنین اقتصاد کشور رو داشتن، به نوعی که قبلا حتی یکی از روزنامه ها میگفت که پدر پتروشیمی ایران آقای خاموشیه و پدر نفتی ایران آقای بابک زنجانی اقتصاد رو در اختیار داشتن. اینها هم صداهای کجدار مریضی رو از کنار به گوش مردم میرسانن. در کنار این مجتبی خامنه‌ای برخلاف آنچه که تصور میشه، در این روندی که دیده نمیشه، صدایی از اون نیست، ویدیویی از اون نیست و 28 بار استعفای آقای پزشکیان مطرح میشه از سوی این شخصی که خودش در 1392 رد صلاحیت شده بود برای مجلس خبرگان و حتی این شخص میگفت که با بمب ما بریم این خونه اصلاح طلبه اتاق خوابشون دهانشون نارنجک و بمب بذاریم و اینها رو نابود بکنیم. با چنین افکار این رو مطرح میکنه، دو تا شبهه ایجاد میشه، یا اینکه این افکار و این اطلاعات از سوی خانواده اون، یعنی از مسعود خامنه‌ای منتقل شده. هدف از این مسئله چه بوده؟ این بوده که در مقابل برادرشون قرار بگیرن و در فقدان برادرشون بخوان در جنگ قدرت یک حالتی رو کسب بکنن که در این نزاع با کنار گرفتن در حیطه افراد پایدارچی و رادیکال بخواهند برای دوران پسا خامنه یا پسا توافق یک منطقی رو رقم بزنن که در اینجا ابراز قدرت بکنن، و یا اینکه اصلا چنین بحثی وجود نداشته. چون ما میبینیم که قبلا هم آقای محمد مهاجری اومد اعلام کرد که در کنار مسائلی که برای استعفای پزشکیان مطرح میشه، اشخاصی مثل بستباش و زاکانی، و به ویژه زاکانی که خودش برای آقای خاموشی پرونده میساز، یعنی کسی که برانده بود این رو آورده بود مطرح کرده بود که میگفت که این خاموشی که پدر پتروشیمی ایران هست و در این پرونده فساد وجود داره باید برن یقه این رو هم بگیرن. اینها مطرح میشدن که مجتبی خامنه‌ای اومد و یک چنین پیغامی رو داد. به نظر من احساس میکنم که در چنین شرایطی، فارغ از اینکه پزشکان مستاصل کاری نمیتونه انجام بده، چندین بار تهدید به استعفا کرده در مورد بحث حجاب و عفاف، در مورد مسئله فیلتر شدن گوگل و واتساپ گرفته تا برکناری همتی، و زمانی که خود خامنه‌ای گفت باید مذاکره شرافت.
0: خب شما اینجا الان جواب خلاص خودتون حرف زدید، ببخشید طالب وسط حرفتو میپرم. الان شما این همه در واقع مقدمه رو گفتید، رسید اصل ماجرا، داشتید میگفتید احساس میکنم جمله آخرتون رو بعد بگید، ولی همینجا گفتید چندین بار تهدید به استعفا کرد، یعنی دارید میگید استعفا داده، گفتید در ماجرای حجاب، در ماجرای اینترنت، جز اینه کوتاه لطفا.
1: نه استعفا نداده، تهدید کرده. یعنی ببینید ما در طول تاریخ جمهوری اسلامی
0: جلوی من و شما گفته تهدید دیگه منطقا جلوی من و شما گفته تهدید ممکنه به رهبر استعفا داده باشه یا نوشته باشه، یعنی همین تهدید به استعفا نگارشش میشه استعفا دیگه. منظورم این است که میره تو کاتگوری استعفا. حالا پس یعنی شما الان میخواید بگید که خبر استعفای او رو واقعی تر میدونید یا خبر تکذیبش رو؟ این جمله آخرتون رو من قطع کردم، واسه خواهی میکنم، گوش میکنم.
1: من احساس میکنم که در چنین شرایطی استعفای پزشکیان اگر هم انجام بشه توسط مجتبی خامنه یا هر کسی که در اون پشت پرده هست، به نظر من مورد پذیرش قرار نگیره، چون این سبب یک نزاع بزرگ در سیستم جمهوری اسلامی ایران میشه. و به نظر من مجتبی هم در چنین شرایطی، فارغ از اینکه خب مواردی از اون مطرح میشه در مورد ادامه جنگ، خواهان این نیست که بخشی از قدرت که مربوط به رادیکال ها و پایداری ها هستن با استفاده از اهرمی به نام پزشکیان قوی تر بشه. و فکر میکنم که اون چیزی که مجتبی خامنه‌ای در تکذیب این نوشته یا سپاه نوشته یا کسان دیگه، چون معلوم نیست که اصلا زنده است یا نه، آقای پزشکیان توی ماشین با ایشون بعضی میگفتن که دیدار کرده بود، منوط به این است که این وضعیت خروجی جمهوری اسلامی به این نحو باشه که کماکان اون وحدت رو داره.
0: متشکرم. برای توی تکذیبش هم نوشته که آقا حتما باید وحدت رو رعایت کنید، دفتر رهبری و حرف دشمنان. در مورد ماشین هم دو تا روایت بود، گزارش ویژه بود که تو ماشین بوده، آقای رزاق اومد به نقل از منابع در تهران گفتش که زارن تو یک آمبولانس بوده. آقای نصیری به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر از صبر و تحملتون. شما حالا من و آقای طالبی از دور به عنوان روزنامه‌نگار با ماجرا تو این چند دهه دست و پنجه نرم کردیم، شما شاید از نزدیک بیشتر دیده باشید، خودتون هم استفاده دادید. شما کدوم روایت رو میپذیرید؟ این که پزشکان بارها استفاده داده یا تکذیبیه مجتبی رو؟
2: درود بر همه بینندگان محترم. من به نظرم این خبر درست و صحیح هست. حتی زمانی که خامنه ای هنوز بود خبرهایی می رسید که پزشکیان در محافل خصوصیش صحبت از استعفا می کنه، صحبت از نارضایتی می کنه. یعنی این آقا وقتی که وارد میدان ریاست جمهوری شد، ظاهراً مثلا فهمید که چقدر ماجرا مشکله و عبرت نگرفته بود از اونچه که بر سر رؤسای جمهور قبلی اومده. آقای پزشکیان از دو زاویه به نظر من به شدت تحت فشاره. از یه زاویه این که خب این آدم رئیس جمهور، باید نون و آب مردم و سوخت و بنزین و کالاهای اساسی تأمین کنه و مسئولیت داره، بعد میاد تو عمل میبینه که با چه مشکلات و با چه معضلاتی روبروش، به ویژه بعد از اینکه این جنگ ها رخ میده. خب باید یه پاسخی داشته باشه برای مردم، برای کسانی که بهش رأی دادن. از زاویه دوم به نظرم از طرف اصلاح طلبانی که پشتش هستن و او توی این میدان انداختنش تحت فشار، به این دلیل که اصلاح طلبان برخلاف این پایدارچی ها که به شدت ایدئولوژیکن و به شدت عرض کنم که متوهمن و چه ایدئولوژیک و توهمشون یه مقدار دوزش پایین تره و اونا میدونن که این مسیری که الان جمهوری اسلامی انتخاب کرده نهایتاً به سقوط می انجامه. هیچ گریزی از این مسئله نداره. من اخیراً خبری از آقای ظریف دیدم، حالا اگه برای قبل نباشه، حالا اون زمانش مهم نیست، گفته بود این که شما تو تنگه هرمز دارید مثلا این عملیات انجام میدید موجب میشه که اجماع جهانی علیه شما بشه. پس بنابراین اصلاح طلبانم در حراس از سقوط جمهوری اسلامی به پزشکیان فشار میارن که مثلا حرفی بزن و کاری کن، از اهرم مثلا استعفا استفاده کن، شاید اینا از خر شیطان بیان پایین. در هر صورت واقعا یکی از نشانه های پایان جمهوری اسلامی که خیلی ها از این زاویه حرف میزنن و بعضی ها ممکنه اینو انکار کنن و فکر کنن که جمهوری اسلامی عمر زیادی میتونه داشته باشه، همین مسئله بحرانی است که در سطح بالا و رهبری رخ داده. اولا راجع به کیستی این رهبری، این رهبر کیه، مجتبی وجود داره یا وجود نداره. حتی ببینید یک روایتی که نقل شد توی این خبرها اینه که حجازی در جلسه خبرگان تعیین رهبری شرکت میکنه و اونجا میگه که نظر آقا مجتبی نبوده، نظرش روی اعرافی بوده. حالا اینم یک خبری است که شواهدی هم برای صدقش وجود داره به خاطر درگیری‌های قبلی بین حجازی و مجتبی. میخوام بگم که خب شما یه با یه ماجرای اینجوری مواجه هستید و اینکه حالا رهبری کیه، زنده است یا مرده، اینکه رئیس جمهور امکان تماس و دیدار با اون نداره، حتی صحبت تلفنی و تصویری نمیتونه کنه، این روایت دیدار در صندلی عقب ماشین یا آمبولانس هم که واقعا خب بسیار امر چرس کنم کمدیکیست که همه دارن بهش نگاه میکنن. در هر صورت این یک معضل اساسی برای جمهوری اسلامی. الان مهمترین اهرم بقای جمهوری اسلامی، ببینید قبل از کشته شدن خامنه ای مهمترین اهرم بقا وجود خامنه ای بود، حضور خامنه ای بود، او میتونست این نوع اختلافات سریع جمع کنه، اما اینا به راحتی نمیتونن جمع کنن، باید تکذیب کنن که تکذیبیاشون درست نیست. یعنی من لااقل اخباری که دارم پزشکیان دوبار رسمن استعفا داده و بارها در محافل خصوصی از استعفا صحبت کرده. خب این ماجرا به راحتی نمیتونه جمع بشه. الان اهرم بقای جمهوری اسلامی شده بستن تنگه هرمز، هر از چندگاهی یه شلیکی کنن اونجای ببندن، که اینم به قول آقای ظریف خب میتونه اجماع جهانی علیه شما فراهم کنه. و یه تحلیلم اینه که این دست دست کردنهای آقای ترامپ برای حمله به خاطر در واقع تحقق همین اجماع هست. در هر صورت میخوام بگم که جمهوری اسلامی روز به روز واقعا وضع وخیمتری از جهات مختلف پیدا میکنه،
0: بدتری پیدا میکنه. آقای نصیری این وسط بگم، بله ما حداقل در دو موضوع، یعنی بعد از جنگ 12 روزه در دو موضوع اصلا اخبار قطعی بودش که حتی قبل از اون که در واقع پزشکیان حتی پیش علی خامنه‌ای صحبت از استعفا کرده بود، این که میگه من رفتم از علی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای ممنوع کرد هر مذاکره رو دیگه و بعد ناگهان موافقت کرد با مذاکره. اینجا خب میدونیم که پزشکیان میره میگه آقا پس میگه واسه چی باید باشم، من بعد استعفا بدم. میدونیم گفته میگه نه که استعفا بده ولی بهش تهدید میکنه. در مورد اینترنت باز دوباره میدونیم با تهدید انجام میشه. حالا 28 موردی که خرازی گفته ظاهرا همین موارده. باقر خرازی آقای طالبی درست میگن، آدمی نیستش که حرفاش مستند باشه، آدم تندروی آخوند تند. منتها او در واقع داره خبری رو میگه که در محافل سیاسی ایران ساخته و پرداخته شده با تعاملات دیگه سازگاره. حالا یه سوال دیگه از شما آقای نصیری بپرسم در ادامه بحثی که میکنید. الان ماجرای مذاکره توافق بکنیم نکنیم خیلی داره این بالا میگیره، یعنی خیابان موقعی که خیابان رو به عنوان ملت مبعوث شده آقایون تعریف کردن و هنوز اصرار دارن مردم تو خیابون باشید و هنوز هم میترسن که طرفدارش خیابون خالی کنه و ناگهان یه حکومت دچار بحران بشه. الان این خیابون شده کانون، سنگر در واقع سران سقوه، سنگر پزشکیان، سنگر مذاکره و طبیعتا این نامه علل اصولی که مجتبی نوشته مؤثر، حرفای مجتبی مؤثر بیانیه دیروز هیئت رئیس خبرگان احتمالاً خوندید دیگه. میخوام بگم که توی این ماجرا اگر واقعا فکر کنید پزشکیان 100% مخالف مذاکره است یا نه، و اگر قرار باشه واقعا مخالف مذاکره باشه بخواد هی بازی بکنه چیکار میخواد بکنه؟ یعنی اصلا دولت میتونه 6 ماه دیگه 3 ماه دیگه اگه مؤثره ادامه پیدا کنه کشورداری بکنه؟
2: من به نظرم حتما مخالف مذاکره نیست. ببینید او به دلیل وظیفه‌ای که گفتم داره برای اینکه امور جاری کشور رتق و فتح کنه و طبعا همین یه اندک شعور سیاسی بهش میده برای اینکه ببینه چه باید کرد، او حتما موافق مذاکره است. او ابعاد وحشتناک این حالت، یعنی حالا حتی ولی این که به جنگ منجر نشه، اصلا این حالت بینابین همینجور کش پیدا کنه، حالت هم مذاکره هم جنگ، خیلی جالبه، هم مذاکره میکنن هم جنگ.
0: منظورم آقای نصیری، منظورم مجتبی خامنه‌ای بود که گفتم مخالف هست یا نه دیگه، شاید سوء تفاهم شده. پزشکیان که واضح هست موافقه. شما منظورتون مجتبی بود که گفتید موافقه؟
2: نه، من فکر کردم شما راجع به پزشکیان دارید سوال میکنید. ببینید نه، مجتبی حالا باشه یا نباشه، اون حاکمان سپاهی تحلیلشون اینه که تنها امکان جدی که برای بقایشون وجود داره اینه که بتونن یه توافقی کنن که این توافق در واقع تحقیرآمیز براشون نباشه، احساس پیروزی به طرفدارانشون دست بده، توی مسئله هسته‌ای زیاد کوتاه نیان، و احساسشون اینه که اگر همین روند را ادامه بدن، این ناامنی در تنگه هرمز یا بامبل مندب هم ناامن کنن، امکان بقا براشون وجود داره. این تحلیل به نظر میرسه الان توی حاکمان سپاهی است و از این منظر دارن این مسیر رو دنبال میکنن. به نظرم خب تا وقتی که احساس نکنن که این روند کمترین شانسی برای بقای اونها نمیتونه داشته باشه، اون موقع ممکنه عقب نشینی کنه.
0: فکرم آی طالبی، نمیدونم گزارش ویدیو حرفای جدید آقای کرباسچی رو دیدید یا نه، مصاحبه میکنه اونجا چند تا نکته جالب میگه، مطلق میندازه، میگه آقا یک دهکوره چند تا کت خدا میخواد، و میگه که آره این خبرنگار ما رو سازمان اطلاعات سپاه احضار کرده که شما چرا مثلا راجع به مطالب زنان بد سرپرست همچین گزارش نوشتی، و بعد اونجا میگه آقا روزنامه که دیگه اصلا نفوذ نداره، هزار تا تیراژ داره، کسی نمیخونه تو شبکه اجتماعی. آقا یعنی چی اطلاعات سپاه یه روزنامه نگار رو احضار میکنه؟ حالا چرا اینو دارم میگم؟ منظورم این است که توی این شرایطی که جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های خارج کشور میگه تروریست میخواد بکشه ما رو، و رسانه داخلی هم اصلا مردم انکارش میکنن، دشمنش شدن، روزنامه‌ها تیراژشون شده 1,000 تا 1,500 تا 5,000 تا، مثلا کیهان نصفش هم میره واسه کتابخونه واسه زندانا و غیره. توی این شرایط حتی دستگاه اطلاعاتی در این حد هم حاضر نیستن به رسانه‌های خودی و تحت کنترل خودشون اجازه بدن که مثلا یه خبرنگار یه گزارش بنویسه. فضا کاملا مسدود، کاملا امنیتی، کاملا در واقع فضای کودتایی و غیره. این شرایط رو حکومت به نظرتون میره به سمت باز کردنش؟ منظورم این هستش که اساسا شما موقعی که به این وضعیت کلی کشور نگاه میکنید، اوضاع کلی کشور نگاه میکنید، به نظرتون دورنما این روند در کوتاه مدت چیه؟ کوچیکار دارن میکنن اینا؟ من فکر میکنم که از صدای شما رو نداریم آقای طالبی، صدای شما رو نداریم.
1: الان صدا ما داره، ببخشید شما صدا
0: درست بفرمایید.
1: صدای من رو قبل از اینکه وارد سوال شما بشم ببخشید یک توضیح کوتاه در مورد استعفا بدم. منظور من این هست که اگر رئیس جمهور یک مملکت جرأت این رو نداشته باشه که استعفایی مثل استعفای بازرگان بده، یعنی وقتی که در دورانی که در الجزایر رفتن اینها با برژینسکی و امریکایی ها دیدار کردن و در مورد موادی خب تقریبا امریکایی ها حسن نیت نشون دادن و بعد از اون بود که خب اشغال سفارت صورت گرفت توسط همین دوستانی که امروزه هم برخی از اونها قبل از اینکه آقای پزشکیان رئیس جمهور بشه حمایت میکردن از مجتبی خامنه‌ای و پزشکیان و میگفتن که ما به یک بناپارت نیاز داریم و حتی خانم فائزه هاشمی هم میگفت که رهبری برای مجتبی خامنه‌ای است. و یا مثل میرحسین موسوی، سه بار استعفا داد میرحسین موسوی، 62 در 63 و در 67، حتی وقتی که میدانست که با این استعفا روح الله خمینی موافقت نمیکنه در روزنامه جمهوری اسلامی این استعفا رو منتشر کرد و بعد از اون بود که خب دعوت کردن و گله کرد آیت الله خمینی و موسوی ادامه داد. بقیه رئیس جمهورها مثل همین آقای پزشکیان بودن، یعنی خود آقای روحانی چندین بار تهدید به استعفا کرد در مورد بحثی که ترامپ از برجام خارج شد، بحث 96 یا هواپیمای اوکراینی، ولی عملا این استعفا رو منتشر نکرد. احمدی نژاد رفت 11 روز در خانه نشست سر حیدر مصلحی. و یا خاتمی در مورد لوایح دوقلو وقتی که داد در مورد مجلس ششم و همچون رد صلاحیت ها اینا تهدید به استعفا کردن، ولی جرأت این رو نداشتن که مثل این دو نفر استعفا رو انجام بدن. بحث من در مورد این هست که اگر استعفا رو به اون مفهوم در نظر بگیریم، این هست که جسارت رئیس جمهور اینو باشه که علنی استعفا بده، برای مردم این رو بیان بکنه که من از مسئولیت خودم کنار گذاشته میشه. در مورد خب سبکی که امروز وجود داره، ببینید آقای مهدوی آزاد، در بسیاری از موارد جنگ به ویژه در ایران، جنگ مسئله به نام اینکه مردم در خیابان باشن اعتراضات رو تقریبا عقیم گذاشت و این جنگ سبب شد که یک نیروی میلیتاریزه به نام سپاه پاسداران قدرت بیشتر بگیره. یعنی الان وقتی که اقتصاد رو تا 70% دست سپاه پاسداران هست، امروزه هم با نفوذی که داره در دستگاه‌های اطلاعاتی و کما اینکه خب هم بیت قدیم خامنه‌ای و هم بیت جدید خامنه‌ای نفوذهای مختلف رو دارن در این سیستم، تلاش‌ها بر این خواهد بود که این سکوت و این سرکوب رو هم در بالا برای تصفیه اعوان و خواص انجام بدن و همین رو به مردم موصولی بکنن. یعنی جدای از اینکه روزنامه‌ها رو تهدید می‌کنن می‌بندن، بین خودشون هم این اختلاف وجود داره. یه اون نگاه کن، خبرگزاری تسنیم با رجانیوز درگیر میشه، بعد سپاه پاسداران به اینا دستور میده که آقا در مورد مسئله جنگ اینجوری صحبت نکنید، تیم مذاکره کننده رو مورد اتهام قرار ندید، پزشکیان و عراقچی تعرض میشه در بین خود این اشخاصی که مدعی ولایت مداری هستن. بنابراین برای اینکه این روند رو حفظ کنه، چاره جز این برا خودش به زعمشون، یعنی النصر به رعب، یعنی با این سیاست میدن، چون میدونن که اگر این سرکوب ها رو در این شرایط ادامه ندن و مردم رو دوچار بحران نکنن، نمیتوانن حداقل این جنگ رو مدیریت بکنن و این هم منتج به این خواهد شد که با این تفاصیلی که شما هم در دیباچه مطلب گفتید، یعنی مسائل اقتصادی، اینکه ذخایر استراتژیک به پایان میرسه، مشروعیت در بین مردم ندارن، اعتراضات، همه اینها در نقطه دیگر منجر به یک انفجار خواهد شد. به نظر من این سیاستی است که به نظر من عوض نشده در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همیشه بر سیاست غلط خودش تاکید داشته متاسفانه.
0: آقای نصیری، نمیخوام بحثمون در واقع بره به سمت دیگه ای، ولی این نکته که آقای طالبی گفت نکته جالبیه، میخوام نظر شما رو هم بدونم. بحث این که در واقع اعتراضات مردم حالا خواسته ناخواسته یه جوری توسط جنگ عقیم گذاشته شد، این عبارتی بود که آقای طالبی استفاده کرد و در واقع پیش بینی ایشون که میگه دوباره مفجر خواهد شد و واقعیت این هستش که هر چقدر اوضاع اقتصادی قبل از جنگ 40 روزه بد بود، هر چقدر بد بود الان زبدال درش کنید، اصلا باورپذیر نیست، باور کردنی نیست. حتما شما قیمت ها رو میدونید، شکل قیمت ها، اتفاقاتی که افتاده رو میدونید. حالا از شما با این موافق دارید اصلا؟ یعنی به نظرتون یا بعد از، یا معتقدید بعد از کشتار دیما جامعه در واقع نیاز به زمان داره و چند سال میره در اقما؟
2: حتما به نظرم صحبت از چند سال گفتن خیلی غیر واقعی است، حتی صحبت از یک سالش هم من تا حدود غیر واقعی میدونم، حالا بدون این که خواسته باشیم راجع به آینده پیشگویی کنیم. همه شرایط برای خشم مردم، برای اینکه یک پتانسیلی وجود داشته باشه که مردم در یک موقع مقتضی دوباره به خیابان بریزن و اعتراض خودشون رو مطرح کنن، وجود داره. البته مردم ممکنه این بار سنجیده تر با احتیاط بیشتر، چون بالاخره بعد از 89 دی ماه فهمیده شد که توحش جمهوری اسلامی، توحش نظام ولایت فقیه، توحش شخص خامنه ای بسیار بیشتر از اون چیزی است که بسیاری گمان میکردن، ماها گمان میکردیم. واقعا یک امر غیر منتظره ای بود، نه از جهت ایدئولوژیک که اینها ایدئولوژیشون با کشتار میلیون ها آدم هم سازگاره، نه از این جهت که مثلا شاید یه ذره شعور داشته باشن برای بقای بیشتر خودشون اینگونه جنایت نکنن. در هر صورت از این جهت یه حراسی ممکنه تو جامعه ایجاد شده باشه، مردم این بار با احتیاط بیشتر عمل کنن، اما اینکه مردم تحمل کنن، مردم ادامه بدن این وضعیت رو با توجه به این فشار شدید اقتصادی که شما اشاره کردید، واقعا امر به نظر من غیر واقعی است و صحبت از بقای جمهوری اسلامی با این وضعیت خلاف واقع است.
0: متوجه شدم. آقای نصیری وقت نداریم، 4-5-6 دقیقه مونده، اگه میشه خیلی کوتاه بگید که چند تا سوال دیگه هم بپرسم. خیلی ماشه تبلیغات حکومت ادعا میکنه، تبلیغ میکنه که آره جامعه نمیدونم نزدیک شدن اومدن حامی حکومت. جامعه رو اگر بخواد، با اینکه هر دو کارشناس محترم خارج از ایرانند، ولی به هر حال دنیای نزدیک و شبکه‌های اجتماعی و ایناست، به نظرت جامعه چه فرقی کرده مخصوصا بعد از جنگ 39-40 روزه؟ آیا ملی‌گرایی یا جنگ همونقدر که حکومت ادعا میکنه فاصله انداخته بین مردم اپوزیسیون، یا این دروغ؟ چه تغییری کرده به نظرتون؟
2: ببینید قبلا هم شاید من این نکته گفتم، در جنگ اول حمله 12 روزه‌ای که صورت گرفت، نظرسنجی مؤسسه گمان نشون داد اونجا که 51% مردم ایران در اون ماجرا کنار اسرائیل قرار گرفتن. من فکر میکنم که این رقم بعد از کشتار 8 و 9 دی ماه حتما افزایش جدی داشته. البته حتما یه درصدی هم هستن حتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی که حالا فکر میکنن ملیگرایی یا وطن پرستی اختزاش اینه که برن در کنار رژیم حاکم وایستن، فکر میکنن ملیگرایی اختزاش اینه که شما به هر بهایی از حکومت حاکم بر ایران دفاع کنی، در حالی که ایران غیر از حاکمیتشه، وطن غیر از جمهوری اسلامیه، وطن مجموعه ایست از ملت، فرهنگ، تاریخ، انسانها، یک جزءش هم حاکمیته و این حاکمیت ضد وطنه. من میخوام بگم که اصلا اینجوری نیست، اکثریت مردم ایران واقعا نگاه واقع بینانه‌ای دارن، با همه وجود درک میکنن که بقای جمهوری اسلامی خلاف وطن هست، خلاف موجودیت وطنه، خلاف ملیت، خلاف بقای وطنه، و فریب این پروپاگاندای جمهوری اسلامی و بعضی از عناصر خارج از جمهوری اسلامی را نخواهند خورد و اکثریت مردم ایران تصمیمشون را گرفتن راجع به آینده ایران.
0: بعد این البته گفتید 8 و 9 دی ماه، چیزی که من شنیدم حتما منظورتون 18 و
2: 19 بوده.
0: من خواهد نسلم که خواهد من تصدیق کردم. آقای طالبی شما کوتاه بگید، جامعه ایران تغییری کرده به نظرتون بعد از جنگ 40 روزه که به نفع حکومت باشه؟ شما ارزیابیتون چیه؟
1: من ابتدا این رو بگم، خب کسانی که مخالف جنگ هستن به زعم آقای نصیری در کنار جمهوری اسلامی نیستن و به نظر من اتهام زدن به اشخاص در این زمینه که در کنار جمهوری اسلامی هستین درست نیست. خب بیشتر این کسان در جمهوری اسلامی سمت هم نداشتن، ولی بیشتر کسانی که در جمهوری اسلامی سمت داشتن امروز رادیکالتر از همین بخش اپوزیسیون شدن. مخالفت به معنای جنگ این نیست که در کنار جنایت جمهوری اسلامی قرار بگیریم، و این به نظر من بی‌انصافی است به بخش زیادی از اپوزیسیونی که رنج کشیدن از جمهوری اسلامی را. جامعه به نظر من جامعه خسته است آقای مهدوی آزاد. جامعه 47 ساله که با اتمسفر جنگ زندگی میکنه، با اتمسفر جنگ تا پیروزی زندگی میکنه. جامعه شما نگاه کنید 250 میلیارد دلار ضرر خورده کشور، 200 میلیارد دلار از سال 98 به این ور از کشور خارج شده، 40 میلیارد دلار بانک ها دارن خب نیست میشه، 100 خورده 20 میلیارد دلار از کشور خارج کردن کسانی که صادر میکردن، 5 میلیون نفر به آمار بیکاران اضافه شده، تورم ها بالای 110% رفته در جامعه، همه دارن از کار بیرون میان، در صنایع پتروشیمی و در جنوب کشور اگر نگاه بکنه بیکاری داره بیداد میکنه، جامعه الان نشسته در خونه‌هاش، مردم رو دارن دستگیر میکنن، اعدام میکنن. این جامعه به نظر شما چه کار میتونه بکنه؟ به نظر من بهترین چیزی که وجود داره این هست که جامعه همدلی بکنه برای گذر از این سیستم، وگرنه ما دوباره محکوم خواهیم شد به یک جمهوری اسلامی دیگر، دیگر و دیگر.
0: من می‌خواستم البته نظر آقای نصیری رو بپرسم در مورد حرفی که شما زدید، منتها منظورم این بود که آیا جامعه متوجه هست که عامل این وضعیت در واقع جمهوری اسلامی هست یا نه، چون دادستان تهران هم گفته بود سازمان کل بازرسی کل کشور که تراستیان 90 میلیارد دلار در عددی که شما گفتید بردن. آقای نصیری بفرمایید، کمتر از دو دقیقه وقته.
2: بله، من البته نمیگم که اون کسانی از اپوزیسیون که مخالف جنگن الزاماً طرفدار بقای جمهوری اسلامی هست، ولی من فکر میکنم نتیجه این موضع اینه، چه خودشون به این نتیجه التزام داشته باشن یا التزام نداشته باشن. اکثریت مردم ایران میدونن که هیچ خطری بالاتر از خود جمهوری اسلامی نیست، و این و نکته مهمتر اینه که جمهوری اسلامی آغازگر این جنگ بوده از 47 سال پیش، حتی از قبل از 47 سال پیش که نواب صفوی اونجا سخن از محو اسرائیل گفت در کنفرانسی که در مصر به مهمانی سید قطب رفته بود. اصلا این جنگ رو جمهوری اسلامی شروع کرده، الانم مردم ایران مخالف جنگن به این معنا که میخوان سپاهی ها برن پای تفاهم و مذاکره بنشینن و به درخواست‌های معقول جامعه جهانی، درخواست‌های معقول امریکا و اسرائیل که شما سلاح هسته‌ای نباید داشته باشید، شما خطرناکید، شما فقیه مجلس خبرگانتون اعلام میکنه که ما برای رسیدن به هدف نیمی از مردم دنیا رو میتونیم بکشیم، شما سلاح اتمی دستتون برسه دنیا رو نابود میکنید، سپاهی ها برن پای میز مذاکره بشینن، به این خواستای دنیا تن بدن و البته باید به خواسته مردم ایران هم تن بدن. آخرش سقوطه، اینه که جنگ طلبی چیزیست که این نظام در واقع دنبالش هست.
0: متشکرم. و واقعیت همین دستش که یکی از مقاطع عجیب و غریب تاریخ ایرانه، همه چیز به جان هم افتاده، به قول آقای طالب واقعا هممون آمد جامعه خسته است، سردرگم، فشار عظیم اقتصادی حکومت نفهمی که نمیشه باش کنار اومد، ماشین پروپاگاندایی که همه چیزو داره برعکس میکنه، و خب غربیایی که بعضی وقتا به خودشون بیشتر فکر میکنن. خانم آقای سپاسگزارم از رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین و همچنین مهدی نصیری فعال و صاحب‌نظر سیاسی که از کلگری با ما حرف میزنه. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوه مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهروندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید اولین که هوای خودتون رو داشته باشید، هوایی که خانواده هایی که بچه هاشون رو پرپر میکنن گلاشون رو داشته باشید، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: 12 ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر باز شدن فوری تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید به هدف نرسیم، ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی میزنیم. گزارش رسانه ها از محتوای تفاهمنامه جدید برای بازگشایی تنگه هرمز. آکسیوس از توافق آمریکا، ایران و عمان خبر داده. اسرائیل هیوم میگوید تهران از شرط خود برای دریافت عوارض عبور از کشتی ها عقب نشینی کرده. ادامه گفتگوها بر سر تنگه باب المندب. مذاکره کنندگان میگویند هر گونه پیشرفت در توافق منوط به تعهد حوثی های یمن است. سخنگوی حوثی ها از جزئیات حمله موشکی به یک نفتکش عربستان سعودی خبر داد. همینطور در ادامه این بخش خبری. کشته شدن دست کم 17 نفر در حملات موشکی روسیه به کیف. زلنسکی میگوید شرکای اروپایی در ارسال سامانه‌های پدافندی پاتریوت تعلل می‌کنند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات با جمهوری اسلامی در تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و جزئیات بیشتر تا 48 ساعت آینده مشخص خواهد شد. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز از بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک خبر داد. او همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین المللی شود، آمریکا ضربه بسیار سختی به آنها خواهد زد و سپس تنگه را باز خواهد کرد. ترامپ تأکید کرده گفتگوها به خوبی پیش می رود، اما تهران تمایلی به تایید انجام مذاکرات ندارد.
1: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفا میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیاین تمومش کنیم. بالاخره این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
2: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
1: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن. خودشون اینو میفهمن. ما یه ضربه خیلی خیلی سخت بهشون

0: چهارشنبه اعلام شود. آکسیوس همچنین به نقل از منابعش نوشته که این توافق 60 روزه و قابل تمدید خواهد بود. بر اساس این گزارش، برخی از خواسته‌های تهران برای کنترل بیشتر بر تردد کشتی‌ها در این توافق برآورده می‌شود. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داده. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. در همین حال، سپاه نیوز از کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه نوشته تا وقتی تهدیدهای آمریکا وجود دارد، توافق به تأخیر می‌افتد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، میانجیگران به شدت در کار هستند، این وسط پاکستان و قطر دارن مراودات دیپلماتیک رو انجام میدن، گفته میشه به یک توافق و امضای یک سند نزدیک شدن. اونجا چی میگن درباره این سند؟ موضوعات مهم مورد اختلاف هم که باقی مونده چی هست؟
1: خب به گفته منابع پاکستانی، سندی که اکنون مورد مذاکره قرار میگیره و انتظار میره که به زودی بر سر آن توافق صورت بگیره، یک سند یک صفحه ای است که متمرکز بر مدیریت تنگه هرمز است. بر اساس منابع، اگر این توافق صورت بگیرد، ایران تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و در عوض ایالات متحده نیز محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. منابع پاکستانی میگویند که در این سند هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای تهران نشده و نیز این منابع میگن که پس از اجرای این سند در واقع میانجی‌ها تاریخ و محل از سرگیری مذاکرات مستقیم را با مشورت واشنگتن و تهران ناهی خواهند کرد و پاکستان همراه با قطر و کشورهای منطقه تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها و امضای این سند بین آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش دادند و طی ساعات اخیر رایزنی‌های بدون وقفه ادامه پیدا کرده. منابع پاکستانی میگن که میانجیگران پاکستانی و قطری پس از تماس‌های مکرر با ایالات متحده و ایران و همچنان با سایر شرکای منطقی به نهایی ساختن این سند نزدیک شدند و این سند در واقع بازگشایی تنگه هرمز را تسهیل خواهد کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان به عربستان سعودی سفر کرده و از طرف دیگه به گفته منابع تماس های غیر مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم برقرار هست و این تماس ها از طریق میانجیگران پاکستانی و قطری داره صورت میگیره و همه این نشانه ها حاکی از این است که در واقع طرف ها به نهایی کردن این سند نزدیک شدن. حتی منابع پاکستان میگن که انتظار میره که طی چند روز آینده یا در همین هفته ما شاهد یک تحول بزرگی در خصوص بازگشایی تنگه هرمز باشیم که تحت تفاهم نامه اسلام آباد این اتفاق خواهد افتاد به گفته پاکستانی ها. منابع پاکستانی همچنان میگن که عمان هم به طور فعال در این تلاش های دیپلماتیک مشارکت داره، چون دو طرف نسبت به هم خیلی هم بدبین هستند و بی‌اعتمادی ها بین دو طرف خیلی بالاست و این بی‌اعتمادی بزرگترین مانع در راه رسیدن به توافق پایدار هست. تا زمانی که سند امضا نشود هیچی را نباید نهایی تصور کرد. تمام این روند گفتگوها در واقع میتونه هر لحظه باز به نقطه صفر برگرده، اما گذشته از این هم اگه ببینیم، ما میبینیم که در همین سند موضوعات مورد اختلاف بین دو طرف وجود داره. یکی از این موارد اختلاف بحث عوارض هست. جمهوری اسلامی میخواد که در واقع خب با اسمهای متفاوت مثل این که در واقع هزینه خدمات یا این که برای محیط زیست اینا، به هر حال یک پولی را از این کشتی هایی که از این تنگه عبور میکنن بگیره، اما در واقع طرف مخالف یعنی آمریکایی ها به هیچ وجه راضی نیستن. میانجیگران تلاش میکنن که یک راه بینابینی را پیدا کنن برای حل این مسئله.
0: جواد همدانی همکارم از اسلام آباد ممنونم. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، انگار یه قصه قدیمی رو داریم دوباره میشنویم. دونالد ترامپ

0: که به توافق نزدیک شدیم. اگر توافق کردن که کردن، نکردن به شدت به اونها حمله میکنیم. در ایران هم تمام مقامات ساکت هستن، رسانه‌های وابسته به نهادهای قدرت هم دارن میگن که خب ما در زیر سایه زور آمریکا به توافق نخواهیم رسید. وضعیت شما چطور میبینید؟ آیا قرار دوباره همون داستان قبلی تکرار بشه، همون سناریو؟
1: توجه کنیم به 50 روز از توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته و فقط 10 روز از اون بازه زمانی 2 ماهه که تعریف شده بود باقی مانده. یکی از بندهای مهم اون توافق همین بود که جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 2 ماهه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تامین کنه، البته ترتیباتی در رابطه با تردد کشتی‌ها با عمان اتخاذ کنه. این ترتیبات توی اون بند 5 توافق تدقیق نشده، مشخص نیست دقیقاً، و قراره که حتی در هماهنگی با کشورهای منطقه یک چنین توافق صورت بگیره. جمهوری اسلامی قرار بود مین روبی رو آغاز کنه. خب این اتفاقات 50 روز گذشته نه تنها به تمامی رخ نداده، بلکه نزاع بین دو طرف در حوزه نظامی هم ادامه داشته. خب از یک طرف جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم می‌کنه که محاصره دریایی رو به طور کامل رفع نکرده، آمریکا جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنه که هدف قرار داده کشتی‌ها رو به تعهدات خودش عمل نکرده. این کشاکش ادامه پیدا کرده در همین فاصله که 10 روز باقی مانده، و حالا گزارش ترامپ اینه که زیر سایه اون تهدید نظامی شدیدی که ابراز کرد و اینکه توصیف کرد که بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین حمله ای رخ نداده بود، حالا با سکوت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ظاهراً این گفتگوها در عمان داره پیش میره. البته اشاره کنم خب به یک اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا طرف مقابل که فقط عمان نیست، طبیعتا عمان کشورهای منطقه و آمریکاست، اینها معتقدن که 50 مایل دریایی کشتیهایی که از سمت ایران عبور میکنن که قرار از سمت ایران وارد خلیج فارس بشن و از سمت عمان خارج بشن، طرف عمانی یا منطقه یا آمریکا معتقده که این کشتی‌ها 50 مایل دریایی مسافت بیشتر رو طی می‌کنن، عمق آب در سمت ایران کمتر، تهدید می‌کنه کشتی‌ها رو جدایی از مسائل امنیتی. اون طرف تهران به دنبال چارنزنی است که در مسیر بازگشت بخشی از درصد بازگشت کشتی‌ها از سمت آب‌های ایران هم رخ بده. این کشاکش‌ها در حوزه به نوعی توافق ادامه داره، اما فراموش نکنیم جدای از این بازی‌های حقوقی یا مجادلات دریایی، اصل بحث اینه که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که از تنگه هرمز میتونه به مثابه یک ابزار قدرتی استفاده کنه برای امتیازگیری از آمریکا و ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش. به نوعی همون توهمی که در رابطه با مسئله بازدارندگی انرژی هستی وجود داشت، اینجا هم تنگه هرمز شده محل نزاع، نزاعی که اگر پایان پیدا کنه تازه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد.
0: آقای کاظمیان، الان جوادم توضیح داد این سند تک برگ خواهد بود، راجب فقط هم تنگه هرمز موضوع مورد بحثی که دارن دنبال میکنن، اما آیا واقعا اگر برسن حالا به توافق، آیا این کشاکش، این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه؟ موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط موضوع هسته‌ای همچنان روی میزه.
1: دقیقاً اشاره کردم این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هستی از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد. بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی هسته‌ای به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن. مسئله هسته‌ای به ویژه در کوتاه مدت به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخکامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جنبندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
0: ممنون توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراهم. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک گزارش داد جمهوری اسلامی از شرط دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز صرف نظر کرده. به گفته این منابع، آمریکا از آغاز مذاکرات به تهران اعلام کرده بود تا زمانی که جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز و تضمین آزادی کامل کشتیرانی موافقت نکند، محاصره دریایی لغو نخواهد شد. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، دوباره بحث از یک توافق جدید هست، اون هم فقط راجع به تنگه هرمز، و اسرائیل هم در این میان فعلا سکوت کرده. چه واکنش هایی تا این لحظه در رسانه های اسرائیلی دیدین به این توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟
2: همچنان نگرانی ها در اسرائیل از امضای این توافق وجود داره، زیرا برای اسرائیل مسئله و مشکل تنگه هرمز نبوده در ابتدا. از همان ابتدای امر مشکل اسرائیل سه موضوع بوده: یکی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی موشک های بالیستیک و دیگر نیروهای نیابتی. و همانطوری که می‌بینیم در این توافق احتمالی هیچ کدام از این مسائل گنجانیده نشده و در حقیقت موضوع باز شدن تنگه هرمز هستش. حال منابع دیپلماتیک آگاه به روزنامه اسرائیل هیوم جزئیات تازه‌ای را از این توافق احتمالی که همچنان بحث بر این هستش که آیا به نتیجه میرسه یا نه اعلام کردن، و مهمترین اون شاید این باشه که جمهوری اسلامی به گفته این منابع راضی شده که از عبور کشتی‌ها در این آبراه عوارضی دریافت نکنه. به گفته این منابع ایالات متحده از همان ابتدای مذاکرات به جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که بازگشایی بی قید و شرط تنگه هرمز و تضمین آزادی کامل کشتیرانی اولین شرط و خط قرمز ایالات متحده هستش. با این حال جمهوری اسلامی همانطوری که دیدیم اعلام کرده که موضوع مدیریت و تردد در هرمز در مذاکرات توافق نهایی بررسی خواهد شد، و فعلا اون چیزی که بین تهران و عمان در حال تدوین هستش یک نوع فرمول مشترک برای مقررات جدید عبور و مرور در تنگه هرمز هستش. طبق این گزارش واشنگتن همچنین از سپاه پاسداران خواسته که نهایی شدن توافق را خیلی علنی و عمومی اعلام بکنه و تعهد به اجرای اون بده تا مانند دفعه قبل یک گروهی نیان بگن که ما امضا کردیم موافقی، و یک گروه بعدی که همان تندروها و در صدر اونها سپاه پاسداران هستش اصلا این مسئله را کاملا تکذیب بکنن. تا کنون جمهوری اسلامی به این درخواست ایالات متحده پاسخی نداده و همچنان منتظر این مسئله ایالات متحده باقی مونده، حداقل این چیزی هستش که اسرائیل هیوم میگه. رسانه‌های دیگر اسرائیلی هم به مسئله مینروبی در تنگه هرمز اشاره کردند و گفتن که فرانسه و بریتانیا حاضر هستند که در این را این مینروبی را انجام بدن، منتها برای پاکسازی مینروب‌ها به نقشه احتیاج دارن، نقشه‌ای که جمهوری اسلامی باید اون را ارائه بده، و تا کنون از این عمل صرف نظر کرده و حاضر نشده که جمهوری اسلامی این نقشه ها را به بریتانیا و فرانسه ارائه بده. در کنار اون همچنان اختلاف نظر اصلی در رابطه با برنامه هسته‌ای باقی مونده. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده خواستار تعهد علنی و صریح تمامی ارکان حاکمیت ایران از جمله خود مجتبی خامنه‌ای مبنی بر خودداری از حرکت به سمت سلاح هسته‌ای و دستیابی به توافق در رابطه با اورانیوم غنی شده و سانتریفیوژ ها و همچنین اورانیوم غنی سازی شده که گفتن شاید 400 کیلوگرم باشه و در اختیار گذاشتن اون به ایالات متحده هستش. میبینیم شراره که مشکلات خیلی زیاد هست و تنش ها هم همچنین زیاد و هنوز معلوم نیست این توافق به کدام سو خواهد رفت.
0: بابک اساقی همکارم از تل آویو، ممنونم. همزمان با انتشار اخباری درباره مذاکره بر سر تنگه باب المندب، سخنگوی حوثی ها از هدف قرار گرفتن یک نفتکش عربستان سعودی در شمال دریای سرخ خبر داده. یحیی سریع اعلام کرده این عملیات با چند فروند موشک بالستیک انجام شده و به گفته او دقیقاً به هدف اصابت کرده. سخنگوی حوثی ها همچنین گفته که تاکنون 8 نفتکش عربستان سعودی هدف حمله این گروه قرار گرفته و 29 شناور نیز نتوانسته از تنگه باب المندب عبور کند. منابع آگاه اعلام کردند آمریکا از ایران خواسته با ورود کشتی‌های مینروب فرانسه و بریتانیا به مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز برای پاکسازی مین‌های کارگزاری شده موافقت کند. بر اساس این گزارش ایران با این درخواست موافقت کرده، اما تاکنون تعهدی برای ارائه نقشه محل مین‌ها به طرف‌های مقابل نداده. همچنین چند مقام از پیشرفت‌هایی در مذاکرات مربوط به تنگه باب المندب خبر دادند. با این حال اجرای هر گونه توافق در این منطقه منوط به تعهد حوثی‌ها به توقف حملات علیه کشتی‌ها و امنیت دریانوردی خواهد بود. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبرین، 158 روز گذشته از جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، از اون طرف می‌بینیم که هر جا الان داریم در روزهای اخیر به ویژه اسم تنگه هرمز و بحران و تنگه هرمز رو می‌شنویم، تنگه باب المندب هم نامش به میون اومده. به نظر می‌رسه که داره این جنگ گسترش پیدا می‌کنه به سمت تنگه باب المندب و شاید یه گره دیگه در دریانوردی آزاد اضافه بشه به جهان.
3: بله، هدف همین بوده. بذارید یه قصه رو مرور بکنیم که خیلی از کسانی که تازگی ها در سالهای اخیر خبرها رو میخونن و به این عرصه اخبار روزمره وارد شدن این رو ندونن که اولین باری که قرار شد اسلحه ها و موشک ها از جمهوری اسلامی چه به صورت خرد چه به صورت کلان به حوثی های یمن برسه 17 سال پیش بود، چند ماه بعد از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده دست دوستی به سمت جمهوری اسلامی دراز کرده بود و دوری از مذاکرات رو پیشنهاد داده بود که شروع بشه. درست در همون زمانها جمهوری اسلامی سرمایه گذاریش رو روی انصار الله یمن آغاز کرد. به عبارتی ما امروز اسم اسرائیل رو زیاد میشنویم. اون روزها و در اون روزگار دو تا اسم در کنار هم در اهداف جمهوری اسلامی مطرح بود. خودشون میگفتن، اصطلاحی که اون موقع رسانه‌های به اصطلاح اصولگرا استفاده می‌کردن این بود، آل یهود و آل سعود. اونا میگفتن که دو جا رو ما باید فتح کنیم. حالا این شکلش شعارگونه بودا، ولی پشتش یک نقشه بزرگتری در جریان بود. میگفتن بیت المقدس دست آل یهوده و بیت الله الحرام دست آل سعوده و هیچ کدوم از این دوتا صلاحیت ندارن. مقامات جمهوری اسلامی به آل سعود میگفتن حرامی های کعبه، به اصطلاح کسانی که مثلا اومدن، میگفتن حرامیان حرم، کسانی که اومدن و مثلا حرم خداوند رو در اختیار گرفتن. یعنی یک دولت مجنونی رو شما تصور بکنید که میخواد جهان رو فتح بکنه، کاخ سفید و حسینیه بکنه، کعبه رو فتح بکنه، بیت المقدس رو فتح بکنه، ولی مسئله اینجا نبود که یه عده دوره هم نشستن و این قصه ها رو برای هیئت ها و مثلا جلسات و اینا میگفتن. نه، سرش برنامه ریزی میکردن، بودجه براش گذاشتن. 17 ساله که این اتفاق افتاده. در این 17 سال موشک‌های بالستیک، من نگاه می‌کردم گزارش‌هایی که از انتقال تسلیحات از تهران به حوثی‌های یمن اتفاق افتاده که بعدش به اون جنگ‌های طولانی و بزرگ میان حوثی‌ها و عربستان سعودی انجامیده. موشک‌های بالستیک، کروزهای ضد کشتی، پهپادهای انتحاری، مین‌ریزی‌های دریایی از قبل زمینش فراهم شده بود. ما نتیجهش رو امروز میبینیم. به عبارتی اونا تصور میکردن اگر بخوان جهان رو از آل یهود به اصطلاح خودشون و آل سعود خلاص بکنن و بعد برسن سراغ کاخ سفید، این نیاز داره به برنامه ریزی، و برای این برنامه ریزی کرده بودن. این که گفته میشه 9 محور مقاومت تشکیل دادن که حالا 2 رو موفق نشدن، 7 رو موفق شدن که را بندازن، همه اینها برای این ماجرا بود. بله، پاسخ به این سوال دقیقاً اینه که قرار جنگ به باب المندب کشیده بشه. مسئله اینجاست که چقدر جهان در طول این 17 سالی که من ازش حرف زدم خودش رو برای چنین روزی آماده کرد.
0: آقای اکبر، در طی به ویژه سالهای گذشته محورهای مقاومتی که الان ازش صحبت کردیم ضربات سختی خوردن، از حزب الله گرفته تا نیروهایی که در سوریه بودن تا عراق به ویژه. فکر می‌کنید واقعا الان جمهوری اسلامی این قدرت و این توان و این پتانسیل رو داره که بتونه یک همچین نیرویی رو برای بستن تنگه باب المندب به عنوان مثال برای تزریق انرژی و پول به حوثی‌ها انجام بده تو این شرایط؟
3: چاره جز این نداره که اندک نیروهای باقی مانده از نیابتی‌ها رو در یک جا متمرکز کنه. ببینید نقشه تغییر کرده. نقشه قبلا چی بود؟ نقشه قبلا این بود که از طریق سوریه، لبنان، عراق، یمن، بحرین و شرق عربستان سعودی اینا و چند جای دیگه، چند نقطه دیگه، اینا بتونن این جبهه رو فعال نگه دارن. الان سوریه رو از دست دادن. حزب الله لبنان رو بنابر تازه ترین گزارش ها 80% تواناییش رو میگن از دست داده و 20% مونده بنابر پاره ای از گزارش ها. و عراق افتاده به دست دولت عراق، یعنی الان بزرگترین دشمن هشت شعبی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خود دولت عراق، هم حمله کرده به منابع مالیشون و هم حمله کرده به منابع تسلیحاتیشون تا اینا رو در اختیار دولت بگیره و در تمرکز دولت باشه. خب میمونه این اندک توانایی های باقی مونده. چند روز پیش در خبرها داشتیم که نیروهایی از هشت شعبی با کمک حوثی‌ها دارن یه پایگاه مشترک ایجاد می‌کنن علیه اسرائیل. این یعنی اون اندک نیروهای باقی مانده باید یک جا متمرکز بشه تا اینا بتونن از آخرین توانایی‌هاشون برای فشار بر منطقه و جهان استفاده کنن.
0: محمد جواد اکبر، این همکارم اینجا در استودیو با ما، ممنونم. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در حملات شبانه موشکی و پهپادی روسیه به کییف و مناطق اطراف آن 17 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده مراکز تدارکاتی و زنجیره تأمین تجهیزات نظامی اوکراین را در پایتخت این کشور هدف قرار داده. مسکو همچنین از حمله به 3 کشتی باری اوکراین در نزدیکی بندر اودسا در دریای سیاه خبر داده. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از کییف هست و برخاستن دود از ساختمان ها بعد از حملات شبانه روسیه به پایتخت این کشور، همونطور که در خبرها هم شنیدین، حملات متقابل روسیه و اوکراین به همدیگه در هفته های اخیر شدت گرفته. اوکراین هشدار داده که تأخیر در ارسال تجهیزات و به ویژه سامان های ضد بالستیک از طرف اروپا باعث یک همچین اتفاق هایی به ویژه برای غیر نظامیان در اوکراین شده. زلنسکی گفته هدف اصلی حملات دیشب همین انبارهای شرکت‌های غیر نظامی بوده و زیرساخت‌ها و همینطور ایستگاه راهنی که به شدت آسیب دیده. گفته میشه که در شب گذشته 24 موشک بالستیک و حداقل 115 پهپاد از طرف روسیه به سمت اوکراین پرتاب شده و همچون که شاهد هستین همچنان خرابی‌ها پابرجاست. آتش سوزی بزرگی که شکل گرفته بود خاموش شده، اما دود ناشی از حملات دیشب همچنان در تصویر شاهدش هستین. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از کییف، پایتخت اوکراین، که در حملات شب گذشته روسیه به این کشور دست کم 17 نفر تا این لحظه کشته شدند. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، تصاویر رو دیدیم با بیننده ها. حملات به شدت بزرگی انجام شده از طرف روسیه به اوکراین. وضعیت رو تو بیشتر برای ما توضیح بده از تازه ترین ها.
4: حملاتی که به گفته اوکراین بیشتر غیر نظامی ها رو هدف قرار میده و در آخرین گزارش سازمان ملل همین تایید شده شراره، بر اساس اون چیزی که حالا از شدت این حملات و گزارش هایی که جمع آوری کرده مأموریت حقوق بشر سازمان ملل، یک گزارشی در مورد 6 ماهه اول در آورده و گفته که حدود 1396 نفر غیر نظامی جان خودشون رو از دست دادن، 7978 غیر نظامی زخمی شدن و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37% بیشتر شده. یعنی روسیه در 6 ماه اول امسال بیشتر از گذشته غیر نظامی ها رو مورد هدف قرار داده. یک ویدیوی وایرال شده از روز گذشته، خبرگزاری رویترز هم اون رو راستی آزمایی کرده، یک ویدیوی که نشون میده یک پهپاد روسی دنبال یک مرد غیر نظامی که گفته میشه که در واقع فروشگاه دورگرد داره، مثل میوه فروشی یا تره بار، دنبال اون میدوه میچرخه، تعقیبش میکنه و نهایتا منفجر میشه در نزدیکی و جرجلوی چشمان همسرش، که این فرد تایید شده که غیر نظامی بوده و واقعا یک فروشنده دورگرد هست و این بسیار تکان دهنده بوده از نظر رسانه. اوکراین داره این رو از به عنوان یک نمونه ازش استفاده میکنه و میگه که روسیه مرتکب جنایات جنگی داره میشه با هدف قرار دادن غیر نظامیان. کمی پیش هم یک خبری اومده که روسیه گفته که 3 تا کشتی محموله های نظامی اوکراینی رو در دریای سیاه مورد هدف قرار داده که هنوز از طرف اوکراین تایید نشده. اما میدونیم که اوکراین هم حملاتی رو به عمق خاک روسیه انجام میده. روسیه هم مدعی شده که دیروز 5 نفر غیر نظامی کشته شدن و مراکز غیر نظامی به گفته روسیه از طرف اوکراین هم مورد حمله قرار گرفته.
0: لیلی، اون ویدیویی که تو ازش صحبت کردی من هم دیدم، به شدت متاثر کننده بود که اون مرد برای نجات جانش چقدر تلاش میکرد که دور بشه از اون پهپاد. همین ویدیو مقامات اوکراینی اون رو دارن منتشر میکنن و حرف میزنن از اینکه موشک های پاتریوتی که اوکراین رو و مناطق غیر نظامی رو هدف حمله قرار میدن نیازمند سامانه هایی هستن که ضد موشک باشه و اینو تأخیر دارن اروپایی ها برای دادنشون. بیشتر از تو بشنویم این مذاکرات در چه مرحله یه، چرا این تسهیلات به دست اوکراین نرسیده هنوز؟
4: این تحصیلات دو بخشه شراره. یک بخشش اون پاتریوت ها یا سامانه های ببخشید پدافند هوایی است که باید توسط اروپا و در ظرفیت ناتو تهیه بشه. این کار انجام میشه، اما شدت حملاتی که هست باعث مصرف بیش از حد موشک هایی هست که این پدافند ها شلیک میکنن برای دفاع از اوکراین و نیاز مبرم و مداوم داره اوکراین به اینها. بخش دیگرش سامانه های پاتریوت ساخت آمریکاست که آقای ترامپ از وقتی که اومده خب کمی تردید داشت از ارائه بیشتر اونها به اوکراین و بارها در مورد اینها آقای زلنسکی صحبت کرده با دونالد ترامپ. در هفته‌های گذشته آقای ترامپ گفته که مجوز تولید برخی از قطعات و مونتاژ اونها رو به اوکراین می‌خوایم بدیم. الان منابع آمریکایی به برخی از رسانه‌ها از جمله رویترز گفتن که علارغم این تردیدها آمریکا و دولت آمریکا داره رایزنی‌ها رو می‌کنه که این ارائه این پاتریوت‌ها متوقف نشه که اوکراین دست کم بتونه جان غیر نظامیان رو تا جایی که می‌تونه در واقع ازشون محافظت بکنه.
0: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز اطلاع رسانی فراجا در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد یکی از کارکنان پلیس ایران شهر به نام نورالله نارویی بر اثر شدت جراحات ناشی از تیراندازی جان باخته. بر اساس گزارش منابع رسمی، افراد مسلح مدتی قبل به یک خودروی پلیس در ایران شهر شلیک کردند که در جریان آن این مأمور فراجا مجروح شده بود. به گزارش خبرگزاری رکنا، آمارهای جدید نشان می‌دهد در سال 1404 تعداد تولدها در ایران به حدود 892 هزار مورد رسیده که پایین‌ترین سطح در 66 سال گذشته است. همزمان کاهش حدود 30% ازدواج ها نسبت به سال 1401 و افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی از عوامل اصلی این بحران هستند. یک مقام وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده اعتراض جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی درباره لغو مجوز مدارس ایرانی در این کشور بی نتیجه ماند و مقامات اماراتی اعلام کردند این تصمیم قابل تجدید نظر نیست. محمد سلیمی گفته پس از تعطیلی مدارس کلاس ها به صورت غیر حضوری و با مسئولیت مدارس ایرانی در ترکیه ادامه پیدا کرده و برخی دانش آموزان به ایران بازگشتند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال سنگ مزار شماری از جاوید نامان را در آرامستان بهشت رضای مشهد نشان می‌دهد. امیرعلی سیامی 17 ساله، مهدی مختاری 16 ساله، شایان بوداغ‌آبادی 24 ساله، اشکان ترابزاده 41 ساله و علی اکبر بردبار و دخترش شیوا جاوید نامانی هستند که همگی در قطعه 51 بهشت زهرای مشهد به خاک سپرده شدند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال لحظاتی قبل از خاک سپاری جاوید نام، شیوا بردبار جاوید 18 ساله را نشان می‌دهد. شیوا متولد 14 مرداد ماه 1387 به همراه پدرش در خیابان هفته تیر مشهد و در جریان انقلاب ملی با شلیک گلوله ماموران کشته شدند. امروز تولد شیواست. همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما شده. سبا، اگر شیوا تو یک جهان نرمال زندگی میکرد امروز احتمالاً داشت تدارک جشن تولدش رو میدید، دوستانش رو دعوت میکرد تا روز تولدش رو با اونها جشن بگیره.
5: دقیقاً شراره، توی اون دو شب کشتار 18 و 19 دی خیلی از نوجوان ها و خیلی از جوانانی که تازه به 18 سالگی رسیده بودن و آغاز جوانیشون بود کشته شدن. شیوا بردبار جاوید که امروز هم تولدشه یکی از اونها بود که همراه با پدرش علی بردبار جاوید شب 18 دی در اعتراضات میدان هفته تیر مشهد شرکت کرد، جایی که نه تنها یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و محلهای کشتار در خود مشهد بود، بلکه خب میدونیم که یکی از مراکز اصلی اعتراضات دیماه در کل ایران هم به شما میرفت. پدرش علی اکبر بردبار جاوید 38 ساله همون شب هدف شلیک گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه، اما توی اون شلوغی های اعتراضات و خب طبیعتا به هم خوردن محل شیوا ناپدید میشه. خانوادش 10 روز ازش بیخبر بودن و تصور میکردن دختر جوانشون بازداشت شده، اما بعد از 10 روز بهشون اطلاع میدن که شیوا کشته شده و پیکرش شناسایی شده. مراسم 40 این پدر و دختر 1 اسفند توی مشهد برگزار شد. خیلی تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتن و شعارهای اعتراضی هم سر دادن. هر دوی اونها در حالا همونطور که اشاره کردی در قطعه 51 بهشت رضای مشهد دفن شدن که در کنارشون مزار، دقیقاً در کنار این مزار اونها مزار چند جاویدان دیگه از جمله 2 نوجوان دیگه قرار داره. یکی از اونها امیرعلی سیامی 17 ساله است که توی یک طلافروشی کار میکرد. این بچه نوناور خانوادش بود و شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی کشته شد. یکی دیگر از این نوجوان‌ها مهدی مختاری 16 ساله است که اون هم همون شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی به قلبش کشته شد و توی مراسم 40مش که 29 بهمن تو مشهد برگزار شد تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتند. 2 تن دیگر از جاویدان‌ها که دقیقاً در کنار در یک ردیف به خاک سپرده شدند، شایان بوداغ‌آبادی 24 ساله و اشکان ترابزاده 41 سال است که توی همین قطعه 51 بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شدند. اشکان ترابزاده 20 دی با در حالی که توی ماشینش نشسته بود خودشون به رگبار بسته میشه و کشته میشه. همسرشون خانم مریم نوری هم در جریان همون اعتراضات بازداشت میشن و چندین ماه متاسفانه در زندان بود.
0: ممنون از تو که یادآوری کردی دوباره به ما این زندگی هایی که از اون جوان ها و نوجوان ها دزدیده شده، نه تنها از اونها، از خانواده هاشون این زندگی ها دزدیده شده. ممنون از حضور تو سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. اعتراض مردم به تورم افسار گسیخته و ناتوانی در خرید کالاهای ضروری از جمله پیام هایی است که این روزها به مدیابات ایران اینترنشنال فرستاده می شود. جوانان و نوجوانان در پیام هایشان از دشواری تامین نیازهایشان می گویند. در یکی از این پیام‌ها شهروندی می‌گوید یک گوشی ساده سامسونگ در طول چند ماه قیمتش چندین برابر شده و به 120 میلیون تومان رسیده و توانایی خرید آن را ندارد. یک نوجوان 13 ساله هم با فرستادن پیام به ایران اینترنشنال میگوید پول تو جیبیش را پسنداز کرده بود که یک تیشرت بخرد، اما در طول یک هفته قیمت آن دو برابر شده و 400 هزار تومان به 800 هزار تومان رسیده. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، سبا حرف زد از زندگی های جوونا و نوجوانایی که ازشون دزدیده شد، اونها کشته شدن، اما جوونا و نوجوانای دیگه ای در ایران هستن که الان حتی قادر نیستن خریدهایی بکنن که خیلی کوچیکه و برای دلخوشی خودشون میخوان این کارو بکنن.
6: یعنی هر روز ما روزی نیستش که پیام از نوجوانها، جوونا، اقشار مختلف نگیریم و کلمات مشترکی که استفاده میکنن، حالا در هر سنی باشه، 14 15 سالشه، 20 سالشه، 25 سالشه، تازه ازدواج کرده، این هستش که جوونی ما داره به برباد میره. سهم ما از زندگی چیه؟ یکی برمای موز نوشته بودش که ظاهرا فقط یه اکسیژن هوا رو برما نگه داشتن از سم زندگی، اونم آلوده است و اونم به سختی میتونیم تنفس بکنیم. خیلی پیام میاد این که روزها رو داریم میگذرونیم و این که دیگه زندگی هم نمی کنیم. این هم چیزی که داریم میگی، یعنی ببین خرید گوشی که خب خیلی ها به هر حال نوجوانا که دوستان داره یه گوشی خوبی هم دستشون بگیرن، میگن دیگه ما نمیتونیم اونا رو بخریم چون پدر مادرمون نمیتونن بخرن، حالا خودمون هم که یه کسب و کاری رو انداختیم، ما هم خودمون هم نمیتونیم بخریم، یا لپتاپ نمیتونیم دیگه بگیریم، یعنی به یک حالای لوکس تبدیل شده. یک پیام فرستادن که الان حالا آیفون که اصلا شده 600 700 میلیون تومان، گوشی های خیلی ساده که اصلا از 100 میلیون به بالا هستش، گوشیم خراب شده و دیگه نمیتونم بخرمش. این یا نوجوانایی که حالا امسال در واقع این دختر خانم که برام فرستاده بود که 13 سالشه، میگه دیگه رو نمیشه به پدر مادرمون بگیم که همچین چیزی میخوام، یه شلوار جین چینی شده 3 میلیون تومان دیگه نمیتونیم بخریم. یا اونایی که تازه ازدواج کردن، شهر میگن که ما تازه ازدواج کردیم، هر نفر نتونستیم بریم سر خونه زندگیمون، رفتیم وام ازدواج گرفتیم 350 میلیون تومان، یخچال قیمت کردیم 200 میلیون تومان، چجوری میتونیم زندگی تشکیل بدیم مثلا با این وضعیت؟ یا خیلی برام پیام فرستادن اصلا دیگه نمیتونیم، اصلا قید ازدواج رو زدیم، یا اصلا می‌خواستیم اصلا با هم ازدواج بکنیم با این شرایط زندگی، دیگه ما اصلا جدا شدیم، اصلا یه چه زندگی هایی که اصلا پاشیده.
0: به نوعی پیام هایی که میرسه مردم از زندگی حرف نمیزنن، از جنگ هر روزه برای بقایشون دارن حرف میزنن دیگه. خرید هایی که دارن میکنن خاربار ضروریه که فقط بتونن روز بگذرونن. درسته،
6: ما داریم الان به خیزش مهسا نزدیک میشیم، یعنی سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. یکی از خواسته های در واقع مردم در سال 1402 و خواسته های نوجوان ها و جوان ها که جونشون رو به خاطرش از دست دادن زندگی بود، زن زندگی آزادی. الان دیگه زندگی دیگه زندگی نرمال و یا معمولی که صداش میزنن، فریاد میزدن، الان دیگه از داره محو میشه، چون میگن ما داریم برای بقا میجنگیم، برای روزانه‌مون رو بگذاریم داریم میجنگیم. یا اینکه اصلا میگن این گرونی، فقر، تورم، بیکاری نفسمون رو بند آورده. یک آقای 20 ساله برام پیام فرستاده بودش که من دانشگاه نرفتم، طلاهای مادرم رو فروختم که برم یه مغازه کسب و کار رو بندازم، زندگی معمولی و نرمالی برای خودم اتفاقا برای مادرم درست بکنم. با این شرایط جنگی که پیش اومد، با این شرایط اقتصادی و این فشارهای حکومت که پیش اومد، من کسب و کارم رو تعطیل کردم، مغازه رو تعطیل کردم، الان بدهی که مونده بر با این سن 20 سال و طلاهای مادرم که دیگه نیست و جوونی ما که دیگه از بین رفته.
0: و این وسط خیلیشون میگن اصلا امیدی نداریم که یک دری باز بشه و این مشکلات حداقل کمی کاسته بشه ازش. ممنون از حضور تو لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، همکارم رضا محدث رأس ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید، خبرها، گزارش ها و ویدیوهای خبری ما در اونجا قرار داده میشه. وقت خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
2: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
3: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن چهار دقیقه داری.
5: من با دو سوالم یا این سوال؟
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: اصلاحات مدیرعامل آرامکو از دو جهت اهمیت داره. یکی این که توانایی عربستان سعودی رو برای مدیریت بحران نشون میده و همین که حاوی پیام بسیار روشنی هستش برای جمهوری اسلامی که مرتبا میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچکی هم نباید بفروشه. ببینید آرامکو همینطور که شما خبر رو گفتین در طی 3 ماه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته که همینطور که شما بازم توضیح دادین 44% افزایش داشته نسبت به سال گذشته. علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای ما بقیه جاها برسونه و به این ترتیب میشه گفت که کاهش خیلی زیادی داره از نسبت به تنگه هرمز. این خیلی خیلی مهمه. اما پیام اون تلخی که برای جمهوری اسلامی هستش اینه که تنگه هرمز فکر میکرد که رقبای منطقهیش رو مجازات میکنه، اما در عمل قیمت افزایش قیمت نفت باعث شده که سود آرامکو بیشتر بشه. حتی امروز بی پی اعلام کرده که سود 3 ماهش دو برابر شده، به 5 میلیارد 700 میلیون دلار رسیده. بنابراین میشه گفت که مصرف کننده های جهانی خب به هر حال اینا دارن یک تبعات این پرزن، اما در این موزل رو با مردم ایران هستش که دارن واقعا دارن این موزل رو هم میکنن و متاسفانه از اون طرف هم سپاه پاسداران در کنار لیست دزدان دریایی سومالی قرار گرفته.
1: اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن رسما اعلام کرد و به خاطر همین هم اینا کاسکوزشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشک از اونم که ایشون گفته دیگه نتونید که تعدی گذاشتی گرام فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرن. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداری
2: خداش
1: که چون اینا همش تهدید میگن یا اینا باشه من برم کنم میرم چون یه بار دیگه استعفا کنم دیش قبول دیش نمیسن موافقت میشه تمام
3: تو پاکت
1: اونا هم جا زدن تمامشون جا زدن آدم اینا فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین
4: دارم.
1: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا میشون باشه خبر ارزش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون و همچنان من اصلا بهتون کنم شما حاج آقا مصطفی رو نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، آقای اصلا تعارف نداره.
2: او قرص
1: رسمن و عددن متواقع این رو آقای چیز بذار پخش بشه رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگر یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه چون ایشون 8 بار میتونم بسید چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم بهش گفت یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنه.
5: پزشکیان کارنامه بسیار ضعیف‌تر از رئیسی داشت موقعی که ریاست دولت رو بر عهده گرفت، بماند که از دل یک انتخاباتی خارج شد که کمترین نرخ مشارکت مردم در اون شکل گرفت. در همون انتخابات کمتر از 27% واجدین آرا در دور دوم مطابق آمار رسمی به او رأی دادن و جالبه که در یک نظرسنجی که خود نهادهای حکومتی برگزار کردن همین چند روز پیش نتایج اون اعلام شد، میزان محبوبیت پزشکیان نسبت به زمانی که دولت رو در اختیار گرفت 50% کم شده، به نصف رسیده. یک چنین فردی طبیعتاً در فضای پس از کشته شدن خامنه‌ای بعد از جنگ و در شرایطی که معلوم نیست مشتبه خامنه‌ای کجاست، چگونه داره مدیریت میکنه شرایط رو، در چه وضعیتیه، چه کسی زمام قدرت رو در دست گرفته یا به تعبیر سپاه حاکم اصلی کشور شده، بیش از پیش طبیعتاً به حاشیه قدرت رانده شده و جدای از مجموعه اخبار شنیده هایی که وجود داره در رابطه با براشفتگی او از موقعیت خودش در ساختار قدرت، واکنش های تند او و نزدیکانش نشون میده که این اظهار نظرها یا به هر حال اخباری که پیرامون او وجود داره در رابطه با استعفا چندان هم بی ارتباط با واقعیت نیست. وقتی که رئیس معاون اطلاع رسانی دولت میاد به تندی تاکید میکنه که مخالفان یا منتقدان رقبای دولت میخوان انتقام بگیرن از ناکامی خودشون در انتخابات و به خاطر این دارن طرح استعفا رو مطرح میکنن، یا خود او میاد به سرعت حالا مصاحبه کرده قرار متن کامل او منتشر بشه که کنارگیری به هر شکل نخواهد کرد، اینها بیش از این که به گمان من رد کنه اون شایعه ها یا اخبار رو داره مهر تایید میزنه. الا این که حالا پزشکیان یک پیغام یا واکنش تندی دریافت کرده از طرف هسته سخت قدرت، به تعبیری جریان امنیتی نظامی که گروگان گرفته کشور رو و او رو هم طبیعتاً زیر مجموعه خودش قرار داده، پیغامی گرفته که تاکید کنه که نه قرار نیست استعفا کنه، کنارگیری کنه و خواهد ایستاد کنار نظامیان. و متاسفانه کسی که تاکید کنم قول داده بود و گفته بود که اگر نتونه به وعده ها و قول های انتخاباتی خودش عمل کنه کنارگیری خواهد کرد، رئیس دولتی شد که بزرگترین کشتار تاریخ جمهوری اسلامی در خیابان ها در زمانی رخ داد که او رئیس دولت رو بر عهده داشت و ریاست شورای عالی امنیت ملی رو، و نه تنها به وعده هاش عمل نکرد بلکه با وقاحت با گستاخی حالا اومده گفته که کسانی که تعداد کشته ها رو 3000 نفر رو کردن 30 یا 40 هزار نفر اینها نامرد و وطن فروشن. و حیرت انگیزه که او کشتار همون 3000 نفری رو که رخ داده و خود دولتش اعلام کرده به تعبیری نامردی و وطن فروشی و خیانت به ایران و مردم ایران نمیدونه و افزایش آمار رو داره با این تعابیر توصیف میکنه و بهش حمله میکنه.
2: در ایران معلوم نیست چه کسانی تصمیم میگیرند و همین خبری که الان شما اعلام کردید که در این که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه آقای بقایی که در حال مذاکره با عمان هستند که یه نحوهی پیدا بشه برای حرکت کشتی ها در خلیج در تنگه هرمز، در این حال خبر میرسه که در نزدیکی بنادر عمان به یک کشتی حمله شد. یعنی در حقیقت روند کار جمهوری اسلامی رو ما نمیدونیم چیه. حتی با عمان هم نمیتونه مذاکره بکنه با آمریکا که جای خود داره، چون رسما بعضی از مقامات میگن که اصلا صحبتی با آمریکا در بین نخواهد بود. آقای بقایی دیروز گفته، امروز هم کسان دیگری گفتن. بنابراین سوال شما که آیا امیدی هست، اول باید مذاکرات صورت بگیره و بعد ببینیم اینا درباره چه مسئله ای حاضر هستن مذاکره کنن، بعد میشه پیش بینی کرد که آیا اصولا امیدی هست یا نه. ولی تمام شواهد نشان از این داره که آمریکا در پی این هست که فشارها رو بر ایران بسیار بسیار افزایش کنه. همین الان سنتکام گزارش داده که 34 کشتی رو که قصد حرکت به بنادر ایران داشتن مجبور کرده که برگردن، 2 تا کشتی رو توقیف کرده و اجازه نداده که از تنگه یعنی حرکت بکنن از بنادر ایران به بیرون. و همطور که شما گفتید حتی امارات متحده عربی هم شروع کرده بنادرش رو بر روی لنج‌های ایرانی میبنده. یعنی در حقیقت حلقه معاصر علیه جمهوری اسلامی داره این روزها تنگتر میشه. یعنی از 24 ساعت گذشته ظاهراً آمریکایی‌ها هم چندان امیدی به نتیجه‌گیری مذاکرات ندارن، اصولاً اگر مذاکراتی در پیش باشه.
3: در ادامه کارزارهای اعتراضی علیه مجازات اعدام گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر با تجمع در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در فرانکفورت خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
4: از دید من البته خیلی باید ما ایرانیان خارج از کشور فشار بیاریم به دولت‌هایی که داخل کشورشون زندگی می‌کنیم که نخست روابط هر گونه روابطی رو با جمهوری اسلامی کلن کنسل کنن، و بعدش هم خب نماینده های جمهوری اسلامی که اصلا نماینده های ما مردم نیستن رو اخراج کنن.
3: شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و تصاویر برخی زندانیان تلاش کردند پیام خود را به افکار عمومی و نهادهای بین المللی برسانند.
6: امروز اینجا جمع شدیم که به دولت آمریکا بگیم که نمیتونه با ما بازی بکنه، هر روز بگه که به خیابون ها بیایید من به شما کمک میکنم، ولی موقعی که قرار تناب دار دور گردن بچه های ما باشه اون روز خودش عقب بکشه و بره دنبال مذاکره. ما از این بازی و دور باطل مذاکره و زدن خسته ایم. اگر واقعا میخوای به مردم ما کمک بکنی یه کاری کن که به مسئولین ضربه بخوره نه مردممون.
3: در این تجمع معترضان با در دست داشتن پلاکارت ها و تصاویر زندانیان محکوم به اعدام بر حمایت از خانواده هایی تاکید کردند که به گفته آنان روزهای دشواری را در انتظار سرنوشت عزیزان خود سپری می کنند. برگزار کنندگان می گویند هدف آنها زنده نگه داشتن توجه افکار عمومی به این پرونده هاست.
7: ما اینجا هستیم که بگیم باید اعدام ها متوقف بشه و باید این اعدام های ناعادلانه همین الان قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه فردا با اذان صبح اتفاق برای جوانان ایران بیفته کاملا متوقف بشه و میخواییم که واقعا صدای مردم ایران باشید.
3: برای حاضران در این تجمع هر پلاکارد و هر نام یادآور انسانی است که سرنوشتش در حاله ای از ابهام قرار دارد. آنها امیدوارند صدایی که از فرانکفورت بلند شده فراتر از مرزها شنیده شود و به اقدامی مؤثر برای نجات جان محکومان به اعدام منجر شود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانو نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
8: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
9: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
10: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
11: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: یک بعد از ظهر در ایران، چهارشنبه 14 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر باز شدن فوری تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید به هدف نرسیم ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی میزنیم. گزارش رسانه ها از محتوای تفاهم نامه جدید برای بازگشایی تنگه هرمز. آکسیوس از توافق آمریکا، ایران و عمان خبر داده. اسرائیل هیوم میگه تهران از شرط خودش برای دریافت عوارض عبور از کشتی ها عقب نشینی کرده. ادامه گفتگوها بر سر تنگه باب المندب. مذاکره کنندگان میگویند هر گونه پیشرفت در توافق مدعوت به تعهد حوثی های یمنه. سخنگوی حوثی ها از جزئیات حمله موشکی یک به یک نفتکش عربستان سعودی خبر داد. و در ادامه بخش خبری، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از پرونده 20 تن از بازداشت شدگان انقلاب ملی در مشهد و شاندیز. 5 معترض در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که مذاکرات با جمهوری اسلامی در طول روز سه‌شنبه ادامه داشته و جزئیات بیشتر تا 48 ساعت آینده عذرخواهی میکنم مشخص خواهد شد. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس از بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک خبر داده. او همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین المللی بشه، آمریکا ضربه بسیار سختی به اونها خواهد زد و سپس تنگه رو باز خواهد کرد. ترامپ تاکید کرده گفتگوها به خوبی پیش میره، اما تهران تمایلی به تایید انجام مذاکرات نداره.
1: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفاً میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیاین تمومش کنیم بالاخره. این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
2: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
1: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن. خودشون اینو میفهمن. ما یه ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
0: در همین حال شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داده. در این گزارش اومده که این

0: تنگی هرمز نباید بر منوط به گرفتن مجوز باشه، اینکه رو از کدوم لاین عبور بکنن خیلی اهمیتی نداره. اینکه منوط بکنن به صدور مجوز، قطعا این اتفاق اگر بیفته هم به هیچ وقت به توافق پایدار نمیرسه، و اگر هم حتی کوتاه مدت شرایط رو بپذیرن برای اینکه این نفت کشها رد بشن، چند هفته دیگر دوباره اتفاق جدید رو خواهد داد. نکته دومی که جمهوری اسلامی نمیتونه با استفاده از این کانال عبوری اقدام بکنه به کند کردن عبور نفتکش‌ها، کاری که در اون روزهای پس از تفاهم‌نامه کرد و یک مسیر محدود باز کرد، بسیار روند و کند کرد، نفتکش‌ها رو اون پشت نگه داشت تا اینکه اونها یه لاین دیگر باز کردن برای عبور دادن و این اتفاقا رخ داد. یعنی که نمیتونی تو مسیری رو اتخاذ بکنی که عبور و مرور نفتکش ها مثل گذشته نشه، یعنی کمتر از گذشته نفتکش ها عبور کنن، یا اینکه ناو آمریکایی یا کشتی های جنگی نتونن به این راحتی ها رد بشن. اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی تن بده به این شرایط جدید، به توافق پایدار میرسیم. ولی جمهوری اسلامی به خاطر مسائل داخلیش به تمام و کمال به این موارد نمیتونه بپذیر اون رو. به همین خاطر توافق پایدار هنوز دور از دسترس هست. ممکنه دوباره یک توافق محدودی بشه، تعداد نفتکش رو کشتی رفت آمد بکنن، دوباره اخلال ایجاد بشه، دوباره برگردن سر موضوع اصلی. آمریکایی ها میخوان اینکه حالا این مثلا پولی هم رد بدل میشه، نمیدونم خدماتی عوارضی، اون مسئله فرعیه. اگر فقط مسئله اون باشه واقعا راه حل وجود داره، اما اگر بخوام که نذارن عبور و مرور نفتکش ها تعدادی که عبور میکنن به قبل از این جنگ برگرده، هرگز امکان نداره که به توافق پایدار برسیم.
1: علی حسین، خودت هم اشاره کردی قبل از این هم یه تفاهم نامه رسیده بودن، امضا هم کرده بودن، همین 50 روز پیش بود اگر اشتباه نکنم، اما پایدار نموند و دوباره برگشتیم سر خونه اول. چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
0: ببینید، حتی اگر این توافق پایدار بمونه، امضا بشه، اجرا بشه، تازه میرسیم به نقطه صفر، یعنی باز کردن تنگی هرمز، میرسیم به نقطه صفر آن چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد. برنامه هسته‌ای، موشکی، نیابتی، اون نمیدونم محو اسرائیل، نمیدونم اخراج آمریکا از منطقه، این یا دعوایی بود که قبلا ما هنوز به نقطه صفرش نرسیدیم. و در اون نقطه صفر طرفین با ابزار و اهرم‌هایی میخوان مذاکرات رو پیش ببرن. یکی از دلایلی که این تنگه هرمز به اون نقطه پایدار نمیرسه، اینا اصرار میکنن که ما نمیذاریم به قبل جنگ برگرده و اونور میخواد برگردون قبل از جنگ، برای فشار آوردن، برای اهرم ساختن، برای اون مذاکراته. یعنی ما هنوز به نقطه صفر مذاکرات نرسیدیم، به اون نقطه‌ای که جنگ به خاطر آغاز شد. اگر ما برسیم به اونجا، تازه اون مذاکرات دشواری هاش خودشو نشون میده، به خاطر اینکه اون قسمت اتفاقا راه حل واضحی نداره. اون قسمت جمهوری اسلامی خواستار از دست دادن تمام و کمال برنامه هسته‌ایش نیست و آمریکایی ها میخوان اون رو بگیرن، به خاطر اون هست که این یکی هم به نتیجه نمیرسه، برای اینکه هر طرف میخواد اهرم تنگی هرمز عادل به اهرمی بکنه، برای اینکه اونجا امتیاز بگیره، و چون اونجا نمیخواد امتیاز بده، اینجا این اهرم رو رها نمیکنه. این وضعیتی است که در هفته‌های آینده دوباره ما شاهدش خواهیم بود. یعنی حتی اگر در کوتاه مدت به یک تفاهم برسن و کار رو بخوان از یه جای پیش ببرن، در نهایتش میرسن به اون روز مذاکراتی و به محض اینکه میفهمن طرف مقابل دوباره چقدر مصر رو خواسته هاش، دوباره اهرم تنگی هرمز رو فعال خواهند کرد.
1: علی حسین قایزاده همکارم، مرسی علی حسین. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه اون رو تایید کرده. به نوشته این وبسایت، واشنگتن در تلاش این توافق امروز چهارشنبه اعلام بشه. آکسیوس همچنین به نقل از منابعش نوشته که این توافق 60 روزه و قابل تمدید خواهد بود. بر اساس این گزارش، برخی از خواسته های تهران برای کنترل بیشتر بر تردد کشتی ها در این توافق برآورده شده. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک گزارش داده جمهوری اسلامی از شرط دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز صرف نظر کرده. به گفته این منابع، آمریکا از آغاز مذاکرات به تهران اعلام کرده بود تا زمانی که جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز و تضمین آزادی کامل کشتیرانی موافقت نکنه، محاصره دریایی لغو نخواهد شد.

0: به تل آویو میریم، همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، بیشتر از جزئیات تازه‌ای که در اسرائیل در مورد بندهای این توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا اومده بگو.
1: رضا، پیش از این باید بگم که این توافق اگر هم امضا بشه، کوچکترین اشاره‌ای به نگرانی‌های اصلی اسرائیل نداره. مذاکرات همانطوری که گفتی بر سر تنگه هرمز هستش و نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نه بر موشک‌های بالیستیک و نه بر نیروهای نیابتی. برای همین هم اسرائیل این توافق را جزئی از راه حل برای رسیدن به امنیت خودش نمی‌بینه. با این وجود تمامی رهبران اسرائیلی، سیاسیون و نظامیون، هیچ گونه واکنشی نسبت به آنچه که در حال تحولات هستش در رابطه با رسیدن به توافق نشان نمیدن. اما رسانه‌های اسرائیلی در این رابطه اظهار نظر زیادی انجام دادن. به طور مثال روزنامه اسرائیل هیوم جزئیات تازه‌ای را از آنچه که توافق احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستش افشا می‌کند و می‌گوید که جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه از شرط اصلی خودش مبنی بر گرفتن عوارض برای عبور کشتی‌ها صرف نظر کرده. این یکی از اصلی‌ترین این شرایط و خط قرمزهای دونالد ترامپ بود که گفته بود که بازگشت کشتیرانی به تنگه هرمز بدون قید و شرط باید انجام بشه. در همین حال جمهوری اسلامی اعلام کرده که در رابطه با مدیریت تنگه هرمز با عمان قرار هستش که به توافق برسه و در رابطه با ایالات متحده و عوارض در این رابطه اظهار نظری جمهوری اسلامی نمی کنه. مسئله بعدی مسئله شرط ایالات متحده در رابطه با سپاه پاسداران هستش. ایالات متحده به گفته اسرائیل هیوم خواستار این هستش که سپاه پاسداران به طور علنی نهایی شدن توافق را اعلام بکنه تا نتونه که به گونه از زیر بار اون فرار بکنه. جمهوری اسلامی تاکنون با این درخواست به گفته اسرائیل هیوم موافقت نکرده و عباس عراقچی اطلاع داده شده که این اقدام بسیار ضروری هستش. در کنار اون مسئله مینها هم وجود داره، مینهایی که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی کار گذاشته. نقشه این مینها در دست جمهوری اسلامی هستش و با آنکه فرانسه و بریتانیا حاضر شدن که این مین روبی ها را انجام بدن، اما هنوز معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی حاضر هستش در زیر این توافق این نقشه ها را به اونها بده یا خیر.
0: بابک اسحاقی همکارم از تل آویو، بابک مرسی از توضیحات. روزنامه شرق الاوسط به نقل از چند منبع گزارش داد علی زیدی نخست وزیر عراق در سفر اخیر خودش به تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته در روند خلع سلاح گروه‌های مسلح با دولت این کشور همکاری بکنه. بر اساس این گزارش تهران با این درخواست مخالفت کرده. منابع نزدیک به جریان چارچوب هماهنگی هم این درخواست رو تایید کرد و گفتند سرنوشت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نتیجه رویارویی‌های واشنگتن و تهران بستگی داره. بریم سراغ همکارم ترسکه صادقی که از روم به ما پیوسته. ترسکه، از رد درخواست علی زیدی برای کمک به خلع سلاح این گروه‌های مسلحی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن چه جزئیات بیشتری منتشر شده؟
2: خب گزارش شرق الاوسط در واقع به نقل از منابع متعددی هستش، هم منابع امنیتی و هم جریان‌هایی که به هر حال در چارچوب جریان چارچوب هماهنگی ائتلافی که همه اونها نزدیک به جمهوری اسلامی هستند این اطلاعات رو فاش کرده، تایید کرده که اخیراً در سفری که علی فالح زیدی نخست وزیر عراق به تهران داشته از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که کمک بکنند به خلع سلاح میلیشیاهای تحت حمایت سپاه پاسداران. خب میدونیم که حصر سلاح به دولت، خلع سلاح میلیشیاها یکی از مهمترین پروژه های دولت جدید عراق هستش، بارها در رابطهش صحبت کرده و اینکه این مسئله رو در واقع با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده خودش یک مسئله بسیار مهمی هستش از این زاویه. ضمن اینکه این مقامات تایید کردن این درخواست علی زیدی رو از مقامات جمهوری اسلامی در واقع، اما تایید کردن که که جمهوری اسلامی شدیداً مخالفت کرده با مسئله خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به خودش در داخل عراق. حالا یکی از منابع نزدیک به جریان‌های شیعی همسو با جمهوری اسلامی به شرق الاوسط گفته که بحث برمیگرده به وضعیت فعلی، شرایط فعلی منطقه، رویارویی که در بین تهران و واشنگتن وجود داره. اگر دو طرف به نتیجه‌ای برسن، شاید به نوعی بگیم که وضعیت این گروه ها گره خواهد خورد به این توافقی که در حال ایران و آمریکا انجام خواهند. در غیر این صورت، این در واقع توافقی اگر حاصل نشه، این رویارویی ادامه خواهد داشت. مسئله دیگری که بسیار مهمه این هستش که این گزارش ها در حالی داره منتشر میشه که ما میدونیم که همین چند روز پیش کتایب حزب الله عراق برخلاف خواسته دولت، اینکه سلاحش رو بر زمین بذاره، گفته بود که ما حتی زرادخانه و تسلیحات خودمون رو بهش گسترش خواهیم داد و این منجر به نگرانی ها شده. با این حال هنوز مشخص نیست چه شرایط منطقه به کجا پیش بره و اینکه با نزدیک شدن به خروج نیروهای آمریکایی که 30 دسامبر سال جاری هستش، این هم تبدیل به یک نگرانی جدی شده. اگر گروهایی که خودشون خواستن سلاح بر زمین بذارن، جدا از اون دیگر گروها سلاح بر زمین نذارن، در داخل خود عراق داره گفته میشه که اون زمان به نظر میسه یک رویارویی هایی در بین دولت با این گروها پیش بیاد.
0: تروسکه، امروز ائتلاف اداره دولت عراق جلسه برگزار میکنه، فکر میکنی در مورد گروه های عراقی ممکنه تصمیمی اتخاذ بشه امروز؟
2: بخش مهمی از جلسه امروز که رؤسای نهادهای اصلی عراق در اون حضور خواهند داشت و میتونیم بگیم که یک چشم رسانه ها روی این جلسه هستش، حضور خواهند داشت. حتی رئیس اقلیم کردستان عراق نشیروان بارزانی رو هم دعوت کردن که در اونجا حضور داشته باشه. یک بخشش در مورد تنگه هرمز، یک بحران مالی برای عراق به وجود اومده. همین الانی که داریم صحبت میکنیم، رسانه های عراقی تمرکز کردن روی اعتراضاتی که در بغداد هست، کارمندان دولتی حقوق خودشون رو گرفتن، اون رو بررسی میکنن، وضعیت تنگه هرمز و این بحرانی که برای عراق و خصوصا دولت زیدی به وجود اومده. اما بخش دیگریش برمیگرده به تهدید حزب الله عراق و جنبش نجبا. فرصتی که به دولت عراق داده شده بود برای اینکه انتقام بگیره، پاسخ بده به حملات عربستان سعودی، پایان گرفته. همین دولت رو نگران کرده. بر اساس گزارشایی که در رسانه‌های عراقی و حتی شرق الاوسط هم به نوعی امروز بهش اشاره کرده، این هستش که در واقع دولت درخواست‌هایی رو کرده، شخصیت‌های عراقی درخواست‌هایی رو کردن از گروه‌های میلیشیایی، به هیچ عنوان پاسخ ندن، جلوگیری بشه از حملات موشکی. به نظر میرسه که این دولت عراق رو نگران کرده تدابیر امنیتی در کربلا، در نجف، در صحرای سماوه، در بصره حتی در پیش گرفته شده. با این حال هنوز مشخص نیست که رفتار این گروه‌ها در چند روز آینده چطور خواهد بود. جلسه امروز بسیار مهم، تعیین کننده خواهد بود. به نظر میرسه که تصمیمی می‌خوان با گروه‌های میلیشیایی بگیرند و باید منتظر بود، ولی به هر حال بخش عمدش در رابطه با همین تصمیمی هستش که حزب الله عراق گرفته بود در هفته گذشته و گفته بود اگر دولت پاسخ حملات عربستان رو نده، ما پاسخ خواهیم داد.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تروسکه. تروسکه صادقی همکارم از رو. سخنگوی حوثی ها از هدف قرار گرفتن یک نفتکش عربستان سعودی در شمال دریای سرخ خبر داد. یحیی سری اعلام کرد این عملیات با چند فروند موشک بالستیک انجام شده و به گفته او دقیقاً به هدف هم اصابت کرده. سخنگوی حوثی‌ها همچنین گفت که با این عملیات شمار نفتکش‌های عربستان سعودی که از آغاز محاصره هدف حمله این گروه قرار گرفتند 8 فروند و تعداد نفتکش‌هایی که از تردد اونها جلوگیری شده 29 فروند بوده. منابع آگاه اعلام کردن آمریکا از ایران خواسته با ورود کشتی‌های مینرو به فرانسه و بریتانیا به مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز برای پاکسازی مین‌های کارگزاری شده موافقت کنه. بر اساس این گزارش ایران با این درخواست موافقت کرده، اما تاکنون تعهدی برای ارائه نقشه محل مین‌ها به طرف‌های مقابل نداده. همچنین چند مقام از پیشرفت‌هایی در مذاکرات مربوط به تنگه باب‌المندب خبر دادند. با این حال اجرای هر گونه توافق در این منطقه منوط به تعهد حوثی‌ها به توقف حملات علیه کشتی‌ها و امنیت دریانوردی خواهد. همکار محمد جواد اکبرین درباره کشاندن جنگ به تنگه باب‌المندب میگه جمهوری اسلامی 17 سال پیش همکاری با حوثی‌ها و انتقال اسلحه به یمن را آغاز کرد و برای حمله به عربستان سعودی و اسرائیل نقشه کشیده بود.
3: اولین باری که قرار شد اسلحه ها و موشک ها از جمهوری اسلامی چه به صورت خرد چه به صورت کلان به حوثی های یمن برسه 17 سال پیش بود. چند ماه بعد از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده دست دوستی به سمت جمهوری اسلامی دراز کرده بود و دوری از مذاکرات رو پیشنهاد داده بود که شروع بشه، درست در همون زمانها جمهوری اسلامی سرمایه گذاریش رو روی انصار الله یمن آغاز کرد. به عبارتی ما امروز اسم اسرائیل رو زیاد میشنویم. اون روزها و در اون روزگار دو تا اسم در کنار هم در اهداف جمهوری اسلامی مطرح بود. خودشون میگفتن، اصطلاحی که اون موقع رسانه‌های به اصطلاح اصولگرا استفاده میکردن این بود: آل یهود و آل سعود. اونا میگفتن که دو جا رو ما باید فتح کنیم. حالا این شکلش شعارگونه بودا، ولی پشتش یک نقشه بزرگتری در جریان بود. میگفتن بیت المقدس دست آل یهوده و بیت الله الحرام دست آل سعوده و هیچ کدوم از این دوتا صلاحیت ندارن. مقامات جمهوری اسلامی به آل سعود میگفتن حرامی های کعبه، به اصطلاح کسانی که مثلا اومدن، میگفتن حرامیان حرم، کسانی که اومدن و مثلا حرم خداوند رو در اختیار گرفتن. یعنی یک دولت مجنونی رو شما تصور بکنید که میخواد جهان رو فتح بکنه، کاخ سفید و حسینیه بکنه، کعبه رو فتح بکنه، بیت المقدس رو فتح بکنه. ولی مسئله اینجا نبود که یه عده دور هم نشستن و این قصه ها رو برای هیئت ها و مثلا جلسات و اینا میگفتن، نه، سرش برنامه ریزی میکردن، بودجه براش گذاشتن. 17 ساله که این اتفاق افتاده. در این 17 سال موشک های بالستیک، من نگاه میکردم گزارش هایی که از انتقال تسلیحات از تهران به حوثی های یمن اتفاق افتاده که بعدش به اون جنگ های طولانی و بزرگ میان حوثی ها و عربستان سعودی انجام میده، موشک های بالستیک، کروز های ضد کشتی، پهپاد های انتحاری، مین ریزی های دریایی از قبل زمینش فراهم شده بود. ما نتیجه شو امروز میبینیم. به عبارتی اونا تصور میکردن اگر بخوان جهان رو از آل یهود به اصطلاح خودشون و آل سعود خلاص بکنن و بعد برسن سراغ کاخ سفید، این نیاز داره به برنامه ریزی و برای این برنامه ریزی کرده بودن. این که گفته میشه 9 محور مقاومت تشکیل دادن که حالا دوتاش رو موفق نشدن، 7 رو موفق شدن که را بندازن، همه اینها برای این ماجرا بود. بله، پاسخ به این سوال دقیقا اینه که قرار جنگ به باب المندب کشیده بشه. مسئله اینجاست که چقدر جهان در طول این 17 سالی که من ازش حرف زدم خودش رو برای چنین روزی آماده کرد.
0: 13:21 دقیقه است در ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دیماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدریخواه و نجمه امینی اسامی 5 شهروند معترضی هستند که جانشون در خطره. بر اساس گزارش‌های این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشون میده ماموران معترضان رو با سلاح جنگی هدف قرار دادن. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و ماموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان می‌شدند.

0: همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه. محسن، چه اطلاعاتی از این معترضانی که در خطر اعدام هستند داریم بیشتر؟
1: رضا، خب ما همین چند روز پیش پرونده اصفهان رو داشتیم که تعداد زیادی رو محکوم کردن، نگران اون بودیم، تعداد حکمشون اجرا شد. الان اومدیم سراغ مشهد و میبینیم که به شکل مشابهی جمهوری اسلامی داره به صورت جمعی افراد رو بازداشت کرده، بازداشتی‌ها رو نگه داشته و با اتهامات سنگین داره اونا رو به سمت اعدام میبره یا برده. در واقع ما 5 نفر از 20، اول اینو بگم که ما بر اساس اطلاعاتمون 20 نفر رو حداقل میدونیم که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستن. ما 5 تاشون رو تونستیم بر اساس اطلاعاتی که به ما ارسال شده در واقع حقیقت سنجی بکنیم، جزئیات پروندهشون رو مطلع بشیم ازش. یکیشون مهدی ظریفه که از چند روز پیش اسمش داره شنیده میشه، یک دندانساز 21 ساله است که اهل شانلیز مشهد و با اتهامات جاسوسی و قانون جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم پروندهش رو پیش بردن. حکم اعدامش در دیوان عالی هم تایید شده در زندان وکیل‌آباد و هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه. اینا هم اشاره بکنیم که به عارضه قلبی مبتلاست، فشار بهش وارد شده در بازجویی ها و شکنجه هم شده. علی زاغی فرد دوم هست، ما راجع به سن و شغلش اطلاعات خاصی نداریم. 22 دی ماه در شاندیز بازداشت شده و محکوم شده به اعدام. اطلاعات تکمیلی بیشتری هم متاسفانه راجبش الان موجود نیست. وحید خدری‌خواه 32 ساله است، اهل مشهد، گفتن که لیدری اعتراضات رو میکرده، اتهام محاربه براش به کار بردن و در معرض صدور حکم اعدام است. نفر بعدی چهارم نجمه امینی است که یک شهروندی که فقط چند استوری در اینستاگرام منتشر کرده و الان حکم اعدام براش صادر شده، اون هم با اتهام محاربه. و محمد زنگنه آخرین نفری هست که ما تونستیم به پروندهش جزئیاتش دست پیدا بکنیم. اقدام علیه امنیت ملی، شعار علیه نظام، توهین به مقدسات از جمله اتهامات سنگینی است که علیهش به کار برده شده. 24 سال سن داره فقط و خطر فوری حکم اعدام و اجرا برای اون هم وجود داره. اینو اشاره بکنم که در اعتصاب قضاست و محرومیت از وکیل هم در برای همه این افراد میشه گفت که وجود داره و آن دادرسی رعایت نمیشه.
0: محسن، برای ما توضیح بده که چه گذشت در اون شبها در مشهد که حالا حکومت با چنین پرونده هایی داره میره سراغ معترضان؟
1: مشهد تصاویری که داشتیم اعتراض بسیار گسترده بود، به خصوص در بلوار وکیل‌آباد که فکر می‌کنم شهروندان یادشون هست که سیل گسترده‌ای از جمعیت بود. ولی خب اتفاقی که افتاد، ماموران با گلوله‌های جنگی شروع کردن به شلیک به مردم، سرکوب کردنشون در چند منطقه به خصوص در همون وکیل‌آباد و شاندیز سرکوب‌ها بسیار شدید بود و از درمان حتی جلوگیری میکنن. اتفاقی که افتاد این بود که چند تن از کودکان با گلوله جنگی کشته شدن. خب مردم خشمگین شدن از این و سعی کردن مقابله بکنن با سرکوب. در جریان این سرکوب تعدادی از اماکن دولتی هم دچار آتش سوزی شد و الان کاری که داره قوه قضاییه میکنه، افراد بازداشت شده و زندانی رو محکوم میکنه در رابطه با این آتش سوزی ها که شما اماکن دولتی رو آتش زدید، محاربه کردید، علیه حکومت ایستادید و حکم اعدام براشون صادر میشه. ولی قضیه این که چه اتفاقی افتاد که این آتش سوزی ها رخ داد، چه گلوله‌های جنگی استفاده شد، جلوگیری از مداوای مجروحین که خیلی هاشون کودک بودن، یا مجبور کردن افراد یا کادر درمان و بازداشتشون به اینکه خونرسانی نشه به مجروحان و حتی اینکه در واقع از زندانیان دارای پابند در سرکوب استفاده کردن، اینا ابعادی از اون جنایتی بود که در مشهد رخ داد و الان دارن هزینه‌اش رو می‌ذارن روی این زندانیان جوان بی‌گناه.
0: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو، مرسی محسن از توضیحاتت. ادامه خبرها. مقام های اوکراینی اعلام کردند در حملات شبانه موشکی و پهپادی روسیه به کیف و مناطق اطراف اون 17 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده مراکز تدارکاتی و زنجیره تامین تجهیزات نظامی اوکراین رو در پایتخت این کشور هدف قرار داده. مسکو همچنین از حمله به 3 کشتی باری اوکراین در نزدیکی بندر اودسا در دریای سیاه خبر داد. در پی حمله شب گذشته روسیه به کیف، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد تأخیر در ارسال موشک‌های رهگیر و سامانه‌های ضد بالستیک منجر به افزایش تلفات غیر نظامیان میشه. زلنسکی گفت اهداف اصلی عملات دیشب انبارهای شرکت‌های غیرنظامی، زیرساخت‌ها و یک ایستگاه راه‌آهن بوده و دست کم 24 موشک بالستیک و 115 پهپاد به کار گرفته شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده ایالات متحده با وجود تردیدهای دونالد ترامپ مذاکرات با اوکراین را برای تولید موشک‌های پدافند هوایی پاتریوت دنبال می‌کند. این گفتگوها برای مجوز ساخت قطعات موشکی در خاک اوکراین و مونتاژ نهایی آنها در آلمان انجام می‌شود. کاهش ذخایر جهانی موشک‌های پاتریوت پس از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و انتقال این سامانه‌ها به خاورمیانه اوکراین را با کمبود شدید پدافند هوایی مواجه کرد. در بروکسل همراه میشم با همکارم لیلی نیکفر تا تازه ترین ها رو از او بشنویم. لیلی، از جزئیات و آخرین وضعیت حملات روسیه و تلفات اون ابتدا برای ما بگو.
2: بر اساس آخرین آماری که منتشر شده به تعداد تلفات عددهای بیشتری داره اضافه میشه. آخرین رقم 21 نفر شده از شب گذشته تا الان و بیش از 30 نفر زخمی. عملیات آواربرداری همچنان ادامه داره. ارزیابی ها از خسارت های وارده هم همچنان ادامه داره. یکی از مراکز غیر نظامی که مورد هدف قرار گرفته یک مرکز لوجستیکی مرتبط با شرکت نواپوشتا هست که مسکو میگه که برای انتقال کالاهای چند منظوره از این شرکت استفاده میشده، اما اوکراین تاکید داره که یک شرکت کاملا غیر نظامی است و هیچ فعالیت مربوط به صنایع نظامی در اونجا انجام نمیشه. در کیف و هومه 7 مرکز شبیه این مرکز لوجستیکی مورد حملات قرار گرفته. آمار و ارقام کشته شدن غیر نظامی ها و یا آسیب دیدن اونها هم بسیار بالاتر از سال گذشته برآورد شده از طرف سازمان ملل. در 6 ماهه اول امسال، در واقع سال میلادی، حدود 1390 نفر جان خودشون رو از دست دادن، تماما غیر نظامی ها هستن اینها، و 7970 بیش از 7970 غیر نظامی زخمی شدن که 37% افزایش داشته نسبت به سال گذشته. برای همین است که مدام آقای زلنسکی داره تاکید میکنه که سامانه‌های ضد پهپاد، ضد بالستیک باید هرچه سریعتر به اوکراین برسه.
0: لیلی، اشاره کردی به این سامانه‌های پاتریوت. همزمان هم شاهد مذاکرات بین ایالات متحده و اوکراین هستیم در مورد این موشک‌ها. میتونیم بدونیم که الان در چه مرحله‌ای قرار داره؟
2: خب دو تا بخش هست این صحبت ها رضا. یکی این که میدونیم که اوکراین به خاطر حجم حملات زیادی که هر شب داره انجام میشه، مصرف بیشتری از این به اصطلاح باتری ها یا موشک هایی که این سامانه های پدافند دارن شلیک میکنن برای دفاع از آسمان اوکراین نیازمنده، مصرفش بالاست. برای همین تأمین هم باید به همون میزان بالا باشه از نظر برآوردی که ارتش اوکراین انجام داده. بخشی از اینها سامانه هایی هستن، در واقع موشک ها یا باتری هایی هستن که از طرف کشورهای اروپایی در ظرفیت ناتو آماده میشن به اوکراین ارسال میشن، اعزام میکنن اینها رو. بخش دیگه تولید هست که آقای ترامپ چند هفته پیش مجوزش رو گفته که به اوکراین میده که بخشی از قطعات اونها در اوکراین تولید بشه یا در یکی از کشورهای اروپایی مثل آلمان تولید بشه. آقای زلنسکی میگه که این زمان بره، البته که مفید هست، اما برای بلند مدت میشه روی اینها حساب کرد برای تولیدشون. برای الان نیاز فوری اوکراین این هست که به صورت آماده این موشک ها رو در اختیار اوکراین قرار بدن برای اینکه بیشتر بتونه از جان غیر نظامی ها محافظت بکنه. روسیه از نظر اوکراین تعارف رو کنار گذاشته و در زدن غیر نظامی ها به هیچ قانونی، به هیچ در واقع محدودیت حقوق بشری و به هیچ بیانیه و تحریمی داره پاسخ نمیده و همچنان مراکز غیر نظامی رو مورد هدف قرار میده. آقای زلنسکی میگه که علاوه بر تحریم ها، علاوه بر محدودیت هایی که ایجاد میکنیم، اگر این سامانه ها هر چه زودتر تقویت نشه، تلفات بیشتری خواهد داشت اوکراین در بین غیر نظامی ها و حتی مراکز غیر نظامی مثل خطوط برق مثلا که آسیب میبینن، اینها هم تعمیرهاشون زمانبر خواهد بود به خاطر اینکه نمیشه جلوی این حملات رو بیشتر از این گرفت.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت لیلی نیکفر، همکارم در بروکسل. پس از نشست فوق‌العاده وزرای کشور اتحادیه اروپا درباره مهاجرت‌های گروهی به سبته، دولت اسپانیا تأکید کرده این بحران منطقه شنگن رو تهدید نمی‌کنه و از ایتالیا خواست محدودیت‌های موقت برای مسافران ورودی از اسپانیا رو لغو کنه. وزیر کشور اسپانیا اعلام کرده که سبته از 35 سال پیش به صورت ویژه تحت نظر قرار داده و هیچ فردی نمیتونه بدون کنترل از این منطقه به سرزمین اصلی اسپانیا منتقل بشه. مادرید میگه از حدود 72 هزار مهاجری که وارد سبته شده بودن 70 هزار نفر به مراکش برگشتن. صدف باغبانی همکارم از روم به ما پیوست. صدف، در نشستی که وزرای کشور اتحادیه اروپا برگزار کردن در مورد این بحران مهاجرتی که در سوتا یا سبته هست، ایتالیا چه موضعی مطرح کرده؟ واکنش اسپانیا چه بوده؟
3: بله، این نشست در صورتی برگزار شده بود که این بحران سوتا باعث شد که اختلاف‌های پنهان کشورهای اروپایی آشکار بشه و یک بار دیگه موضوع مدیریت مهاجرت تبدیل به یک بحث اصلی بشه. این نشست به درخواست ایتالیا و دانمارک و با همراهی 22 کشور عضو انجام شد. در این نشست دولت ایتالیا تأکید داشت که به ضرورت تغییر سیاست مهاجرت و معتقد بودش که باید از واکنش‌های مقطعی گذر بکنن و یک سیاست مشترک و سختگیرانه در نظر بگیرن. یکی از نظراتی که داشت و چیزهایی که مطرح کرده بود این بودش که باید مراکزی در کشورهای ثالث برای بازگرداندن مهاجران ساخته بشه، به ویژه کشورهای آفریقایی، یعنی به این صورت باشه که اگر این افراد به صورت غیرقانونی وارد خاک اروپا میشن و شرایط اقامت و پناهندگی براشون وجود نداره، در خارج از مرزهای اروپا در این مراکز پرونده‌هاشون مورد بررسی قرار بگیره و بعد تصمیم گرفته بشه که وارد خاک اروپا بشن یا برگشت داده بشن. یک موضوع دیگه هم مطرح کرده بود دولت ایتالیا به همکاری مشترک کشورهای مبدا، به این صورت که اگر این افراد به طور غیرقانونی وارد خاک اروپا میشن و باید برگشت داده بشن و کشور مبدا نپذیره برگشت اینها رو، اتحادیه اروپا باید تو روابطش از نظر سیاسی و اقتصادی با این کشورها تجدید نظر بکنه. اما کلا دولت اسپانیا با دیدگاه و واکنش دولت ایتالیا مخالف بود، به ویژه به تعلیق درآوردن شنگن مردم اسپانیا در ایتالیا، و اعتقاد داره که کلن این بحران سوتا یک تهدید برای منطقه کل شنگن نیست، به این دلیل که یک نظام ویژه کنترلی از سال 1991 در این منطقه ساکن شده و اگر این افراد وارد سوتا شدن به این معنی نیست که حتما به کل منطقه شنگن دسترسی دارن و میتونن رفت آمد داشته باشن و راحت زندگیشون رو بکنن، و با برگشت دادن مهاجران به کشور ثالث هم کلا مخالفت کرد و اعتقاد داشت که باعث به وجود اومدن یک خطر حقوق انسانی هستش برای این افراد، و تاکید داشتش به همکاری کشورهای مبدا به دو مسئله: اولیش مبارزه با قاچاق انسان، دومیش برای انتشار دادن اخبارهای جعلی، چون از نگاه اسپانیا فقط مشکلات مرزی و اقتصادی باعث به وجود اومدن این بحران نشده. یکی از بزرگترین دلیل‌ها ایجاد و انتشار اخبارهای جعلی در رابطه با مهاجرت بود که خودتون رو با شنا کردن به اروپا برسونید و حتما بتونین که یک اقامتی بگیرید. و در کل در این ابعاد خب اشاره شده که 72 هزار نفر طی یک هفته وارد شده بودن که 70 هزار نفر برگشت شدن، 2000 نفر موندن و 862 کودک و نوجوان بدون همراه حضور دارن در میان این جمعیت، و اسپانیا اعلام کرده که پرونده این افراد با در نظر گرفتن حقوق کودکان حتما مورد بررسی قرار میگیره.
0: صدف باغبانی همکارم از روم، مرسی صدف. نگاهی بکنیم چند خبر کوتاه از ایران. مرکز اطلاع رسانی فراجه در استان سیستان و بلوچستان اعلام که یکی از کارکنان پلیس ایرانشهر به نام نورالله نارویی بر اثر شدت جراحات ناشی از تیراندازی جان باخته. بر اساس گزارش منابع رسمی، افراد مسلح مدتی قبل یک خودروی پلیس در ایرانشهر شلیک کردند که در جریان اون این مأمور فراجه مجروح شده بود. به گزارش خبرگزاری رکنا، آمارهای جدید نشون میده در سال 1404 تعداد تولدها در ایران به حدود 892 هزار مورد رسیده که پایین ترین سطح در 66 سال گذشته بود. همزمان کاهش حدود 30% ازدواج ها نسبت به سال 1401 و افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی از عوامل اصلی این بحران هستند. یک مقام وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده اعتراض جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی درباره لغو مجوز مدارس ایرانی در این کشور بی نتیجه مانده و مقامات اماراتی اعلام کردن این تصمیم قابل تجدید نظر نیست. محمد سلیمی گفته پس از تعطیلی مدارس کلاس‌ها به صورت غیر حضوری و با مسئولیت مدارس ایرانی در ترکیه ادامه پیدا کرد و برخی دانش آموزان هم به ایران برگشتند. اعتراض مردم به تورم افسار گسیخته و ناتوانی در خرید کالاهای ضروری از جمله پیام‌هایی که این روزها به مدیابات ایران اینترنشنال فرستاده میشه. جوانان و نوجوانان در پیام‌هاشون از دشواری تأمین نیازهاشون میگن. در یکی از این پیام‌ها شهروندی گفته یک گوشی ساده سامسونگ در طول چند ماه قیمتش چندین برابر شده و به 120 میلیون تومان رسیده و توانایی خرید اون رو نداره. یک نوجوان 13 ساله هم با فرستادن پیام به ما اینجا در ایران اینترنشنال گفته پول تو جیبیش رو پس انداز کرده بود که یک تیشرت بخره، اما در طول یک هفته قیمت اون دو برابر شده و از 400 هزار تومان به 800 هزار تومان رسیده. لیلا سعادتی همکارم میگه از گوشی و لپتاپ تا لوازم جهیزیه و حتی تصمیم گرفتن برای ازدواج، همه زیر فشار تورم و گرانی از دسترس جوانان خارج شدن.
4: یکی بر ما امروز نوشته بودش که ظاهرا فقط یه اکسیژن هوا رو بر ما نگه داشتن از سم زندگی، اونم آلوده است و اونم به سختی میتونیم تنفس بکنیم. خیلی پیام میاد این که روزها رو داریم میگذرونیم و این که دیگه زندگی هم نمی کنیم. این هم چیزی که داریم میگی، یعنی ببین خرید گوشی که خب خیلی‌ها به هر حال نوجوانا که دوستان یه گوشی خوبی هم دستشون بگیرن میگن دیگه ما نمیتونیم اونا رو بخریم چون پدر مادرمون نمیتونن بخرن، حالا خودمونم که یه کسب و کاری رو انداختیم ما هم خودمونم نمیتونیم بخریم، یا لپتاپ نمیتونیم دیگه بگیریم، یعنی به یک کالای لوکس تبدیل شده. یک پیام فرستادن که الان حالا آیفون که اصلا شده 600 700 میلیون تومان، گوشی‌های خیلی ساده که اصلا از 100 میلیون به بالا هستش، گوشیم خراب شده و دیگه نمیتونم بخرمش. این یا نوجوانایی که حالا امسال در واقع این دختر خانم که برام فرستاده بود که 13 سالشه میگه دیگه رو نمیشه به پدر مادرمون بگیم که همچین چیزی میخوان، یه شلوار جین چینی شده 3 میلیون تومان دیگه نمیتونیم بخریم. یا اونایی که تازه ازدواج کردن شهر میگن که ما تازه ازدواج کردیم و هر نفر نتونستیم بریم سر خونه زندگیمون، رفتیم وام ازدواج گرفتیم 350 میلیون تومان، یخچال قیمت کردیم 200 میلیون تومان، چجوری میتونیم زندگی تشکیل بدیم مثلا با این وضعیت؟ یا خیلی برام پیام فرستادن اصلا دیگه نمیتونیم اصلا قید ازدواج رو زدیم، یا اصلا می‌خواستیم اصلا با هم ازدواج بکنیم با این شرایط زندگی دیگه ما اصلا جدا شدیم، مثلا یه چه زندگی هایی که اصلا پاشیده.
0: اجازه بدید تصاویر زنده از سپتر رو به شما نشون بدیم، یا همون سوتا هم در زمان صحبت‌های همکارم صدف باغبانی هم می‌دیدید این تصاویر زنده رو. وزیر کشور اسپانیا بعد از اون نشستی که با وزرای کشور اتحادیه اروپا داشتن، در نشست خبری که شرکت کرده بود گفته بود که 72 هزار مهاجری که وارد سوتا شده بودن، 70 هزار نفر اون تا الان خاک اونجا رو ترک کردن. گفته که در حال بررسی و تعیین تکلیف هست و کسانی که حق اقامت در اسپانیا رو نداشته باشن به سرعت به مراکش بازگردونده میشن. تصاویر زنده رو میبینید از این شهر مرزی در حقیقت در نزدیکی مراکش. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 2 بعد از ظهر ایران با اجرای همکارم شهر رئیسی. وقت شما بخیر.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.

0: بر اساس تفاهمنامه قضایی قرار بر این بود که ظرف 30 روز اول پس از امضای تفاهمنامه جمهوری اسلامی وضعیت رو با بهترین تلاش‌های خودش به قبل وضعیت قبل از جنگ برسونه. دیروز پیروز آقای عراقچی برگشت گفت که وضعیت تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنخواهد گشت، که این کاملا متضاد هست با اون چیزی که در پاراگراف 5 تفاهمنامه نوشته شده. و بعد گفتن که نه، قضیه مدیریت مطرح هست. خب اگر قضیه مدیریت هم مطرح باشه، در تفاهمنامه قرار بر این بود که اگر مسئله تنگه هرمز حل بشه، حتی با وجود این که حل نشده بود به طور کامل، ایالات متحده آمریکا مجوزهای مربوطه رو برای فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرد، حتی حاضر شد که یه مقداری اینها پول به دستشون برسه به میزان حداقل 50 میلیارد دلار بندر عفو فرمایید، و نیز اینها دسترسی داشته باشن به پول نفتی که میفروشن. چه کار دیگری ایالات متحده آمریکا باید بکنه؟ ما ظرف این چند ساعت اخیر شنیدیم که دوباره میخوان قبل از اینکه تنگه هرمز رو دست از اخلال درش بردارند، دوباره محاصره دریایی آمریکا باز برداشته بشه که قبلا برداشته شده بود، دوباره اون رو تقاضاش رو کردن، الان هم دوباره همون امتیازهای قبلی رو میخوان. به نظر من میرسه که تنها چیزی که جمهوری اسلامی راضی میکنه و دونالد ترامپ حداقل به نظر من تا انتخابات میان دوره ای به این سادگی ها بهش تن در نخواهد داد، این هستش که نیروهای آمریکایی به طور کامل منطقه رو تخلیه بکنند و برن و نه تنها پول بدن، مجوز نفت بدن، که جمهوری اسلامی رو دستش رو آزاد بگذارن در تمام این مسائل، در مورد نیابتی ها هم دخالت نکنن، که هیچ کدوم از اینها بقیده من اتفاق نمیفته.
1: اختلافات اینجا در کنگره آمریکا با نهاد وزارت دفاع یا پنتاگون آمریکا در حال افزایش است بر سر موضوع جنگ ایران. مشخصا سه موضوع مورد اختلاف هست که به شدت هم در حال افزایش است. موضوع اول در خصوص آمار کشته شدگان جنگ ایران هست. در طول هفته‌های گذشته گزارش شنیده شد مبتنی بر اینکه پنتاگون 4 نفری که در حمله آخر جمهوری اسلامی کشته شدند رو نام اونها رو از لیست کشته شدگان جنگ ایران خارج کرده و در یک لیست جدیدی قرار داده با نام کشته شدگان فرامرزی. استدلال پنتاگون بر این بود که اینها، این افراد، بعد از آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی کشته شدند، در نتیجه عنوان کشتگان جنگ ایران برای اون قابل قبول نیست. این مسئله اینجا در کنگره آمریکا به شدت با مخالفت مواجه شده. قانونگذاران قرار هست که اون رو در واقع در موردش تحقیق بکنن و قرار هست پنتاگون رو بابت چنین ادعایی تحت فشار قرار بدن. موضوع دوم در خصوص هزینه این جنگ است. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه این جنگ بالغ بر 130 میلیارد دلار هزینه داشته همین روزهای گذشته، در حالی که پنتاگون ادعا میکنه که این جنگ هزینه کمتر از 40 میلیارد دلار داشته. این تناقض در آمار و ارقام ارائه شده باعث شده که در واقع اختلافات همچنان افزایش پیدا کنه. آقای هکست برای چندمین بار، تقریبا به صورت هفته بار و به صورت متوالی اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد، اما نتونسته که قانونگذاران رو برای دریافت این بودجه متقاعد کنه. و آخرین مورد اختلاف و مناقشه در خصوص اطلاعاتی هست که در مورد این جنگ به کنگره آمریکا داده میشه. قانون گذاران آمریکا بر این باور هستن که به اندازه کافی در جلسات چه محرمانه و چه عمومی اطلاعات دقیق دریافت نکردن و در خصوص جزئیات نه مذاکره و نه جنگ اطلاعات دقیقی ندارن و از این حیث هم دارن تلاش میکنن پنتاگون رو تحت فشار قرار بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: یک بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستن و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسن. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد، مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد. و دست آخر، لبنانی ها هم انتظاراتی دارند که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده‌ای رسیده باشن. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
3: 6 سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید. انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
4: لم يحاسب المسؤولين على التفجير حتى الان.
5: مسئولان انفجار تا کنون مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما طور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخ دادگستری میشه و قاضی طارق بیتار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاحای اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد.
3: اکنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده‌های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تا کنون حتی 1 نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
6: اگر دولت قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد، اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگه ای از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم و همه دیدارها و سخنرانی ها حضور داشت. قطعاً چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
3: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیتار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیتار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
7: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گردان. حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
3: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیتار برای پیگیری بخش‌های از تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود. پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
8: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه، اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه، قوه مجریه موظفه این حکما رو اجرا کنه.
3: امسال خانواده های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند، مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده‌های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، مبنی بر اینکه از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد، استقبال کردند. با این حال، آنها می‌گویند اکنون منتظرند این وعده‌ها در عمل محقق شود.
9: من مادر بزرگ الکساندرا هستم، دختر بچه‌ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانواده‌اش در خانه بود که او را کشتند. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
1: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
3: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
2: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
4: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
5: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
1: ترامپ در تروث سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی می‌کنند.
6: اما برگردیم به اسرائیل.
2: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
7: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
8: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده، اما معلوم نیست که کجا هست.
2: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
9: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
10: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به 3 کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش رسانه ها درباره عقب نشینی تهران از دریافت عوارض در تنگه هرمز. ترامپ میگوید اگر در این توافق به هدف نرسیم، ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی میزنیم. ادامه گفتگوها بر سر تنگه باب المندب. مذاکره کنندگان میگویند هر گونه پیشرفت در توافق منوط به تعهد حوثی های یمن است. سخنگوی حوثی ها از جزئیات حمله موشکی به یک نفتکش عربستان سعودی خبر داد. اختلال در واردات کالا به ایران در پی محاصره دریایی. وزیر صمت خواستار پیگیری وضعیت کانتینرهای ایرانی دپو شده در کراچی از سوی پاکستان شد. همینطور در ادامه این بخش خبری. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از خطر اعدام 20 تن از بازداشت شدگان انقلاب ملی در مشهد و شاندیز. همزمان سازمان ملل از اعدام 56 نفر با اتهامات مرتبط با امنیت ملی از ابتدای امسال خبر داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات با جمهوری اسلامی در تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و جزئیات بیشتر تا 48 ساعت آینده مشخص خواهد شد. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز از بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک خبر داد. او همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین المللی شود، آمریکا ضربه بسیار سختی به آنها خواهد زد و سپس تنگه را باز خواهد کرد. ترامپ تاکید کرده گفتگوها به خوبی پیش می رود، اما تهران تمایلی به تایید انجام مذاکرات ندارد. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داده. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای همان را تایید کرده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید اگر جمهوری اسلامی همچنان مانع عبور و مرور عادی کشتی‌ها در تنگه هرمز شود، شکل‌گیری یک توافق پایدار بعید خواهد بود.
1: توافق پایدار چند تا شرط داره. اولا که به هیچ عنوان عبور از تنگه هرمز نباید بر منوط به گرفتن مجوز باشه. اینکه رو از کدوم لاین عبور بکنن خیلی اهمیتی نداره. اینکه منوط بکنن به صدور مجوز، قطعا این اتفاق اگر بیفته هم به هیچ وقت به توافق پایدار نمیرسه و اگر هم حتی کوتاه مدت شرایط رو بپذیرن برای اینکه این نفتکش رد بشن، چند هفته دیگر دوباره اتفاق جدید رو خواهد داد. نکته دومی که جمهوری اسلامی نمیتونه با استفاده از این کانال عبوری اقدام بکنه به کند کردن عبور نفتکش ها، کاری که در اون روزهای پس از تفاهم‌نامه کرد و یک مسیر محدود باز کرد، بسیار روند و کند کرد، نفتکش‌ها رو اون پشت نگه داشت تا اینکه اونها یه لاین دیگر باز کردن برای عبور دادن و این اتفاقا رخ داد. یعنی که نمیتونی تو مسیری رو اتخاذ بکنی که عبور و مرور نفتکش‌ها مثل گذشته نشه، یعنی کمتر از گذشته نفتکش‌ها عبور کنن، یا اینکه ناو آمریکایی یا کشتی‌های جنگی نتونن به این راحتی‌ها رد بشن. اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی تن بده به این شرایط جدید، به توافق پایدار میرسیم، ولی جمهوری اسلامی بخواد

0: نیروهای دیپلماتیک در پاکستان افزایش پیدا کرده، هم در خصوص توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا دارن تلاش میکنن و هم سفر مهمی به عربستان سعودی دارن مقامات پاکستانی انجام میدن. بیشتر از تو بشنوید.
1: دقیقا همینطوره. قرار است شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش پاکستان آصف منیر فردا سفر رسمی و یک سفر سطح بالایی به عربستان سعودی داشته باشند و جلسات مهمی با مقامات سعودی از جمله با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برگزار بکنند. محور این گفتگوها طبیعتاً گسترش همکاری‌های اقتصادی، همچنان تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک گفته شده، اما با توجه به نزدیک شدن ایالات متحده و جمهوری اسلامی به یک توافق یا سند تفاهم که گفته میشه، به نظر میرسه که بررسی این تحولات کلیدی در منطقه و در جهان نیز در دستور کار شهباز شریف خواهد بود در این سفر. پاکستان و عربستان سعودی روابط عمیق و راهبردی دارند و برای پاکستان دیدگاه و منافع عربستان سعودی بسیار حائز اهمیت است، به ویژه در زمانی که بار دیگه حرف از سند تفاهم به میان میاد. پاکستان پیشتر هم میدونیم که از تمامیت ارضی و حق دفاع
0: مشکل فنی ایجاد شد در ارتباط ما با همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. همکارانم تلاش میکنن که این مشکل رو برطرف بکنن. برمیگردیم به گفتگو با جواد همدانی. جواد، فکر میکنم مشکل فنی ما برطرف شد. ادامه صحبتات رو میشنویم.
1: بله، داشتم عرض میکردم که با توجه به آنچه که اینجا در اسلام آباد گفته میشه، منابع پاکستانی میگن که در واقع انتظار میره که به زودی در واقع یک توافقی صورت بگیره، یک سند یک صفحه‌ای در واقع به امضا برسه که این سند متمرکز بر مدیریت تنگه هرمز خواهد بود. بر اساس منابع اگر این اتفاق صورت بگیره، خب طبیعتاً ایران تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و در عوض ایالات متحده هم دست از محاصره بنادر ایران بر خواهد داشت. و منابع پاکستانی میگن که در این سند اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای تهران نشده و این سند متمرکز بر موضوع تنگه هرمز خواهد بود و پاکستانیا در این خصوص با در واقع شرکای منطقه‌ای در تماس هستند و منابع میگن که پس از اجرای این سند، اگر چنانچه که به امضا برسه، میانجی‌ها تاریخ و محل آغاز مذاکرات مستقیم را هم با مشورت واشنگتن و تهران نهایی خواهند کرد. پاکستان در کنار قطر و کشورهای منطقه تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها و امضای این سند بین آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش‌های خودش را افزایش داده و طی ساعات اخیر رایزنی‌های بدون وقفه ادامه یافته و به نظر میاد که سفر مقامات پاکستانی به عربستان سعودی هم در همین راستا هستش.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. همزمان با انتشار اخباری درباره ادامه مذاکرات بر سر تنگه باب المندب، سخنگوی حوثی ها از هدف قرار گرفتن یک نفتکش عربستان سعودی در شمال دریای سرخ خبر داد. یحیی سری اعلام کرده این عملیات با چند فروند موشک بالستیک انجام شده و به گفته او دقیقاً به هدف اصابت کرده. سخنگوی حوثی ها همچنین گفته که تاکنون 8 نفتکش عربستان سعودی هدف حمله این گروه قرار گرفته و 29 شناور نیز نتوانسته از تنگه باب المندب عبور کند. در خبر دیگر، رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند آمریکا از ایران خواسته با ورود کشتی‌های مینروب فرانسه و بریتانیا به مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز برای پاکسازی مین‌های کارگزاری شده موافقت کند. بر اساس این گزارش، ایران با این درخواست موافقت کرده، اما تاکنون تعهدی برای ارائه نقشه محل مین‌ها به طرف‌های مقابل نداده. همچنین چند مقام از پیشرفت‌هایی در مذاکرات مربوط به تنگه باب المندب خبر دادند. با این حال، اجرای هر گونه توافق در این منطقه منوط به تعهد حوثی‌ها به توقف حملات علیه کشتی‌ها و امنیت دریانوردی خواهد بود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما شدند. آقای حسنیاری، این روزها هر جا خبری میشنویم از تنگه هرمز، در کنارش تنگه باب المندب هم ازش یاد میشه که قراره مثل این که یک گره دریایی جدیدی با فعالیت

0: جمعیت های حوثی ها اونجا ایجاد بشه. شما چطور فکر میکنین راجع به این روند؟ چقدر ممکنه که این جنگ و تنش کشیده بشه به تنگه باب المندب؟
1: درود بر شما بانو عزیزی گرامی، ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که خوب یاد گرفته طی 47-8 سال گذشته این است که مشکلات رو متعدد بکنه و در نتیجه راه رو باز بکنه برای قدرت چانه‌زنی خود. در مورد باب المندب که شما به خوبی اشاره کردین، این هم یک مورد دیگری است، به این معنا که حتی اگر مسئله تنگی هرمز حل شود که به اعتقاد من به این راحتی نخواهد بود، باب المندب گره خورده به هرمز و در نتیجه مشکل اساسی بعدی اون خواهد بود، به خاطر اینکه اون در مورد باب المندب جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که هیچ گونه ارتباط مستقیمی با مشکلات اون منطقه نداره، در حالی که همه میدانند که جمهوری اسلامی است که تامین کننده تسلیحات نظامی به حوثی هاست و حتی سپاه پاسداران در اونجا حضور فیزیکی داره برای این کار. بنابراین جمهوری اسلامی باب المندب رو به عنوان رزروی باز کرده و تا به حال این رزرو تونسته کارش رو به خوبی انجام بده، به این معنا که عربستان سعودی سعی کردی که برای دور زدن مشکل تنگی هرمز به دریای سرخ و باب المندب بره و از اونجا نفت خود رو صادر بکنه، که خب دیدیم که حدود 7-8 کشتی سعودی تا به حال مورد حمله توسی ها قرار گرفتن و به ناچار یا برگشتن و یا اینکه از راه کانال سوئز آفریقا رو دور زدن تا به چین و ژاپن و شرق آسیا برسن. بنابراین جمهوری اسلامی بسیار قادر شده به این که گره های باز نشدنی متعددی در اقصانقاط جهان وجود بیاره، بخصوص در منطقه خاورمیانه، و تا به حال در این امر موفق بوده به یک دلیل بسیار ساده و اون این است که در مقابل روبروی خود آمریکایی میبینه و کشورهای عربی رو میبینه که اینها اراده سیاسی و نظامی کافی ندارن برای اینکه مشکل جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه حل بکنن. اروپا رو کنار بگذاریم، اونها چندان موثر نیستن. بنابراین تا زمانی که آمریکا به این نتیجه روشن نرسد که مشکل تنها در تنگه هرمز نیست، مشکل جمهوری اسلامی است و گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده اونها رو مسلح و از نظر مالی تأمین میکنه، این مشکلات ادامه پیدا خواهند کرد. حتی اگر توافقاتی هم در مورد تنگه هرمز صورت بگیره و یا مشکلات دیگری رو که جمهوری اسلامی به وجود آورده در این منطقه حل بکنه.
0: آقای حسنیاری، به ویژه بعد از حملات 7 اکتبر، محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه، از حزب الله لبنان گرفته تا سوریه تا عراق، ضربات سختی خورده. فکر میکنید واقعا چقدر این توانایی و این پتانسیل وجود داره در بین نیابتی های جمهوری اسلامی هنوز که بتونن مناسبت منطقه رو تغییر بدن، به ویژه حوثی ها که الان دارن عرض اندام میکنن؟
1: این پرسش خیلی مهم و خوبی است، به این معنا که اینها بازوان دراز جمهوری اسلامی هستند. ببینین، اگر نگاه کنیم به وضعیت این گروه های تروریستی در حدود 1-2 سال پیش و با امروز، میبینیم که بسیاری از این گروه ها یا ضعیف شدن یا اینکه از کارآمدی گذشته برخوردار نیستن و در مقایسه به عنوان نمونه حزب الله در شرایط بسیار بسیار سختی قرار داره، اون توان گذشته خود را از دست داده. اسرائیل حاضر است در لبنان، هشت شعبی گهگاهی فعال میشه، ولی از زمانی که این حمله اخیر عربستان سعودی و آمریکا صورت گرفته و تعدادی از سپاهیان در کنار گروه افراد هشت شعبی کشته شدن فروکش کرده حملات اونها، حوثی ها امروز فعالترین و از دید جمهوری اسلامی موثرترین گروهی هستند که وجود دارن، ولی اونها هم قدرت بازدارندگی خود را از دست دادن، هرچند میتونن اختلالاتی به وجود بیارن. این برمیگرده به گفته پیشین بنده و اون عبارت از این است که اینها ادامه حیات پیدا خواهند کرد، حالا با افتخیزهایی، تا زمانی که خود جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم سیاسی در بر سر کار بماند. در کنار اینها گروه های فلسطینی هستند، حماس و جهاد اسلامی در غزه، که اونها هم تقریبا می شود گفت که از نظر نظامی کنترل شدن و اونها توان رو ندارند. در مجموع به اعتقاد من بایستی قبل از هر چیز، حتی قبل از اینکه به حوثی ها و دیگران پرداخته شود، جمهوری اسلامی را از بین ببرند، که اونها به عنوان شاخه های جمهوری اسلامی خود به خود قطع خواهند شد.
0: هوشنگ حسنیاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. روزنامه الشرق الاوسط به نقل از چند منبع گزارش داد علی زیدی، نخست وزیر عراق، در سفر اخیر خود به تهران از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته در روند خلع سلاح گروههای مسلح با دولت این کشور همکاری کنند. بر اساس این گزارش تهران با این درخواست مخالفت کرده. منابع نزدیک به جریان چارچوب هماهنگی نیز این درخواست را تایید کرده و گفتند سرنوشت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نتیجه رویارویی‌های واشنگتن و تهران بستگی دارد. تروسکه صادقی همکارم از روم همراه ما شده. تروسکه، پیش بینی میشد که تهران روی خوش نشون نده به خلع سلاح گروه‌های نیابتی خودش در عراق. بالاخره اونها بازوهای فرامرزی جمهوری اسلامی هستند. چه جزئیات دیگه‌ای می‌دونیم از این جلسه مهمی که علی زیدی در تهران داشته؟
2: کاملا درسته. در واقع ما میدونیم که فقط 4 ماه مونده به وعده‌ای که به هر حال در بین عراقی ها داره در موردش صحبت میشه، این که ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا قراره که در آخرین روزهای ماه دسامبر عراق رو ترک بکنه، چیزی که فرصتی رو برای علی زیدی نخست وزیر عراق ایجاد کرده که بارها و بارها این رو بیان بکنه. اگر نیروهای ائتلاف بین الملل از عراق خارج بشن، پس دلیلی برای وجود میلیشیاها و ادامه حضور اونها وجود نداره، باید کنترل سلاح فقط به دست دولت باشه. اما در تمامی این به هر حال مدتی که شروع به کار کرده به عنوان نخست وزیر، داریم میبینیم که فقط چند گروه، آن هم داوطلبانه، اونها گفتن که ما سلاحامون رو تحویل دولت میدیم. در مقابل گروه‌های دیگری مثل جریان نجبا و کتایب حزب الله عراق، دیگر گروه‌های چارچوب مقاومت اسلامی، مجددا تکرار کردن که سلاح خودشون رو تحویل نخواهند داد. چیزی که این گزارش داره بیان میکنه این هستش که در همین فرصتی که پیش رو هست و باقی مونده، دولت عراق ناچار شده که این مسئله رو با طرف جمهوری اسلامی به میان بذاره، یعنی به نوعی در واقع از اونها درخواست همکاری بکنه، کمک بکنن به حصر سلاح به دست دولت در داخل عراق و این میلیشیاها رو متقاعد بکنن که سلاحاشون رو زمین بذارن. به نظر میرسه که بر اساس گزارش روزنامه شرق الاوسط، منابعی که باهاش صحبت کرده، حتی منابعی در چارچوب هماهنگی نزدیک به جمهوری اسلامی، تهران شدیداً مخالفت کرده. اما گروه‌های شیعی عراقی گفتن که مسئله برمیگرده در واقع به تقابلی که در حال حاضر شرایط منطقه، تقابلی که در بین واشنگتن و تهران وجود داره. اگر دو طرف در واقع اختلافاتشون رو به نوعی کنار بذارن، به یک توافقی برسن، میتونیم بگیم که عراق کمی به یک شرایط مناسب خواهد رسید. در غیر این صورت به نظر میرسه که میلیشیاها همچنان باقی خواهند موند. نکته دیگری که بسیار مهمه این هستش که این گزارش داره این رو توضیح میده که طرف‌های عراقی هم، شخصیت‌های سیاسی، جلساتی با میلیشیاها داشتن، با اونها صحبت کردن، تلاش کردن که اونها رو متقاعد بکنن که سلاح خودشون رو بر زمین بذارن. اما آخرین بیانیه که حزب الله عراق همین 2 روز پیش منتشر کرد و در اون گفتش که ما نه تنها سلاح بر زمین نمیذاریم، بلکه زرادخانه‌های خودمون رو گسترش خواهیم داد، این دولت عراق رو نگران کرده. مسئله دیگری هم هست در داخل عراق الان که در واقع پاسخگویی میلیشیاهای عراقی به عربستان سعودی هستش، حملات عربستان سعودی هستش. گفته شده که دولت عراق داره تدابیر شدید امنیتی رو اتخاذ میکنه، خصوصا در بصره، در صحرای نجف، سماوه، انبار. هنوز مشخص نیست که آیا در ساعت‌ها یا روزهای آینده این گروه‌ها همونطور که گفته بودن به عربستان حمله خواهند کرد یا نه. اما این مسئله هم الان در حال حاضر یکی از بحران‌های جدی هستش که به هر حال میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران برای دولت علی زیدی ایجاد کردن.
0: تروسکه صادقی همکارم از روم، ممنونم. امروز چهارشنبه 14 مرداد ماه، همزمان با درگیری‌های پراکنده در منطقه، مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. روزنامه‌های حکومتی همچنان از انتقام و خونخواهی نوشتند و به تهدید کشورهای منطقه ادامه می‌دهند. همراه هستیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ. نگاهی داشته باشیم مثل هر روز به روزنامه های امروز ایران. آقای هاشمی، روزنامه کیهان دوباره صحبت از تهدید کرده کشورهای منطقه رو و همچنان میپردازه به اینکه بعد خون ریخته شده علی خامنه‌ای و دیگر یارانش گرفته بشه. بیشتر از شما بشنویم چرا همچنان در این شرایط کیهان بر در دیگری میکوبه.
3: سلام به شما خانم عزیزی و بینندگان محترم ایران اینترنشنال. خب اکثر روزنامه‌های حکومتی امروز به همین موضوع پرداخته بودن، انتقام و خونخواهی زائران در مراسم حکومتی اربعین. ولی امروز روزنامه کیهان که خب دروغ پردازی‌هاش این روزها کم هم نیست، در یک یادداشتی به قلم مدیر مسئول منصوب رهبر در این روزنامه حسین شریعت منوری نوشته که دستاورد دیگه کمتر دیده شد. اومده توضیح میده که حمله میکنه دوباره به کشورهای منطقه، تهدیدشون میکنه، الفاظی رو نسبت به حاکمان کشورهای منطقه استفاده میکنه، از منافق گرفته تا مشرک تا برده های بی اختیار اسرائیل، مزدوران، اینا رو به کار میبره برشون و بهشون میگه که اینها دستاورد جمهوری اسلامی است که هویت اینها رو شده و هماهنگی و جنگی که اینها در کنار اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کردن باعث شده که مردم این کشورها علیه اونها به نقطه قیام نزدیک بشن. و میگه که مثلا در دبی دو ساختمان مربوط به اسرائیل آتش گرفته شد که خب هیچ خبری ازش منتشر نشد بیرون، ولی اینجا اشاره میکنه که مثلا تظاهرات در بحرین همچنان ادامه داره، در قطر و در اردن هم مردم به شدت از حاکمانشون ناراضی هستن که علیه جمهوری اسلامی اقدام کردن. و در نهایت میگه که به نوعی همه شواهد نشون میده که نشان از برانگیختگی کامل مردم علیه اینا داره، دوباره همون خط جنگ طلبی، همون تهدیدهای همیشگی. و خب میبینیم هیچ تهدیدی هم عملی نمیشه و عملا وقتی این تهدید ها عملی نمیشه، اعتماد مردم دیگه نسبت به اینجور تهدیدات هم کمتر میشه.
0: آقای هاشمی، حالا از اون بر کیهان داره به جنگ طلبی، به طبل جنگ طلبی میکوبه، ولی میبینیم حقیقت جنگ طلبی در جنوب ایران اتفاق افتاده. آب، برق مشکلش وجود داره، گردشگری به شکل کامل اونجا خابیده و مردم با مشکلات کوچک و بزرگی دست به گریبانن. بپردازیم به این گزارش تکان دهنده روزنامه شرق از وضعیت مردم توی در جنوب ایران.
3: بله، واقعا وضعیت دردناکی. روزنامه شرق امروز پرداخته در یک گزارشی با عنوان قش جزیره بی مسافر، اومده میگه که در شرایطی که حالا فکر کنید اربعین داره برگزار میشه، هزاران میلیارد خرج این مراسم حکومتی داره میشه، مردم در جزیره جنگ زده قش نه گردشگری دارن نه صیادان اجازه رفتن به دریا دارن و با تداوم این وضعیت داره میگه که مردم دیگه روی آوردن به فروش وسایل شخصیشون برای امرار معاش. یعنی بعد میاد صحبت میکنه با هتلداران و اینهایی که در فعالین حوزه گردشگری قش هستن، میگه اصلا به طور کلی تعطیل شده، نه مسافر میاد، نه هواپیمایی بلند میشه و نه زیرساختهای قش قبل از جنگ رو داریم و دو سه سال شاید طول بکشه این زیرساختها رو دوباره بخوایم بسازیم. میبینیم مردم در چه شرایط و وضعیت سختی هستن. بعد جنگ طلبی روزنامه‌های حکومتی را میبینیم که بدون توجه به وضعیتی که مردم درش قرار دارن چطور جنگ طلبی میکنن. این هم مطلب این روزنامه.
0: در خصوص وضعیت محیط زیست هم بسیار گزارش داشتیم در هفته گذشته، از آتش‌سوزی هایی که در حورالعظیم هست تا مشکلاتی که گاوخونی داره. و این بار هم در میانکاله دیدم که پیام ما یه گزارشی کار کرده که اگر فکری به حالش نکنیم این آتش‌سوزی ها همچنان ادامه خواهد داشت.
3: بله، این هم وضعیت محیط زیست هست، مثل وضعیت معیشتی مردم، وضعیت اقتصاد کشور، محیط زیست هم رها شده. در این گزارش پیام ما که به عنوان علت حریق ها را ندانیم میانکاله دوباره میسوزد، اشاره کرده به این که شاید در 6 هفته اخیر، در از اول تابستون تا الان 10 بار میانکاله در آتش سوخته، 800 هکتار از زمین های اراضی ملی سوخته به دلیل حریق و اکثر این حریق ها عاملشون عامل انسانی بوده متاسفانه. سودجویانی که دنبال تصرف زمین های جنگلی هستند، کسانی که به دنبال قاچاق چوب هستند و کسانی که تغییر کاربری میدن دائما اونها رو در نبود نظارت مؤثر دولت آتش سوزی های عمدی ایجاد میکنن و این روند خسارت ماندگاری که به میراث محیط زیستی ایران میزنه همچنان در نبود نظارت کافی ادامه داره.
0: ممنون از توضیحات شما. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ با مرور مطبوعات امروز. محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران در سفر به پاکستان از مقامات این کشور خواسته مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی دپو شده در بندر کراچی را پیگیری کنند. محمد عطابک گفته در پی محاصره دریایی ایران تعدادی از کانتینرهای ایرانی به بندر کراچی منتقل شدند که تأخیر در ترخیص آنها مشکلات زیادی برای بازرگانان ایجاد کرده. او اضافه کرده زمان توقف ناوگان تجاری و انجام تشریفات گمرکی در مرزهای دو کشور نیز بیش از حد معمول است. در همین رابطه علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس با اشاره به مشکلات زیرساختی در مرزها میگوید کامیون‌ها در مرزهای غربی با ترکیه بعضاً تا یک ماه بدون امکانات معطل میمانند.
4: ببینید مشکلات ما در واقع تو مرزها هست. من فقط مرز خودمون رو دارم میگم که در دوره قبلی به حال ما رفتیم مرز دیدیم که نزدیک 300-400 تا کامیون تو نوبتن و بعضن 15 تا 30 روز مدت ارزیابی و ورود اینا به داخل کشوره. یا موضوعی که اونجا بود اصلا پارکینگی وجود نداشت، امکاناتی برای حضور رانندگان که 15 شبانه روز باید اونجا بمونن وجود نداره، یا در واقع افزایش مالیات بر سوختی که در مثلا کشور ترکیه گرفته میشد.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدند. خانم قلی‌زاده، بعد از محاصره بنادر ایران در جنوب به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی دربار راه‌های جایگزینه برای اینکه بتونه کالاهای اساسی رو وارد ایران بکنه. مسیر کراچی یکی از مسیرهای امن بود. خب کشور پاکستان هم به نوعی دوست و برادر جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما به نظر می‌رسد که دچار مشکلات زیادی شدن.
5: درسته، با توجه به در واقع توقف رفت و آمد کشتی ها در بنادر ایران، الان حمل و نقل بار با استفاده از مسیرهای زمینی از کشورهای همسایه، حالا از جمله پاکستان و ترکیه، داره انجام میشه. خب این تغییر یک سری مشکلاتی ایجاد کرده، از جمله اینکه اصولا مرزهای زمینی ظرفیت ساماندهی این حجم از بار رو ندارن. حتی گزارش هایی داشتیم که همون انتقال دریایی کالا به بندر کراچی هم مشکلاتی داشته. برای نمونه توی یک مورد خاص در ماه اپریل گزارش شده بود که گفته میشه یه چیزی حدود 3000 کانتینر در کراچی منتظر کشتی بودن و قرار بوده که در واقع اونها رو به ایران ببرن، اما کشتی ها اصلا هیچ وقت نرسیدن. دلیلش هم مشخص نشده که چی بوده. خود وزیر صنعت در واقع یا اومده و با وزیر بازرگانی پاکستان دیدار کرده، به بخشی از این مشکلات اذعان کرده و دست به دامن پاکستان شده یه جورایی که این مشکلات رو حل بکنن. مواردی که آقای عطابک بهش اشاره کرده رو میتونیم بگیم که یه چیزایی مثل هزینه انبارداریه، توقف‌های طولانیه که کامیون‌ها در مرز میرجاوه دارن و مسئله مجوزهای حمل و نقل. خب خود این درخواست های وزیر سمت در واقع از وزیر بازرگانی پاکستان داره نشون میده که اصلا دولت ایران کنترل مستقیم به این بخش از زنجیره نداره. گزارش هایی هم داریم از معطل شدن کامیون ها و حتی میشه گفت که همین روش پرهزینه حمل و نقل زمینی هم به دلیل تحریم ها برای صدور مجوز و انتقال هزینه ها باید در اوتوماتیکی بشه تا یه طور شامل تحریم نشه و بسیار پرهزینه داره پیش میره. مسئله دیگه تغییر برنامه توی کراچیه که تشریفات بسیار زیادی داره و بسیار پیچیده است این تشریفات، به ویژه توی این شرایط که حساسیت خزانه داری آمریکا نسبت به تحریم کشتیرانی ایران بسیار شدید شده. در مجموع این تغییر وضعیتی که به شکل اجباری در حمل و نقل کالا ایجاد شده، هم زمان بیشتری میبره، هم هزینهش بیشتر شده که انباشت همه این هزینه ها در نهایت در قیمت محصول دیده میشه و مصرف کننده باید اونو بپردازه.
0: خانم قلی‌زاده، به نظر میرسه که مشکل فقط در مرزهای پاکستان نیست، تو مرزهای ترکیه هم همین حساسیت ها وجود داره که حتی صدای مقام های جمهوری اسلامی رو هم در آورده، تا یک ماه برخی از این کانتینرها اونجا معطل موندن.
5: بله بله، توی مرز ترکیه حتی توی شرایط عادی که محاصره نبود هم مرز شلوغی بود و الان دیگه مشکلاتش بسیار بیشتر شده. دلیلش هم اینه که ظرفیت این مرز کلن با اون حجم باری که ازش عبور میکنه تناسب نداره. خب الان گفته میشه که کامیون ها اونجا تا یک ماه معطل میشن. من توی خود گزارش های صنفی ترکیه که نگاه کردم، اونها به این شاید بودن که الان متوسط زمان انتظار توی مرز رسیده به 28 روز و خب اونجا پارکینگ و امکانات رفاهی برای رانندگانی که بخوان طولانی مدت اونجا بمونن وجود نداره. و مسئله دیگه‌ای که بهش اشاره میشه اون مالیات بر سوخته که کشور ترکیه از هر لیتر گازوئیل دریافت میکرده. ظاهرا قبلا کامیون‌های ایرانی از این مالیات معاف بودن، اما الان یکی دو ساله که معافیت از بین رفته و هزینه سوخت هم در این حال در ترکیه در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده.
0: مهتاب قلی‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به شدت گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعدام ها شد. ولکر تورک اعلام کرده از ابتدای امسال دست کم 56 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و از این میان اعدام 27 نفر به دلیل شرکت در اعتراض‌های اخیر بوده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دیماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خودریخواه و نجم امینی اسامی 5 شهروند معترضی است که جانشان در خطر است. بر اساس گزارش‌ها این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشان می‌دهد مأموران معترضان را با سلاح جنگی هدف قرار دادند. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و مأموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان می‌شدند. همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما شده. سبا، یک برچسب محاربه به دست گرفتن و برای هر حرکتی این برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن. از این 5 نفر چی بیشتر میدونیم در مشهد؟
6: دقیقا شراره، حالا ما همونطور که اشاره کردیم 20 تا دست کم 20 نفر تو شهرهای مشهد و شاندیز با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه که اشاره کردیم مواجه شدن که خب یا خطر اعدام، اجرای اعدام یا خطر صدور حکم اعدام رو براشون به دنبال داره. ما جزئیات 5 پرونده از این موارد رو در اختیار داریم. یکی از اونها نجم امینیه، یک جوان 23 ساله دانشجوی حسابداری که 13 بهمن ما وقتی که رفته بود برای خرید به بازار همراه با ضرب و شتم از طرف مامور بازداشت میشه و به خاطر انتشار چند استوری اینستاگرامی حکم اتهام محاربه میگیره و حکم اعدام مواجه میشه. 2 روز رو توی پلیس امنیت بازداشت بوده، تحت شکنجه و فشار قرار گرفته، مجبور به اعتراف اجباری علیه خودش شده و در تمام دوره بازداشت چه در اون بوده که در پلیس امنیت بود و چه بعد که به زندان وکیل آباد منتقل شد از دسترسی به وکیل محروم بوده. پرونده بعدی مربوط به محمد زنگنه است، شهروند 24 ساله‌ای که دادگاه انقلاب مشهد به تازگی به اعدام محکومش کرده و خب اتهامات سنگینی هم بهش وارد کرده، از جمله دعوت به فراخوان، اقدام علیه امنیت ملی، آتش زدن بنر خامنه‌ای و ده ها مورد چندین مورد اتهامی دیگر. این در حالی که خرداد ماه ایشون به حدود 3.5 سال حکم حبس محکوم شده بوده. در اعتراض به حکم جدید اعدامی که گرفته و عدم دسترسی به یک سری از حقوقش مثل دسترسی به وکیل و در تماس نداشتن با خانواده، ایشون دست به اعتصاب قضا زده. یکی دیگه از پرونده ها مربوط به مهدی ظریف، شهروند 21 ساله اهل شاندیز مشهد، که خب دادگاه انقلاب مشهد ایشون رو هم با استناد به این قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی و ارتباط با کشورهای بیگانه و متخاصم به اعدام محکومش کرده. حکمش هم در دیوان عالی کشور تایید شده. ایشون مدتی رو در سلول انفرادی بودن و دچار عارضه قلبی هستن و شرایط خوبی ندارن. وکیلشون هم به مستندات حکم و جزئیات پروندهش به طور کامل دسترسی نداشتن. چهارمین مورد مربوط به علی زاغیه. ایشون هم 22 دی در شاندیز بازداشت شد، به اعدام محکوم شده، ولی خب جزئیات بیشتری از پروندهش نداریم. آخرین مورد هم وحید خضرخواه 32 ساله که 29 دی بازداشت شد و با اتهاماتی مثل محاربه و لیدری اعتراضات با خطر صدور حکم اعدام مواجه شده. ایشون توی زندان وکیل آباده در جریان اعتراضات هم از ناحیه پهلو بازداشت شد.
0: سبا، تصاویری که از مشهد به دست ما رسیده بسیار باشکوه بود از اون خیزشی که مردم داشتن، تعداد بیشماری بیرون اومدن، و از اون طرف تصاویر هولناکی به دست ما رسیده از کشتاری که اون شب اتفاق افتاده. بیشتر تو توضیح بده در اون دو شب 18 و 19 دی ما چه در مشهد گذشته که الان جوانها دارن با یک همچین احکامی مواجه میشن.
6: ببین، دقیقا همونطور که اشاره کردی، حتما خیلی ها خاطرشون هست، یکی از نمادین‌ترین تصاویر مربوط به اعتراضات تو همون شبهای اول، یعنی در قبل از اینکه اینترنت قطع بشه، توی 18 دی مربوط به مشهد بود و اون جمعیت به قول تو با شکوه و پرشمار معترضان. خب خیلی ها انتظار این کشتار و سرکوب شدید رو نداشتن، ولی خب میدونیم که کشتار شدید اتفاق افتاد، حتی کودکان و نوجوانان با گلوله‌های جنگی هدف قرار گرفتن. مشهد یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بود و حتی عباس عراقچی چند هفته پیش توی یک مصاحبه تلویزیون تایید کرد که برای ساعاتی این شهر سقوط کرده بود. ما می‌دونیم که توی اون شب‌های اعتراضات به شدت و به شکل سیستماتیک و هدفمند معترضان رو هدف قرار دادن. میدونیم که گزارش‌هایی داریم از اینکه برخی از مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از پذیرش معترضان مجروح خودداری می‌کردند. میدونیم که در مامورا نیروهای حکومتی در این بیمارستان ها مستقر می شدن و گاهی پیکر معترضان رو هم می رو بودند و گزارش هایی هم داریم از این که پیکرها گاهی با خودروهای باربری و نیسان جا به جا می شدن.
0: و اینکه عامل همین کشتار علی خامنه‌ای الان در همون شهر مشهد خودش دفن شده. ممنون از حضور تو صبا هیدرخانی، اینجا در استودیو همراه ما. ارتش اسرائیل از انهدام 2 تونل در جنوب لبنان و جنوب غزه خبر داده. بنابر این گزارش ها مسیر زیرزمینی کشف شده در جنوب غزه مملو از ده ها راکت بوده. نیروهای ارتش اسرائیل همچنین 1 تونل جدید در استان نبتیه در جنوب لبنان را نیز منهدم کردند. این تونل به گفته آنها پایگاهی برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات نظامی علیه اسرائیل بوده. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، وضعیت استقرار ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همینطور نوار غزه رو تو بیشتر برای ما توضیح بده. به نظر میرسه که تنش‌ها پا بر جا هست تا زمانی که اسرائیل بتونه اونجا رو تحت کنترل خودش در بیاره.
7: شرور، در حال حاضر شاید حدود 1 روز پیش شاهد حملات هوایی اسرائیل در منطقه روستای المنصوری در جنوب لبنان بودیم. هنوز معلوم نیست که هدف این حملات چه کسی یا چه مکانی بوده. از سوی دیگر حملات اسرائیل در نوار غزه هم امروز از سر گرفته شد، درست همزمان. رسانه‌های عربی میگویند که چند سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان بر اساس به دلیل انفجار یک بمب کنار جاده زخمی شدن. هنوز اسرائیل در این رابطه چیزی نگفته، ما بیانیه ای از ارتش نداریم. اما در کنار اون اسرائیل بار دیگر از انهدام تونل هایی که به گفته او ده ها متر در زیر زمین در جنوب لبنان بوده خبر میده. در این تونل ها انبار سلاح حزب الله شناسایی شده، پرتابگرها و موشک هایی که در اونجا قرار داده شده بوده. در جاهای دیگر هم چند تونل دیگر پیدا کردن، به ویژه در منطقه نباتیه که در اونجا هم کلاشینکوف، موشک های ضد تانک و سایر تجهیزات هم بوده. در عملیاتی که ساعتی پیش اسرائیل در نوار غزه اون را اعلام کرد، ارتش اسرائیل یک مسیر زیرزمینی، یک تونل دیگر را که در اون ده ها راکت متعلق به گروه های مسلح فلسطینی نگهداری میشد را افشا کرده. اما در رابطه با مسئله آتش بس در نوار غزه و رسیدن به خلع سلاح حماس، شورای صلح نوار غزه میگوید که برای جمع‌آوری سلاح در غزه یک ایده جدید ارائه کرده که بر اساس اون هر فردی که سلاح خودش را تحویل بده و از خشونت صرف نظر بکنه و از فعالیت‌های تروریستی اعلام براءت بکنه و نظارت‌های آینده در نوار غزه از طریق شورای صلح و حکومت جدید را قبول بکنه، در مقابل چند هزار دلار میتونه اسلحه خودش را تحویل بده و مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت. طبق این تر علاوه بر پرداخت پول، افرادی که سلاح خود را تحویل بدن در برنامه‌های بازسازی و توانبخشی نیز مشارکت خواهند داشت. هدف اصلی این پروژه این هستش که سلاح‌ها به طوری جمع‌آوری بشه که حتی سلاح‌های سبک به ویژه کلاشینکوف هم در اختیار حماس قرار نگیره و نگهداری هر نوع سلاح بدون مجوز در داخل نوار غزه ممنوع بشه. شاید چیزی که در حال حاضر به بسیار به یک رویا شبیه هستش که نوار غزه کاملا از سلاح تخلیه بشه، اما حداقل این چهارچوب یک بخش گسترده ای از عملیاتی هستش که قرار هستش که شورای صلح اون را انجام بده. بخشی از 15 ماده‌ای توافقی هستش که ایالات متحده هم اون را امضا کرده. در هر صورت همچنان مذاکرات و فعالیت‌های گروه‌های شورای صلح برای رسیدن به توافق ادامه داره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، بیننده خبرهای ورزشی باشین با فرباد سروندی. تا بخش بعدی خبرها وقت خوش.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: هست.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سال.
0: مرسی، در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: جدای رامین رضاییان از آبی پوشان به دنبال اختلافات مالی. باشگاه استقلال با ستاره ایران در جام جهانی قطع همکاری کرد. محمد صلاح در راه ترکیه. ستاره مصری یک قدم تا امضای قرارداد با ترابزونسپور فاصله دارد. اتهام باجگیری اردن علیه فدراسیون جهانی فوتبال. اینفانتینو مدیران ارشد فیفا را برای جلسه اضطراری به مراکش دعوت کرد. و صعود برنارد سوچ به مرحله یک هشتم نهایی تنیس روی میز یوکوهاما. در بخش مردان کاناکجا از آمریکا صعود خود را به دور بعد قطعی کرد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. باشگاه استقلال با انتشار بیانیه رسمی از پایان همکاری با رامین رضاییان بازیکن ملی پوش خود خبر داد. در این بیانیه آمده که این همکاری به دلیل عدم توافق بر سر مفاد قرارداد جدید و پایان یافتن مهلت تفاهم نامه به پایان رسیده. رضاییان ستاره تیم ملی ایران در جام جهانی در 1.5 فصل حضور در استقلال 54 بار پیراهن این تیم را برتن کرد. او در این مدت آمار 14 گل، 8 پاس گل و 1 قهرمانی در جام حذفی را به ثبت رساند. جدایی رضاییان در حالی رخ داد که او روز گذشته با انتشار پیامی تند در صفحه شخصی خود به موزه‌گیری رسانه‌ای مدیران باشگاه اعتراض کرد. رامین در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود به جای اولتیماتوم دادن در رسانه‌ها میشد با یک تماس کوتاه مذاکره کرد. فدراسیون فوتبال ایران شایعات درباره احتمال انتخاب جانشین برای امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال را رد کرد. محمد سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تکذیب خبرهای منتشر شده درباره مذاکره با فرهاد مجیدی، جواد نکونام و یحیی گل محمدی گفت هیچ گزینه‌ای جز امیر قلعه نوعی حتی در حد طرح موضوع هم در جلسات هیئت رئیسه فدراسیون مطرح نشده است. فدراسیون در حالی بر ادامه همکاری با امیر قلعه نوعی تاکید کرده که تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 بدون کسب پیروزی از مرحله گروهی حذف شد، نتیجه‌ای که موجی از انتقادها را متوجه سرمربی تیم ملی کرد. ایران کمتر از 5 ماه دیگر باید در رقابت‌های قهرمانی 2027 آسیا به میزبانی عربستان شرکت کند. همزمان روزنامه اطلاعات عملکرد کادر فنی امیر قلعه نوعی را به شدت زیر سوال برده و از او و همچنین مقامات فدراسیون فوتبال خواسته رزومه کادر فنی تیم ملی را منتشر کنند. در این یادداشت تاکید شده که بسیاری از مربیان و پیشکسوتان فوتبال ایران اگرچه سکوت کردند، اما این سکوت به معنای رضایت از عملکرد کادر فنی تیم ملی نیست. فشارها بر جیانی اینفانتینو رئیس فیفا همچنان در حال افزایش است. این بار شاهزاده علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن فیفا را به باجگیری متهم کرده است. رئیس فدراسیون فوتبال اردن گفته مقام‌های این نهاد به او اطلاع دادند که اگر از نامزدی دوباره اینفانتینو حمایت کند، مشکلات مالی و اداری فدراسیون اردن راحت‌تر حل خواهد شد. به گفته او فیفا ماهاست پاداش بازیکنان اردن برای نایب قهرمانی در جام عرب را پرداخت نکرده و حتی کمک‌های مالی به این فدراسیون را هم به تعویق انداخته. همزمان با افزایش فشارها، اینفانتینو از مدیران ارشد فیفا خواسته روز چهارشنبه در رباط مراکش در نشستی بحرانی شرکت کنند. اسکای اسپورت گزارش داده که احتمالاً رئیس فیفا در این نشست درباره ادامه حضورش در ریاست فیفا تصمیم گیری خواهد کرد، هرچند هنوز هیچ نشانه رسمی از استعفا وجود ندارد. محمد صلاح ستاره سابق باشگاه لیورپول یک قدم تا پیوستن به ترابزونسپور ترکیه فاصله دارد. ساعتی پیش تصاویری از این مهاجم 34 ساله با پیراهن ترابزونسپور در هواپیما منتشر شد. تصاویری که نشان می‌دهد او برای نهایی کردن انتقالش راهی ترکیه شده است. باشگاه ترابزونسپور پیشتر از آغاز مذاکرات با صلاح خبر داده بود و رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند که او با قراردادی 2 ساله به این تیم خواهد پیوست. ترابزونسپور فصل گذشته با قرار گرفتن در رده سوم سوپرلیگ ترکیه سهمیه حضور در لیگ اروپا را به دست آورد. تیم فوتبال چلسی که برای برگزاری اردوی پیشفصل در هنگ کنگ به سر می‌برد، دیروز در حضور تماشاگران یک جلسه تمرینی برگزار کرد. بیش از 15,000 هوادار در این جلسه تمرینی حضور داشتند. مودریک، بازیکن اوکراینی چلسی، هم پس از پایان مدت زمان محرومیتش به دلیل دوپینگ به تمرینات باشگاه بازگشت. آبی‌پوشان لندن امروز در یک مسابقه پیشفصل به مسافه یوونتوس می‌روند. هروه رنار، سرمربی 57 ساله فرانسوی، بار دیگر هدایت تیم ملی فوتبال ساحل آج را بر عهده گرفت. رنار که پیش از این در سال 2015 ساحل آج را به قهرمانی جام ملت‌های آفریقا رسانده بود، جانشین امرس فایی شده است. رنار در جام جهانی 2026 به صورت موقت هدایت تونس را بر عهده داشت. او سابقه قهرمانی با زامبیا در سال 2012 و هدایت تیم‌های ملی آنگولا، مراکش و عربستان سعودی را در کارنامه خود دارد. در ادامه رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز جهان که در ژاپن در حال برگزاری است، برنارد شوت، ملی‌پوشه رومانی، با شکست هاناگودا از مصر به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. شوت در دیداری نزدیک و نفسگیر 5 سنتی گودا حریف مصری خود را 3-2 شکست داد و به جمع 16 بازیکن برتر مسابقات پیوست. ملی پوشه رومانی در مرحله 1/8 نهایی به مسابقه کوایمان از چین خواهد رفت. در دیگر دیدار، چنی نماینده چین و زن شماره 12 رنکینگ جهانی با شکست لیون هه از کره جنوبی به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. چنی پس از شکست در دو گیم ابتدایی با نتیجه مشابه 10-12 بازگشت تماشایی داشت و در سه ست بعدی با نتایج 11-3، 12-10 و 11-3 حریف کره خود را شکست داد. 6-2. و در کوتاه‌ترین دیدار بخش زنان، کوایمان از چین با شکست مانیکا باترا از هند به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. کوایمان، زن شماره 4 رنکینگ جهانی، در دیداری یک طرفه و تنها در 18 دقیقه 3-0 حریف هندی خود را شکست داد. 11-7. در بخش مردانه این رقابت‌ها هم کاناکچو از آمریکا با شکست تومیسلاو پوچار از کرواسی به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. جا در دیداری یک طرفه و در سه ست حریف کروات خود را شکست داد. او در مرحله بعد به مسافه برنده دیدار لیم جونگ هون از کره جنوبی و بوه جون سونگ خواهد رفت. در دیگر دیدار بخش مردان، دارکو یورچیچ از اسلوونی در دیداری نزدیک مانو تاکار از هند را با نتیجه 3-2 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا میزبان دهمین دوره مسابقات سالانه موج‌سواری سگ‌ها بود. رویدادی متفاوت که ده‌ها سگ به همراه صاحبان خود برای رقابتی هیجان‌انگیز گرد هم اومدند. گزارشی تهیه کردم از این مسابقه جالب با هم ببینید.
1: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج‌سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را می شد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی وقفه دمهایشان فهمید. ده ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
2: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
1: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ همگی لحظات بیادماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.
0: ممنون که با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
5: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
4: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
7: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
4: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
8: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
9: صدا
10: 1 2 3
11: شروع باهم شروع شده؟
10: شروع
11: ردی؟
12: مهمان من یک مدل،
13: کارگردان،
12: شاعر،
14: سخنگوی فارسی زبان،
15: شهروند دوتابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
3: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
8: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: سه بعد از ظهر در ایران، چهارشنبه 14 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. گزارش رسانه ها درباره عقب نشینی تهران از دریافت عوارض در تنگه هرمز. ترامپ میگوید اگر در این توافق به هدف نرسیم، ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی میزنیم. تأکید پزشکیان بر ادامه حمایت از حماس. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید فلسطین محور سیاست خارجی تهران است. اختلال در واردات کالا به ایران در پی محاصره دریایی. وزیر سمت خواستار پیگیری وضعیت کانتینرهای ایرانی دپو شده در کراچی از سوی پاکستان شد. و در ادامه هم بخش خبری، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از خطر اعدام 20 تن از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی در مشهد و شاندیز. همزمان سازمان ملل از اعدام 56 نفر به اتهامات مرتبط با امنیت ملی از ابتدای امسال خبر داد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی در طول روز سه‌شنبه ادامه داشته و جزئیات بیشتر تا 48 ساعت آینده مشخص خواهد شد. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس از بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک خبر داد. او همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین‌المللی شود، آمریکا ضربه بسیار سختی به آنها خواهد زد و سپس تنگه را باز خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد گفتگوها به خوبی پیش میره، اما تهران تمایلی به تایید انجام مذاکرات نداره. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داده. در این گزارش اومده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه ای همان را تایید کرد. همکار مرتضی کاظمیان درباره تنش و مذاکره میان دولت ترامپ و تهران درباره تنگه هرمز توضیح میده و میگه حتی در صورت توافق دو طرف ریشه بحران و مناقشه اصلی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی پابرجاست.
1: این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد. بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی هسته‌ای به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن، مسئله هسته‌ای، به ویژه در کوتاه مدت. به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخ‌کامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جمع‌بندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
0: همکار مرتضی کاظمیان بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با رئیس دفتر سیاسی

0: حماس از مواضع خودش عقب نشینی نخواهد کرد. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستن. سلام میکنم بهتون آیه آقایاری. پزشکیان دوباره از حمایت کامل جمهوری اسلامی از فلسطین گفته و در این حال تاکید کرده که از تصمیمات این گروه در مذاکرات صلح هم حمایت میکنه. چطور میشه این صحبت‌های پزشکیان رو تحلیل کرد؟
1: درود فراوان بر شما و مخاطبان گرامی. اگر کسی به دنبال ریشه یابی مشکلات و مصیبت‌های کنونی هست، حتی مشخصاً راجع به جنگ و ویرانی‌هایی که به بار آورده، این آدرس خیلی خوبیه. ببینیم که چه کسانی منافع ایران و مصالح مردم ایران رو ذبح کردن در پای نیروهایی که در برابر اسرائیل حالا اقدامات مسلحانه و اقدامات در بسیاری از موارد تروریستی انجام میدن و در لیست تروریستی اغلب کشورهای به نوعی موجه جهان قرار دارن. حتی اتفاقا اگر ما بیایم نگاه بکنیم، ریشه‌یابی بکنیم به اون تنش‌هایی که به شکل فزاینده در نهایت به این جنگ منتهی شد، یکی از مواردی که بر رویدادهایی که این تنش‌ها رو به سطح خیلی بالای ارتقا داد، مسئله کشته شدن اسماعیل هنیه بود در تهران که اتفاقا در همین نامه هم بهش اشاره کرده پزشکیان. خب ببینید، وقتی یک حکومتی در یک رویداد حکومتی یعنی مراسم تهدید به پزشکیان میاد صف اول مدعوین رو پر میکنه با فهرستی از نامهای تروریست‌های شناخته شده جهان، به نوعی چراغ سبز نشون میده به دشمن خودش، به مخالف این چهره ها که بیاد و دست بشه این اقداماتی بزنه در خاک ایران، که در نتیجه مجموعه اون رویدادها امروز شاهد این وضعیت هستیم. همچنین این نشون میده که اتفاقا برخلاف ادعاهایی که وجود داره در مورد تفاوت رویکرد در میان گردانندگان جمهوری اسلامی، تمامی این چهره ها و جناها و جریان ها بر سر اون محورهای ایران ویران کن با همدیگه اتفاق نظر دارن، که از جمله اون حمایت از این شبکه نیابتی ها هست که امروز هم حتی وقتی در آستانه احتمال یک جنگ گسترده قرار دارن، حاضر نیستن از این مسئله صرف نظر.
0: آیا یاری، پزشکیان با وجود اینکه جنگ داره انجام میده جمهوری اسلامی، گفته همچنان اولویت جمهوری اسلامی فلسطینه، این صحبت او رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
1: دقیقا تداوم همون خطوط هست دیگه. ببینید، وقتی که یک نظامی نه در ناحیه منافع ملی، مصالح عمومی و نه در راستای خواست و اراده اکثریت مردم بنا شده باشه، بلکه در مسیر یک سری خطوط ایدئولوژیکی که منافع اقلیت حاکم رو تضمین میکنه و این اقلیت حاکم برای بقای خودش نیاز داره به تحریک مجموعه ای از گروه های دیگه که اونها رو در تقابل با آمریکا، در تقابل با اسرائیل در سطح منطقه یا در سطح جهان تحریک میکنه، این نظام به جای اینکه به تلاشش آوردن و ایجاد و خلق دستاورد و منافعی برای مردم داخل باشه، تلاشش این میشه که تمام دستاوردهای داخل و منابع عمومی رو صرف تداوم اون خطوط ویرانگر خودش بکنه. در همین راستا، بله، مسئله جنگ هست. امروز در آستانه حمله بزرگتری هستیم، خود محاصره دریایی هست. اولویت بندی حکومت جمهوری اسلامی رو نشون میده وقتی در تمام این تنگناها که بحران‌های مختلف انرژی، زیست محیطی، اقتصادی، کمر اقتصاد ایران، کمر مردم ایران رو داره میشکنه، میاد از همون باقی مانده منابع استفاده میکنه برای تقویت این نیروها. این نشون میده تعلق خاطر واقعی این حکومت رو. این نشون میده اتفاقا برخلاف اون تبلیغاتی که دارن میکنن و خودشون رو در جایگاه به دروغ، خودشون رو در جایگاه وطن پرستان جای میزنن، اینها به معنای واقعی کلمه بیوطنن. این بیوطنی به معنای عدم تعلق سرزمینی، عدم تعلق به یک مردمه، عدم تعلق به منافع و مصالح اون مردم، و بلکه قربانی کردن همه اونها در تقابل با مصلحت مردم در راستای بقای شرارتبار خودشون و نیروهای نیابتی خودشون.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. مرسی آقای آقایاری. محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در سفر به پاکستان از مقامات این کشور خواست مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی دپو شده در بندر کراچی رو پیگیری کنند. محمد عطابک گفته در پی محاصره دریایی ایران، تعدادی از کانتینرهای ایرانی به بندر کراچی منتقل شدند که تأخیر در ترخیص اونها مشکلات زیادی را برای بازرگانان ایجاد کرده.

0: او اضافه کرده زمان توقف ناوگان تجاری و انجام تشریفات گمرکی در مرزهای دو کشور هم بیش از حد معمول است. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات زیرساختی در مرزها میگه کامیون‌ها در مرزهای غربی با ترکیه بعضن تا یک ماه بدون امکانات معطل میمانند.
1: مشکلات ما در واقع تو مرزه هاست. من فقط مرز خودمون رو دارم میگم که در دوره قبلی برحال ما رفتیم مرز، دیدیم که نزدیک 300-400 تا کامیون تو نوبتن و بعضن 15 تا 30 روز مدت ارزیابی و ورود اینا به داخل کشوره. یا موضوعی که اونجا بود اصلا پارکینگی وجود نداشت، امکاناتی برای حضور رانندگان که 15 شبانه روز باید اونجا بمونن وجود نداره، یا در واقع افزایش مالیات بر سوخت که در مثلا کشور ترکیه گرفته میشد.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگه با بسته شدن مسیرهای دریایی بار واردات ایران، واردات کالا به ایران به مسیرهای زمینی منتقل شده، اما ازدحام در مرزها نشون میده این جایگزینی هم پرهزینه و پرمشکل.
2: توجه به در واقع توقف رفت آمد کشتی ها در بنادر ایران، الان حمل و نقل بار با استفاده از مسیرهای زمینی از کشورهای همسایه، حالا از جمله پاکستان و ترکیه، داره انجام میشه. خب این تغییر یک سری مشکلات ایجاد کرده، از جمله اینکه اصولا مرزهای زمینی ظرفیت ساماندهی این حجم از بار رو ندارن. حتی گزارش‌هایی داشتیم که همون انتقال دریایی کالا به بندر کراچی هم مشکلاتی داشته. برای نمونه توی یک مورد خاص در ماه اپریل گزارش شده بود که گفته میشه یه چیزی حدود 3000 کانتینر در کراچی منتظر کشتی بودن و قرار بوده که در واقع اونها رو به ایران ببرن، اما کشتی‌ها اصلا هیچ وقت نرسیدن. دلیلش هم مشخص نشده که چی بوده. خود وزیر صنعت در واقع یا اومده و با وزیر بازرگانی پاکستان دیدار کرده، به بخشی از این مشکلات اذعان کرده و دست به دامن پاکستان شده یه جورایی که این مشکلات رو حل بکنن. مواردی که آقای عطابک بهش اشاره کرده رو میتونیم بگیم که یه چیزایی مثل هزینه انبارداری، توقف‌های طولانی که کامیون‌ها در مرز میرجابه دارن و مسئله مجوزهای حمل و نقل. خب خود این درخواست وزیر سمت در واقع از وزیر بازرگانی پاکستان داره نشون میده که اصلا دولت ایران کنترل مستقیم به این بخش از زنجیره نداره.
0: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به شدت گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعدام ها شد. ولفر تورک اعلام کرد از ابتدای امسال دست کم 56 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و از این میان اعدام 27 نفر به دلیل شرکت در اعتراضهای اخیر بوده. کانون نویسندگان ایران اجرای حکم اعدام معترضان را فرمان قتل توصیف کرده و نوشته اجرای این قتل‌ها به عنوان یکی از هولناک‌ترین شیوه‌های سرکوب معترضان پس از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی، شکنجه و اعتراف اجباری عذرخواهی می‌کنم روندی است که در کارنامه جمهوری اسلامی بارها تکرار شده. کانون نویسندگان ایران با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات دی ماه نوشت پشت هر حکم اعدام انسانی است که پروندهش با محرومیت از حق دفاع، فشار برای اعتراض و محاکمه هایی از پیش تعیین شده مواجه است. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دی ماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدریخواه و نجمه امینی اسامی 5 شهروند معترض است که جانشون در خطره. بر اساس گزارش‌های این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشون میده ماموران معترضان رو با سلاح جنگی هدف قرار دادن. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و ماموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان می‌شدند. همکارم محسن مهیمنی با اشاره به جزئیات پرونده 5 نفر از شهروندان مشهد که در دیماه بازداشت شدن میگه این افراد مشابه بازداشتی های دیگر با اتهام های سنگین از جمله محاربه روبرو است.
3: بر اساس اطلاعاتمون 20 نفر رو حداقل میدونیم که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستن. ما 5 تاشون رو تونستیم بر اساس اطلاعاتی که به ما ارسال شده در واقع حقیقت سنجی بکنیم، جزئیات پروندهشون رو مطلع بشیم ازش. یکیشون مهدی ظریفه که از چند روز پیش اسمش داره شنیده میشه، یک دندانساز 21 ساله است که اهل شانلیز مشهد و با اتهامات جاسوسی و قانون جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم پروندهش رو پیش بردن. حکم اعدامش در دیوان عالی هم تایید شده در زندان وکیل‌آباد و هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه. اینا هم اشاره بکنیم که به عارضه قلبی مبتلاست، فشار بهش وارد شده در بازجویی ها و شکنجه هم شده. علی زاغی فرد دوم هست، ما راجع به سن و شغلش اطلاعات خاصی نداریم. 22 دیماه در شاندیز بازداشت شده و محکوم شده به اعدام. اطلاعات تکمیلی بیشتری هم متاسفانه راجبش الان موجود نیست. وحید خدری‌خواه 32 ساله است، اهل مشهد، گفتن که لیدری اعتراضات رو میکرده، اتهام محاربه براش به کار بردن و در معرض صدور حکم اعدام است. نفر بعدی چهارم نجمه امینی است که یک شهروندی که فقط چند استوری در اینستاگرام منتشر کرده و الان حکم اعدام براش صادر شده، اون هم با اتهام محاربه. و محمد زنگنه آخرین نفری هست که ما تونستیم به پروندهش جزئیاتش دست پیدا بکنیم. اقدام علیه امنیت ملی، شعار علیه نظام، توهین به مقدسات از جمله اتهامات سنگینی است که علیهش به کار برده شده. 24 سال سن داره فقط و خطر فوری حکم اعدام و اجرای برای اون هم وجود داره. اینو اشاره بکنم که در اعتصاب قضاست و محرومیت از وکیل هم در برای همه این افراد میشه گفت که وجود داره و آن دادرسی رعایت نمیشه.
0: در ادامه تجمع‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشون میده ایرانیان برای 93مین هفته پیاپی در چندین شهر جمله لندن و هانوفر به صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض کردند.
4: مقابل نخست وزیری 93مین هفته نه به اعدام نه به جمهوری اسلامی اینجا جمع شدیم.

0: نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. پس از نشست فوق‌العاده وزرای کشور اتحادیه اروپا درباره مهاجرت‌های گروهی به سپته، دولت اسپانیا تأکید کرده این بحران منطقه شنگن را تهدید نمی‌کند و از ایتالیا خواست محدودیت‌های موقت برای مسافران ورودی از اسپانیا را لغو بکند. یک قطعه 4 تنی از موشک فالکون 9 ساخته شرکت اسپیس ایکس با سرعت بیش از 8000 کیلومتر در ساعت به ماه برخورد کرده. این قطعه پس از پرتاب یک فرودگر ماه در فضا رها شده بود. برخورد این قطعه با ماه بار دیگه مسئله زباله‌های فضایی رو برجسته کرد. اسپیس ایکس شرکت فضایی ایلان ماسک اعلام کرده این برخورد عمدی نبود. و بشنوید که عبدالسید نامزد حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی مجلس سنای ایالات متحده در ایالت میشیگان پیروز شده. او در انتخابات نهایی ماه نوامبر قراره که به مصافه هیلی ستیونز نامزد حزب جمهوری خواهد بره. برای نخستین بار در ترکیه و به دستور شورای عالی نظامی دو افسر زن در ارتش به درجه جنرالی ارتقا پیدا کردن. بر اساس تصمیم این شورا به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور، این دو نفر به عنوان نخستین جنرال های زن در نیروی هوایی و زمینی منصوب شدند. به آنکارا بریم، همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی که به ما پیوسته. فرزیا، برای ما از انتصاب این دو زن جنرال در ترکیه و سهم زنان بگو که چگونه هست در ارتش ترکیه.
1: خب رضا، دیروز نشست شورای عالی نظامی ترکیه به ریاست اردوغان برگزار شد و دو افسر زن، یکی در نیروی زمینی و دیگری هم در نیروی هوایی، به مقام سرتیپی یا جنرالی رسیدن که در تاریخ ترکیه برای اولین بار هستش که دو زن به این مقام میرسن در نیروهای زمینی و همچنین نیروی هوایی. البته در سال 2022 هم یک زن دیگر در پلیس و ژاندارمری مقام جنرالی رو، درجه جنرالی رو گرفته بود. سال 2023 هم یک زن به درجه دریاداری رسیده بود و در حال حاضر در ترکیه 4 جنرال زن وجود دارن که در تاریخ جمهوری ترکیه یک اتفاق مهم هستش و بسیاری از رسانه‌ها در ترکیه اون رو نمادین و همونطور که گفتم تاریخی ارزیابی میکنن. اما در آخر این ماه قرار هستش که 234 جنرال در ارتش مسئولیت خودشون رو آغاز بکنن، که در ارتش حالا فقط 3 زن جنرال هستن و درصد حضور زنان در این مقام ها در ترکیه بسیار پایین هستش. این رو وقتی که با آمار حضور زنان در ناتو مقایسه میکنیم بیشتر جلب توجه میکنه. در ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو هستش، حضور زنان 0.5% هستش در ارتش، در حالی که میانگین ناتو 13.9% هست. شاید به زبان ساده اگه بخوایم بگیم، در میانگین ناتو از هر 100 نظامی 14 نفرشون زن هستش، ولی در ترکیه از 200 نظامی فقط 1 نفرشون زن هستش و ترکیه از میانگین ناتو 28 برابر پایین تر هستش. در مقایسه با کشورهای مسلمان هم ترکیه درجه چندان خوبی نداره. در اندونزی 67 زن به درجه جنرالی رسیدن و در خاورمیانه هم با وجود اسرائیل، ترکیه حرفی برای گفتن در حضور زنان در عرصه نظامی نداره.
0: مرسی از توضیحاتت فرزیا. فرزیا ثابتی همکارم در پایتخت ترکیه. آنکار اعتراض مردم به تورم افسار گسیخته و ناتوانی در خرید کالاهای ضروری از جمله پیام‌هایی است که این روزها بسیار به مدیابات ایران اینترنشنال فرستاده میشه. جوانان و نوجوانان در پیام‌هاشون از دشواری تأمین نیازهاشون میاد. در یکی از پیام‌هایی که مشاهده هم میکنید، یک شهروندی به ما گفته یک گوشی ساده سامسونگ در طول چند ماه قیمتش چندین برابر شده و حالا به 120 میلیون تومان رسیده و توانایی خرید اون رو نداره. نوجوان دیگری که 13 سال است یه پیام میبره ما فرستاده و گفته که پول تو جیبیش رو پس انداز کرده یک تیشرت بخره، اما در طول یک هفته قیمت اون دو برابر شده و از 400 هزار تومان به 800 هزار تومان رسید. همکارم لیلا سعادتی میگه از گوشی و لپتاپ تا جهیزیه و حتی تصمیم گرفتن برای ازدواج، همه زیر فشار تورم و گرانی از دسترس جوانان خارج شدن.
2: یکی برنامه امروز نوشته بودش که ظاهرا فقط یه اکسیژن هوا رو بر ما نگه داشتن از سم زندگی، اونم آلوده است و اونم به سختی میتونیم تنفس بکنیم. خیلی پیام میاد این که روزها رو داریم میگذرونیم و این که دیگه زندگی هم نمی کنیم. این هم چیزی که داریم میگی، یعنی ببین خرید گوشی که خب خیلی ها به هر حال نوجوانا که دوست دارن یه گوشی خوبی هم دستشون بگیرن، میگن دیگه ما نمیتونیم اونا رو بخریم چون پدر مادرمون نمیتونن بخرن، حالا خودمون هم که یه کسب و کاری رو انداختیم ما هم خودمون هم نمیتونیم بخریم، یا لپتاپ نمیتونیم دیگه بگیریم، یعنی به یک کالای لوکس تبدیل شده. یک پیام فرستادن که الان حالا آیفون که اصلا شده 600-700 میلیون تومان، گوشی های خیلی ساده که اصلا از 100 میلیون به بالا هستش، گوشیم خراب شده و دیگه نمیتونم بخرمش. این یا نوجوانایی که حالا امسال در واقع این دختر خانم که برام فرستاده بود که 13 سالشه، میگه دیگه رو نمیشه به پدر مادرمون بگیم که همچین چیزی میخوام، یه شلوار جین چینی شده 3 میلیون تومان دیگه نمیتونیم بخریم. یا اونایی که تازه ازدواج کردن شهر، میگن که ما تازه ازدواج کردیم و هر نفر نتونستیم بریم سر خونه زندگیمون، رفتیم وام ازدواج گرفتیم 350 میلیون تومان، یخچال قیمت کردیم 200 میلیون تومان، چجوری میتونیم زندگی تشکیل بدیم مثلا با این وضعیت؟ یا خیلی برام پیام فرستادن اصلا دیگه نمیتونیم اصلا قید ازدواج رو زدیم، یا اصلا می‌خواستیم اصلا با هم ازدواج بکنیم با این شرایط زندگی دیگه ما اصلا جدا شدیم، مثلا یه چه زندگی هایی که اصلا پاشیده.
0: صحبت‌های همکارم لیلا سعادتی بود که در بخش قبلی خبرها توضیح میداد. اما بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش خبری. میتونید همیشه برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما هم سر بزنید، iranintel.com آدرس ماست. مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و همچنین اخبار ورزشی، تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو هم میتونید در وبسایت ما به آدرسی که مشاهده میفرمایید iranintel.com بخونید و مطالعه بفرمایید. رسیدیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. همکارم منصوره حسینی ایگانه اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
2: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
3: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
4: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
5: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
6: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
7: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگه هرمز دست برداره.
1: چه می‌دونیم بیشتر درباره اونچه که دونالد ترامپ گفته؟
8: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
9: در ترو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
10: اما برگردیم به اسرائیل.
11: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
12: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
13: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
14: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
15: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
16: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
17: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
16: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مردم هر کشوری در هر مقطع تاریخی یه مسئله مهم بنیادین دارن. یه موضوعی که تبدیل میشه به مسئله همه مردم یا بخش بسیار بزرگی از مردم. طوری که همه مردم هر روز درباره اون صحبت میکنن. سر کار، در مهمونیا، در بحث‌های دور همی. و به نظرم الان مسئله اول ایران و ایرانی‌ها و برای نسل فعلی از ایرانی‌ها یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی. این مهمترین چیزیه که در ذهن ایرانی‌ها شکل گرفته و هر روز دارن به اون فکر می‌کنن و درباره اون صحبت می‌کنن. مردم ایران هم دو دسته شدن. یه اکثریتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یه اقلیتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی بمونه. اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که اگر ایران این همه مشکل داره، این همه مسئله داره، تقصیر وجود حکومتی به اسم جمهوری اسلامیه و اگرم میخوایم همه این مشکلات رو حل کنیم، قبل از هر چیز باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و یه حکومت جدید بیاریم سر کار. یه اقلیتی هم که همراه با حکومته و میخواد این حکومت بمونه و حفظ بشه و مانع سرنگونی اون بشه، اون اقلیت میخواد حکومت بمونه. به هر حال مسئله اول و بنیادین همه ایرانی ها الان سرنگونیه، سرنگونی جمهوری اسلامی. اکثریت میخواد سرنگونش کنه و یه اقلیت محدود میخواد حفظش کنه، که بازم مسئله اونها مسئله سرنگونی و بود و نبود جمهوری اسلامی. حالا که اصل موضوع رو مطرح کردم، اجازه بدید کمی اون رو باز کنیم. از نظر تاریخی وقتی به مسئله 150 سال اخیر ایران نگاه میکنیم، به مسائلش، مردم ایران در هر دوره یه مسئله بنیادین و مهم داشتن. در دوره مشروطه مسئله اصلی و خواست اصلی مردم حکومت قانون بود و مشروط کردن قدرت شاهان قاجار. قبل از سر کار اومدن حکومت رضا شاه، به دلیل ناامنیایی که ایجاد شده بود و قحطی، مسئله اول مردم امنیت بود و پایان دادن به ناامنی و قحطی. در دوره مصدق مسئله اول ایرانیان ملی شدن نفت بود. در دوره انقلاب 57 مسئله اصلی وعده ای بود که آخوندها به دروغ به مردم می دادن که ما یه حکومت درست میکنیم مثل بهشت، که آخرش هم تبدیل شد به جهنمی که می بینید. ولی مسئله اصلی اون وعده آخوندها بود. در دوره جنگ ایران و عراق مسئله اول مردم جنگ بود. در اواسط دهه 70 مسئله اصلی مردم اصلاحات و امید به اصلاحات بود. ولی الان با همه این تجربه های زیسته، مسئله اول ایران و ایرانیان سرنگونی جمهوری اسلامیه. این مسئله‌ایه که ایرانی ها صبح باهاش بیدار میشن و شب باهاش میخوابن.

0: مردم ایران الان هر پدیده ای رو، هر موضع‌گیری رو، هر حرفی رو، ارزیابی هر جریانی رو، ارزش گذاری کردنش رو با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی نگاه میکنن. حتی بعضی از هنرمندا که سابقه هنری زیاد بزرگی هم دارن، موقعی که میمیرن مردم بلافاصله اون نسبت اونا با سرنگونی جمهوری اسلامی یا بقای جمهوری اسلامی براشون مهم میشه. که این آدم که هنرمند بوده در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی کنار مردم ایستاده یا کنار خامنه ای ایستاده. اصلا مردم یه قالبی دارن الان، چون مهمترین مسئله شون سرنگونی جمهوری اسلامیه، یه قالبی دارن، مثل این قالبایی که خشت باش درست میکردن. هر پدیده ای رو، هر حرفی رو، هر موضع گیری رو میذارن تو اون قالب، میگه ببینم نسبتش با سرنگونی جمهوری اسلامی چی میشه. چرا؟ چون مسئله اولشونه، چون براشون مهمه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، و چون مسئله اصلیشون اینه هر چیز رو با این بررسی میکنن، هر حرفی رو، هر گفتاری رو، هر اقدامی رو. و من خودم هم بارها گفتم مردم حق دارن هر کسی رو که موضع گیری میکنه، یا هر جریان سیاسی رو، یا یه کسی میاد در شبکه‌های اجتماعی موضع گیری میکنه، یا میاد تو یوتیوب، میاد تو تلویزیون حرف میزنه، مردم حق دارن الان اول یه سوال ازش بپرسن که تکلیف خودشونو با اون آدم روشن کنن، با اون حزب، با اون جریان سیاسی روشن کنن، با اون هنرمند، ورزشکار یا سلبریتی روشن کنن. و اون سوال اینه که در مجموع تو اول به من بگو، تو در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی؟ بعدش میخوای هزار صفحه توضیح بده. ولی موقعی که بگه در مجموع من طرفدار بقای جمهوری اسلامی هم یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هم، مردم میفهمن با کی طرفن. و من تأکید دارم که حق مردمه که این سوال رو از هر کسی بپرسن. اگه از هر کسی دیدی بازی در میاره و این سوال رو نمیخواد جواب بده، بدونید که میخواد جمهوری اسلامی بمونه. هر کسی حق داره هر موضعی داشته باشه، ولی مردم هم حق دارن قضاوت خودشونو به اون فرد داشته باشن. به افراد و جریانهای سیاسی نباید اجازه داد با کلمات بازی کنن، بگن اینجوریه اونجوری اینجوری. قبل از اینی که بگن اینجوری اونجوریه، مردم حق دارن ازشون بپرسن تو در مجموع میخوای جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این یه نکته. نکته مهم دیگه ای که این وسط وجود داره اینه که تا مسئله اول، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، حل نشه، بقیه مسائل در ایران حل نمیشه. ما هزار تا مشکل داریم در ایران دیگه. مشکل آلودگی هوا داریم، مشکل محیط زیست داریم، مشکل گرونی داریم، مشکل ماشین بیکیفیت داریم، مشکل جاده بیکیفیت داریم، مشکل پاسپورت غیر معتبر داریم، مشکل کاهش روزمره ارزش ریال رو داریم، فقر رو داریم، حاشیه نشینی رو داریم، سیاست خارجی اشتباه رو داریم، جنگ طلبی رو داریم. این مسائل یکی یکی حل نمیشن. این مسائل همشون ریشه در وجود جمهوری اسلامی دارن. اگر جمهوری اسلامی باشه خیلی از این مسائل باقی خواهد موند. اگر جمهوری اسلامی بره مهمترین قدم برداشته میشه که خیلی از این مسائل حل بشه. به این دلیل سرنگونی مسئله اول ایرانی هست. من نمیخوام بگم به محضی که جمهوری اسلامی بره گل و بلبل بشه. نه، جمهوری اسلامی اینقدر خرابی کرده در این کشور، اینقدر ویرانی کرده که مدت‌ها طول میکشه که درست بشه اوضاع ایران. ولی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یک حکومت منتخب مردم بیاد سر کار، فرقش اینه که قطار پیشرفت ایران رو ریل درست قرار میگیره. بعد مسئله بعدی سرعت اون قطاره. الان قطار ایران رو به عقب داره میره. شما تصاویر 60-70 سال پیش ایران رو نگاه میکنی، انگار آینده ایران رو نگاه میکنی. و در دوره جمهوری اسلامی ما هی به عقب رفتیم، نه فقط به لحاظ آزادی های فردی و اجتماعی اونا، حتی به لحاظ اقتصادی. موقعی که نگاه میکنیم اینجوریه، به لحاظ اقتصادی ما در بهمن 57 که انقلاب شد در مجموع اوضاع داشت بهتر میشد. از اون موقع به بعد مدام اوضاع بدتر شده. ما ایرانی‌ها مردم فقیری نبودیم، کشور متوسطی بودیم، رو به پیشرفت بودیم، ولی خیلی از برخورداریایی که در زندگی داشتیم اینو از دست دادیم. به خاطر جمهوری اسلامی برخوردار بودیم و از دست دادیم. ما مردممون اینقدر همیشه فکر مواد غذایی اینجوری نبودن که الان هستن. مردم ما اینجوری براشون اجاره خونه به این حد سخت نبود، خرید خونه اینقدر براشون سخت نبود، بنابراین علت العلل مسائل در ایران جمهوری اسلامیه و اگر میخوایم همه این مسائل حل بشه، مهمترین گامی که باید برداریم سرنگونی جمهوری اسلامیه و تا این حل نشه بقیهش حل نمیشه. این یه نکته. یه نکته دیگه، اگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی ضررهای زیادی داره برای جامعه ما. مثلا ما وضع آموزشمون الان 7-8 ساله که وضع آموزش ما قشنگ نشسته رو زمین. بچه های ما در محیط خوبی دیگه درس نمیخونن. نسلی که داره بار میاد، اگه بخوایم با هم تعارف نکنیم، داره بی سواد بار میاد، کم سواد بار میاد. اول کرونا بوده، بعد قطعی اینترنت بوده، بعد نمیدونم از دور آموزش بدیم بوده، بعد جنگ بوده. خب یواش یواش این بچه ها دارن میرن مدرسه دیگه، دارن بزرگ میشن. خب یواش یواش ما دچار فقر آموزشی میشیم. امروز با همکار عزیزم آقای بزرگمهر شرف‌الدین که مسئول بخش دیجیتال ما هست و وبسایت و شبکه‌های اجتماعی، با ایشون داشتم صحبت میکردم. این نکته رو ایشون میگفت. میگفت موقعی که جمهوری اسلامی بمونه خیلی از ضررها تهنشین میشه در جامعه. دیگه بعدا نمیشه به این راحتی حلش کرد. مثال میزد ایشون. میگفت موقعی که در بریتانیا بحث برگزیت بود، خروج از اتحادیه اروپا، 10 سال کشور بریتانیا گرفتار این شد که برگزیت خوبه یا بده، برگزیت خوبه یا بده. ما مگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی چیزها رو از دست میدیم. آلودگی هوا همینجوری ادامه پیدا میکنه، ماشینای بیکیفیت همینجوری ادامه پیدا میکنه، مدارسی که کیفیت خوب آموزشی ندارن همینجوری ادامه پیدا میکنه، کشتن جوانهای ما همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. من امروز برای اسامی جاویدناما داشتم نگاه میکردم، یک پستی گذاشتم در توییتر شخصی خودم، از مردم خواهش کردم اسامی جاویدناما رو اونجا بنویسن که من ببینم و بخونم اسامیشون رو اینجا بگم. بالا به پایین که میرفتم مثل آرامستان مجازی شده بود، قبرستون مجازی، چون همش خالص پستا راجب جاویدنامه عزیز ما بود دیگه. چه جوونهایی، چه نوجوونهایی، چه میانسالایی، چه کهنسالایی، هر کدومشون یه داستانی داشتن، یه زندگی داشتن، یه آرزوی داشتن، یه امیدی داشتن. و همه اونا که من داشتم نگاه میکردم، جمهوری اسلامی همه امیدها و آرزوها رو ازشون گرفته، از خانواده هاشون گرفته، از برادراشون، از خواهراشون، از پدراشون، از مادراشون. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بمونه هم به محیط زیستمون بیشتر آسیب میزنه، هم به درس و مشق بچه ها بیشتر آسیب میزنه، هم جوانای بیشتری رو میکشه، کشور رو نابودتر میکنه. بنابراین مسئله اول درست سرنگونیه، ولی اینی که این سرنگونی تسریع هم بشه در درون اون، اینم یه مسئله ایه. یه مسئله دیگه میخوام عرض کنم راجع به همین بحث سرنگونی، مسئله اول ایران و ایرانیا، و اون اینه، دو قطبی شدن جامعه. بعضیا میگن که بده که جامعه ایران دو قطبی شده. من اعتقادم اینه که این حرف درستی نیست. اولا دو قطبی شدن در جامعه رو مردم ایجاد نکردن، جمهوری اسلامی ایجاد کرده. از روز اول خودشون خودی غیر خودی کردن و این دو قطبی هم که کردن، اومدن جنایت کردن، مردم رو کشتن، دو قطبی ایجاد شده. یه اکثریتی میخوان جمهوری اسلامی بره، یه اقلیتی هم میخوان جمهوری اسلامی بمونه. آیا دو قطبی شدن جامعه بده؟ من میگم اگر نسبتش رو با سرنگونی جمهوری اسلامی بسنجیم، نه، چیز بدی هم نیست. اولا که ما درستش نکردیم، جمهوری اسلامی درست کرده دو قطبی رو. ولی چیز بدی هم نیست. اصلا تا جامعه دو قطبی نشه وجود دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه. باید دو قطبی بشه، یک اکثریت مصمم که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه و یه اقلیتی که انتخاب کرده کنار جمهوری اسلامی بیسته. این دو قطبی شدنه در جامعه دیکتاتور زده برای سرنگونی دیکتاتوری مهمه. در جامعه دموکراتیک انتخاب مردمه، میتونه دو قطبی باشه میتونه نباشه. کشورهایی که مثلا نظام دو حزبی مسلط دارن مثل آمریکا که فقط دو تا حزب رای میارن، یا دموکرات یا جمهوری خواه، کلی حزب دیگه هم هستن در آمریکا. خیلی‌ها که انتخابات آمریکا رو می‌بینن فکر می‌کنن فقط دو تا نامزد دموکرات‌هاست یا فقط این دو تا حزب، نه، ده‌ها حزب و ده‌ها نامزد دیگه هم در انتخابات هستن، ولی مردم دو قطبی انتخاب می‌کنن، یا به دموکرات‌ها رأی می‌دن یا به جمهوری‌خواه. یه دو قطبی مسلطه، دو حزبی مسلط، ولی یه انتخاب دموکراتیک. در یه جایی مثل مثلا اسرائیل چند حزبیه، چند قطبیه، به چند تا حزب مردم رأی می‌دن، آرا بین اونا پخش می‌شه. اگر مردم ایران امکان انتخاب دموکراتیک داشتن اون یه حرف دیگه ای بود، ولی الان در جامعه ای که مردم امکان انتخاب دموکراتیک ندارن، امکان انتخابات آزاد ندارن، امکان همه پرسی آزاد ندارن و میرن خیابون و حکومت اونها رو میکشه، در چنین جامعه ای دو قطبی بودن اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی بد نیست. چرا؟ چون الان دیگه هر کسی در ایران باید تکلیف خودش رو روشن کنه. من اعتقادم اینه که امروزه در ایران خاکستری بودن معنا نداره بعد از این جنایت دیما. اینی که بگی که من نه طرفدار جمهوری اسلامی هم نه طرفدار سرنگونی هم، این به نظرم معنا نداره. این به نظرم وسط بازیه. این وسط بازیه. خاکستری بودن معنا نداره. شما یا طرفدار حکومتی هستی که جنایت میکنه، یا طرفدار سرنگونی اون حکومتی هستی که جنایت رو انجام داده. قبلنها در ایران اکثریت خاکستری معنا داشت. مثلا در دوره اصلاحات، در دوره اصلاحات میگفتن 20% اصولگراست، 20% اصلاح طلبه، 60% هم خاکستری، هر کی بتونه اونو رأیشو به دست بیاره مثلا در جمهوری اسلامی انتخابات رو میبره. الان اینطور نیست. الان اصولگرا و اصلاح طلب چسبیدن به هم، طرفدار حفظ یه حکومت جنایتکارن، اکثریت مردم هم طرفدار سرنگونی هن. و بعد از این جنایت 96، 98، 1401 و بزرگتر در جنایتی که الان انجام شده در دیما، اینجا دیگه نمیتونه آدم بیاد بگه که آقا من نه طرفدار سرنگونی هم نه طرفدار حکومت، من سیاسی نیستم. اصلا در ایران نمیشه بگی من سیاسی نیستم، حکومت کاری میکنه که سیاسی باشی. بنابراین به نظرم امروزه اون اکثریت خاکستری که میگفتن الان روز به روز داره کوچیکتر میشه. کسایی که تکلیف خودشونو نمیدونن الان کوچیکتر شدن در جامعه. الان بالاخره یا آدم طرفدار جمهوری اسلامی میخواد بمونه در مجموع، یا میخواد سرنگون بشه، که من اعتقادم اینه که اکثریت مردم باید سرنگون میشه. و اینها خودشون هم حکومت با این روشی که میرن خودشون دارن کمک میکنن به خودشون به سرنگونی با این جنگی که راه میندازن. درسته که جون مردم رو خطر میندازن اینا، ولی حکومت خودشون هم دارن عملا سر خودشون رو میبرن زیر گیوتین مثل صدام. الان خیلی از فرمانده هاشون که رجز میخوندن برای آمریکا و اسرائیل زنده نیستن. یه ویدئویی هست از این فرمانده های سپاه که رجز میخوندن رو حالا دیگه زنده نیستن، اینو ببینیم، بعد من برمیگردم خدمتتون بقیه بحث رو با هم میکنیم.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنیم.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: حالا مسئله که مطرح میشه اینه که مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی که مسئله اول ما ایرانی ها هست، این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهوه. این خیلی این روزا مطرح شده دیگه، با این قضیه که آمریکا میخواسته حمله کنه و حمله متوقف شده و به تأخیر افتاده خیلی مطرح شده. من اعتقادم اینه که اینا به توافق نمیرسن، احتمالش خیلی کمه. یک تاکتیکی ممکنه سر تنگ هرمز جایی یک تفاهم نامه چیز کوچیکی امضا کنن، ولی آخرش دوباره کارشون به جنگ میرسه. ولی بحث اینه که این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهو. من فکر می‌کنم اون روزی که مردم ایران قیام رو شروع کردن اصلا منتظر حمله خارجی نبودن، منتظر کمک خارجی هم نبودن. 96 خودشون قیام کردن، 98 خودشون قیام کردن، 1400 خودشون قیام کردن، 1404 هم خودشون قیام کردن. و بعد که جمهوری اسلامی مردم رو کشت، مردم گفتن آقا دنیا بیاد این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره. آمریکا برای منافع ملی خودش این کارو میکنه، اسرائیل هم برای منافع ملی خودش کار میکنه. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی از بین بره، ولی این با مردم ایران همسوه. اینی که آمریکا میخواد جمهوری اسلامی تضعیف کنه با منافع مردم ایران همسوه که میخوان جمهوری اسلامی ضعیف بشه، سرنگونش کنن. اینی که اسرائیل میگه آقا جمهوری اسلامی اگر بمب اتم داشته باشه علیه من استفاده کنه، موشک داشته باشه علیه من استفاده میکنه، نیابتی داشته باشه علیه من استفاده میکنه، دنبال اینه به خاطر منافع ملی خودش جمهوری اسلامی رو نابود کنه. ولی این به نفع مردم ایران هم است. دو تا نکته رو پس خیلی دقیق از هم تفکیک بکنیم. مردم ایران در قیام های سالهای گذشته منتظر هیچ کی نبودن، منفعل هم نبودن، کار خودشونو کردن، ولی حق مردم ایرانه که از فرصت های بین المللی برای تضعیف جمهوری اسلامی و سرنگونیش استفاده کنه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری فقط خوندن اسامی جاوید نما نیست که کار ضروری و مهمی هم هست که اسم این عزیزان فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن.

قبل از اینی که اسامی جاوید نام ها رو بخونم، امروز تولد پهلوان مسعود زادپروره، جاوید نام مسعود زادپرور، که توسط حکومت جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شد. یادش رو گرامی می‌داریم به مناسبت تولدش. اما اسامی جاوید نامایی که امروز می‌خونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آریان مرادی توقع، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، دوستدار سگها، دوستدار ستاره شناسی، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی مرادی، 18 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید صادقی حسنوند، 25 ساله، 18 دی، مسجد سلیمان عزیز. 3 ماه از ازدواجش گذشته بود که جاوید نام شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید احمدی، 25 ساله، تعمیرکار خودرو، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رفیعی، 25 ساله، ورزشکار، 18 دی، قزوین عزیز. توسط پدرش بعد از مجروح شدن به بیمارستان برده شده، اما نجات نیافت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهنام ابراهیمیان، 31 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهنام میرزایی، 23 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهنام خواجوی نیا، 21 ساله، 18 دی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عاطفه میرزایی، 27 ساله، دانشجو، 10 اسفند، قزوین عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیما احمدی، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فقط 6 ماه از ازدواجش گذشته بود. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 4 عصر هستید با من منصوره حسین یگانه. ابتدا سرخط خبرها. گزارش ها از روند گفتگوها درباره تنگه هرمز. رسانه های بین المللی از پیشرفت و توافق میگویند، اما رسانه های جمهوری اسلامی مذاکرات را به معنای باز شدن این آبراه نمیدانند. تأکید رئیس دولت جمهوری اسلامی بر اولویت منافع حماس بر منافع کشور. پزشکیان میگوید با وجود حملات آمریکا و اسرائیل، مسئله فلسطین محور سیاست خارجی ایران است. تشدید نزاع باندهای قدرت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن خامنه ای. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره میلیاردها دلار سوء استفاده کارتل های نفتی وابسته به مقام های ارشد حکومتی افشاگری کرد. درخواست رئیس حقوق بشر سازمان ملل برای توقف فوری اعدام ها در ایران. فولکر تورک هشدار داد از ابتدای امسال 56 نفر با اتهامات مرتبط به امنیت ملی اعدام شدند. در ادامه این بخش خبری، 120 سال روز امضای فرمان مشروطیت. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی پاسداشت انقلاب مشروطه را در گروه تلاش برای جدای دین از حکومت و بازگرداندن ایران به ریل ترقی دانست. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از پیشرفت توافق میان تهران و واشنگتن بر سر بازگشایی تنگه هرمز خبر می‌دهند، صدا و سیما می‌گوید حتی اگر جمهوری اسلامی با عمان توافق کند هم تنگه هرمز باز نمی‌شود. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که مذاکرات با تهران در تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و تنگه هرمز به زودی بازگشایی می‌شود. ترامپ همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین‌المللی شود، آمریکا ضربه بسیار سختی به آن خواهد زد و سپس تنگه را باز می‌کند. در همین رابطه نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نوشت مذاکرات ایران و عمان فقط ماهیتی فنی دارد و نباید آن را توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دانست. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داد. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه ای هم آن را تایید کرده. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در این بخش خبری همراه ما. سلام میکنم به شما و بسیار خوش آمدید. این تفاوت روایت در رسانه های داخلی و خارجی به چه معناست؟ چرا یک طرف داره میگه که ما پیشرفت کردیم، یک طرف دیگه میگه که نخیر، تنگه هرمز همچنان باز نمیشه؟
1: سلام، به نظر میرسه که ما به دوره ای وارد شدیم که طرفین به دنبال مطالبات حداکثری هستند، به ویژه طرف ایرانی. اگر که خبر دیشب وال استریت ژورنال درست باشه، مبنی بر اینکه ایران درخواست 4 موضوع رو داشته، مثل برطرف شدن محاصره دریایی یا رفع برخی از تحریم ها که مربوط به دریاست در حوزه انرژی، نفت، گاز و 2 مورد دیگری که اینکه بخوان حق ایران رو برای دریافت عوارض تایید کنن، نشون میده که طرف ایرانی به دنبال اینه که خب چیزهای بیشتری رو از این موقعیت به دست بیاره. امروز هم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس این رو عنوان کرد و هم حسین قشقاوی، یکی از دیگر اعضای این کمیسیون، هر دو حرفشون تقریبا مشترک بود. میگفتند که این محاصره دریایی تا زمانی که وجود داشته باشه، احتمال این که این تفاهم با آمریکا به جایی برسه نخواهد بود، بلکه آنها میخواند که یک وضعیتی رو به وجود بیارند که درونش آنچه آمریکا به عنوان کریدور جنوبی در تنگه هرمز در نظر داره اتفاق نیفته و مسیر رو ایران و عمان به صورت مشترک مشخص کنند. در واقع ایران و عمان اکنون کاری که میکنن، دارن فشار میارن به طرف عمانی که او یکی از خواسته های دو طرف رو بپذیره و خواسته های بیشتر ایران

0: تلاششون بر این بود در اون هیئت‌های مذاکراتی که به کشورهای همدیگه فرستادن یک راه سازوکاری پیدا کنن مبنی بر اینکه یک راه مشخص بشه که طرف ورودی و یک راه برای خروجی بشه و در این مسیری که مشخص میشه امکانهای نظامی محدود بشه، یعنی کشتی‌ها یا ناوهایی بتونن عبور کنن که مجوز طرف ایرانی رو که از جنگ متضرر شده داشته باشه. در واقع صحبت‌های فنی مبنی بر اینه که این نوع کشتی‌ها چگونه باشن، کجا عبور کنن، تا چه حد عبور کنن و میزان خطری که برای ایران هست چگونه است و عمان در اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه مبنی بر ارائه خدمات یا عوارضی که قرار گرفته بشه. عمان طرف عمانی گفتش که ما عوارض نمیگیریم ولی با خدمات هستیم. بخشی از صحبت‌هایی که طرفین هم انجام دادن در این مدت در مورد خدمات بوده. به این معنا آنچه از مسائل فنی مراد کردن تا امروز در واقع اموری مربوط به رفت و آمد و نوع خدمات بوده، اما طرف آمریکایی از این می‌خواهد که پلی بزنه به تفاهم نامه، طرف ایرانی می‌خواد که از این پلی بزنه به امتیازات بیشتر و رسیدن به یک توافق ماندگارتری که در اون به دنبال اینه که آمریکا رو از منطقه اخراج کنه. این رو امروز هم بار دیگر تاکید کردن و در اربعین مراسم دیروز هم از انتقام مجدد حرف زدن. به نظر میاد که آنچه جمهوری اسلامی در این مقطع میخواد اینه که امتیازهای حداکثری از طرف آمریکایی بگیره.
1: بسیار ممنون هستم از حضور شما عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل با ما بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با رئیس دفتر سیاسی حماس بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از این گروه و اولویت قرار دادن منافع فلسطین به منافع کشور تاکید کرد. پزشکیان گفت با وجود حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مسئله فلسطین همچنان محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. او در این حال اضافه کرد که تهران از هر تصمیمی که رهبران فلسطین در روند مذاکرات بگیرند حمایت می‌کند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی با فدا کردن منافع مردم ایران در راه حمایت از گروه‌های نیابتی کشور را به وضعیت کنونی رسانده.
2: اگر کسی به دنبال ریشه‌یابی مشکلات و مصیبت‌های کنونی هست، حتی مشخصاً راجع به جنگ و ویرانی‌هایی که به بار آورده، این آدرس خیلی خوبیه. ببینید که چه کسانی منافع ایران و مصالح مردم ایران رو ذبح کردن در پای نیروهایی که در برابر اسرائیل حالا اقدامات مسلحانه و اقدامات در بسیاری از موارد تروریستی انجام میدن و در لیست تروریستی اغلب کشورهای به نوعی موجه جهان قرار دارن. حتی اتفاقا اگر ما بیایم نگاه بکنیم، ریشه‌یابی بکنیم به اون تنش‌هایی که به شکل فزاینده در نهایت به این جنگ منتهی شد، یکی از مواردی که بر رویدادهایی که این تنش‌ها رو به سطح خیلی بالای ارتقا داد، مسئله کشته شدن اسماعیل هنیه بود در تهران که اتفاقا در همین نامه هم بهش اشاره کرده پزشکیان. خب ببینید، وقتی یک حکومتی در یک رویداد حکومتی یعنی مراسم تهدیف پزشکیان میاد صف اول مدعوین رو پر میکنه با فهرستی از نامهای تروریست‌های شناخته شده جهان، به نوعی چراغ سبز نشون میده به دشمن خودش، به مخالف این چهره ها که بیاد و دست بشه این اقداماتی بزنه در خاک ایران، که در نتیجه مجموعه اون رویدادها امروز شاهد این وضعیت هستیم. همچنین این نشون میده که اتفاقا برخلاف ادعاهایی که وجود داره در مورد تفاوت رویکرد در میان گردانندگان جمهوری اسلامی، تمامی این چهره ها و جناح ها و جریان ها بر سر اون محورهای ایران ویران کن با همدیگه اتفاق نظر دارن.
1: وبسایت بولتن نیوز نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، قدرت کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افزایش یافته که موجب میلیاردها دلار سوء استفاده مالی شده. در این گزارش آمده فعالیت‌های این شبکه مافیایی از خودروسازی و شهرداری آغاز شده و بعد به نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی رسیده. بولتن نیوز نوشته این شبکه با نفوذ در دستگاه‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های پوششی در آلمان، قطر و امارات و دسترسی به اطلاعات محرمانه فروش نفت به دنبال کنترل شریان‌های اصلی اقتصاد ایران است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به

0: خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود مهلت دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران بیش از 55 میلیارد یورو به سیستم بانکی کشور بدهکار است. رئیس صندوق توسعه ملی هم میگوید شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است. مهدی قزنفری شرکت ملی نفت را بزرگترین بدهکار صندوق توسعه ملی معرفی کرده. قزنفری پیشرفت پروژه میدان نفتی آزادگان را کمتر از انتظار دانسته و گفته بدهی های این شرکت از محل افزایش تولید نفت در این میدان قابل پرداخت نیست. مرتضی کاظمیان همکارم در استودیو با ماست، در خصوص همین خبرهایی که صحبت کردیم بیشتر حرف بزنیم. چه نکته های آقای کاظمیان در گزارش بولتن نیوز توجه شما رو بیشتر به خودش جلب کرد؟
1: بولتن نیوز رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی به طور مشخص به ویژه سپاه پاسداران هست. این گزارشی که منتشر کرده یک مهر تایید مجددیه بر این که یک فساد سیستمی ساختاری در جمهوری اسلامی وجود داره، یک سوء استفاده مالی گسترده، یک دو اینکه چطور این فساد اقتصادی و سوء استفاده مالی و غارت ایران گره خورده با منافع صاحبان قدرت و همینطور از نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی به صراحت داره گزارش میده، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای. من اینجا فقط اشاره کنم همین خبرهایی که امروز مرور کردیم فقط به دو مورد، یعنی بدهی 17 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران که منبع اصلی درآمدهای کشور به صندوق توسعه ملی، همینطور که شرکت ملی نفت 63 میلیارد دلار بدهکار به سیستم بانکی کشور، یعنی 80 میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران الان بدهی داره به شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی. علاوه بر این من اشاره کنم به گزارش که رئیس سازمان بازرسی کل کشور همین چند روز پیش داد که میگه 94 میلیارد یورو، بیش از یعنی 100 میلیارد دلار ارز به کشور بر نگشته یا رفع تعهد نشده. و گزارش اینم جالبه، میگه که یک چیزی حدود 225 نفر شخص حقیقی حقوقی اینها بالای 50 میلیارد دلار، معذرت میخوام 50 میلیون یورو بدهکار هستن. یه چیزی جمع این میشه حدود 53 میلیارد یورو. ببین رقم ها نجومی است واقعا، و اینها بدهکاران کلانن این 225 شخص، و یک چیز حدود 2800 نفر باز به گزارش رئیس سازمان بازرسی اینها بین 3 میلیون یورو تا 50 میلیون یورو بدهکارن یا رفع تعهد نکردن تعهد ارزی. این اعداد ابعاد غارت رو داره نشون میده. حالا این گزارش بولتن نیوز اومده یک مهر تاییدی زده بر این غارت، اما جالبه گریبان به نوعی باندهای رقیب رو گرفته، باندهای قدرتی که بخشی از اونها متصل میشن به قالیباف، بخشی از اونها در ساختار دولت مستقر شدن، و به نوعی اذعان هم میکنه بولتن نیوز نهاد رسانه وابسته به سپاه که چطور این تلاش این باندهای مافیایی بعد از کشته شدن خامنه‌ای به نوعی بیشتر شده. جالبه یک نکتهش اینه که میگه که چرا به دنبال این هستن که مشخص بشه که چقدر نفت داده شده به نهادهای نظامی، اینها تعهداتشون رو چطور ادا کردن. گزارش واقعا گزارش تکان دهنده است، به ویژه که تاکید میکنه این باندها در حوزه‌های مختلف نفت، پتروشیمی، خودروسازی، حوزه‌های مختلف فعال شدن، سرمایه‌گذاری دارن میکنن در خارج از کشور، در کشورهای همسایه ایران، در کشورهای اروپایی. من جمع‌بندی کنم، جدای از این که ابعاد غارت در جمهوری اسلامی رو این گزارش و گزارش‌های دیگه داره تایید میکنه و اینکه متاسفانه چطور جمهوری اسلامی با یک فساد سیستمی و ساختاری روبروست، نکته مهم به ویژه در دوران پس از کشته شدن دیکتاتور و جنگ 40 روزه اینه که این نزاع تشدید شده بعد از کشته شدن خامنه‌ای.
0: آقای کاظمیان، شما به این نزاع اشاره کردین، در خبرها هم بود. مشتبه خامنه‌ای یا اون کسایی که الان در قدرت هستن در سپاه پاسداران آیا میتونن یک نقش ایفا بکنن برای اینکه به این نزاع پایان بدن، یا اصلا چه نقشی دارن در این میان؟
1: این پرسش شاید خیلی مهمی که یا ابهام که چقدر مشتبه خامنه‌ای اگر واقعا در سلامت هست و ارتباط داره با نهادهای اصلی با بازیگران اصلی قدرت، او چقدر امکان تسلط داره و مهار این وضعیت. با اطمینان میشه گفت دست کم تا اطلاع ثانوی او چنین قدرتی نداره. این همون جایی است که باز ما رو برمیگردونه به اهمیت حذف دیکتاتور. یعنی خامنه‌ای به ویژه در دو دهه آخر زندگی خودش تبدیل شده به دیکتاتور و شخص اول بلا منازع در داخل ایران. به این معنا فقدان او تبدیل میکنه باندهای قدرت رو به رقبای مافیایی. اینها هر کدام درگیر کارتل هایی هستن که دارن سوء استفاده میکنن و حاضر نیستن از این قدرت صرف نظر کنن. بازیگران یا جریان امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران هم هرچند با ابزارهای تهدید و ارعاب تلاش کنه که اینها رو به حاشیه ببره، باز واقعیت اینه که این کارتل های رقیب امکانات اقتصادی یا اطلاعات اقتصادی مهمی دارن. به این معنا من جمع‌بندی کنم، جمهوری اسلامی در دوران پسا خامنه‌ای با این نزاع باندهای قدرت بیش از پیش با اطمینان میشه گفت روبرو خواهد شد، به ویژه که پای درآمدهای نفتی جدید به میان بیاد. یعنی به میزانی که حالا دلار و ارز وارد کشور بشه یا حتی تلاش بشه که تحریم‌ها رو دور بزنن، این نزاع باندهای رقیب و قدرت بیشتر میشه. طبیعتاً یک امکان مهمی است برای مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه جامعه مدنی ایران برای گذار از جمهوری اسلامی.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز اطلاع رسانی فراجا در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد یکی از کارکنان پلیس ایران شهر به نام نورالله نارویی بر اثر شدت جراحات ناشی از تیراندازی جان باخته. بر اساس گزارش منابع رسمی، افراد مسلح مدتی قبل به یک خودروی پلیس در ایران شهر شلیک کردند که در جریان آن این مأمور فراجا مجروح شده بود. آمارهای جدید نشان می‌دهد در سال 1404 تعداد تولدها در ایران به حدود 892 هزار مورد رسیده که پایین‌ترین سطح در 66 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری رکنا، کاهش حدود 30% ازدواج‌ها نسبت به سال 1401 و افزایش قیمت مسکن و بی‌ثباتی اقتصادی از عوامل اصلی این وضعیت است. یک مقام وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد اعتراض جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی درباره لغو مجوز مدارس ایرانی در این کشور بی نتیجه ماند و مقامات اماراتی اعلام کردند این تصمیم قابل تجدید نظر نیست. محمد سلیمی گفت پس از تعطیلی مدارس، کلاس ها به صورت غیر حضوری و با مسئولیت مدارس ایرانی در ترکیه ادامه پیدا کرده و برخی دانش آموزان به ایران برگشتند. صفحه های یوتیوب و اینستاگرام نیما رضایی، معروف به نیما تکیدو، یوتیوبر و اینفلوئنسر ایرانی، با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. این اقدام پس از برگزاری تجمعی با حضور هزاران نوجوان در مجتمع ایران مال در روز جمعه صورت گرفت. همکارم آیه دریس در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی داشته به واکنش کاربران به این اقدام.
2: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی، معروف به نیما تکیدو، با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد. رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1 میلیون دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتاً شامل چالش‌های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی‌ها، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
3: سلام علیکم عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومد به ویدیو جدید. دورتون بگردم بچه ها، عاشقتونم. الان اصلا الان یه جوری هم
4: میرن بالا، بعد یهو ول میکنن، بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره، انگار داری میفتی. اصلا
3: سیره دلم خالی میشه، خالی میشه، این جای دلم هوری میریده. باشه
2: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیوی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
5: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی جن بزنی تو احوال خودش طرفدارای یارو، مثلا به چی میرسی شما؟ تخریب یه نفر زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه اصلا این بچه‌ها این مخاطبا اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنه؟
2: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست نوشته جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از اینکه یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدیم چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. اون نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید با ادامه خبرها با هم کارم.
0: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به شدت گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران خواستار توقف فوری اعدام ها شد. فولکر تورک هشدار داد از ابتدای امسال دست کم 56 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و از این میان اعدام 27 نفر به دلیل شرکت در اعتراض های اخیر بوده. کانون نویسندگان ایران اجرای حکم اعدام معترضان را فرمان قتل توصیف کرد و نوشت اجرای این قتل ها به عنوان یکی از هولناکترین شیوه های سرکوب معترضان پس از بازداشت های گسترده، ناپدیدسازی، شکنجه و اعتراض اجباری روندی است که در کارنامه جمهوری اسلامی بارها تکرار شده. کانون نویسندگان ایران با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات دی ماه نوشت پشت هر حکم اعدام انسانی است که پرونده‌اش با محرومیت از حق دفاع، فشار برای اعتراض و محاکمه هایی از پیش تعیین شده مواجه شده. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی در این بخش همراه ما. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید خانم امینی. سازمان ملل یک بار دیگه درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان و همینطور افرادی با اتهامات امنیتی هشدار داده و خواسته که این روند متوقف بشه. واکنش‌های بین‌المللی از این دست تا چه حدی میتونه در فشار بر جمهوری اسلامی مؤثر باشه؟
6: درود بر شما منصور جان و درود بر بینندگان ما. ببینید ما این در واقع در ماه‌های اخیر به طور ویژه شرایط بسیار خاصی رو تجربه می‌کنیم. یعنی اگر همین سخنی رو که من و شما الان داریم در واقع در موردش بحث می‌کنیم رو اگر 5 سال پیش داشتیم، مسلماً جواب من به شما با امروز متفاوت می‌بود، برای اینکه شرایط ایران شرایط خاصی هست. به این دلیل پیش از 5 سال پیش رو مثال میزنم که شاید هزینه های بین المللی در اون زمان یا اقدام های بین المللی میتونست خاصیت بازدارندگی برای جمهوری اسلامی رو داشته باشه، اما متاسفانه ما داریم میبینیم به ویژه از دیماه تا به امروز نه تنها در واقع اون شدت اعتراض های داخلی، اون شدت صدای همبسته داخلی برای توقف اعدام ها، برای اعتراض به شرایط موجود نتونست خاصیت بازدارندگی داشته باشه، اقدام های بین المللی هم نتوانسته جلوی در واقع مجازات های سنگین شهروندان توسط جمهوری اسلامی از جمله اعدام رو بگیره. اما این به این معنا نیست که اینها اهمیت ندارن یا نباید داده بشن هستن یا لازم نیستن. نه، منظور من اصلا این نیست. این در واقع بیانیه هایی که کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر کرده یا حتی بیانیه ای که عده‌ای از کنشگران حقوق بشر داخلی هفته پیش منتشر کردن، همه اینها لازم و ضروری هست برای اینکه اتفاقا ما بتوانیم این همبستگی رو چه در بیرون از ایران و چه در داخل ایران به هم نزدیک بکنیم، چنان که بتواند جلوی این اقدام ها رو بگیره. این که تا به امروز نتوانسته به دلیل این هست که این اقدام ها ناکافی بوده، این اقدام ها در واقع در حد بیانیه و صدور اعلامیه متوقف شده. اگر اینها بتواند مثلا در مباحث بین دولت ها در روابط دیپلماتیک اصل قرار بگیره و خاصیت بازدارندگی رو بیشتر بکنه، اون وقت میشه امیدوار بود که شاید حریف این توحش جمهوری اسلامی و آتشش برای ادامه اعدام ها رو داشته باشه.
0: خانم امینی، اگر موافق باشین در همین مبحث بازدارندگی بمونیم، چون همونطور که میدونید در داخل ایران هم اعتراض به این اعدام ها خب برها خیلی زیاد بوده، واکنش هایی رو داشته، از جمله همین بیانیه کانون نویسندگان یا پیام ها و اعتصاب از داخل زندان، حالا این واکنش های داخلی چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه؟
6: در واقع شاید بشه گفت مهمترین محوری که میتواند همبستگی ایجاد بکنه، همصدایی ایجاد بکنه در توقف اعدام ها، همین در واقع رفتار شهروندان، کنشگران و سازمان هایی هست که در برابر اعدام نه تنها ساکت نماندن که اون رو به محور شاید مهمترین اقدام عملی خودشون در چنین روزهایی که در واقع پاسخ هر نعی سرکوب هست، پاسخ هر اقدام عملی در واقع مجازات شهروندان توسط حکومت هست رو داشته باشه. یعنی اتفاقا میخوام تأکید بکنم که اقدام شهروندان و کنشگران و سازمان های حقوق بشری ایرانی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران میتونه این مسیر رو، این در واقع مهره ها رو به هم پیوند بده، همصدایی ایجاد بکنه و تبدیل بشه به یک محور محرکه‌ای که شاید دولت ها، شاید سازمان های مهمتر بین المللی، سازمان ها مهمتر از نظر در واقع تأثیرگذاری روی رفتار جمهوری اسلامی رو، به تحرک در بیاره، به واکنش در بیاره. و به هر حال ما ابزار دیگری نداریم متاسفانه. من پیش از این هم اعلام کردم در همین تلویزیون شما که همین الان که ما صحبت میکنیم، شهروندان بسیاری، خانواده های بسیاری در حراس اجرای حکم عزیزانشون هستن. بسیاری از اونها حکمشان در واقع در معرض اجرا شدن هست. بنابراین وقت تنگه و این همصدایی و همبستگی میتونه تأثیر بسیار بسزایی داشته باشه.
0: سپاسگزارم. توضیح و تحلیل آسیه امینی، پژوهشگر اجتماعی رو با هم شنیدیم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت، این جنبش را نماد حاکمیت قانون، اراده ملت و پیشرفت ایران دانست. او با اشاره به آرمان‌های مشروطه‌خواهان بر جدایی دین از حکومت، برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین آینده کشور را تأکید کرد. شاهزاده رضا پهلوی پاسداشت انقلاب مشروطه را در گروه تلاش برای بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن دانست. همراه میشیم با علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. آقای نوریزاده سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. شاهزاده رضا پهلوی در پیام اخیرش مشروطه را نماد حاکمیت مردم دانسته. حالا با توجه به تغییرات ایران در این یک قرن اخیر، آیا به نظر شما الگوی مشروطیت همچنان میتونه تضمین کننده آزادی‌های سیاسی و اجتماعی توی کشور باشه؟
7: با درود به شما، به مردم سرفراز میهنم. مشروطیت یا اون کانستیتوشن قانونی بود که در واقع از قوانین اساسی اروپا به ویژه بلژیک گرفته شد، یعنی یه چیزی نبود که فقط تو ایران بیان درستش کن. بعدن در متمم بندهای اضافه شد که البته آزادی خانه ایران زیاد علاقمند بهش نبودن، مثل حضور 5 ملا در مجلس که حق وتو داشتن. ولی اون چارچوب اساسی مشروطه منهای اون بندی که به مذهب اشاره میکنه، بقیهش به نظر من همچنان مدرنه و آنچه شاهزاده اشاره میکنه در واقع تعدیلی بر این قانونه، توجهشون به جدایی دین از حکومت. مسئله سکولاریسم خیلی مهمه در فردای ایران. ایران ملتی است با اقوام مختلف، ادیان مختلف، سلطه یک مذهب واحد بر کشور بسیار آزاردهنده است و نمونه‌اش رو دیدیم در این سالها. همینطور شاهزاده روی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی انگشت گذاشته. من بارها از خودم سوال کردم، 55 ساله من دارم کار روزنامه‌نگاری میکنم، کار رادیو تلویزیون میکنم، هرگز ندیدم در هیچ کشوری جنبشی به پا بشه که 15 میلیون در داخل فریاد بزنن این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده، و در خارج 3 میلیون نفر بیان تظاهرات کنن و اون وقت دنیا بی اعتنا باشه به این. این خیلی برای من حیرت انگیزه. در مصر 700 هزار نفر میدان تحریر اومدن، خانم کلینتون به ساعتش نگاه کرد، مبارک کی میره، و بعد از اونم وقتی باز مردم 500 هزار نفر اومدن، ارتش اومد و رژیم سرنگون شد، دنیا هم یاری کرد. ولی چطور در مورد ایران الان شاهزاده در پیامش کاملا آشکار کرد او خود رو پادشاه آینده نمیدونه، رئیس جمهور آینده نمیدونه، به عنوان رهبر دوران گذار سخن میگوید و تمام اندیشه ها و افکار و نهله های فکری رو هم احترام میگذارد. به اعتقاد من واقعا زمان آن است که ما ایرانی ها دست از این تنگ نظری ها برداریم. اگر ما در همون جنبشی که به اون عظمت بود در دیما، اگر یک صدا بودیم و این صداهای عجیب غریب گاهی از این ور از اون ور نبود، مطمئن باشید یک صدای همبسته در انعکاسش در جامعه بین‌المللی بسیار تأثیر بیشتری داشت. ما امروز رهبرمون رو داریم، جامعه آمادرم داریم، منتها متاسفیم که آقای ترامپ دل به یوسفش بسته، یوسف قلابی، در حالی که یعقوب وطن در انتظار یوسف حقیقیش شاهزاده رضا پهلوی است.
0: آقای نورزاد، اگر موافق باشید یک مرور تاریخی بکنیم. به نظر شما چه فرایندی باعث شد که مظفرالدین شاه به عنوان حکومت تصمیم بگیره فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟
7: ببینید، مشروطیت خیلی ساده آغاز شد، یعنی در واقع چوب زدن علاءالدوله اومد، یک تاجر قند و چوب زد، آدم محترمی بود، تظاهراتی شد و مردم خواستار عدالت خانه شدن. در اونجا بازی طلبه عبدالحمید کشته شد و این ادامه پیدا کرد. سرانجام مظفرالدین‌شاه مریض بود، در بستر، در واقع در بستر مرگ، با دستگاه امضاشو گذاشتن زیر قانون اساسی مشروطیت. اما آنچه بعدش رخ داد، محمد علی شاه که اومد و اون درگیری‌ها نشون داد هنوز حکومت آماده پذیرش مشروطیت نیست، و سرانجام دیدیم محمد علی شاه با اون وضع اسفبار از کشور رانده شد، پناه به سفارت روس و بیرون رفتن. و بعد احمد شاه هم وقتی اومد ظاهرا میگن او آدمی بود به مشروطیت اعتقاد داشت، ولی متاسفانه در دوره او حکومت‌ها فروشی بود، جاهای مختلف فروشی بود. خودش گفته دایی جان حشمت دوله 500 هزار تومن میده، شما چقدر میدید؟ و از سفارت انگلیس حقوق میگیره، مورتوریوم. در واقع رضا شاه بود که، حالا میگن دموکراسی، حالا من میدونم در ایران اون دوره کی بود دموکراتی. در دوره رضا شاه چند آرمان مهم مشروطیت تحقق پیدا کرد: امنیت ملی، وحدت ملی، مدرنیزم وارد ایران شد، دانشگاه وارد شد، تعدد مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها، راهن کشور، رادیو، دانشگاه تهران. اینا به نظر من همه اون آرمان‌هایی بود که مشروطه طلبان می‌خواستن. برای اونا دموکراسی خیلی مسئله روز نبود، این بود که ایران گرسنه نباشه، سربلند باشه، خارجی سلطه نداشته باشه، و اینا تحقق پیدا کرد. به دوره محمد رضا شاه که میرسیم تا سال 32 عیناً قوانین مشروطه رعایت میشه، پادشاه مشروطه است، نخست وزیرها بر پایه رأی تمایل مجلس انتخاب میشن. بعد از سال 32 که این مشکلاتی که در کشور ایجاد شد طبیعتاً باعث شد که روی قوانین مشروطه یه مقدار پرده بیفته، اونطور باید و شاید اجرا نشه، ولی به اعتقاد من اونایی که برای مشروطه سینه می زدن مثل جبهه ملی متاسفانه رفتن با خمینی بیعت کردن، فقط یه دکتر بختیار بود که وفادار.
0: ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادین. علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن در این بخش خبری با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پس از نشست فوق‌العاده وزیران کشور اتحادیه اروپا درباره مهاجرت‌های گروهی به سبته، دولت اسپانیا تأکید کرد این بحران منطقه شنگن را تهدید نمی‌کند و از ایتالیا خواست محدودیت‌های موقت برای مسافران ورودی از اسپانیا را لغو کند. یک قطعه 4 تنی از موشک فالکون 9 ساخته شرکت اسپیس ایکس با سرعت بیش از 8000 کیلومتر بر ساعت به ماه برخورد کرد. این قطعه پس از پرتاب یک فرودگر ماه در فضا رها شده. برخورد این قطعه با ماه بار دیگر مسئله زباله‌های فضایی را برجسته کرده. اسپیس ایکس شرکت فضایی ایلان ماسک اعلام کرده این برخورد عمدی نبود. عبدالسید نامزد حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی مجلس سنای ایالات متحده در ایالت میشیگان در آستانه پیروزی است. او در انتخابات نهایی ماه نوامبر به مسافه نامزد حزب جمهوری خواه خواهد رفت. منابع کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کردند که دومین روز از نشست‌های سیاسی، نظامی و امنیتی میان نمایندگان لبنان و اسرائیل درباره ترسیم مرزها امروز در روم برگزار شد. در این گفتگوها لبنان بار دیگر بر ضرورت آتش‌بس در سراسر مناطق جنوبی این کشور تاکید کرد. منابع لبنانی از بهبود فضای امروز مذاکرات در مقایسه با روز نخست خبر دادن. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان همراه ماست. چه اطلاعات بیشتری داریم درباره روز دوم مذاکرات لبنان و اسرائیل در پایتخت ایتالیا؟
8: در بیروت اخباری از منابع کاخ ریاست جمهوری به دست خبرنگاران رسیده در مورد این مذاکرات و همینطور اطلاعاتی که فضای امروز رو خیلی در مقایسه با دیروز بهتر ارزیابی میکنه. نشست های صبح 3 جلسه موازی بوده، یک جلسه سیاسی، یک جلسه نظامی و جلسه سوم جلسه مشترک سیاسی نظامی بوده برای بررسی موضوع علامت گذاری مرزها. در زمینه نظامی در اون جلسه طرح ادامه کار در فرون و زاوتر الغربیه و همچنین امکان گسترش مناطق آزمایشی بررسی شد، اگر که طرف اسرائیلی نپذیرد که بنت جبیل و بقیه مناطق رو بپذیره و همینطور که اونها مناطقی است که دیروز لبنان پیشنهاد داده. و در جریان این جلسه امروز لبنان خواستار گفتگو درباره یک جدول زمانی قدم به قدم و مرحله مرحله برای هر منطقه آزمایشی جدید شده. همچنین امروز پیشنهاد جدی برای گنجاندن بنت جمین و خیم در فهرست مناطق آزمایشی مطرح شده. طرف اسرائیلی البته هیچ پاسخ مثبت یا منفی نداده. در سمت سیاسی در این جلسه درباره طرف ثالثی که مسئولیت راستی آزمایی عمل کرده ارتش لبنان رو خواهد داشت گفتگو شد، به خصوص اون که چند کشور آمادگی خودشون رو برای انجام این مأموریت اعلام کردن. لبنان همچنین بار دیگه بر موضع خودش مبنی بر تمدید آتش بس و پایان دادن به موارد نقض تاکید کرد. در جلسه سیاسی همچنین موضوع علامتگذاری مرز زمینی بین لبنان و اسرائیل بررسی شد که در این دور از مذاکرات مثبت‌ترین تحول به شمار میاد با توجه به اطلاعاتی که در دست است.
0: تمرکز گفتگوها بر ترسیم مرز بین دو کشور علتش چیه و چرا تا این اندازه روی این موضوع داره تاکید میشه؟
8: بر اساس اطلاعات برای اولین بار شاهد این هستیم که اسرائیل از موضع خودش مبنی بر امتناع از گفتگو درباره موضوع مرز زمینی عقب نشینی کرده و این اجازه داده که این موضوع در دستور کار دوره کنونی مذاکرات قرار بگیره با این هدف که علامت گذاری شفاف مرزهای بین المللی تعیین شده در جنوب لبنان احیا بشه. هم مسئله توضیح میده که چرا یک کارشناس حقوقی به هیئت مذاکره کننده لبنانی پیوسته. لبنان تمام تلاش خود رو به کار بسته برای علامت گذاری مرزهاش، چرا که ادامه این حرکت بولدوزرها و تخریب به ویژه در روستاهای مرزی که کل اونا به خاک یکسان شدن باز به این رفتن علائم مرزی منجر شده. از این رو لبنان خواستار اون هست که مرزهای بین المللی تعیین شده یک بار دیگه مشخص بشه و اگر دو طرف در این موضوع به راه حلی برسن لازم هست که روشن بشه که پیش از جنگ نیز اختلافاتی میان لبنان و اسرائیل بر سر مرز بندی وجود داشته یا نه.
0: بله، همراه بودیم با می فرهاد از لبنان. ممنونم که در این بخش خبری با من همراه بودید.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
6: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
7: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
5: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
8: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
5: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
9: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان، ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
10: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختاره سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: باید ببینیم که ظرف این یکی دو روز آیا واقعا توافقی بین جمهوری اسلامی و عمان اتفاق میفته یا نه. اگر توافقی شکل بگیره اون وقت میشه گفت که این تهدید کارساز بوده، حداقل در مورد کشورهای عربی منطقه اونها رو به تکاپو واداشته و مجاری دیپلماتیک رو فعالتر کرده. طبیعتاً این باعث فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شده تا بره سراغ توافق. اما فعلاً خبری از امضای توافق یا متن نهایی اون نیست. گمانه‌زنی ها در مورد جزئیات داره مطرح میشه. تازه این گمانه‌زنی ها هم بسیاری از ابهامات رو در واقع ابهامات رو داره بیشتر میکنه، پرسش های بیشتر ایجاد میکنه و نشان از وجود تعارض ها و تقابل ها در مسیر مذاکره داره ایجاد میکنه. در نتیجه تا اگر ظرف این یکی دو روز توافقی اتفاق نیفته میشه گفت که اون تهدید عملی مفید نبوده. اگر اتفاق بیفته میشه برای اون تهدید ترامپ هم نقشی قائل شد. تازه بعد از اینکه به فرض اگر توافق بین جمهوری اسلامی و عمان به امضا برسه بایستی ببینیم محتوای اون چطوریه و آیا ایالات متحده با جزئیاتی که در اون مطرح میشه موافقت خواهد کرد یا نه، چون ما هنوز نمیدونیم. مهمترین مسئله حقوقی موجود در این توافق یعنی این که عبور کشتی ها بایستی بر مبنای اصل کشتیرانی آزاد باشه یا حق عبور ترانزیتی و یا حق عبور بی ضرر، مشخص نیست بر مبنای کدوم یکی تعریف شده و این میتونه باعث مناقشه بسیار جدی در آینده باشه. جمهوری اسلامی سعی میکنه نوعی واکنش لفاظانه به تهدیدهای ایالات متحده بده، یعنی از زبان سپاه تهدید ترامپ رو پاسخ بده، در مقابل اون تهدید دیگه قرار بده، میخواد نشون بده که مرعوب این تهدید نیست، میخواد نشون بده که همچنان ابتکار عمل حتی در حوزه سیاسی رو در اختیار داره. نکته بعدی اینه که اگر یعنی مثلا نگاه دوم این هست که اگر این مذاکره های فعلی در مسقط به نتیجه نرسه و توافقی اعمال یعنی محقق نشه، در اون صورت رسانه‌های جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و مقاماتش میخوان این رو گردن، یعنی تقصیر این مسئله رو بندازن گردن ترامپ. از الان دست پیش گرفتن بابت اینکه این تهدیدها هست، که تهدیدهای ترامپ هست که اجازه توافق رو نمیده. در هر صورت بیشتر از یک وضعیت سیاسی رسانه‌ای و تبلیغاتی چیز دیگری نیست. اون چیزی که در واقع داره رخ میده مذاکره‌ای هست که جمهوری اسلامی مجبور شده در مسقط بر روی سازوکارها، بر روی رژیم حقوقی وارد مذاکره بشه. قاعدتاً بایستی رضایت کشورهای ساحلی خلیج فارس تأمین بشه و از اون مهمتر این هست که موضوع تأمین اهداف و برنامه ها و تأمین رضایت آمریکا همینجا مسئله مهمی است. فکر میکنم همین موضوعات است که تا الان باعث شده که توافق به امضا نرسه یا به درازا بکشه.
1: مسئله رسیدگی به هر پرونده‌ای در کنار حالا هر وضعیتی، هر اتهامی که وجود داره، ما به یک کیفیت دادرسی هم باید توجه داشته باشیم. کیفیت دادرسی یعنی اینکه موازین و اصول آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و مسائل مربوط به اون در یک پرونده و در یک کیس به طور درست رعایت شده باشه که از این جهت ما بتونیم یک پرونده و یک کیس رو بگیم دارای کیفیت لازمه برای یک رسیدگی قضایی عدالت در اون وجود داشته. بنابراین از این منظر یکی از مهمترین اتفاقاتی که شاید ما دیگه الان بهش خیلی عادت کردیم ولی واقعا موضوع مهمی، مسئله داشتن حق داشتن وکیل اختیاری هست. ببینید در علوم حقوقی یکی از مهمترین مسائلی که عنوان میکنه این هستش که وجود یک وکیل مدافع مستقل و مناسب در حقیقت کمک میکنه حتی به قاضی اون پرونده. برای اینکه یک وکیل وکیل مدافع حرفه‌ای کارش رو به طوری انجام میده که اگر موازین و اون کیفیت لازم رو نداشته باشه میتونه به دادگاه گوشزد بکنه و احتمالاً حتی میتونه کیفیت کار قاضی رو هم بالا ببره. اما در ایران متاسفانه ما یک بنایی به صورت کاملا غیر علمی و غیر حقوقی بنا شده که در واقع خانواده ها و افراد رو از داشتن وکیل واقعی محروم میکنه و اصلا چطور بدون داشتن یک وکیل واقعی ما میتونیم به باور داشته باشیم که کیفیت دادرسی لازمه، اون کیفیت حداقلی در یک پرونده وجود داره، برای اینکه در شرایطی که کسی نیست که در واقع ببینه رویه درست شده یا نه، آیا اعترافات تحت شکنجه بوده یا نبوده، آیا اصلا اتهاماتی که دارن میگن منتسب به فرد متهم هست یا نه، اینها همه از مسائلی هست که کیفیت لازمه رو در پرونده های دادرسی از بین میبره. به همین جهت هستش که اکثر پرونده هایی رو که ما در ارتباط با معترضین داریم میبینیم از اون حد اقل کیفیت و استاندارد لازم دادرسی متاسفانه برخوردار نیست. گاهی اوقات متاسفانه شرایط زندانیان سیاسی به گونه ای هست که در درون زندان وقتی که نافرمانی میکنن، وقتی که در واقع با اون رویه‌ای که داره اتفاق میفته، با اون فشاری که روشون هست، قبول پذیری ندارن، متاسفانه اتهاماتی وارد میشه بهشون که ممکنه اصلا مبتنی بر واقعیت نداشته نباشه. و یکی از مهمترین اونها این هستش که از اونها خواسته میشه که در شرایط خیلی سخت به چیزی اقرار بکنن که در حقیقت هرگز انجام ندادن، و به خاطر همین موضوع هم هستش که اجازه داشتن وکیل اختیاری نمیدن. بنابراین اگر در این وضعیت اتهام جدیدی با این شدت بخواد مطرح بشه، حتما میبایست که اون رویه درست قضایی از جهت تجدید نظر، اعاده دادرسی و رفتن به دیوان حتما حفظ بشه. و اگر اینها وجود نداشته باشه، بیشتر به نظر میاد که یک نوع فشار داخل زندان به فشار در واقع امنیتی بر روی زندانی هست تا تحقق واقعی یک اتهام دیگر.
2: سالها جمهوری اسلامی میگفت اگه ایران نفت نفروشه هیچ کشور دیگه هم نمیتونه بفروشه. علارغم این تهدیدها اما دست کم یک کشور فروخته و به نظر خوبم فروخته. آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان، در تازه ترین گزارشش بعد از بحران هرمز گفته صادراتش که متوقف نشده هیچ، سودش هم افزایش داشته. بریم ببینیم آیا عربستان تونسته تهدید هرمز رو مدیریت کنه یا نه.

0: بانک‌های عربستان امروز گزارش رسمی عملکرد مالی سه ماهه دوم و نیمه اول سال 2026 را منتشر کرده. آرامکو در سه ماهه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته. در مقایسه با دوره مشابه پارسال این یعنی یه رشد 44%. درآمد شرکت هم در این مدت به بیش از 139 میلیارد دلار رسیده. اما بریم سراغ یه سوال مهم. با وجود اختلال در هرمز، آرامکو چقدر تونسته به تعهداتش عمل کنه و نفت رو به موقع به دست مشتری‌ها برسونه؟ خود شرکت میگه بیش از 98%، یعنی با وجود جنگ، اختلال در مسیرهای دریایی و حتی حمله به بعضی تأسیسات، آرامکو تقریبا تمام تعهداتش به مشتری‌ها رو انجام داده. در این گزارش اومده که با وجود اینکه تولید نفت آرامکو 26% کاهش پیدا کرده، سود این شرکت همچنان به طور چشمگیری بالا رفته. اما بشنوید که عربستان چطور به این موفقیت رسیده.
1: علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز، برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه، میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد، خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه مصر میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای مابقی جاها برسونه.
0: بیاین سریع به راهکارهای عربستان برای مدیریت تحت هرمز یه نگاهی بندازیم. اول خط لوله شرق به غرب. با بسته شدن تنگه هرمز، عربستان بخش زیادی از نفت تولیدیشو در میدانهای شرقی از طریق همین خط لوله به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. اینجا میبینید عربستان میتونه نفت رو از اونجا از جنوب و تنگه باب المندب صادر کنه و هم میتونه اون رو از طریق کانال سوئز در شمال به اروپا برسونه. اگه نفتکش نتونه یا نخواد از کانال سوئز عبور کنه، نفت در بندر عین السخنه در ساحل مصر تخلیه میشه. از اونجا خط لوله سومت نفت رو حدود 320 کیلومتر از داخل مصر عبور میده و به سیدی کریر در ساحل مدیترانه میرسونه. نفت اونجا دوباره روی نفتکش بارگیری میشه و به سمت اروپا میره. امین ناصر مدیر عامل آرامکو میگه حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان اثر قابل توجهی بر توان عملیاتی آرامکو نداشته. ناصر گفته توان آرامکو برای بازگردوندن تأسیسات آسیب دیده به مدار 6 برابر سریعتر از میانگین شرکت‌های صنعت نفته. اما این به این معنا نیست که آرامکو همه تهدیدها رو پشت سر گذاشته. هر چقدر هم تأسیسات سریع بازسازی بشن، نفت در نهایت باید از مسیرهای دریایی عبور کنه و امروز مهمترین چالش امنیت همین مسیر هاست.
2: برای عربستان این موضوع خیلی مهمه، چون نفت این کشور فقط چند مسیر محدود برای صادرات داره. اگر نتونه از جنوب و از باب المندب عبور کنه و از شمال هم از کانال سوئز رد بشه، عملا صادراتش گیر میکنه. الان هر بشکه نفت برای بازار جهانی مهمه و حذف این نفت از بازار میتونه قیمتها رو به طور قابل توجهی بالا ببره.
0: طبق گزارش آرامکو تا این مرحله عربستان تا حد زیادی تونسته تهدید تنگه هرمز رو مدیریت کنه، اما ریاض خطر رو به طور کامل حذف نکرده. در واقع بخشی از ریسک هرمز رو به دریای سرخ منتقل کرده، مسیرهایی که هر کدوم ممکنه با تهدید یا اختلال جداگانه‌ای روبرو بشن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
6: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
5: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
7: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
8: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: پنجه بعد از ظهر در ایران. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش ها از روند گفتگوها درباره تنگه هرمز. رسانه های بین المللی از پیشرفت و توافق میگویند، اما رسانه های جمهوری اسلامی مذاکرات را به معنای باز شدن این آبراه نمیدانند. دیدار وزیران خارجه عراق و عربستان سعودی در اردن، بغداد و ریاض بر جلوگیری از استفاده از خاک و امکانات عراق برای حمله به کشورهای همسایه تاکید کردند. تشدید نزاع باندهای قدرت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره میلیاردها دلار سوء استفاده کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افشاگری کرد. تشدید فشارهای امنیتی بر خانواده‌های جاوید نامان، مادر کیاوش میرقاسمی و خواهر مشتبه کوری در گرگان بازداشت شدند. همینطور در ادامه این بخش خبری. درخواست رئیس حقوق بشر سازمان ملل برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران. فولکر تور هشدار داد از ابتدای امسال 56 نفر با اتهامات مرتبط به امنیت ملی اعدام شدند. خوش آمدید. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از پیشرفت توافق میان تهران و واشنگتن بر سر بازگشایی تنگه هرمز خبر می‌دهند، صدا و سیما می‌گوید حتی اگر جمهوری اسلامی با عمان توافق کند هم تنگه هرمز باز نخواهد شد. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که مذاکرات با تهران در تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و تنگه هرمز به زودی بازگشایی می‌شود. ترامپ همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین المللی شود، آمریکا ضربه بسیار سختی به آن خواهد زد و سپس تنگه را باز خواهد کرد. در همین رابطه نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نوشته مذاکرات ایران و عمان فقط ماهیتی فنی دارد و نباید آن را توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دانست. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داده. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای هم آن را تایید کرده. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شد. احمد، در حالی که شنیدیم بیشتر رسانه‌های بین‌المللی دارن میگن که به یه توافقی دارن نزدیک میشن جمهوری اسلامی و واشنگتن، اما رسانه‌ها در داخل ایران چیز دیگه‌ای دارن میگن، به ویژه که خب خبرهایی در صدا و سیما منتشر شده و این گزارش رو به شکل کامل رد کرده. اختلاف اصلی این وسط چیه؟ چرا از رسانه‌های بین‌المللی و داخلی چیزهای متفاوتی داریم میشنویم؟
1: بله، خب دو هفته میشه که جمهوری اسلامی، ایالات متحده و عمان دارن مذاکراتی رو پیش میبرن که حالا روایت هایی که رسانه ها در ایالات متحده، غرب و جمهوری اسلامی ارائه میدن متفاوت از هم هست و طبیعتا اونها هم انعکاس دهنده خبرهایی هستش که از سوی مقامات دو کشور دارن دریافت میکنن و میبینیم که دو کشور هم، دو طرف هم دارن از دو موضوع بسیار متفاوت دارن صحبت میکنن. روایتی که جمهوری اسلامی ارائه میده در واقع این هستش که این مذاکرات فقط بین جمهوری اسلامی و عمان داره انجام میشه و کلیت ماجرا هم برمیگرده به مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز که در یکی دو روز گذشته برخی از مفاد اون رو هم، نه به صورت رسمی که حالا به صورت اخبار غیر رسمی شنیدیم، که گفته میشه جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که کنترل ورودی تنگه هرمز کاملا در اختیارش باشه، در خروجی هم، یعنی کشتی هایی که خروج خواهند کرد از طریق آبهای عمان خواهد بود و تازه عمان هم باید تایید جمهوری اسلامی رو بگیره و در اون صورت اجازه خواهد داد که کشتی ها از اینجا عبور بکنن. در طرف دیگر ایالات متحده، مقاماتش و رسانه ها چیز دیگه رو دارن مطرح میکنن و آقای ترامپ و در واقع دولت او روی موضوع باز شدن تنگه هرمز تاکید دارن و اینکه اساسا ایالات متحده خودش یکی از طرف های گفتگو هستش برخلاف جمهوری اسلامی که ایالات متحده رو کنار میذاره. بنابراین اون چیزی که ایالات متحده داره بهش فکر میکنه یک روندی هستش که به حل مسئله بیانجامه، تنگه هرمز بازگشایی بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی داره دربارش حرف میزنه یک سری گفتگوهای فنی هست که بین مسقط و تهران داره انجام میشه و فقط صرفا در خصوص این آبراه هست. و تازه جمهوری اسلامی میگه مسئله باز شدنش هم یک موضوع دیگه است که درباره اون بعدا قرار هستش گفتگو بکنن.
0: اما حالا جمهوری اسلامی یک گام فراتر هم رفته، میگه که حتی اگر با عمان توافقم بکنیم ممکنه تنگه هرمز باز نشه. این شرط و شروط چه پیامی داره میده به آمریکا؟

0: بگیره در این خصوص، میتونه حتی از دیگر کشورها هم این باشخواهی رو ادامه بده و میبینیم که خیلی راحت صحبت از این میکنه که جمهوری اسلامی میتونه که حتی دریافت بکنه هزینه های عبور مرور رو و هیچ ابایی هم در این خصوص نداره. ولی نکته ای که به هر حال وجود داره اینه که جمهوری اسلامی داره تفکیک میکنه، از یک بخش مسئله رو فنی میکنه که میتونه با همین موضوع زمان بخره، دو هفته طول کشیده تا به این مرحله رسیده، بحث دوم رو هم سیاسیش میکنه، به دنبال این هستش که میخواد اختلافات سیاسیش رو با ولایات متحده حل و فصل بکنه و منوط میکنه باستان تنگه هرمز رو به تغییر رفتار ولایات متحده، یعنی ولایات متحده بعد نیروهاشو به عقب بکشونه و موارد متعدد دیگه‌ای که درباره‌اش سخن گفته.
1: احمد صمدی همکارم از برلین، ممنونم. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از واشنگتن دی سی، از شهر اسپوکان هست. از 4 روز پیش آتش‌سوزی سهمگینی در این منطقه آغاز شده. همونطور که شاهد هستین بسیاری از خانه ها در این آتش سوزی سوخته، اتومبیل ها سوخته. گفته میشه که 700 خانه تا این لحظه سوخته و بیش از 60,000 نفر از ساکنین این منطقه مجبور شدن که خانه های خودشون رو ترک بکنن. گروه های امداد و نجات اونجا فعال هستن تا بتونن بخشی از این آتش سوزی رو مهار بکنن و اعلام شده این آتش سوزی به خاطر خشکسالی و بادهای گرمی که در این فصل از سال اونجا وزیده میشه شکل گرفته و گسترش پیدا کرده. بر اساس گفته ها این آتش سوزی در 30 سال گذشته در ایالت واشنگتن دی سی کم سابقه بوده و همچنان به پیشروی خودش داره ادامه میده. تصاویری که شاهد هستین از واشنگتن دی سی هست، شهر اسپوکان که دچار آتش سوزی مهیبی شده از 4 روز گذشته. اظهارات تازه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره سرنوشت کشورهای همسایه ایران در صورت وقوع جنگ واکنش برانگیز شده. ابوالفضل زهروند گفته کویت را 8 شعبی مهار خواهد کرد. سعودی ها برای جنگیدن ساخته نشدند و کار بحرین را نیروهای ایرانی می توانند تمام کنند.
2: در مجموع دنیا یک نظاره میکنه و علاقمند به ورود به این عرصه نیست. در همراهی با امریکا این چند کشور هم که الان هستن، اینا هم لبه پرتگان، کویت که 8 کارش میسازه، بحرین که یگانای زمینی ما چند تاشون میتونه قشنگ برام اونجا کارو تموم کنن، میونه امارات و عربستان. عربستان هم عملا اوته، عربستان نیروی نظامی نداره، هیچی نیست. حتی میگن اون عملیات هوایی هم همش امریکایی بودن. من خاطرم هست اون جنگ 7-8 ساله که علیه یمن داشتن، هواپیما ها متعلق به سعودی بود، اما خلبان ها اجارهی بودن، آلمانی بودن و امریکایی.
3: اسرائیلی هم حتی توش
2: بود. اسرائیلی هم شد بوده، اما اینا خلبان کرایه میکردن. اینا اصلا اهل بزمن، اصلا رزم نمیفهمن یعنی چی، اصلا ساخته نشدن برای رزم. بنابراین من میخوام بگم این ماهی که ما توش هستیم ماه بسیار بسیار تعیین کننده ایه و بنیانش هم بر حماقت ترامپ.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شدن. آقای برزگر، شنیدین صحبت‌های آقای زهروند و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس؟ اون اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی که در ابتدا در جمهوری اسلامی شکل گرفته، الان تبدیل شده به تهدید کشورهای دوست و برادر مسلمان همسایه جمهوری اسلامی. فکر می‌کنین که واقعاً چرا به این سمت داره جمهوری اسلامی حرکت می‌کنه؟ هدف از این اظهار نظرها چیه؟
4: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. جمهوری اسلامی به این باور رسیده که با حمله به کشورهای همسایه و تهدید اونها، مخصوصا تهدید حمله به زیرساخت‌ها، تأسیسات آبشیرین‌کن و تأسیسات انرژی، اهرم فشار بسیار مؤثری بر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره. کما این که دیدیم در واقع در روز شنبه هم که این باور شکل گرفته بود در پی تهدیدهای خود ترامپ که حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ترامپ صحبت کرد و بعد از اون بود که ترامپ اومد گفت به درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و قطر، در واقع این حمله رو

0: کرده. میدونیم که در بین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اجماع نظر و توافقی وجود نداره که در مقابل تهدید جمهوری اسلامی چه راهی رو باید در پیش گرفت. برخی کشورها مثل امارات متحده عربی خواستار برخوردهای سختگیرانه تری هستند، اما کشورهایی مثل قطر و عربستان سعودی امیدوار هستند که در واقع با کاهش این تهدیدها راهی رو برای دیپلماسی باز بکنند و در واقع مانع این حملات بشن. بخشی از در واقع تهدیدهای جمهوری اسلامی ناشی از همین مسئله هستش، ضمن اینکه تأثیری که بر بازار انرژی میگذاره همه کشورهای جهان رو در واقع به نوعی به اون سمت سوق میده که به نوعی این مجادله و این مناقشه رو بهش پایان بدن. اینها در واقع بر مجموعی فشارهایی که بر دولت آمریکا وارد میشه اضافه میشه و جمهوری اسلامی از این مسیر سعی میکنه در واقع راه تنفسی پیدا بکنه، کما اینکه توافقها در مورد نحوه ورود و خروج از تنگه هرمز هم میتونه دست بالا رو به جمهوری اسلامی بده. منتها همه اینها کفایت نخواهد کرد. آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی اهمیت داره و گره خورده به هم تهدیدهای همسایگان و هم مسئله تردد در تنگه هرمز، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و همینطور لغو تحریم فروش نفت هستش که در یادداشت تفاهم اسلام آباد هم آمده بود، اما به دلیل حملات جمهوری اسلامی مجدداً اینها وضع شدن. بنابراین مسئله به سادگی فقط در باز شدن تنگه هرمز یا آرامش نسبی در منطقه نیست، اینها مجموعی از مسائل هستن که از نظر جمهوری اسلامی به هم گره خوردن و بنابراین این تهدیدها به این شکل همچنان ادامه داره.
1: جمشید برزگر، ممنون از حضورتون در این گفتگو. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور روز پنجشنبه 15 مرداد ماه به عربستان سعودی سفر خواهند کرد. بر اساس این گزارش ها تلاش برای کاهش تنش های منطقه ای و تقویت همکاری های دو جانبه میان ریاض و اسلام آباد از محورهای اصلی این سفر خواهد بود. با این حال برنامه سفر هنوز به طور رسمی از سوی دولت پاکستان تایید نشده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در حاشیه نشست وزارتی برای حمایت از قدس در عمان با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق دیدار کرد. در این دیدار دو طرف تاکید کردند خاک و امکانات عراق نباید به ابزاری برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود و همکاری‌های منطقه‌ای باید به توسعه و ثبات کشورهای منطقه کمک کند. یاسین اهوازی قبشی تحلیلگر مسائل منطقه از کوپنهاگ همراه ما شدن. آقای قبشی، آیا اینجوری میتونیم بگیم که مثلا عربستان و عراق نگاه مشترکی دارند به امنیت منطقه و این وسط موضوع نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی به شکل فراوانی در کشور عراق داره چی میشه؟
2: بله، من سلام دارم به شما خانم صادقی و بینندگانتون.
1: عزیزی هستم.
2: ببخشید. عرض کنم که قبل از این نشست وزیر خارجه سعودی با آقای فؤاد حسین دو بار تلفنی صحبت کردن و به اصطلاح بتونن رتق و فتق بکنن نشستشون رو که امروز در اردن برگزار شد. سعودی ها طبعا به عراقی ها اعتماد ندارن، چرا که بار این صحبت که امروز کردن و همچنین آقای علی زیدی هم قبل از سفرش که قرار به سعودی بکنه و لغو شدن بارها اعلام کردن که ما تحت کنترل هست کشور و هر سازمانی و هر میلیشیایی بخواد تعرض به یکی از کشور همسایه بکنه مقابل به مصر خواهیم کرد و دیدیم که هم چیزی نشد و تعرضات و حملات پهپادی از عمر قصه در جنوب بصره، بندر عمر قصه و در صحرای انبار به سوی عربستان سعودی و پادشاهی سعودی و یا کویت ادامه پیدا کرد. امروز هم آقای فرهان به آقای وزیر خارجه عراق هم مؤکدن تأکید کرد ما خواهان به اصطلاح حسن همجواره هستیم، ما نمیخوایم منطقه به اصطلاح مورد تشنج قرار بگیره چون میدونیم که از این سود میبره و برای همه ما ضرر داره، اما اگر حملاتی دوباره انجام بگیره بدتر از حملت 6 روز پیش ما به مقررات به اصطلاح میلیشیاهای ایران مثل حرکت النجبا، سید الشهدا، حزب الله عراق و اصحاب اهل الحق حمله خواهیم کرد و از حمله بعدی ما دیگه بدون اجازه از شما خواهد بود، چون شما بارها توانایی را ندارید. و البته سعودی ها در هماهنگی با آمریکایی این کار را میکنن و خلبانان سعودی هستن برعکس اون چیزی که در برنامه شما آقای زهرمند که این آقای سرهنگ زهرمند اعلام میکنن. متاسفانه خیلی در ایران فکر میکنن از سران نظام. اما به طور کلی در این نشست میخوان یک چارچوبی رو به وجود بیارن که چه شکلی میشه جلو حملات گرفت و این میسر نیست مگه اینکه با یک نیروی قاطع نظامی باشه در مقابل میلیشیای عراق که نزدیک 50,000 نفر هستن که حتی امروز، دیروز و پریروز در کربلا، در نجف و در بعضی از مناطق عراق مزاحم پلیس عراق شدن و کنترل خیابانا رو از دست پلیس عراق خارج کردن و خودشون با نیروهای مسلح کنترل این خیابان‌ها و شهر به دست گرفتن. در خدمتم.
1: یاسین اهوازی قبیشی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: خواهش می‌کنم.
1: وبسایت بولتن نیوز نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت پس از کشته شدن علی خامنه‌ای قدرت کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افزایش یافته که موجب میلیاردها دلار سوء استفاده مالی شده. در این گزارش آمده فعالیت‌های این شبکه مافیایی از خودروسازی و شهرداری آغاز شده و بعد به نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی رسیده. بولتن نیوز نوشته این شبکه با نفوذ در دستگاه‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های پوششی در آلمان، قطر و امارات و دسترسی به اطلاعات محرمانه فروش نفت به دنبال کنترل شریان‌های اصلی اقتصاد ایران است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای باز پرداخت بدهی‌های بانکی خود مهلت دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران بیش از 63 میلیارد دلار به سیستم بانکی کشور بدهکار است. رئیس صندوق توسعه ملی هم میگوید شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است. مهدی غضنفری شرکت ملی نفت را بزرگترین بدهکار صندوق توسعه ملی معرفی کرده. غضنفری گفته با توجه به پیشرفت ناچیز پروژه میدان نفتی آزادگان، پرداخت بدهی های شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی از محل افزایش تولید نفت در این میدان قابل پرداخت نیست. همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، این گروه ها و مافیای نفتی سال هاست در ایران کار میکرده ولی به نظر میرسه نفوذشون خیلی بیشتر از گذشته شده.
3: دقیقا شراره، همینطور که این گزارش بولتن نیوز که عملا خب وابسته هست به نهادهای امنیتی و خود سپاه پاسداران نشون میده، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و اون خلأ قدرت سیاسی، ما این دعوای باندهای مافیایی قدرت رو میبینیم که در این گزارش داره خودش رو نشون میده. به نظر میاد این گزارش بیشتر اون کارتل‌های مافیایی نزدیک به قالیباف و بخشی از دولت رو در واقع هدف قرار داده و سعی میکنه که به نفع کارتل‌های که وابسته هستن به سپاه پاسداران این افشای این اطلاعات کمک بکنه که اونها بتونن بیشتر فعالیت بکنن. مجموع اینها رو اگر بخوایم بگیم، ما در حکرانی مفهومی داریم، حکرانی اقتصادی به نام کلپتوکراسی بسیار معروف است، یعنی دوسالاری. دوسالاری نمونه بارزش جمهوری اسلامی است، یعنی باندهای قدرت بخش‌های مختلف اقتصاد رو با توجه به قدرت سیاسی امنیتیشون در اختیار می‌گیرن، مردم در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند، اما این باندها اون ثروت رو در دست گرفتن. شاید این نمونه بارزی باشه که بعدها تدریس بشه به عنوان نمونه حکرانی کلپتوکراتیک در دنیا. اما نکات دیگه‌ای که این گزارش داره این هست که میگه در دفتر معاون اول رئیس جمهور این کارتل نفوذ داره، میره اونجا اطلاعات نفتی محرمانه رو میگیره، اینکه حتی به نهادهای نظامی نفت چگونه داده شده، از چه طریقی میفروشن. حالا مشخص نمی‌کنه آیا معاون اول منظورش محمد رضا عارف هست، احتمالاً باید اون باشه چون دولت قبلی نمیتونه باشه. در این حال میگه که اینها شرکت‌های بسیار پوششی بسیاری در خارج دارن و به ویژه در اروپا و مثلا در کشور آلمان. قبلا گزارش‌های میومد که نزدیک به 200 فرد حقیقی و حقوقی در کشورهای اروپایی دارن برای این تراستی ها کار میکنن و در واقع این کار رو انجام میدن. در این حال میگه که این یه سری اطلاعاتی منتشر میکنه که اینها همدیگر رو هم لو میدن. حتی میگه در امارات یه سری از تراستی ها یه سری دیگر رو لو دادن که اماراتی ها باشون برخورد کردن و به نظر میاد که همون دعوا بر سر این سفره نفتی که پهن هست اونجا هم خوش نشون میده. گزارش مفصلی است و نکات جزئیات زیادی داره. همونطور که گفتم به نظر میاد هدف اصلیش زدن یه سری کارتل ها و تراستی های مرتبط با قالیباف و دولت هست به نفع کارتل های سفره.
1: آرش، همه جای دنیا شرکت های نفتی پول دارن، اسمشون با پول گره خورده، ولی تو ایران چه اتفاق افتاده که شرکت ملی نفت بدهکار شده؟
3: دقیقاً شهر این نقطه بسیار تلخ ماجراست. یعنی اون ور قضیه رو شما میبینید که نفت رو چگونه دارن غارت میکنند، ارزان فروشی به چین میشه، همون هم پولش بر نمیگرده، صرف مصارفی میشه که مصارف خود مورد نظر جمهوری اسلامی است یا این گونه که در این کارتل های مافیایی هست میره و در خارج از کشور اصلا پوله به طور کل بر نمیگرده. شرکت ملی نفت که عملا باید شرکت ثروتمندی باشه الان 80 میلیارد دلار بدهکار. موضوع اصلی این هست که سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی نزدیک به 15% هست، اون رو بهش نمیدن. ظاهرا میدانهای نفتی ایران نیاز به سرمایه گذاری شدیدی داره، بسیاری از میدانهای نفتی پیر هست، شرکت ملی نفت در اونها برای اینکه سرمایه گذاری بکنه میره از بانک ها وام میگیره، بانک های خارجی رو دسترسی ندارن، سرمایه گذاری خارجی وجود نداره، تحریم ها و باز هم در واقع اون فساد حکمرانی اینجا هم خودشو نشون میده. گفته شده که صنعت نفت ایران حداقل به 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داره برای اینکه این میادین نفتی سر پا بمونن. اینجا این وضعیت شرکت ملی نفت خب نشون میده که این گونه حکمرانی در بخش نفت و غارت منابع نفتی ایران در نهایت باعث شده که یک شرکت ملی نفت که باید شرکت بسیار پولداری باشه به این وضعیت رسیده که حتی بیان حسابش رو در بانک های داخلی ببند.
1: ممنون توضیحات تو همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه. در ادامه تشدید فشار بر خانواده های دادخواه، گزارش های ارسالی به ایران اینترنشنال حاکی از بازداشت افراد خانواده دو تن از جاوید نامان است. بر اساس این گزارش، مادر دادخواه جاوید نام کیاوش میقاسمی در شهر گرگان به دلیل انتشار استوری های اعتراضی در اینستاگرام بازداشت شده. همزمان نیروهای امنیتی با هجوم به خانه خواهر جاوید نام مشتبه کری او را که بازداشت و تلفن همراه و وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند. جاوید نام کیاوش میرقاسمی 18 ساله در اعتراضات 19 دی ماه با شلیک گلوله ماموران حکومتی به قلبش در گرگان جان باخت.
4: به یاد کیاوش عزیز و کیاوش هایی که از این شهر رفتن بازدارم.
1: جاوید نام مشتبه کری شهروند 37 ساله و کارمند آزمایشگاه بود که با شلیک گلوله ماموران در جریان اعتراضات دیماه در گرگان مجروح شد. مشتبه کری پس از اصابت گلوله و چند روز بستری شدن در بیمارستان در تاریخ 26 دیماه جان خود را از دست داد. خواهر جاوید نام مشتبه کری تصاویری از او را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.

0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، خانواده ها دارن تلاش میکنن حداقل با به اشتراک گذاشتن لحظاتی از زندگی شاد این جاویدنام ها یادشون رو گرامی بدارن. حق هر خانواده ای هست، اما میبینیم همون هم با برخورد امنیتی مواجه میشه. چه اتفاقی افتاده برای این دو خانواده جاویدنام در گرگان؟
1: خب اطلاعاتی که یا پیام هایی که به ما رسید این که همین امروز روز چهارشنبه مادر و خواهر این دو جاویدنام که آوش میرقاسمی و مشتبه کری در منزل سمانه اسداران مادر کیاوش میرقاسمی بودن، ماموران هجوم میارن، هر دو نفر رو بازداشت میکنن، وسایل الکترونیکشون رو ضبط میکنن، موبایل هاشون هم با خودشون اولا میگردن و بعد با همراه با این دو نفر با خودشون میبرن. دلیلش هم چیزی که بیان شده فعالیت این دو عزیز در فضای مجازی هست، همونطوری که گفتی بخوان یاد درگذشتگان و جاویدنام ها رو گرامی بدارن. مشتبه همونجوری که اشاره کردی 37 ساله بوده، کارمند آزمایشگاه لاندا که مجروح شد ابتدا در اعتراضات دی ماه و چند روز بعدش جونش رو از دست داد. خب میدونیم که ماموران از حتی درمان و رسیدگی پزشکی به خیلی از این مجروحان هم جلوگیری میکردن. کیاوش میرقاسمی هم 18 سال فقط سن داشته، یعنی کودک بوده تقریبا، و در 19 دی با شلیک مستقیم در مرکز گرگان در اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شد. میشه گفت که هدفشون هم فقط ارعاب هست که یادی از این جاویدنامه نباشه. تا روزهای قبل میگفتن که خب ماموران خارجی و موسی اینا رو کشتن، الان خودشونن. خب این که دروغی بود که جواب نداد، الان افتادن به جون خانواده های دادخواه که صدای اونها هم در واقع بلند نشه.
0: محسن، جمهوری اسلامی روش های جدید رو همش امتحان میکنه برای اینکه فشار رو به خانواده های جاویدنام ها، خانواده های کسانی که اعدام شدن در تله ماه های گذشته رو افزایش بده. به سنگ قبر ها هم حتی رحم نمی کنن، جنازه ها و پیکر های اعدامی ها رو میبرن کیلومتر ها اون طرف تر از خانه خودشون دفن میکنن. چه شیوه های جدیدی داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای اینکه این فشار رو افزایش بده؟
1: خب شهر اینا متخصص شدن، از دهه 60 که هزاران اعدام رو انجام دادن دیگه تجربهشون بسیار زیاد شده و روش‌های جدیدی به قول تو دارن ابداع میکنن. ما مثال‌های اخیرش رو بگیم، از اعتراضات سرسری سال 1401 یا 98 مثال‌هایی مثل پدر محمد مهدی کرمی، مادر شهریار محمدی، پدر پوریا بختیاری، مادر عرفان رضایی از نمونه‌هایی هستن که یا احضار می‌شدن یا پرونده براشون تشکیل شده، یا مثل منوچهر بختیاری سال‌ها در زندان باید بمونن و حکم حبس رو تحمل بکنن. الان هم بعد از این انقلاب ملی در واقع خانواده‌های ده‌ها هزار دادخواه هست، کشته شده و جاویدنامان هستن که هدف این اقدامات هستن. از دخالت در روند دادرسی، تهدید به اینکه زندانی میشید، شما رو هم میکشیم، احضار اعضای خانواده همونجوری که مثل این دو مثال در گرگان دیدیم، تهدید به بازداشت وکلا اینها، یا اصلا حق دادن وکیل ندارن، گرفتن وکیل ندارن، تخریب سنگ مزار همونجوری که اشاره کردی، حتی آتش زدن سنگ مزارها، اینکه فشار بیارن شما باید بیاید این جاویدنام رو شهید اعلام بکنید، جلوگیری از مراسم عزاداریشون، یا حتی در همین گرگان داشتیم که مداح حکومتی می آوردن که اینا دست زدن و رقص رو نداشته باشن دیگه در مراسم. یعنی یک کلکسیونی درست کرده جمهوری اسلامی برای نقض انواع حقوق بشر و اینکه خانواده‌ها و اطرافیانشون رو هم ساکت بکنه، از ابتدایی ترین حقوقشون که یاد عزیزانشون رو گرامی داشتن هم اونها رو محروم بکنه که ظاهرا داره ادامه پیدا میکنه.
0: ممنون از توضیحات تو. محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به شدت گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. فولکر تورک اعلام کرد از ابتدای امسال دست کم 56 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و از این میان اعدام 27 نفر به دلیل شرکت در اعتراض‌های اخیر بوده. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای اجرای حکم اعدام معترضان را فرمان قتل توصیف کرده و نوشته اجرای این قتل‌ها به عنوان یکی از هولناک‌ترین شیوه‌های سرکوب معترضان پس از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه روندی است که در کارنامه جمهوری اسلامی بارها تکرار شده. کانون نویسندگان ایران با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات دی ماه نوشته پشت هر حکم اعدام انسانی است که پرونده‌اش با محرومیت از حق دفاع و محاکمه هایی از پیش تعیین شده مواجه شده. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی بر این باور است که تلاش ها برای توقف احکام اعدام لازم است در ایران و در میان ایرانیان خارج از کشور تا تحصیل نتیجه ادامه پیدا کند.
2: در ماه‌های اخیر به طور ویژه شرایط بسیار خاصی رو تجربه میکنیم. یعنی اگر همین سخنی رو که من و شما الان داریم در واقع در موردش بحث میکنیم رو اگر 5 سال پیش داشتیم، مسلماً جواب من به شما با امروز متفاوت میبود، برای اینکه شرایط ایران شرایط خاصی هست. به این دلیل پیش از 5 سال پیش رو مثال میزنم که شاید هزینه های بین المللی در اون زمان یا اقدام های بین المللی میتونست خاصیت بازدارندگی برای جمهوری اسلامی رو داشته باشه، اما متاسفانه ما داریم میبینیم به ویژه از دیماه تا به امروز نه تنها در واقع اون شدت اعتراض های داخلی، اون شدت صدای همبسته داخلی برای توقف اعدام ها، برای اعتراض به شرایط موجود نتونست خاصیت بازدارندگی داشته باشه، اقدام های بین المللی هم نتوانسته جلوی در واقع مجازات های سنگین شهروندان توسط جمهوری اسلامی از جمله اعدام رو بگیره. اما این به این معنا نیست که اینها اهمیت ندارن یا نباید داده بشن یا لازم نیستن. نه، منظور من اصلا این نیست. این در واقع بیانیه هایی که کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر کرده یا حتی بیانیه ای که عده‌ای از کنشگران حقوق بشر داخلی هفته پیش منتشر کردن، همه اینها لازم و ضروری هست برای اینکه اتفاقا ما بتوانیم این همبستگی رو چه در بیرون از ایران و چه در داخل ایران به هم نزدیک بکنیم، چنان که بتواند جلوی اعدام ها رو بگیره. اینکه تا به امروز نتوانسته به دلیل این هست که این اقدام ها ناکافی بوده، این اقدام ها در واقع در حد بیانیه و صدور اعلامیه متوقف شده. اگر اینها بتواند مثلا در مباحث بین دولت ها، در روابط دیپلماتیک اصل قرار بگیره و خاصیت بازدارندگی رو بیشتر بکنه، اون وقت میشه امیدوار بود که شاید حریف این توحش جمهوری اسلامی و آتشش برای ادامه اعدام‌ها رو داشته باشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت، این جنبش را نماد حاکمیت قانون، اراده ملت و پیشرفت ایران دانست. او با اشاره به آرمان‌های مشروطه‌خواهان و جدایی دین از حکومت، برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین آینده کشور تاکید کرد. شاهزاده رضا پهلوی پاسداشت انقلاب مشروطه را در گروه تلاش برای بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن دانست. علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار، با نگاهی به فرمان مشروطیت در دوران مظفرالدین شاه میگوید شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیام خود به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت بر اصل جدایی دین از سیاست تاکید کرده.
3: مشروطیت یا اون کانستیتوشن قانونی بود که در واقع از قوانین اساسی اروپا به ویژه بلژیک گرفته شد، یعنی یه چیزی نبود که فقط تو ایران بیان درستش کنه. بعدن در متمم بندهای اضافه شد که البته آزادی خانه ایران زیاد علاقمند بهش نبودن، مثل حضور 5 ملا در مجلس که حق وتو داشتن. ولی اون چارچوب اساسی مشروطه منهای اون بندی که به مذهب اشاره میکنه، بقیهش به نظر من همچنان مدرنه و آنچه شاهزاده اشاره میکنه در واقع تعدیلی بر این قانونه، توجهشون به جدایی دین از حکومت. مسئله سکولاریسم خیلی مهمه در فردای ایران. ایران ملتیست با اقوام مختلف، ادیان مختلف، سلطه یک مذهب واحد بر کشور بسیار آزاردهنده است و نمونه‌اش رو دیدیم در این سالها. همینطور شاهزاده روی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی انگشت گذاشته. من بارها از خودم سوال کردم، 55 ساله من دارم کار روزنامه‌نگاری میکنم، کار رادیو تلویزیون میکنم، هرگز ندیدم در هیچ کشوری جنبشی به پا بشه که 15 میلیون در داخل فریاد بزنن این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده، و در خارج 3 میلیون نفر بیان تظاهرات کنن و اون وقت دنیا بی‌اعتنا باشه به این. این خیلی برای من حیرت انگیزه. در مصر 700 هزار نفر میدان تحریر اومدن، خانم کلینتون به ساعتش نگاه کرد مبارک کی میره، و بعد از اونم وقتی باز مردم 500 هزار نفر اومدن، ارتش اومد و رژیم سرنگون شد، دنیا هم یاری کرد، ولی چطور در مورد ایران الان شاهزاده در پیامش کاملا آشکار کرد او خود رو پادشاه آینده نمیدونه، رئیس جمهور آینده نمیدونه، به عنوان رهبر دوران گذار سخن میگوید و تمام اندیشه ها و افکار و نهله های فکری رو هم احترام میگذارد. به اعتقاد من واقعا زمان آن است که ما ایرانی ها دست از این تنگ نظری ها برداریم. اگر ما در همون جنبشی که به اون عظمت بود در دیما اگر یک صدا بودیم و این صداهای عجیب غریب گاهی از این ور از اون ور نبود، مطمئن باشید یک صدای همبسته در انعکاسش در جامعه بین‌المللی بسیار تأثیر بیشتری داشت. ما امروز رهبرمون رو داریم، جامعه آمادرم داریم، منتها متاسفیم که آقای ترامپ دل به یوسفش بسته، یوسف قلابی، در حالی که یعقوب وطن در انتظار یوسف حقیقیش شاهزاده رضا پهلوی است.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. پس از نشست فوق‌العاده وزیران کشورهای اتحادیه اروپا درباره مهاجرت‌های گروهی به سبته، دولت اسپانیا تاکید کرده این بحران منطقه شنگن را تهدید نمی کند و از ایتالیا خواسته محدودیت های موقت برای مسافران ورودی از اسپانیا را لغو کند. یک قطعه 4 تنی از موشک فالکون 9 ساخته شرکت اسپیس ایکس با سرعت بیش از 8000 کیلومتر بر ساعت به ماه برخورد کرده. این قطعه پس از پرتاب یک فرودگر ماه در فضا رها شده بود. برخورد این قطعه با ماه بار دیگر مسئله زباله‌های فضایی را برجسته کرده. اسپیس ایکس، شرکت فضایی ایلان ماسک، اعلام کرده این برخورد عمدی نبوده. عبدالسید، نامزد حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی مجلس سنای ایالات متحده در ایالت میشیگان در آستانه پیروزی است. او در انتخابات نهایی ماه نوامبر به مصاف هیلی استیونز، نامزد حزب جمهوری خواه می رود. منابع کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کردند که دومین روز از نشست‌های سیاسی، نظامی و امنیتی میان نمایندگان لبنان و اسرائیل درباره ترسیم مرزها امروز در روم برگزار می‌شود. به گفته این منابع در مذاکرات امروز موضوع نقش طرف ناظر سوم و سازوکار اجرای توافق بررسی شده. لبنان همچنین بار دیگر خواستار برقراری آتش بس در سراسر مناطق جنوبی شده و منابع لبنانی از بهبود فضای مذاکرات در مقایسه با روز نخست خبر دادند. همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، مذاکرات با لبنان در روم همچنان در جریان، اسرائیل حضور داره اونجا، میانجیگر آمریکایی نمایندگانش اونجا حضور دارن، بیشتر تو توضیح بده تا این لحظه چه دستاوردهایی داشته این مذاکره؟
4: متاسفانه در حالی که مذاکرات در روم ادامه داره بر سر اینکه تا چه حد میشه اسرائیل عقب نشینی بکنه، دولت و ارتش لبنان وارد این مناطق بشن، در همان زمان هم ارتش اسرائیل موجی از حملات تازه را در لبنان از ساعاتی پیش آغاز کرده. همکنون که من با شما صحبت میکنم، حمله در منطقه تبنین در جنوب لبنان اتفاق افتاده. سخنگوی ارتش اسرائیل از روستای المنصوری خواسته که هر کسی در اونجا هستش خیلی سریع اون منطقه را ترک کنه، زیرا ارتش اسرائیل میره تا حملات شدیدی را در اونجا آغاز بکنه. منطقه روستای المنصوری در داخل خط زرد هست، یعنی جایی که اسرائیل بر اون سلطه داره، اما اسرائیل میگوید که در اونجا همچنان افراد حزب الله در برخی از تونل ها فعال هستند. بدون اینکه با اسرائیل تماسی هم برقرار بکنه، ارتش لبنان هم در اونجا یک ایست بازرسی درست کرده بود و برخی از شهروندان هم به این روستا بازگشته بودند. در هر صورت ارتش اسرائیل میگوید که این نقض فاحش آتش بس اتفاق افتاده در این منطقه و اسرائیل وارد عمل میشه. همچنین به ارتش اسرائیل به مردم و شهروندان داخل اسرائیل در خط مرزی گفته که ممکن است صدای انفجارهای بزرگی در این مناطق شنیده بشه. هنوز ارتش اسرائیل در این آنچه که نقض آتش بس از طرف حزب الله خونده توضیحی نداده، بیانیه همچنان بیرون نیومده، اما رسانه های عربی از انفجار یک بسته یا یک مین در کنار سربازان اسرائیلی گزارش میدن و اینکه این امکان وجود داره که زخمی و یا تلفاتی هم در اونجا به جا گذاشته باشه در بین سربازان اسرائیلی، و برای همین هم اسرائیل شدت عمل خودش را زیاد کرده. همونطور که میبینی شر در حالی که در روم از صلح و آشتی صحبت میشه، در لبنان جنگ ادامه داره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. این رو هم اضافه کنم که CNN دقایقی پیش به نقل از یک مقام ارشد عربی اشاره کرده به اینکه در جریان مذاکرات هستند و احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تا جمعه 16 مرداد ماه 50-50 هست، و این در حالی که پیشتر دونالد ترامپ اشاره کرده بود که توافق نزدیک هست و قریب الوقوع هست. اشاره شده که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نیست و هر جزئیاتی که در این جلسه مورد تایید قرار بگیره باید در ایران به تایید مقامات سپاه پاسداران برسه، برای همین همه چیز محتمل هست، ولی اشاره کرده که احتمال توافق تا 16 مرداد ماه 50-50 هست. همچنان بیرنده ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با یک بخش خبری تازه. همکارم منصور حسینی یگانه رأس ساعت 6 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تا نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: بر اساس تفاهمنامه قضایی قرار بر این بود که ظرف 30 روز اول پس از امضای تفاهمنامه جمهوری اسلامی وضعیت رو با بهترین تلاش‌های خودش به قبل وضعیت قبل از جنگ برسونه. دیروز پیروز آقای عراقچی برگشت گفت که وضعیت تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برخواهد گشت، که این کاملا متضاد هست با اون چیزی که در پاراگراف 5 تفاهمنامه نوشته شده. و بعد گفتن که نه، قضیه مدیریت مطرح هست. خب اگر قضیه مدیریت هم مطرح باشه، در تفاهمنامه قرار بر این بود که اگر مسئله تنگه هرمز حل بشه، حتی با وجود اینکه حل نشده بود به طور کامل، ایالات متحده آمریکا مجوزهای مربوطه رو برای فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرد، حتی حاضر شد که یه مقداری اینها پول به دستشون برسه به میزان حداقل 50 میلیارد دلار بندر عفو فرمایید، و نیز اینها دسترسی داشته باشن به پول نفتی که میفروشن. چه کار دیگری ایالات متحده آمریکا باید بکنه؟ ما ظرف این چند ساعت اخیر شنیدیم که دوباره میخوان قبل از اینکه تنگه هرمز رو دست از اخلال درش بردارند، دوباره محاصره دریایی آمریکا باز برداشته بشه که قبلا برداشته شده بود، دوباره اون رو تقاضاش رو کردند، الان هم دوباره همون امتیازهای قبلی رو میخوان. به نظر من میرسه که تنها چیزی که جمهوری اسلامی راضی میکنه و دونالد ترامپ حداقل به نظر من تا انتخابات میان دوره ای به این سادگی ها بهش تن در نخواهد داد، این هستش که نیروهای آمریکایی به طور کامل منطقه رو تخلیه بکنند و برن و نه تنها پول بدن، مجوز نفت بدن، که جمهوری اسلامی رو دستش رو آزاد بگذارن در تمام این مسائل، در مورد نیابتی ها هم دخالت نکنن، که هیچ کدوم از اینها بقیده من اتفاق نمیفته.
1: اختلافات اینجا در کنگره آمریکا با نهاد وزارت دفاع یا پنتاگون آمریکا در حال افزایش است بر سر موضوع جنگ ایران. مشخصا سه موضوع مورد اختلاف هست که به شدت هم در حال افزایش است. موضوع اول در خصوص آمار کشته شدگان جنگ ایران هست. در طول هفته‌های گذشته گزارش شنیده شد مبتنی بر اینکه پنتاگون 4 نفری که در حمله آخر جمهوری اسلامی کشته شدند رو، نام اونها رو از لیست کشته شدگان جنگ ایران خارج کرده و در یک لیست جدیدی قرار داده با نام کشته شده فرامرزی. استدلال پنتاگون بر این بود که اینها، این افراد بعد از آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی کشته شدند، در نتیجه عنوان کشتگان جنگ ایران برای اون قابل قبول نیست. این مسئله اینجا در کنگره آمریکا به شدت با مخالفت مواجه شده. قانونگذاران قرار هست که اون رو در واقع در موردش تحقیق بکنن و قرار هست پنتاگون رو بابت چنین ادعایی تحت فشار قرار بدن. موضوع دوم در خصوص هزینه این جنگ است. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه این جنگ بالغ بر 130 میلیارد دلار هزینه داشته همین روزهای گذشته، در حالی که پنتاگون ادعا میکنه که این جنگ هزینه ای کمتر از 40 میلیارد دلار داشته. این تناقض در آمار و ارقام ارائه شده باعث شده که در واقع اختلافات همچنان افزایش پیدا کنه. آقای هکست برای چندمین بار تقریبا به صورت هفته وار و به صورت متوالی اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد، اما نتونسته که قانونگذاران رو برای دریافت این بودجه متقاعد کنه. و آخرین مورد اختلاف و مناقشه در خصوص اطلاعاتی هست که در مورد این جنگ به کنگره آمریکا داده میشه. قانونگذاران آمریکا بر این باور هستن که به اندازه کافی در جلسات چه محرمانه و چه عمومی اطلاعات دقیق دریافت نکردن و در خصوص جزئیات نه مذاکره و نه جنگ اطلاعات دقیقی ندارن و از این حیث هم دارن تلاش میکنن پنتاگون رو تحت فشار قرار بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: یک بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستن و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسن. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد، مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد. و دست آخر، لبنانی ها هم انتظاراتی دارند که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده ای رسیده باشند. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
3: 6 سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید، انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
4: لم يحاسب المسؤولين على التفجير حتى الان.
5: مسئولان انفجار تا کنون مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما طور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخر دادگستری میشه و قاضی طارق بیتار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاحای اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد. فيما تتمسك عائلات
3: الضحايا بحقها في اكنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده‌های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تا کنون حتی یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
6: اگر دولت قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد، اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگه ای از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم همه دیدارها و سخنرانیها حضور داشت. قطعاً چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
3: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیتار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیتار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده، اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
7: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گرداند. حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
3: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیتار برای پیگیری بخش‌هایی از تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود. پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
8: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه. اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه، قوه مجریه موظفه این حکما رو اجرا کنه.
3: امسال خانواده های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند، مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، مبنی بر این که از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد استقبال کردند. با این حال آنها میگویند اکنون منتظرند این وعده ها در عمل محقق شود.
9: من مادر بزرگ الکساندرا هستم، دختر بچه ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانوادهش در خانه بود که او را کشتن. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
3: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
4: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
5: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
6: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
7: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
1: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
8: اما برگردیم به اسرائیل.
9: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
10: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
11: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
12: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
13: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
14: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
15: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
16: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
14: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
17: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
14: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری شش عصر ایران اینترنشنال. من منصوره حسینی یگانه هستم و سرخط خبرها.
1: 33 روز پیش یه کنتور برق جدید نصب کردم که فعلا فقط یه کولر بهش وصله، ولی قبض برق 2,035,000 تومان اومده.
0: انتقادهای گسترده از مبالغ بالای قبضهای برق. شهروندان میگویند قیمت مصرف برق تا 6 برابر افزایش یافته. تایید افزایش شدید مبلغ قبضهای برق از سوی دولت. مقام‌های وزارت نیرو میگویند تعرفه‌های پلکانی میتواند موجب رشد تصاعدی هزینه‌های مشترکین شود. تشدید نزاع باندهای قدرت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن خامنه‌ای. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره میلیاردها دلار سوء استفاده کارترهای نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افشاگری کرد. گزارش‌ها از روند گفتگوها درباره تنگه هرمز. رسانه‌های بین‌المللی از پیشرفت و توافق می‌گویند، اما رسانه‌های جمهوری اسلامی مذاکرات را به معنای باز شدن این آبراه نمی‌دانند. همچنین در ادامه خبرهای این ساعت، در پی کشته شدن دست کم 2 سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل از آغاز دور تازه‌ای از حملات هدفمند علیه حزب الله خبر داد. رسانه‌های ایران با اشاره به چند برابر شدن مبلغ قبض‌های برق برخی مشترکین از تشدید بحران معیشت مردم با افزایش هزینه‌های انرژی گزارش می‌دهند. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی توانیر در واکنش به این گزارش‌ها گفته چند برابر شدن قبض برق ناشی از افزایش مصرف و ورود مشترکان به پله‌های گران‌تر تعرفه است. به گفته عبدالامیر یاقوتی، حتی افزایش جزئی مصرف میتواند تخفیف برق یارانه‌ای را حذف و مبلغ قبض را دو برابر کند. او اضافه کرده در صورت ثابت ماندن مصرف، افزایش قبض نسبت به سال قبل حداکثر 40% است. مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو هم گفته افزایش قبض برق ناشی از مصرف خارج از الگو و رشد تصاعدی هزینه مصرف خارج از سد تعیین شده.
2: ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه، برای خودش مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید، قیمت‌ها تغییر میکنه و به صورت پلکانی افزایشی خواهد بود. حتی رقمی که زیر الگو هم هست در واقع تغییر خواهد کرد بر اساس قانون.
0: افزایش ناگهانی قبض‌های برق و همینطور گاز و تلفن به یکی از گلایه‌های پرتکرار شهروندان در مدیاباس ایران اینترنشنال تبدیل شده. یکی از شهروندان نوشته که یک ماه قبض برق 300,000 تومان می آید، ماه بعد 600,000 تومان و بعد به 1,000,000 تومان می رسد، در حالی که مصرف ما هیچ تفاوتی با ماه قبل نکرده. در پیام دیگر یکی از شهروندان می گوید قبض برق حتی تا 6 برابر بیشتر از قبل صادر می شود. او می گوید کنتور برق دیگر ملاک محاسبه نیست و شهروندان از این افزایش های غیر قابل توضیح قبض گرایه دارند. در پیام دیگر یکی از شهروندان میگوید هزینه برق بیشتر از 200% افزایش پیدا کرده. مثلا فیش 300,000 تومانی خرداد در تیر به 800,000 تا و 1,000,000 تومان رسیده. شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال به افزایش سرسام‌آور قیمت قبض اعتراض کردند.
1: 33 روز پیش یک کنتور برق جدید نصب کردم که فعلا فقط یک کولر بهش وصله، ولی قبض برق 2,035,000 تومان اومده.
3: قبض‌ها اصلا بر اساس میزان مصرف نیست. قبض تلفن ثابت رو پرداخت کردم. فرداش که استعلام گرفتم دیدم دوباره 2,000 تومان بدهی برام زدن. خیلی راحت و بی سر صدا از مردم پول اضافه میگیرن. قبض آب و برق رو هم همین جوری دیمی حساب میکنن. یه ماه زیاد میاد، یه ماه کم.
0: همراه بشیم با بهاران آزادی، همکارم اینجا در استودیو، در خصوص همین شکایت‌های مردمی بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب واکنش شهروندان به این افزایش هزینه‌ها و این قبض جدید چی بوده؟ منصوره، همونطور که میدونی مردم به ویژه در این تابستون با قبض‌های روبرو هستن که بعضن تا 200% هزینه ها بالا رفته در قبض‌هاشون، و اولین نکته که بهش اشاره میکنن اینه که به نظر میرسه حکومت داره اون هزینه‌ای که برای جنگ پرداخت کرده رو از جیب مردم در واقع تأمین میکنه، گاهی با مالیات، گاهی با هزینه اینترنت و حالا قبض‌های آب، برق، گاز. صحبت از این میکنن مخاطبین که ما وسیله برقی جدیدی به زندگیمون اضافه نکردیم، مثلا درآمدی نیست که حالا بخوایم وسیله برقی هم بخریم و اضافه بکنیم، مصرفمون هم با ماهای پیش تغییر نکرده و همون مصرف یکسان مانده. پس این قبض‌ها، این تعرفه ها از کجا میاد؟ چرا باید قبضی که 200,000 تومان بوده رو من 1,000,000 پرداخت بکنم؟ چرا باید مثلا مخاطبی داشتیم گفتن که من تیر ماه 200,000 تومان دادم برای قبض برقم، الان باید 1,000,000 بدم اما من هیچ مصرف اضافه‌ای نداشتم. و یکی بخشی از این پیام ها برمیگرده به این مسئله که کنترل‌های جدیدی که در واقع دولت اومده نصب کرده باعث میشه که مصرف خانوارها از یک حدی که بالاتر میره یا یک هزینه هنگفتی مجبور بشن بپردازن.

0: قبلتر بر اساس قبض هایی که می اومد 3 تا 4 میلیون بود، الان ماهانه 240 میلیون برای ما قبض آب میاد. ما اینو از کجا باید پرداخت کنیم وقتی که هیچ معیشتی و هیچ فروش محصولی نداریم؟
1: از اون طرف حالا ما شاهد این هستیم که با اینکه این قبض ها اینقدر قیمتش رفته بالا، اما باز هم شکایت هایی از سمت مردم هست که از قطعی آب میگن، از قطعی برق میگن. شما از این شکایت ها چیز تازه‌ای داری برای ما بگی؟
0: ببین، بحران انرژی که مردم در موردش صحبت میکنن، بحث این هستش که ما سالهای پیش هم قطعی آب و برق داشتیم، الان بیشتر شده، نه یک بار در روز و دو ساعت، چندین بار در روز، و در استانهای جنوبی که وضعیت بدی دارن، دمای هوا داره تا 50 و بعضا بیشتر هم بالا میره، ما 7 ساعت 5 ساعت در استان بوشهر، گفتم 5 ساعت در سیستان و بلوچستان، 7 ساعت در کرمان، 7 ساعت قطعی برق داریم. اما که خب ما برق و گاز و آبی نداشتیم که حالا برای این قبض‌ها رو پرداخت بکنیم، و اگر هم بناست که پرداخت بکنیم، چرا این بحران انرژی تا حدی حل نمیشه و ما مدام باید در واقع باش دست و پنجه نرم بکنیم، وسایل خونمون بسوزه، یا اینکه بچه‌هامون در گرمای شدید دچار گرمازدگی بشن؟ و این مسئله یک مسئله که مردم مدام در روایت‌هاشون در مورد صحبت می‌کنن، این مسئله است که خب ما در دوران جنگ، در دورانی که آمریکا حمله کرد بود و شما معتقد بودین که زیرساخت‌ها داره زده میشه، ما اون موقع این بحران انرژی رو نداشتیم، آب و برقمون قطع نمیشد. چه شد که بلافاصله حملات که متوقف شد و آتش بس شروع شد، شما این در واقع قطعی آب و برق رو آغاز کردید؟ یه موضوع دیگه هم که مخاطبان بهش اشاره میکنن مدام این مسئله است که برای همین بحران انرژی پیامک‌هایی براشون میره، سامانه پیامکی حکومت طراحی کرده که بهشون اطلاع داده بشه که قرار برق بره، اون در واقع جدول زمانبندی براشون ارسال بشه، و معتقدن که شما از این طریق هم باز دارید یک هزینه بسته اینترنت و هزینه پیامک رو از ما میگیرید.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم بهاران آزادی در استودیو با ما بود. و حالا همراه میشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، که در همین خصوص بیشتر صحبت بکنیم. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. آقای حسینیان، درباره این افزایش شدید قبوز برق از شما بیشتر بشنویم. چه اتفاقی در تعرفه افتاده که این قبوز الان چند برابر شده؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب این رو فکر میکنم زنهار داده بودیم در همین تلویزیون شما، من خودم لااقل چند بار زنهار دادم که مردم حواسشون به قبض‌ها باشه، فرقی هم نمیکنه برق، تلفن، گاز، میخوان نقره داغ کنن، یعنی برنامه اینه که نقره داغ کنن. هیچ واژه‌ای بهتر از اینم من تو ذهنم نمیاد. اما چه اتفاقی افتاده؟ علاوه بر اینکه ما شاهد افزایش قیمت تعرفه برق هستیم، همونجوری که خودشون اعلام کردن لااقل 40%، یعنی قیمت برق رو 40% گرون کردن، یه جداولی تهیه کردن. این جداول اینجوریه که من مثال میزنم که مردم متوجه بشن. مثلا هر خانواده 300 مگاوات برق میتونه استفاده کنه. این 300 مگاوات رو بر اساس نرخ برق دولتی یا همون یارانه‌ای حساب میشه. اگر مثلا یک لامپ 100 وات، یک لامپ 30 وات این 300 مگاواتشون رو بکنه 310 مگاوات، تمام این 310 مگاوات رو با برق صادراتی یا همون وارداتی، با برق آزاد قیمتش رو حساب میکنن و یک بار مردم متوجه میشن مثلا به خاطر یک لامپ 100 واتی قبضشون از 800 هزار تومان، چون جدول اون الگوی مصرفشون تغییر کرده، از 800 هزار تومان شده 1,500,000، 2,000,000، 3,000,000 و همینجور به اندازه اون جداولی که تهیه کردن، فکر میکنم 5 جدوله، قیمت برقشون میتونه بالا بره و عملا یکو غافلگیرشن، نقره داغ بشن. در همه بخش ها هم هست، یعنی بخش تجاری مغازه های این هست، در بخش کشاورزی به مراتب بیشتره و بخش خونگی هم همینجوره. یعنی مردم به واسطه روشن،
1: بله متاسفانه آقای حسینیان رو از دست دادیم به خاطر مشکلات فنی، ولی ما دوباره به ایشون برمیگردیم. بله دوباره تصویر ایشون رو داریم، ادامه میدیم. آقای حسینیان صحبتتون تموم شد؟
2: یا تموم خواهید میکنم؟ مخلص کلام اینجوریه که مردم باید حواسشون باشه، چون اگر به اندازه یک لامپ کوچیک مصرفشون افزایش پیدا کنه و جدول الگوی مصرفشون تغییر کنه، قبضهاشون حداقل دو برابر، سه برابر یا بیشتر میشه و این غافلگیرشون میکنه در پایان هر ماه، در پایان هر فکر کنم 40 روز قبل سای برق یا آب و گاز میاد.

0: ببینید، یک مسئله دیگه که وجود داره و ما میبینیم این هستش که در سایر حامل های انرژی هم ظاهرا همین وضعیت رو شاهد هستیم. سیاست دولت رو در بخش هزینه های انرژی کلا شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: دقیقا نقطه دردآورش اینه، اینکه جمهوری اسلامی سیستم اقتصادی رو کلا بسته، مردم رو سال هاست مجبور کرده که مثلا وسایل برقی ساخت ایران، ساخت داخل رو استفاده کنن. همین الان اگر شما یک پویشی راه بیاندازین و مردم جنوب از سیستم سرمایش خونهشون، کولرهاشون، یخچالهاشون برای شما عکس و فیلم بفرستن، بخش اعظم این کولرها مال 30 سال پیش، 40 سال پیش، حتی بعضی ها مال قبل از انقلاب، یعنی مارک های آمریکایی که قبل از انقلاب اومده تو جنوب ایران، و اینا مصرف انرژیشون خیلی بالاست. حالا مردم نه توان اقتصادی دارن که وسایل برقی به روز بگیرن، نو بگیرن، و نمیتونن اون وسایل برقی کهنه رو استفاده کنن. همین باعث شده که در یک حالت منگنه قرار بگیرن، هم مصرف برق رو نتونن به اندازه معمول استفاده کنن و هم نتونن اون تجهیزات رو نکنن. و خاص برق هم نیست، اینو در گاز، آبگرم کن‌ها، پکیج‌ها و شوفاش‌ها می‌بینیم. سال‌هاست برنامه داشتن اونا رو نوسازی کنن، نتونستن. و مهمترین مثالش و دردآورترین مثالش بنزین و خودروهایی که 40 سال مردم رو مجبور کردن خودروهایی مصرف کنن که دو برابر میانگین جهانی بنزین مصرف میکنه، اما خب فاکتور برای مردم میکنن هر دفعه با داستان و بنزین و افزایش قیمت بنزین.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی با ما بود. وبسایت بولتن نیوز نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، قدرت کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افزایش یافته که موجب میلیاردها دلار سوء استفاده مالی شده. در این گزارش آمده فعالیت‌های این شبکه مافیایی از خودروسازی و شهرداری آغاز شده و بعد به نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی رسیده. بولتن نیوز نوشته این شبکه با نفوذ در دستگاه‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های پوششی در آلمان، قطر و امارات و دسترسی به اطلاعات محرمانه فروش نفت به دنبال کنترل شریان‌های اصلی اقتصاد ایرانه. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود مهلت دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران بیش از 63 میلیارد دلار به سیستم بانکی کشور بدهکار است. رئیس صندوق توسعه ملی هم میگوید شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است. مهدی قزنفری شرکت ملی نفت را بزرگترین بدهکار صندوق توسعه ملی معرفی کرده. قزنفری گفته با توجه به پیشرفت ناچیز پروژه میدان نفتی آزادگان، پرداخت بدهی های شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی از محل افزایش تولید نفت در این میدان قابل پرداخت نیست. آرش آزرمی همکارم در بخش قبلی خبر در مورد غارت نفت و فساد مالی در جمهوری اسلامی بیشتر توضیح داده.
2: گزارش بولتن نیوز که عملا خب وابسته هست به نهادهای امنیتی و خود سپاه پاسداران نشون میده، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه ای و اون خلأ قدرت سیاسی، ما این دعوای باندهای مافیایی قدرت رو میبینیم که در این گزارش داره خودش رو نشون میده. به نظر میاد این گزارش بیشتر اون کارتل های مافیایی نزدیک به قالیباف و بخشی از دولت رو در واقع هدف قرار داده و سعی میکنه که به نفع کارتل های که وابسته هستن به سپاه پاسداران این افشای این اطلاعات کمک بکنه که اونها بتونن بیشتر فعالیت بکنن. مجموع اینها رو اگر بخوایم بگیم، ما در حکرانی مفهومی داریم، حکرانی اقتصادی به نام کلپتوکراسی بسیار معروف است، یعنی دوسالاری. دوسالاری نمونه بارزش جمهوری اسلامی است، یعنی باندهای قدرت بخش‌های مختلف اقتصاد رو با توجه به قدرت سیاسی امنیتیشون در اختیار می‌گیرن، مردم در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند، اما این باندها اون ثروت رو در دست گرفتن. شاید این نمونه بارزی باشه که بعدها تدریس بشه به عنوان نمونه حکرانی کلپتوکراتیک در دنیا. اما نکات دیگه‌ای ای که این گزارش داره این هست که میگه در دفتر معاون اول رئیس جمهور این کارتل نفوذ داره، میره اونجا اطلاعات نفتی محرمانه رو میگیره، این که حتی به نهادهای نظامی نفت چگونه داده شده از چه طریقی میفروشن. حالا مشخص نمیکنه آیا معاون اول منظورش محمد رضا عارف هست، احتمالاً باید اون باشه چون دولت قبلی نمیتونه باشه. در این حال میگه که اینها شرکت‌های بسیار پوششی بسیاری در خارج دارن، به ویژه در اروپا و مثلا در کشور آلمان. قبلا گزارش‌های میومد که نزدیک به 200 فرد حقیقی و حقوقی در کشورهای اروپایی دارن برای این تراستی ها کار میکنن و در واقع این کار رو انجام میدن. در این حال میگه که این یه سری اطلاعاتی منتشر میکنه که اینها همدیگر رو هم لو میدن. حتی میگه در امارات یه سری از تراستی ها یه سری دیگر رو لو دادن که اماراتی ها باشون برخورد کردن و به نظر میاد که همون دعوا بر سر این سفره‌ای که سفره نفتی که پهن هست اونجا هم خوش نشون میده. گزارش مفصلی است و نکات جزئیات زیادی داره. همونطور که گفتم به نظر میاد هدف اصلیش زدن یه سری کارتل ها و تراستی های مرتبط با قالیباف و دولت هست به نفع کارتل های سفره.
0: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از پیشرفت توافق میان تهران و واشنگتن بر سر بازگشایی تنگه هرمز خبر می‌دهند، صدا و سیما می‌گوید حتی اگر جمهوری اسلامی با عمان توافق کند هم تنگه هرمز باز نخواهد شد. شب گذشته رئیس جمهور آمریکا گفته بود مذاکرات با تهران در تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و تنگه هرمز به زودی بازگشایی می‌شود. ترامپ همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین‌المللی شود، آمریکا ضربه بسیار سختی به آن خواهد زد و سپس تنگه را باز می‌کند. در همین رابطه نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نوشت مذاکرات ایران و عمان فقط ماهیتی فنی دارد و نباید آن را توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دانست. و در خبری فوری، خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد جمهوری اسلامی و عمان پیشنویس توافقی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کردند و اجرای آن در انتظار تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، هدف توافق فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران است. همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. سمیرا خیلی خوش آمدید. رسانه ها از احتمال اعلام توافق درباره تنگه هرمز در روز چهارشنبه میگن، چه جزئیات بیشتری میدونیم؟
3: همطوره بر اساس اون چیزی که گزارش ها دارن نشون میدن، امروز یا فردا باید امروز یا فردا باید این توافق نهایی بشه. شب گذشته آقای ترامپ که اینجا نیست الان برای شرکت در یک میزگرد و جمع‌آوری پول برای حزب جمهوری،
0: سمیرا جان صدای شما خیلی برای ما ناواضحه، اگر صدای من رو میشنوی صدای شما خیلی برای ما ناواضحه، امکانش هست ما دوباره به شما برگردیم؟ ارتش اسرائیل حزب الله لبنان را به نقض آتش‌بس متهم کرد و از آغاز دور جدید حملات هدفمند در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان دستور تخلیه داده است. همزمان منابع اسرائیلی گزارش دادند دست کم دو سرباز اسرائیلی بر اثر انفجار یک مین در منطقه مجدلزون در جنوب لبنان کشته شدند. به تل‌آویو بریم و همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، بیشتر از وضعیت استقرار ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همینطور نوار غزه برای ما بگو.
4: به نظر میاد که ارتش اسرائیل دوباره و به شدت حداقل در جنوب لبنان به جنگ بازگشت. هنوز نمیدونیم دلیل این چه هستش. البته رسانه‌های عربی میگویند که یک مین یا یک بسته انفجاری در منطقه منصوری منفجر شده و سربازان اسرائیلی در اونجا صدمه دیدن. هنوز ارتش اسرائیل بیانیه‌ای در این مورد بیرون نداده، اما گفته شده که به انتقام از این عملیات حزب الله هستش که اسرائیل به از روستای المنصوری خواسته که کاملا اونجا را تخلیه کنن مردم. المنصوری در داخل خط زرد هست، یعنی جایی که ارتش اسرائیل در اون سلطه داره، اما حزب الله لبنان هم در زیر زمین در تونل ها در اونجا فعالیت داره. پیش از این هم چند حمله در مناطق دیگری در جنوب لبنان ارتش اسرائیل در ساعات پیش انجام داد. تا کنون 1 نفر کشته و 11 نفر در این حملات اسرائیل در جنوب لبنان زخمی شدن. اما به نظر میاد که حملات اصلی اسرائیل تا دقایق و ساعتی دیگر در روستای المنصوری که اعلام کرده که باید از اونجا خالی بشه، هر کسی که در اونجا هست شروع خواهد شد. در کنار اون ارتش اسرائیل در این بیانیه گفته که حزب الله لبنان به نقض فاحش آتش بس دست زده و این مقابله اسرائیل با اون هستش. همچنین در داخل اسرائیل به مردم کنار مرز گفته شده که باید آماده شنیده شدن صدای انفجار باشن. در حالی که در روم مذاکرات برقرار هست، در جنوب لبنان جنگ برقراره.
0: ممنونم از حضور در این بخش خبری بابک ارساقی از تل آویو. ارتباطمون با سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید دوباره برقرار شده. سمیرا، رسانه‌ها از احتمال اعلام توافق درباره تنگه هرمز در روز چهارشنبه میگن، جزئیاتش رو با ما در میون بذار.
5: منصور، بر اساس اون چیزی که گزارش های مختلف دارن به ما میگن، هم از سمت رویترز هم از سمت اسوسییتد پرس، ممکنه که به زودی همین امروز چهارشنبه یک توافق موقت 60 روزه بین ایران و عمان در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز اعلام بشه. یعنی این توافق نهایی شده و منتظر اعلام هستیم، در حالی که آقای ترامپ که الان اینجا نیست، آقای ترامپ برای شرکت در یک میزگرد و جمع‌آوری پول برای حزب جمهوری خواه روز گذشته به کالیفرنیا رفت، قرار هست که در لاس وگاس باشه امروز. او شب گذشته قبل از اینکه لس آنجلس رو ترک بکنه به مقصد نوادا، در جمع خبرنگاران گفت 48 ساعت دیشب به وقت ما بود در شرق آمریکا، حدس میشه زد بر اساس صحبت آقای ترامپ تا فردا شب به وقت ما که میشه بامداد جمعه این داستان بخواد به طول بیانجامه. و اینکه این هر ساعت ممکنه اعلام بشه نمیخونه با صحبتایی که آقای ترامپ انجام داده. بر اساس اون جزئیاتی که گزارش ها دارن به ما میگن، 60 روز دو کشور عمان و ایران با هم یک طرحی رو اجرایی خواهند کرد. ورود کشتی ها، تانکر ها توسط ایران با مجوز ایران در آبهای ایران در اون مسیر شمالی خواهد بود، خروج در آبهای عمان در مسیر جنوبی خواهد بود، ایران نظارت خواهد کرد بر خروج تانکر ها. در 30 روز نخست هم بعد بیان این مسیر میانی، نه شمال نه جنوب، اون میانی، اون چیزی که قبل از جنگ تانکر ازش استفاده میکردن، اون رو مین روبی بکنن. و بعد از اون هست که این 60 روز وقتی تمام میشه، دو کشور بعد یک راه حل پایدار پیدا بکنند که در آینده بتونه منافع هر دو کشور رو تامین بکنه. گفته میشه بر اساس گزارش ها که استیو ویتکاف نماینده آقای ترامپ به شکل مداوم با آقای عراقچی و آقای بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در تماس بوده راجع به جزئیات. پاکستانی ها هم درگیر بودن، قطری ها، عربستان سعودی، اینها همه درگیر بودن در رابطه با این توافق و صحبت‌های شده. گفته میشه شنبه یک شنبه که بحث حمله عظیم در کار بود و اینکه آقای ترامپ در نهایت اعلام کرد که این کار نخواهد کرد. آقای عراقچی یک رضایت ابتدایی رو داده بود ولی با مجتبی خامنه‌ای هماهنگی رو انجام نداده بود. سه شنبه تمامی روز اینها مذاکره کردند، تونستند تاییدیه رو از مجتبی خامنه‌ای بگیرن، ولی همچنان گویی یک تاییدیه نهایی دیگری رو مجتبی خامنه‌ای باید بده. اینها جزئیاتی است که در گزارش اسوسییتد پرس و رویترز آمده. منصوره،
0: بسیار ممنونم از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما بود و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه دوباره با شما خواهم بود.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این اشو بدن؟
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
1: 1 2 3 1 2 3
15: گفتن 4 دقیقه داری.
16: من با 2 سالم یا اسفا.
17: مرسی، در خدمت.
18: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
19: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
20: وابستگان به سپاه
21: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
22: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
23: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
6: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
5: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
7: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
8: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. در حالی که آسوشیتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای خبر داده که پیشنویس نهایی توافق بین جمهوری اسلامی و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز نهایی شده و منتظر تایید مشتبه خامنه ایست، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت توافق با عمان به معنای گشودن تنگه هرمز نیست. در این شرایط سپاه پاسداران از توافق به دنبال چیست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکیه ترامپ بر باد، دست در دست شیطان. آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز. عقب نشینی تهران از شرط دریافت عوارض و پذیرش مسیر دوم. تکرار تهدید ترامپ به بمباران سنگین ایران در صورت شکست مذاکرات. هشدار اسرائیل حیوم به ترامپ درباره بازی با تمساح ایرانی. سپاه پاسداران تو را خواهد خورد. گروگانگیری 25% انرژی جهان روی شانه تفاهم‌نامه شکست خورده. سپاه از توافق چه می‌خواهد؟
2: گفتگوهای بسیار خوبی داریم. آنها دوست ندارند این موضوع را بپذیرند. روند کار به خوبی پیش می‌رود. خواهیم دید. ظرف 48 ساعت مشخص خواهد شد.
1: خوشبینی رئیس جمهور آمریکا به مذاکراتی که برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است. در حالی که تهران پیشتر انجام هر گونه مذاکره را تکذیب کرده بود، عصر سه‌شنبه بالاخره تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه از پیشرفت مذاکرات خبر داد. چهارشنبه وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشت آمریکا، جمهوری اسلامی و عمان به یک توافق موقت 60 روزه نزدیک شدند. توافقی که بر اساس آن تمام کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس از مسیر شمالی در آبهای ایرانی عبور می کنند و برای خروج از تنگه هم از مسیر جنوبی در آبهای عمان، البته با هماهنگی سپاه می گذرند. قرار شده در این 60 روز هیچ گونه عوارض یا هزینه ای از کشتی ها دریافت نشود. سپاه پاسداران هم باید ظرف 30 روز مینهای دریایی را از مسیر میانی تنگه هرمز پاکسازی کند. این منابع گفتند ترامپ به زودی بازگشایی تنگه هرمز را اعلام خواهد کرد. پذیرش مسیر عمانی برای عبور کشتی‌ها و صرف نظر هر چند موقت از دریافت عوارض به معنای عقب نشینی تهران از مواضع پیشین است. اما موضوع همینقدر ساده نیست. صبح چهارشنبه سپاه نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشت دخالت‌های آمریکا باعث تعویق در توافق شده. ساعاتی بعد نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تردد شناورهاست، نه توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز. مواضعی که تردیدهای جدی درباره سرنوشت توافق احتمالی ایجاد کرد. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی با اعمال حاکمیت بر یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های نفت جهان به این نتیجه رسیده که با این اهرم توانایی آسیب زدن به اقتصاد آمریکا را دارد و میتواند مانع حملات بعدی آمریکا و اسرائیل شود. تهران بر این باور است که سرانجام ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای شرایط جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت. در واقع سپاه معتقد است ترامپ بن‌بستی بی‌ثبات را به جنگ ترجیح می‌دهد.
3: 95 بار گفته ما ایران را نابود کردیم. 88 بار گفته توافق با ایران قریب الوقوع است. 75 بار گفته تنگه هرمز باز است. خب اگه باز هست، پس چرا مثلا برای چی مثلا باز دو مرتبه این جنگ 17 روزه را راه انداختید؟
1: جمهوری اسلامی بر پایه همین رفتارهای زیگزاگی ترامپ به این نتیجه رسیده که پاشنه آشیل آمریکا را پیدا کرده.
3: به روایت 20%، به روایت 18%، به روایت 25% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور باید بکنه اینا. خب این الان در اختیار ماست.
1: تهران چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد حتی در صورت توافق با عمان هم تنگه هرمز بلافاصله باز نمی‌شود و این اتفاق به رفتار آمریکا بستگی دارد. خبری حامل این پیام که جمهوری اسلامی عجله‌ای برای توافق نده، هرچند وال استریت جورنال خبر داده که طرفداران توافق در جمهوری اسلامی نگرانند محاصره دریایی بنادر ایران به فروپاشی اقتصاد ایران بیانجامد. البته که ممکن است جمهوری اسلامی در محاسبه آستانه تحمل واشنگتن و تهدید بقای اقتصادیش دچار اشتباه محاسباتی شده باشد. اما حاضر است روی همین ریسک شرط ببندد، چون به گفته مقام‌های ایرانی و عرب و یکی از مشاوران سپاه پاسداران بعد از تضعیف برنامه هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ته سالهای اخیر، سپاه کنترل تنگه هرمز را مهمترین ابزار خود برای اعمال فشار بر غرب می‌داند. تا جایی که کارشناسان نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی می‌گویند تا هر وقت که لازم است باید بر سر تنگه بجنگند.
4: شما یعنی تز دینی که الی الابد جنگ باید بجنگید؟
5: نه من میگم من اعمال حاکمیت میکنم برای امنیت زنبچی خودم.
4: اعمال حاکمیت شما مساوی با بسیج کردن همه دنیا علیه خودم.
5: ولو بلغ ما بلغ.
1: نزاع بر سر تنگه هرمز مزایای زیادی برای سپاه دارد. همین حالا یک ماه و نیم از امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی می‌گذرد. سندی که بر اساس آن قرار بود واشنگتن و تهران ظرف 2 ماه بر سر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند. اما بعد از نزدیک به 52 روز گفتگوها بر سر این بند هنوز آغاز هم نشد. از طرف دیگر سپاه پاسداران به این نتیجه رسیده که با کارت تنگه هرمز توان احیا یا دست کم حفظ نیروهای نیابتیش را به دست آورده. یکی از بندهای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توقف حملات اسرائیل به لبنان بود که دست کم باعث کاهش حداکثری عملیات نظامی اسرائیل شد. در واقع سپاه پاسداران در نظر دارد با چماق تنگه هرمز اسرائیل را از طریق ترامپ کنترل کند. همین حالا همزمان با مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند اجازه خلع سلاح حماس و حزب الله را نخواهند داد.
6: خلع سلاحی در کار نیست و نخواهد بود. من اینجا جلوی همه ملت عزیز ایران اینو عرض بکنم، هیچ سلاحی از غزه خارج نخواهد شد و هیچ سلاحی تحویل دشمن صهیونیست نخواهد.
7: خیلی متشکرم.
1: فراتر از این، اهرام تنگه هرمز به تهران اجازه داده در مقابل کشورهای منطقه دست بالا را داشته باشد، تا حدی که بن سلمان از ترامپ بخواهد حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به تعویق بیندازد. هرچند حاکمان تهران با ادعای پیروزی بر آمریکا حالا جاه‌طلبی‌های بزرگتری را در سر دارند. چهارشنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را برده اسرائیل خواند و نوشت آنها مسلمان نیستند. او مدعی شورش مردم مسلمان امارات، بحرین، اردن، کویت و قطر علیه حاکمان این کشورهای عربی شد و از وزارت اطلاعات خواست روی خبر این اعتراضات کار کند. شرایطی پیچیده که باعث شده یک سرهنگ پیشین ارتش اسرائیل با انتشار یادداشتی در روزنامه اسرائیل حیوم از ترامپ بخواهد راهبرد متفاوتی در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. به گفته او نه حفظ وضع موجود و نه تشدید عملیات نظامی هیچ یک نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد آورد. اما نویسنده اسرائیل حیوم معتقد است که حکومت ایران هیچگاه تا این حد افراطی و در این حال آسیب پذیر نبوده. سرهنگ کروویتس به ترامپ پیشنهاد کرده مذاکرات بی‌حاصل را ول کند و کارزاری صبورانه را با هدف سرنگونی رژیم ایران پی بگیرد. با تقویت مخالفان ایرانی و تشدید فشار حداکثری او به ترامپ هشدار داد مماشات با تمساح ایرانی در نهایت باعث خواهد شد سپاه پاسداران او را ببندد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد.
2: تنگه هرمز هم خیلی زود باز خواهد شد، وگرنه ضربه بسیار سنگینی خواهند خورد و بعد از آن تنگه باز خواهد ماند. ما حمله عظیم انجام خواهیم داد، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم.
1: با این حال بعید است که توافق بر سر تنگه هرمز هم برای ترامپ صلح برقرار بیاورد. وقتی سپاه پاسداران راه جنگ افروزی از طریق توافق را پیدا کرد، کافیست ترامپ سرنوشت تفاهم‌نامه اسلام آباد را مرور کند تا متوجه شود که توافق با سپاه پاسداران چیزی نیست جز تکیه دادن بر باد و فشردن دست شیطان. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که با ما هستن. آقای سمیعی، فکر میکنید که توافق بر سر تنگه هرمز تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو از بین میبره و سپاه اصولا داره چه هدفی رو دنبال میکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، سپاه در حقیقت به دنبال بقای حکومت هست. سپاه براش نه مردم ایران اهمیتی دارن نه اون چه که بر سر مردم ایران میاد. ولی این رو باید عرض بکنم، اگر بقای یک نظامی به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز بخواد باشه، این پیروزی که نیست هیچی، بلکه اعتراف به نوعی شکست استراتژیک برای جمهوری اسلامیه. اونا دارن سعی میکنن که از موضع قدرت وارد یک توافقی بشن، ولی این قدرتی نیست که بخوان نشون بدن، چون فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی که برای خودشون خریدن ناچار به عقب نشینیشون میکنه. ضمناً جمهوری اسلامی میخواد این توافق رو به عنوان یک تثبیت اهرم و اهرم فشار جا بزنه، ولی در حقیقت امتیازدهی برای مدیریت بحران داره میکنه.
0: روزنامه اسرائیل هیو به ترامپ توصیه کرده که راهبردش رو تغییر بده. آیا استراتژی فعلی ترامپ کارایش رو از دست داده؟
8: من بعید میدونم. برای اینکه ببینید، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که با باجگیری بتونه خودش رو مدیریت بکنه، اما اگر باج دادن به بحران تبدیل به یک سیاست بشه، دیگه بحران آفرینی هم میشه کارکاسبی جمهوری اسلامی. پس ما رو به اینجای میرسونه که غرب واقعا باید با یک رفتار سرسختانه جمهوری اسلامی رو مجاب به پذیرش تسلیم بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. شایان سمیعی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

همزمان با حمله های جمهوری اسلامی به کویت، باشگاه العربی بازی تدارکاتی اش را با پرسپولیس لغو کرد. جدایی رامین رضاییان از آبی پوشان به دنبال اختلافات مالی، باشگاه استقلال با ستاره ایران در جام جهانی قطع همکاری کرد. استقبال ویژه از ستاره مصری در ترکیه، قرارداد محمد صلاح با ترابزونسپور پنجشنبه امضا می شود. با صعود برنارد سوچ به مرحله یک هشتم نهایی تنیس روی میز یوکوهاما، در بخش مردان کاناکجا از آمریکا صعود خود را به دور بعد قطعی کرد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرباد سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. با گذشت چند روز از پایان اردوی تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه، گزارش‌هایی از لغو دیدار دوستانه این تیم برابر العربی کویت منتشر شده است. دیداری که قرار بود همزمان با حمله‌های جمهوری اسلامی به خاک کویت برگزار شود. به نوشته خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، باشگاه العربی در آستانه این مسابقه به پرسپولیس اعلام کرده بود که به دلیل آنچه مسائل منطقه‌ای عنوان شده امکان حضور در این دیدار را ندارد. یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس هم به نقل از نماینده این باشگاه کویتی گفته برگزاری این مسابقه می توانست برای تیمشان در داخل این کشور تبعاتی به همراه داشته باشد. باشگاه استقلال با انتشار بیانیه رسمی از پایان همکاری با رامین رضاییان، بازیکن ملی پوش خود، خبر داد. در این بیانیه آمده که این همکاری به دلیل عدم توافق بر سر مفاد قرارداد جدید و پایان یافتن مهلت تفاهم نامه به پایان رسیده. رضاییان، ستاره تیم ملی ایران در جام جهانی، در 1.5 فصل حضور در استقلال 54 بار پیراهن این تیم را برتن کرد. او در این مدت آمار 14 گل، 8 پاس گل و 1 قهرمانی در جام حذفی را به ثبت رساند. جدایی رضاییان در حالی رخ داد که او روز گذشته با انتشار پیامی تند در صفحه شخصی خود به موزه‌گیری رسانه‌ای مدیران باشگاه اعتراض کرد. رامین در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود به جای اولتیماتوم دادن در رسانه‌ها میشد با 1 تماس کوتاه مذاکره کرد. امید آلیشا، کاپیتان سابق پرسپولیس، با عقد قراردادی 1 ساله به گلگهر سیرجان پیوست. آلیشا که 13 سال عضو باشگاه پرسپولیس بود، همراه با سرخپوشان تهرانی 6 قهرمانی لیگ برتر و 2 قهرمانی در جام حذفی کسب کرد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، برای شرکت در نشست اضطراری مدیران ارشد این نهاد وارد مراکش شد. نشستی که قرار است به دنبال شکست طرح جنجالی او برای خصوصی سازی فیفا برگزار شود. بر اساس گزارش ها، هدف اصلی اینفانتینو از برگزاری نشست اضطراری بررسی راهکارهای خروج از بحران، جلب دوباره اعتماد معترضان و ترمیم موقعیتش برای حفظ صندلی ریاست است. با وجود پس گرفتن این طرح، فشارها بر اینفانتینو برای برکناری از سمتش در حال افزایش است. انتخابات بعدی ریاست فیفا قرار است 27 اسفند در همین مراکش برگزار شود. جلسه استرودی اینفانتینو با مدیران فیفا 1 روز پس از افشاگری شاهزاده علی بن حسین، رئیس فدراسیون فوتبال اردن، برگزار می شود. او دیروز با انتشار بیانیه‌ای فیفا را به باجگیری متهم کرد. رئیس فدراسیون فوتبال اردن گفته مقام‌های فیفا به او اطلاع دادند که اگر از نامزدی دوباره اینفانتینو حمایت کند، مشکلات مالی و اداری فدراسیون اردن راحت‌تر حل خواهد شد. محمد صلاح با استقبال پرشور ترابزون اسپور وارد هواداران ترابزون اسپور وارد استانبول شد تا مراحل نهایی انتقالش به این باشگاه ترکیه ای را پشت سر بگذارد. باشگاه ترابزون اعلام کرده مراسم رسمی امضای قرارداد ستاره مصری پنجشنبه در شهر ترابزون برگزار خواهد شد. صلاح پس از 9 سال حضور در لیورپول تابستان امسال این باشگاه را ترک کرد و به عنوان بازیکن آزاد راهی سوپرلیگ ترکیه شد. او در 442 بازی برای لیورپول 257 گل به ثمر رسانده بود.

0: بر اساس گزارش آرسنال با نیوکاسل برای جذب برونو گیمورش کاپیتان 28 سالی این تیم به توافق رسیده. انتقالی که گفته می شود حدود 75 میلیون پوند ارزش دارد. اسکای اسپورت گزارش داده پیشنهاد نخست آرسنال رد شده بود، اما این باشگاه با ارائه پیشنهادی بهتر رضایت نیوکاسل را جلب کرده. گیمارش برزیلی سال 2022 به نیوکاسل پیوست و در 195 مسابقه برای این تیم 31 گل به ثمر رساند. در صورت نهایی شدن این انتقال، او پس از ساندرو تونالی و آنتونیو گوردون سومین بازیکن مطرحی است که نیوکاسل را در نقل و انتقالات تابستانی امسال ترک می کند. در ادامه رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز جهان که در ژاپن در حال برگزاری است، برنارد شوچ ملی پوش رومانیایی با شکست هاناگودا از مصر به مرحله هشتم نهایی صعود کرد. شوش در دیداری نزدیک و نفسگیر 5-7 گودا حریف مصری خود را 3-2 شکست داد و به جمع 16 بازیکن برتر مسابقات پیوست. ملی پوش رومانی در مرحله هشتم نهایی به مسافه کوایمان از چین خواهد رفت. در دیگر دیدار چنی نماینده چین و زن شماره 12 رنکینگ جهانی با شکست لیونپه از کره جنوبی به مرحله هشتم نهایی صعود کرد. چنی پس از شکست در دو گیم ابتدایی با نتیجه مشابه 10-12 بازگشتی تماشایی داشت و در سه ست بعدی با نتایج 11-3، 12-10 و 11-3 حریف کره خود را شکست داد. 1-9. و در کوتاه‌ترین دیدار بخش زنان، کوایمان از چین با شکست مانیکا باترا از هند به مرحله هشتم نهایی صعود کرد. کوایمان زن شماره 4 رنکینگ جهانی در دیداری یک طرفه و تنها در 18 دقیقه 3-0 حریف هندی خود را شکست داد. 11-7 game and match goes to Kuai wins 3-love. ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا میزبان دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها بود. رویدادی متفاوت که ده‌ها سگ به همراه صاحبان خود را برای رقابتی هیجان انگیز گرد هم آورد. گزارشی تهیه کردم از این مسابقه جالب با هم ببینیم.
1: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را می شد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی وقفه دمهایشان فهمید. ده ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
2: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
1: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ، همگی لحظات به یاد ماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.
0: کارلوس آلکاراس، قهرمان دوره گذشته تنیس آزاد سینسیناتی، به دلیل ادامه دار شدن مصدومیت مچ دست خود از حضور در دوره رقابت‌های امسال این انصراف داد. این تنیسور 23 ساله اسپانیایی از ماه آوریل و پس از کنارگیری از مسابقات بارسلونا از میادین دور بوده. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا بخش بعدی خبرها و فردا، خدا نگهدارتون.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر باشه. به بخش خبری ساعت 7 شب خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم و ابتدا سرخط خبرها. گزارش رسانه آمریکایی از نهایی شدن پیشنویس توافق موقت در عمان. جمهوری اسلامی در انتظار تایید مشتبه خامنه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز است. در پی کشته شدن دست کم دو سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل از آغاز دور تازه‌ای از حملات هدفمند علیه حزب الله خبر داد.
1: 33 روز پیش یک کنتور برق جدید نصب کردم که فعلا فقط یک کولر بهش وصله، ولی قبض برق 2,035,000 تومان اومده.
0: انتقادهای گسترده از مبالغ بالای قبضهای برق. شهروندان میگویند قیمت مصرف برق تا 6 برابر افزایش یافته. تایید افزایش شدید مبلغ قبضهای برق از سوی دولت. مقامهای وزارت نیرو میگویند تعرفه‌های پلکانی میتواند موجب رشد تصاعدی هزینه‌های مشترکین شود. تشدید نزاع باندهای قدرت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن خامنه‌ای. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره میلیاردها دلار سوء استفاده کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افشاگری کرد. در حالی که گمان زنی‌ها درباره توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد، ساعتی پیش خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و عمان پیشنویس یک توافق موقت را نهایی کردند. مقام‌های منطقه‌ای به این رسانه گفتند که توافق مذکور بر چارچوب تفاهم‌نامه پیشین بنا شده و اجرای این توافق اکنون در انتظار تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی است. هدف اصلی این توافق فراهم کردن زمینه برای از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای تهران اعلام شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش‌ها درباره نزدیک شدن به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز گفت حتی اگر جمهوری اسلامی با عمان توافق کند هم تنگه هرمز باز نمی‌شود. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که مذاکرات با تهران در تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و تنگه هرمز به زودی بازگشایی می شود. ترامپ همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین المللی شود، آمریکا ضربه بسیار سختی به آن خواهد زد و سپس تنگه را باز می کند. در همین رابطه نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نوشت مذاکرات ایران و عمان فقط ماهیتی فنی دارد و نباید آن را توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دانست. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داد. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای هم آن را تایید کرده. در خبری فوری، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد گفتگوهای ایران و عمان برای تعیین یک مسیر امن کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز پس از 2 ماه مذاکره به مرحله تدوین نهایی یک بیانیه مشترک رسیده. به گفته او، دو طرف بر مختصات جغرافیایی مسیر مورد نظر به تفاهم رسیدند و ابعاد فنی، حقوقی، امنیتی و زیست محیطی آن هم بررسی شده. بقائی با این حال تاکید کرد این تفاهم به تنهایی به معنای بازگشت کامل امنیت و کشتیرانی عادی به تنگه هرمز نیست. بقائی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای سفر عباس عراقچی وزیر خارجه یا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان هفته وجود ندارد. همراه میشیم با همکارم سمیرا عرایی از کاخ سفید. با توجه به گفته های بقائی و گزارش رسانه ها که از احتمال اعلام توافق درباره تنگه هرمز در روز چهارشنبه میگن، ما چه جزئیات بیشتری رو میتونیم از تو بشنویم؟
2: مصر، بر اساس اون چیزی که در خبرها داره منتشر میشه به نظر میرسه که در رابطه با توافق موقت 60 روزه بین ایران و عمان دو قدم رو به جلو یک قدم رو به عقب داریم میریم، یعنی اخباری که میاد همدیگر رو زد و نقیض و همدیگر در تضاد با یکدیگر قرار میگیره. شب گذشته آقای ترامپ در کالیفرنیا برای یک سفر، آقای ترامپ به لس آنجلس رفته بود، الان در لاس وگاس به سر میبره. اونجا گفتش که 48 ساعت آینده که اگر بخوایم حساب بکنیم میشه ساعت اولیه جمعه به وقت ایران، و سی ان ان الان در آخرین گزارش خودش داره میگه که بعیده تا جمعه چیزی اعلام بشه، و اینکه اعلام بشه یا نه هم باز 50-50 و ممکنه که توافق نهایی به دست نیاد. اسوسییتد پرس داره میگه که توافق نهایی شده. بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی داره میگه که متن نهایی در حال تدوین هست. از تاییدیه‌های مشتبه خامنه‌ای صحبت میشه. یکی این که روز شنبه یک شنبه وقتی عراقچی وارد گفتگو میشه تصمیم گرفته میشه که اون حمله بزرگ ایالات متحده لغو بشه. عراقچی گفتگوهایی رو با طرف‌های مختلف آغاز میکنه، با طرف قطری، پاکستانی، عمانی، غیر مستقیم با استیو ویتکوف. گفته میشه اون زمان تاییدیه مشتبه خامنه‌ای رو نداشته. اکسوس میگه روز سه شنبه، تمامی روز سه شنبه گفتگو انجام شده. این رو خود آقای ترامپ هم بهش اشاره کرد و تاییدیه مشتبه خامنه‌ای روز سه شنبه دریافت شده، ولی همچنان اسوسییتد پرس میگه یک تاییدیه نهایی دیگر گویی باقی مانده که مشتبه خامنه‌ای اون رو باید صادر بکنه. اخبار بسیار زیاده. چیزی که قطعی است، یعنی اون چیزی که مشترکه در تمامی این اخبار، اون چیزی که مشترک نیست و هر کسی یک سازی میزنه، بحث زمان بندی است که کی این توافق نهایی رو بخوان اعلام بکنه.

0: هرمز، این بحثی است که جمهوری اسلامی به دنبالش بود، ورود رو گویی از آبهای ایران در شمال مسیر قبلی که وجود داشت دادن به جمهوری اسلامی، خروج رو دادن به کشور عمان از آبهای جنوبی از سمت کشور عمان شناورها بعد خارج بشن ولی با نظارت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به دنبال اینه که اون سامانه‌ای که اینها ایجاد کردند که شناورها برن اونجا نام خودشون رو مبدأ و مقصد و صاحب و همه اینها رو برن اونجا ثبت بکنن، این باقی بمونه. گفته میشه که این رو نگه خواهند داشت، این سامانه وجود خواهد داشت، ولی بحث پول از سمت دیگر که مطرح، آمریکایی ها اون رو نمیپذیرند، طرف ایرانی میگه راجع به این همچنان ما داریم صحبتهایی رو میکنیم، در تلاشند که بتونند عوارض رو دریافت بکنند برای بحث محیط زیست، برای بحث امنیت. آمریکا با اون موافق نیست و اینکه یک یا دو مسئله ای که باقی مانده که قابل حل، آیا بحث عوارض رو در بر میگیره یا نه نمیدونیم، ولی یکی از مسائلی هست که مشکلاتی هست که موجود هست. اینها به دنبال این هستن که 30 روز اولیه در مسیر میانی که مسیر همیشگی تا پیش از جنگ بوده مین روبی رو انجام بدن، 60 روز این توافق موقت باقی بمونه، بعد برن به سمت توافق دائمی تر. جمهوری اسلامی معتقده که آنچه که داره صحبت میکنه مباحث فنی است، مسیرهای جغرافیایی داره تعیین میشه، هیچ کدام اینها به این معنا نیست که تنگه هرمز باز خواهد شد. از این سمت ایالات متحده معتقده که هر آن که امضا شد باید تنگه هرمز باز بشه و به شدت به دنبال این هستن که تردد دریایی دوباره اونجا برقرار بشه. منصوره،
1: ممنونم از سمیرای قرایی از واشنگتن بارانی برای ما گزارش میداد. و حالا به تورنتو بریم و همراه بشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم به شما آقای نامور حقیقی، خیلی خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حکومت گفتند که مذاکرات در عمان فقط ماهیت فنی داره. ارزیابی شما از این حرف چی هست؟
2: بله، خدمت شما خانم حسینی یگانه گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. ببینید، بحثش این است که یه توافقی در مورد اون بند 5 صورت بگیره و به نظر میرسه که بایستی برگرده به احیای تفاهم نامه، چون بدون احیای تفاهم نامه عملا اگه توافق صورت بگیره منفعتی برای ایران نداره. به نظر میرسه میخوان یک زمینه یا توضیحی برای بند 5 اضافه کنن که وقت 60 روز دیگه اون تفاهم نامه رو تمدید کنن برای مذاکرات بعدی. هدف از فنی بودنم همین روشن کردن اون ابهامی است که اونجا در بند 5 بود. در بند 5 گفته که مسئولیت امنیت تنگه با ایرانه، ولی مشخص نکرده که اگر مسیرهای دیگر افراد کشتی ها برن چه اقدام باید صورت بگیره. من فکر میکنم روشن کردن اون ابهام مسئولشون همینه، ولی به هر حال تقاضاهایی که ایران داره با آمریکا مشکلاتی داره، ولی به نظر میرسه که کشورهای عربی خودشون گفتن که ما حاضریم با ایران کار کنیم و خودمون حل کنیم. حالا باید ببینیم که آیا در این چیزی که منتشر میشه اگر ایران و عمان توافق کنند آمریکا یا کشورهای منطقه هم قبول میکنه یا نه. طبق اون بند 5 اگر کشورهای منطقه هم قبول کنند موضوع میشه حل و تقریبا تمام شده است. باید ببینیم آیا امارات، کویت، این کشورهای منطقه هم این تفاهم نامه رو قبول داره یا نه. باید ببینیم که این تفاهم نامه در عبور و مرور کشتی ها اخلال ایجاد میکنه، چالش ایجاد میکنه، غیر ممکن میکنه یا یک موقعیت خیلی متفاوتی به ایران میده. اگه هر کدوم از اینا باشه من بعید میدونم مورد توافق قرار بگیره. در غیر این صورت میتونه بلاز نمادین یه چیزایی رو به ایران میده، بلاز نمادینه، ولی در عمل همون روند کشتیرانی ادامه پیدا خواهد کرد و مسئله اینه که آیا ایران حق داره به این کشتیایی که در مسیر عمان هستن حمله کنن، اونم از اون مواردی است که باید مشخص بشه که توی بند 5 بیاد، چون این از همون موردی بود که ایران حمله کرد به کشتیایی که اونور میرن و مسئله جدید رو بعد از این در این یک ماه خورده ای این موضوع ایجاد کرده. اگه بخواد حل و فصل بشه باید در این مورد هم صحبت بشه.
1: خب از اون طرف آسوشیتد پرس ساعتی پیش خبر داد که توافق با عمان برای بازگشایی تنگ هرمز نهایی شده، چارچوبش هم بر اساس تفاهم‌نامه‌های قبلیه. حالا فرض بگیریم که این خبر درسته، دو طرف چه امتیازها و تضمین‌هایی باید بدن که مثل دفعه پیش

0: توافق به هم نخوره.
1: ببینید، مشکل تفاهمنامه قبلی ابهاماتی که داشته، سه تا ابهام بزرگ داشته. یکیش در مورد لبنان بود که خب این همچنان پابرجاست، من نمیدونم میخوان چیکار کنن. حالا تو اون ابهام لبنان، ابهام این برام بود که ایران هم نباید با متحدین آمریکا در منطقه نباید استفاده از زور یا تهدید استفاده کنه، وقت معلوم نیست که شعار نابودی اسرائیل چه خواهد شد. بنابراین بحث ترک مخاصم با اسرائیل هم از سوی ایران مسئله است. از اون برم اقدامات اسرائیل در لبنان مسئله است. نکته دوم در همین زمینه اقدامات حوثی‌هاست که خب آمریکایی‌ها مایلن این به طور مشخص قید بشه، چون اونم مبهم بوده. بند دومی که ابهام داره و مشکل ایجاد میکنه، مسئله همین تنگ هرمز هست که در مورد صحبت کردیم. بند سوم در مورد مسائل مالی قضیه است، به این معنی که اون 300 میلیارد که مشخص نیست، اونم ابهام داره، معنی کی میاره، کی تعهد میده، و از همه مهمتر پولایی که آزاد میشه، اینم دچار ابهامه. بنابراین اگر بخوایم عملیاتی صحبت کنیم از لحاظ فنی، به نظر من بحث ترک مخاصمه ایران با آمریکا و اسرائیل با اقدامات نمادین، این خیلی کمک میکنه. دوم مسئله این هست که ایران اگه بتونه عادی سازی، پیشنهاد عادی سازی رابطه رو بده، این یه کمکی است برای اینی که مطمئن میشه اگر آمریکا قبول کنه که آمریکا خب تو مسیر بمونه. نکته سومم اون بحث هسته‌ای که بتونن اقدامات گام به گام مشخص تعریف کنن که چطوری ایران مسئله هسته‌ایش حل کنه که مهمترین بخشه، و در ازای چطوری تحریم ها رفع حل و فصل بشه. ولی این حتما به یک نیاز و یک مذاکرات بسیار طولانی و پیچیده 6-5-6 ماه خواهد داشت، به این راحتی قابل حل نیست.
0: بله، تحلیل و توضیح علیرضا نامور حقیقی رو شنیدیم، تحلیلگر سیاسی. ممنونم از حضور شما.
1: باشم.
0: در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از خط مرزی و مناطق جنوبی لبنان از سمت شمال اسرائیل. ارتش اسرائیل ساعت پیش حزب الله لبنان رو به نقض آتش‌بس متهم کرده و از آغاز دور جدید حملات هدفمند در این منطقه خبر داده. ارتش اسرائیل حزب الله لبنان را به نقض آتش‌بس متهم کرد و از آغاز دور جدید حملات هدفمند در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان دستور تخلیه داده. همزمان منابع اسرائیلی گزارش دادند دست کم دو سرباز اسرائیلی بر اثر انفجار یک مین در منطقه مجرزون در جنوب لبنان کشته شدند. همراه بشیم با بابک اسحاقی از تل آویو. بیشتر از وضعیت استقرار ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همینطور نوار غزه برای ما بگو.
2: همچنان در اسرائیل منتظر هستند تا ببینن با اطلاع ارتش اسرائیل چه اتفاقی امروز در منطقه و روستای المنصوری افتاده، چه کسی به چه کسی شلیک کرده، انفجاری اگر به وجود اومده چگونه بوده که این مسئله را اسرائیل نقض فاحش آتش‌بس از سوی حزب الله لبنان دونسته و حملات خودش را آغاز کرده. آنچه که ما میدونیم از رسانه‌های عربی هستش که همانطور که گفتی از صدمه دیدن سربازان اسرائیلی در این منطقه صحبت میکنه، گزارش میده، و در کنار اون هستش که ارتش اسرائیل هم اعلامیه‌ای مبنی بر تخلیه شهروندان از روستای المنصوری میده که در داخل خط زرد هستش. خط زرد جایی هستش که ارتش اسرائیل در اونجا استقرار داره و در این منطقه هم حزب الله لبنان فعالیت داره در زیر زمین به ویژه، هم ارتش اسرائیل فعالیت داره و هم گفته شده که یک پست بازرسی توسط سربازان دولت لبنان هم در اونجا برقرار هستش و شهروندان المنصوری هم بسیاری از اونها به خانه هاشون بازگشته بودن. اما در حال حاضر ارتش اسرائیل حملات شدیدی را در اونجا آغاز کرده و نه فقط در منطقه المنصوری، در مناطق دیگری مانند اباطنین هم حملات اسرائیل را ما شاهدش هستیم. تا کنون یک نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند در داخل لبنان و این حملات ارتش اسرائیل همچنان ادامه داره. این حملات در حالی صورت میگیره که از روز گذشته هفتمین نشست و مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داشته، پیشرفت‌هایی در اونجا حاصل شده، اما همانطوری که می‌بینیم مسئله حزب الله لبنان مسئله بسیار جدی هستش و تا وقتی که حزب الله لبنان یا به زور و یا با از مسیر دیپلماتیک اسلحه خودش را زمین نگذاره و جنوب لبنان را ترک نکنه، بعید به نظر میاد که اسرائیل از محله‌هایی و مناطقی که در اونجا مستقر هست عقب نشینی بکنه. و این در حالی هستش که همچنان اسرائیل تونل‌ها و مسیرهای زیرزمینی حزب الله را که ده ها متر هستند در زیر زمین کشف می‌کنه و از اونجا سلاح و مهمات بیرون میاره.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم بابک صغیر از تل اویو شنیدیم. رسانه‌های ایران با اشاره به چند برابر شدن مبلغ قبض‌های برق برخی مشترکین از تشدید بحران معیشت مردم با افزایش هزینه‌های انرژی گزارش می‌دهند. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی توانیر در واکنش به این گزارش ها گفته چند برابر شدن قبوز برق ناشی از افزایش مصرف و ورود مشترکان به پله های گرانتر تعرفه است. به گفته عبدالامیر یاقوتی حتی افزایش جزئی مصرف می تواند تخفیف برق یارانه ای را حذف و مبلغ قبض را دو برابر کند. او اضافه کرده در صورت ثابت ماندن مصرف افزایش قبوز نسبت به سال قبل حداکثر 40% است. مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو هم گفته افزایش قبوز برق ناشی از مصرف خارج از الگو و رشد تصاعدی هزینه مصرف خارج از سطح تعیین شده است.
3: ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه، برای خودش مثلا یه وسیله برقی خریده باشه، به محضی که شما از الگو فراتر میرید قیمت ها تغییر میکنه و به صورت پلکانی افزایشی خواهد بود، حتی رقمی که زیر الگو هم هست در واقع تغییر خواهد کرد بر اساس قانون.
0: افزایش ناگهانی قبض‌های برق و همینطور گاز و تلفن به یکی از گلایه های پرتکرار شهروندان در مدیابات ایران اینترنشنال تبدیل شده. یکی از شهروندان نوشته که یک ماه قبض برق 300 هزار تومان میآید، ماه بعد 600 هزار تومان و بعد به 1,000,000 تومان میرسد، در حالی که مصرف ما هیچ تفاوتی با ماه قبل نکرده. در پیام دیگر یکی از شهروندان میگوید قبض برق حتی تا 6 برابر بیشتر از قبل صادر میشود. او میگوید کنترل برق دیگر ملاک محاسبه نیست و شهروندان از این افزایش های غیر قابل توضیح قبوز گرایه دارند. در پیام دیگر یکی از شهروندان میگوید هزینه برق بیشتر از 200% افزایش یافته. مثلا فیش 300 هزار تومانی خرداد در تیر به 800 تا 1,000,000 تومان رسیده. شهروندان با ارسال پیام‌های به ایران اینترنشنال به افزایش سرسام‌آور قیمت قبوز اعتراض کردند.
4: 33 روز پیش یک کنتور برق جدید نصب کردم که فعلا فقط یک کولر بهش وصله. ولی قبض برق 2,035,000 تومان اومده.
5: تو اصلا بر اساس میزان مصرف نیست. قبض تلفن ثابت رو پرداخت کردم. فرداش که استعلام گرفتم دیدم دوباره 2,000 تومان بدهی برام زدن. خیلی راحت و بی سر صدا از مردم پول اضافه میگیرن. قبض آب و برق رو هم همین جوری دیمی حساب میکنن. یه ماه زیاد میاد، یه ماه کم.
0: بهاران آزادی اینجا در استودیو با ماست. در خصوص همین پیام‌های مردمی با هم دیگه می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. خب همونطور که گفتیم افزایش داشته قیمت برق، آب و گاز و مردم هم از این روند شاکی هستن. بیشتر برای ما توضیح بده از پیام‌ها.
6: اون چه که مسئولان در واقع دولت در مورد صحبت کردن و دلایلی که آوردن در مورد افزایش میزان مصرف برق در روایت‌های مردم به نوع دیگری داره در مورد صحبت میشه، متضاد هست با هم. مردم معتقدن که ما مصرفمون نسبت به ماه‌های پیش تغییری نکرده، وسیله جدیدی هم برای خونه نخریدیم، کارمند هستن تا شب سر کارن و فقط شب خونه هستن، اما باز هم با این وجود قبض‌هاشون 2-3 برابر شده. در مورد این صحبت می‌کنن که قبض 100 هزار تومان 4,000,000 اومده و ما یک پیام هم داشتیم از یکی از افرادی که در نیروگاه برق کار میکرده. ایشون، حالا من پیامشون رو میخونم که پیام جالبی هست، توضیحات کاملی دادن. ایشون میگن که شرکت توزیع برق یا توانیر تعرفه‌های برق رو به شدت افزایش داده و تقریبا هر سال 2 تا 3 بار این کار رو انجام میده بدون اینکه به مردم اطلاعی داده بشه. در پاییز و زمستان بناست که مصرف برق برای مردم 200 کیلووات باشه، بهار و تابستان 300 کیلووات. با این گرما مردم مجبورند از کولر استفاده کنند و مصرفشون از 300 کیلووات بالاتر میره. اتفاقی که رخ میده اینه که طی سیستم جدیدی که دولت گذاشته اون ما به تفاوت رو در تعرفه ها لحاظ نمی‌کنن که فقط اون مقدار رو در واقع از مردم پولش رو دریافت کنن. کل اون مصرف رو میبرن در تعرفه و این باعث میشه که دیگه قرض زیر 500 هزار تومان دیده نمیشه، زیر 1 میلیون دیده نمیشه، مگر خونه‌ای که ساکنش اونجا زندگی نمی‌کنن یا اینکه کارمند هستن و تا دیر وقت سر کارن. مردم در مورد صحبت میکنن که اصلا کنترل رو نمیخونن، مصرف ما تغییری نکرده. کشاورزان گلایه میکنن از اینکه اگر تا پارسال 3 تا 4 میلیون ما باید برای قبض چاهای آب میدادیم، الان رسیده به ماهی 240 میلیون. و خب وقتی که محصولاتشون فروش نمیره، این هزینه بار زیادی روی دوش کشاورزان میگذاره. از تهران شخصی گفتن که کارگاه دارن، گفتن که قبضی که براشون این ماه اومده 297 میلیون بوده، در صورتی که ماهای قبل و دوره های قبل فقط 30 میلیون تومان بوده و هیچ توضیحی هیچ کس نمیده. جمع این صحبت ها، جمع روایت هایی که مردم برای ما میفرستن، ته همشون یک جمله ذکر میشه، اینکه دولت و حکومت نتوانسته هزینه جنگ رو به نوع دیگری پرداخت بکنه و اونو داره از جیب مردم برمیداره، گاهی با مالیات، گاهی با اینترنت، کما اینکه مردم در مورد این مسئله هم صحبت کردن که ما بسته های اینترنتی میخریم اما از اون طرف این بسته برای ما فعال نشده، پول به حسابمون برنگشته و توی اون اپلیکیشن های همراه اول یا ایرانسل هم قید نشده که ما این مبلغ رو طلب کاریم. شهروند دیگری گفتن که من قبضی رو گرون 16 میلیون 17 میلیون پرداخت کردم و بعد از اینکه پرداخت کردم رفتم پرسیدم، گفتن که بله درست اشتباه شده اما حالا شما پرداخت بکنید تا دفعات دیگری مثلا این حالا این پول رو شاید به شما برگردونی. برای مردمی که الان زیر بار معیشت هستن، خب این مبلغ رو پرداخت کردن اون هم به اشتباه، در واقع خب فشار زیادی هستش.
0: در تایید صحبت از اوقات به هر حال یک نکته دیگه هم که وجود داره این هستش که مردم میگن که با اینکه این قیمت قبض رفته بالا اما ما همچنان مواجه هستیم با قطعی برق، قطعی آب. از این پیام ها هم برای ما بیشتر بگو.
6: درسته. ببین منصور، چیزی که هست اینه که مردم همیشه با بحران انرژی دست و پنجه نرم کردن، سالهای پیش همینطور بوده، تفاوت اینه که امسال مردم تحت فشار زیادی هستن، هم از نظر اقتصادی هم از نظر روانی، و حالا وضعیت قطعی آب برق به نحوی پیش رفته که دیگه بر اساس جدول زمان بندی نیست. اگر قبلا یک سالهای قبل جدول زمان بندی ارائه میشد و بر اساس اون بنا بودش که یک منطقه از شهر 2 تا 4 بعد از ظهر 2 ساعت برقش قطع بشه، الان اون جدول زمان بندی اگرچه ارائه شده اما بر اون اساس نیست، فقط یک بار در روز نیست، چند بار در روز برق قطع میشه. مخاطبان از استانهای جنوبی کشور گفتن که در دمای 50 درجه 60 درجه در اون در واقع اوج گرمای روز ما برای 5 ساعت 7 ساعت برق نداریم. پس چطوره که ما این قبض ها رو پرداخت میکنیم، ما این هزینه ها رو میدیم اما در نهایت نه آبی میبینیم نه برقی میبینیم، آب قطع میشه شب ها، روز ها خیلی ضعیف آب هست. و خب اینها هم سوالاتی که مردم دارن که چرا کسی شفاف برای ما توضیح نمیده. اگر قرار هست این برق ها رو با این میزان ما پرداخت بکنیم، چرا در نهایت این مشکل کمی بهتر نمیشه؟ یکی از مسائلی هم که مردم بهش اشاره میکنن که جدول زمان بندی نه تنها در واقع درست و مرتب نیست، یک اتفاق دیگه که افتاده، بسته های اینترنتی دولت تهیه کرده که پیامک میفرسته برای مردم و مردم میگن که علاوه بر اینکه اونو باید یک هزینه‌ای بدیم، شما اون جدول زمانبندی رو برای ما ارسال بکنید، زمانش هم درست نیست.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات. از همکارم بهاران آزادی در استودیو با ما بود. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، درباره افزایش شدید قبض برق بیشتر توضیح میده.
7: کم زنهار داده بودیم در همین تلویزیون شما، من خودم لااقل چند بار زنهار دادم که مردم حواسشون به قبض‌ها باشه، فرقی هم نمی‌کنه برق، تلفن، گاز، میخوان نقره داغ کنن، یعنی برنامه اینه که نقره داغ کنن. هیچ واژه‌ای بهتر از اینم من تو ذهنم نمیاد. اما چه اتفاقی افتاده؟ علاوه بر اینکه ما شاهد افزایش قیمت تعرفه برق هستیم، همونجوری که خودشون اعلام کردن لااقل 40%، یعنی قیمت برق رو 40% گرون کردن، یه جداولی تهیه کردن. این جداول اینجوریه که من مثال میزنم که مردم متوجه بشن. مثلا هر خانواده 300 مگاوات برق میتونه استفاده کنه. این 300 مگاوات رو بر اساس نرخ برق دولتی یا همون یارانه‌ای حساب میشه. اگر مثلا یک لامپ 100 وات، یک لامپ 30 وات این 300 مگاواتشون رو بکنه 310 مگاوات، تمام این 310 مگاوات رو با برق صادراتی یا همون وارداتی با برق آزاد قیمتش رو حساب میکنن و یک بار مردم متوجه میشن مثلا به خاطر یک لامپ 100 واتی قبضشون از 800 هزار تومان، چون جدول اون الگوی مصرفشون تغییر کرده، از 800 هزار تومان شده 1,500,000، 2,000,000، 3,000,000 و همینجور به اندازه اون جدولی که تهیه کردن فکر میکنم 5 جدوله قیمت برقشون میتونه بالا بره و عملا یکو غافلگیرشن، نقره داغ بشن. در همه بخش ها هم هست، یعنی بخش تجاری مغازه های این هست، در بخش کشاورزی به مراتب بیشتره و بخش خانگی هم همینجوری.
0: وبسایت بولتن نیوز نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت پس از کشته شدن علی خامنه ای قدرت کارتل های نفتی وابسته به مقام های ارشد حکومتی افزایش پیدا کرده که موجب میلیاردها دلار سوء استفاده مالی شده. در این گزارش آمده فعالیت های این شبکه مافیایی از خودروسازی و شهرداری آغاز شده و بعد به نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی رسیده. بولتن نیوز نوشته این شبکه با نفوذ در دستگاه‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های پوششی در آلمان، قطر و امارات و دسترسی به اطلاعات محرمانه فروش نفت به دنبال کنترل شریان‌های اصلی اقتصاد ایران است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای بازپرداخت‌های بدهی‌های بانکی خودش مهلت داره. بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران بیش از 63 میلیارد دلار به سیستم بانکی کشور بدهکار است. رئیس صندوق توسعه ملی هم میگوید شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است. مهدی قزنفری شرکت ملی نفت را بزرگترین بدهکار صندوق توسعه ملی معرفی کرده. قزنفری گفته با توجه به پیشرفت ناچیز پروژه میدان نفتی آزادگان، پرداخت بدهی های شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی از محل افزایش تولید نفت در این میدان قابل پرداخت نیست. آرش آزرمی همکارم در بخش قبلی خبر در مورد غارت نفت و فساد مالی در جمهوری اسلامی بیشتر توضیح داده.
8: گزارش بولتن نیوز که عملاً خب وابسته هست به نهادهای امنیتی و خود سپاه پاسداران نشون میده به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و اون خلأ قدرت سیاسی، ما این دعوای باندهای مافیایی قدرت رو میبینیم که در این گزارش داره خودش رو نشون میده. به نظر میاد این گزارش بیشتر اون کارتل‌های مافیایی نزدیک به قالیباف و بخشی از دولت رو در واقع هدف قرار داده و سعی میکنه که به نفع کارتل‌های که وابسته هستن به سپاه پاسداران این افشای این اطلاعات کمک بکنه که اونها بتونن بیشتر فعالیت بکنن. مجموع اینها رو اگر بخوام بگیم، ما در حکرانی مفهومی داریم، حکرانی اقتصادی به نام کلپتوکراسی بسیار معروف است، یعنی دوسالاری. دوسالاری نمونه بارزش جمهوری اسلامی است، یعنی باندهای قدرت بخش‌های مختلف اقتصاد رو با توجه به قدرت سیاسی امنیتیشون در اختیار می‌گیرن، مردم در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند، اما این باندها اون ثروت رو در دست گرفتن. شاید این نمونه بارزی باشه که بعدها تدریس بشه به عنوان نمونه حکرانی کلپتوکراتیک در دنیا. اما نکات دیگه‌ای که این گزارش داره این هست که میگه در دفتر معاون اول رئیس جمهور این کارتل نفوذ داره، میره اونجا اطلاعات نفتی محرمانه رو میگیره، اینکه حتی به نهادهای نظامی نفت چگونه داده شده، از چه طریقی میفروشن. حالا مشخص نمی‌کنه آیا معاون اول منظورش محمد رضا عارف هست، احتمالاً باید اون باشه چون دولت قبلی نمیتونه باشه. در این حال میگه که اینها شرکت‌های بسیار پوششی بسیاری در خارج دارن، به ویژه در اروپا و مثلا در کشور آلمان. قبلا گزارش‌های میومد که نزدیک به 200 فرد حقیقی و حقوقی در کشورهای اروپایی دارن برای این تراستی‌ها کار می‌کنن و در واقع این کار رو انجام میدن. در این حال میگه که این یه سری اطلاعاتی منتشر میکنه که اینها همدیگر رو هم لو میدن. حتی میگه در امارات یه سری از تراستی ها یه سری دیگر رو لو دادن که اماراتی ها باشون برخورد کردن و به نظر میاد که همون دعوا بر سر این سفره‌ای که سفره نفتی که پهن هست اونجا هم خوش نشون میده. گزارش مفصلی است و نکات جزئیات زیادی داره. همونطور که گفتم به نظر میاد هدف اصلیش زدن یه سری کارتل ها و تراستی های مرتبط با قالیباف و دولت هست به نفع کارتل های سفره.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت، این جنبش را نماد حاکمیت، قانون، اراده ملت و پیشرفت ایران دانست. او با اشاره به آرمان‌های مشروطه‌خواهان و جدایی دین از حکومت، برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین آینده کشور تاکید کرد. شاهزاده رضا پهلوی پاسداشت انقلاب مشروطه را در گروه تلاش برای بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن دانست. علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار با نگاهی به فرمان مشروطیت در دوران مظفرالدین شاه می‌گوید شاهزاده رضا پهلوی هم در پیام خود به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت بر اصل جدایی دین از سیاست تاکید کرده.
9: مشروطیت یا اون کانستیتوشن قانونی بود که در واقع از قوانین اساسی اروپا به ویژه بلژیک گرفته شد، یعنی یه چیزی نبود که فقط تو ایران بیان درستش کن. بعدن در متمم بندهای اضافه شد که البته آزادی خانه ایران زیاد علاقمند بهش نبودن، مثل حضور پنج ملا در مجلس که حق وتو داشتن. ولی اون چارچوب اساسی مشروطه منهای اون بندی که به مذهب اشاره میکنه، بقیهش به نظر من همچنان مدرنه و آنچه شاهزاده اشاره میکنه در واقع تعدیلی بر این قانونه. توجه ایشون به جدایی دین از حکومت، مسئله سکولاریسم خیلی مهمه در فردای ایران. ایران ملتی است با اقوام مختلف، ادیان مختلف، سلطه یک مذهب واحد بر کشور بسیار آزار دهنده است، ولی اونا شو دیدیم در این سالها. همینطور شاهزاده روی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی انگوش گذاشته. من بارها از خودم سوال کردم، 55 ساله من دارم کار روزنامه‌نگاری میکنم، کار رادیو تلویزیون میکنم، هرگز ندیدم در هیچ کشوری جنبشی به پا بشه که 15 میلیون در داخل فریاد بزنن این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده، و در خارج 3 میلیون نفر بیان تظاهرات کنن و اون وقت دنیا بی اعتنا باشه به این. این خیلی برای من حیرت انگیزه. در مصر 700 هزار نفر میدان تحریر اومدن، خانم کلینتون به ساعتش نگاه کرد مبارک کی میره، و بعد از اونم وقتی باز مردم 500 هزار نفر اومدن، ارتش اومد و رژیم سرنگون شد، دنیا هم یاری کرد. ولی چطور در مورد ایران الان شاهزاده در پیامش کاملا آشکار کرد او خود رو پادشاه آینده نمیدونه، رئیس جمهور آینده نمیدونه، به عنوان رهبر دوران گذار سخن میگوید و تمام اندیشه ها و افکار و نهله های فکری رو هم احترام میگذارد. به اعتقاد من واقعا زمان آن است که ما ایرانی ها دست از این تنگ نظری ها برداریم. اگر ما در همون جنبشی که به اون عظمت بود در دیما اگر یک صدا بودیم و این صداهای عجیب غریب گاهی از این ور از اون ور نبود، مطمئن باشید یک صدای همبسته در انعکاسش در جامعه بین‌المللی بسیار تأثیر بیشتری داشت. ما امروز رهبرمون رو داریم، جامعه آمادرم داریم، منتها متاسفیم که آقای ترامپ دل به یوسفش بسته، یوسف قلابی، در حالی که یعقوب وطن در انتظار یوسف حقیقیش شاهزاده رضا پهلوی است.
0: کشف یک پهپاد دستکاری شده حامل چاشنی و مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باری در فرودگاه لایپزیگ آلمان منجر به حضور نیروهای خنثی‌ساز بمب و توقف موقت پروازها شد. همزمان یک هواپیمای باری دیگر که به دلیل تعطیلی این فرودگاه تغییر مسیر داده بود، پس از برخورد با یک جسم ناشناس در آسمان با آسیب جزئی در فرودگاه هانوفر به زمین نشست. پلیس آلمان اعلام کرد تحقیقات گسترده‌ای را درباره این حوادث به عنوان یک اقدام احتمالی علیه امنیت ملی این کشور آغاز کرده. در این لحظه همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خیلی خوش آمدید. جدیدترین تازه هایی که دارید به ما بگید در خصوص این اتفاقی که در این فرودگاه افتاده چی هست؟
10: بله، سپاسگزارم. خب اتفاقی که افتاده جدید نیست در آلمان. ما در 6 ماه گذشته دست کم 145 مورد پرواز پهپادها که عمدتاً هم ناشناس هستند در فرودگاه‌های آلمان داشتیم که موجب اختلال در پرواز هواپیماها شده و در فرودگاه لایپزیگ این دومین بار هستش که این اختلال به صورت جدی انجام شده. سال گذشته در یکی از نزدیکی یکی از بارهای هواپیماهای DHL یک بسته پستی که قرار بود به بریتانیا منتقل بشه به پرواز لندن هم آتیش گرفت و همون موقع هم خب خیلی نگرانی ها افزایش پیدا کرد که این اتفاقات از سوی کدام بازیگر دولتی یا غیر دولتی میتونه باشه، که در نهایت تحقیقات نشون داد که از سوی دستگاه‌های اطلاعات امنیتی روسیه این اقدام انجام شده. اتفاقی که در سحرگاه امروز رخ داده در واقع یک پهپاد ناشناسی رو در نزدیکی 4 هواپیمای اوکراینی پیدا کردن که خب ماده‌ای ناشناس در اون موقع دیدن که آغشته هست بهش و البته یک چاشنی انفجاری که چاشنی ازش جدا شده بوده و اگر این چاشنی متصل بود به این ماده که در کنار این پهپاد و به پهپاد در واقع متصل بود، میتونست که یک فاجعه بزرگی رو ایجاد بکنه، چرا که از این فرودگاه که یکی از فرودگاه‌های مهم انتقال تجهیزات نظامی هست به اوکراین، خب میتونست که انفجاری صورت بگیره و هواپیماهایی که شاید توش احتمالاً در اونها تجهیزات نظامی بوده میتونست که انفجار ایجاد بکنه و به یک فاجعه بزرگ تبدیل بشه. مقامات خب پلیس اعلام کردن که دارن موضوع رو بررسی میکنن. به هر حال اتفاق بسیار جدی رخ داده، ولی خب اونطور که رسانه های آلمانی از جمله VDR یا زوددویچه سایتون و یا NDR در آلمان بررسی کردن، نشون میده که ماده‌ای که در واقع در این که پهپاد جاسازی شده بوده بعد از 4 مورد آزمایش نشون داده که این یک ماده انفجاری خطرناک هست، PETN یا همون پتن و همچنین سمتکس که اینها مواد انفجاری بسیار خطرناکی هستن و در صورت انفجار میتونست که فاجعه بزرگی رو به وجود بیاره. با این حال همچنان مقامات پلیس در خصوص منشأ این پهپاد اظهار نظر نکردن. به هر حال نیاز هست که بررسی های زیادی انجام بشه. در ماهای گذشته هم اتفاقاتی از این قبیل رخ داد. ما در چند ماه گذشته در همین ایران اینترنشنال هم گزارشاشو ارائه کردیم که پهپادهای ناشناس در فرودگاه مختلف آلمان باعث اختلال در پرواز هواپیماها شد و حتی در حال تدوین قانونی هستن که بتونن پلیس و یا مقامات ارتش این پهپادها رو به هر نحوی که هست بتونن شکار بکنن، ولی خب این هنوز به یک قانونی که جدی باشه تبدیل نشده و مقامات آلمانی در حال بررسی اون هستن. ولی خب در همین چند ماه گذشته این نوع پرواز، این نوع پهپاد فراز تاسیسات دفاعی آلمان زیاد بوده، از جمله موردی بود که در شهر مونیخ رخ داد که پهپادی رو شکار کردن نیروهای امنیتی که در حال پرواز بر فراز یکی از تاسیسات دفاعی و مهم آلمان بود که در نهایت با شکار این پهپاد یک شخصی رو هم بازداشت کردن. یک تبعه مولداوی 37 ساله بود که خب به هر حال او بازداشت شد و در حال محاکمه هم هستش. با این حال از این تعداد افراد زیاد هستند که در حال تحریز چنین پروازهایی بودن، از جمله 5 نفر که در مولداوی در حال محاکمه هستند.
0: تشکر کنم از توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین و تشکر میکنم از تک تک شما که با این بخش خبری همراه بودین. من همینجا با شما خداحافظی میکنم، در ادامه با همکارانم همراه باشید. روز و شب همگی شما بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.
7: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
8: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
9: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
10: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
11: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
12: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
13: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
7: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
14: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
15: در ترو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
16: اما برگردیم به اسرائیل.
17: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
18: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
19: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
20: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
21: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
22: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
23: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
24: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
23: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
25: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
26: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفا میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیا این تمومش کنیم. بالاخره این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
1: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
0: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن، خودشون اینو میفهمن. ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سختتر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
2: توجه کنیم به 50 روز از توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته و فقط 10 روز از اون بازه زمانی 2 ماهه که تعریف شده بود باقی مانده. یکی از بندهای مهم اون توافق همین بود که جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 2 ماهه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تامین کنه، البته ترتیباتی در رابطه با تردد کشتی ها با عمان اتخاذ کنه. این ترتیبات توی اون بند 5 توافق تدقیق نشده، مشخص نیست دقیقاً، و قراره که حتی در هماهنگی با کشورهای منطقه یک چنین توافق صورت بگیره. جمهوری اسلامی قرار بود مین روبی رو آغاز کنه. خب این اتفاقات 50 روز گذشته نه تنها به تمامی رخ نداده، بلکه نزاع بین دو طرف در حوزه نظامی هم ادامه داشته. خب از یک طرف جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم میکنه که محاصره دریایی رو به طور کامل رفع نکرده، آمریکا جمهوری اسلامی رو متهم میکنه که هدف قرار داده کشتی ها رو به تعهدات خودش عمل نکرده. این کشاکش ادامه پیدا کرده در همین فاصله که 10 روز باقی مانده، و حالا گزارش ترامپ اینه که زیر سایه اون تهدید نظامی شدیدی که ابراز کرد و این که توصیف کرد که بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین حمله‌ای رخ نداده بود، حالا با سکوت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ظاهراً این گفتگوها در عمان داره پیش میره. البته اشاره کنم خب به یک اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا طرف مقابل که فقط عمان نیست، طبیعتاً عمان کشورهای منطقه و آمریکاست، اینها معتقدن که 50 مایل دریایی کشتیهایی که از سمت ایران عبور میکنن که قرار از سمت ایران وارد خلیج فارس بشن و از سمت عمان خارج بشن، طرف عمانی یا منطقه یا آمریکا معتقده که این کشتی‌ها 50 مایل دریایی مسافت بیشتر رو طی می‌کنن، عمق آب در سمت ایران کمتر، تهدید می‌کنه کشتی‌ها رو جدایی از مسائل امنیتی. اون طرف تهران به دنبال چارنزنی است که در مسیر بازگشت بخشی از درصد بازگشت کشتی‌ها از سمت آب‌های ایران هم رخ بده. این کشاکش‌ها در حوزه به نوعی توافق ادامه داره، اما فراموش نکنیم جدای از این بازی‌های حقوقی یا مجادلات دریایی، اصل بحث اینه که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که از تنگه هرمز میتونه به مثابه یک ابزار قدرتی استفاده کنه برای امتیازگیری از آمریکا و ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش. به نوعی همون توهمی که در رابطه با مسئله بازدارندگی انرژی هسته‌ای وجود داشت، اینجا هم تنگه هرمز شده محل نزاع، نزاعی که اگر پایان پیدا کنه تازه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد. این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد. بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی اصلی به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن. مسئله هسته‌ای به ویژه در کوتاه مدت به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخ‌کامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جمع‌بندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
3: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ را تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم اینکه جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری ها بکنه و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
4: توی اون دو شب کشتار 18 و 19 دی خیلی از نوجوانها و خیلی از جوانانی که تازه به 18 سالگی رسیده بودن و آغاز جوانیشون بود کشته شدن. شیبا بردبار جاوید که امروز هم تولدشه یکی از اونها بود که همراه با پدرش علی بردبار جاوید شب 18 دی در اعتراضات میدان هفته تیر مشهد شرکت کرد، جایی که نه تنها یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و محلهای کشتار در خود مشهد بود، بلکه خب میدونیم که یکی از مراکز اصلی اعتراضات دی ماه در کل ایران هم به شما میرفت. پدرش علی اکبر بردبار جاوید 38 ساله همون شب هدف شلیک گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه، اما توی اون شلوغی های اعتراضات و خب طبیعتا به هم خوردن محل شیبا ناپدید میشه. خانوادش 10 روز ازش بیخبر بودن و تصور میکردن دختر جوانشون بازداشت شده، اما بعد از 10 روز بهشون اطلاع میدن که شیبا کشته شده و پیکرش شناسایی شده. مراسم 40 این پدر و دختر 1 اسفند توی مشهد برگزار شد. خیلی تعداد زیادی از شهروندان حضور داشتن و شعارهای اعتراضی هم سر دادن. هر دوی اونها در حالا همونطور که اشاره کردی در قطعه 51 که بهشت رضای مشهد دفن شدن که در کنارشون مزار، دقیقاً در کنار این مزار اونها مزار چند جاویدان دیگه از جمله 2 نوجوان دیگه قرار داره. یکی از اونها امیرعلی سیامی 17 ساله است که توی یک طلافروشی کار میکرد. این بچه نوناور خانوادش بود و شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی کشته شد. یکی دیگر از این نوجوان ها مهدی مختاری 16 ساله است که اون هم همون شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی به قلبش کشته شد و توی مراسم 40مش که 29 بهمن تو مشهد برگزار شد تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتند. دو تن دیگر از جاویدنام ها که دقیقا در کنار در یک ردیف به خاک سپرده شدن شایان بوداغابادی 24 ساله و اشکان ترابزاده 41 سال است که توی همین قطعه 51 بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شدند. اشکان ترابزاده 20 دی با در حالی که توی ماشینش نشسته بود خودشون به رگبار بسته میشه و کشته میشه. همسرشون خانم مریم نوری هم در جریان همون اعتراضات بازداشت میشن و چندین ماه متاسفانه در زندان.
5: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را میشد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی وقفه دمهایشان فهمید. ده‌ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
6: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
5: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ همگی لحظات به یاد ماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
0: ردی؟
2: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تفاهم بر سر مسیر تنگه هرمز حاصل شده و بیانیه مشترک در حال نهایی شدنه. گزارش ها درباره تایید نهایی مجتبی خامنه‌ای، ابراز خوشبینی ترامپ. گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگه هرمز 60 روزه با امکان تمدید بدون دریافت عوارض عبور و حضور اروپایی ها برای مینروبی. امشب میبینیم چه جزئیاتی از توافق احتمالی منتشر شده. حمله اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان. اسرائیل میگه این گروه نیابتی تهران آتش بس را نقض کرده. همزمان تنش در مذاکرات اسرائیل و لبنان در روم. و ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوق دریایی خزر به مجلس شورای اسلامی. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه تا پرسش درباره سهم ایران. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته. دقایق پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مقتضیات جغرافیایی مسیر مد نظر طرفین مورد تفاهم قرار گرفته و به گفته او چنانچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور در حال تدوین نهایی. اسوسییتد پرس به نقل از منابعش نوشته پیشنویس توافق در تنگی هرمز نهایی شده و منتظر تایید مجتبی خامنه ای. دونالد ترامپ هم گفته مذاکره با ایران تمام روز سه‌شنبه در جریان بوده و با ابراز خوشبینی به پیشرفت گفتگوها تهدید هم کرده که اگر تنگه باز نشه به شدت به ایران حمله میکنه. منابع آگاه به رسانه‌های آمریکایی گفتند یکی از پیشنهادهای مطرح در مذاکرات تهران و مسقط تقسیم مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، ورود از آب‌های ایران، خروج از آب‌های عمان و بدون پرداخت عوارض. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز بدون وقفه میریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. سمیرا، امروز دیگه خبرها از هر سو که بنگری بیشتر بر اینه که توافق نزدیکه و در یک قدمیش قرار گرفتیم. دونالد ترامپ و آمریکا میگن اونها هم یک پای این توافق هستن، اما طرف ایرانی میگه ما فقط با مسقط گفتگو کردیم.
1: همینطوره. وجه مشترک تمامی این خبرها نیوشا در یک دو روز گذشته این بوده که پیشرفت‌های حاصل شده، یعنی هم از سمت آمریکایی‌ها ما این رو شنیدیم که پیشرفت وجود داشته، هر آن ممکنه که اعلام بکنند، از سمت منابع منطقه، کشورهای منطقه هم به همین ترتیب و جمهوری اسلامی. با این همه اخبار به نظر میرسه که در تضاد با هم قرار میگیره، یعنی در رابطه با تنگه هرمز اعلام قریب الوقوع توافق ما دو قدم میریم جلو، یک قدم میایم عقب. اون مباحثی که اشاره میکنم به این که زد و نقیض هست، از جمله تایید مشتبه خامنه ایست، از جمله باز شدن تنگه هرمز، از چیزی که مد نظر آمریکایی هاست و اینکه آیا این متن نهایی الان در دست بررسی و تدوین یا نه تمام شده. آسوشیتد پرس میگه این متن تمام شده است و تنها باید تاییدیه مشتبه خامنه ای دریافت بشه، این در حالی که اکسیوس میگه روز سه‌شنبه مشتبه خامنه یک تاییدیه رو داده بوده. روز شنبه و یک شنبه عراقچی وقتی از جانب جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها صحبت می‌کرده، با طرف پاکستانی و قطری صحبت می‌کرده، با صلاح دید شخصی خودش وارد این بحث‌ها شده، تاییدیه مشتبه خامنه‌ای نبوده. روز سه‌شنبه این تاییدیه آمده، ولی به نظر میسه یک تاییدیه دیگه الان باز لازم هست. از سمت جمهوری اسلامی اونها میگن که اگر هم ما با عمانی‌ها بخوایم به توافقی برسیم و تمام بشه، این به این معنا نیست که تنگه هرمز قرار باز بشه، یا به این معنا نیست که امنیت ترابری اونجا قرار برگرده، یا به عبارتی ما دیگه قرار نیست که به تانکرها و شناورها بخوایم حمله بکنیم یا نکنیم. این توافق تأمین کننده اون نیست. اینها همگی برخلاف اون چیزیست که آقای ترامپ مد نظر داره. آقای ترامپ الان اینجا نیست، به کالیفرنیا سفر کرده. شب گذشته که از لس آنجلس می‌خواست به لاس وگاس بره، در فرودگاه گفت تا نهایتاً 48 ساعت آینده این توافق اعلام خواهد شد. میشه فردا آخر شب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا که میشه جمعه. CNN میگه که تا جمعه ممکنه اعلام بشه، اون هم 50-50 و ممکنه که در نهایت این توافق به دست نیاد. بر این اساسه که میگم این خبرها بسیار هم زد و نقیص هست و روشن نیست که در مرحله آخر باز بخواد انجام بشه یا نه. بحث کنترل برای جمهوری اسلامی اهمیت داره، به یک تفاهمی رسیدن. به نظر میرسه که طرف‌ها از جمله عمانی‌ها که پای دیگر این گفتگو هستن، این رو پذیرفتند که از سمت جمهوری اسلامی برای ورود شناورها کنترل 100% دست جمهوری اسلامی باشه، ورود در آب‌های ایران باشه، در شمال مسیر همیشگی تا پیش از جنگ باشه، خروج در جنوب باشه، از آب‌های عمان باشه، ولی جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه. اون سامانه‌ای که در طول جنگ جمهوری اسلامی تهیه کرد، اون سامانه آنلاین همچنان وجود داشته باشه. بحث عوارض، جمهوری اسلامی مصر بود که این رو دریافت کنه، ایالات متحده با این مخالف. یک مقام ایرانی میگه یک دو مشکل وجود داره که قابل حل شدن هست، که روشن نیست آیا عوارض جزمون هست یا نیست. حالا همه این اخبار میگه که ما پیشرفت داشتیم، ما در یک قدمی هستیم، ولی همزمان جزئیاتی که میشنویم همه اینها رو در تضاد با هم میتونه قرار بده.
0: بابک، در اسرائیل با بدبینی دارن نگاه میکنن به این تحولات، چیه واکنش ها؟ چقدر نگرانن از اتفاقی که داره میفته؟
2: نیوشا، در کنار نگرانی و بدبینی باید سردرگمی را هم اضافه کنم. همچنان نیوشا، مقامات اسرائیلی سخنی در رابطه با این توافق نمیگن. شاید تنها صحبت‌های نتانیاهو بود چند ساعت پیش که میشه به گونه‌ای ربطش داد به توافق، و میگوید که دونالد ترامپ یکی از بهترین دوستان من و دوستان اسرائیل هستش، اما امنیت اسرائیل فراتر از همه اینها هستش و اسرائیل هیچ توافقی در رابطه با امنیت خودش را نمیتونه مورد قبول قرار بده و از امنیت خودش همچنان دفاع خواهد کرد. شاید این نشانه ای از این باشه که اسرائیل خودش را پایبند یک توافق بد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نمیدونه. اما در کنار اون باید بگیم که در اسرائیل هم در

0: هرمز اصل و عامل نیستش. برای اسرائیل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در صدر همه این موضوعات قرار داره و می‌بینیم که در حال حاضر در رابطه با برنامه هسته‌ای کوچکترین صحبتی نمیشه. صحبت از باز شدن تنگه هرمز هستش، صحبت از عبور و مرور کشتی‌ها هستش، حتی صحبت از برداشتن بخشی از تحریم‌ها هستش از روی جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده. به نظر نمیاد که همه اینها به مزاق بنیامین نتانیاهو خوش بیاد. و این را هم نباید فراموش بکنیم، اسرائیل در 27 اکتبر به سوی یک انتخابات میره و همه این مسائل میتونه تأثیر مستقیم بر انتخابات داشته باشه و همچنین بر تصمیمات بنیامین نتانیاهو.
1: بابک حساقی از تل آویو، سمیر قرایی از کاخ سفید، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه بشیم با بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. آقای طالبلو، این فضای پر ابهام رو چطور میبینین در حالی که هر طرف هم داره ابراز خوشبینی میکنه که داریم به توافق نزدیک میشیم؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، یک الان جنگ رسانه‌ای یا روایتی وجود داره که هر دو طرف، یعنی هر طرفین ایران و آمریکا، اتفاقا در رسانه‌های خودشون دارن ابراز خوشبینی و به یه عبارت دیگر ابراز پیروزی هم میکنن. ولی یک بخش حرف آقای بقایی اینجا مهمه، شاید از حرف هر دو کشور مهمتره، و اونی که اون شرایط فعلی که باعث تهدید در خلیج فارس و تنگه هرمز وجود داشت هنوز وجود داره. بنابراین اگه شما صاحب یک شرکت بیمه هستی، شرکت کشتیرانی هستی، بخش عمده شبکه ها و شرکت های خصوصی هستی، ترابری، اینا که عبور و بروز از خلیج فارس میخوای بکنی، هنوز جای نگرانی بسیار زیاده.
1: اما خب ما میدونیم دونالد ترامپ دنبال چیه. دنبال اینه که تنگه عملا باز اعلام بشه، کشتی ها بتونن آزادانه تردد کنن، نفتکش ها بدون تهدید تردد بکنن. و آیا فکر میکنین از دل تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و عمان باشه که رسانه های آمریکایی باز میگن آمریکا هم هست اونجا، حضور داره، اما تهران داره رد میکنه، دونالد ترامپ هم از همین عصبانیه که تهران داره این مذاکرات رو رد میکنه، چیزی هست که این اتفاق بیفته، دونالد ترامپ راضی باشه از نتایج اون؟
2: در طولان مدت به نظرم نه، راضی نخواهد بود، چون جمهوری اسلامی طبیعتاً میزنه زیرش و به عمل میاره اون تهدیدی رو که در گفتار آقای بقایی قبلا اعلام کردن وجود داشت. ولی در این حال اگه یک قراردادی واقعاً به رسمیت شناخته بشه و به اصطلاح تنگ باز بشه، دوباره فضا سازی و جنگ رسانه‌ای خواهد بود که کی این تنگ رو باز کرد. و بعد از اونم اگرم ایران به اصطلاح تولی نگیره یا پولی نگیره برای مثلا عبور و بروز کشتی ها در این تنگه، خب همون کنترلی که اگه قرار تحت عمان هم یه جوری به رسمیت بشناسه، یک نوع تولی حساب میشه، چون کمک میکنه به اون عامل بازدارندگی جمهوری اسلامی و اونم در کوتاه مدت مشکلی ایجاد میکنه واسه ترامپ و شاید هم فشار ایجاد کنه که اصلا بزنه زیر چنین توافقی، در حالی که خودش در کوتاه مدت اولویتش در رابطه با جمهوری اسلامی اینه که تنگه رو به هر قیمتی باز کنه.
1: آقای طالبلو، مسئله هسته ایران هم مطرحه. الان اولویت، حالا با توجه به شرایط، شده تنگه هرمز، اما مسئله هسته هم برای ترامپ مهم بوده، هم نتانیاهو تو همین صحبت‌های دقایق پیشش گفته. فکر می‌کنین قدم بعدی اونه و می‌بینین یه توافق بلند مدت‌تری اونجا اتفاق بیفته یا جنگ رو میشه پیش بینی کرد؟
2: اتفاقا ببخشید برای به کار بردن این عبارت، ولی هنوز اون شل کن سف کن جنگ هنوز وجود داره و وجود خواهد داشت تا این انتخابات های میان دوره آمریکا، چون اون دلیل و اون بهانه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش ها هنوز هم وجود داره، چون میخواد آمریکا رو به سمت یک بنبست باخت باخت ببره، باخت سیاسی، باخت نظامی، باخت سیاسی یا باخت اقتصادی، و عقبه لشکر سیاسی دونالد ترامپ یه جوری از بین ببره. بنابراین اگر یه سری دولت مردان در واشنگتن، نمیگم به طور ساده لوی، ولی هنوز خیال میکنن که بر سوار یک قراردادی در رابطه با تنگه هرمز میتونن بپرن به سمت یک قراردادی در رابطه با برنامه هسته‌ای یا اون اورانیوم که غنی شده که زیر اصفهان یا نطنز هنوز وجود داره، این اتفاقا در کوتاه مدت اصلا به نظرم امکان پذیر نیست و اتفاقا حرکت در مسیر غلطه در رابطه با جمهوری اسلامی در این

0: تهنا طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. بسیار سپاسگزارم از شما آقای طالبلو. همونطور که گفتم، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته تهران و عمان در مورد مسیرهای عبوری تنگه هرمز به تفاهم رسیدن. کمی پیشتر از حرفهای بقایی، شرکت کپلر اعلام کرده بود ریسک دریانوردی در تنگه هرمز همچنان بالاست. دلیلش اینه در 5 روز اخیر دست کم به 5 کشتی حمله شده. 4 کشتی در تنگه هرمز و یکی که حوثی‌های یمن در دریای سرخ بهش حمله کردند و بعد از تخلیه خدمه غرق شد. پیشتر اکسیس خبر داده بود توافق بازگشایی تنگه هرمز قرار 60 روزه باشه با قابلیت تمدید و عبور کشتی‌ها بدون پرداخت عوارض. بر اساس گزارش‌هایی که تا الان داشتیم، قرار مسیر رفت از سمت آب‌های ایران باشه و مسیر برگشت کمی بالاتر از مسیری باشه که در تصویر با اسم مسیر عمان دیده میشه، اما همچنان در آب‌های این کشور.
1: ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
0: مسئله دیگه مینروبی در تنگه هرمز طی 30 روزه. جمهوری اسلامی مسیری رو که پیش از جنگ کشتی ها از اون عبور میکردن مینگذاری کرده. برونبه خبردار تهران داره اجازه دادن به کشورهای اروپایی برای مینروبی رو سبک سنگین میکنه، کاری که قبلا مخالفت کرده بود باش. مینروبی به تجهیزات ویژه نیاز داره، همه قرار نداره. وال استریت ژورنال نوشته برخی مقام های جمهوری اسلامی حاضرن به قیمت نابودی اقتصاد و رابطه با همسایگانشون بر کنترل تنگه هرمز پافشاری کنن. درسته که بسته شدن هرمز اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار داده، اما اقتصاد ایران هم به صادرات نفتش وابسته است. صندوق بین المللی پول گفته رشد اقتصادی ایران در سال 2026 6% کاهش خواهد داشت و تورم سالانه حدود 69% و مردم ایران با کمبود سوخت دست و پنجه نرم می کنند. در این حال در طولانی مدت تاثیر ایران بر اقتصاد جهان و کشورهای خلیج فارس میتونه کمتر شه. کشورهایی مثل امارات متحده عربی و عربستان سعودی و بعضی تولید کنندگان دیگه نفت مسیرهای جایگزین ایجاد میکنن و البته حمله ها به کشورهای همسایه در خلیج فارس هم به تحکیم روابط منجر نمیشه.

0: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از لندن. خانم بازوبندی، آیا اینقدر طولانی شدن بستن تنگه هرمز، ابزاری که میدونیم چقدر برای جمهوری اسلامی مهمه و ازش هم استفاده کرد، به نوعی چاقوی دولبه‌ای بود که حالا باید تبعات زیانبارش که متوجه ایران میشه هم دید؟
1: درود بر شما. بله دقیقا همینطوره. من فکر میکنم یکی از دلایلی که اصلا بر علارغم این که مسئله مسدود کردن تنگ توسط سپاه پاسداران یک گزینه ای بود که در برنامه ریزی های در سالهای مختلف، برنامه ریزی های اتاقهای فکر، برنامه ریزی های نظامی، نهادهای نظامی و امنیتی در بخش های مختلف دنیا، این گزینه همیشه روی میز بود. یعنی چیزی نبود که کسی تصورش را نتونه بکنه. اما همیشه همه تحلیلگران، چه اونهایی که از بعد آکادمیک به قضیه نگاه میکنن، چه اونهایی که از بعد نظامی و امنیتی و متخصصین اون حوزه بودن به این قضیه نگاه میکنن، همه فکر میکنن که خب مسدود کردن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران مثل این میمونه که دولت جمهوری اسلامی به پای خودش شلیک بکنه دیگه، اون موقع توان راه رفتن از خودش رو هم میگیره. اما به هر حال این اتفاقات اخیر نشون داد که تمایل به این شلیک به پای خیش هم در دولت جمهوری اسلامی وجود داره. طبیعتا فشارهای بسیار جدی روی اقتصاد کشور هست. همین امروز خبرگزاری فارس اعلام کرده که بانک صنعت معدن مثلا حسابای شرکت ملی نفت رو به دلیل بدهی های معوقه مسدود کرده. خب این خودش یک به نظر من سیگنال خیلی مهمی است که یک بانک دولتی داخلی حسابهای وزارت نفت رو، مثلا شرکت نفت رو بیاد مسدود کنه. طبیعتا فشارهای خیلی جدی وجود داره. من احساس میکنم امیدی که وجود داره در حداقل اون بخش برنامه ریزی امنیتی و نظامی دولت جمهوری اسلامی این هست که ما اگر این رویه رو ادامه بدیم، هم بازدارندگیمون رو تشدید کردیم، هم میتونیم امتیازات بهتری در مذاکرات بگیریم، و همین که کشورهای منطقه دیگه یک حساب خاصی روی ما باز میکنن. من احساس میکنم که این به هر حال یک تجربه، یعنی نتیجه اخلاقی بود که از تجربه بعد از سال 2023 در دریای سرخ و عملیات هایی که دولت جمهوری اسلامی و سپاه کمک کردن، حوثی ها رو حمایت کردن که اون آب راه رو به آشوب بکشه و کلن تجارت جهانی که 20% تجارت جهانی که از طریق آب منتقل میشه از اون آب راه منتقل میشد رو بتونن به اصطلاح متوقف کنن. الان اون درس ها رو دارن سعی میکنن که در تنگه اجرا کنن.
0: سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از لندن با ما بودند. در خبری دیگه، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده. پرونده 27 نفر از اعدام شده‌ها مربوط به اعتراض‌های دی ماه بوده. به گفته کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، صدور و اجرای احکام اعدام از زمان شروع جنگ بیشتر هم شده. بیشتر گفتگو می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم رضایی، اعدام پشت اعدام و صدور حکم اعدام برای تعداد بیشتری رو شاهدش هستیم. چه رویه‌ای رو پیش گرفته جمهوری اسلامی؟ چه الگویی رو مشخصا داریم می‌بینیم در اعدام‌های بعد از اعتراضات و بعد از جنگ؟
2: سلام به شما بینندگان. ببینید، اتفاقی که داره میفته اینه که حداقل از بعد از عید، در واقع ما هر هفته سه اعدام، به طور میانگین سه اعدام زندانیان سیاسی رو داشتیم. وضعیت بسیار بسیار بغرنجی از این جهت که حکومت از اعدام به عنوان روشی برای سرکوب جامعه استفاده میکنه. مشخصا در مورد احکام اعدامی که همین امروز اخبارش بیرون اومده، شما پنج رسانه در واقع ایران اینترنشنال پنج اعدام رو در مشهد فقط تونسته، خطر اعدام و اعدام رو تونسته در واقع راستی آزمایی بکنه. آقای مهدی زنگنه که یک جوان 24 ساله است که در مشهد بازداشت شده، ایشون ابتدا در شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری با اتهامات کلیشه‌ای معمولی به 3 سال و 6 ماه و 1 روز زندان ایران محکوم شده، ولی بعد مشخص نیست واقعا چه اتفاقی افتاده که همون شعبه در واقع اومده حکم اعدام براش صادر کرده و ابلاغ کرده این حکم رو. مهدی ظریف که 21 ساله است، اهل شاندیزه، حکمش در دیوان عالی کشور هم تایید شده، در خطر. علی زاغی 22 ساله در شاندیز، او هم به اعدام محکوم شده. وحید خدریخواه با اتهام محاربه در معرض خطره. و نجمه امینی که گفته میشه فقط چند تا استوری منتشر کرده، در واقع او هم در معرض خطر اعدامه. نکته که وجود داره، همین امروز یه خبری بیرون اومد مبنی بر این که فردی که اون ویدیوی در واقع متهم شده، این فرد ما اسمش رو هویتش رو نمیدونیم، فقط یه ویدیوی اعتراف اجباری ازش در رسانه‌های حکومتی منتشر شده که گفته شده اون ویدیوی مربوط به نوجوانان کشتیگیر بیدگل اصفهان که در بعد از در واقع اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی منتشر شد، گفته شده بود که اون نوجوان‌ها اعتراض کردن و منتشر کرده، او رو با قانون تشدید مجازات جاسوسی که پارسال تصویبش کردن در واقع زندانیش کردن، بازداشتش کردن. این قانون تشدید مجازات جاسوسی چیزی است که ما پارسال ترس این رو داشتیم، اونقدر در واقع مفهوم جاسوسی رو گشاد گرفته که هر کسی در ایران کوچکترین اعتراضی به حکومت بکنه میتونه تحت شمول این قانون قرار بگیره و با مجازات سنگین مواجه بشه.
0: روغی رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران بایر از اتابا، سپاسگزارم خانم رضایی. هفتمین دور مذاکرات اسرائیل و لبنان دیروز در روم برگزار شد. گفتگوهایی که به نوشته روزنامه اسرائیل حیوم متشنج بوده و نهایتاً هم بدون هیچ توافقی به پایان رسیده. به گزارش روزنامه لبنانی المدن، بیروت برای فشار بر اسرائیل به واشنگتن چشم دوخته و انتظار داره پاسخ نهایی درباره توقف تخریب‌های کنترل شده تونل‌ها توسط ارتش اسرائیل ارائه بشه. یکی از پیشنهادات اینه که ارتش لبنان این کار رو انجام بده، خواسته‌ای که باعث خشم حزب الله از دولت لبنان شده.
3: الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل اصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم ابدا مع دوره ومع قوه لبنان.
0: به گزارش هارتس، ارتش اسرائیل در حال تثبیت موقعیتش در جنوب لبنان و منطقه‌ای در حدود 600 کیلومتر مربع را اشغال کرده. پیشتر وزیر دفاع اسرائیل گفته بود به ارتش دستور داده در جنوب لبنان پاسگاه‌های احداث کنه، طوری که انگار قراره 50 سال اونجا بمونه.

0: اسرائیل تا الان 7 پایگاه در مناطق تحت تصرفش احداث کرده. یکی از اون مناطق شهر الخیام در 5 کیلومتری شمال مرز اسرائیل که یک پایگاه جدید بر روی ویرانه‌های زندان سابق الخیام در حال ساخته. همراه با دیوارهای خاکی، کانال‌های برای تردد محافظت شده سربازا و تورهای حفاظتی در برابر پهپادهای انتحاری. پایگاه دیگه هم در روستای مارون و رست در حدود 2 کیلومتری مرز اسرائیل ساخته شده. لازم به ذکر که یکی از خواسته های لبنان در مذاکرات جاری این بوده که همین دو منطقه به مناطق آزمایشی که قرار از ارتش اسرائیل به ارتش لبنان تحویل داده بشه اضافه بشن. در هر دو منطقه ارتش اسرائیل اکثریت مطلق ساختمان‌ها رو ویران کرده. این تخریب‌ها با اظهارات وزیر دفاع اسرائیل همخونی داره که پیشتر گفته بود 24 روستای شیعه‌نشین در جنوب لبنان ویران شده، با تاکید بر این موضوع که همه اون روستاها به طور کامل تخریب شدن، یعنی حدود 15 تا 20 هزار خونه. همزمان با همه این تحولات، ساعتی پیش ارتش اسرائیل با صدور هشدار فوری تخلیه و حمله به روستای المنصوری در جنوب لبنان اعلام کرد به دلیل نقض توافق آتش‌بس توسط حزب الله ناچار به اقدام نظامی شده. حمله‌ای که تا لحظه آماده شدن این گزارش 1 کشته داشته. در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از پایتخت ایالات متحده با ما همراه شدن. آقای ندیمی، جنوب لبنان رو چطور میشه الان تحلیل کرد، شرایطش رو؟ پایگاه‌هایی که اسرائیل ساخته اساسا فکر میکنین قصد داره هیچ وقت فعلا جنوب لبنان رو ترک بکنه؟
1: بله، وضعیت خیلی حساسی در جنوب لبنان هست. اسرائیل حدود 600 تا به قولی تا 700 کیلومتر مربع از جنوب لبنان رو در کنترل خودش داره که شامل اون محدوده زردی که شما در نقشه اشاره کردین هم میشه به طور رسمی، ولی در بعضی جا بیشتر از اون هستش. در بعضی نقاط تا 12 کیلومتر هم داخل لبنان هست، خیلی نزدیک به رودخانه لیتانی و در برخی از مراکز بسیار یا مناطق بسیار استراتژیک در جنوب لبنان هم حضور مستمر داره اسرائیل، که شما به قلعه بیوفورت اشاره کردین و چند منطقه که کوه ها و تپه‌ای که ارتفاعات منطقه که مشرف هستن. اسرائیل خیلی اصرار داره که در این ارتفاعات مشرف همچنان حضور خودش رو حفظ بکنه. در یک سری از مناطق البته هم از نظر استراتژیک با اهمیت و هم از نظر سمبولیک هم مثل روستای مارون و رس یا همین محدوده زندان خیام یا هم قلعه بوفورت، اینا منطقه بودن که اسرائیل خب در ساله گذشته خیلی براش جنگیده. در جنگ 2006 در مارون و رس موفق نبوده و برای همین خیلی اصرار داره که همچنان حضور خودش رو حفظ بکنه و به نظر میرسه که چون به هیچ وجه اطمینان نداره به اون روند سیاسی که در جریان هست و اینکه حزب الله واقعا به این برنامه سیاسی بپیونده. خب حزب الله که رسما کاملا رد کرده اون رو به عنوان یک توطئه دولت لبنان و آمریکا و اسرائیل برشمرده و حتی به نظر نمیرسه، حتی به قیمت ایجاد یک جنگ داخلی هم که شده، حزب الله و پشتیبانان حزب الله در پارلمان سوریه مثل نبی بری حاضر بشن که حتی به قیمت یک جنگ داخلی حاضر بشن که از سلاح‌های خودشون به طور کامل چشم‌پوشی بکنن. خب برآورده مختلفی هست از اینکه چه مقدار سلاح‌های اصلی حزب الله همچنان باقی مونده. قبل از جنگ بیش از 150,000 راکت و موشک حزب الله داشته که اسرائیل معتقده حدود 80-90% اونها رو از بین برده ده طی مدت، ولی همچنان بین 10,000 تا 25,000 راکت هایی که بردشون خیلی از اونها به اسرائیل هم میرسه اعتقاد بر اینه که حزب الله داره، موشک های ضد تانک داره. حالا این درون ها خب یک تاثیر خیلی قابل توجهی میتونن بذارن و به تعداد زیاد به نظر میرسه که حزب الله در حال ساخت این درون ها با کمک ایران هست. بنابراین اسرائیل معتقده که روند سیاسی نمیتونه جلوی خلی سلاح کامل حزب الله رو بگیره و این مناطق جنوبی هم به خاطر نوع آمایشی که حزب الله همیشه داشته در جنوب که از مناطق مسکونی استفاده می‌کرده برای انبار کردن سلاح، برای شروع و پایان دادن به تونل های خودش. و خب تا حدی هم به خاطر اینکه بسیاری از نیروهای حزب الله ساکن مناطق جنوب بودن، در کنار خانواده هاشون در جنوب زندگی میکردن، این سازه ها ساختارهای نظامی حزب الله و غیر نظامی منطقه کاملا با هم آمیخته شده. و اسرائیل برای اینکه مطمئن بشه که میتونه مطمئن بشه از اینکه حزب الله دوباره در جنوب پا نمیگیره، ریشه نمیگیره، داره سعی میکنه سیاست زمین سوخته رو در پیش بگیره، تمام روستاها رو از بین ببره، خانه ها رو از بین ببره، ولی در عین حال هم میدونه که هر وقتی از اونجا خارج بشه دوباره حزب الله با سرعت به نسبت زیادی برمیگرده به همونجا و دوباره همون پناهگاه ها و همون تونل ها رو دوباره ایجاد میکنه با پول ایران، به خاطر اینکه دولت لبنان از پسش بر نمیاد. این بدبینی زیادی که حزب الله به دولت لبنان داره، به حزب الله داره، و در نتیجه احتمالا تصمیم میگیره که تا زمانی که واقعا مطمئن بشه که شاید هیچ وقت اتفاق نیفته در جنوب لبنان باقی بمونه.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، ممنونم از شما آقای ندیمی. اما حمله های موشکی روسیه به کیف باعث مرگ دست کم 21 نفر شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کمبود موشک های پاتریوت رو یکی از مهمترین دلایل این تلفات دونسته. فاینانشال تایمز گزارش داده با وجود وعده قبلی ترامپ در دیدار با رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید، درخواست زلنسکی برای دریافت موشک های پاتریوت رو رد کرده. همزمان بلومبرگ گزارش داده مقام های ارشد سابق اروپایی و روسیه در جلسه در وین زمینه احتمالی گفتگوهای صلح رو سنجیدند. بریم به برلین، احمد صمدی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. احمد، مسئله پاتریوت و توان دفاعی اوکراین هم در میانه جنگ و گزارش هایی که داریم از کمبود ذخیره تسلیحاتی آمریکا خبرساز شده.
2: همینطوره. خب آقای ترامپ قول داده بود به هم کشورهای اروپایی از جمله آلمان و هم اوکراین که موشک‌های پاتریوت رو اجازه بده که در این کشورها تولید بشه، و خب آقای زلنسکی خیلی امیدوار بود که با تأسیس کارخونه هایی که خط تولید موشک‌های پاتریوت دارن تا حدود بتونه که مقابل حملات روسیه مقاومت بکنه، اما این اتفاق نیفتاد و آقای ترامپ هم زد زیر قولش و گفت حالا ما فقط یک صحبتی کردیم و باید بررسی بکنیم، برای اینکه مسئله بسیار حساسی هستش. و این شد که حملات روسیه هم افزایش پیدا کرد و حملاتی که دیشب انجام داد روسیه و تصاویر اون منتشر شد واقعا بسیار دهشتناک هستش و آتش‌سوزی های گسترده‌ای رو ایجاد کرد. با هرچند که خب به لحاظ پدافند ضد پهپادها اوکراین رتبه خیلی خوبی داره و حرفی برای گفتن داره و تا حدود زیادی تونسته که اغلب پهپادهای روسی رو هدف قرار بده، اما خب الان مسئله مهم مسئله موشک‌های پاتریوت هست. آقای زلنسکی میگه که نسبت به 6 ماه سال گذشته، یعنی یه مقایسه کرده، گفته الان ارسال موشک‌های پاتریوت و موشک‌های رهگیر به اوکراین 1/3 میزان سال قبل شده و همین باعث شده که تعداد زیادی از انسان‌ها جان خودشون رو از دست بدن. در همین حملات دیشب 21 نفر جانشون رو از دست دادن. در روزهای گذشته هم حملات موشکی روسیه که بسیار سهمگین هست و توسط همین موشک‌های رهگیر هم رهگیری نمیشه، تقریبا الان دیگه هیچی، یعنی دو سه روز گذشته دست کم یک موشک رو رهگیری کرده بودن، الان دیگه هیچ کدوم رو نمیتونن رهگیری بکنن و این خسارات زیادی رو وارد میکنه. خساراتی هم که وارد شده بیشتر به اونطوری که مقامات اوکراینی میگن به مناطق مسکونی بوده و همچنین چندین کارگاه مورد حمله قرار گرفته. البته روس ها میگن که نه، ما مکانهایی رو مورد حمله قرار دادیم که از اونها در واقع لوجستیک اقدامات نظامی انجام میشه، مثل حالا کارگاه‌هایی که ساخت پهپاد در اونجا انجام میشه یا کارخونه‌هایی که متعلق هستن به مناطق موشکی اوکراین. و در واقع این حمله هم پس از اون انجام شد که دیروز هم اوکراینی‌ها حمله رو به ویلدبریز که یکی از در واقع همون نمونه مشابه آمازون در روسیه هست رو انجام دادن که خسارات زیادی هم به اون انبارها وارد شده بود.
0: احمد صمدی همکارم از برلین، ممنونم از تو احمد. هم بریم به آمریکا، جایی که انتخابات مقدماتی درون حزبی در حال برگزاریه. در میشیگان عبدال سید چهره نزدیک به جناح چپ حزب دموکرات با پیروزی بر رقیبش نامزد دموکرات ها در ایالت میشیگان شد. آیپک در این انتخابات 60 میلیون دلار برای تبلیغات به نفع رقیب از سید هزینه کرده بود. از سید در صورت پیروزی اولین سناتور مسلمان در تاریخ ایالات متحده خواهد بود. بریم به کنگره آمریکا در واشنگتن. مرضیه حسینی همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مرضیه، چهره جنجالی امروز همین آقای سید، همه دارن ازش حرف میزنن. اونجا در کنگره واکنش چیه؟ رسانه ها چطور دارن نگاه میکنن؟
3: بله، خب این آقای عبدالسید همطور که از اسمش مشخص هست نه تنها مسلمانه و اگر انتخاب بشه در نهایت تبدیل به اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه، بلکه پروگرسیو هست، یعنی بین چپ ها هم چپتر هست. در نتیجه این انتظار میره که احتمالاً پیروزی اون در انتخابات نهایی بسیار چالش برانگیز باشه و نکاتی که مهم هست در مورد این فرد دیدگاه‌های سیاسی بسیار ضد اسرائیلش هست. به خاطر همین هم اگر اشتباه نکنم رقمش 32 میلیون دلار هست که اسرائیلی‌ها، یعنی آیپک، از رقیب دموکراتش، نه جمهوری‌ها، از رقیب دموکرات میانه روش حمایت مالی کردن اسرائیلی‌ها که اون پیروز بشه. اما به رغم این 32 میلیون دلار باز هم اون باخت و در نتیجه این فرد در انتخابات مقدماتی پیروز شد. آقای برنی ساندرز ازش حمایت میکنه و ترامپ به شدت شاکه. ترامپ یک پست رو بلافاصله منتشر کرده و بهش گفته در واقع فرد بازنده‌ای که قرار هست در سنای آمریکا احتمالاً قرار بگیره و تاکید کرده که به نوعی چشم جمهوری‌خواها روشن با انتخاباتی که برگزار شد در میشیگان و پیروزی این فرد که اصلا به نظر میرسه خوشایند آقای ترامپ نیست. خیلی مهم هست ایالت میشیگان به این جهت که از جمله ایالت‌هایی هست که میتونه سرنوشت سنا رو تغییر بده. نیوشا، در طول این 1.5 سالی که من اینجا در کنگره هستم متوجه شدم خیلی از قطعنامه‌های کلیدی، مثلا همین جنگ ایران، به یک رای، فقط به یک رای بارها و بارها بند بوده برای اینکه قطعنامه‌اش رو تصویب بکنن. حالا اگرچه از نظر عملی شاید خیلی کاربردپذیر نبوده، اما سرنوشت سنا ای آمریکا میتونه به یک رای بستگی داشته باشه و این ایالت میشیگان از اون ایالت‌هایی بود که میتونست وضعیت رو از کنترل جمهوری‌خواها خارج بکنه. یعنی هنوز این شانس رو داره. میدونیم که دموکرات‌ها به عنوان اقلیت مجلس سنا نه تنها باید کرسی‌های خودشون رو حفظ کنن، بلکه باید به کرسی جمهوری‌خواها هم حمله کنن و حداقل 4 سیت نیاز دارن برای اینکه اکثریت رو از دست اونها خارج بکنن، اگرچه احتمالش بسیار زیاد گزارش شده.
0: ممنونم از تو مرضیه. مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن گزارش داد. در خبر دیگه، دولت پزشکیان اخیراً لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را برای مجلس فرستاده. ارسال این لایحه به بحث‌ها درباره رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از این دریا دامن زده. ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، مسئله سهم 50% ایران از خزر را ناشی از باورهای غلط و برداشت‌های نادرست از محتوای معاهدات حقوقی دوران شوروی توصیف کرده. اما در این رابطه ما بیشتر گفتگو می‌کنیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، که از با ما همراه میشن. آقای کرمی، بعد از سالها دوباره بحث این رژیم حقوقی مطرح در دریای خزر که حالا دولت دادتش به مجلس، چرا جای نگرانی داره برای فعالان ایرانی، برای ایرانی ها که دریای خزر و جمهوری اسلامی داره به نوعی به روسیه واگذار میکنه و چقدر این نگرانی واقعی و جدیه؟
4: در شما خانم سارمی، ببینید، اغلب خود حکومت جمهوری اسلامی مدعی میشه که اینجا حقی تعیین نشده، سهمی تعیین نشده، تعیین بستر وزیر بستر، مرزبندی بستر وزیر بستر موکول شده به توافقات بعدی. اما نکته مهم، یعنی آنچه که ما قطعا الان از دست میدیم، چند تا مورد مهمترینش اینه که ما توان چانه زنی رو از دست میدیم. یعنی این یک سند لازم الاجراست، مطابق ماده 24 ش هم هیچ گونه محدودیت به اصطلاح زمانی نداره دیگه، و خب حکومت ایران الان داره امضا میکنه، هر حکومتی هم بعد از این بیاد به واقع از نظر حقوقی موظف به تمکین به اون هست. این چند تا ضرر بزرگ برای ملت ایران، برای کشور ایران داره. نخست اینکه طبق آن چیزی که خودشون گفتن، اینا نظرشون برای مرزبندی خط منصف است. خط منصف تقریبا باعث میشه چیزی که گیر ایران میاد همون خط آستارا حسین قلی خان بشه. شکل ساحل خزر در جنوب اصطلاحا میگن مقعره، یعنی دریای خزر پیشرفتگی داره توی خاک ایران، ما که شما اون خط منصف بین آثار حسین قلی خان رو میکشید، به واقع دارید این خط دریای خزر نیست، این بخشی از خاک ایرانه. یعنی درست مثل اینه که یه خور از دریا جدا شده اومده توی خاک ایران، همون خور رو دارن میدن به ایران. به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن. اهمیت امضای این سند الان این هست که توان چانه زنی، توان مذاکره، توان فشار رو از کشور ایران میگیره، اونها رو به هر آنچه که میخوان میرسونه. یعنی روسیه بیشتر یک بحث امنیتی داره، اون سه تا کشور بحثای اقتصادی و بهره برداری دارن، این به اونها میرسونه، اما به گیر ایران عملا هیچی نمیاد و تنها اهرم فشار و چانه زنیش رو هم ازش میگیره.
0: آقای کرمی اشاره میکنه که در این مقطع، یعنی به خاطر این داره به مجلس میره که تصویب بشه که ایران ابزار چانه‌زنی نداره. فکر میکنین در طی این سالها، چون این از سال 97 اگر اشتباه نکنم مطرح شده بود این کنوانسیون، تا الان به چه دلیل بود که اصلا به این مرحله نرسیده بود؟ چه مقاومت هایی وجود داشت براش؟
4: من فکر میکنم فشار روسیه و این هزیمت و شکستی که الان جمهوری اسلامی داره و احتیاجش به حمایت روسیه. البته آنچه که خودشون میگن این است که خب توی این کنوانسیون صراحتا اشاره شده که هیچ کشور خارجی دیگری به جز این پنج کشور حق حضور نظامی در اونجا نداره، نیروهای نظامی هیچ کشوری نمیتونن وارد اونجا بشن، از خاک این کشورها نمیتونه. جمهوری اسلامی این رو بهانه میکنه که خب من که الان دارم با آمریکا میجنگم، با اسرائیل میجنگم، تصویب این کنوانسیون به من از نظر امنیتی کمک میکنه. اما خب این از قبل هم بوده. من فکر میکنم فشار روسیه است، داره از این شکست و هزیمت و موضع ضعیف جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه، به واقع استفاده میکنه باید چون به نفع منافع خودشه، برای اینکه بتونه به واقع اون چیزی که میخواسته در دریای خزر همیشه آرزو داشته بهش برسه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای کرمی. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو با ما بودند. اما سری بزنیم به جهان تکنولوژی و مدل‌های هوش مصنوعی که بازم خبرساز شدن و این بار در جریان یک آزمایش امنیتی در بریتانیا افراد و سازمان‌های واقعی رو هدف گرفتن. در یک نمونه مدل میتوس شرکت آنتروپیک تلاش کرده کد مخربی رو وارد یک پروژه گیت هاب کنه و با هویت‌های جعلی ساخته شده از افراد واقعی ناظر پروژه رو زیر فشار گذاشته. مؤسسه ایمنی هوش مصنوعی بریتانیا اعلام کرده این حادثه رو نخستین بروز آشکار خطر خود تاری و فریب از سوی هوش مصنوعی بدون هیچ دستور مشخصی توصیف میکنه. در همین رابطه بیشتر گفته میکنم با سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم. خانم تحویلی، دیگه خیلی داره کم کم ترسناکتر میشه، به ویژه اینکه این بار سعی کردن اشخاص به حقیقی رو به هدف قرار بدن، چقدر باید نگران بشیم؟
5: خب درست میگین، یکم کارکردش متفاوت هست با بقیه مدل‌های هوش مصنوعی. بخوام خیلی خلاصه بگم، در واقع اومده این مدل هوش مصنوعی رفتار یک هکر حرفه‌ای رو تقلید کرده. یعنی تمام اون مراحلی که یک هکر انجام میده، از اینکه مهندسی اجتماعی انجام میده، اکانت حساب‌های جعلی میسازه، اسم خودش رو عوض میکنه، افراد رو قانع میکنه به اینکه یک کاری رو انجام بدن، بعد ردپاشو میره پاک میکنه، مثلا از تور استفاده میکنه اگر محدودیتی باشه، همه اینها رو در واقع اومده انجام داده. اما یک چیز رو در نظر بگیرید، همه اینها قبلا توسط انسان انجام شده. یعنی من در این گزارش نمیبینم که یک روش جدیدی رو این مدل هوش مصنوعی استفاده کرده باشه برای اینکه حالا، یعنی یک مرحله جدیدی اضافه کرده باشه برای این حمله‌ای که به این زنجیره تامین نرم افزار هست. یعنی در واقع داره به شکلی میمیک میکنه، خیلی خوب داره شبیه سازی میکنه رفتار هکرهای انسانی رو وقتی که قرار هست یک حمله سایبری انجام بدن. و قسمت دوم این هستش که هنوز به اون قسمت نرسیده که یک شکاف امنیتی رو پیدا بکنه، حالا یا زودتر از انسان، زیرو دیز بهش گفته میشه، یا اصلا پیدا بکنه چیزی که انسان پیدا نکرده در یک مثلا پروژه، در یک نرم افزاری. این دو کار رو هنوز این مدل ها در این آزمایش انجام ندادن. یعنی هنوز نه نوآوری داشته غیر از میمیک کردن رفتار انسانی، و هنوز نتونسته یک شکاف امنیتی رو پیدا بکنه زودتر از انسان. من فکر میکنم تا زمانی که این دوتا رو ما نداشته باشیم در یک مدل هوش مصنوعی، این ترس ها یکم بیمورد هست. بله داره نزدیکتر میشه به اینکه رفتار انسان رو تقلید بکنه، که اصولا هوش مصنوعی از اول هم برای همین طراحی شده.
0: سپاسگزارم از شما خانم تحویلی. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم با ما همراه بودند. اما در همین دقیقه و پیش از خداحافظی بگم که کاظم غریب آبادی هم گفته که تفاهم با عمان درباره تنگه هرمز در آستانه نهایی شدن و مدل جدیدی قرار در این تنگه اتفاق بیفته و پیاده بشه. تیتر اول چهارشنبه همینجا با این خبر به پایان میرسه. تیتر اول بعدی شنبه است تا شنبه همین ساعت و همینجا.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقتی که ما در خصوص خطرهای آنلاین صحبت میکنیم، معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه این هستش که بچه ها برن به سمت محتواهایی که به درد سن اونها نمیخوره، که حالا بیشتر هم تمرکز میکنن روی محتواهای جنسی. اما واقعیت این هستش که وقتی که کودکان به شکل بازی و بدون هیچ کنترلی راه باز میکنن به فضای مجازی، اینترنت به روشون باز میشه بدون هیچ کنترلی، خطرهای دیگه هم اونها رو تهدید میکنه، از جمله اینکه مثلا اطلاعات شخصی که دارن رو میتونن ازشون استفاده بکنن، هنوز یاد نگرفتن چه شکلی بعد اطلاعاتشون رو خصوصی نگه دارن. وقتی این وی پی ان ها وصل میشه، مسئله فیشینگ وجود داره، از طریق خیلی از این وی پی ان ها میتونن وارد اون دستگاه و دیوایس آدم ها بشن و اطلاعاتی که توی اون هست رو خارج بکنن، که خب این خیلی خطر بزرگی هست برای کودکان و نوجوان ها. هنوز اونها نمیدونن چطور باید لوکیشنشون یا اون جایی رو که هستن خاموش بکنن. برای همین خیلی خطر فراتر از اون محتوایی هست که فقط به سن بچه‌ها ربط داشته باشه و بگیم که مثلا چون اینها هنوز به این سن قانونی نرسیدن باید یه سری محتواها رو نبینن، چون اون درسته که روی روان بچه‌ها تاثیر میذاره، اما خطرات دیگه‌ای هم وجود داره که واقعا به شکل فیزیکی هم بچه‌ها رو دچار مشکل می‌کنه. بعد همین آماری که شما خوندید همچین چیز عجیبی هم الان یونیسف میگه که توی دنیا 1/3 کاربران جهان کودکان و نوجوانان هستن. برای همین هست که در دنیا خب به هر حال به این نتیجه رسیدن که یک کار دیگه ای بکنن. نکته دیگه ای که در خصوص این فیلتر شکن ها وجود داره اینه که کودکان و نوجوانان یاد میگیرن که میشه یک داستانی رو دور بزنن، یک قانونی رو دور بزنن. یک آمار جالبی رو من دیدم، یه پژوهشی آفکام کرده که نهاد مستقل ارتباطات در بریتانیا است، توی این پژوهش گفته 51% بچه‌هایی که بین 8 تا 17 سال بودن گفتن که وقتی قرار بود از یک پلتفرم آنلاینی استفاده بکنن سن اینا رو از اینا می‌خواستن و فقط 5%شون تونستن دور بزنن این ماجرا رو. حالا شما این رو مقایسه بکنید با جایی که وی پی ام باشه و اصلا هیچ نظارتی نباشه که ببینیم چقدر بچه‌ها میتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن. سال گذشته روزنامه خراسان اومد یه گزارشی نوشت، گفتش که هزینه سالانه فیلترینگ سالی 1,000,000 دلاره، که اون موقع میشد 2 برابر بودجه‌ای که خود وزارت ارتباطات داشت. یعنی ببینید هزینه کمی نمیشه برای اینکه فیلتر بشه اینترنت. این فزینه رو میتونستن استفاده بکنن جاهای دیگه برای اینکه بتونن نظارت های دیگه روی کار بچه‌ها داشته باشن. نکته‌ای که در خصوص فیلترینگ توی ایران وجود داره اینه که از چیزایی که همیشه ازش استفاده میکنن و به مردم این رو سعی میکنن بفروشن اینه که ما اگر فیلتر میکنیم برای اینکه خب اینترنت فضای بازاد بدون محدودیت جای امنی برای فرزندان شما نیست، جای امنی برای هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست، اما نمیان توی دنیا فیلتر بکنن هیچ کسی چیز رو نبینه به خاطر اینکه برای بچه‌ها ضرر داره، بلکه یک راهکارهایی دارن که فقط مربوط به بچه‌ها میشه. مثلا در بریتانیا اینکه شما باید حتما سنت رو بگی، هی هم این سن رو تغییر میدن، هی میارن پایین‌تر. نظارت اون شرکت‌هایی که اینترنت میفروشن، یعنی شما وقتی می‌خوای بری اینترنت بخری اون دستگاه رو بگیری، اون امکانات رو استفاده بکنی، میتونی اعلام بکنی که من فرزند دارم توی خونه و اونها خودشون محدودیت میذارن، خودشون روی موبایلی که شما میری بر فرزندتون میخری محدودیت میذارن. حرف بر سر این هستش که بر سر این مسئله دولت ها باید دخالت بکنن، اما دخالتشون نباید این شکل فیلترینگی باشه که جمهوری اسلامی میکنه.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دیماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدریخواه و نجمه امینی اسامی 5 شهروند معترضی هستند که جانشون در خطره. بر اساس گزارش‌ها این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشون میده ماموران معترضان رو با سلاح جنگی هدف قرار دادن. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و ماموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان میشدن. همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه. محسن، چه اطلاعاتی از این معترضانی که در خطر اعدام هستن داریم بیشتر؟
2: رضا، خب ما همین چند روز پیش پرونده اصفهان رو داشتیم که تعداد زیادی رو محکوم کردن، نگران اون بودیم، تعداد حکمشون اجرا شد. الان اومدیم سراغ مشهد و میبینیم که به شکل مشابهی جمهوری اسلامی داره به صورت جمعی افراد رو بازداشت کرده، بازداشتیان نگه داشته و با اتهامات سنگین داره اونها رو به سمت اعدام میبره یا برده. در واقع ما 5 نفر از 20، اولینو بگم که ما بر اساس اطلاعاتمون 20 نفر رو حداقل میدونیم که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستن. ما 5 تاشون رو تونستیم بر اساس اطلاعاتی که به ما ارسال شده در واقع حقیقت سنجی بکنیم، جزئیات پروندهشون رو مطلع بشیم ازش. یکیشون مهدی ظریفه که از چند روز پیش اسمش داره شنیده میشه، یک دندانساز 21 ساله است که اهل شانلیز مشهد و با اتهامات جاسوسی و قانون جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم پروندهش رو پیش بردن. حکم اعدامش در دیوان عالی هم تایید شده در زندان وکیل‌آباد و هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه. اینا هم اشاره بکنیم که به عارضه قلبی مبتلا است، فشار بهش وارد شده در بازجویی ها و شکنجه هم شده. علی زاغی فرد دوم هست، ما راجع به سن و شغلش اطلاعات خاصی نداریم. 22 دی ماه در شاندیز بازداشت شده و محکوم شده به اعدام. اطلاعات تکمیلی بیشتری هم متاسفانه راجبش الان موجود نیست. وحید خدری‌خواه 32 ساله است، اهل مشهد، گفتن که لیدری اعتراضات رو میکرده، اتهام محاربه براش به کار بردن و در معرض صدور حکم اعدام است. نفر بعدی چهارم نجمه امینی است که یک شهروندی که فقط چند استوری در اینستاگرام منتشر کرده و الان حکم اعدام براش صادر شده، اون هم با اتهام محاربه. و محمد زنگنه آخرین نفری هست که ما تونستیم به پروندهش جزئیاتش دست پیدا بکنیم. اقدام علیه امنیت ملی، شعار علیه نظام، توهین به مقدسات از جمله اتهامات سنگینی است که علیهش به کار برده شده. 24 سال سن داره فقط و خطر فوری حکم اعدام و اجرای برای اون هم وجود داره. اینو اشاره بکنم که در اعتصاب قضاست و محرومیت از وکیل هم در باره همه این افراد میشه گفت که وجود داره و آن دادرسی رعایت نمیشه.
1: محسن، برای ما توضیح بده که چه گذشت در اون شبها در مشهد که حالا حکومت با چنین پرونده هایی داره میره سراغ معترضان؟
2: مشهد تصاویری که داشتیم اعتراض بسیار گسترده بود، به خصوص در بلوار وکیل آباد که فکر میکنم شهروندان یادشون هست که سیل گسترده ای از جمعیت بود. ولی خب اتفاقی که افتاد، ماموران با گلوله های جنگی شروع کردن به شلیک به مردم، سرکوب کردنشون در چند منطقه به خصوص در همون وکیل آباد و شاندیز سرکوب ها بسیار شدید بود و از درمان حتی جلوگیری میکنن. اتفاقی که افتاد این بود که چند تن از کودکان با گلوله جنگی کشته شدن. خب مردم خشمگین شدن از این و سعی کردن مقابله بکنن با سرکوب. در جریان این سرکوب تعدادی از اماکن دولتی هم دچار آتش سوزی شد و الان کاری که داره قوه قضاییه میکنه، افراد بازداشت شده و زندانی رو محکوم میکنه در رابطه با این آتش سوزی ها که شما اماکن دولتی رو آتش زدید، محاربه کردید، علیه حکومت ایستادید و حکم اعدام براشون صادر میشه. ولی قضیه این که چه اتفاقی افتاد که این آتش سوزی ها رخ داد، چه گلوله های جنگی استفاده شد، جلوگیری از مداوای مجروحین که خیلی هاشون کودک بودن، یا مجبور کردن افراد یا کادر درمان و بازداشتشون به اینکه خونرسانی نشه به مجروحان و حتی اینکه در واقع از زندانیان دارای پابند در سرکوب استفاده کردن، اینا ابعادی از اون جنایتی بود که در مشهد رخ داد و الان دارن هزینه‌شو میذارن روی این زندانیان جوان بیگناه.
3: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد. رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1 میلیون دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتاً شامل چالش‌های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی‌ها، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
4: سلام علیکم عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش بده میدونی جدید دورتون بگرم بچه ها، عاشقتونم. الان اصلا الان یه جوری هم
5: میرن بالا بعد یهو ول میکنن بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره، انگار داری میفتی اصلا
6: سیر دلم خالی میشه، خالی میشه جای دلم هوری میریده.
3: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
7: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی جن بزنی تو احوال خودش طرفدارای یارو مثلا به چی میرسی؟ شما تخریب یه نفر زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه اصلا این بچه ها این مخاطب ها اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنه؟
3: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست نوشته جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از اینکه یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدیم چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. او نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناماوران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

چهارشنبه 14 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم انداز. ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟ تهران و واشنگتن بالاخره مذاکره میکنند یا نه؟ دلیل تناقضات شدید این دو کشور درباره مذاکره چیست؟ و نهایتاً قمار خطرناک حکومت ایران برای گره زدن همه چیز به تنگه هرمز و آشتی ناپذیری در جبال آن نهایتاً به سود جمهوری اسلامی تمام خواهد شد یا به ضرر؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، منابع خبری میگن که مذاکرات فشرده تهران، واشنگتن و البته مسقط، دقیقتر بگم مذاکرات فشرده رژیم مقوا دونالد ترامپ و مسقط برای رسیدن به توافق موقت درباره تنگه هرمز به مراحل پایانیش رسیده و ایران و آمریکا، رژیم ترامپ و رژیم جمهوری اسلامی در آستانه یک توافق جدیدن که علاوه بر احیای آتش بس، یعنی هم توافق قبلی رو احیا میکنه، یه جورایی مسیر مذاکرات هسته‌ای رو هم هموار خواهد کرد. در واقع گزارش ها میگه که این توافق قرار از قبلی بهتر باشه. دونالد ترامپ امروز عملا همین فضا رو ترسیم کرد، تاکید کرد با روی خیلی مثبت، هم دیدید که یه خیلی مثبت میگه آره مذاکرات خیلی خوبی پیش ما داشتیم، خیلی خوب پیش میره، نمیدونم سه شنبه مذاکرات خیلی مفصلی داشتیم و و و, و. مشکل اما خانم آقایان از جایی شروع میشه که طرف مقابل، یعنی اینجا جمهوری اسلامی، اصل و فرع این مذاکرات اصلا تکذیب میکرد امروز، تکذیب میکنه. یعنی همین امروز سخنگوی وزارت خارجه، مقامات نیمه رسمی، رسانه های حکومتی، ببینید از صبح دارن گزارش مختلف میدن، تکذیب میکنن که اصلا اولا هیچ مذاکره ای در کار نیست بین ایران و آمریکا. اصلا مذاکره کدومه؟ دیروز پیروز دیدی سخنگوی وزارت خارجه گفت وزیر خارجه مون که اصلا سفر شخصی بقیه هم تهرانه، بعد میگن توافقی هم در کار نیست، بعدم میگن اصلا قرارم نیست به زودی به توافقی برسن، توافق خیلی کار داره. و بعد هم علاوه بر تکذیب زبانی، علاوه که با زبان اصلا میگه نیست، این جبهه جمهوری اسلامی، جبهه که از یه طرفش حوثی‌های یمن، تروریست حوثی یمن هستن، اونورش از بالای لبنان مثلا جمهوری اسلامی، در میدان عمل هم به کشتی شلیک کردن که نشون بدن که هم تنگه هرمز بسته است و هم تنگه باب المند. چند ساعت پیش آکسیوس که احتمالاً در ماه‌های اخیر زیاد اسمش شنیدید، یه جوری فاش کرد یا نوشت که آمریکا در مذاکرات فشرده اخیر که یک توافق نزدیک شدن، برخی از خواسته های در مقابل برخی از خواسته های ایران عقب نشینی کرده و در واقع حالا عقب نشینی هم نگیم، گفته که اختیارات بیشتری به تهران در مدیریت تردد در تنگه هرمز داده، اختیاراتی که قبل از جنگ نداشته. این ادعای آکسیوس مطابق طرحی که ظاهرا امروز بسش توافق رسیدن، بر اساس گزارش که آکسیوس داده، میگه تمام کشتیهایی که از خارج وارد تنگه هرمز میشن، مخصوصا خلیج فارسه، از مسیر شمالی میان، یعنی آبهای ایران، و شناورایی که قصد خروج از خلیج فارس یا حرکت به سمت دریای عمان و چه میدونم دریای عرب رو دارن، اونا از مسیر جنوبی میرن، یعنی عمان. بعدم توافق همون چیزی که قبلا بود که در طول یک دوره 60 روزه تعرفه‌ای نمیگیرن، که معنیش اینه که بعدش میتونن بگیرن، زمینه که ایران و عمان متحد میشن که ظرف 30 روز در واقع عملیات پاکسازی مینهای دریایی رو آغاز و تکمیل کنن و به نتیجه برسونن که اون مسیر میانی تنگه هرمز کاملا باز بشه. این کلیت توافقی است که میگن دو طرف بهش نزدیک شدن با عمان. و البته روح توافق آخرش هم این هستش که بعد از این دوره 60 روزه و بعد از توافقنامه کامل ایران و آمریکا، تهران و عمان تصمیم میگیرن که اصلا تنگه هرمز رو چجوری کنترل کنن، که این یعنی به این معنی است که احتمالا جمهوری اسلامی میتونه پولم بگیره از این کشتی ها. داستان اگر این روایت درست باشه، اگر این ادعاها درست باشه و اگر گزارش های یکی دو ساعت اخیر برخی از رسانه ها درست باشه که اونا ادعا میکنن که آمریکا ترامپ دوست داره که امروز چهارشنبه توافق رو اعلام بکنه، اگر درست باشه به این معنی است که جمهوری اسلامی میتونه بگه من دوباره سه امتیازات بیشتری گرفتم، یعنی در واقع لجبازی هاش، جنگ هاش، موشک هایی که زده به همسایگانش اینا به جورایی شاید به نفعش تمام بشه، نمیدونم، یا شاید هم نشه، صحبت خواهیم کرد. اما اگر نشه، اون موقع ما ایران جمهوری اسلامی دوباره به مسافه یه جنگ بزرگ خواهند رفت. آقای ترامپ دو سه روز پیش قول داده بود، گفته بود که عملیات خیلی بزرگ میخوام انجام بدم، در ساعات آخرش اعلام کرد که تمام میانجیگرها و ایران با واسطه از من خواهش کردن که عملیات جنگی رو انجام ندهم که بتونم به در واقع دیپلماسی شانس داده باشم. اونجا ادعا کرد، من نمیگم حتما حرفش درسته چون آقای ترامپ خیلی وقتا حرفش عوض میکنه، راستش بخواد خیلی اعتباری نداره حرفای ترامپ، ولی اونجا ادعا کرد، گفت من میخواستم یک عملیاتی در حد جنگ جهانی دوم انجام بدم، فکر نمی کنم همچین در واقع علاقه داشته باشه به گسترش جنگ. اما به هر حال اگر الان به توافق نرسن، اتفاقا این تهدید آقای ترامپ زمینه اجرا داره، به خاطر که آقای ترامپ در داخل آمریکا هم تحت فشاره و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه همینجوری حماقت بکنه و لجبازی بکنه، احتمالاً در لجبازی بدجور بذارش تمام خواهد شد، به خاطر که آقای ترامپ نشون داده که بعضی وقتا این انعطاف رو هم داره که ناگهان از یک شخصیت ضد جنگ تبدیل بشه به یک شخصیتی که در واقع اصلا طرفدار جنگه.
خانم آقایون، مسیری که جمهوری اسلامی میره مسیر منافع ملی ایران نیست، همون قبول داریم. مسیر در واقع عاقلانه چیزی به نام سیاست خارجی هم نیست، این را همون قبول داریم. مسیر یک دولت یا حکومت مسئول هم نیست، مسیری که به آینده نگاه کنه هم نیست. اما سوال اینه که مسیری که به منافع خودش فکر کنه هست یا نیست. خودش فکر کنه آره، خودش میگه آره. نتیجه مذاکرات هست که نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی در عمل با این لجبازی ها، با این دیوونه بازی هاش، با این شلیک کردن به کشورهای همسایه، با این کاری که اصلا تو دنیا قفل این شکلش، عملا به نفع خودش رفتار کرده، به ضرر خودش. اینجا هست که برخی از تحلیلگران هشدار میدن که اگر دونالد ترامپ بخواد با همین در واقع کاراکتر شخص در واقع خاص خودش بخواد با ماجرا مواجه بشه، ممکن هست هیولایی رو از شیشه در بیاره، قولی رو از شیشه در بیاره که دیگه برگردوندن اون قول به شیشه کار حضرت فیل باشه. چیزی که گفتم احتمالاً یه خارجی هیچ وقت متوجه نمیشه، چون نمیشه دار تجربه کرد کار حضرت فیل یعنی چی. اما من و شما خوب میفهمیم این قولی که توی شیشه است رو اگر در بیاره، بعدن برگردوندن این قول توی شیشه کار آسونی نیست. و اگر قرار باشه امتیاز بده، جایزه بده به تندروترین جناح در داخل حکومت ایران، اون موقع اون جناح در واقع جنگ طلب کلیتش گل تروریست، ولی اون جناح خیلی خیلی در واقع چیستر، اون موقع خب بیشتر خواهد خواست. تجربه جمهوری اسلامی که جای نمیگه نبسته، حتی یقف نداره به قول خودشون، بیشتر خواهد خواست. همچنان که همین الان خیلی روشن میبینید دیگه، از خبرگان خبرگان میگن آقا ترامپ باید بکشیم. تاریخ نشان خواهد داد که آقای ترامپ چه تصمیم میگیره، تبعاتش چه خواهد بود. و تاریخ این رو نشان خواهد داد که حکومت ایران با لجبازی، با اصرار بر جنگ، با ویران کردن 2300 میلیارد دلار از ساختای ما، با قلدربازی، با فکر نکردن، بعد با پروپاگاندا آخرش چه محصولی ساخت، چی به دست آورد، چه میراثی بر جا گذاشت و چه در واقع پایه و فونداسیون و زیربنایی برای خودش یا آینده یا حکومت بعدی درست کرد. اما این قسمتش دیگه به تاریخ مربوط نیست، به من و شما مربوطه. ما باید بعداً به خودمون، به وجدانمون و فرزندانمون پاسخ بدیم

0: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طریق‌زاده و بینندگان عزیزتون. ببینید آقای ترامپ، حالا اونجوری که من برداشت کردم، 5 بار تا حالا تهدید کرده به حمله وسیع و گسترده. مارچ 1، اپریل 2، جون 3، جولای 4 و آگوست 2 که همین 3 روز پیش بودش. من زیاد به این تهدیدات اعتبار نمیدم، همونجور که تو صحبت های شما بود. ما باید ببینیم که امروز اتفاقا اکونومیست یه مقاله خیلی جالبی نوشته، من به اون اشاره میکنم که با نظر من همسو هست. آقای ترامپ در مقابل 2 گزینه قرار گرفته و کلمه ای که استفاده کرده اکونومیست trapped میگه، به دام افتاده، گرفتار شده. یکی اینه که بره به سمت گسترش جنگ، که این گسترش جنگ آیا مسئله نفت رو که هدف اصلی ایشون هست حل میکنه، مسئله باز شدن تنگه هرمز رو حل میکنه، و آیا مسائل منطقه‌ای که ما دیدیم محمد بن سلمان هم توی یه گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ هشدار داده بود، آیا واقعا وضعیت رو بدتر نمیکنه، قیمت نفت بالاتر نمیره؟ الان نگاه کنید، از 5 روز پیش تا الان قیمت نفت از 93 دلار همین الان من چک کردم به 78 دلار رسیده، 15% کاهش پیدا کرده، فقط به خاطر اینکه بازار نفت امید داره به اینکه دو طرف به یه توافق برسن. این تأثیر خیلی جدی هستش که این وضعیت روی بازارهای انرژی داره و معالن بر اقتصاد امریکا داره. یک گزینه آقای ترامپ بنابراین این جنگ هست که مقصودش رو از پایین آوردن قیمت نفت، باز کردن تنگه هرمز، نه تنها ممکنه برآورده نکنه، وضعیت رو ممکنه بدتر هم بکنه. متاسفانه یک گزینه دیگر ایشون که اکونومیست هم بهش اشاره میکنه، توافقی هستش که شرایط تهران در اون غالب خواهد بود، همونجور که شما اشاره کردین و اکسیوس هم ذکر کرده، توافقی که باعث بشه کشتی ها حالا از طریق کانال ایران وارد بشن، از طریق کانال عمان خارج بشن، و البته میدونی خود این به معنای این هستش که دسترسی به خلیج فارس در واقع در دست جمهوری اسلامیه، برای اینکه اگر جلوی ورود کشتی‌ها گرفته بشه دیگه خروج اونا دیگه معنا نداره. من معتقدم که با توجه به این شرایط، انتخابات پیش رو، وضعیت اقتصادی در امریکا، من فکر میکنم و نامحبوب بودن این جنگ، اینم خیلی جالبه، اکونومیست نوشته بود که همین 3 روز پیش نامحبوب ترین جنگی بوده که تو این بازه زمانی خودش اتفاق افتاده در تاریخ امریکا، از زمانی که نظرسنجی آغاز شده که از زمان 1950 جنگ کره هستش. بنابراین این مجموعه منو به اینجا میرسونه که احتمال توافق و به صلاح رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای آقای ترامپ، حتی اگر با دادن امتیاز همراه باشه، بیشتر هست تا اینکه وارد یک جنگ گسترده بشه.
1: خیلی متشکرم آقای شهرزاد. البته خیلی نظرسنجی ها و اینا رو خیلی روسش قسم نخورد، البته من تا 2 سال پیش قسم می‌خوردم، ولی به حال نظرسنجی همونا بودن که میگفتن ترامپ رئیس جمهور نمیشه، همونا بودن که میگفتن هیلاری کلینتون نمیدونم نماینده ویژه جهان در کره ماه میشه، رئیس جمهور میشه. خیلی خیلی نظرسنجی آمریکا، مثل اینکه مثل نظرسنجی مؤسسات اطلاعاتی خودمون در جمهوری اسلامی شدن جدیدن، یا تحلیل جامعه شناسی عمیق‌تری که حالا بعضی ارائه میدن که بخشی از جامعه آمریکا نظراتش بیشتر در قلبش نگه میداره، نمیدونم. برای اون حالا فعلا خیلی جدی نگیریم. منتها یه چیزی من نفهمیدم آقای شهرزاد، اینو واسه من برام کوتاه لطفا بگید. این تنگی هرمز مگه همین الانش از جمهوری اسلامی نیست؟ یعنی مثلا الان به کسی موافقت کرده، مگه با تهدید نبستتش؟ جمهوری اسلامی چی رو میخواد از این تنگی هرمز به دست بیاره که سرش هی داره میجنگه؟ چی رو که الان نداره؟
0: من واقعا با حرف شما موافق هستم. این مسئله بستن دنگ هرمز یا دیکته کردن مسیر با توجه به شرایطی که ما ظرف 5 ماه گذشته دیدیم، حداقل 4 ماهش که حداقل ما میدونیم زیر موشک و پهپاد بوده، واقعا این اصرار بی‌معنایی هستش، برای اینکه اگر اینا هر موقع اراده بکنن و زیر بار فشار تحریم باشن یا تهدید بشن، میتونن 2 مرتبه هم موشک دارن هم پهپاد دارن، میتونن اونجا رو 2 مرتبه، اصلا موضوع بستن نیست، موضوع بی‌ثبات کردنه که باعث میشه قیمت بیمه بره بالا، کشتی از اونجا عبور نکنن، قیمت نفت بره بالا. این اصرار، من با حرف شما موافق هستم، یه اصرار بی‌منطقیه، جز این که بخوان

0: از نظر داخلی و از نظر بین المللی نشون بدن که میدونین همشون دارن میگن ما قدرت چهارم دنیا میشیم با کنترل تنگه هرمز.
1: خب حالا این خزعبله، ولی یه سوال آیش احساس، خب اگر من و شما با هم موافقیم که اینو دارن همه علال حساب، پس میتونیم بگیم که اینو یه آره یا نه بگید بعد بحث میکنیم، من برام خدمت آقای تقیزه، پس میتونیم بگیم به فرض این چیزی که ترامپ داره بهش میده خیلی اهمیت نداره، در واقع خیلی چیز مهمی نیست، اینجوری میتونیم بگیم؟
0: نه به نظر من نه، خیلی چیز مهمی بگیم خیلی چیز مهمی متشکر. نیست. نه چرا، یه مقدار مهم
1: پس موز هست، راجبش بحث خواهیم کرد. متشکرم آقای تقی‌زاده، خوش آمد میگم به شما و سپاسگزارم از صبر و تحمل تو. تلویزیون ایران من میدونم که شما خوشبختانه مجبور نیستید نگاه بکنید، این روزا مدام به اصطلاح کارشناسان بچه حزب الله نشستن بعضیشون البته خوش سخن هم هستن و چیزی که میگن، ما میخوایم اینکه میگن مسئله هرمز نیست، مسئله حق بازرسیه، یعنی چیزی که اینا دارن تعریف میکنن این نیست که فقط سر تنگه هرمز بشینن بگن کشتی آب رو کشتی نرو، اینی که میخوان به کشتی ها بگن آقا واسقا توشو ببینیم چیه و اصلا یه جوری میخوان امپراتوری را بندازن، این واقعا دنیا به نظرتون توافق میکنه؟ واسه سوال من از شما، همون سوالی که از آقای شهیدزاده هم پرسیدم، الان به نظرتون جمهوری اسلامی در کوتاه مدت 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت آینده در آستانه توافق یا در آستانه جنگ؟
2: من اولا درود به شما، به آقای شهید سالس و بینندگان برنامه. من وقتی 23 سال امروز شما بودم پیش از انقلاب، یک مفسری بود در رادیوی ایران که تفسیرش رو مطرح میکرد بعد از اخبار ساعت 2، ولی قبل از نتیجه گیری میگفت که آینده نشان خواهد داد که این ماجرا به این سمت میره یا به سمت دیگری. واقعا من هم قبول میکنم که حرفای آقای ترامپ سندیتی به گفتگاه او نمیده و این شاید بخشی از راهبرد او، تاکتیک او، روش اوست برای پیش بردن این مذاکرات. ولی اگه بخوایم روش آقای ترامپ رو خلاصه بکنیم، مستاق همین ضرب المثل شل کن صف کن در زبان فارسی، آقای ترامپ میخواد بین 6 ماه تا 8 9 ماه آینده وضعیت موجود رو ادامه بده. هیچ کس نمیتونه قبول بکنه با پیچیدگی مشکلاتی که بخشی از اونها در تفاهم متقابل 4 ماده‌ای گنجانده شده، امکان حل کردن ماجرا در چند گفتگو، اون هم با طرف آمریکایی که گفتگو کننده های ارشدش نه دیپلمات حرفه‌ای هستن نه مذاکره کننده حرفه‌ای و اقوام و دوستان و خیشان آقای ترامپ هن بدون سابقه در سیاست عملی. البته کسانی هستن که این تیم رو هدایت میکنن، حمایت میکنن، تجهیز میکنن، ولی با توجه به نبودن امکان گفتگوی مستقیم با زبان مشترک، رسیدن به توافقی که در زمان برجام بیش از 1 سال و یک تیم بیش از 100 نفر از هر دو طرف زمان برد و نیرو صرف شد، میشه در چند جلسه گفتگوی نه چندان حرفه‌ای اون رو به نتیجه رسوند. همین توافق 14 ماده‌ای اینقدر درش ابهام وجود داره که نقض اون که محتوای توافق و تفاهم بود دلیل گویاست بر این که اجرای این تفاهم به سادگی نیست، حتی اگر در دو طرف حسن نیت کامل وجود داشته باشه. باور من این است که نقطه ضعف بزرگ این تفاهم و انتظاری که میشه از اون داشت نبودن مرکز واحد تصمیم گیری است در ایران. نیاز به دادن امتیاز یک جناح به جناح دیگر برای راضی کردن طرف در جهت همسو شدن با خواسته های آمریکا، من منظورم طرف ایرانی است، که همدیگر راضی کنن با آمریکا چه رفتاری داشته باشن، این بزرگترین معضل قضیه است. و اینکه آقای ترامپ واقعا عجله داره، این بچه رو میخواد 6 ماهه به دنیا بیاره و امکان وضع هم وجود نداره. به نظر من ممکنه که این 48 ساعت آینده به یک نتیجه سوری روی کاغذ برسه، ولی رفع مشکلات، رسیدن به یک توافق جامع بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایط کنونی بسیار بسیار دشواره.
1: خب این نکته مهمی دارید میگید، بسیار بسیار دشوار قبول. از اینجا به بعدش چی آقای تقی‌زاده؟ دو تا گزینه است، یک گزینه است که آقای ترامپ در واقع توافق یا تفاهم نامه، تفاهم نامه که به درستی شما میگید شکننده، نمیشه باش سرش به توافق در واقع روش حساب کرد، ببنده، بعدم دیگه اصلا ول کن و بره دیگه، دیگه هر اتفاقی افتاد دیگه سراغ جنگ نره. یه راه دیگه اینه که نه دوباره سراغ جنگ بره. خب بعدش چی؟ یعنی آقای ترامپ دوباره وای میسته، دوباره جنگ شروع شو خواهد شد، یا چی؟
2: من یک بار دیگه این موضوع رو اشاره کردم، مشکلات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تا تغییر ماهیت جمهوری اسلامی نمیتونه از راه دیپلماسی و راه حل سیاسی باشه. این موضوع فقط میتونه با جنگ تمام بشه، ولی جنگی که الان آمریکا با وجود داشتن به قول فرنگی ها هاردویر نظامی در منطقه، آمادگی محلیش برای شروع وجود نداره و ترجیح آمریکا این است که با آمادگی بیشتر در 6 ماه آینده، 7 ماه آینده، 9 ماه آینده، یعنی از ماه نوامبر تا ماه مارس سال آینده این عملیات نظامی صورت بگیره. هیچ کدوم از سرنخ‌هایی که مشکلات ایران
1: بازخواهی اصخایی میکنم وسط حرفتون میپرم، چون نکته مهمه، این یه بار دیگه گفته بود، یه جمله خیلی معروف هم گفته بودید که اتفاقا مشکل ایران و آمریکا خیلی به نظر من مهمه، اتفاقا راه حل دیپلماتیک نداره و راه حل نظامی میتونه داشته باشه برخلاف اون چیزی که همه میگن. منتها یه سوال، منطقا مهمترین زینف در این ماجرا باید اسرائیل باشه دیگه. الان شما نمیدونم حتما در 48 ساعت اخیر رسانه اسرائیل دیدید یا مقامات مثلا نیمه رسمی اسرائیل که چه اعتراض بزرگی است به ترامپ و چه انتقادات شدیدی است به ترامپ و ترامپ ما رو بیچاره کرده و به ارتش ما آسیب زد و همچنین تاکید برای که اگه ترامپ اینجوری نمیگفت یا نمیرفت عقب نمیومد جلو، ما ممکن بود حکومت ایران رو عوض کنیم. من ندیدم به اسرائیل کسی معتقد باشه که ترامپ آمادگی داره که 5 ماه 6 ماه دیگه در نوامبر بره سراغ عملیات نظامی. چرا پس اسرائیل اینطوری فکر نمیکنه؟
2: مهم نیست که اسرائیل چی فکر میکنه، البته مهم از این لحاظ که بزرگترین همکار و همپیمان راهبردی آمریکا در منطقه به حساب میاد. ولی حرفایی که از زبان صاحبان رسانه و یا سیاست مدارایی که در دولت نیست میشنویم، سیاست دولت اسرائیل نیست. در زمان لازم همونطور که در طول جریان جنگ 12 روزه و در جنگ 39 در هر عملیات نظامی مشترک کنار هم دیگه میستن و البته دو تا دموکراسی هستن، اختلاف نظرهای اونها رو میتونیم از زبان رسانه ها بشنویم، حتی اعتراض هایی در هر دو سمت صورت بگیره، چون که آقای ترامپ هم از آقای نتانیاهو هم از دولت اسرائیل به دفعات انتقاد کرده، ولی فردای اون روز یا گرم از آقای نتانیاهو در واشنگتن استقبال کرده و یا پشت تلفن حرفای شیرینی با همدیگه مبادله کردن. اینها با پشت صحنه سیاست دو چهره متفاوتند.
1: خیلی متشکرم آقای شهید سالس. نمیدونم شنیدید، حتما شنیدید حرفای آقای تقی‌زاده را. نکات مهمی میگن از این زاویه قابل بحثه. اساسا به نظر من مهمترین قسمتش این هستش که گفتمان دیسکورس آقای تقی‌زاده، نوع نگاهش، زاویه دیدش خیلی تفاوت داره با شما. مجموعه حرفای آقای تقی‌زاده را اگه بخوام به زبان ساده من بگم این هستش که اولا توافق، تفاهم، حالا سرفرازی که امضا بشه نشه هر چی باشه، ایشون میگن در بلند مدت یک تفاهم پایدار ممکن نیست. بعد تحلیلشون این هستش که منطقا دوباره به درگیری میکشه و تحلیلشون از اون مهمتر اینه که میگن ترامپ هم در ذهنش دنبال عملیات نظامی است و میگن که از نوامبر مثلا 5-6 ماه بعدش هوا خنک‌تر میشه فلان، ممکنه بره به اون سمت. این برداشت آقای تقی‌زاده است. در اسرائیل چنین چیزی من ندیدم. شما چطور فکر میکنید؟ شما همینطوری میبینید داستان؟ یعنی سوال مشخصا اینه، این آقای ترامپی که الان داره تفاهم امضا میکنه برای هدفش پایین آوردن مقطعی قیمت نمیدونم نفت یا در واقع به صورت دائمی میخواد از این ماجرا خلاص شو بره؟
0: بله، من یه مسئله رو بگم. من با حرف آقای تقی‌زاده، با نظر آقای تقی‌زاده که میگن تفاهم یا توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ توافقی پایدار نخواهد بود، کاملا و 100% موافقم. اینو من از سال 2015 که برجام در جریان بود هم نوشتم، هم تو مصاحبه هم گفتم، هم کتابی منتشر شد که اونجا مطرح کردم. این حرف درسته، برای اینکه این تضاد یه تضاد آنتاگونیستیه، این تضاد با صحبت و دیپلماسی حل نمیشه، با مذاکره حل نمیشه و بالاخره دوباره سر باز میکنه و جنگ و دعوا شروع میشه. اما این سوال که آیا آقای ترامپ چه تصمیمی داره، شما فکر میکنی اگه همین الان از آقای ترامپ این سوال رو بکنی میدونه چه کار میخواد بکنه؟ نه، به نظر من نمیدونه. برای که آقای ترامپ کاملا به صورت دفعتی و ناگهانی تحت شرایط موجود و به نظر من به طور احساسی تصمیم گیری میکنه و بعد عقب نشینی هم میکنه. دیگه این مسئله تاکو رو میدونین دیگه، حتما که در مورد آقای ترامپ میگن. در نتیجه برنامه ریزی مشخصی به نظر من در ذهنشون نیست. اما یه مسئله رو من بگم چون خیلی مهمه، این که ترامپ بخواد با همین وضعیت به قول آقای تغییرزاده شل کن سیف کن بره جلو تا انتخابات نوامبر ببینه اونجا چه اتفاقی میفته، این خیلی مهمه. جمهوری اسلامی اجازه همچین وضعیتی رو نخواهد داد. حمله ای که هفته پیش جمهوری اسلامی ناغافل بعد از 5 روز آتش بس نانوشته شروع کرد به اردن حمله سنگینی کرد، به خاطر همینه که جمهوری اسلامی شرایط فعلی رو نمیپذیره که به آتش بس یا کاهش درگیری منجر بشه. چرا؟ برای اینکه زینف این شرایط آتش بس، حالا نانوشتم هستش، امریکا هست. قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و اونی که استفاده میکنه امریکاست، ولی محاصره دریایی سر جاش هست، تحریما سر جاش هست، فشار روی جمهوری اسلامی هست، در نتیجه بازنده این شرایط جمهوری اسلامیه. من به شما بگم جمهوری اسلامی اگر واقعا ببینی این وضعیت همین آتش بس دو مرتبه دو حتی دو سه روز دیگه 3-4 روز دیگه ادامه پیدا بکنه، باز شروع میکنه حمله کردن به این طرف اون طرف، برای اینکه این شرایط براش قابل، الان 15% قیمت نفت افتاده، خب این به نفع آمریکاست، محاله بذاره این شرایط ادامه پیدا بکنه بدون اینکه به یه توافق مشخصی اینا رسیده باشن که تحریم ها برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و جمهوری اسلامی به خصوص تحریما که دارم میگم نفت و بانک مرکزی هستش که توی تفاهم نامه اومده بودش، نه بدون بله. اون اجازه نمیده.
1: این به نظر من مهمترین، بله بله باشه با شما موافقم، به نظر مهمترین و در واقع منطقی ترین دورنمایی است که وجود داره در همین دورنمای کوتاه مدت. یه سوال برگردیم به اول ماجرا، یه سوال از هر دو مهمان محترم دارم، از آقای تغییرزاده شروع می‌کنم. آقای تغییرزاده از ابتدا برگردیم اول، این داستان مذاکره، آقای ترامپ میگه مذاکره هست، ترامپ میگه اصلا نه نیست، دلیل این تضاد، دلیل این روایت‌های کاملا متفاوت چی هست؟ دفعه اول هم نیست، همیشه هم ادامه داشته. توی یه سری از ماجراها به وضوح شما میتونید بگید حرفایی که رئیس جمهور آمریکا داره میزنه قابل اعتماده، تهران داره دروغ میگه، توی بعضی چیزا هم تهران داره درست میگه، بعضی وقت تجربه اینو نشون داده. دلیل این دو تا روایت کاملا متضاد چی هست به نظرتون؟ چرا تهران میگه اصلا مذاکره ای نداریم، هر چی هست بین ما عنوان نمیدونم فلان، و آمریکا میگه مذاکره خوبی داشتیم به زودی میخوام اعلام کنیم؟
2: اجازه بدید آقای مدویازاد من یه توضیح کوتاه در مورد مطلب آقای شهید سالس در ارتباط با قیمت نفت بدم، چون مطرح شده و سود آمریکا در این قضیه مورد تاکید قرار گرفته، و بعد بپردازم به پرسشی که شما مطرح کردید. دو تا لابی در آمریکا خیلی صاحب قدرتن، یکی لابی اسلحه است و جنگ اونها رو خوشحال میکنه، و دومی لابی نفته، و دولت ترامپ علاوه بر این که برای لابی نفت در کنگره
1: مثل اینکه آقای تغییرزاده رو از دست دادیم، مثل اینکه آقای تغییرزاده رو از دست دادیم متاسفانه. داشتن راجع به لابیا حرف می‌زدن، خیلی نکته مهمی بود و به نظرم از دست دادیم. حالا امیدوارم که یه مسئله فنی خیلی کوتاه باشه. آقای شهید سالس طبیعتاً شما نمیتونید ادامه حرف آقای تغییرزاده رو بدید، ادامه حرف خودتون رو میتونید بدید. همون سوال از شما می‌خواستم بپرسم، چرا تهران تکذیب می‌کنه و آمریکا تکذیب؟ چرا روایتشون متفاوته؟ هدفشون چیه؟
0: ببینید به نظر من اتفاقی که داره میفته اینه که اینها از طریق میانجی با هم دیگه در ارتباط هستن، مذاکره هم دارن میکنن، ولی چرا دو تا روایت مو میشنویم؟ از طرف آقای ترامپ برای آروم کردن بازار هست، بازارهای نفت و بازار بورس، که اینها خیلی هم موثره ها، یعنی به محض اینکه این اظهار نظر رو میشه شما میبینید قیمت نفت میاد پایین. از طرف امریکا داستان اینه، از طرف جمهوری اسلامی برای راضی کردن پایگاه های اجتماعی و سیاسیشون هست که ما مذاکره نمی کنیم، اما موضع قدرت داریم صحبت می کنیم و در نتیجه نمی خوان که خودشون نشون بدن با توجه به اینکه تفاهم نامه انجام شده بوده و حالا برهم خورده، اما موضوع ضعف ما داریم به این مسئله نگاه میکنیم. ما آمریکا رو در واقع عامیانش اینه تحویل نمیگیریم، باهاش هم صحبت نمیکنیم، فقط با عمان صحبت میکنیم، از طریق واسطه دارن با هم دیگه مذاکره میکنن. و اگر این درفتی که الان میگن اعلام بشه 100% اگر با تایید جمهوری اسلامی هم باشه که میگن باید به تایید مجتبی خامنه ای هم برسه، 100% با آمریکا هم هماهنگ شده و بدون هماهنگی آمریکا عمان دست به یه همچین کاری نخواهد زد.
1: متشکرم. خوشبختانه آقای تقی‌زاده برگشتند. آقای تقی‌زاده تا اونجا ما شنیدیم که داشتید راجع به دو تا لابی صحبت میکردید، گفتید یکیش نفته و بقیه‌شو بفرمایید.
2: و شرکت های نفتی آمریکایی هر چقدر قیمت نفت، هر شرکت دیگری قیمت نفت که افزایش پیدا میکنه، سود اونها بالا میره، ولی مصرف کننده نفت هم در بازار آمریکا مهمه. الان قیمت هر گالون بنزین یه چیزی در حدود $2-4.25. اگر این رو فقط زیر $4 برای هر گالون نگه داره آقای ترامپ، رضایت نسبی مصرف کننده تامینه. قیمت صادرات نفت آمریکا هم سود کافی در اختیار هم دولت آمریکا به عنوان مالیات گیرنده و هم شرکت‌های نفتی خواهد داشت. بین الملل یه حدی از ارزانی برای دولت آمریکا مهمه، نه کاهش زیادتر از حد معمول، و این کاهش چیزی شاید بین مثلا $70-$90 در هر بشکه نفت خام. اما در مورد پاسخ به سوال شما، اینکه چرا جمهوری اسلامی واقعا از مذاکرات مستقیم با طرف مقابل خودش رو دور بخواد نگه داره یا بگه چنین چیزی نیست، به نظر من یک بلاهته. بلاهتی که بعد از مرگ خامنه ای و از بین رفتن مرکز قدرت عادی شد، به طوری که دیدیم آقای باقر قالیباف با سایرس ونس در با جی دی ونس در اسلام آباد دست هم داد، خوش آمدگویی هم کرد و تابوی یا ترس و زشتی و کراهت مذاکره مستقیم با آمریکا از دست رفت. اما نبودن خامنه ای نقش مشتبه در حاشیه در سایه ایفا کردن نقش امام زمانی که از قول او هر کس میتونه بیانیه بده، هر کس میتونه نقل قول بکنه یا حتی تا جایی پیش بره که در ارتباط با استعفای پزشکیان هم این موضوع مطرح شد که آقای مشتبه گفته اگر بار دیگه تو استعفا بدی من استعفات رو میپذیرم، نشون میده که نبودن مرکز قدرت، عوامل قدرت و شاخه های قدرت رو وادار کرده به و ضعف مرکز قدرت یا نبودن یا خلأ قدرت در جمهوری اسلامی اینها رو وادار میکنه که باز برگردن به سیاست های دوره علی خامنه ای که قفل داشت مذاکره مستقیم با آمریکا، ولی در باطن هم یکی از مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد همین 3 روز پیش که ما در طول 2 هفته گذشته مذاکراتمون با آمریکا مستمرن ادامه داشته و طبیعتا حل اختلافاتی به این درجه بین دو کشور در طول چند روز و در صورت قطع مذاکرات عملا تعلیق به محاله.
1: آقای تقی‌زاده امروز وال استریت ژورنال یه گزارش مفصل داره، یه مقاله تحلیلی مفصلی داره، توی اون یه نکته جالبی نوشته، میگه که این که جمهوری اسلامی ایران در واقع میاد همه چیز اصرار کرده سر تنگه هرمز، بعد همه چیزش رو این حکومت گره زده به این تنگه هرمز، مذاکره، جنگ، همه چیز و حتی واردات، روابطش با کشورهای عربی، روابطش با امارات متحده عربی، شبکه دور زدن تحریم‌هاش هم نابود شد سر این تنگه هرمز و و و و میگه این قمار خیلی خطرناکی است برای جمهوری اسلامی و تحلیل اون این هستش که آخرش علی حکومت به ضرر حکومت هم خواهد شد، ولی باز دوباره میگه نه ولی شاید به نفعش بشه. نظر شما چیه؟ اینو میخوام بعدا از آقای شهید سالس هم بپرسم. این اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و دوباره داستانی که ساختن، این داستانش مثل داستان اوایل هسته‌ای شده یا اوایل محور مقاومت، نظرتون چیه؟ این اصرارش قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش؟
2: به زیان حکومت آقای مهدوی آزاد، همونطور که یک اشتباه راهبردی در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی مرتکب شد، 25 سال مملکت رو به فقر کشید و حاکمیت رو منزوی کرد، در حالی که در صورت رفتن به یک راه متعارفی میتونست امروز مثل عربستان سعودی که راکتور اتمی میخره و حتی حق غنی‌سازی اورانیوم از آمریکا دریافت میکنه، جمهوری اسلامی هم حتی در صورت وارد شدن به حیطه تصاحب چرخه کامل سوخت اتمی و داشتن راکتور میخواست در این راه پیشرفت بیشتری بکنه، امکان بیشتری براش فراهم بود. ایران نزدیک به 2000 میلیارد دلار در طول 25 سال گذشته تاوان برنامه اتمی رو داده و حالا متوسل شدن حکومت به یک اهرم فشار مثل تنگه هرمز، تنگه هرمز رو اولا از وضعیت کنونی نازلتر خواهد کرد، راه‌های ثانوی برای خروج انرژی از منطقه به خارج به بازار فراهم خواهد شد، چنان که الان ترکیه در راه کشیدن لوله‌ای برای نفت انتقال نفت عراق، عربستان در حال کشیدن لوله‌ای برای دسترسی مستقیم به منطقه مدیترانه است و کشورهای دیگه مثل قطر هم حتی برای انتقال گاز مایع برنامه‌هایی را تدوین کردن که در نهایت تنگه هرمز را از اهمیت امروز میندازه. ولی وقتی میشنویم که حتی قطارهای مترو تهران که ترافیک تهران سنگینی بسیاری به واردات لوکوموتیوهاش داره، لوکوموتیو که چه ارز کنم واگن‌هاش داره از چین، همین امروز اعلام کردن که به علت محاصره دریایی آمریکا نمیتونن این واگن‌ها رو مستقیم از دریا وارد کنن و مجبورن از آسیای مرکزی بیارن و این کار هم براشون دشواری میاره. این یک قلم از کاراست و ایران هم در ارتباط با صدور نفتش و هم در ارتباط با وارداتش متکی به تنگه هرمز، بنابراین نمیتونه در دراز مدت تنگه رو بسته نگه داره و فشار زیاده از حد برای استفاده از این اهرم فشار جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که به جای اعمال فشار متحمل فشار بشه. وقت جمهوری اسلامی برای استفاده مفید از تنگه هرمز بی‌نهایت نیست.
1: خیلی مشکل در مورد آسیای میانه اونجا با قطارش هم به نظر مشکل دارن، چون سایز ریل های ایران و آسیای میانه خیلی فرق داره و در واقع خیلی قدیمیه، توجهی که من میدونم مشکل اساسی دارن. حالا تا چون یه مشکل فنی دارم برای آقای شهید سالس هم به وجود اومد، تا ایشون برگردن بذار از شما در مورد سپاه هم بپرسم. آقای تقی‌زاده، اینجا بازی سپاه به نظر تو تابعی است از تصمیم کلیت حکومت یا سپاه اینجا از خودش داره بازی میکنه و به هم میزنه؟
2: شما میدونید که تعدادی از فرماندهان سپاه رو اسرائیل در شروع جنگ 39 روزه بعد از کشته شدن خامنه ای از بین برد. سپاه هم وارد یک دوران انتقالی شده، فرماندهان تازه هنوز جا نیفتادن، به نحو نه اینکه خیلی اسرارآمیز ولی غیر عادی سپاه از در حدی که حتی شورای امنیت ملی و ذوالقدر ظاهرا در تصمیم گیری ها دست بالاتری نسبت به سپاه حداقل در رسانه ها داره. اما میدونیم که این جنگ رو به هر حال سپاه بایستی بارش رو به شونه بگیره و به همین نسبت حرف هم برای مطرح کردن داره. در این دوران انتقالی برای جمهوری اسلامی نقش سپاه باید شاید تعریف تازه‌ای ازش بشه. این ارتباط داره با میزان قدرتی که مشتبه در صورت زنده بودن در طول ماه‌های آینده میتونه تصاحب بکنه.
1: متشکرم. آقای شهید سالس، راجب قمار خطرناک هرمز داشتیم حرف میزدیم که شما چند لحظه رفتید، البته در مورد هرمز من از شما اول برنامه پرسیدم ولی وارد این عمقش نشدیم. شما چی فکر میکنید؟ این که جمهوری اسلامی همه چیزو گره زده به هرمز، به نفعش تموم خواهد شد یا ضررش، و چطور پیش خواهد رفت؟
0: بله، اون تشبیهی که آقای تقی‌زاده نسبت به برنامه هستی کردن، اینم همون چیزی بوده که من سالها روش تکیه میکردم که فشار روی اون برنامه هستی که آخر سرم نه به بمب رسید، نه به برق و الکتریسیته رسید، نه مواد به اصطلاح دارویی برای کشور تولید شد. آخر سر هم خود خامنه‌ای جونش رو به اون کار گذاشت و وضعیت کشور فعلا به این روز افتاده. تنگه هرمز هم با این اوضاعی که پیش میره، به نظر من تا کجا جمهوری اسلامی میخواد این جنگ و درگیری رو ادامه بده؟ حالا ما فرض کنیم که این تنگه هرمز اینجوری بمونه، اصلا محاصره دریایی هم نباشه، فرض کنیم مثلا محاصره دریایی هم بره کنار، برآورد خودشون اینه که 270 میلیارد دلار ضرر کردن که اگه الان حساب کنم لابد شده 300 میلیارد دلار که حالا توی تفاهم نامم عدد 300 میلیارد دلار اومده بود. با این وضعیت و با این درگیری که با آمریکا ایجاد کردن و فشاری که روی تنگه هرمز دارن میارن که بر اقتصاد امریکا فشار وارد میکنه، این نهایتاً به کجا میرسه؟ برای جبران یه همچین چیزی 300 میلیارد دلار ضرر هیچ چاره جمهوری اسلامی نداره جز این که سرمایه گذاری خارجی جذب کنه، هیچ راه دیگه ای نداره. سرمایه گذاری خارجی هم خب غربی ها که نمی کنن تو این شرایط، چین و روسیه هم اگر ببینن این وضعیت بی ثبات هستش یک سنت اونجا سرمایه گذاری نخواهن که، به خاطر اینکه اگر امروز سرمایه گذاری کنن فردا دوباره ممکنه جنگ و دعوا بشه و سرمایه هاشون هم اونجا از بین بره. ما توجه داشته باشیم از جنگ جهانی دوم تا الان هیچ کشوری نبوده که با آمریکا در تضاد آنتاگونیستی و درگیری و نزاع باشه و به ثبات سیاسی اقتصادی رسیده باشه. این تعریف و تمجید از نظام آمریکا نیست. من منتقد کارهای سیاسی و به خصوص سیاست خارجی آمریکا در خیلی از موارد هستم، ولی واقعیت اینه که هیچ کشوری با درگیری و برخورد و کشمکش با آمریکا نتونسته از بعد از جنگ جهانی دوم به ثبات سیاسی اقتصادی برسه. و الان که ما داریم صحبت میکنیم از 193 کشور دنیا 192 تا این درس رو گرفتن، یکی فقط این درس رو نگرفته. حتی اونایی که فکر میکنن کره شمالی، کوبا، اینا درگیر نیستن با آمریکا، ممکنه که حالا با نظام آمریکا موافقت نشه باشن، در یه دونه کشور تو این 193 کشور درگیره و این درس رو نگرفته متاسفانه. و جواب شما حالا اینو میخوام بگم، متاسفانه این وضعیت کشور هست، هیچ سرمایه گذاری هم اونجا نخواهد شد، اوضاع اقتصادی خراب، مردم ایران تاوانش رو خواهند پرداخت، فلاکت تو اون مملکت بالا خواهد رفت و این سیستم به هر صورت چون با واقعیت‌های روزگار نمیخونه به هر صورت محتوم هست به سرنگونی و واژگونی.
1: متشکرم. ولی در مورد برنامه اتمی منم موافقم، بزرگترین خسارت تاریخی ایران هست. تو تاریخ هیچ طرح هیچ پروژه این حجم خسارت به ایران نزده. جاه طلبی، دیوانه بازی، توهمات علی خامنه‌ای. آقای تقی‌زاده، سال آخر، یکی دو دقیقه مونده به آخر برنامه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست اگه به تفاهم برسه؟ یه تفاهمی که اجرا کنند یا یه تفاهمی که برای سیاست نجنگ نسر رو کجدار و مریض پیش ببره، سیاست خامنه‌ای رو تا این ترامپ بره؟
2: خیلی حرفای قراردادی ما شنیدیم میشنویم، ولی بگذارید یک چیزی در حاشیه من مطرح بکنم که شاید پاسخ شما هم باشی. ما میشنویم میگن که آمریکا دولت ترامپ به علت اینکه نمیخواد اکثریت کنگره رو از دست بده حداقل تا انتخابات ماه نوامبر کجدار و مریض خواهد کرد با جمهوری اسلامی یا جنگ رو دوام نمیده چون جنگ نامحبوب بین افکار عمومی. اما جمهوری اسلامی هم این قضیه رو میفهمه. جمهوری اسلامی میدونه در صورتی که کنگره در اختیار آمریکا قرار بگیره، اگر ترامپ بهترین شرایط رو ماه مارس آینده برای تغییر حکومت میبینه، این تاریخ رو میتونه خیلی جلو بندازه. بنابراین اونها میخوان وضع موجود رو ضمن استفاده از اهرم‌های فشار دیگه به انتخابات هم متمرکز بکنن، با این تعبیر که این شرایط نه جنگ نه صلح و هم جنگ و هم صلح رو در حدی ادامه بدن که افکار عمومی در آمریکا کلافه‌تر از امروز بشه و ترامپ حداقل در مجلس نمایندگان اکثریت رو از دست بده. در این صورت جمهوری اسلامی یک حاشیه امنیت پیدا خواهد کرد و میتونه در شرایط بهتری با دولت ترامپ وارد مذاکره بشه.
1: آقای شایسته، میتونید شما تو 20 ثانیه به من بگید، 30 ثانیه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست؟ توافق یا ادامه دادن نسل نه جنگ؟
0: جمهوری اسلامی به دنبال توافقی است که تحریم ها برداشته بشه و بتونه نفس بکشه. و حالا اگر اون 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری که به نظر من بدون اون وضعیت کشور برگشتن به حالت عادی تقریبا غیر ممکنه، به اون هم دسترسی پیدا کنه. دنبال یه همچین توافقی.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و وقتمون هم تمام شد. بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری با ما صحبت میکرد، همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میر جاوه مرز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره سر کسانی که این کشور رو به اینجا رسوندن، و خداوند ایران زمین یار و نگهبانتون، هوای کسانی که خانواده‌ای که بچه‌هاشون رو پرپر می‌کنن داشته باشید.

0: اساس تفاهم نامه قضایی قرار بر این بود که ظرف 30 روز اول پس از امضای تفاهم نامه جمهوری اسلامی وضعیت رو با بهترین تلاش های خودش به قبل وضعیت قبل از جنگ برسونه. دیروز پیروز آقای عراقچی برگشت گفت که وضعیت تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنخواهد گشت، که این کاملا متضاد هست با اون چیزی که در پاراگراف 5 تفاهم نامه نوشته شده. و بعد گفتن که نه، قضیه مدیریت مطرح هست. خب اگر قضیه مدیریت هم مطرح باشه، در تفاهم نامه قرار بر این بود که اگر مسئله تنگه هرمز حل بشه، حتی با وجود اینکه حل نشده بود به طور کامل، ایالات متحده آمریکا مجوزهای مربوطه رو برای فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرد، حتی حاضر شد که یه مقداری اینها پول به دستشون برسه به میزان حداقل 50 میلیارد دلار بندر عفو فرمایید، و نیز اینها دسترسی داشته باشن به پول نفتی که میفروشند. چه کار دیگری ایالات متحده آمریکا باید بکنه؟ ما ظرف این چند ساعت اخیر شنیدیم که دوباره میخوان قبل از اینکه تنگه هرمز رو دست از اخلال درش بردارند، دوباره محاصره دریایی آمریکا باز برداشته بشه که قبلا برداشته شده بود، دوباره اون رو تقاضاش رو کردند، الان هم دوباره همون امتیازهای قبلی رو میخوان. به نظر من میرسه که تنها چیزی که جمهوری اسلامی راضی میکنه و دونالد ترامپ حداقل به نظر من تا انتخابات میان دوره ای به این سادگی ها بهش تن در نخواهد داد، این هستش که نیروهای آمریکایی به طور کامل منطقه رو تخلیه بکنند و برن و نه تنها پول بدن، مجوز نفت بدن، که جمهوری اسلامی رو دستش رو آزاد بگذارن در تمام این مسائل، در مورد نیابتی ها هم دخالت نکنن، که هیچ کدوم از اینها بقیده من اتفاق نمیفته.
1: اختلافات اینجا در کنگره آمریکا با نهاد وزارت دفاع یا پنتاگون آمریکا در حال افزایش است بر سر موضوع جنگ ایران. مشخصا سه موضوع مورد اختلاف هست که به شدت هم در حال افزایش است. موضوع اول در خصوص آمار کشته شدگان جنگ ایران هست. در طول هفته‌های گذشته گزارش شنیده شد مبتنی بر اینکه پنتاگون 4 نفری که در حمله آخر جمهوری اسلامی کشته شدند رو، نام اونها رو از لیست کشته شدگان جنگ ایران خارج کرده و در یک لیست جدیدی قرار داده با نام کشته شده فرامرزی. استدلال پنتاگون بر این بود که اینها، این افراد بعد از آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی کشته شدن، در نتیجه عنوان کشتگان جنگ ایران برای اون قابل قبول نیست. این مسئله اینجا در کنگره آمریکا به شدت با مخالفت مواجه شده. قانونگذاران قرار هست که اون رو در واقع در موردش تحقیق بکنن و قرار هست پنتاگون رو بابت چنین ادعایی تحت فشار قرار بدن. موضوع دوم در خصوص هزینه این جنگ است. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه این جنگ بالغ بر 130 میلیارد دلار هزینه داشته همین روزهای گذشته، در حالی که پنتاگون ادعا میکنه که این جنگ هزینه کمتر از 40 میلیارد دلار داشته. این تناقض در آمار و ارقام ارائه شده باعث شده که در واقع اختلافات همچنان افزایش پیدا کنه. آقای هکست برای چندمین بار تقریبا به صورت هفته وار و به صورت متوالی اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد، اما نتونسته که قانونگذاران رو برای دریافت این بودجه متقاعد کنه. و آخرین مورد اختلاف و مناقشه در خصوص اطلاعاتی هست که در مورد این جنگ به کنگره آمریکا داده میشه. قانونگذاران آمریکا بر این باور هستن که به اندازه کافی در جلسات چه محرمانه و چه عمومی اطلاعات دقیق دریافت نکردن و در خصوص جزئیات نه مذاکره و نه جنگ اطلاعات دقیقی ندارن و از این حیث هم دارن تلاش میکنن پنتاگون رو تحت فشار قرار بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: یک بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستن و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسن. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد، مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارند که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده ای رسیده باشند. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
3: 6 سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید، انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
4: لم يحاسب المسئولين على التفجير حتى الان.
5: مسئولان انفجار تا کنون مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما طور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخ دادگستری میشه و قاضی طارق بیتار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاحای اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد. فيما تتمسك عائلات
3: الضحايا بحقها في اكنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده‌های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تا کنون حتی یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
6: اگر دولت قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد. اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگه ای از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم همه دیدارها و سخنرانیها حضور داشت. قطعاً چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
3: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیتار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیتار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده، اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
7: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گردان. حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
3: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیتار برای پیگیری بخش‌های از تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود. پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
8: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه، اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه، قوه مجریه موظفه این حکما رو اجرا کنه.
3: امسال خانواده های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند، مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، مبنی بر این که از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد استقبال کردند. با این حال آنها میگویند اکنون منتظرند این وعده ها در عمل محقق شود.
9: من مادر بزرگ الکساندرا هستم، دختر بچه‌ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانواده‌اش در خانه بود که او را کشتند. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
1: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
3: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
2: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
4: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره اون چه که دونالد ترامپ گفته؟
5: شرطگویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل میکنیم.
1: ترامپ در تروث سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
6: اما برگردیم به اسرائیل.
2: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
7: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
8: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
2: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
9: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
10: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: امشب در 24 توافق بازگشایی تنگه هرمز در انتظار امضای مجتبی خامنه‌ای. تهران میگه ایران و عمان بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به تفاهم رسیدند. رسانه‌های نزدیک به سپاه اما میگن شرط اجرای توافق پایبندی آمریکا به تعهداته.
1: CNN میگه احتمال بروز توافق تا جمعه 50-50. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با تازه ترین جزئیات از توافق هرمز با شما هستم.
0: تأکید عراق بر توقف حملات از خاک این کشور به عربستان. بغداد میگه نمیخواد سکویی برای حمله به همسایه ها باشه.
2: Please join me in welcoming Abdullah Zayed.
0: و نامزد دموکرات‌های میشیگان در آستانه تاریخ سازی، احتمال انتخاب اولین سناتور مسلمان در آمریکا.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای آگاه گزارش داده ایران و عمان پیشنویس توافق بازگشایی تنگه هرمز رو نهایی کردند و این توافق حالا در انتظار تایید نهایی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در همین حال در تهران هم کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده تفاهم تهران و عمان در آستانه نهایی شدنه. همزمان خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه هم گفته شرط بازگشایی تنگه هرمز اجرای تعهدات آمریکا است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اونطور که طرفای ایرانی دارن میگن ممکنه تا همین 24 ساعت آینده توافقی یا تفاهمی بین تهران و مسقط به دست بیاد.
1: میگن که متن نهایی در دست بررسی و تدوین هست. این رو طرف ایرانی گفته. طرف آمریکایی آقای ترامپ دیشب وقتی که از لس آنجلس داشت میرفت به لاس وگاس در فرودگاه پای ایرفورس وان گفت که 48 ساعت، گفت تا 48 ساعت آینده تکلیفش روشن خواهد شد. خب میشه فردا شب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، بامداد جمعه به وقت تهران. به نظر میرسه تا اون موقع نهایتاً بعد اعلام بشه که آیا یک تفاهمی ایجاد شد بر سر بازگشایی تنگه هرمز یا نه. اون چیزی که ایالات متحده به شدت روش اصرار داره، آقای ترامپ مایله که هر چه سریعتر ترابری دریایی برقرار بشه، تانکرها، کشتیها برن بیان. میدونیم که روز گذشته تنها 8 شناور رد شدن بر اساس داده های کپلر. اما از اون سمت جمهوری اسلامی میگه که اگر ما توافق هم بکنیم به این معنا نیست که قرار تنگه هرمز باز بشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که ما راجع به مختصات جغرافیایی با عمانی ها به یک تفاهمی داریم میرسیم. یک مجموعه تفاهم های فنی به نظر میرسه که انجام شده. اون مختصات جغرافیایی فرداد ما شب گذشته هم راجعش با هم صحبت کردیم، اینکه مسیر ورودی چگونه باشه، مسیر خروجی چگونه باشه. یک راه میان وجود داشت پیش از جنگ، قبل بدون اینکه جمهوری اسلامی بخواد کنترل روی این راه میانی داشته باشه، شناورها از اونجا عبور میکردن. با آغاز جنگ درگیری‌های بین اون مسیری که در شمال ایران اعلام کرده بود ایجاد شد. بعدتر وقتی که تفاهم نامه، اون یادداشت تفاهم MOU اجرایی شد، آمدن یک مسیر جنوبی اعلام کردن. الان اون چیزی که جدید هست، چون بسیاری از این صحبت‌ها بعد از حتی امضا یادداشت تفاهم هم ایجاد شده بود، قرار بود که وقتی یادداشت تفاهم امضا شد ایران و عمان برن صحبت بکنن، ببینن بعد 60 روز چه میخوان بکنن. الان دقیقا همون بحثا دوباره مطرحه. اما تفاوت اینه که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از مسیر شمالی، از آبهای خودش، تانکرها، کشتیها وارد بشن، برای خروج برن جنوب به آبهای عمان، مسیر دومی که اعلام شد، ولی جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه، سامانه برقرار باشه. اون سامانه‌ای که می‌رفتند شناورها نام خودشون رو اونجا ثبت می‌کردن، این همچنان برقرار باشه. یعنی جمهوری اسلامی به دنبال کنترل و نظارت هست و به نظر میرسه که این رو به دست آورده باشه. به همین خاطره که ما داریم راجع به یک مجموعه صحبت‌های مثبت صحبت می‌کنیم از سمت مقام‌های منطقه، از سمت مقام های آمریکایی هم به همین ترتیب. همه شخص رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر خزانه داری، همگی دارن میگن که پیشرفت ایجاد شده، صحبت ها به خوبی پیشرفته. جمهوری اسلامی کنترل رو میخواد. بحث عوارض روشن نیست چه اتفاقی براش افتاده. ایالات متحده موافق نیست. یک مقام ایرانی داره میگه که یک دو مسئله همچنان روش اختلاف وجود داره. اما در مجموع اگرچه که کلیت اخبار به سمت پیشرفته و قریب الوقوع بودن رسیدن به یک توافق، که البته رو هم CNN میگه 50-50 هست، ولی کلیت این داستان انگار دو گام رو به جلو یک گام رو به عقب هستیم. هم بحث تاییدیه‌های مشتبه خامنه‌ای مطرح که متناقض هست، آکسیوس میگه که شنبه یک شنبه عباس عراقچی به صلاح دید خودش وارد مذاکره شده، سه شنبه بوده که تاییدیه مشتبه خامنه‌ای آمده، باز الان گزارش ها مثل ای پی اسوشیتد پرس داره میگه که همه چی نهایی شده، فقط یک امضای مشتبه خامنه‌ای مانده، انگار یک تاییدیه دیگر باید گرفته بشه. اینها تا یه حدود متناقض هست، روشن نیست چه اتفاق پشت پرده داره میفته. بحث عوارض همچنان روشن نیست و از همه اینها مهمتر صحبت‌های بقایی است که میگه حتی اگر توافق هم بکنیم امنیت کشتیرانی به این معنا نیست که قراره که اونجا برقرار بشه. امنیت کشتیرانی یعنی چی؟ یعنی که جمهوری اسلامی پرتابه پرد نکنه، موشک شلیک نکنه، پهپاد نزنه. اون چیزی که بقایی میگه اینه که حتی اگر این توافق هم که فن نیست به توصیف جمهوری اسلامی بره جلو اجرایی بشه، ممکنه که همچنان اینها شناوری رو خاطی تشخیص بدن و بخوان به سمتش حمله بکنند. همه این داستان رو ما بعد از MOU، بعد از یادداشت تفاهم زندگی کردیم و دیدیم که ایالات متحده باش کنار نیامد. اساساً یک مجموعه حملات برای 13 شب اتفاق افتاد به این خاطر که جمهوری اسلامی داشت به شناورها حمله میکرد و ممکنه همه اینها مجدداً به خاطر صحبتهایی که بقایی امروز انجام داده پیش بیاد. ولی در مجموع الان در این نقطه به نظر میرسه که ما تا جمعه به وقت تهران، نه به وقت شرق آمریکا، وقت داشته باشیم که ببینیم ایران و عمان با نظارت ایالات متحده این تنگر رو باز میکنند یا نه، که اگر باز شد بعد ما وارد مباحث دیگر میشیم راجع به توافق مهمتری که پیرامون مسائل هسته‌ایه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن و شهرام قلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین المللی از آنتاریو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای علیزاده، خیلی ها بارها دیدن که ما به نقاطی نزدیک به همینجا رسیدیم و دوباره همه چی خراب شد. آیا فکر میکنید این بار طرفین میتونن امیدوار باشن که یک، این توافق حاصل بشه و دو، دوام داشته باشه؟
4: خب همین دقیقه به حاصل شدن و پایدار بودنش محل پرسش دست کم. توافقنامه یا تفاهمنامه 17 ژوئن دیدیم که به رغم اینکه خیلی تلاش شد، خیلی میانجیگران درش بودن، روی متن کاغذ پیاده شد، به امضای رؤسای جمهور ایران و امریکا رسید، با وجود این عمر چندانی نداشتش و در واقع به 17 ژوئن تفاهم نامه حاصل شد. 7 ژوئیه وقتی آقای ترامپ آمد بود برای اجلاس سران ناتو در آنکارا به هم خوردش، پس از اینکه حمله دریایی شد به کشتی‌های قطری و سعودی. پس بنابراین این تفاهمی که الان گفته می‌شود بین ایران و عمان داره انجام می‌شود، که صد البته محملی است برای مذاکرات پنهانی تهران و واشنگتن، این هم قطعا تضمینی برایش وجود نداره. منتها هیچ جنگی هم الالعبد نبوده. این جنگی هم که الان بین ایران و واشنگتن، تهران و واشنگتن اتفاق افتاده، این هم الالعبد نیست و به نظر من مقتضیات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این

0: نظامی که در بندر دمیات مصر اتفاق افتاده بود هفته پیش، اینا همه نشانه هایی هستش که یه جا باید این مسئله رو کنترل کرد و بنابر این امکان این که دوباره تفاهمی روی کاغذ نوشته بشود وجود دارد، اما پایدار ماندن آن به 1001 اما اگر وابسته است.
1: آقای خلدی، خود این توافق هم به چه شکلی باید باشه؟ به نظر میرسه که گزینه خیلی باینریه، نه که یا کشتی ها بدون پرداخت عوارض بتونن از این تنگه عبور بکنن یا ایران نظارت داشته باشه. آیا به نظرتون واقعا تهران اگر توافق حاصل بشه رضایت خواهد داد که هزینه دریافت نکنه از این کشتی ها؟
2: و خدمتتون درود می‌فرستم همچنان به فرزاد گرامی و خدمت جناب علیزاده و مردم تلافر ایران. مسئله همین هست، مسئله 01 بودن برخورد سپاه پاسداران یا هر کسی که تصمیم گیرنده نهایی هست هست. خانم فرایی گرامی بسیار خوب اشاره کردن به مسئله این که ظاهراً تصمیم نهایی در این مورد با مشتبه خامنه‌ای هست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 125ش صریحا گفته میشه که، حالا درسته که سیاست های کلی نظام رو رهبر تعیین میکنه، حالا ما فرض رو بر این میگیریم که این رهبر وجود داره از نظر جسمی، فیزیکی و روحی، و اصل 125 قانون اساسی خودشون صریحا میگه که رئیس جمهور و نماینده‌هاش میتونن معاهدات بین‌المللی رو امضا بکنن. هر معاهده بین المللی که به این ترتیب بهش رسیده میشه باید به تصویب مجلس شورای اسلامیشون برسه. بنابراین دنیای بیرون، حالا میخواد دونالد ترامپ باشه، سازمان ملل باشه، اروپا باشه، شورای همکاری خلیج فارس باشه، دقیقا نمیدونن با کی و با چه سازوکاری طرف هستن. و مسئله این که ما سازوکارهای حقوقی داریم به خاطر این نیستش که همه این رو میدونن که در حقوق بین‌الملل یک بخش بسیار مهمش مسائل سیاسی هست، ولی چرا ما به کنوانسیون ها و مقررات بین‌المللی رسیدیم، به خصوص ظرف 150 سال اخیر از قبل از جنگ جهانی اول به اینجا؟ به این دلیل که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که باید ریسک این که منازعات بین المللی فرامنطقه‌ای بشن، چه بسا جهانی بشن، رو به حداقل رسوند با این کنوانسیون ها و مقررات، و حداقل به یک وضعیتی رسید که اگر صلح ایدئال هم نباشه یک همزیستی کمابیش مسالمت آمیزی وجود داشته باشه. هیچ کدوم از جزئیات مربوط به این موافقتی که توافقی که بین عمان و جمهوری اسلامی شده وجود نداره. بنابراین و بعد از نظر علمی، از نظر جغرافیای دریانوردی، اون چیزی که الان در حالا وال استریت جورنال این طرف اون طرف رویترز مطرح هست این هستش که از یک طرف ایرانی وارد بشن، از طرف عمانی خارج بشن. وقتی که دولت اعلیحضرت فقید در دهه 60 این قضیه رو بررسی کرد با عمان، اونها به این نتیجه رسیدن که در دهه 60ش، حالا الان که اصلا ترافیک خلیج فارس در یک حالت بسیار بسیار بیشتری هست، شاید 10,000 بار بزرگتر از اون چیزی هستش که در دهه 60 و 70 بود، تصمیم گرفتن که بیشتر عبور و مرور از طرف عمانی صورت بگیره. ولی خب چون این تصمیم اونها نبود بر اساس کنوانسیون های وقت، این رو به عنوان یک پیشنهاد مشترک به سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل تسلیم کردن که پذیرفته شد. اساسا از نظر فیزیک دریانوردی این چیزی که میگن توافق شده به نظر من کاملا غیر منطقی هست. در مورد عوارض هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دنبال یک کلاه شرعی میگرده برای اینکه اون عوارض رو به هر قیمتی که شده بگیره. بعد یک نکته نهایی رو که باید اینجا خدمتتون عرض بکنم این هست: چه تضمینی وجود داره اون محموله هایی که به قصد اسرائیل یا کشورهایی که جمهوری اسلامی اساسا نمیخواد وجود داشته باشن بخوان عبور بکنن مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نگیرن؟ بنابراین فرمایش حضرت عالی کاملا درست هست، ما یک در کماکان در یک وضعیت 0-1 به سر میبریم.
1: به آقای علیزاده، میدونیم که نیروهای تندروتر در داخل جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو شبیه یک سلاح میبینند که شاید اگر نه هم اندازه حتی شاید در بعضی موارد قوی تر از سلاح هسته‌ای برای اونها در

0: مقابله با آمریکا عمل بکنه. آیا فکر میکنید اونها رضایت خواهند داد که ایران این اهرم رو به این سادگی از دست بده؟ چون چندین بار قبلا که به اینجا رسیده بودیم در دقیقه 90 دیدیم دوباره یک حمله کردن به پایگاه‌های آمریکایی یا به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز بودن. آیا فکر میکنید ممکنه قبل از اینکه جوهر این توافق هم خشک بشه دوباره شاهد یک اقدام اینچنینی بشیم؟
1: خب ابتدا یادآور بشم این تعبیری که شما به کار بردید رو به عینن همین تعبیر رو مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه به کار برده بود، گفته بود که ایران نیازمند به بمب اتمی نیستش، به خاطر اینکه بمب اتمی تنگی هرمز به سان بمب اتمی داره براش کمک میکنه، قوی تر از اونم عمل داره میکنه. این تعبیر رو به کار برده بود در سفری که کرد برای تهران، همین مراسم تدفین و تشییع و این چیزا، اونجا این کلمه رو به کار برده بود که در واقع میخواست پیام بده به تهران که شما این رو محکم بچسبید. افزون بر این که در خصوص باب المندب هم همچنین، یعنی باب، شما تصور کن باب المندب بسته بشه، عملا کانال سوئز هم بسته شده است. خب حالا پرسش شما خیلی پرسش متینی هستش، به اون این که آیا تهران حاضر این رو از دست بده. ببینید، ما میدونیم که در تهران تندروانی هستن که هر گونه تفاهم با آمریکا رو ممنوع میدونن، اما در درون همین نظام، از برآمدگان درون همین نظام هم هستن کسانی که فهمیدن آقا بالاخره با آمریکا بایستی طرف معامله شد. آقا یه جمله معروف آقای حسن روحانی گفت بود که خدای جهان هستش و باید باش طرف صحبت شد. خیلی خیلی الان تئوریسین های درون داخل نظام به این نتیجه رسیدن که اگر شما دستاورد نظامی پیدا کردید، تا زمانی که این تبدیل به یک دستاورد سیاسی نشود ارزشی نداره. دستاورد نظامی وقتی ارزش داره که تبدیل به یک دستاورد نظامی بشود. حالا فرض کنید شما از ژئوپلیتیک خلیج فارس استفاده کردید، رو امریکا و جهان فشار آوردید، حالا امریکا بیادش به شما امتیازی بخواهد بدهد، شما امتیاز رد بکنید، خب شما هستید که دارید زیان میکنید، چون اون دستاورد نظامیتون رو تبدیل به دستاورد سیاسی نکرده اید. اینجاست که من به صرافت میبینم که ببینید سه دستگاه اجرایی کشور، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضایی، حتی شما نگاه کن آقای اژه‌ای دیگه افراطی تر و تندروتر از اژه‌ای ما کسی رو داریم. شما نگاه کنید اژه‌ای در شمار افراد مخالف توافق نیست. قالیباف که خودش فرمانده سپاه و چنین و چنان بوده که مذاکره داره بکنه، آقای پزشکیان که نون و آب مردم دستشه که آقا باید مذاکره بکنه، اژه‌ای که خب از تندروها و افراطی ها هستش، او هم کاملا داره موافقت میکنه، همراهی میکنه. حتی شعام آقای ذوالقدر مگه کم کسیه که در نظر تندروی و اینها، خب او هم در همین مسئله قرار داده. فقط و فقط در اون جلسه معروفی که توافق با آمریکا رو برویم امضا کنیم نکنیم، که گویا 7 نفر 8 نفر، یک نفر مخالف بود که خیلی صدای بلندی هم داره، اونم سعید جلیلیه، خودش و برادرش و رسایی و امثال اینا هستن که اتفاقا مداحان رو هم با خودشون دارن، همه این مناسبت های مذهبی مداحان هم ریسه میکنند و که آی خون امام شهید ما چه شد و باید خون مطالبه کنیم، خب یعنی جنگ تا روز قیامت. خب اینا معلومه که اینا صداشون بلنده، اما به نظر من عاقله نظام به این راه به این باور رسیده است که بایستی با امریکا مذاکره کرد، با همین امریکا هم مذاکره کرد، با همین ترامپ هم مذاکره کرد. اگر از ژئوپلیتیک گلوگاه های هرمز، اینو تو پرانتز یادآور بشم که محمدرضا شاه فقیه یه بار تعبیر کرده بود که جیگولار وین، این جیگولار وین این مسیر سیاه رگی است که وارد مغز میشه، این تنگه هرمز رو تعبیر کرده بود که جیگولار وین هست، این سیاه رگی هستش که داره تقضیه میکنه مغز جهان رو. حالا این مسدود شده باشه، چه حادثه اتفاق خواهد بود؟ حالا شما اگه از این ابزار استفاده کردید، اینو تبدیل به یک متن نکنید، تفاهم نامه سیاسی، شما باختید. بنابراین فعلا به نظر من این میرسه که عاقله نظام دنبال این مسئله است. اما مشکل یه جای دیگه هست جان فرزاد، مشکلی نیست که فقط تندروان و دلواپسانی در درون نظام با تفاهم مخالف هستند. در بیرون کشور یعنی اسرائیل هم همچنین، اسرائیل هم اصلا موافق نیستش که تفاهمی بین ایران و امریکا اتفاق بیفته. از این رو خب برجام برباد رفت، همین تفاهم 17 ژوئن برباد رفت. اگر تفاهم دیگری شکل بگیرد این هم تضمینی وجود نداره که برباد نرود.
0: آقای خلی، 6 ماه پیش تنگه هرمز نگرانی در مورد بسته شدنش چیزی فراتر از سرمقاله های حسین شریعت مداری نبود، اما الان تبدیل به یک موزل بغرنج شده در دریانوردی بین المللی. همین که پارادایم رو از موضوع برنامه هسته ایران به موضوع باز شدن تنگه هرمز تونسته جمهوری اسلامی منتقل بکنه، آیا همین یک کارت برنده برای اونها نیست در مقابل آمریکا؟
2: در این مورد قبلا صحبت کردیم قربان. موضوع این هستش که شما از هر گلوگاه استراتژیک و راهبردی کمترین گروهی که 4 تا تفنگ حسن موسا داشته باشه میتونه تنگه خیبر رو که پاکستان و افغانستان و چین رو به هم دیگه وصل میکنه ببنده، احتیاجی هم به پهپاد و این چیزها نداره. و بعد ما دیدیم که یه گروهی مثل القاعده که توی کوهای ترابورا قایم شده بود اومد چه بلایی سر مرکز تجارت جهانی آورد و قضیه 11 سپتامبر بود، چه برسه به تنگه هرمز. پرسشی که وجود داره این هست که تا چه اندازه هر کشوری به خصوص جمهوری اسلامی که الان با توجه وضعیت اقتصادیش به نظر میرسه که داره میره به سمت اینکه حکمرانی داعشی داشته باشه، میخوان برن از 100 متر زیر زمین 200 متر زیر زمین کشور رو اداره بکنن، میخوان شهرهای زیرزمینی حکمرانی درست بکنن و بر اساس اون گفته که اون ترانه‌ای که سروده میشد که برید سوراخ موش بخرید، ظاهرا اینها سوراخ موش میسازن. بنابراین وقتی که طرز فکر راهبردی یک حکومتی بر این نیست که بر اساس دیپلماسی عمل بکنه، طبیعی هست کشوری مثل اسرائیل که دست کم 37 ساله که داره برای حیات خودش میجنگه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، به هیچ کدوم از توافقهایی که جمهوری اسلامی تا به حال بسته و همیشه زیرشون زده اعتماد نکنه، چه برسه به سازمان آژانس انرژی اتمی بین‌المللی و دیگران. ولی موضوعی که وجود داره این هست، تنگه هرمز قبلا اگر نیابتی ها سبدی بودن که تخم مرغ‌هاش رو جمهوری اسلامی توش میگذاشت و اون سبد به شدت لطمه خورد به خاطر اراده ملت و دولت اسرائیل در 3 سال گذشته که ضربات سهمگین و مرگباری به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد کرد، الان تنگه هرمز سبدی شدش که توش مسئله اتمی رو گذاشته، توش مسئله موشکی رو گذاشته و پرسشی که وجود داره این هستش که تا چه اندازه میتونه از این کارت استفاده بکنه. الان ما میبینیم که به شدت همه دارن دور میزنن تنگه هرمز رو و اون وقت جمهوری اسلامی ناچار خواهد شد که توان نظامی خودش رو دوباره افزایش بده برای اینکه اون در واقع راههایی رو که دارن دور میزنن تنگه هرمز رو هدف قرار بده. اگر بخواد جمهوری اسلامی این کار رو بکنه، اون وقت این جنگ لاجرم یک جنگ جهانی خواهد شد. حالا جنگ جهانی مثل جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول نه، ولی یک جنگ خواهد شد که بسیار فرامنطقه‌ای تر از این خواهد شد. و بعد نکته دیگه که وجود داره این هستش که این کشورها از توان مالی برای اینکه وارد یک مسابقه تسلیحاتی بشن با جمهوری اسلامی برخوردار هستن. ما دیروز دیدیم که فکر میکنم لینکش رو براتون فرستادم، عربستان سعودی یکی از کشورهایی که داره در ساخت بعضی از قسمت‌های تاد و پاتریوت همکاری میکنه با ایالات متحده آمریکا. اگر این تهدید افزایش پیدا بکنه بیشتر از این، اونها اون پولی رو که بخوان فقط سرمایه گذاری بکنن ناچار هستن برای دفاع از خودشون استفاده بکنن و اتفاقا اون وقت این تمام اون کشورهایی رو که حتی میتونستن کمترین همدلی با جمهوری اسلامی داشته باشن، الان گفته شد که عراق نمیخواد تبدیل به سکوی پرتاب جمهوری اسلامی بشه، جمهوری اسلامی به تدریج تمام این متحدانش رو هم از دست خواهد داد و حلقه محاصره تنگتر و تنگتر خواهد شد به دور جمهوری اسلامی. حالا میخواد از تنگی هرمز عوارض بگیره، چقدر میتونه از این عوارض استفاده بکنه وقتی که حقوق 4 تا بازنشسته رو نمیتونه بده؟ من خیلی خوشبین نیستم به این که حتی این تفاهم، و فرمودید که 6 ماه پیش، این رو همین الان به خاطر من آوردید، خیلی سپاسگزارم ازتون، در سپتامبر 2024 در مونترو در آکادمی دریانوردی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا سمپوزیومی بود درباره همین گلوگاه ها، 2024 دو سال پیش، و درباره سناریوهایی از جمله سناریو این که جمهوری اسلامی آیا میتونه تنگی هرمز رو ببنده صحبت کردن. با توجه به صحبت هایی که با توجه به گزارش خانم قرایی فرمودن درباره دریابود براد کوپر و برنامه هایی که داشته در جنگ 40 روزه، به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ با این سناریوها آشنایی داشته. اینکه چرا ایالات متحده آمریکا اونجور که باید و شاید این سناریوها رو که حتی در یک سمپوزیوم عمومی در سال 2024 در آکادمی دریایی نیروی دریایی ایالات متحده مطرح شده بود یا جدی نگرفته یا بر اساسش عمل نکرده، این یک پرسش بزرگی هستش که شاید تاریخ دانها در آینده باید بهش جواب بدن.
0: ممنونم آقایان. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل. وزیران خارجه عربستان سعودی و عراق در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای تاکید کردند خاک عراق نباید برای حمله به کشورهای همسایه استفاده بشه. فیصل بن فرهان و فؤاد حسین همچنین بر تقویت روابط دو کشور و حمایت از اقدامات بغداد برای حفظ منافع ملی و ثبات منطقه‌ای پافشاری کردند. این رایزنی‌ها بعد از حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع شبه نظامیان هشت شعبی انجام میشه، حملاتی که 20 کشته و 32 زخمی بر جا گذاشته. همزمان در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور فردا پنجشنبه به عربستان سعودی سفر میکنند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، طبیعیه که بغداد نخواد وارد این جنگ منطقه‌ای بشه و اشتهایی براش نداشته باشه، اما چقدر واقعا دولت مرکزی توان مقابله با گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران رو داره؟
3: بله، اشاره خوبی کردید. در واقع دو دسته هستند در عراق. یک دسته اینهایی هستند که اصولاً در کنار ایران نیستن و تمایلی هم ندارن که وارد جنگ با هیچ کشور دیگری از جمله خود ایران یا عربی سعودی و بالتبع با آمریکا بشن. دسته دومی هستند که ملیشیای نزدیک به ایران، سیاستمداران نزدیک به ایران، اینها میدونن که اصولا توانایی این رو ندارن که جوابی به حملات متقابل دیگران بدن. یعنی وقتی آمریکایی‌ها یا عربی سعودی عراق رو زدن هفته پیش، امکان جواب دادن به اون به طور جدی وجود نداره. اینطوری نیست که سیستم ضد هوایی در عراق وجود داشته باشه یا موشک‌های دوربرد داشته باشه و هیچ کدوم از اینها وجود نداره و هر گونه درگیری با یکی از کشورهای منطقه به ضرر عراق خواهد بود و به شکست عراق انجام خواهد شد. اون چیزی که میلیشیاهای در عراق انجام میدن و چندین پهپاد رو به طرف مثلا عربستان سعودی یا حالا جای دیگری میفرستن، این در واقع نمیتونه جوابگوی این باشه که اگر عربستان اینها رو در مقابل زد، این جواب اینها رو با مثلا چند پهپاد بدن. به چند دلیل: اولا این پهپادها رو اکثر اینها رو احتمال زد عربستان سعودی ببینه و میزنه. دوما این پهپادها فقط میتونن اهداف نرم رو هدف قرار بدن، یعنی هدف قرار دادن چیز مهمی در عربستان سعودی با این پهپادها بسیار سخت هستش و احتمال زیاد اینها مثلا اگر هم برن مثلا ممکن هستش چیزی شبیه پالایشگاه نفت رو مثلا بتونن بزنن که به آسانی میشه این رو منفجر کرد. و بین اصولا عراقی ها، چه اونهایی که در کنار ایران هستن و چه اونهایی که برخلاف این ملیشی ها میخوان خودشون از این جنگ دور بکنن، همه اینها میدونن اصولا جایگاه مهمی در این جنگ عراق نخواهد داشت. اگر جنگ به جنگ زدن تأسیسات زیربنایی و نفتی تبدیل بشه، یعنی ایرانی ها و آمریکایی ها بیان تأسیسات نفتی همدیگر رو و کشورهای منطقه رو بزنن، در اون صورت نقش اینها هم بسیار محدود خواهد بود. چرا؟ چون خود ایران قدرت این رو داره که پهپادهاش و موشکاش رو به طرف این تأسیسات غیر نظامی در منطقه بفرسته و اصلا احتیاج چندانی به اینها نداره. و به نقش اینها به نظر میاد با توجه به اتفاقاتی که ظرف یک سال گذشته در منطقه افتاده، نقش درجه دومی شده و در این جنگی که الان در جریان هستش نقش اینها مهم نیستش اصولا، و درگیری با عربستان سعودی نه تنها به نفع عراق نیستش بلکه به نفع خود این میلیشیا هم نیستش. بعضی از اینها این رو درک کردن و خودشون رو از ایران دور کردن، حداقل در ظاهر در رسانه ها اعلام میکنن که حاصل اشتن سلاحشون رو تحویل دولت بدن، اما دیگرانی هستن که به نظر میاد به طور مستقیم از ایران فرمان میبرن و به نظر میاد که اصولا وضعیت عراق رو یا درک نمیکنن یا اصلا براشون مهم نیست و بیشتر در واقع وضعیت ایران رو در نظر دارن و اون دستورهایی رو که از تهران میگیرن.
0: ممنونم از شما قصدان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. با ادامه بازداشت شماری از شهروندان افغانستان در ایران از شروع جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، دو نفر از افراد دستگیر شده گفتند در زمان بازداشت بدون تفهیم اتهام تحت بازجویی، تهدید و بدرفتاری قرار گرفتند. این دو نفر که در حال حاضر آزاد شدند میگن آثار جسمی و روانی ناشی از تجربیات دوران بازداشت هنوز باقی مونده. همزمان گزارش‌ها از اعدام دست کم 3 شهروند افغانستان در ایران با اتهام‌های امنیتی و مرتبط با اعتراضات خبر می‌دهد. همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. رازی، با توجه به اعدام گل محمد محمدی و گزارش‌ها درباره وضعیت افغانستانی‌ها در ایران چطوره و آیا نگرانی از اجرای احکام اعدام اونا هنوز هم جدیه؟
4: بله فرداد، خب البته در میانه این بحران و جنگی که فعلا در ایران جریان داره، یکی از بزرگترین گروه‌هایی که فعلا در ایران دارن زندگی می‌کنن و اون پشتیبانی حقوقی و اجتماعی رو ندارن، مهاجران یا پناهنده‌های افغانستانی هستن که بعضی از اونها دهه‌هاست دارن در ایران زندگی می‌کنن، حتی در اونجا به دنیا اومدن و بعضی از اونها شاید بعد از سقوط جمهوری اسلامی در افغانستان بود که روی کار اومدن طالبان بود که رفتن به ایران پناه بردن. حالا این آخرین گزارشی که منتشر شده، افغانستان اینترنشنال میگه با 2 نفر از این بازداشتی ها صحبت کرده و اونا گفتن یکی از اونها با اسم مستعار فرهاد گفته که در جریان جنگ 12 روزه از کشور آلمان رفته بوده به ایران برای اینکه خانواده‌اش رو ببینه و در مسیر بازگشت از قطار نیروهای امنیتی که فکر میکنه که اونا سپاهی بودن اونو بازداشت میکنن و حدود 3 شبانه روز در بازداشتگاه نگه میدارن، تلفنش رو جستجو میکنن، پیام‌هایی که داشته و صرفاً به خاطر اینکه در آلمان زندگی کرده به اون اتهام این رو میزنن که تو جاسوس اسرائیل هستی، اما بعد از 3 روز بلا تکلیف اون رو رها میکنن. فرهاد وقتی تونسته به یک خاک امنی به آلمان برسه گفته که حالا حتی نه تنها اون 3 روزی که من بازداشت شدم برای من خیلی دردناک بود، دردناکتر از اون این بود که اصلا من در یک فشار روانی و در یک بلا تکلیفی بودم و هر روز یک کسی میومد به من میگفتش که تو مثلا کار تمومه، یک روز دیگه کسی میومد میگفت تو دیگه خانواده تو نمیبینی، یه روز کسی دیگه میگفت تو به اتهام جاسوسی فلان میشی و این یک فشار روانی رو برای این فرد ایجاد کرده و حالا که بعد از چند ماه میتونه در مورد اون واقعه صحبت بکنه. فرد دیگه یک دختر خانومیه، شفیقه، اون هم به اسم مستعار میگه که من یک دانشجو هستم، رشته پرستاری رو دارم میخونم، در خوابگاه زندگی میکردم و در جریان جنگ 12 روزه نیروهای اطلاعات وارد خوابگاه من شدن، منو بازداشت کردن به مدت 2 هفته و این رو دارو به او تزریق کردن. شفیقه میگه من نمیدونم این داروها چی بودن و هیچ اختیاری هم نداشتم که مقاومت بکنم در مقابل دریافت این تزریقهایی که داره به من میشه. بعد از 2 هفته او هم به اتهام حالا مشارکت در اعتراضات یا به زن جاسوسی نگه داشته شده بوده ولی بالاخره آزاد میشه و الان میگه که من هنوز تحت تاثیر فشار روانی هستم و دارم روانپزشک میبینم و حتی یک مدتی هم بستری بودم. حالا این مسئله در کنار اون موردی که خودت مطرح کردی فرداد، اعدام گل محمد محمدی که مربوط به پرونده اصفهان بود و بعضیا میگن 23 و 24 ساله بود، این نگرانی رو مطرح میکنه که مهاجران افغانستانی که در تمام دهه‌هایی که در افغانستان زندگی میکردن هیچ پناهگاه حقوقی اجتماعی و سیاسی نداشتن، حالا در میانه این بحران باز هم به یک تارگت دیگه برای جمهوری اسلامی تبدیل شدن. بازداشت‌های خودسرانه، کشتارهایی که جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روز در جریان اعتراضات دیماه انجام داده و لیستی از معترضان افغانستانی رو داریم، یا حتی همین گل محمد محمدی رو میگن پناه داده در جریان اون 18-19 دیماه به معترضان ایرانی و حالا اینا بازداشت میشن، کشته میشن و یا هم تهدید میشن که اگر تابعیت ایران رو دارن این تابعیت از اونها سلب میشه و یا هم وادار میشن به اینکه خاک ایران رو به شکل اجباری ترک بکنن و اونها به اون سوی مرز به افغانستان سوق داده میشن. فرداد برمیگردم به تو.
0: ممنونم از تو همکارم رازی دانش از استودیوی ما در واشنگتن. عبدالرحمن السید سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شده. او با اختلاف حدود 15,000 رای نماینده میانه روی کنگره رو شکست داده و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه و متحد دونالد ترامپ رقابت میکنه. در صورت پیروزی السید به عنوان اولین فرد مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. او در کارزارش بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود. ترامپ در واکنش او رو یک بازنده کمونیست خونده و پیروزیش رو به طعنه به جمهوری خواهان تبریک گفته. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، خیلی واکنش داشته پیروزی او در این انتخابات درون حزبی دموکرات ها و سوال های زیادی رو مطرح کرده در مورد اینکه اصلا حزب دموکرات الان در آستانه انتخابات میان دوره ای کجا ایستاده؟
5: همینطوره، واکنش ها بسیار زیاد هست. از خود ترامپ اگر شروع کنیم، همون عبارت معروف دموکرات یعنی دموکرات های احمق رو به کار برد و گفت این فرد بازنده کمونیست اگر قرار هست سناتور بشه خوش به حال جمهوری خواه، یعنی تبریک گفت بهشون به حالت تمسخر، به خاطر اینکه این فرد همونطور که از اسمش مشخص هست، آقای عبدالسید فردی هست که حالا نه تنها احتمالاً تبدیل میشه به اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا، بلکه بسیار آدم، یعنی در بین چپ ها هم چپتر از فرداد، بسیار آدم پروگرسیو دموکراتی محسوب میشه و از این جهت حتی در خود حزب دموکرات هم در واقع نگاه های متفاوتی نسبت به این فرد وجود داره. مثلا همین که آقای برنی ساندرز از حامیان اصلی اون هست، احتمالاً گویای بخش زیادی از مطالب هست، اما پیروزیش اگرچه دور از انتظار نبود، اما احتمال اینکه در خصوص انتخابات نهایی بخواد در مقابل جمهوری خواه هم پیروز بشه بسیار حائز اهمیت است. دلیلی که این فرد پیروز شد بسیار جالب هست، با سیاست های فعلی در ایران هم ارتباط میگیره. نگاهی بود که این فرد در خصوص سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل داشت، مشخصا بسیار مخالف حمایت مالی از اسرائیل هست و نکته جالب این هست که آیپک حدوداً میگن 32 میلیون دلار حمایت کرد از رقیب این فرد که تازه اون هم جمهوری خواه نبود، از رقیب دموکراتش حمایت کرد فقط برای اینکه این فرد وارد مجلس سنای آمریکا نشه و به رغم مصرف اون حجم از دلار باز هم این فرد پیروز شد. بسیار ایالت مهمی هم هست میشیگان، به این جهت که ایالت نامعلوم الحالی هست، یعنی ایالتی هست که به ترامپ رای داده، اما خب از سال 1994 به این ور حتی یک سناتور جمهوری خواه رو به کنگره آمریکا نفرستاده. در نتیجه از اون ایالت هایی هست که میتونه سرنوشت کنگره آمریکا رو تغییر بده. میدونیم که دموکرات ها برای اینکه بخوان اکثریت رو از دست جمهوری خواه خارج بکنن، نه تنها باید کرسی های خودشون رو حفظ کنن، بلکه باید حمله بکنن کرسی های جمهوری خواه، حداقل 4 کرسی رو به دست بگیرن برای اینکه بتونن وضعیت کنگره رو که اگرچه بسیار هم در واقع قابل انتظار هست که تغییر بکنه و از کنترل جمهوری خواه خارج بشن رو از دست اونها خارج بکنن. در نتیجه این وضعیت فعلی انتخابات مقدماتی هست، یعنی 3 ماه دیگه، حدوداً 3 ماه دیگه 3 نوامبر قرار هست انتخابات نهایی برگزار بشه و این فرد با جمهوری خواه ها رقابت میکنه و در نهایت فردی که وارد سنا میشه میتونه سرنوشت کنگره رو تعیین بکنه.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان هم از دیترویت در همون ایالت میشیگان اتفاقا به ما پیوسته. آقای معماریان، زلزله بزرگی در داخل حزب دموکرات ایجاد کرده، به شکل فزاینده‌ای به نظر میرسه که چه در انتخابات شهرداری ها، چه در انتخابات مجلس نمایندگان، چه در سنا، بسیاری از این چهره های چپگرا و منظورم چپ میانه نیست، در موارد چپ افراطی سوسیالیستا دارن دست بالا رو تا اندازه میگیرن. از انتخاب ممدانی در نیویورک بگیرید تا الان آقای سید در میشیگان، آیا فکر میکنید این کارت برنده دموکرات ها میتونه باشه در انتخابات میان دوره یا پاشنه آشیلشون؟
6: به نظرم این رو در روز انتخابات در ماه نوامبر میشه محک زد. آقای عبدالرحمن سید، کسی که پدرش مصری هست، مادرش هندی هست، ایشون کسی هستش که به هر حال قبول نداره که سوسیالیست هستش و میگه که اون چیزی که میخواد این هستش که پولی که برای متعلق مردم میشیگان هست در میشیگان خرج بشه. یکی از ویژگی هایی که آقای سید داشت و به هر حال تونستش که طرفداران زیادی داشت، چون بین افراد مترقی دموکرات هایی که به هر حال در اینجا جزء قسمت حالا چپ حزب دموکرات حساب میشن، این بودش که تاکید زیادی داشت که نباید از پول لابی های قدرتمند استفاده کرد برای انتخاب شدن، به خصوص لابی اسرائیل، و میگفت پولی که مردم آمریکا پول مردم آمریکا بعد در میشیگان در ایالات مختلف خرج بشه، نه اینکه با پولی که ما داریم بریم در غزه آدم بکشیم، بچه بکشیم. بنابراین این مسئله‌ای که مخالف لابی اسرائیل بود خیلی حساس کرده بود انتخابات در میشیگان رو، و میبینیم که در یک انتخابات محلی یا ایالتی نه تنها پوشش ملی گرفت، پوشش جهانی گرفت، در خصوص اینکه به هر حال یک آزمونی بود که آیا این کسایی که خیلی چپکی هستن یا خیلی به هر حال نزدیک برنی سندرز هستن و این ایده ها رو دارن که مثلا اسرائیل رو از لابی اسرائیل پول نگیریم یا مثلا رابطتون با اسرائیل محدود کنیم، اصلا نفروشیم به اسرائیل، این جور چیزا، آیا این یک فقط ایده ای هست که فقط در ایالتی که خیلی دموکرات هست خواهان داره، مثلا نیویورک و کالیفرنیا و دنور و جای دیگه و اینها، کلرادو، یا اینکه نه در جاهایی که مثلا واقعا 50-50 هست، یا یه دوره مثلا دموکرات رای میده یه دوره جمهوری خواه رای میده، اونجا هم میتونه طرفدار داشته باشه. کمپین آقای سید به نظر من نشون داد که به هر حال حداقل این اشتها هست. به نظر من یکی از ویژگی‌هاش این بودش که خیلی از مسائلی که در حتی حوزه سیاست خارجه مطرح می‌کرد، از جمله اینکه پول مردم آمریکا بعد در آمریکا خرج بشه، خیلی نزدیک است به اون چیزی که آقای ترامپ قبل از انتخابات خودش میگفت که اول آمریکا ملاک است، و حتی اگر در مورد مسائل سیاست خارجی صحبت میکرد خیلی سریع وصلش میکرد به مسائل داخلی ایالتی میشیگان، در خصوص بیمه سلامتی، در خصوص نمیدونم بهبود وضعیت مدارس، بهبود وضعیت بیمه های بهداشتی و موارد از این دست، برای من اتحادیه‌های کارگری و از این دست. برای من خیلی تمرکز محلی داشت، چون که قبلا تو سیستم بهداشتی میشیگان کار کرده، از این جهت آدم شناخته شده هستش، و خب این برد یک شکاف جدی را ایجاد کرد بین خود دموکرات‌ها، به خاطر اینکه برای اون رقیب که داشت در طی ماه‌های گذشته خب خرج 60-70 میلیون دلار فقط در یک مبارزات انتخاباتی ایالتی خرج شد که یک کاندیدا برنده بشه، و خب زخمای زیادی رو ایجاد کرده، و الان نگرانی عمده این هستش که آیا مثلا این دو تا کاندیدا که با هم اینجوری با هم شاخ به شاخ با هم دیگه می‌جنگیدن، چطور میتونه در 3 ماه آینده کل دموکرات‌ها رو متحد کنن که در برابر مایک راجرز، یک جمهوری‌خواه ورزیده، بتونه که رقابت کنه و صندلی میشیگان رو در سنا آمریکا نگه داره.
0: کوتاه اگر بفرمایید، اگر این کاندیداهای جنجالی بتونن در انتخابات سراسری هم توفیق داشته باشن، آیا فکر میکنید که هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها بیشتر به بخش افراطی تر حزبشون تمایل پیدا میکنن برای شرکت در انتخابات های بعدی؟
6: ببین، من این نمیدونم که این آیا افراطی هست که بگیم که پول مردم آمریکا نباید بره به کشورهای دیگه خرج بشه و مثلا باعث کشتار بچهای کشورهای دیگه بشه. این به نظرم افراطی نیست از نظر مردم میشیگان، حداقل من اونجوری که با مردم صحبت میکنم در پای صندوق های رای اون اطراف، به نظرشون افراطی نمیاد. این که بعد پول مردم در پول ایالت در خود ایالت خرج بشه به نظر من منطقی است، توجه به وضعیت جنگ که اتفاق افتاده و بسیاری ناراحت هستن و تاثیرش در زندگی میبینن. به نظر من خب این سوال در خصوص جنگ ها و پایان دادن به جنگ ها یه سوالی هستش که حتی بسیار از طرفداران آقای ترامپ هم با اون احساس نزدیکی میکنن. سوال اصلی این هستش که ما در سالی هستیم که کسانی که از ایپک یا لابی اسرائیل پول میگیرن قطعا با چالش بسیار بسیار جدی مواجه خواهند، به خاطر اینکه به هر حال اسم اسرائیل و
0: به نظر میرسه که ارتباطمون با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان قطع شد. امیدوارم حاشیه درست نکنید که ما حرفش رو قطع کرده بودیم. اشکال فنی پیش اومد و عذرخواهی میکنم هم از شما هم از آقای معماریان. تصاویر زنده رو هم میبینید از وضعیت تنگی هرمز، همطور که میبینید کم و بیش ترافیک تقریبا منقطع هست بین دو بخش شرقی و غربی تنگی هرمز. در دقایق گذشته هم گزارش شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته رهبر انقلاب در مورد تفاهم نظر کارشناسی رو پذیرفتن و گفتن که اگر 3/4 کارشناسان رأی بدن او هم میپذیرن. او ادامه داده که ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی بسیار سخته، ولی پزشکیان گفته که بودنشان به گفته او نقطه قوت بالایی برای ماست. جهان منتظره تا ببینه آیا تهران و مسقط میتونن به توافقی برسن تا این تنگه بین‌المللی دوباره باز بشه یا نه. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: باید ببینیم که ظرف این یکی دو روز آیا واقعا توافقی بین جمهوری اسلامی و عمان اتفاق میفته یا نه. اگر توافقی شکل بگیره اون وقت میشه گفت که این تهدید کارساز بوده، حداقل در مورد کشورهای عربی منطقه اونها رو به تکاپو واداشته و مجاری دیپلماتیک رو فعالتر کرده. طبیعتاً این باعث فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شده تا بره سراغ توافق. اما فعلاً خبری از امضای توافق یا متن نهایی اون نیست. گمانه‌زنی ها در مورد جزئیات داره مطرح میشه. تازه این گمانه‌زنی ها هم بسیاری از ابهامات رو در واقع ابهامات رو داره بیشتر میکنه، پرسش های بیشتر ایجاد میکنه و نشان از وجود تعارض ها و تقابل ها در مسیر مذاکره داره ایجاد میکنه. در نتیجه تا اگر ظرف این یکی دو روز توافقی اتفاق نیفته میشه گفت که اون تهدید عملی مفید نبوده. اگر اتفاق بیفته میشه برای اون تهدید ترامپ هم نقشی قائل شد. تازه بعد از اینکه به فرض اگر توافق بین جمهوری اسلامی و عمان به امضا برسه بایستی ببینیم محتوای اون چطوریه و آیا ایالات متحده با جزئیاتی که در اون مطرح میشه موافقت خواهد کرد یا نه، چون ما هنوز نمیدونیم. مهمترین مسئله حقوقی موجود در این توافق یعنی این که عبور کشتی ها بایستی بر مبنای اصل کشتیرانی آزاد باشه یا حق عبور ترانزیتی و یا حق عبور بی ضرر، مشخص نیست بر مبنای کدوم یکی تعریف شده و این میتونه باعث مناقشه بسیار جدی در آینده باشه. جمهوری اسلامی سعی میکنه نوعی واکنش لفاظانه به تهدیدهای ایالات متحده بده، یعنی از زبان سپاه تهدید ترامپ رو پاسخ بده، در مقابل اون تهدید دیگه قرار بده، میخواد نشون بده که مرعوب این تهدید نیست، میخواد نشون بده که همچنان ابتکار عمل حتی در حوزه سیاسی رو در اختیار داره. نکته بعدی اینه که اگر یعنی مثلا نگاه دوم این هست که اگر این مذاکره های فعلی در مسقط به نتیجه نرسه و توافقی اعمال یعنی محقق نشه، در اون صورت رسانه‌های جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و مقاماتش میخوان این رو گردن، یعنی تقصیر این مسئله رو بندازن گردن ترامپ. از الان دست پیش گرفتن بابت اینکه این تهدیدها هست که تهدیدهای ترامپ هست که اجازه توافق رو نمیده. در هر صورت بیشتر از یک وضعیت سیاسی رسانه‌ای و تبلیغاتی چیز دیگری نیست. اون چیزی که در واقع داره رخ میده مذاکره‌ای هست که جمهوری اسلامی مجبور شده در مسقط بر روی سازوکارها، بر روی رژیم حقوقی وارد مذاکره بشه. قاعدتاً بایستی رضایت کشورهای ساحلی خلیج فارس تأمین بشه و از اون مهمتر این هست که موضوع تأمین اهداف و برنامه ها و تأمین رضایت آمریکا همینجا مسئله مهمی است. فکر میکنم همین موضوعات است که تا الان باعث شده که توافق به امضا نرسه یا به درازا بکشه.
1: مسئله رسیدگی به هر پرونده‌ای در کنار حالا هر وضعیتی، هر اتهامی که وجود داره، ما به یک کیفیت دادرسی هم باید توجه داشته باشیم. کیفیت دادرسی یعنی این که موازین و اصول آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و مسائل مربوط به اون در یک پرونده و در یک کیس به طور درست رعایت شده باشه که از این جهت ما بتونیم یک پرونده و یک کیس رو بگیم دارای کیفیت لازمه برای یک رسیدگی قضایی عدالت در اون وجود داشته. بنابراین از این منظر یکی از مهمترین اتفاقاتی که شاید ما دیگه الان بهش خیلی عادت کردیم ولی واقعا موضوع مهمی، مسئله داشتن حق داشتن وکیل اختیاری هست. ببینید در علوم حقوقی یکی از مهمترین مسائلی که عنوان میکنه این هستش که وجود یک وکیل مدافع مستقل و مناسب در در حقیقت کمک میکنه حتی به قاضی اون پرونده. برای اینکه یک وکیل مدافع حرفه‌ای کارش رو به طوری انجام میده که اگر موازین و اون کیفیت لازم رو نداشته باشه میتونه به دادگاه گوشزد بکنه و احتمالا حتی میتونه کیفیت کار قاضی رو هم بالا ببره. اما در ایران متاسفانه ما یک بنایی به صورت کاملا غیر علمی و غیر حقوقی بنا شده که در واقع خانواده ها و افراد رو از داشتن وکیل واقعی محروم میکنه. و اصلا چطور بدون داشتن یک وکیل واقعی ما میتونیم به باور داشته باشیم که کیفیت دادرسی لازمه، اون کیفیت حداقلی در یک پرونده وجود داره؟ برای اینکه در شرایطی که کسی نیست که در واقع ببینه رویه درست شده یا نه، آیا اعترافات تحت شکنجه بوده یا نبوده، آیا اصلا اتهاماتی که دارن میگن منتسب به فرد متهم هست یا نه، اینها همه از مسائلی هست که کیفیت لازمه رو در پرونده های دادرسی از بین میبره. به همین جهت هستش که اکثر پرونده هایی رو که ما در ارتباط با معترضین داریم میبینیم از اون حد اقل کیفیت و استاندارد لازم دادرسی متاسفانه برخوردار نیست. گاهی اوقات متاسفانه شرایط زندانیان سیاسی به گونه ای هست که در درون زندان وقتی که نافرمانی میکنن، وقتی که در واقع با اون رویه‌ای که داره اتفاق میفته، با اون فشاری که روشون هست، قبول پذیری ندارن، متاسفانه اتهاماتی وارد میشه بهشون که ممکنه اصلا مبتنی بر واقعیت نداشته نباشه. و یکی از مهمترین اونها این هستش که از اونها خواسته میشه که در شرایط خیلی سخت به چیزی اقرار بکنن که در حقیقت هرگز انجام ندادن. به خاطر همین موضوع هم هستش که اجازه داشتن وکیل اختیاری نمیدن. بنابراین اگر در این وضعیت اتهام جدید با این شدت بخواد مطرح بشه، حتما میبایست که اون رویه درست قضایی از جهت تجدید نظر، اعاده دادرسی و رفتن به دیوان حتما حفظ بشه. و اگر اینها وجود نداشته باشه، بیشتر به نظر میاد که یک نوع فشار داخل زندان به فشار در واقع امنیتی بر روی زندانی هست تا تحقق واقعی یک اتهام دیگه.
2: سالها جمهوری اسلامی میگفت اگه ایران نفت نفروشه هیچ کشور دیگه ای هم نمیتونه بفروشه. علارغم این تهدیدها اما دست کم یه کشور فروخته و به نظر خوبم فروخته. آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان، در تازه ترین گزارشش بعد از بحران هرمز گفته صادراتش که متوقف نشده هیچ، سودش هم افزایش داشته. بریم ببینیم آیا عربستان تونسته تهدید هرمز رو مدیریت کنه یا نه.

0: بانک‌های عربستان امروز گزارش رسمی عملکرد مالی سه ماهه دوم و نیمه اول سال 2026 را منتشر کرده. آرامکو در سه ماهه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته. در مقایسه با دوره مشابه پارسال این یعنی یه رشد 44%. درآمد شرکت هم در این مدت به بیش از 139 میلیارد دلار رسیده. اما بریم سراغ یه سوال مهم. با وجود اختلال در هرمز، آرامکو چقدر تونسته به تعهداتش عمل کنه و نفت رو به موقع به دست مشتری‌ها برسونه؟ خود شرکت میگه بیش از 98%، یعنی با وجود جنگ، اختلال در مسیرهای دریایی و حتی حمله به بعضی تأسیسات، آرامکو تقریبا تمام تعهداتش به مشتری‌ها رو انجام داده. در این گزارش اومده که با وجود اینکه تولید نفت آرامکو 26% کاهش پیدا کرده، سود این شرکت همچنان به طور چشمگیری بالا رفته. اما بشنوید که عربستان چطور به این موفقیت رسیده.
1: علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه، میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد، خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای مابقی جاها برسونه.
0: بیاین سریع به راهکارهای عربستان برای مدیریت تحته هرمز یه نگاهی بندازیم. اول خط لوله شرق به غرب. با بسته شدن تنگه هرمز، عربستان بخش زیادی از نفت تولیدیشو در میدانهای شرقی از طریق همین خط لوله به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. اینجا میبینید عربستان میتونه نفت رو از اونجا از جنوب و تنگه باب المندب صادر کنه و هم میتونه اون رو از طریق کانال سوئز در شمال به اروپا برسونه. اگه نفتکش نتونه یا نخواد از کانال سوئز عبور کنه، نفت در بندر عین السخنه در ساحل مصر تخلیه میشه. از اونجا خط لوله سومت نفت رو حدود 320 کیلومتر از داخل مصر عبور میده و به سیدی کریر در ساحل مدیترانه میرسونه. نفت اونجا دوباره روی نفتکش بارگیری میشه و به سمت اروپا میره. امین ناصر مدیر عامل آرامکو میگه حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان اثر قابل توجهی بر توان عملیاتی آرامکو نداشته. ناصر گفته توان آرامکو برای بازگردوندن تأسیسات آسیب دیده به مدار 6 برابر سریعتر از میانگین شرکت‌های صنعت نفته. اما این به این معنا نیست که آرامکو همه تهدیدها رو پشت سر گذاشته. هر چقدر هم تأسیسات سریع بازسازی بشن، نفت در نهایت باید از مسیرهای دریایی عبور کنه و امروز مهمترین چالش امنیت همین مسیر هاست.
2: برای عربستان این موضوع خیلی مهمه، چون نفت این کشور فقط چند مسیر محدود برای صادرات داره. اگر نتونه از جنوب و از باب المندب عبور کنه و از شمال هم از کانال سوئز رد بشه، عملا صادراتش گیر میکنه. الان هر بشکه نفت برای بازار جهانی مهمه و حذف این نفت از بازار میتونه قیمتها رو به طور قابل توجهی بالا ببره.
0: طبق گزارش آرامکو تا این مرحله عربستان تا حد زیادی تونسته تهدید تنگه هرمز رو مدیریت کنه، اما ریاض خطر رو به طور کامل حذف نکرده. در واقع بخشی از ریسک هرمز رو به دریای سرخ منتقل کرده، مسیرهایی که هر کدوم ممکنه با تهدید یا اختلال جداگانه‌ای روبرو بشن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
4: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
5: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
6: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
7: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
8: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
9: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگه هرمز دست برداره.
3: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
10: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
11: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
12: اما برگردیم به اسرائیل.
13: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
14: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
15: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده، اما معلوم نیست که کجا هست.
16: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
17: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیشب یه اتفاقی افتاد که من باید همین اول برنامه دربارش حرف بزنم. پریشب تا دقیقه 90 حتی ما یک خانم روی خط نداشتیم. من دیشب اول برنامه گفتم خانم‌ها بیایید و شما اومدید از ترکیه، از آلمان، تورنتو، پاریس، دالاس، از کرج، از شیراز. صدای زنان ایرانی از داخل خارج ایران اومد روی آنتن و گفتند ما اینجاییم. من دیشب فهمیدم این میکروفون وقتی دست زنها میفته یه جوری دیگه کار میکنه. پس این دعوت دیگه مال یه شب دو شب نیست، هر شب در این استودیو به روی زنان ایران زمین مثل روز اول این برنامه باز از امشب. ولی دوباره ما برمیگردیم به تنظیمات کارخانه و تفکیک جنسیتی رو میذاریم کنار. اما یک کلمه دیشب، پریشب، امشب، فردا شب و شبهای دیگر از همه بیشتر تکرار شده و خواهد شد و آن هم اتحاد است. اتحاد، اتحاد مردم ایران. رویا دیشب گفت اتحاد، سارا گفت اتحاد، مهتاب گفت اتحاد، خورشید از شیراز گفت اتحاد، همه گفتیم اتحاد، اما هیچ کدوممون نگفتیم اتحاد دقیقا یعنی چی. یعنی من فکر میکنم هر کسی یه تعریفی از اتحاد تو ذهنش داره، ولی این تعاریف به نظر میرسه که با هم فرق داره. من فکر میکنم چون این داستان اتحاد الان کلید واژه اصلی مردم شده، ما باید تلاش کنیم به یک تعریف مشترک از اتحاد برسیم تا شاید متحد بشیم. آیا اتحاد یه شعاره که تو این برنامه فریاد میزنیم؟ آیا اتحاد یه شعاره که تو خیابون فریاد میزنیم؟ یا چیزی که تو راپله ساختمون ساخته میشه، تو صف نونوایی، تو مغازه‌ای که کاسبش نسیه میده، تو خونه‌ای که صابخونه هوای مستاجرشو داره، یا تو محله‌ای که مردمش وقت سختی کنار هم میستند؟ من امشب میخوام این کلمه رو از آسمون‌ها بیارم روی زمین. سوال این هفته ای ما از دوشنبه که ماراتون هفتگی برنامه شروع میشه این بود که مردم کی و چگونه میتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. امشب میخوایم یک قدم دوباره باز بریم جلوتر و بپرسیم اتحاد مردم ایران چگونه شکل میگیره و چی مانعش میشه، یا شده یا خواهد شد. این همبستگی که همه ازش حرف میزنیم تو کوچه شما، تو محله شما، تو محله کار شما دقیقاً چه شکلی داره اصلا؟ شما همین هفته مثلا چه قدم کوچک و یا واقعی میتونید برای ساختنش بردارید؟ نه نجات جهانا، نه حل همه مشکلات ایران، فقط یه قدم. مثل همون جمله فرهاد از فردیس که پریشب گفت و هنوز از ذهن من بیرون نرفته، گفت از صابخونه ها خواهش میکنم امسال یه ذره کمتر اجاره بگیرند. آیا همدلی باعث اتحاد میشه؟ آیا همدلی یعنی اتحاد به زبان آدمیزاد؟ شما تو شهرتون یا محلتون یک نمونه واقعی از همدلی تا حالا دیدید؟ واقعا من دارم میگم اگه همه به اتحاد اعتقاد دارند، این نمیشه فقط در موردش حرف زد، باید در عمل هم یه چیز دیده بشه. به نظر میاد که الان همه دارن میگن اتحاد، ولی تا حالا کسی چیزی ندید. دیشب خورشید از شیراز اومد روی خط و به نظر من یکی از مهمترین تماس‌های شب بود، چون از وسط ماجرا حرف میزد، وسط شیراز، وسط ایران، کف خیابون. ما به 10 تا خورشید دیگه احتیاج داریم تو این برنامه. الان ما در هیاهوی جنگ و تنگا و هرمز و مشتبه و ترامپ داریم زندگی میکنیم، ولی مطالبات ما، سوالهای ما نباید توی این هیاهو گم بشه. اتحاد چگونه ساخته میشه ملت؟ چی مانع همراهی مردم میشه؟ ترس، بیعتمادی، اختلافهای سیاسی، تجربه شکست، این انتظار که همه ما باید اول مثل هم فکر کنیم یا همه باید مثل ما فکر کنن تا ما بتونیم کنار هم بیستیم. همبستگی یعنی همه مثل هم فکر کنیم، یا یعنی با وجود اختلاف هامون بر سر حق زندگی، آزادی، کرامت انسانی آینده ایران کنار هم بیستیم. من طبق معمول اینجا تو این برنامه نقش یک مشاهده‌گر رو دارم که گاهی عقیده شخصیش رو میگم، اما اصراری نداره و انتظار هم نداره شما حتما باهاش هم عقیده باشید. من جواب سوال امشب رو ندارم، دیشبم گفتم که جواب برای این سوالی که تو این برنامه طرح میکنم ندارم، که جوابش رو هم اگه بدونی طرحش خطاست هر سوالی که میخوای بپرسی. اما میدونم من که ما جماعتی دور هم شاید بتونیم روزنه هایی برای جواب به این سوال ها پیدا کنیم. این میکروفون امشب هم مثل هر شب متعلق به شماست، ولی فعلا همونجوری که میبینید در چنگ منه. بیایید روی خط و از چنگم درش بیارید. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب خیلی خوش آمدید. من خیلی سریع قبل از اینکه بحث شیرین اتحاد آغاز کنم یه کوچولو بهتون بگم خبر چیه و امشب تا الان کجای کار وایسادیم. امروز میگن امریکا، جمهوری اسلامی عمان به یه توافق 60 روزه نزدیک شدن، توافقی که قرار هرمز رو باز کنه، آتش بس رو نگه داره و بعد برن سراغ پرونده هستی. اما هنوز، یعنی تا این لحظه، نه متن توافق منتشر شده، نه تهران رسما قبولش کرده، نه معلومه کشتی‌ها دقیقاً تحت چه قانونی رد میشن. ولی آکسیوس میگه که منتظر تایید مشتبه بودن، اونم مثل این که استخاره کرده خوب اومده تایید کرده. رویترز میگه جمهوری اسلامی 5-7% ارزش محموله ها رو هم میگه باید بگیرم. عمان گفته که 3%. امریکا میگه نه پولی در کار، نه اجازه ای، نه عوارضی. الان دعوا فقط دیگه سر باز شدن هرمز نیست، دعوا سر اینه که هرمز بعد از این جنگ مالکیه، آبراه بین المللیه، مسیر تحت مدیریت مشترکه یا ایستگاه ایست بازرسی سپاه با صندوق دریافت پول عوارضی. ظاهرا اینجوری شده که میگن کشتی ها رفتن ها به سپاه پول میدن، از تنگرد میشن برگشتن ها به عمان. خدا بده برکت. آمریکا هم که میگفت برای آزادی کشتیرانی جنگیده، حالا ممکنه جنگی رو که برای کم کردن کنترل جمهوری اسلامی شروع کرده بود رو با توافقی تموم کنه که کنترل بیشتری به این سپاه بده. بیچاره مردم ایران کم میدزدیدن از جیب مردم. این امروش ترامپ هم طبق معمول میگه که اگر توافق نکنید یا زیرش بزنید ضربه اصلی را میزنم. سوال اینه، این توافق واقعا پایان جنگ یا فقط تبدیل جنگ به یه قرارداد 60 روزه که سپاه از هرمز پول بیشتری در میاره؟

0: خب بریم سراغ اتحاد که رمز پیروزی است. مازیار از کرج، مازیار عزیز روی خط برنامه ما هستی. این اتحاد که همه راجع به صحبت میکنن چیه؟ شما امروز خودت چیکار کردی که متحد بشی با دیگران؟
1: درود بر شما جناب کامبیز خان عزیز. اولی خدا بزرگ به شما و عوامل برنامه تون خسته نباشید عرض کنم. بدون این که اصلا کلیشه‌ای صحبت کنم، یا خب دیشب یه سری از دوستان صحبت هایی میکردن که اصلا خب نظراشون خیلی مهم بود. آقا ما هیچ امیدی از دست ندادیم، همه اینجا امیدوارن. آقا این حکومت شکست خورده، همه بلا استثنا. یعنی من خودم تو جامعه که هستم با مردم در ارتباط هستم، هیچ کی ناامید نیست. آقا ما ناامید نیستیم، ما خودمون کشورمون ایرانمون رو نجات میدیم و این حکومت هم شکست خورده. کامبیز خان، آقای کامبیز،
0: آقا حالا سوال من رو جواب بدی استاد مازیار جان. بله. برام عزیز جان. آقا

0: داده مردم رو متحد میکنه.
1: اصلا شما شک نکن اینجا اصلا با هیچ من نمیدونم یه سری از دوستان میان میگن آقا امید نداریم، اصلا ما آقا کاری به ترام نداریم، آقا این مملکت به دست خود مردم آزاد میشه آقای کامیس خان، اصلا نیازی ما نداریم به ترامپ و شخص دیگه. درسته ترامپ دوست خوبه ماست، به نظر من ترامپ یه شخصیتی که خیلی راحت میتونه ما رو کمک کنه خیلی، و در کنارش بی بی، ولی مهم اینه که خودمون تلاش کنیم، خودمون با اتحادی که بین هم داشته باشیم قطعا به پیروزی میرسیم، قطعا ما کشورمون رو آزاد میکنیم، از این وضعیت وحشتناک نجات پیدا میکنیم. این از یکی هم از اصلا مهمتر قشر کارگره کامیس خان، قشر کارگر، اگر قشر کارگر دست به اعتصاب بزنه و اتحادشون با هم دیگه اگر اینا با هم بشن، اصلا نیازی ما به نه جنگ داریم، نه کسی بیاد موشک بزنه، نه کسی منتظر جنگنده است، نه کسی منتظر به قدر گفتنی میان ببینن که آقا صدای جنگنده میاد، نه ناامید شدیم، نه اینجوریه، نه اونجوریه، وای ما فلان، نه آقا ما امیدمون از دست ندادیم کامیس خان. اینو شما مطمئن باشید که همین الان از اونجایی که من خودم خبر دارم میگم، تو سطح شهر، تو جامعه، خب کارم جوری که با مردم زیاد در ارتباطم، همین الان شاهزاده دستور فراخوان رو بدن، با این که میدونین کشتار خیلی وحشتناک میشه، خیلی خیلی، ولی حکومت سقوط خواهد کرد و سقوط کرده. حالا این وسط هم آقا میان برای خودشون صحبت میکنه، آقا نه اینجوری مولد شهست رو، آقا اینا همش یه سناریوه به نظر من آقای کامیس خان، اینا همش کاملا یه سناریوه، یه چی اینجا تموم شده رفته، حکومت هم داره دست پا میزنه و میخواد که با اون 3-4% از جمعیتی که همشون جیره خورن و به قول گفتنی از ارگانهای خودشونن و کمیته و نمیدونم ارزانم خدمت شما بهزیستی و کسایی که مجبورن بیان تو خیابون پرچم به دست بشن و وایسن اونجا به خاطر یه چای نبات و شربت و چیزایی که بهشون میدن که شرفشون رو فروختن به این اعتراضاتی که ما کردیم. آقا مردم همین الانش کامیس خان، همین الان مردم منتظرن که شاهزاده فراخوان بده. ما رهبریتی داریم به نام شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، همین الان دستور فراخوان رو بدن.
0: آقای مازر خان، چه چیزی مانع اتحاد مردم ایران الان؟
1: الان خب وضعیت الان که اسفناکه، وضعیت وحشتناکه، روز به روز تورم، که اصلا تورم رد کردیم، اصلا هیچ چیزی به عنوان تورم مردم نمیشناسن. فقط الان شما تو خیابونا راه میرید اکثرا واقعا گشنن مردم، اصلا نمیدونن چه کار کنن. طرف نمیتونه واسه بچه‌ش شیر خوش بخره، نمیتونه مایحتاجش رو فراهم کنه واسه خانواده‌اش. خیلی الان اوضاع خرابه، اینم بگم آقای کامیس، خیلی اوضاع خرابه، خیلی خرابه. الان هم که خب مردم دوست دارن که آقا یه نیروی، یه حامی بیاد که باعث بشه این کشتار قطع بشه یا مردم یه خورده قوی تر بشن. با این حال الان دیگه مردم این امیدو دارن که خودشون باید اقدام کنن. اینو من دارم میبینم دوستان هستن، رفقا هستن، مردم هستن، همه الان اصلا منتظرن که آقا تموم شه. طرف میگه آقا من اصلا منتظرم بیام تو خواهم، آقا تیر بخوره وسط سینم بره. ما این همه جوان از دسته، ما خیلی خون بها دادیم، خیلی ما بعد رژیمی طرف هستیم، 47 ساله آقا، 47 ساله ما داریم فقط دست و پنجه با. اصلا ما درگیریم با این رو، نمیدونیم اصلا دیگه چیکار کنیم. به خاطر اینه من دارم میگم که دارم میبینم تو مردم هنوز امید هست، هنوز امیدوارن، هنوز منتظرن که یه دستوری بیاد، یه فراخوانی بیاد که مردم برای قیام و پایان این رژیم اقدام کنن. و من مطمئنم که این حکومت به زودی زود خیلی زود یعنی تموم شده است آقای کامیس خان. اون روز میرسه که شما ما تو ایران ببینیم، اون روز میرسه که همه تون ما تو ایران ببینیم، تو کشور خودمون ببینیم.
0: قربان برم، من که میام دیگه... کرج زندگی میکنم
1: زیادم
0: اگه بیام بیرون. مرسی.
1: فقط من از مردم عزیزم میخوام چه حالا خواست

0: خارج از کشور، چه از داخل ایران، و هر چی که ایمان دارید، اعتقاد دارید، هر چی که میپرستید، امیدتون رو از دست ندید. من دیدم، من همتون رو دارم میبینم که همه امید دارید که شما میتونید این حکومت رو سر جاش بنشونید، تموم بشه و از این فلاکت و بدبختی و رها بشیم، آزاد بشه کشورمون. و آقای کامبیز، اینو میخواستم بگم که آه. امیدوارم که
1: دیگه وقت تموم شده،
0: شاهزاده شاه مملکتمون رو زودتر ببینیم، هم شما رو زودتر ببینیم و ایرانمون آزاد بشه. آینده ایران.
1: مرسی عزیزم، شبت بخیر مازیار عزیز. خب بچه ها بریم سراغ ندا کرج. خانم ندا، حالا شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید. این آقا اتحاد مردم ایران چگونه شکل میگیره؟ داریم چیکار کنیم؟ چه چیزی مانعش میشه؟ متحد هستیم نیستیم؟ خانم ندا، ندا جون، ندا خانم، ای ندا، صدای من میشنوی؟ بچه ندا رو نداریم. نیما از اصفهان، نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، دیگه موضوع رو میدونی دیگه، اتحاد که رمز پیروزی است، آیا داریم نداریم، مانعش چیه، چیکار کنیم، خودمون شخصا یک انسان ایرانی چه باید بکند؟ نیما از اصفهان. آقا نیما، بچه ها دچار مشکل هستیم، من نیمارم نمیشنوم، برای همین اگر بتونیم یکی رو بچه از خارج از ایران بیاریم تا این سیستم این برای ما ببینیم که درست میشه یا نه. حسین رو داریم و بامداد رو داریم از تورنتو. حسین رو بیاریم، نه حسین رو داریم از برمنگام، بامداد رو بیاریم از تورنتو. بامداد جان صدا من میشنوی عزیزم؟
2: بله صدا تو دارم کامبیز عزیز، صدا من داری؟
1: بفرمایید. اتحاد مردم ایران چگونه شکل میگیرد بامداد عزیز؟
2: قربونت برم، من سعی میرم سر اصل موضوع، خیلی وقتم نگذاره تایمرمون. عدم توجه باعث، اول از همه عدم توجه به تبلیغات مصنوع و پروپاگاندای جمهوری اسلامی که در خصوص تفرقه و تبعیض بین قوم‌های ایرانی هستش. این اتحاد در صورت ایجاد میشه یا همه مردم باید آگاهی داشتن که بدین ما یه هدف داریم، اونم از گذر جمهوری اسلامی. اتحاد باید بین قوم‌ها و شهرها لازم هست، به علاوه اتحاد بین مشاغل و قشرهای مختلف جامعه مثل بازاری، ارتشی، کارگری، نیروی انتظامی، باید همین اتحاد ایجاد بشه. چجوری میشه؟ باید همه بدون که ما همه در یک سمت، جمهوری اسلامی در یک سمت دیگه، و این در صورت میتونیم ایجاد بشه که فرهنگ سازی بشه. حالا فرهنگ سازی به چه صورته؟ یعنی اول از همه همه مردم ایران باید بدونن که یک شهروند عادی چه حق و حقوقی داره. آیا ایرانی ها از این میزان حق و حقوقشون دارن استفاده میکنن؟ منابع نفتی و گازی و معادن ایران استفاده میکنن؟ آگاهی باید بدیم. بایستی نیروی انتظامی نظامی رو با خودمون متحد بکنیم، مثلا رده های میانی و پایینی رو باید بهشون پیام داد. اون کسایی که رهبر اپوزیسیونه، هر چیزی که هستن، بایستی بگن شما که بر اساس جبر نیازی یا نیاز مالی توی مجموعه بر خوردین، اگر جنایت مرتکب نشدین هیچ آسیبی بهتون نمیرسه، حتی برای جمهوری اسلامی میتونید کماکان به کشور خدمت کنید. قبل از این قضایی به موازاتش باید خود گروه های اپوزیسیون اتحاد داشته باشن، ولی با نگرش های مختلف. نمیشه همه توی کشتی باشن، هر کسی به یه سمت پارو بزن، همه میخوان به ساحل گذر از جمهوری اسلامی بشن، همه یه سمت میدن. این مهمترین چیز هستش. دومین قضیه بعدی، بعد از اون اتحاد اپوزیسیون، اعلام یه رهبر مشترک. اصلا برای من شخصا مهم نیست، شاهزاده رضا پهلوی باشه، آقای ایکس باشه، خانم ایگرک باشه، فقط بعد یه رهبر مشترک داشت که در حال حاضر از استقبال مردمی بیشتری برخوردار، تو تصمیم گیری از یک کانال صورت بگیره، هر کسی واسه خودش تصمیم گیری نکنه. فرهنگ سازی باید بکنه بین مردم، به مردم بگی به ادیان مختلف، به مذهبای مختلف، به ایدئولوژیکای مختلف، ولو این که مخالف ما باشن، باید احترام بذاریم. باید اون رهبر یا اون پوزیشن متحد به مردم بگی که گارانتی بده به هر نحوی که خودش میاد که آقا بعد از گذر جمهوری اسلامی ما یه انتخابات آزاد با رأی مردم داریم. اگه چون مردم بعد از یه دوره 4 یا 5 ساله یا حزب کارگر انتخاب میکنن، یا راست افراطی، یا اسلامی‌ها رو انتخاب میکنن، یا سلطنت‌طلبای مشروطه انتخاب میکنن، بعد 4 5 سال دیگه دستشون روه. باید به مردم یاد بدیم چجوری حرف بزنن، چجوری بحث بکنن، از کلمات رکیک، زشت‌های ناخانوادگی که اصلا عادی شده پرهیز بکنن. این یک مستمسک درام که در برای جمهوری اسلامی. من خودم فوش بلدم ولی استفاده نمی کنم. از اون طرف قضیه بایستی گارانتی داده بشه که بعد از گذر جمهوری اسلامی دادگاه های عادلانه و مستقل زیر نظر سازمان های فضایی جهانی ایجاد بشه که این افراد نیروی انتظامی ترس از بعد از جمهوری اسلامی نداشته باشن و اعدام هم بایستی حذف بشه. اوکی، باید گروه های کوچیک محلی ایجاد بشه، اونه که در 15 نفر همدیگه رو میشناسن و این گروه های کوچیک محلی زیر نظر گروه های منطقه‌ای باشن. اگه که راه ندن مگر اینکه دو سه نفر بتونن اونا رو معرفی بکنن. در کنارش ما باید مبارزات مدنی داشتیم. میدونم وقتم گذشته شبیه این تیکم بگم، مبارزات مدنی اعتصاب. مبارزات مدنی یعنی چی؟ ساعت 5 بعد از تمام ماشینا بوق بزنن، ساعت 10 شب همه بیان بیرون ای ایران رو بخونن. نمیخوام بگم کار دیگه کنن، یه روز تاکسیا اعتصاب بکنن، روز بعدی ساندویچ فروشی، روز بعدی چون بازار طلا چیزای دیگه، زندگی رو بمب واسه سخت بکنیم برای کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. لاستیک که ماشینشون پنچر بکنیم، چه میدونم رنگ بپاشیم رو ماشین، زندگی روزمره رو ما از اونها سلب بکنیم تا بتونیم ما به اون اتحاد بعد از گروه های محلی برسیم. و بایستی قول بدیم، قول بدیم، و اگر قول میدیم اوبوزیسی قول عملی بده، رویا پردازی نکنه. اگر قطعا بعد از این داستان که از تعداد زیادی از نیروهای انتظامی ارتش و حتی سپاه به مردم ملحق میشن، کمک غیر مستقیم از کشورهای دیگه میخوان، کسی که بودن جمهوری اسلامی برایشون منفعت داره به ما کمک نمیکنه. ما باید از کشوری مثل اسرائیل کمک بگیریم که نبوده جمهوری اسلامی به منافع اونا کمک کنه، نه از کشور عربی خلیج یا ترکیه. چون در حساب صادقانه میگم دشمن دشمن من دوست من هستش، یه چیز صادقانه این هست. حالا در رابطه با اون قضیه دیروز پریز تا من که دوتا مطلب نوشته بودم در خصوص این که ما بایستی مردم رو شما بدید فیلم های سال 57 20 21 22 نیاد و کامیز عزیز بدون استثنا، بدون از یه فرد عاقل دانشگاهی تا یه فردی که اصلا نظر مشاهیر مشته اصلاحی دستش میده، حالا ما بیان این کار رو مدیریت بکنیم که این کار از هم گروه های محلی برسیم. در هر صورت من میگم که بایستی کمک خارجی غیر مستقیم بشه و این کار بایستی کشوری انجام بدن که منافعشون از این هستش که نیروی انتظامی نباشه. در هر صورت یه چیز دیگه مطلب بردازه 20 ثانیه. خیلی هم میگن که چرا صدای مردم ایران و جنایت جمهوری اسلامی جامعه جهانی نمیرسه و مردم جامعه جهانی مثل کشور دیگه مثل مردم غرب حمایت نمیکنه. میدونی برای چیه؟ خیلی ساده بگم، تنها کشوری که عملا و علنا به مردم ایران کمک کنه اسرائیله. چرا؟ به خاطر این مردم اسرائیل تو زمانه قدیم چیکار میکنن؟ توسط مردم غرب از کشورشون بایکوت شدن، اخراج شدن، بیزینس ازشون گرفتن، به زناشون تجاوز کردن. اینا رو از کینه به مردم یهود، چون اسرائیل هم طرف ما هستش، میاد تو خیابون وای میشه پرچم جمهوری اسلامی. ازش میپرسن تو میدونی جمهوری اسلامی کدوم منطقه از جهان هست؟ میگه نمیدن. یا پایتختش میگه دیگه نمیدن. منظور این که ما فقط با فرهنگ سازی در انتظام، فقط با فرهنگ سازی میتونیم کار انجام کنیم. بذارید من شرمنده زیاد حرف زدم، فداش.
1: نه عزیزم، تشکر میکنیم بامداد عزیز از تورنتو اومد اینجا. خب این الان قالیباف شده رئیس مملکت و دیگه شبی نیست که ما راش بهش حرف نزنیم دیگه. قالیباف میدونی که این روزا با اماننامه ترامپ زنده است کلا و تنها به شرطی میتونه به ادامه حیات سیسمونیش ادامه بده که زیر اون تسلیم نامه رو امضا کنه و تنگه رو با جاش بده بره. یک روایت این آدم، یک روایت من مرا قربانی از شب به درک واصل شدن موشلی تعریف میکنه که نشون میده چقدر این مسئولین نظام اصلا به تخم مرغ کیلویی چند شده الان هم نیست نبوده که رهبر مسلمانان جهان به فنا رفته. از کی؟ از همون لحظه ای که شهادت آقا قطعی شد، شاید حدود یک ساعت بعد از بمباران.
3: از همون لحظه که اتفاق افتاد شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمباران که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم دنبال کار افتادیم تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب، ما اونجا تصمیم گرفتیم دیگه، خلاص جمع‌بندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10 و نیم ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12:30 شب تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار. خب ما دیگه به کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دو انتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن. خلاصه با آقای لاریجانی رحمت الله علیه ساعت حدود دو مرتبه 1 بود 1:30 بود همدیگه رو پیدا کردیم. و چون ما مرتب، ما دو نفر قرارای گذاشته بودیم که مرتب همدیگه رو در خلاصه با همون طراحی که کرده بودیم هم رو توی یک قراره و جاهایی تنظیم کرده، ما ساعت حدود 1-2 مرتبه با هم صحبت کردیم که اینطوری شده. حالا مهم تصمیم گرفتیم فردا صبح ساعت 8، چون بود ما افراد مجمع از سحر تازه باید آقای زرقدر آقای لاریجانی دنبال میکردن، باید تلفنی رأی اونا رو میگرفتن، نفر مشخص کنن، شورای رهبری رسمیت پیدا کنه، تا 8 صبح ما بتونیم اعلام شهادت هم بکنیم، شورای رهبری هم همزبان بگیم شکل گرفته. ولی ما دیدیم اصلا اگه با این دست فرمونی که ما داریم میبینیم اگه یه اتفاقی طوری بره اصلا نمیشه. با آقای لاریجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بگیم سحری داره خورده نخورده همه بیان تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره، یه رقم. هر چه گذشت دیدم عنایت خداست، لطف خداست. شاید واقعا یه چیز دیگه میشد، صبح همه میامدن میگفتن چه کاره بودی شما دو نفر، ما نشستیم تصمیم گرفتیم بعد رفتیم تصمیم گرفتیم. ولی همه فهم امنیتی ما، همه شعور ما، ده ها نقطه ما چک کردیم دیدیم که اینطوری هست، گفتیم ما تصمیم میگیریم. و واقعا و واقعا این ملت مبعوض شدن، الان 150 شبه اینا دارن میگن و اینا شدن.
1: مشهدی ها میفهمن این داره چی میگه، یعنی مشهدی ها اینا جنسی اینا میشناسن، چه جلبیه این خالی. میگه از اون لحظه ای که زد تا تونستیم همه رو جمع کنیم شاید ساعت 8. کجا بودین مگه شما؟ چرا خبر براتون مهم نبوده؟ اصلا رهبرتون بوده، جانشین امام زمان رو زمین نبود مگه یارو؟ به سران قوا رو مثلا میگه زنگ زدی بیان، بعد طول کشیده بیان، خدا مرگم بده. یعنی چی طول کشید خبر مرگ یارو خامنه ای؟ یعنی گوشی رو برداشت گفتی مسعود بیا میتینگ، سید علی رو زدن، بعد یارو مثلا گفته حالا اوکیه دیگه بذار فردا دربارش حرف میزنیم، اینجوری بوده. بعد گفتی نه مهمه بیا، زدن یارو رو الان بیا جلسه. بعدش مثلا اون یارو اون یکی کیه مثلا قندون اژه‌ای گفته مثلا بهش زنگ زده بیا، گفته آج ترافیکه الان من دارم میرم خونه، 600 تا حکم اعدام من امضا کردم امروز، همه 18 ساله، این انگشتم درد میکنه خودکار، هی حکم امضا گرفتم دستم، همه روز حکم انگشت اعدام امضا کردم درد میکنه، الان به جان تو به روح آقا باید برم خونه، حاج خانم منتظره. بعد یه دفعه لاریجانی ورود میکنه، همه رو راضی میکنه که جلسه کنید که چی؟ آقای شهید شهید شد. حالا بعد با هزار زحمت همه رو جمع کردن، همه رو جمع کرده، کاملا معلومه از حرف قالیباف تا همه اومدن داشتن غور میزدن که ای بابا حالا چی شده مگه، هلک و تلک ما رو کشوندن اینجا، این وقت شب حال نداریم، خسته ایم، همش داریم خدمت میکنیم، دوتا رانت گرفتیم آبر اونو شما بردین، این چه وضع محیط کاریه. بعد یکی گفته بگیم دیگه آقا خبره، بگیم بریم بخوابیم. از اون ور مثلا پزشکیان گفته حالا چه عجله ایه، کسی که خبر نداره. الان هم که همه خستن، خبر رو بگیم باید برگردیم سر کار، بیدار تا صبح اینجا بایستیم. چه کاری؟ میریم خونه قشنگ خیلی شیک، یه کوچولو نهج البلاغه، دوتا چایی، همه میخوابیم. فردا صبح بیدار میشیم، بعد صبحونه ساعت 8 صبح قبراق خبر رو میدیم، بعدش هم گرزاری حسین شهید را میندازیم که رهبر شهید شد، انتقام انتقام. بقیه هم مثل این که جماعتی گفتن آباری کلا پوزیده، بله این درسته این درسته. من باقرم گفته اوکی بس باشه دیگه، رو کرده به لاری جانی که ردیفه. علی هم اون چهره یوبس بیتفاوت همیشگیش رو بهش نشون داده که یعنی من که معتدلم، شما خودتون میدونید. همه گفتن آقا ردیفه ردیفه، پس تا فردا خداحافظ خداحافظ و رحمت الله فی امان الله، التماس دعا، نخود نخود، هر که رود خانه خود. رفتن سید علی رو گذاشتن رو زمین، رفتن. خونه هم که همه بالای شهر تا برسن شده 12:30 شب. من باقر سامتینگم تا کلید انداخت گفت یا الله یا الله هاش خانم ببین کی اومده، که دید اینترنشنال داره میگه خامنه ای کشته شد. خونه قالیباف هم که بدونین اینترنشنال 24 ساعت روشنه. تا پریسا گفت خامنه ای کشته شد، طبق معمول فوش و فضاحتی بود که بر پدر و مادر هر کی اینجا آشغال بریزه داشت میداد که تلفنش زنگ زد. تلفنم کو تلفنم کو تلفنم کو، حاج خانم آیفون کنار کجا بده که سیسمونی داد زد علی علی علیه علی لاریجانی. که خب من واقعا مجبور شد جواب بده دیگه، بعد بچه خر میکنه. چقدر اینا اصلا باورم نمیشه. نشستن دوتای این و لاریجانی با هم بریدن و دوختن و تصمیم گرفتن و بقیه رو مثلا آدم حساب نکردن. اینجا اومده میگه 12 شب وسط جنگ به هیچ کدوم از مسئولین نظام و آنتن تلویزیون میگه من دسترسی نداشتم. چه مملکتی حاجی شما داری ازش مملکت داری میکنی آقا؟ من اینجا یه کارمند دونپایه هستم، سردبیر من ساعت 3 شب تکست بزنه منو 3 سوت پیدا میکنه، 5 دقیقه بعد با هم حرف میزنیم، بعد تو رئیس مملکتی ارواح اون نافدا نتونستی هیچ کی رو پیدا کنی. خلاصه لاریجانی و من باقر آقا ساعت 1:00 بوده که همو پیدا میکنن، چون میدونی یه طراحی هایی کرده بودن که همدیگه رو اسپید دایل داشتن گذاشته بودن یه قرارایی یه جاهایی اونجوری اینا. تازه این همه طراحی کردین با این همه شور امنیتیتون بود که لاریجانی رو یه جوری زدن که هیچ چیزش باقی نمونده. هر قصه فهمیدن که آقا با این دست فرمونی که اینطوری دره مره اصلا نمیشه. بعدم میگه گفتیم دیگه باد آباد، دیگه باد آباد باد آباد. راجب خبر مرگ خامنه ای داری حرف میزنی حاجی؟ خبرشو بدیم باد آباد. اینقدر یارو در حد باد بوده برای شما. خلاصه جام زهر رو با لاریجانی خوردن و تصمیم گرفتن که وقت سحر، سحری رو میگه خورده نخورده، اعلام کنیم خبر رو. یعنی میگه به مردم بگیم که سحری رو خوردی نخوردی بریزین تو خیابون که ای مردم نمیدونم تیغ بران با ما، میدان با تو، خیابان با ما. از اونجا شروع شده. وسط اعلان خبر مرگ خامنه ای هم یه سحری به مردم ندیده بخورن، آدمای خودش هم میخواد گوشت بفرسته تو خیابون. بعدش هم دیگه ملتو مبعوث کرد، گفت این به خاطر تصمیم مدبرانه من بود که این ملت ریختن تو خیابونا و همینجوری موندن تو خیابونا. وی گفت اگر آن تصمیم را نمی گرفتیم، منظورش اینه که اگر آن تصمیم را نمی گرفتم احتمال داشت فضای خیابان به شکل دیگری پیش برود. هر چه زمان گذشت بیشتر احساس کردیم که لطف و عنایت خدا شامل حال ما بوده است. جلب که میگن اینها، این تعریف جلبه، مشهدی ها میفهمن چی میگم، که از خبر مرگ خامنه ای برای خودش کردیت میخره. لاریجانی هم که دیگه نیست مچشو بگیره، الان هر چی بگه گفته دیگه. در نهایت هم میگه که احساس کردیم که لطف و عنایت خدا شامل حال ما بوده. نه حاجی، لطف و عنایت خدا شامل حال شما نبوده، لطف و عنایت خدا شامل حال ما بود که خامنه ای کشته شد. بله، مردم به خاطر این لطف و عنایت از همون سحری خورده نخورده تا الان دارن بندری میرخسن. هللیوس هللیوسه بندری

0: بچه افشار بیاریم از تهران. افشار عزیز، راجع به اتحاد داریم صحبت میکنیم که رمز پیروزی است و اینکه آیا داریم نداریم، چجوری بیاریم، چجوری به دست بیاریم. افشار جون
1: درود بر شما.
0: بچه من نمیشنوام. اومد
1: درود بر شما.
0: افشار عزیز خیلی خوش آمدید.
1: درود بر شما. صدای منو داریم؟ صدای منو داریم جناب؟
0: بله بله،
1: خدمت شما. امیدوارم یک ایان و جهان صدای منو بشنوه. در رابطه به سوال برنامه امشبتون که فرمودید اتحاد زمانی شکل میگیره که سه تا کلمه من قبلا هم به صورت متن فرستادم: یک بیداری، دو مطالعه، سه مطالبه، که مطالبه گری رو به همراه داره در مردم شکل میگیره، که متاسفانه بیداری کمتر شکل گرفته، داره کامل شکل میگیره و مطالعه خیلی نه تا برسیم به مطالبه. الان اگر اعلام کنن این سیاست اولیگارشی که بر ایران حاکمه، اعلام کنن ایران خود رو با این شرایط ثبت نام میکنه، فردا میبینی چیز در حدود 150,000 نفر ثبت نام میکنن تا یه چند دقیقه که سایت بازه. خب این فرصتی که اونها استفاده میکنن و این پولو میدن و یک پرایدی که در عرض چند سال به 1,000,000,000 تومان رسیده. یک زمان ما پراید خریدیم 9 تومان، بعد الان شده 1,000,000,000. خب این ملت مطالبه گر نیستن. مطالبه گری چی میگه؟ میگه که نخرید. کاری که تو کشورهایی مثل چین فکر میکنم اتفاق افتاد، بنزین خواستن گرم کنن، ملت وسط اتوبان خاموش کردن. چرا؟ این مطالبه گری میطلبه. ملت باید به اونجا برسه. یه چیز واقعیت باید قبول کنیم. ما در درجه اول باید اونایی که به صورت اولیگارشی بر دامه حکومت میکنن بشناسیم و وظیفه رسانه های مثل شما شناساندن این مجموعه است که واسه کیا کار میکنن. سیستم نظام بانکی رو در دست دارن، وزیر وزرا رو در دست دارن، رئیس جمهور رو در دست دارن. سال 1368 این سیستم اقتصاد خصوصی سازی توسط آقای رفسنجانی شکل گرفت و اون بزرگترین ضربه رو زد و داستان از اونجا شروع شد و ادامه پیدا کرد تی داستان ها و سریال های و کشت و کشت و بعد تا حالا. اون اتحاده باید شکل بگیره. و صحبت بعدیم راجع به اپوزیسیون های هست که الان با هم کنار نمیان، اسمن کنار اومدن. قرار هدف اون یکی باشه، اتحاد یکی باشه، آزادی باشه، چیزی که در خون وجود ما ایرانی ها از زمان هخامنشیان بوده. پادشاه ما، پیامبر ما هدفش چی بوده؟ رفاه، آسایش، امنیت همه مردم. آیا ما الان در اون وضعیم؟ اگر من که طرفداری پوزیسن هستم فردا که باید قبول کنم که اگر سیستم برگشت، رفراندومی برگزار شد، دیگه نیام بگم حزب من 8 صندلی میخواد. اگر این چنین اتفاق بیفته دوباره برمیگردیم به سیستم حالا، منتها توی حکومت دیگه. هدف نجات مردمه، هدف راحت زندگی کردن مردمه، رفاه مردمه. و راجب این شخصا اگر به زمان من تموم شد سریع بگی که من موضوع عزیز نشم. راجب این آقایی که آوردی پشت خط تو برنامه هی میذاری میگه من برای مظلومیت این مظلوم، برای فلان این مردم دل میسوزنم، سوال من اینه آقا شما به فرمایش حضرت آقاتون گوش نکردید در راستای حمایت از تولیدات داخلی، واسه نفتتون رفتید از ترکیه سیسمون گرفتید، مظلومیت مردم دل میسوزنید. بله مظلومیت مردم میگید که توی دانشگاه بچه های مردم یا حسین میکشید پرد میکنید پایین. شما برای کی دل میسوزونید؟ شما برای ثروت، برای مقام، برای پست خودتون دل میسوزونید. بی ملت بیدارم. وقتی یک خواهشم دارم از این برادران، مثل برادران ما هستن، ما نمیخوام فردا برای این اتفاق بیفته. اینا که کف خیابون هستن شعار میدن، اینا قبول کنن بیدار بشن واسه کی دارن میگن، واسه کی دارن میرن، واسه کسایی دارن میرن که ثروت این مملکت، برای پست این مملکت به هم دیگه رحم نمیکنن. اگر غیر از اینه یکی به من میگه غیر از اینه. ما باید چیکار کنیم؟ همه تو هر طرف جمهوری خواست در طرف اصولگرا هر چی مخالف نظام به یک هدف فکر کنن. اتحاد، تا این اتحاد نباشه به هیچ جایی نمیرسیم. و لازمش گفتم، بازم تکرار میکنم، بیداری، مطالعه. مطالعه این نیست که مثلا تاریخو بخونیم، خیلی چیزا رو بخونیم، خیلی چیزا دستمون
0: عزیز.
1: میاد
0: افشار عزیز، من سوال بکنم از شما الان میشتهی منو؟
1: بله
0: عزیزم. ببین این همه میان راجب اتحاد حرف میزنن، همه میان توی این برنامه راجب اتحاد حرف میزنن، خیلی قشنگه. یعنی این که بیای اینجا وایبسینگ، آره مشکل چیه؟ مردم متحد نیستن. باید متحد باشن. چجوری باید متحد شد؟ آیا من شخص شهروند ایرانی که بین من، به نظر من حالا چی شده، من فکر میکنم که گروه عظیمی از مردم ایران به این اتحاد اعتقاد دارن و به عدم اینکه تو این روزها به عدم اتحاد مردم اعتقاد دارن، ولی برای رسیدن به این اتحاد من شهروند ایرانی خودم شخصا آیا باید کاری انجام بدم؟ بالاخره در عمل ما چجوری باید این رو ببینیم؟ شما چی کار میکنی مثلا؟ شما که اعتقاد داری اتحاد
1: از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اقتصادی بگم حمایت نکنیم. ببین الان یه چوب میندازن، مثلا بنزین میخواد گرم میشه، شبونه میریزن یه باک بزنن، ولی ازش از خودشون نمیپرسن امشب رو دادیم فردامون چی. میگن میخواد مرغ گرم بشه، میریزن فروشگاه رو خالی میکنن، از خودشون نمیپرسن که چرا گرم بشه. اگر ما یک ماه مرغ نخوریم جناب کامبیز خان، اتفاقی با سمون میفته؟
0: سخته. خب
1: من جواب سوالم از شما میخوام بپرسم.
0: نه میگم سخته، نه اتفاق نمیفته، ولی خب
1: برای همه مثلا، برای بعضی ها الان اشتراکی که ندارم بخورم اتفاق نمیفته، ولی حالا جریان مرغ اینه 45 روزه با این آمپول و هورمون میشه 2 کیلو، نکشنش وزن کم میکنه، بکشنش سردخونه ها پر میشه، پس یه دستی این پشت هست. خود رو میخوان ثبت نام کنن، نخرید، بذار تولید بشه، ببینید کی پشت دستشه. اون سیستم اولیگارشی هایی که میگم وظیفه شماها و رسانه هایی مثل شما که بشناسونن که این خودروسازی تحت نظر کیه، این واردات چند اقلام دست یک نفره، چرا دست یک نفره؟ اون خانواده راکفلر که تو آمریکا نفت دستش بود، کشف نفت دستش نبود که، نفت دستش بود. یه زمانی آمریکا به یه جایی رسید که گیر داد بش، بیا ثروت ملیه، اومد چیکار کرد؟ دور زد، چند تا شرکت متفاوت زد، تقسیم کرد بین اونا. چون داستان رو باید برید بخونید. حالا ما حمایت نکنیم از این چیزی که میخوان، کار سختی هم نیست.
0: آره ولی خب آره با مرغ نخوردن هم که نمیشه که مردم دشمن مرغداریان با مرغ نخوردن که نمیشه. تشکر میکنیم افشار از تهران، خیلی ممنون. نیما رو بیاریم؟ نه بچه ها، پریا رو بیاریم از ونکوور. ای قشنگ تر از پریا از ونکوور. پریا
2: الو صدای منو دارین؟
0: بله بفرمایید. خیلی خوش اومدید خانم پریا.
2: ممنونم، مرسی، سلام خدمت شما و برنامه خوبتون، مردم عزیز و قهرمان کشور و تمام جاویدنام‌ها و خانواده هاشون. من میخواستم خیلی خیلی چیزا میخوام بگم، خیلی زیاده، ولی سعی میکنم تا اونجایی که میتونم سریع بگم که وقت بقیه هم برسه. من فکر میکنم که اتحاد وجود داره. من خیلی میشنوم که همه ما زنگ میزنیم و بیشتر روی نکات منفی تمرکز میکنیم. ما
0: شما اصلا فکر میکنی وجود داره و اصلا وجود داره و اصلا ما کار نباید انجام بدیم؟
2: نه اصلا اینو نگفتم که ما نباید کاری انجام بدیم. من گفتم ما خیلی ریسورس داریم، ما کسانی که ما خارج کشور هستیم، مثل همین رسانه شما، میدونیم ما نشون دادیم که اتحاد داریم. حالا کسی مرغ میخره نمیخره، اینا رو ما نمیخوایم روش تمرکز کنیم. میلیون ها آدم اومدن 18 و 19 همه دی توی خیابون ها و اتحادشون رو نشون دادن. من فکر میکنم از این ظرفیت باید استفاده نمیشه درست. با تمام احترامی که برای شاهزاده قائلم، ایشون الان به عنوان رهبر بالاخره اکثریت اپوزیسیون ایشون رو قبول دارن و ایشون میتونه از این ظرفیت نه با فراخوان دادن، برای اینکه ما با یک رژیم بربر طرفیم، مردم رو تو خیابون کشوندن و به کشتن، نمیگم ایشون کردن، ولی مردم زنگ میزنن میگن ما فراخوان بدن شاهزاده دوباره میام. این رژیم از خداشه که مردم دوباره بیان تو خیابون و اونها رو بکشه و حتی خودش بره بسیجی ها رو بکشه و بعد بگیره ما رو اعدام کنه. من فکر میکنم الان وقتشه با این اتحادی که داریم ما آموزش ببینیم و نمیگم یک تشکیلات هرمی داشته باشیم، ولی خیلی لازم هستش که الان این مردم دقیقاً بدونن باید چی کار کنن. یعنی با این پتانسیلی که وجود داره، با این نیروی زمینی که وجود داره توی ایران، چجوری بله. باید
0: من موافقم. یعنی این پریا جون من موافقم که پتانسیل بزرگی وجود داره.
2: بله داره.
0: درست داره خوب.
2: اجازه بدین اینم بگم. من تنها رژیم تنها یک اسلحه داره و اون ایجاد رعب و ترس توی مردم. ما چجوری میتونیم این رعب و ترس رو به صورت معکوس در دل رژیم ایجاد کنیم؟ من میخوام بگم ما مثلا یک کاری که میتونم مثال بزنم اینه که یک نیروی لوجستیکی داشته باشیم. از همین پتانسیلی که داریم تمام کسانی که در اعدام نقش دارن، از اون راننده، از اون کسی که توی دفتر قاضی کار میکنه، از اون موتور سوار، از اون کسی که میاد و اون حلقه رو میکشه بالا یا اون حالا میگن پوشش دارن نمیبینیم، ولی خیلی میشه آموزش داده بشه و اینها رو پیدا کنیم، اینا گمنام نباشن.
0: آقا جون من چی بگم؟ ببخشید من چی بگم؟
2: بفهم.
0: ما این میگی که مردم میترسونن و این ترس چجوری میشه در دل حاکمیت؟ به نظر من حاکمیت از مردم میترسه. ما هر دفعه که
2: نه
0: خیلی هم میترسه. هر دفعه که اگر نمیترسید که تجمع مردم نمیترسید، اگه نمیترسید که مثلا الان لیگ فوتبال ایران داره باز میشه، دوباره میخوام بدون تماشاگر ببرم بیرون. ما توی
2: برگزارش
0: ما همیشه دیدیم که حاکمیت ترسیده آره از مردم.
2: درسته. ببینید حاکمیتی که شما میگی اون کسایی که تو تونل قایم شدن اونا نیستن. حاکمیت یک ابزار سرکوب و خشونت داره. اون کسی که کلاشینکوف میگیره، اون کسی که تناب دارو میکشه بالا، این آدم تا زمانی که گمنامه به این کارش ادامه میده. ولی وقتی بدون زنش بچهش همه چی رو میزه، یعنی همه دیگه اسم اینا رو میدونن.
0: ببین من یه چیزی بگم خانم پریا ببخشینا، من چیزی بگم. اون هفته هم اون دو هفته هم یکی اومد راجع به زن و بچه مردم صحبت کرد. اصلا من کلا با این داستان زن و بچه مردم هم مشکل دارم. من به نظر من باید زن و بچه رو جدا کنیم از این داستان.
2: ببینید آقای کامبیکان ببینید این نیستش که اون زن، چرا شما فکر میکنید اون زنی که میدونه شوهرش میره بچه های مردم رو میکشه و اعدام میکنه؟
0: کلا میگم حالا اگر میدونه نمیدونه، به نظر من این که اون هفته پیشم، حالا نمیخوام بگم شما اینو گفتی، ولی هفته پیشم یا یکی از دوستان اومد اینجا گفت که ما برای زن و بچه شما نبودی. من میخوام الان از این بهانه استفاده کنم اون جوابی که اون یادم رفت بدم اونجا رو بدم یا اشتباه کردم ندادم بدم، اینه که گفت که آقا ما بیام زن و بچه بسیجی ها رو اگه میدیم تو ساختمون رو اینا براشون ناامنی ایجاد کنیم و اینها. و من کلا اعتقاد دارم که توی این مبارزه که ما برای
2: ببینید کامبی جان، من نمیگم بریم یه بلایی سرشون بیاریم، اصلا من اینو نمیگم. اتفاقا من خیلی معتقد به مبارزه مدنیم و اصلا نمیگم باید خشونت کرد، چون اصلا خشونت
0: نه، اصلا خشونت هم اعتقاد داشته باشی مسئله نیست، برای من فرق نمیکنه. من اعتقاد ندارم، شما میتونید داشته باشی، ولی من فکر میکنم کلن این که تارگت کنیم زن و بچه دشمنان رو کار درست.
2: حالا بذارید روی این زیاد تمرکز نکنیم، حالا من اشتباه کردم، بچه نکنیم. رو اصلا
0: بفرمه.
2: بذاریم که بله.
0: آره.
2: من میخوام خیلی چیزا رو بگم. میخوام بگم که یک پتانسیل خیلی بزرگی وجود داره. خود رسانه شما ببینید ما چقدر میخواییم بشینیم و راجع به دردها و مشکلات صحبت کنیم. عالیه، خب حالا باید دردها گفته بشه، یه ذره این بار برداشته بشه، ولی ما واقعا راه حلی ارائه نمیدیم. هر کسی که در واقع میاد بیشتر میخواد راجع به دردها، میدونم الان گرانی و فقر به سفره مردم گره خورده و مثلا میتونیم راه حل این باشه که ما یه صندوق مالی حمایت از این مردمی درست کنیم، چون این مردم ایزوله میشن، تنها میشن، فقیر میشن، دیگه نمیتونن به مبارزه فکر کنن. مثلا شاهزاده یا هر کسی که میتونه یک چیز منظم و منسجم بگن این صندوق مالی برای حمایت از سفره های مردم ایرانه. مثلا اسمش هم اصلا بذاریم اپوزیسیون رنگین کمان، این نباشه که فقط یک کیف میتونه و حول این محور باشه که هر کسی که موافقه این رژیم خونخاره و قاتله و باید بره میتونه توی این جمع باشه. اصلا فراموش کنیم با هر، مگر فاطمه سپهری نیست توی زندانه با روسری و اون خانم که خودش رو یک جور دیگه ظاهرش رو درست میکنه میاد بعد رژیم دفاع میکنه. بنابراین ما نباید گول این رو بخوریم که یکی که مذهبیه حتما با رژیم، یکی که نیست با ماست. اینا رو باید بذاریم کنار و حول یک محور، من فکر میکنم اون اتحاد وجود داره و مومنتومش رو از دست میده هر بار که مردم میترسن میرن تو خونه ها. بایستی این مومنتوم به طور، یعنی این شتاب متوقف نشه. چجوری میتونه این شتاب متوقف نشه؟ ما شعبه های هر شعبهی مسئول چیزی باشه، مثلا حتی آموزش بده، شما اگر یک کسی رو شناسایی میکنی چجوری باید مواظب باشی که خودت دست، یعنی ما باید اتفاقا مواظب جون خودمون باشیم، نباید بریم با فراخوان میخواییم بگیم چیکار کنیم. همه دنیا میدونن الان، همه میدونن، خود رژیم میدونه و ما هم میدونیم که اونا کیان و ما کیم و فقط باید هدفمون رو، تمرکزمون این باشه که دستهای سرکوب نظام رو فلج کنیم. چجوری فلج کنیم؟ با همین جنگ روانی. باید اونها رو شناسایی کنیم و اونها رو بهشون بفهمونیم که گمنام نیستن. اینها ببینید، خامنه‌ای که نمیاد بره تو خیابون مردم رو بکشه یا لاریجانی یا این، اونا خودشون قایم شدن و این که از موضوعاشون باید شناسایی بشن. به نظر من حتی ترامپ و نتانیاهو، حالا نمیدونم اینا به گوششون برسه یا نه، به جای اینکه 4 میلیارد خرج موشک کنن و بفرستن و زیر ساختای ما رو بزنن، خیلی کمتر از اون خرج میتونستن که از همین راهی که اسرائیل داشت اینا رو پیدا میکرد و ترور میکرد این رژیم رو زودتر ساقط کنن. به نظر من فقط باید ما تمرکزمون رو بذاریم رو تشکیلاتی منسجم، اونم نه هرمی که لو برن، آموزش بدین از طریق خود رسانتون که اینا رو چجوری شناسایی کنیم اعضای سرکوب رو و چجوری حمایت کنیم و خیلی چیزای دیگه که میتونیم انجام بدیم، ولی الان دیگه فرصتش نیست من بخوام همه رو بگم.
0: عزیزم تشکر میکنم خانم بریا،
2: ممنونم از وقتی که
0: دادید. خیلی ممنون،
2: آرزوی شما.
0: مرسی عزیزم، تشکر
2: میکنم.
0: خب آره عزیزم، خدمت شما عرضم که پریدم من تو حرفش چند بار، برای اینکه میخواستم یعنی یه چیزایی گفت. بعضی تماسا هستن که یه تون تماسای حرفایی هست که من یاد یه چیزی میندازه که مثلا میخواستم بگم بعد گفتم آه من چرا مثلا نگفتم، بعد یه بهانه میشه که راجب اون قضیه صحبت کنم. برای همین من پریا تشکر میکنم ازش تماس گرفت، خانم پریا از ونکوور بود بکنم. بله امیدوارم که شب خوبی روز خوبی اونجا داشته باشی، الان اونجا روزه احتمالاً. و اینکه تشکر میکنیم که تشریف آوردی و برای دیگه بعضی تماسا اینجوریه. اما دیشب مثلا تو این برنامه تقریبا همه تماسا زیر سایه مرگ بود، زیر سایه کشته شده ها، اعدام ها و خانواده‌هایی که ماندند با یک جای خالی، با یک تلفن خاموش، با یک عکس و با زخمی که قرار نیست به این زودی ها خوب بشه. رویا از گریه و بیخوابیش گفت. دیشب مهتاب از علیرضا سلمانی جاویدنام و مادر داغدارش یاد کرد. پرستو از بازداشت گفت. دیشب از شکنجه و از خشونتی که به ویژه علیه زنان اعمال میشه. اینها فقط چند تماس تلفنی نبود که ما دیشب داشتیم یا امشب داریم. صدای یک جامعه زخمی است، جامعه‌ای که فرصت سوگواری هم پیدا نمی‌کنه. الان تو ایران اینجوریه که امروز هنوز عزاداری بر نفر قبلی تموم نشده، خبر اعدام نفر بعدی میرسه. امروز هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته تا امروز، یعنی در حدود 4 ماه و نیم، دست کم 56 نفر رو در پرونده های سیاسی یا امنیتی اعدام کرده. پرونده 27 نفر از اعدام شده ها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 56 انسان در 4 ماه و نیم. این عددا رو نباید خیلی سریع خون در کنارشون گذشت. 56 زندگی، 56 خانواده، 56 جمع دوستانه و خانوادگی که یک نفر برای همیشه ازش کم شده و حالا بیش از 100 خانوار دیگه، 100 خانواده دیگه هر بار این تلفن لامصب زنگ میزنه، هر بار که نام زندان رو میشنوند، هر بار که صدای اذان رو میشنوند و هر بار که سحر میشه با وحشت از خواب میپرند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش‌های مربوط به شکنجه، بدرفتاری، گرفتن اعتراف اجباری، دادگاه‌های شتاب زده و اجرای اعدام در ملأ عام ابراز نگرانی کرده. اینا کارشون تو این سازمان‌ها همینه دیگه، ابراز نگرانی کردن. کار دیگه دستشون بر نمیاد، نمیتونن بکنن. ولی این نگرانی سازمان ملل برای ما دیگه خاطر است. کار ما از ابراز نگرانی گذشته، ما درون تراژدی جمهوری اسلامی خیلی وقت دیگه نگران نمیشیم، بلکه فقط به سرنگونی فکر میکنیم. حداقل من اینطوری هستم. فرصت و دیگه وقت نگران شدن من دیگه ندارم. سازمان ملل رفته در آورده چیزی رو که تجربه زیسته ماست. در بعضی پرونده ها از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام فقط چند روز فاصله بود یا چند هفته. در یک نمونه 12 متهم رو پس از تنها یک جلسه غیرعلنی 3 ساعته به اعدام محکوم کردند. اصفهان، دادگاه پنهانی، اعتراف زیر فشار و بعد اعدام در ملأ عام. روتین این روزهای قاتلان فرزندان این سرزمین که حالا سازمان ملل رو نگران کرده. همین امروز دست کم 5 شهروند مشهد و شاندیز هم در معرض خطر اعدامند. آدم هایی با اسم، با چهره، با خانواده، با گذشته، با حقی به نام زندگی. اما همزمان جهان الان چیکار میکنه؟ داره بر سر باز شدن تنگه هرمز، عبور کشتی ها و جریان نفت مذاکره میکنه. مسیر عبور نفت مهمه، امنیت کشتی ها مهمه، متوقف شدن جنگ مهمه، اما جان زندانیان سیاسی کجای این مذاکراته؟ مردم ایران کجای این معاملند؟ اگر کشتی ها دوباره حرکت کنند اما چوبه های دار همچنان برپا باشند، اگر جنگ در دریا متوقف بشه اما جنگ حکومت با مردم ادامه پیدا کنه، آیا واقعا میشه اسمش رو صلح گذاشت؟ صلحی که در اون نفت عبور میکنه اما انسان نه، صلحی که راه کشتی ها رو باز میکنه اما در زندان ها رو نه. معامله دنیا و جمهوری اسلامی، معامله ترامپ و سپاه، معامله ای که مردم ایران از متنش حذف شدن. در جمهوری اسلامی اعدام فقط گرفتن جان یک انسان نیست، پیامی برای میلیون ها انسان دیگه است، پیامی برای ترساندن، ساکت کردن، خانه نشین کردن و تنها نگه داشتن مردم. برای همینه که به نظر من این خبر نباید زیر خبر توافق یا تفاهم یا هر چیز این تنگه برمانی گم شه. پشت اعداد اعدامی ها، پشت هر عدد انسانی بوده که حق وکیل داشته، حق دادگاه عادلانه داشته، حق دفاع داشته، حق زندگی داشته، و پشت هر اعدام خانواده ای مونده که سوگش فقط شخصی نیست، الان شده بخشی از زخم روانی یک جامعه، جامعه‌ای که هر روز با ترس از خبر اعدام بعدی بیدار میشه. امشب باید بپرسیم وقتی جهان برای عبور کشتی ها مذاکره میکنه، چه کسی برای نجات جان انسانهای ایرانی مذاکره میکنه؟ چه کسی نام زندانیان محکوم به اعدام رو روی میز میگذاره؟ و ما مردمی که هنوز حق زندگی رو باور داریم، برای متوقف کردن این ماشین مرگ چه کاری از دستمون برمیاد و چه کاری میتونیم که انجام بدیم؟
3: متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده، من اعظم رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون از دست بدیم.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو چی از زیم اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی اعدام نشه.
5: حکم اعدامه، حکم اعدامو بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتم.
6: با کمال قدرت ضد انقلاب را به حول و قوه الهی تصفیه کرده این ملت و باز هم تصفیه خواهد مود.
7: بالاخره نه، بالاخره تو تا این میشی اعدام میشی، چرا که بالاخره گفتن تا بکن
8: خود میدیم و بعدم اگر هم این بیگناه بود تو میره بهش
9: میگفت اینو؟
10: آره من به سمت اختشاش کشون داشتی بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات ما میگیم اعتراضا
11: من اونی که برام مهمه تاریخ چه جون تداوت میکنم به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارم
12: مردم من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده

0: بچه ها نیما رو بیاریم از اصفهان. آقا نیما صدای من میشنوی؟ نیما جون
1: سلام، عرض ادب آقای کامبیز خان.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید. بله عزیزم، خیلی خوش
1: آمدید. قربونت برم، از اصفهان زیبا به شما، به همکارانتون عرض ادب میکنم. یاد میکنیم از جانفداهای وطن که مظلومانه خونشون روی زمین ریخت و این خون تنابی میشه بر گردن رژیم صفاک جمهوری اسلامی. صدای من داریم؟
0: بله عزیزم، بفهمه.
1: فرمایشتون در رابطه با سوالتون قربان، من معتقدم برای تغییرات بزرگ تو جامعه و اتحاد یه زمانی شکل میگیره که افراد بتونن تمام تفاوت‌های فکری و حزبی اینها رو بذارن کنار، رو منافع مشترک کار رو کنن که متاسفانه ما تو مملکتمون فعلا نمی‌بینیم و این احتیاج به یه برنامه‌ریزی خیلی بزرگی داره. سلیقه‌ای برخورد نکردن، حذف نکردن هر گروهی که تو این سالها، حالا فرض مثال یه گروهی آقای جناب شاهزاده رضا پهلوی قبول نداره، گروه شاهزاده رضا پهلوی به شدت میتازه بر اون و از شعار زدگی باید دست بردن. کشورمون داره از شعار زدگی رنج میبره و رسانه ها خیلی میتونن بهمون کمک بکنن. ما الان مظلومترین مردم دنیا هستیم، هیچ حمایتی از هیچ سازمان بین المللی پشتمون نیست، اصلا انگار ما مردم این سیاره نیستیم متاسفانه. و به اعتقاد من ما فرصت خیلی بزرگی رو داشتیم در دیما، ولی متاسفانه این فرصت علی‌رغم اینکه حالا من احترام بسیار زیادی برای شخص شاهزاده رضای پهلوی عزیز و خاندان ایرانسازش قائلم، اعتقاد دارم این فرصت تاریخی از ما گرفته شد به علت اینکه بدون هیچ برنامه ریزی مردم رو دعوت کردن به خیابون باعث از بین رفتن و از دست دادن جانهای بسیاری شد که مردم ما الان متحد کردن این مردم واقعا کار حضرت فیله. الان مردم درگیر معیشت هستن، درگیر فقر هستن، چه خانواده هایی داره از هم میپاشه، یعنی دادگاه های خانواده پر از انسان هایی هستن که بر اثر این اتفاقات دارن از هم خانه و خانواده از هم گسسته میشه و امیدوارم که ما به یک شکل جدیدی از اپوزیسیون برسیم که بتونن مردم ما رو متحد بکنن و اعتقاد دارم که مردم ما توانشون بسیار زیاده، ولی خب این الان تو این موقعیت کاری دیگه از دستشون بر نمیاد. فقر، فلاکت، گرونی به حضورتون عرض شه که و یه عاملی که اصلا این مملکت رو به همین صورت نگه داشته اربابان تحریم، اربابان جنگ که در این داستان‌ها کیسه های خودشون رو پر میکنن، از میلیون دلار تبدیل میشن به میلیارد دلار و متاسفانه این وسط فقط مردم هستن که زیر دست و پا له میشن.
0: بله خیلی ممنون، تشکر میکنیم عزیزم. خیلی هم خوش آمدی نیما عزیز، اصفهان زیبا. قربون برم عزیزم. 8 دقیقه و 17 ثانیه از این برنامه مانده است، بریم سراغ سونیا از امریکا. هم سونیا صدا منو میشنوی؟ سونیا جون، ای سونیا،
2: شما صدای منو دارید؟ درود بر
0: بله
2: شما.
0: بله عزیزم بفهم.
2: من سریع میرم سر سوالتون. ممنونم. فرمودین در پاسخ به این سوال که اتحاد مردم ایران چجوری شکل میگیره و چی مانعشه. به نظر من منفعت طلبی و سلب مسئولیت مانع اتحاده، تهش هم میشه انفعال. حالا چرا انفعال؟ چون من فکر میکنم انتظار بدون برنامه اشتباهه و بدتر از اون اینه که منتظر دیگران بمونیم. حالا این دیگران میتونه یک کشور خارجی باشه، منتظر همسایه، همشهری یا بقیه هموطنا بودن. میخوام در ادامه بگم چه جوری فکر میکنم میتونیم متحد شیم. به نظر من هر ایرونی باید همین لحظه فکر کنه ببینه چه کاری از دستش برمیاد. اگه ترس از خطر جونی داره میتونه راه حمایتی رو انتخاب کنه. همدلی با خانواده جاوید نامای نمونشه. سر زدن با آرامستانا، پیدا کردن خانواده ها. اگه صدم دیده‌ای رو میشناسه بهش کمک کنه در درمان. اینا قدم در جهت اتحاده. اینکه ازشون فاصله بگیریم یا به روی خودمون نیاریم، ببخشید، ولی فقط منفعت طلبی و دور از انسانیته. باید هر روز بهشون نشون بدیم که سپاسگزار جسارت و فداکاریشونیم و تلاش میکنیم برای کاهش دردشون. یه مثال دیگه، همه میدونیم اعتصاب ملی میتونه رژیم رو زمینگیر کنه. پس ترس از به خطر افتادن منافعمون رو کنار بذاریم. اگه روزی فراخوان برای اعتصاب ملی داده شد، همه شرافتمندانه سر کار نریم. نه اینکه چشممون به اقدام بقیه باشه. اگه همه، تأکید میکنم، همه سر کار نرن، فقط جیره‌خورا و منفعت طلبا میرن و شناسایی میشن. خطری هم برای جمعیت میلیونی وجود نداره. این میون افرادی هستن که حالا زندگیشون وابسته است به یه درآمد روزانه. پس لازمه اینجا باز برای اتحاد، فعالین مدنی و اپوزیسیون جدا جدا، اصلا نمیخوام متحد شیم، جدا جدا برای ثبت خیریه و جمع کردن پول هر چه سریعتر اقدام کنیم. و اینجاست که ما ایرانیایی که مثل من بیرون از وطنیم میتونیم مشارکت مالی بکنیم، به مردممون وصل بشیم با مشارکت مالی. و از اون ور لیدرهای فعال در ایران لازمه که بتونن سازوکار رسوندن این کمک ها و شناسایی خانواده هایی که به خاطر اعتصاب دچار مشکل مالی میشن و فراهم کنن. همه اینا یعنی اتحاد، هم کلام شدن با اطرافیان جسورمون، هم فکری کردن برای شناسایی جیره خورا، رسوا کردنشون، خونسا کردن قاتلین مردم، آماده شدن جسمی، فکری، تجهیزاتی برای روزی که خیابون میخوایم همه با هم اقدام خیابونی بکنیم و به سمت پیروزی بریم لازمه. شاید نشه تک تیرانداز رو پشت بومو بدون پهپاد خونسا کرد. پهپادهای تخصصی مثل اونایی که نخبه‌های اوکراینی تو طول جنگ طراحی و انبوه‌سازی کردن و باهاش تونستن جلوی روسیه بایستن. ولی ما میرونی نخبه کم نداریم. اما اگه آماده و متحد باشیم، اون وقتی که اونی که با کلت و چاقو و باتون به کمر اومده بین مردم مخفی شد و از فرصت استفاده کرده و بهشون ستم زده، جرأت نمی‌کنه بیاد بین مردم میلیونی، به خصوص اگه بدون مردم دیگه دست خالی نیستن. عزیزیم که اون روز به هر دلیل، ترس یا ناتوانی جسمی، هنوز تو خونشه، وقتی میبینی قاتلا دارن دنبال هموطنت میدوئن با موتور یا پیاده تعقیبش میکنن، لطفاً تماشاچی نباش، شعاری بده، نوری بنداز از پنجره تو چشش، آب جوشی، گلدونی، جسم سنگینی، یه چیزی حواله خیابون کن، چون داری جون مبارزی که برای تو خونوادت که نشستین تو خونه رو نجات میده. عزیزای شهرهای مرزی یا ایرونیای عزیز شکارچی ماهرمون، اگر داشته هاتون این روزا استفاده نکنین، پس کی به دردتون میخوره؟ با تک تک این کارا و البته فکر کردن به کارهای ابتکاری و هدفمند دیگه که به ذهن من نرسیده، میرسه روزی که صلح و آرامش رو در ایران دور هم جشن بگیریم و برای آبادانی برنامه ریزی اقدام بکنیم. هدف هممون آزادی ایرانه.
0: تشکر میکنم خانم سونیا. 4 دقیقه این برنامه مونده. خیلی سریع بچه ها، یک نفر رو من میتونم بیارم. کیو بیارم؟ فرید از تهران.

0: اتحاد اصلا این صحبت های دوستان قبلی هم اصلا قبول ندارم که اتحاد نیست و مردم با هم متحد نیستن و از این صحبت ها
1: همه نگفتن، بعضی هم گفتن هست
0: ادعی که گفتن. بله ببینید دو تا کار میشه کرد دیگه، یکی این که حرکت های بزرگ و فراگیر، یکی سخته که مردم بیان بیرون در واقع اعتراض بکنن. 18-19 هم کردن و دیدیم چی شد، میلیونی هم بود و مردم الان این عقل جمعی به این خلال جمعی به این رسیده که این الان فرصت برای این کار مهیا نیست با دست خالی. اگر قبل از 18-19 هم این راجبش بود که خوبه یا نه، میکنم با این تجربه ای که فهمیدن که الان نیست. پس عزیزایی که میان میگن که مردم چرا متحد نمیشن با هم اگر بریزن میلیونی بریزن، اینا به نظر من تحلیل درستی نیست. دو دست از حرکت های بزرگ هم حرکت های اجتماعی خوش
2: بچه ها فرید داد دست دادیم نه برگشت
0: داریم بیا بیا. منو داریم
2: فرید بودو
0: دست داریم صدا ما
2: بله از یه دقیقه وقت دو دقیقه وقت یه دقیقه نیم یه دقیقه نیم
0: دسته دو
2: نمیشه بچه ها فریدو نمیتونیم. بچه ها بریم سراغ شروین از تهران. شروین جان یه دقیقه میتونی حرف بزنی؟ اصلا میصرفه برات؟ اگه نمیصرفه که برو فردا بیا. شروین
3: سلام.
2: سلام عزیزم. یه دقیقه و نیم میتونی صحبت.
3: وقت خیلی کوتاه، بهتره که من فردا صحبت کنم چون خیلی فکر میکنم الان.
2: میخوام برو فردا بیا پس شروین جون. بچا فردا شروین اول وقت بیاریم. قربونت برم. تشکر میکنم از همه دوستان. قربونت. مرسی شروین جون. ببخشید ها. خیلی من شرمنده شدم. بچا شروین فردا اول وقت میاریم. از مرداد از ویان، پیمان از سان دیگو. اون خانم مونا که دیشب اومد، این مقدمه گفت می‌خواست دوباره بیاد. دیگه ما متأسفانه نرسیدیم بهش. حالا فردا شب اگه زودتر بتونیم بگیریمش میتونیم بیاریمش. تشکر میکنیم ازش که دوباره اومد. بعد یک حسین آقای هم بود از بیرمینگهام که ما تلاش کردیم که بیاریمش و نشد. ما تلاشونو کردیم ولی ایشون مثل این که محمد از اسلام شهر، پیمان از سندیگو گفتم دیگه همارو. خب یعنی اینایی که من دارم میبینم رو گفتم، اونایی هم که واقعا نگفتم اسمشون رو و تشریف آوردن نتونستم بیان تو برنامه، ازشون خواهش میکنیم که با ما قهر نکنن. ما آدمای بدی نیستیم، ما داریم تلاشمون رو میکنیم که همتون رو بیاریم. ولی دیگه برنامه 74 دقیقه است و خودتون میدونید 12 و 13 دقیقه روز پنجشنبه است، یعنی آره دیگه 12 نیمه شب، نیمه شب است، نیمه شب تهران است، 13 دقیقه از نیمه شب تهران گذشته است، اینجوری بگم بهتره. و اینکه ما ببینیم تا فردا چی میشه دیگه، این توافق و اینا امضا میکنن نمیکنن، چه اتفاقی برای مردم ایران میفته. و آخرین اخبارم من بخوام الان سریع نگاه بکنم، تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینکه جمهوری اسلامی میگه توافق با عمان به معنای امن و باسن تنگی هرمز نیست. اونا شل کن صفر کن، اینا شل کن صفر کن، اونا شل کن صفر کن. داستان زندگی ما افتاد دست اینا. اینطور همه شما که اومدین روی تیم برنامه، اصلا شما که بیننده برنامه بودین خوشحالیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا شب. شب بخیر.

0: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفا میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیاین تمومش کنیم بالاخره. این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورهای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
1: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
0: اگه دوباره از زیرش در

0: دارن یه ضربه خیلی سخت میخورن. خودشون اینو میفهمن. ما یه ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سختتر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
1: توجه کنیم به 50 روز از توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته و فقط 10 روز از اون بازه زمانی 2 ماهه که تعریف شده بود باقی مانده. یکی از بندهای مهم اون توافق همین بود که جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 2 ماهه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تامین کنه، البته ترتیباتی در رابطه با تردد کشتی ها با عمان اتخاذ کنه. این ترتیبات توی اون بند 5 توافق تدقیق نشده، مشخص نیست دقیقاً، و قراره که حتی در هماهنگی با کشورهای منطقه یک چنین توافق صورت بگیره. جمهوری اسلامی قرار بود مین روبی رو آغاز کنه. خب این اتفاقات 50 روز گذشته نه تنها به تمامی رخ نداده، بلکه نزاع بین دو طرف در حوزه نظامی هم ادامه داشته. خب از یک طرف جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم می‌کنه که محاصره دریایی رو به طور کامل رفع نکرده، آمریکا جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنه که هدف قرار داده کشتی‌ها رو به تعهدات خودش عمل نکرده. این کشاکش ادامه پیدا کرده در همین فاصله که 10 روز باقی مانده، و حالا گزارش ترامپ اینه که زیر سایه اون تهدید نظامی شدیدی که ابراز کرد و اینکه توصیف کرد که بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین حمله ای رخ نداده بود، حالا با سکوت مقام های رسمی جمهوری اسلامی ظاهرا این گفتگوها در عمان داره پیش میره. البته اشاره کنم خب به یک اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا طرف مقابل که فقط عمان نیست، طبیعتا عمان کشورهای منطقه و آمریکاست، اینها معتقدن که 50 مایل دریایی کشتیهایی که از سمت ایران عبور میکنن که قرار از سمت ایران وارد خلیج فارس بشن و از سمت عمان خارج بشن، طرف عمانی یا منطقه یا آمریکا معتقده که این کشتی‌ها 50 مایل دریایی مسافت بیشتر رو طی می‌کنن، عمق آب در سمت ایران کمتر، تهدید می‌کنه کشتی‌ها رو جدایی از مسائل امنیتی. اون طرف تهران به دنبال چارنزنی است که در مسیر بازگشت بخشی از درصد بازگشت کشتی‌ها از سمت آب‌های ایران هم رخ بده. این کشاکش‌ها در حوزه به نوعی توافق ادامه داره، اما فراموش نکنیم جدای از این بازی‌های حقوقی یا مجادلات دریایی، اصل بحث اینه که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که از تنگه هرمز میتونه به مثابه یک ابزار قدرتی استفاده کنه برای امتیازگیری از آمریکا و ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش. به نوعی همون توهمی که در رابطه با مسئله بازدارندگی انرژی هسته‌ای وجود داشت، اینجا هم تنگه هرمز شده محل نزاع، نزاعی که اگر پایان پیدا کنه تازه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد. این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد. بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی هسته‌ای به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن، مسئله هسته‌ای، به ویژه در کوتاه مدت. به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخ کامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جنبندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
2: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ را تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم اینکه جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری ها بکنه و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
3: توی اون دو شب کشتار 18 و 19 دی خیلی از نوجوان‌ها و خیلی از جوانانی که تازه به 18 سالگی رسیده بودن و آغاز جوانیشون بود کشته شدن. شیوا بردبار جاوید که امروز هم تولدشه یکی از اونها بود که همراه با پدرش علی بردبار جاوید شب 18 دی در اعتراضات میدان هفته تیر مشهد شرکت کرد، جایی که نه تنها یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات و محل‌های کشتار در خود مشهد بود، بلکه خب می‌دونیم که یکی از مراکز اصلی اعتراضات دی ماه در کل ایران هم به شمار می‌رفت. پدرش علی اکبر بردبار جاوید 38 ساله همون شب هدف شلیک گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه. اما توی اون شلوغی‌های اعتراضات و خب طبیعتاً به هم خوردن محل شیوا ناپدید میشه. خانواده‌اش 10 روز ازش بیخبر بودن و تصور میکردن دختر جوانشون بازداشت شده، اما بعد از 10 روز بهشون اطلاع میدن که شیوا کشته شده و پیکرش شناسایی شده. مراسم 40 این پدر و دختر 1 اسفند توی مشهد برگزار شد. خیلی تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتن و شعارهای اعتراضی هم سر دادن. هر دوی اونها در حالا همونطور که اشاره کردی در قطعه 51 بهشت رضای مشهد دفن شدن که در کنارشون مزار، دقیقاً در کنار این مزار اونها مزار چند جاویدان دیگه از جمله 2 نوجوان دیگه قرار داره. یکی از اونها امیرعلی سیامی 17 ساله است که توی یک طلافروشی کار میکرد. این بچه نوناور خانوادش بود و شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی کشته شد. یکی دیگر از این نوجوان ها مهدی مختاری 16 ساله است که اون هم همون شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی به قلبش کشته شد و توی مراسم 40 که 29 بهمن تو مشهد برگزار شد تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتند. 2 تن دیگر از جاویدان‌ها که دقیقاً در کنار در یک ردیف به خاک سپرده شدند، شایان بوداغ‌آبادی 24 ساله و اشکان ترابزاده 41 سال است که توی همین قطعه 51 که به اشت رضای مشهد به خاک سپرده شدند. اشکان ترابزاده 20 دی با در حالی که توی ماشینش نشسته بود خودشون به رگبار بسته میشه و کشته میشه. همسرشون خانم مریم نوری هم در جریان همون اعتراضات بازداشت میشن و چندین ماه متاسفانه در زندان.
4: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را میشد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی‌وقفه دمهایشان فهمید. ده‌ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
5: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
4: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ، همگی لحظات به یاد ماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
5: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
6: اون چیزی که این جنگ بخاطرش افتاد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستند
7: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همه مهاره بگیرن،
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
4: و حالا قفسای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
3: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده، چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم،
8: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوله در
11: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
13: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر. قاجاریه سرزمین‌های ایرانی در شرق و غرب دریای خزر رو در عهدنامه‌های ننگین گلستان، ترکمانچای و آخال به روس‌ها داد. حالا جمهوری اسلامی سهم ایران در دریای خزر رو به روس‌ها میده. مردم ایران، برای ثبت در تاریخ بدونید که جمهوری اسلامی در حال خیانتی بزرگ به ایرانه. از حقوق ایران در دریای خزر گذشتن و به سهمی حول و حوش 11-12% برای ایران در دریای خزر تن دادن. فقط به خاطر این که در تمام این سالها نوچه روسیه بودن و هستند. حالا که شرایط کشور جنگیه و مجلس دست نشانده خودشون نیم بند جلساتی میگذاره، دارن کنوانسیون تقسیم خزر رو میبرن مجلس که بر این خیانت تاریخی مهر تایید بزنن و اون رو تبدیل به یک پیمان قانونی بکنن. دریای خزری که در دوران شوروی دریای مشترک بین ایران و شوروی بود، بعد از سرنگونی شوروی، فروپاشی شوروی، دست کم این امید میرفت که با تقسیم ساحل به بین 5 کشور سهم ایران کمتر از 20% نباشه. ولی جمهوری اسلامی که در حال نابودی ایران و ایرانی کشیه، امروز به ایران فروشی هم رو آورده و دارن این عهدنامه ننگین رو میبرن مجلس. عهدنامه‌ای که سهم ایران رو در خزر حدود 11-13% تعیین کرده.
1: موضوع دیگری هم که در این نشست مطرح شد، بحث کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بود. خب اطلاع دارید که این کنوانسیون اخیراً به مجلس ارسال شده برای تصویب. کنوانسیون در سال 1397 نهایی شده، امضا شده و بقیه کشورهای ساحلی خزر، یعنی 4 کشور دیگه، این رو تصویب کردن. لازم الاجرا شدن این سند مستلزم تصویب از سوی همه دولت‌های ساحلی است.
0: این توجیهاتی که وزارت خارجه برای امضای این کنوانسیون ننگین میاره، عذر بدتر از گناه است. این که سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون در سالهای گذشته نهایی شده و تصویب شده، یعنی میخواد بگه کار تمامه. خب اگر این سالهای قبل امضا شده، چرا در این سالها مفاد اون رو به مردم نگفتن؟ چرا سالها قایمش کردن؟ حتما یک خیانتی کردن و یه بندی رو آب دادن و از یک سری از حقوق ایران در مورد اراضی و آبهای ایران گذشتن که در این سالها مفاد اون رو علنی نکردن. من الان 35 سال خبرنگارم و همیشه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر برام مهم بود، ولی از یه جایی به بعد، از حدود 20-25 سال پیش، دیگه وزارت خارجه و حکومت جمهوری اسلامی آروم آروم و هدفمند و سازمان یافته این موضوع رو از رسانه ها بیرون بردن، پنهان کردن. در حالی که یه موقعی هر روز بحث رژیم حقوق دریای خزر بود در روزنامه ها. مقامات جمهوری اسلامی میگفتن ما از سهم دست کم 20% ایران در دریای خزر کوتاه نمیایم، ولی الان معلوم شده کوتاه اومدن و به یه سهم 11-12% در تن دادن. الان معلوم میشه اینی که در 20-25 سال گذشته موضوع رژیم حقوقی دریای خزر رو از رسانه ها مخفی کردن و دیگه تو رسانه ها دربارش صحبت نکردن، یه دلیل روشن داشته و اون خیانته. دلیلش این بوده که میخواستن چراغ خاموش برن جلو و یه جایی مثل امروز این کنوانسیون خیانتبار رو ببرن مجلس و تصویبش کنن. این نکتم که سخنگوی وزارت خارجه میگه، میگه چهار کشور دیگه ساحلی اون رو تصویب کردن و ما میخوایم این رو تصویب کنیم، این مغلطه است. چون اونها طبق منافع ملی خودشون خوب عمل کردن و سهم مناسبی گرفتن در دریای خزر. ولی جمهوری اسلامی چون نوچه روسیه بوده در این معادله، مثل خیلی از موارد دیگه، روسیه سر جمهوری اسلامی کلا گذاشته، جمهوری اسلامی رو بازی داده و حقوق ایران و مردم ایران رو ضایع کردن.
1: بنابراین تصویب نهایی این سند در مجلس این امکان رو فراهم میکنه که وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص بشه. کنوانسیون نکات مهمی رو داره، از جمله این که یک چارچوب حقوقی برای تعامل بین کشورهای ساحلی خزر فراهم میکنه و جلوگیری میکنه از سوء استفاده هایی که ممکن هست در شرایط فقدان یک چارچوب حقوقی ایجاد بشه، به ویژه از حیث سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه خزر. از این حیث فکر میکنم تصویب این کنوانسیون تحول مهمی خواهد بود. علاوه بر این که خب تصویب این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای تعامل روشنتر و مفیدتر بین جمهوری اسلامی ایران و چهار کشور ساحلی خزر.
0: قبل از ادامه استدلالام اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. کسایی که یه کار اشتباهی میکنن لکنت میگیرن، دیدید؟ اینا معلومه که کاملاً یه کار نادرست دارن انجام میدن، میترسن از مردم. دیدی اصلا لکنت گرفته بود که حرف بزنه، انگار خجالت میکشید بگه که ما داریم چه خیانتی میکنیم. این حرفی رو که الان این سخنگوی جمهوری اسلامی میزنه در قراردادهای ننگین دیگه در تاریخ معاصر ایران من دیدم. سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای همکاری بهتر. این حرفو در 140 سال پیش قاجارا میزدن، وقتی داشتن قرارداد آخال رو با روسیه امضا میکردن درباره اراضی شرق دریای خزر، که در اون قرارداد ننگین آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران در شرق دریای خزر به روسیه دادن. 1,000,000 کیلومتر مربع. ایران الان 1,648,000 کیلومتر مربع است. همون موقع هم در قرارداد آخال همین حرفی که الان سخنگوی وزارت خارجه میزنه، اون موقع به نقل از ناصرالدین شاه گفتن که چی؟ که امضای قرارداد آخال بین قاجاریه و خاندان رومانوف ها در روسیه موجبات آسودگی و امنیت دو طرف رو فراهم میکنه. عیناً الان داره همین حرف رو میزنه. چه آسودگی؟ در قرارداد آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران در اون قرارداد ننگین از دست رفت، حالا هم دارن دریای خزر رو میدن میره. به نظرم این کنوانسیون خزر که جمهوری اسلامی امضاش کرده و دارن میبرن مجلس و به طور خائنانه‌ای دارن امضاش میکنن و تصویبش میکنن، این یکی از ننگین‌ترین قراردادها و عهدنامه‌های تاریخ معاصر ایران. حالا به لحاظ حقوقی ممکنه بگن کنوانسیون، عهدنامه نیست، من حقوق خوندم. ولی چه فرقی میکنه؟ با تصویب مجلس حکم عهدنامه رو پیدا میکنه، حکم پیمان رو امضا میکنه و از همون جنسه و چند تا خیانت هم در اون هست. اول اینی که خوب از حقوق ایران در دریای خزر دفاع نکردن و جلوی روس‌ها و بقیه کشورهای ساحلی خزر وا دادن و اراضی و آب‌های خزر و بستر خزر و منابع زیر بستر خزر رو که حق مردم ایران بوده دادن و رفته. این یکی. دوم اینی که در تمام سالهای گذشته که امضاش کردن اینقدر خودشون فهمیدن چه چیز خفتباری امضا کردن که جزئیاتش رو از مردم و رسانه ها پنهان کردن. و خیانت سوم و بزرگتر، این تقریبا برگشت ناپذیره و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. چرا برگشت ناپذیره؟ چون این نوع معاهدات بین المللی وقتی توسط نمایندگان کشورها نهایی و امضا میشن و به تصویب مجلس اون کشور میرسن، دیگه تقریبا برگردوندنش حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بسیار سخت میشه، اگر نگم بعید میشه. و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. و اونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته، خیلی هم عجله دارن برای که این ننگین نامه رو تصویب کنن، چون حتما روسیه که ارباب ایناست اینطوری میخواد. میخوان سریعتر این خیانت ملی رو و این عقب نشینی تاریخی از حقوق ایران رو تصویب کنن.
1: یک فوریتی تصویب این تصویب این لایحه تصویب شده، قاعدتا نباید زیاد طول بکشه. گفتگوهای لازم صورت گرفته بین دولت و کمیسیون های زیربط مجلس. ما امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن روند تصویب توسط مجلس انجام شود.
0: من این خیانت بزرگ جمهوری اسلامی درباره گذشتن از سهم ایران در دریای خزر رو، جدای از اینی که محصول بیکفایتی و بی ارزگی مسئولین و مقامات و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی میدونم، محصول این هم میدونم که اینها اصولاً به ایران و زمینی که ایرانه ارق ندارن. برای اینا غزه و لبنان مهمتر از ایرانه و بارها گفتن که برای ما سوریه مهمتر از خوزستان. نکته مهمتر اینی که من این ایران فروشی در دریای خزر رو محصول نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه میدونم، چون نوچه روسیان به اینجا رسیدن. جمهوری اسلامی تبدیل به نوچه روسیه و چین شده و در تمام قراردادها و مناسباتی که با روسیه و چین دارن، ما آثار منفی این نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه رو میبینیم که علیه منافع ملی ایران میشه. همونطور که روسیه در دوران حکومت نالایق قاجار قرارداد 1813 گلستان رو بر ما تحمیل کرد و باکو و داغستان و گرجستان رو جدا کرد و قرارداد 1828 ترکمانچای رو تحمیل کرد و اراضی غرب دریای خزر و قفقاز و نخجوان رو از ایران جدا کرد و در قرارداد 1881 آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی شرق دریای خزر معروف به ماورالنهر و مرو از کنترل ایران خارج کرد. الان هم روسیه داره در دوران حکومت نالایق و وابسته جمهوری اسلامی یه قرارداد ننگین دیگر رو بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به ضرر منافع ملی مردم ایران. این خیانت. و مردم ایران حس خوبی به روسیه ندارن. سپاه و خامنه ای باعث شدن ایران اینجوری تبدیل به نوچه روسیه و چین بشه. در دوره ای که جنگ ایران و عراق بود، در دوره جنگ و ایران و عراق، روسیه به عراق موشک میزد که به کشور ما شلیک کنن و مردم ما رو بکشن. روسیه به عراق تانک T-72 پیشرفته میداد که RPG بهش کار نمیکرد. روسیه به عراق هواپیمای توپولوف میداد که شهرهای ما رو بمباران کنن، مدرسه های ما رو بمباران کنن. روسیه به عراق میگه 25 میداد که هیچ پدافندی بهش نمیرسید. چقدر موشک زمین به زمین روسی در درون شهرهای ایران فرود اومد. من خودم دوره جنگ یادمه. چه ویرانی هایی برپا میکرد. و بعد اینا رفتن نوچه روسیه شدن. در تاریخ مناسبات ایران با دولت های خارجی، دولتی نیست که به اندازه روسیه به تمامیت ارضی ایران آسیب زده باشه. چه اون اراضی که در قرارداد گلستان و ترکمنچای جدا کرد، چه در قرارداد آخال و امروزه در دریای خزر. اگر اینا نوچه روسیه نبودن، اینجوری حقوق ایران ضایع نمی‌شد. روسیه همیشه خواسته از ایران به عنوان کارت بازی استفاده کنه و جمهوری اسلامی اجازه رو بهش داده. روسیه الان 47 سال در مناسبات ایران آمریکا داره از کارت ایران استفاده میکنه و اونو وجه المصالحه خودش با آمریکا قرار میده. روسیه نه دوست داره جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نه دوست داره مسائل جمهوری اسلامی با آمریکا حل بشه. همیشه دوست داره این زخم لای استخوان بمونه، رابطه ایران با آمریکا خوب نشه که اونا بتونن سوء استفاده خودشونو بکنن. و متاسفانه یک حکومت نالایقی هم در ایران هست به اسم جمهوری اسلامی، این فرصت‌ها رو داره به روسیه میده و در حق ایران داره خیانت میکنه. خیانت در شمال و حماقت در جنوب. این روزا در جنوب هم دارن حماقت میکنن. راجب آخرین وضعیت معادلات جمهوری اسلامی و آمریکا یه چند تا نکته خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی گفته در حال نهایی کردن یک توافق درباره مدیریت تنگه هرمز با عمان و رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی، یعنی نور نیوز، گفته این به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. در حال که ترامپ گفته اگه تنگه رو ظرف یکی دو روز باز نکنن به شدت به اونها حمله خواهد کرد.
2: ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
0: مسئله ای که اینجا وجود داره فقط بحث خیانت در شمال و در دریای خزر و بحث حماقت در جنوب و بردن کشور به سمت جنگ و درگیری، فقط این دوتا نیست که کلن موقعی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی حکومتیه که بدترین شکل اداره رو در ایران به اجرا گذاشته. شما یه حوزه بگید که جمهوری اسلامی اونجا خوب عمل کرده باشه. الان داره اون قرارداد ننگین رو با درباره دریای خزر امضا میکنه. در جنوب کشور با حمله به کشتی‌ها داره کشور رو به سمت جنگ و درگیری میبره. محصول وضعیت اقتصادیش رو نگاه کنید. وضعیت زندگی مردم به چه حال و روزی افتاده به لحاظ اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول گفته 6% از رشدشون کم میشه امسال. شما اصلا میبینید این حکومت چیزی به اسم توسعه براش مهم باشه؟ کشور منطقه همشون سرمایه گذاری میکنن، همشون توسعه براشون مهمه. حتی عراقی هم که سالها درگیر بوده الان نخست وزیرش رفته آمریکا، 200 میلیارد دلار قرارداد با آمریکا امضا کرده، داره میره با عربستان مسائلش رو حل بکنه که بیان کمک بکنن به برق عراق. خب جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ جمهوری اسلامی از یه طرف جنگ را میندازه، از یه طرف دریای خزر رو داره میده ببرن، از یه طرف اوضاع اقتصادی مردم طوری شده که به نون شب محتاج خیلی از مردم، و از اون طرف هم مردم که اعتراض میکنن شروع میکنه به کشتن مردم و اون جنایت بزرگ دیما رو رقم میزنه. علت اینه که من خیلی تاکید دارم میگم آقا این حکومت جز با سرنگونی مسائل دیگه که ایجاد کرده حل نمیشه همینه. ما در ایران نمیتونیم آلودگی محیط زیست رو حل کنیم موقعی که جمهوری اسلامی هست. ما در ایران نمیتونیم ارزش پول رو مسئلهش رو حل کنیم که روز به روز داره ارزش پول کم میشه و در واقع ارزش دارایی مردم کم میشه دیگه. مردم شب میخوابن صبح بیدار میشن بدون اینکه تقصیری داشته باشن، به دلیلی که دلار گرونتر شده، ریال کم ارزش تر شده، ارزش دارایی هاشون از بین میره. خب مردم چه تقصیری کردن این وسط؟ علتی که من میگم آقا اصل مسئله اینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه اینه، و خود حکومتی هم هیچ استدلالی ندارن در دفاع از جمهوری اسلامی. تنها چیزی که میگن، میگن اگر ما بریم اوضاع بدتر میشه. نمیگن استدلالی ندارن که ما خوبیم، میگن اگر ما بریم بدتر میشه. هیچ استدلالی نمیتونن برای مردم ایران بیارن که مردم ایران چرا باید در جهنم جمهوری اسلامی بمونن. آیا مردم ایران ناراضی نیستن؟ هستن دیگه. حتی از خود طرفدارای جمهوری اسلامی هم بپرسی بگی آقا مردم ایران راضی ان، اونا میگن نه ناراضی ان. خب خودشون که میگن بالای 92% مردم ناراضی ان. اگر 92% مردم ناراضی ان، این مردم نارضایتیشون رو باید چجوری نشون بدن؟ در دنیا براش راه دارن دیگه، در دنیا میگن بریم انتخابات. آیا مردم ایران دسترسی دارن به انتخابات؟ ندارن که. یه شورای نگهبانی اونجا نشسته دلش بخواد هر کیو رد میکنه. بنابراین انتخابات آزادی که در کار نیست. آیا مردم ایران به همه پرسی دسترسی دارن؟ ندارن که. جمهوری اسلامی هر چند وقت بار یه تشییع جنازه‌ای داره. از بس هم آمریکا و اسرائیل از اینا میکشن، از این تشییع جنازه‌هاشون زیاد شدن. قاسم سلیمانی و خامنه‌ای و اینا. بعد میاد اون تشییع جنازه رو نشون میده، میگه این همه پرسیه. خیلی خوب، شما اینو میخواید بگید همه پرسیه، بگید طرفدار دارید. خب چرا اصل همه پرسی رو نمیرید برگزار کنید؟ شما که میگید اینی که میاد توی تشییع جنازه این یه جور همه پرسیه، منطقا باید از خود همه پرسی هم نترسید دیگه. چرا از همه پرسی میترسید؟ چرا خامنه ای میگفت ما همه پرسی برگزار نمیکنیم؟ بنابراین موقعی که انتخابات برگزار نمیکنید، همه پرسی برگزار نمیکنید، از اون طرف هم مردم میان تو خیابون، مردم رو میزنید، مردم به چه راهی باید شما رو کنار بذارن؟ من بارها این رو عرض کردم و صد بار دیگه هم اینو میگم. جمهوری اسلامی برای این سوال من، همه اصلاح طلب و اصولگراهاش هم جمع بشن، هیچ جوابی ندارن. و اون اینی که اگر مردم ایران شما رو نخوان، که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ شما یه استدلال به عنوان حکومت برای مردم ایران بیارید که در این جهنم جمهوری اسلامی چرا باید بمونن؟ و نباید بمونن، سرنگون میکنن شما رو. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، به احترام این جاویدنامه بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاویدنامه نیست که اونم کار ضروری و مهمیه. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی دارابی، 18 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن محمد فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد سینا سرانوش نژاد، 31 ساله، مدیر تولید یک شرکت تولید لوازم کمپین، 19 دی، اصفهان عزیز. پیکرش 24 دی شناسایی شده. من موقع اسم این جاوید نامو دیدم، دیدم بعد از 6 ماه بعضی از اسامی، بعد از گذشت 6 ماه حتی من این اسامی رو تازه دارم میبینم، مثل این عزیز جاوید نام ما. ببینید چقدر کشتن از این عزیزان ما. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میعاد میری نژاد، 26 ساله، اهل ایلام عزیز، دانشجوی روانشناسی، 18 دی، ایلام عزیز. بعد از افتتاح کافش مقابل چشمای مادرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهرزاد خلج، 32 ساله، 19 دی، خیابان زینبیه رامسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسن خلج، 28 ساله، مهندس برق، 18 دی، رامسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرمین اسدی، 29 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین عسقری، 23 ساله، دانشجوی ترم آخر مهندسی شیمی، 18 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رسول بادپران، 41 ساله، راننده تاکسی، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جواد جاهدی، 40 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن سهرابی، 52 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا این سال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا کار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره ایران و آمریکا. تهران می‌گوید پیش شرط هر گونه تفاهم احتمالی با واشنگتن اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه پیشین است. گزارش آسوشیتد پرس از نهایی شدن توافق بین تهران و مسقط برای بازگشایی تنگه هرمز. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند این توافق به معنای امن شدن تنگه هرمز نیست. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید چه با توافق و چه بی توافق تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. و نشانه های جنگ قدرت در ساختار جمهوری اسلامی. یک روحانی تندرو میگوید دفتر علی خامنه ای فاسد بود و اونها مشتبه خامنه ای را طرد کرده بودند. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. گفته این مقام آگاه هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی شود، اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید این نهاد نظامی برسد. ترامپ هم همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران، واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد می کند، اما با این حال دیپلمات ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز می تواند زمینه مذاکرات را فراهم کند. همزمان به گفته رویترز بازارهای سهام جهان با امیدواری به پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز رشد کردند. بر اساس این گزارش اظهارات دونالد ترامپ درباره گفتگوهای بسیار خوب با تهران و اعلام قطر مبنی بر پیشرفت تلاش‌های میانجی‌ها امیدها به کاهش تنش در منطقه را افزایش داده و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز برخلاف انتظارها در حال احیاست. ترافیک دریایی در این تنگه در هفته گذشته به حدود 40-45% سطح پیش از جنگ رسید. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داد. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای هم آن را تایید کرد. CBS نیوز گزارش داده تمی بالدوین سناتور دموکرات ایالت ویسکانسین از پنتاگون خواسته گزارش کامل تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را منتشر کند. او در نامه‌ای به فرمانده سنتکام خواستار ارائه نسخه کامل این گزارش و اسناد مرتبط با آن به کنگره شده. پنتاگون هفته هاست از انتشار نتایج این تحقیق 350 صفحه‌ای خودداری می‌کند. در حمله دهم اسفند به این مقر فرماندهی 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، مذاکرات موازی تهران هم با عمان و هم با واشنگتن موضوع خبرهاست. چه اطلاعاتی در مورد گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا داریم؟
1: مذاکرات بین طرفین در واقع تنیده شده در اون استراتژی که واقعیت رو بخواید جمهوری اسلامی میخواد. استراتژی جمهوری اسلامی این هستش که در حال حاضر مذاکرات به طور مستقیم انجام نشه و این مذاکرات برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای پیش بره تا مقدماتی باشه برای اینکه اگر قرار هست مذاکره انجام بشه بین ایالات متحده آمریکا و تهران این برای بخش بعدی، یعنی بعد از این 60 روزی باشه که قرار هستش که اتفاقاتی در تنگه هرمز بیفته. آن چیزی که حتی ایالات متحده آمریکا برش تاکید کرد و حتی فشاری رو برای عمان آورد تا شرایط پذیرفته بشه. اما در بین آمریکا و جمهوری اسلامی دقیقاً چه اتفاقی داره میفته؟ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته مسئله اصلی در حال حاضر مذاکراتی هستش که در ارتباط با تنگه هرمز بین تهران و در واقع مسقط داره اتفاق میفته و هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر بین ایالات متحده آمریکا و تهران وجود نداره. اون همینجور اشاره کرده که گفته فعلا پیام هایی رو البته از واشنگتن گرفتن، اما این پیام ها هنوز وقتش نرسیده که جمهوری اسلامی بخواد به اونا پاسخ بده. و در نهایت تحلیل سی ان ان بر این هستش که این گام های پله ای کمکی هستش که بخواد مذاکرات در واقع اصلی، یعنی چیزی که اساسا این جنگ به خاطرش آغاز شده، بخواد وارد فاز عملیاتی و جدی بشه، برای اینکه بخوان به اون چیزی که حتی در طرح 14 ماده ای مطرح کرده بودن میخوان برسن و در حال حاضر چیزی جز این وجود نداره. اما اجازه بدید یک تحلیل رو از یک جنرال بازنشسته ایالات متحده آمریکا جان تایکر بگم که امروز فاکس نیوز باش مصاحبه کرده. این جنرال بازنشسته با توجه به سابقه فنی خودش در این حوزه در گفتگو با فاکس نیوز بیزنس گفته که هیچ اعتمادی به اون چیزی که جمهوری اسلامی در حال حاضر داره میگه وجود نداره، با تاکید بر اینکه اگر توافقی هم حاصل بشه این توافق ممکنه که نسبتاً مطلوب به نظر بیاد، اما منافع راهبردی آمریکا اون چیزی که باید باشه، یعنی اعتماد به جمهوری اسلامی، تامین نخواهد شد. و این جنرال بازنشسته یعنی جان تایکرت به عنوان کارشناس تاکید کرده که خوشبینی نسبت به اون چیزی که حتی جمهوری اسلامی داره میگه هم نداره. اون در نهایت به عنوان یک پیشنهاد به آقای ترامپ تاکید کرده که ترامپ آماده باشه، چرا که در نهایت قضیه اینه که به نظر میسه در میدان مبارزه و در میدان جنگ که وضعیت روشن خواهد شد و جمهوری اسلامی با وضعیت فعلی به نظر نمیاد که بخواد به طور جدی مسئله حل بکنه. و در جای دیگر هم البته تاکید کرده، گفته که هزینه‌های بیشتری رو باید برای جمهوری اسلامی گذاشت و اگر مذاکرات به نتیجه نرسید نباید تعلل کرد. اجازه بدید یک گزارش اسوسییتد پرس رو هم مروری داشته باشم بهش که اون تاکید میکنه که مواضع دو طرف همچنان فاصله زیادی بینشون وجود داره. به رغم مذاکرات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز و چیزی که داره اون محور رو داره پوشش میده، حتی جزئیاتی که به گفته تلگراف اروپایی‌ها رو هم داره درگیر میکنه، اما در نهایت هنوز فاصله بسیار زیادی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا وجود داره. در نهایت چیزی که الان قابل بحث هستش اینه که در میدان ایالات متحده آمریکا ترجیح میده که آنچه که ما در خبرها داریم، مذاکرات بین عمان و جمهوری اسلامی ایران به نوعی به یک نتیجه نهایی برسه تا 60 روز فاصله ایجاد بشه، همونجور که بازارهای بین المللی در بورس و انرژی عکس العمل مثبتی رو نشون داده، همین وضعیت باقی میمونه. در طول این 60 روز به نوعی جمهوری اسلامی وارد فاز بعدی، یعنی مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا بشه.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید توافق با عمان به تنهایی به معنای امن شدن تنگه هرمز نیست، زیرا که محاصره دریایی و دیگر اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در این آبراه همچنان ادامه دارد. به گفته بقائی مذاکرات تهران و مسقط طی دو ماه گذشته با هدف تعیین مسیر ایمن تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه داشته و ابعاد فنی، حقوقی، امنیتی و زیست محیطی اون بررسی شده. بقائی اضافه کرده مختصات جغرافیایی مسیر مورد توافق دو طرف مشخص شده و اگر طرف‌های ثالث کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان نیز در مرحله نهایی بررسی و تدوین قرار دارد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تهران و عمان تقریبا درباره همه موضوعات از جمله نقشه مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و ابعاد فنی و اجرایی آن به تفاهمات اصولی رسیدند و گفتگوها در آستانه نهایی شدن است. به گفته کاظم غریب‌آبادی، بر اساس این تفاهم مسیر شمالی در نزدیکی جزیره لارک و مسیر جنوبی در آبهای داخلی عمان که به طور موقت ایجاد شده بودند بسته خواهند شد و مسیر جدیدی برای عبور کشتی‌های جایگزین این دو مسیر خواهد شد. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستند. آقای حسامی، با توجه به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه گفتگوهای خوبی با تهران در جریانه و با فرض اینکه این گفتگوها در جریان هستش، فکر می‌کنین محورهای اصلی مطالبات تهران چه باشه در این گفتگوها؟ درخواست

0: این فضا امنه. منظورش اینه که اگر بلوکه آمریکا ادامه پیدا کنه دوباره ناامن میشه اینجا، یعنی در حقیقت این باز شدن برای همه باز میشه. اگه یادتون باشه دوره اول ترامپ که تشر و تهدید ترامپ بود که ما بلوکه میکنیم تنگه هرمز، جواب دولت روحانی این بود که اگر شما بلوکه کنید، این بلوکه شدن به این معناست که هیچ کسی دیگه نمیتونه بره و بیاد. منظورش این بود که هیچ ما نمیذاریم کسی دیگه بیاد و بره. این دوره اول ترامپ بود. بنابراین الان مسئله تنگه هرمز، چون بحران تنگه هرمز وجود داره، ولی جنگ به خاطر بحران تنگه هرمز شروع نشد. بنابراین این بایستی جزء این برنامه بزرگتر باشه. من فکر می‌کنم اینجا شاید آیاتون باشه تعلیق بر اساس تعلیق بود، یعنی در حقیقت اورانیوم و تعلیق ایران نکنه و اینا تهدید سانکشن‌ها رو، تحریم‌ها رو معلق کنن. الان به یه مرحله دیگه رسیدیم، ولی تحریم‌ها و بهره برداری اقتصادی جمهوری اسلامی که دور زدن تحریم هم جزش از طریق تنگه هرمز انجام میشه. بنابراین بایستی برای بلوکه آمریکا در واقع جزء این به نظر من پکیج و بسته پیشنهادیه.
1: جناب حسامی، آیا مذاکرات تهران و عمان رو باید بخشی از روند مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بدونیم، یا اینکه فکر میکنین این گفتگوها دستور کار و اهداف مستقلی رو دنبال میکنن؟
0: آره اینم جالب، درسته. ببینید وقتی میگن ما مذاکره مستقیمی نداریم یا نمی کنیم، به این معنا نیست که ما مذاکره غیر مستقیم هم نمی کنیم. خب این نمیشه. شما یک قراردادی یا تفاهمی داشته باشین فقط با عمان و ایران باشه یا آمریکا جزش نباشه، یعنی در حقیقت این درش وجود داره. اینی که حالا چجوری این رو ارائه بدن هم در آمریکا و هم در ایران بحث دیگه‌ایه، ولی به نظر من جزء این معامله است، جزء این مسئله است، یعنی این موزل وجود داره، چون طرف دعوا الان آمریکا، ایران و کشورهای منطقه‌اند. بنابراین اینو من می‌بینم که حالا چه بگن صحبت می‌کنن مستقیم یا نمی‌کنن، جفت گزارم میتونه درست باشه. مستقیم صحبت نمی‌کنیم ولی داریم صحبت می‌کنیم. این جزء من فکر کنم دارن برمیگردن به تفاهم‌نامه. تفاهم‌نامه خیلی گنگ بود. به عنوان مثال مسئله ایاب و ذهاب، رفت و آمد، خب ورودی به تنگه هرمز و خروجی تنگه هرمز، الان با این تفاهم‌نامه با آمان داره تکلیفش معلوم میشه، ولی این یک قسمت کوچکی از این معامله به نظر من است.
1: و سوال دیگر آقای حسامی، اگر فرض کنیم که آمریکا در نهایت بخشی از مطالبات تهران درباره ترتیبات تنگه هرمز رو بپذیره، بعد منتظر چه باشیم؟ این امتیاز تهران رو در چه موقعیتی قرار میده؟
0: بله، خب بعد از این جنگایی که اتفاق افتاد برگشتیم به خونه اول، یعنی مسئله اتمی ایران، مسئله ذخایر غنی شده و مسئله برنامه آینده اتمی ایران هنوز روی میزه. ولی این اهرم فشار تنگه هرمز، اگر این تفاهم‌نامه و این قراردادی که من الان دارم می‌بینم آمریکا تن در بده و این 60 روزی که گذاشتن، فرجه که دادن واسه این 60 روز به این تفاهم برستن، دست جمهوری اسلامی رو بسیار بالا میبره، دست مذاکره رو میبره بالا. ببینید آمریکا هنوز دموکراسیه و دولت ترامپ بایستی به مردم یک توضیح بده که چرا این جنگ ادامه پیدا کرده، چرا اینقدر مخارج و هزینه آمریکا داده و دستاوردش چیه. اگر قنیش اورانیوم غنی شده خارج نشه، اگر با تنگه هرمز بالات عادی بر نگرده و اگر برنامه اتمی ایران مهار نشه، اون فروختن این بسته به اصطلاح کالا به مردم آمریکا خیلی مشکل میشه.
1: بسیار سپاسگزارم آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. و ما در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های منطقه‌ای از نهایی شدن پیشنویس یک توافق موقت بین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. به گفته این منابع، توافق مذکور بر چارچوب تفاهم‌نامه پیشین بنا شده و اجرای این توافق اکنون در انتظار تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی است. همچنین هدف اصلی

0: این توافق فراهم کردن زمینه برای اثرگیری مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای تهران اعلام شده. سی بی اس نیوز به نقل از منابع آگاه میگوید طرح پیشنهادی تهران و مسقط برای بازگشایی تنگه هرمز شامل دریافت عوارض یا هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از این آبراه نخواهد بود. بر اساس این طرح کشتی‌ها هنگام ورود به تنگه از مسیر نزدیک به آب‌های ایران و با هماهنگی تهران عبور می‌کنند و هنگام خروج از مسیر نزدیک به عمان و با هماهنگی مسقط خارج خواهند شد. به گفته این منابع در صورت تصویب این طرح تهران و واشنگتن بر اساس تفاهم‌نامه ماه ژوئن بار دیگر مذاکرات را از سر می‌گیرند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد روند عادی سازی تردد در تنگه هرمز را مختل کرده. به گفته این منبع آمریکا علاوه بر حملات نظامی و اعمال محاصره دریایی با لغو معافیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی مانع دسترسی تهران به دارایی‌های بلوکه شده خود شده. این منبع تاکید کرده بازگشت تنگه هرمز به شرایط عادی منوط به اجرای تدابیر جمهوری اسلامی در این آبراه و پایبندی واقعی آمریکا به تعهدات خود است. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آب‌های یمن خبر داد. بنابر اعلام این سازمان همچنین 13 مرداد یک کشتی در 9 مایلی دریای جنوب غربی المخا در یمن هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفته و پس از آتش‌سوزی غرق شده. به گفته این نهاد همه خدمه به دست مقام‌های محلی نجات یافتند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی را در خلیج عدن هدف قرار دادند، اما ریاض این خبر را تایید نکرد. و محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، گفته شده که مذاکرات تهران و عمان بر سر تنگه هرمز رو به جلو هست، اما همزمان در خبرها بهش اشاره کردیم بقایی گفته که توافق با عمان به تنهایی امنیت تنگه هرمز رو تضمین نمی‌کنه و امنیت در این تنگه به تعهدات آمریکا گره خورده. تحلیل شما رو بشنویم در این رابطه.
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب آقای بقایی چند هدف به نظرم دنبال میکنه. یکی از اون موضوعات اینه که اون مذاکراتی که ایران و عمان داشتن بیشتر بر سر موضوع فنی تنگه هرمز، اینکه مختصات جغرافیایی اون بخشی که کشتی ها قرار از بخش شمالی ایران عبور کنن چی باشه، بخش جنوبی چگونه باشه، هماهنگی ها چطور باشه و موضوعات اینچنینی که بیشتر فنی هستن، اما اینها باعث نمیشه که در واقع اون خواسته های ایران عملی بشه، چون اساسا اونها در اختیار عمان نیست. خواسته های ایران همونطور که شما اشاره کردید، خبرگزاری فارس در گزارشی که داره بهشون اشاره میکنه، ایران توسط آمریکا هم برداشته بشه که در این مسئله عمان تصمیم گیر نیست، خود آمریکایی ها تصمیم گیر هستن. یا موضوع دیگه مثلا برگشتن اون مجوزهای فروش نفتیه که بعد از تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا برقرار شد و بعد از تنشی که ایجاد شد اون مجوزها رو آمریکا باطل کرد. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد که اون مجوزها برگرده، محاصره برگرده و اون یک در واقع فرایند دیگه‌ای فراتر از این توافقی که ایران با عمان داره. این موضوع اصلیه. اما به غیر از این یک هدف دیگه هم هست، اونم اینه که من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی نمیخواد که آقای ترامپ بتونه روایت پیروزی داشته باشه. ما میبینیم که آقای ترامپ خیلی هم عجله داره، دائما داره میگه که امروز و فردا ما بحث امضای توافق با ایران به نهایت میرسه و تموم میشه، در حالی که تهران نمیخواد آقای ترامپ این رو بگه و میخواد که بگه که ما صرفا بر سر یک موضوع کوچیک با عمان توافق کنیم و موضوع هنوز پیروزی آمریکا یا عقب نشینی ایران نیست. و در نهایت یک دلیل سوم که به نظرم خیلی اهمیتش زیاده، اونم اینه که تهران اهمیت زمان برای واشنگتن رو میدونه، نقش انتخاباتی که در ماه‌های آینده در آمریکا میان دوره‌ای‌ها هست رو میدونه و این رو مثل یک نخ گرفته و داره آروم آروم میکشه و میخواد مرحله به مرحله این زمان رو پیش ببره برای اینکه بیشترین بهره برداری رو بکنه و در طول این زمان قیمت نفتی که الان دور و بر 79 دلار هر بشکه نفت برنت، این پایین نیاد به این دلیل که بالا بودن این قیمت میتونه رو نتیجه انتخابات اثر بذاره و با آقای ترامپ فشار بیاره و مذاکرات هسته‌ای رو هم که مطلوب تهران نیست اون رو هم عقب‌تر بندازه.
0: جناب قائدی، سی بی اس گفته که در بخشی از تفاهم‌نامه تهران و عمان کشتی‌ها هنگام ورود به تنگه از مسیر نزدیک به آب‌های ایران و با هماهنگی تهران عبور می‌کنند. این چه مفهومی داره و فکر می‌کنید که این مسئله چه امتیازی برای تهران خواهد داشت؟
1: خب این تمام اون چیزیه که ایران به خاطرش این تنگه رو بست و این همه تلاش کرد که به قیمت حتی حمله به زیرساخت‌ها اینو حفظ کنه. چند تا اهمیت بسیار مهم داره. یکی این که البته بسته به این که دقیقاً در این توافق چه چیزی نوشته بشه، دونه دونه کلمات مهمن، اما اون بحثی که سی بی اس مطرح میکنه، میگه کشتی‌ها با هماهنگی ایران، مفهومش اینه که دسترسی آمریکا به پایگاه‌های دریاییش در خلیج فارس میتونه در آینده بسیار محدود بشه. یعنی ایران بگه که این کشتی که داره عبور میکنه با علم به اینکه ایرانی‌ها مثلا بدونن که این محتواش میتونه تجهیزات نظامی برای آمریکا باشه، بهانه این رو بیاره که این مثلا داره آلودگی آبها رو انجام میده و اجازه عبور بهش نده. این میتونه دسترسی آمریکا به خصوص به پایگاه در واقع پنجم آمریکا در بحرین رو که یک در واقع مرکز بسیار مهم و مرکزی که تفنگداران دریایی آمریکا بعد از اینکه ماه‌ها روی دریا بودن میومدن اونجا استراحت میکردن، یک شهر بزرگی بوده که توش مدرسه، بیمارستان و همه اینها رو داشته و الان اگر دسترسی آمریکایی‌ها به اینها محدود بشه از طریق خلیج فارس، ناچارن که فقط از مسیرهای هوایی یا مسیر مثلا عربستان دریایی سرخ استفاده کنن و یک هدف بسیار مهم تهران در این موضوع بوده. دو اینکه ایران یک ابزار چانه‌زنی به دست میاره که در خصوص موضوعات فراوانی بتونه با همه کشورها چانه‌زنی کنه. مثلا اروپایی‌ها خریدار یک بخشی از انرژی منطقه هستن. الان اروپایی‌ها به اصطلاح تحریم‌های روی بعضی از موضوعات در ایران دارن. ایران میتونه کشتی‌های اروپایی رو در واقع اجازه‌شون رو صادر نکنه، دسترسیشون رو محدود کنه و این رو به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کنه. یا مثلا سپاه در لیست گروه‌های تروریستی آمریکاست. این در واقع خود سپاه مرکزیه که نیروی دریایی سپاه قراره که این قرارداد رو اجرا کنه. بنابراین یک تناقضی رو برای آمریکایی‌ها به وجود میاره و در آینده جمهوری اسلامی میتونه چانه زنی کنه برای خروج نام سپاه از لیست گروه‌های تروریستی، به شکل خلاصه یک اهرم بسیار قدرتمند در اختیار ایران قرار میده برای چانه زنی در آینده.
0: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل که از واشنگتن همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره ایران و آمریکا. تهران میگوید پیش شرط هر گونه تفاهم احتمالی با واشنگتن اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه پیشین است. گزارش آسوشیتد پرس از نهایی شدن توافق بین تهران و مسقط برای بازگشایی تنگه هرمز. مقامات جمهوری اسلامی میگویند این توافق به معنای امن شدن تنگه هرمز نیست. تایمز اسرائیل گزارش داده مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در روم چند ساعت زودتر از زمان برنامه ریزی شده به پایان رسید. یک منبع اسرائیلی به این رسانه گفت که سفیر اسرائیل در آمریکا هیئت لبنانی رو به انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌ها متهم کرده. العربیه به نقل از منابع لبنانی گزارش داد نشست‌های فنی به تعویق افتاده. ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان روستای المنصوری در جنوب لبنان خواست خانه‌های خود را فوراً تخلیه کرده و دست کم 1000 متر به سمت شمال و مناطق باز بروند. در این بیانیه تاکید شده هر فردی که در نزدیکی نیروها یا تجهیزات نظامی حزب الله بماند جان خود را به خطر می‌اندازد. ارتش اسرائیل حزب الله لبنان را به نقض آتش‌بس متهم کرد و از آغاز دور جدید حملات هدفمند در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان دستور تخلیه داده. همزمان منابع اسرائیلی گزارش دادند دست کم 2 سرباز اسرائیلی بر اثر انفجار یک مین در جنوب لبنان کشته شد. نخست وزیر اسرائیل میگوید چه توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شود و چه نشود به مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به هماهنگی بین او و ترامپ در مقابله با جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد دولت او هر اقدامی که برای تأمین امنیت و آینده کشور خود لازم بداند انجام می‌دهد و موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای سبتی، حتی در صورت وقوع یک توافق بین تهران و واشنگتن به نظر میاد هنوز یک جنگ ناتمام بین جمهوری اسلامی و اسرائیل باقی مونده. تکلیف این وضعیت به نظر شما چه خواهد بود با توجه به صحبت‌های اخیر نتانیاهو؟
2: خب ما میبینیم که جمهوری اسلامی از مواضع خودش که چه از نظر تبلیغاتی، چه از نظر حمله فیزیکی و آماده بودن برای تهاجم به اسرائیل، چه از خود خاک ایران، چه از تروریست های حزب الله و غیره، اونها عدول نمی کنن و هنوز میخوان به این کارهای واقعا شنیع خودشون ادامه بدن. پس به خاطر همین امروز آقای نتانیاهو در یک مراسمی بوده و اون مراسم رو نیمه کار رها میکنه و میگه که من باید برم به موضوعات جمهوری اسلامی رسیدگی کنم. دو موضوع بود اینجا، یکی اینکه یک شایعه‌ای که هنوز دارن چک میکنن که آیا فرمانده سپاه احمد وحیدی در یک مصاحبه یا در یک مجلسی گفته که تا وقتی که اسرائیل و آمریکا قدرت هسته‌ای دارن جمهوری اسلامی هم دست از مسئله پیشرفت هسته‌ای نمی‌کشه. حتی بعضی‌ها گفته بودن که ما مسئله دسترسی به مب هسته‌ای رو کنار نمیذاریم. این یه موضوعی که هنوز منبع واقعیش رو کسی هنوز پیدا نکرده. و موضوع دوم همین موضوع لبنان هست که واقعا کشمکش‌ها با اینکه مذاکرات برپا هست هنوز ادامه داره. دو سربازی که واقعا امروز کشته شدن، به خاطر همین ایشون نیمه کاره این موضوع رو کنار گذاشته و این موضوع واقعا میتونه اسرائیل رو برگردونه در حد اقل به مسئله مثلا حمله و ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای یا به اشخاص حامی تروریسم حزب الله و یا اون مثلا دانشمندان هسته‌ای. ما یادمون هست که 10-12 سال پیش چه اتفاقاتی میافتاد. حداقل کاری که اسرائیل میتونه بکنه یک همچین چیزهایی هست تا اینکه شاید حتی مثلا حمله تمام عیار به جمهوری اسلامی.
0: جناب سبتی، در مورد مذاکرات مربوط به لبنان که شما هم بهش اشاره کردیم، به نظر میاد که پیش از هر گونه نتیجه ملموسی درگیری ها حالا یا شروع شده یا اینکه همچنان ادامه داره.
2: بله، ببینید، برای جمهوری اسلامی و برای حزب الله داشتن یک قرارداد بین اسرائیل و هر کشور اسلامی مسلمان یا هر جایی که جمهوری اسلامی درش یک پایی گذاشته و یک اثری گذاشته برای اونها خیلی تلخ است. برای همین جمهوری اسلامی و حزب الله در این مذاکرات اسرائیل و لبنان خیلی میخوان دخالت کنن. در اخبار مثلا گفته شد که یک مین منفجر شده و این دو سرباز کشته شدن. نه، این یک بمبی که کار گذاشته بودن، این یک مین قدیمی نبود مثلا که اتفاقی همچین اتفاقی افتاده. اونها با این کارهاشون میخوان در مسئله دخالت کنن. صلح نسبی که میتونه به وجود بیاد بین لبنان و اسرائیل رو برهم بزنن و این قرارداد واقعا میتونه یک چیز خوبی باشه به نفع دو کشور و بر ضد این قوای خرابکار جمهوری اسلامی و حزب الله. به خاطر همین اسرائیل هم حملاتش رو تشدید کرده و تا وقتی که اینها روی مرز اسرائیل نشستن روز آرامش متاسفانه پیش نمیاد، چون اینها نه فقط دست اندازی میکنن مثلا برای اون شعارهای قدیمی که اسرائیل اشغال کرده و غیره، اونها میخوان این قرارداد صلح رو به هم بزنن و تا این روز این مسئله ادامه خواهد داشت.
0: بسیار سپاسگزارم بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو همراه ما بود. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران و از بستگان سببی مشتبه خامنه ای در سخنانی کم سابقه دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی را فاسد خواند و به شدت از مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و علیرضا مرندی انتقاد کرد. او همچنین مدعی شده مشتبه خامنه ای 3 سال پیش از دفتر پدرش ترد شده بود.
3: جمهوری داریم که این الدنگ هیچ فهمی نداره اصلا. اصلا نمیتونه بفهمه مطالبو. تو این کشور این همه مصیبت ما بی‌حجابی و بدحجابی داریم و وقت میاد این آدم تو شاهجان برای عادل فردوسی پور کارو انجام میده. این یعنی چی؟ اینه که این آدم برای قبل از انقلاب هم نیست، چه برسه مثلا برای زمان انقلاب که اینکه بخواد اصلا انقلاب اسلامی رو هدایت کنه به اون جایی که باید هدایت بکنه. پرت این آدم، نمیخوام بگم خائنه ولی پرته، یعنی اصلا این آدم به درد این کار نمیخورد. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مدن این همچه آشکاری رو من تأیید کردن و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رب خدمت آقا اینو چپون تو پاچه این ملت. دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثل دکتر مرندی فاسده مفسده. ما تک تاکه باید حمال دیگران بشیم. ما الان حزب اللهی ها تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ من بیام حمال قالیباف بشیم؟ قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه؟ من که آدم بدیم نمیفهمه که بخواد این کار رو بکنه. یه سه دکتر مهندس آشغال هرزه یک غربی هم دورش رو میگیرن، خب این یواشاش میبرن آدم رو. تمام اشکالات نظام ما این بود که دفتر آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد. من میخواستن ریشه شو بکنن که من نداشتم. اگر رابطه اختصاصی من با خدای خامنه ای نبود، قائد شهید نبود، یا همین حاج آقا مشتبه نبود، این نابود کردن حزب الله. همین آقای حجازی علیه مادک پدر حزب الله رو در آورد. آقای خامنه ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمی‌کردی؟ شما بودی حرکت نمی‌کردی؟ خب نداره اون خیام پیش کسی نمایش نیست. وقتی یه آقای حجازی مسئول مقام دفتر پدرش میاد توی اون جلسه اون که اون حرفا رو میزنه و توته تمام یا 3 سال آقا مصطفی دفتر ترد شده بود، مثل من این مطلب بگم به همه بدونم توسط کی ترد شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترد شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدادن دستشون و بود بیشون پدرش چایشون دستشون تعطیل کرد، مطرود بود، حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن.
0: همزمان مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته ارتباط با مجتبی خامنه‌ای بسیار سخت اما بودنش برای او قوت قلب است. او همچنین گفته هیچ منطقی در کشتن رهبر و فرماندهان و دانشمندان جمهوری اسلامی نمی‌بیند. و ما همکارم کامیار بهرنگ از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، به نظر میاد که جنگ قدرت در لایه‌های جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه ای از پشت پرده به بیرون کشیده شده.
4: بی تردید همینه. اجازه بدید، ما چندین بار در مورد این خبر صحبت کردیم ولی ارجاع به اون تحلیل ما رو از یک منبع مشخص آغاز میکنه که نشون میده که همونطور که در سوال هم مطرح کردی این جنگ قدرت چه شکلی به میان برگ اومده و علنی شده. بعد از جنگ 12 روزه موقعی که مسعود پزشکیان علنا و رسما گفتش که ما نگران این بودیم که برای علی خامنه ای اتفاقی بیفته به دلیل اینکه بعد از اونه که ما به جان هم میفتیم، مشخص بود که تحلیلش درسته، از معدود تحلیل های درست آقای پزشکیان البته میشه گفت. تحلیلش درست بود که میدونست که اگر اون قدرتی رو که علی خامنه ای دیکتاتور ایران در سالهای گذشته برای خودش ایجاد کرده بود و اون حرف آخری که همیشه میزد رو از دست بدهند، قوای مختلفه نظام، اونهایی که چه در قدرت هستند و چه امثال همین آقای خرازی که این صحبت رو مطرح میکنه که در قدرت نبودند، به جان هم میفتند، چرا که دیگر هیچ کس اون مرجعیت رو نداره. مجتبی خامنه ای با اینکه در تمام سالهای گذشته به عنوان یکی از مرموزترین و بانفوسترین اعضای دفتر علی خامنه ای مشهور بود، نمیتونه اون مرجعیت رو ایجاد بکنه. جدا از اون شخصیتی که نداره، غیبتش و همین این که همچنان به عنوان یک دستگاه امضا فقط ازش نام برده میشه برای امضای اتوماتیک بیانیه ها و امضای دیجیتال، اون هم مزید بر علت شده که بخواد اون اتوریته و اون قدرت رو ازش بگیره. حالا باید بیایم برسیم به این که خرازی چه میگوید. این بخش از صحبتاش که دو روز پیش یک بخش کوچکی شما صحبت کردیم در مورد استعفای پزشکیان و خب بعد از اون خود دفتر پزشکیان تکذیب کرد، بیانیه منسوب به دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، مشخص نیست اصلا این دفتر کی هست، چی هست، چه کسانی توش هستن، و برای اولین بار ما شاهد این هستیم که بیانیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در سایت دولت جمهوری اسلامی منتشر میشه. اینقدر این دفتر و این سازمان پراکنده، نامنظم و بی حساب و کتاب است. بنابراین حالا میگم اون بخش استعفا رو بذاریم کنار که بعدش باز هم خود همین خرازی گفت ما قبول میکنیم باشه این دفتر اگه سر جاش بمونه خواهیم دید که حرف ما درسته. به این معنی که مرجعیت خامنه ای همین در دو سه روز گذشته بارها و بارها توسط کسی که خودش مدعی حمایت از مجتبی خامنه ای زیر سوال رفته. نکته بعد در مورد افراد مختلفیه، یکی مثل حجازیه. باید به این توجه داشته باشیم حجازی پرنفوذترین فردی بود که در دفتر علی خامنه ای بود. وقتی او اینگونه با حجازی برخورد میکنه باید دید که در مورد باقی نظام جمهوری اسلامی در ماه‌ها و هفته‌های آینده چه چیزهای جدیدی که نخواهیم شنید.
0: بله ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. رسانه‌های ایران با اشاره به چند برابر شدن مبلغ قبض‌های برق برخی مشترکین از تشدید بحران معیشت مردم با افزایش هزینه‌های انرژی گزارش می‌دهند. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی توانیر در واکنش به این گزارش‌ها گفته چند برابر شدن قبوز برق ناشی از افزایش مصرف و ورود مشترکان به پله‌های گران‌تر تعرفه است. به گفته عبدالامیر یاقوتی حتی افزایش جزئی مصرف میتواند تخفیف برق یارانه‌ای رو حذف و مبلغ قبض رو دو برابر کنه. او اضافه کرده در صورت ثابت ماندن مصرف افزایش قبوض نسبت به سال قبل حد اکثر 40% است. مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو هم گفته افزایش قبوز برق ناشی از مصرف خارج از الگو و رشد تصاعدی هزینه مصرف خارج از سطح تعیین شده است.
5: ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه، به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید قیمت‌ها تغییر میکنه و به صورت پلکانی افزایشی خواهد بود، حتی رقمی که زیر الگو هم هست در واقع تغییر خواهد کرد بر اساس قانون.
0: حتی حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی درباره افزایش شدید قبوز برق بیشتر توضیح می‌دهد.
6: کام زنهار داده بودیم در همین تلویزیون شما، من خودم لااقل چند بار زنهار دادم که مردم حواسشون به قبض‌ها باشه، فرقی هم نمی‌کنه برق، تلفن، گاز، میخوان نقره داغ کنن، یعنی برنامه اینه که نقره داغ کنن. هیچ واژه‌ای بهتر از اینم من تو ذهنم نمیاد. اما چه اتفاقی افتاده؟ علاوه بر اینکه ما شاهد افزایش قیمت تعرفه برق هستیم، همونجوری که خودشون اعلام کردن لااقل 40%، یعنی قیمت برق رو 40% گران کردن، یه جداولی تهیه کردن. این جداول اینجوریه که من مثال میزنم که مردم متوجه بشن. مثلا هر خانواده 300 مگاوات برق میتونه استفاده کنه. این 300 مگاوات رو بر اساس نرخ برق دولتی یا همون یارانه‌ای حساب میشه. اگر مثلا یک لامپ 100 وات، یک لامپ 30 وات این 300 مگاواتشون رو بکنه 310 مگاوات، تمام این 310 مگاوات رو با برق صادراتی یا همون وارداتی با برق آزاد قیمتش رو حساب میکنن و یک بار مردم متوجه میشن مثلا به خاطر یک لامپ 100 واتی قبضشون از 800 هزار تومن چون جدول اون الگوی مصرفشون تغییر کرده از 800 هزار تومن شده 1,500,000 2,000,000 3,000,000 و همینجور به اندازه اون جداولی که تهیه کردن فکر میکنم 5 جدوله قیمت برقشون میتونه بالا بره و عملا یکو غافلگیرشن نقره داغ بشن. در همه بخش ها هم هست، یعنی بخش تجاری مغازه های این هست، در بخش کشاورزی به مراتب بیشتره و بخش خونگی هم همینجوری.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود، با ما بمانید.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید از اینشو بدن؟
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
2: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
3: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
4: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
5: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
6: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
2: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
7: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
8: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
2: معترضانی که در خطر اعدام هستن
9: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین موها رو
8: برچسب و میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
10: و حالا قبضهای آب برق گاز،
11: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
12: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
13: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
14: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
15: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
16: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
17: هزاران شبکه مجازی را انداختن،
18: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. در حالی که آسوشیتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای خبر داده که پیشنویس نهایی توافق بین جمهوری اسلامی و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز نهایی شده و منتظر تایید مشتبه خامنه ایست، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت توافق با عمان به معنای گشودن تنگه هرمز نیست. در این شرایط سپاه پاسداران از توافق به دنبال چیست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکیه ترامپ بر باد، دست در دست شیطان. آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز، عقب نشینی تهران از شرط دریافت عوارض و پذیرش مسیر دوم، تکرار تهدید ترامپ به بمباران سنگین ایران در صورت شکست مذاکرات، هشدار اسرائیل حیوم به ترامپ درباره بازی با تمساح ایرانی، سپاه پاسداران تو را خواهد خورد، گروگانگیری 25% انرژی جهان روی شانه تفاهم‌نامه شکست خورده، سپاه از توافق چه می‌خواهد؟
2: گفتگوهای بسیار خوبی داریم. آنها دوست ندارند این موضوع را بپذیرند. روند کار به خوبی پیش می‌رود. خواهیم دید. ظرف 48 ساعت مشخص خواهد شد.
1: خوشبینی رئیس جمهور آمریکا به مذاکراتی که برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است، در حالی که تهران پیشتر انجام هر گونه مذاکره را تکذیب کرده بود، عصر سه‌شنبه بالاخره تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه از پیشرفت مذاکرات خبر داد. چهارشنبه وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشت آمریکا، جمهوری اسلامی و عمان به یک توافق موقت 60 روزه نزدیک شدند. توافقی که بر اساس آن تمام کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس از مسیر شمالی در آبهای ایرانی عبور می کنند و برای خروج از تنگه هم از مسیر جنوبی در آبهای عمان، البته با هماهنگی سپاه می گذرند. قرار شده در این 60 روز هیچ گونه عوارض یا هزینه ای از کشتی ها دریافت نشود. سپاه پاسداران هم باید ظرف 30 روز مینهای دریایی را از مسیر میانی تنگه هرمز پاکسازی کند. این منابع گفتند ترامپ به زودی بازگشایی تنگه هرمز را اعلام خواهد کرد. پذیرش مسیر عمانی برای عبور کشتی‌ها و صرف نظر هر چند موقت از دریافت عوارض به معنای عقب نشینی تهران از مواضع پیشین است. اما موضوع همینقدر ساده نیست. صبح چهارشنبه سپاه نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشت دخالت‌های آمریکا باعث تعویق در توافق شده. ساعاتی بعد نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تردد شناورهاست، نه توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز. مواضعی که تردیدهای جدی درباره سرنوشت توافق احتمالی ایجاد کرد. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی با اعمال حاکمیت بر یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های نفت جهان به این نتیجه رسیده که با این اهرم توانایی آسیب زدن به اقتصاد آمریکا را دارد و می‌تواند مانع حملات بعدی آمریکا و اسرائیل شود. تهران بر این باور است که سرانجام ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای شرایط جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت. در واقع سپاه معتقد است ترامپ بن‌بستی بی‌ثبات را به جنگ ترجیح می‌دهد.
3: 95 بار گفته ما ایران را نابود کردیم. 88 بار گفته توافق با ایران قریب الوقوع است. 75 بار گفته تنگه هرمز باز است. خب اگه باز هست، پس چرا مثلا برای چی مثلا باز دو مرتبه این جنگ 17 روزه را راه انداختید؟
1: جمهوری اسلامی بر پایه همین رفتارهای زیگزاگی ترامپ به این نتیجه رسیده که پاشنه آشیل آمریکا را پیدا کرده.
3: به روایتی 20%، به روایتی 18%، به روایتی 25% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور باید بکنه اینا. خب این الان در اختیار ماست.
1: تهران چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد حتی در صورت توافق با عمان هم تنگه هرمز بلافاصله باز نمی‌شه و این اتفاق به رفتار آمریکا بستگی دارد. خبری حامل این پیام که جمهوری اسلامی عجله‌ای برای توافق نده، هرچند وال استریت جورنال خبر داده که طرفداران توافق در جمهوری اسلامی نگرانند محاصره دریایی بنادر ایران به فروپاشی اقتصاد ایران بیانجامد. البته که ممکن است جمهوری اسلامی در محاسبه آستانه تحمل واشنگتن و تهدید بقای اقتصادیش دچار اشتباه محاسباتی شده باشد، اما حاضر است روی همین ریس شرط ببندد، چون به گفته مقام‌های ایرانی و عرب و یکی از مشاوران سپاه پاسداران بعد از تضعیف برنامه هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ته سالهای اخیر، سپاه کنترل تنگه هرمز را مهمترین ابزار خود برای اعمال فشار بر غرب می‌داند. تا جایی که کارشناسان نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی میگویند تا هر وقت که لازم است باید بر سر تنگه بجنگند.
4: شما یعنی تز دینی که الی الابد جنگ باید بجنگید؟
5: نه من میگم من اعمال حاکمیت میکنم برای امنیت زنبچی خودم.
4: اعمال حاکمیت شما مساوی با بسیج کردن همه دنیا علیه خودم.
5: ولو بلغ ما بلغ.
1: نزاع بر سر تنگه هرمز مزایای زیادی برای سپاه دارد. همین حالا یک ماه و نیم از امضای تفاهمنامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذرد، سندی که بر اساس آن قرار بود واشنگتن و تهران ظرف 2 ماه بر سر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند. اما بعد از نزدیک به 52 روز گفتگوها بر سر این بند هنوز آغاز هم نشد. از طرف دیگر سپاه پاسداران به این نتیجه رسیده که با کارت تنگه هرمز توان احیا یا دست کم حفظ نیروهای نیابتیش را به دست آورده. یکی از بندهای تفاهمنامه اسلام‌آباد توقف حملات اسرائیل به لبنان بود که دست کم باعث کاهش حداکثری عملیات نظامی اسرائیل شد. در واقع سپاه پاسداران در نظر دارد با چماق تنگه هرمز اسرائیل را از طریق ترامپ کنترل کند. همین حالا همزمان با مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند اجازه خلع سلاح حماس و حزب الله را نخواهند داد.
6: خلع سلاحی در کار نیست و نخواهد بود. من اینجا جلوی همه ملت عزیز ایران اینو عرض بکنم، هیچ سلاحی از غزه خارج نخواهد شد و هیچ سلاحی تحویل دشمن صهیونیست نخواهد.
7: خیلی متشکرم.
1: فراتر از این، اهرام تنگه هرمز به تهران اجازه داده در مقابل کشورهای منطقه دست بالا را داشته باشد، تا حدی که بن سلمان از ترامپ بخواهد حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به تعویق بیندازد. هرچند حاکمان تهران با ادعای پیروزی بر آمریکا حالا جاه‌طلبی‌های بزرگتری را در سر دارند. چهارشنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را برده اسرائیل خواند و نوشت آنها مسلمان نیستند. او مدعی شورش مردم مسلمان امارات، بحرین، اردن، کویت و قطر علیه حاکمان این کشورهای عربی شد و از وزارت اطلاعات خواست روی خبر این اعتراضات کار کند. شرایطی پیچیده که باعث شده یک سرهنگ پیشین ارتش اسرائیل با انتشار یادداشتی در روزنامه اسرائیل حیوم از ترامپ بخواهد راهبرد متفاوتی در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. به گفته او نه حفظ وضع موجود و نه تشدید عملیات نظامی هیچ یک نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد آورد. اما نویسنده اسرائیل حیوم معتقد است که حکومت ایران هیچگاه تا این حد افراطی و در این حال آسیب‌پذیر نبوده. سرهنگ کروویتس به ترامپ پیشنهاد کرده مذاکرات بی‌حاصل را ول کند و کارزاری صبورانه را با هدف سرنگونی رژیم ایران پی بگیرد. با تقویت مخالفان ایرانی و تشدید فشار حداکثری او به ترامپ هشدار داد مماشات با تمساح ایرانی در نهایت باعث خواهد شد سپاه پاسداران او را ببندد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد.
2: تنگه هرمز هم خیلی زود باز خواهد شد، وگرنه ضربه بسیار سنگینی خواهند خورد و بعد از آن تنگه باز خواهد ماند. ما حمله عظیم انجام خواهیم داد، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم.
1: با این حال بعید است که توافق بر سر تنگه هرمز هم برای ترامپ صلح بر مقام بیاورد. وقتی سپاه پاسداران راه جنگ افروزی از طریق توافق را پیدا کرد، کافیست ترامپ سرنوشت تفاهمنامه اسلام آباد را مرور کند تا متوجه شود که توافق با سپاه پاسداران چیزی نیست جز تکیه دادن بر باد و فشردن دست شیطان. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که با ما هستن. آقای سمیعی، فکر میکنید که توافق بر سر تنگه هرمز تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو از بین میبره و سپاه اصولا داره چه هدفی رو دنبال میکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، سپاه در حقیقت به دنبال بقای حکومت هست. سپاه براش نه مردم ایران اهمیتی دارن نه اونچه که بر سر مردم ایران میاد. ولی این رو باید عرض بکنم، اگر بقای یک نظامی به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز بخواد باشه، این پیروزی که نیست هیچی، بلکه اعتراف به نوعی شکست استراتژیک برای جمهوری اسلامیه. اونا دارن سعی میکنن که از موضع قدرت وارد یک توافقی بشن، ولی این قدرتی نیست که بخوان نشون بدن، چون فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی که برای خودشون خریدن ناچار به عقب نشینیشون میکنه. ضمناً جمهوری اسلامی میخواد این توافق رو به عنوان یک تثبیت اهرم و اهرم فشار جا بزنه، ولی در حقیقت امتیازدهی برای مدیریت بحران داره میکنه.
0: روزنامه اسرائیل هیو به ترامپ توصیه کرده که راهبردش رو تغییر بده. آیا استراتژی فعلی ترامپ کاراییش رو از دست داده؟
8: من بعید میدونم. برای اینکه ببینید، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که با باجگیری بتونه خودش رو مدیریت بکنه، اما اگر باج دادن به بحران تبدیل به یک سیاست بشه، دیگه بحران آفرینی هم میشه کارکاسبی جمهوری اسلامی. پس ما رو به اینجای میرسونه که غرب واقعا باید با یک رفتار سرسختانه جمهوری اسلامی رو مجاب به پذیرش تسلیم بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. شایان سمیعی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید جان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.
7: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام آگاه، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی شود، اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید این نهاد نظامی برسد. ترامپ همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران، واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا رو رد میکنه. با این حال دیپلمات ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز میتواند زمینه مذاکرات را فراهم کند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، تهران همچنان هر گونه گفتگوی مستقیمی رو با واشنگتن رد میکنه. چه اطلاعات بیشتری در مورد گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا داریم؟
1: به طور مختصر باید اشاره بکنم که گفتگوی مستقیمی دست کم در کار نیست. طرف آمریکایی هم البته از آن کرده که نقش میانجی در مذاکرات عمان و تهران رو داشته و باز هم اونها هم اشاره نمی‌کنن به اینکه گفتگو مستقیمی داشتن، اما تهران خیلی سریع‌تر داره صحبت میکنه، میگه آن چیزی که داره اتفاق میفته توافقی است بین عمان و ایران و جمهوری اسلامی برای به نتیجه رسوندن مسئله تنگه هرمز. البته سخنگوی وزارت خارجه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بقایی اعلام کرده که این توافق به معنای تمام شدن مسئله تنگه هرمز نیست، چرا که هنوز بنادر ایران در محاصره هستش و مشکلات خاص خودش رو وجود داره و سنتکام هنوز هم کشتی هایی که به سمت جمهوری اسلامی حرکت میکنن، بنادر جمهوری اسلامی حرکت میکنن و مورد هدف قرار میده و اون تاکید کرده که توافق نهایی باید بر رفع همه اینها باشه. اما اجازه بدید اشاره بکنم در حال حاضر آنچه که به نظر میاد هنوز در فاز اول، یعنی این توافقی که بین دو کشور میشه و قرار 60 روز هم ادامه پیدا کنه، هیچ صحبتی از مذاکره بین ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم و تهران نشده. بقای سخنگوی وزارت امور خارجه ایران باز هم بر سر همین موضوع تاکید کرده و گفته چنین چیزی وجود نداره. اون همچنین اجازه بدید اشاره بکنم به این که تاکید میکنه که مسائل بین منطقه، در واقع در منطقه مسائل بین کشورهای منطقه در حال حل و فصله. اما آقای ترامپ ساعتی پیش صحبت کرده، ترامپ بار دیگه تاکید کرده، گفته من تلاش میکنم به این که یک توافق حاصل بشه تا اینکه چیزی اتفاق بیفته که منتهی به کشته شدن مردم باشه. اون در بخشی دیگر از سخنانش گفته که نمیخواد مردم کشته بشن، به همین دلیل داره با جمهوری اسلامی صحبت میکنه. بار دیگه آقای ترامپ گفته که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی نمیتونه داشته باشه. اشاره کوتاهی بکنم به صحبتهایی از اندیشکده آمریکایی جینسا که تاکید کرده توافق آمریکا با جمهوری اسلامی در نهایت منتهی به تقویت جمهوری اسلامی خواهد شد، چیزی که پیش از این هم برخی از تحلیل ها گفتگوی جان تاکر نشست بازنشسته نیروی هوایی آمریکا گفته جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست.
0: بسیار سپاسگزارم اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودیم. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله رو به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این شهروند رو حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرده. به گزارش خبرگزاری هرانا، مهدی روشنی شهروند اهل ملکشاهی و از بازداشتگان اعتراضات دیماه توسط دادگاه انقلاب ایلام بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا اظهار داشته روشنی پس از بازداشت به تهران منتقل شده و در طول دوران بازداشت و مراحل بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. امیر حسین افرا از بازداشتگان دیماه 1404 از سوی دادگاه کیفری این شهرستان به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. امیر حسین افرا اسفند 1404 در پی اعتراضات دیماه توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از یک هفته به قید وثیقه آزاد شد. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های منطقه‌ای از نهایی شدن پیشنویس یک توافق موقت بین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. به گفته این منابع، توافق مذکور بر چارچوب تفاهم‌نامه پیشین بنا شده و اجرای این توافق اکنون در انتظار تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد که بین ایران و عمان توافقی بر سر بازگشایی تنگه هرمز ایجاد شده و این توافق نهایی تنها در انتظار امضا و تایید مجتبی خامنه ای. این در حالی که اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که روز سه‌شنبه تاییدیه مجتبی خامنه ای در رابطه با تفاهم بین ایران و عمان گرفته شده. بر اساس اون چیزی که پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند، جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن کنترل در تنگه هرمز است. مسیر ورودی تانکرها و کشتی‌ها رو می‌خواد در آب‌های خودش داشته باشه، نظارت بکنه و مسیر خروجی اگرچه که در خاک عمان و در آب‌های عمان هست، اما به تایید جمهوری اسلامی باید برسه. در رابطه با بحث عوارض روشن نیست که طرفین چه تصمیمی گرفته باشند و در توافق خودشون به چه نتیجه‌ای رسیده باشند. ایالات متحده مصره که هیچ گونه پولی در رابطه با تنگه هرمز نباید از شناورها گرفته بشه. این توافق اگر اتفاق بیفته یک توافق موقت هست، 60 روزه هست. در 30 روز اول طرفین دارن تضمین میدن که مسیر میانی، آنچه که پیش از جنگ مورد استفاده شناورها قرار میگرفت، اون مسیر رو مینروبی بکنند و بعد از 60 روز برسن به یک توافق پایدار و همیشگی. جمهوری اسلامی معتقده که آنچه که قبل از جنگ وجود داشته در رابطه با تنگه هرمز دیگه زنده نخواهد شد و به اون ترتیب شناورها اجازه عبور از تنگه هرمز رو پیدا نخواهند کرد. آقای بقایی میگه حتی اگر ما با عمان توافق هم امضا بکنیم، این به این معنا نیست که تنگه هرمز باز خواهد شد یا امنیت برخواهد گشت. از طرفی میدونیم که ایالات متحده بسیار مصره که تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی بشه. آقای ترامپ میگه که فاز یک مذاکرات با جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز هست و فاز دو بحث هسته‌ای است و هسته‌ای زدائی جمهوری اسلامی است، آنچه که آقای روبیو هم روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده بود و اون رو یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی نامیده بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از دو آزمایش منفی به طور رسمی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. شیوع کنونی سریع‌ترین شیوع ابولا در تاریخ محسوب میشه. تا اوایل ماه جاری میلادی دست کم 1751 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری کشته شدند. در سومین سالگرد بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان، پلیس این کشور با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت ده ها نفر با تجمع هواداران عمران خان در شهر کراچی برخورد کرد. عمران خان 72 ساله به اتهام فساد مالی در حال گذراندن حکم 14 سال حبس است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود یک سوم سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرد. و اما جنگ اوکراین همچنان با حملات متقابل و افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت غیر نظامیان ادامه داره. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در حملات اخیر روسیه به کیف و اطراف اون دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شده.
2: حملات متقابل روسیه و اوکراین همچنان ادامه داره و همزمان کمبود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین هم به یکی از محورهای اصلی تحولات تبدیل شده. مقام‌های اوکراینی میگن که در حملات گسترده روسیه به کیف و اطرافش دست کم 17 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدن و عملیات امداد آواربرداری هنوز هم ادامه داره. در مقابل وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که هدف حملات 7 مرکز لوجستیکی در کیف و حومه پایتخت بوده که به ادعای مسکو برای نگهداری کالاهای دو منظوره و قطعات پهپاد استفاده می شدن. همینطور روسیه مدعی شده که 3 کشتی باری رو در جنوب بندر اودسا هدف قرار داده که به گفته دولت روسیه در حال حمله تجهیزات نظامی برای اوکراین بودن. همزمان اوکراین بعد از انتشار ویدیویی که نشون میده یک پهپاد روسی یک مرد فروشنده رو در شهر خرسون داره تعقیب میکنه و در نزدیکی اون منفجر میشه، روسیه رو به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده. در بعد نظامی هم ولادیمیر زلنسکی میگه که ذخایر موشک‌های پدافند هوایی اوکراین 3 برابر کمتر از سال گذشته است و همین مسئله توان اوکراین رو برای مقابله با حملات موشکی روسیه کاهش داده. منابع آگاه هم میگن که آمریکا با وجود تردیدهای مطرح شده از طرف دونالد ترامپ مذاکرات با اوکراین درباره مشارکت در تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت رو ادامه میده.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگی هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگی هرمز نیست، فقط
5: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
6: اون چیزی که این جنگ بخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
7: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
4: و حالا قبضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
3: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
8: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
9: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

چهارشنبه 14 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم انداز. ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟ تهران و واشنگتن بالاخره مذاکره میکنند یا نه؟ دلیل تناقضات شدید این دو کشور درباره مذاکره چیست؟ و نهایتاً قمار خطرناک حکومت ایران برای گره زدن همه چیز به تنگه هرمز و آشتی ناپذیری در قبال آن نهایتاً به سود جمهوری اسلامی تمام خواهد شد یا به ضرر؟ خانم و آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

خانم آقای، منابع خبری میگن که مذاکرات فشرده تهران، واشنگتن و البته مسقط، دقیق‌تر بگم مذاکرات فشرده رژیم مقوا دونالد ترامپ و مسقط برای رسیدن به توافق موقت درباره تنگه هرمز به مراحل پایانیش رسیده و ایران و آمریکا، رژیم ترامپ و رژیم جمهوری اسلامی در آستانه یک توافق جدیدند که علاوه بر احیای آتش‌بس، یعنی همون توافق قبلی رو احیا می‌کنه، یه جورایی مسیر مذاکرات هسته‌ای رو هم هموار خواهد کرد. در واقع گزارش ها میگه که این توافق قرار از قبلی بهتر باشه. دونالد ترامپ امروز عملا همین فضا رو ترسیم کرد، تاکید کرد با روی خیلی مثبت، هم دیدید که یه خیلی مثبت میگه آره مذاکرات خیلی خوبی پیش ما داشتیم، خیلی خوب پیش میره، نمیدونم سه شنبه مذاکرات خیلی مفصلی داشتیم و و و و مشکل اما خانم آقایان از جایی شروع میشه که طرف مقابل، یعنی اینجا جمهوری اسلامی، اصل و فرع مذاکرات اصلا تکذیب میکرد امروز، تکذیب میکنه، یعنی همین امروز

0: سخنگوی وزارت خارجه، مقامات رسمی، رسانه های حکومتی. ببینید از صبح دارن گزارش مختلف میدن، تکذیب میکنن که اصلا اولا هیچ مذاکره در کار نیست بین ایران و آمریکا. میگن مذاکره کدومه؟ دیروز پیروز دیروز سخنگوی وزارت خارجه گفت وزیر خارجه مون که اصلا سفر شخصی بقیه هم تهرانه. بعد میگن توافقی هم در کار نیست. بعد هم میگن اصلا قرارم نیست به زودی به توافقی برسن، توافق خیلی کار داره. و بعد هم علاوه بر تکذیب زبانی، علاوه با زبان اصلا میگه نیست، این جبهه جمهوری اسلامی، جبهه که از یه طرفش حوثی‌های یمن، تروریستای حوثی یمن هستن، اون ورش حزب الله لبنان، مثلا جمهوری اسلامی، در میدان عمل هم به کشتی شلیک کردن که نشون بدن که هم تنگه هرمز بسته است و هم تنگه باب المنده. چند ساعت پیش آکسیوس که احتمالاً در ماه‌های اخیر زیاد اسمش شنیدید، یه جوری فاش کرد یا نوشت که آمریکا در مذاکرات فشرده اخیر که یک توافق نزدیک شدن، برخی از خواسته های در مقابل برخی از خواسته های ایران عقب نشینی کرده. و در واقع حالا عقب نشینی هم نگیم، گفته که اختیارات بیشتری به تهران در مدیریت تردد در تنگه هرمز داده، اختیاراتی که قبل از جنگ نداشته. این ادعای آکسیوسه. مطابق طرحی که ظاهرا امروز بسش توافق رسیدن، بر اساس گزارش که آکسیوس داده، میگه تمام کشتیهایی که از خارج وارد تنگه هرمز میشن، مخصوصا خلیج فارسه، از مسیر شمالی میان، یعنی آبهای ایران، و شناورایی که قصد خروج از خلیج فارس یا حرکت به سمت دریای عمان و چه میدونم دریای عرب رو دارن، اونا از مسیر جنوبی میرن، یعنی عمان. بعد هم توافق همون چیزی که قبلا بود که در طول یک دوره 60 روزه تعرفه ای نمیگیرن، که معنیش اینه که بعدش میتونن بگیرند، ضمن که ایران و عمان متحد میشن که ظرف 30 روز در واقع عملیات پاکسازی مینهای دریایی رو آغاز و تکمیل کنند و به نتیجه برسونن که اون مسیر میانی تنگه هرمز کاملا باز بشه. این کلیت توافقی است که میگن دو طرف بهش نزدیک شدن با عمان. و البته روح توافق آخرش هم این هستش که بعد از این دوره 60 روزه و بعد از توافقنامه کامل ایران و آمریکا، تهران و عمان تصمیم میگیرن که اصلا تنگه هرمز رو چجوری کنترل کنن، که این یعنی به این معنی است که احتمالاً جمهوری اسلامی میتونه پولم بگیره از این کشتی ها. داستان اگر این روایت درست باشه، اگر این ادعاها درست باشه، و اگر گزارش های یکی دو ساعت اخیر برخی از رسانه ها درست باشه که اونا ادعا میکنن که آمریکا ترامپ دوست داره که امروز چهارشنبه توافق رو اعلام بکنه، اگر درست باشه، به این معنی است که جمهوری اسلامی میتونه بگه من دوباره سه امتیازات بیشتری گرفتم. یعنی در واقع لجبازی هاش، جنگ هاش، موشک هایی که زده به همسایگانش، یه جورایی شاید به نفعش تمام بشه، نمیدونم، یا شاید هم نشه، صحبت خواهیم کرد. اما اگر نشه، اون موقع ما ایران، جمهوری اسلامی دوباره به مسافه یه جنگ بزرگ خواهند رفت. آقای ترامپ دو سه روز پیش قول داده بود، گفته بود که عملیات خیلی بزرگ میخوام انجام بدم. در ساعات آخرش اعلام کرد که تمام میانجیگرها و ایران با واسطه از من خواهش کردن که عملیات جنگی رو انجام ندهم که بتونم به در واقع دیپلماسی شانس داده باشم. اونجا ادعا کرد، من نمیگم حتما حرفش درسته، چون آقای ترامپ خیلی وقتا حرفش عوض میکنه، راستش بخواد خیلی اعتباری نداره حرف آقای ترامپ، ولی اونجا ادعا کرد، گفت من میخواستم یک عملیاتی در حد جنگ جهانی دوم انجام بدم. فکر نمی کنم همچین در واقع علاقه داشته باشه به گسترش جنگ. اما به هر حال اگر الان به توافق نرسن، اتفاقا این تهدید آقای ترامپ زمینه اجرا داره، به خاطر که آقای ترامپ در داخل آمریکا هم تحت فشاره، و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه همینجوری حماقت بکنه و لجبازی بکنه، احتمالاً در لجبازی بد جور بذارش تمام خواهد شد، به خاطر که آقای ترامپ نشون داده که بعضی وقتا این انعطاف رو هم داره که ناگهان از یک شخصیت ضد جنگ تبدیل بشه به یک شخصیتی که در واقع اصلا طرفدار جنگه. خانم آقایون، مسیری که جمهوری اسلامی میره مسیر منافع ملی ایران نیست، همون قبول داریم. مسیر در واقع عاقلانه چیزی به نام سیاست خارجی هم نیست، این رو هم قبول داریم. مسیر یک دولت یا حکومت مسئول هم نیست، مسیری که به آینده نگاه کنم نیست. اما سوال اینه که مسیری که به منافع خودش فکر کنه هست یا نیست. خودش فکر کنه آره، خودش میگه آره. نتیجه مذاکرات هست که نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی در عمل با این لجبازی ها، با این دیوونه بازی هاش، با این شلیک کردن به کشورهای همسایه، با این کاری که اصلا تو دنیا قفل این شکلش، عملا به نفع خودش رفتار کرده، به ضرر خودش. اینجا هست که برخی از تحلیلگران هشدار میدن که اگر دونالد ترامپ بخواد با همین در واقع کاراکتر شخص در واقع خاص خودش بخواد با ماجرا مواجه بشه، ممکن هست هیولایی رو از شیشه در بیاره، قولی رو از شیشه در بیاره که دیگه برگردوندن اون قول به شیشه کار حضرت فیل باشه. چیزی که گفتم احتمالاً یه خارجی هیچ وقت متوجه نمیشه، چون نمیشه اینا رو تجربه کرد کار حضرت فیل یعنی چی. اما من و شما خوب میفهمیم این قولی که تو این شیشه است رو اگر در بیاره بعدن برگردوندن این قول تو این شیشه کار آسونی نیست. و اگر قرار باشه امتیاز بده، جایزه بده به تندروترین جناح در داخل حکومت ایران، اون موقع اون جناح در واقع جنگ طلب کلیت رو گل تروریسم، ولی اون جناح خیلی خیلی در واقع چیستر، اون موقع خب بیشتر خواهد خواست. تجربه جمهوری اسلامی که جایی نمیگه نبسه، حتی یقف نداره به قول خودشون، بیشتر خواهد خواست، بیشتر خواهد خواست. همچنان که همین الان خیلی روشن میبینید دیگه از خبرگان هرمس خیلی طبقه میگه آقا ترامپ باید بکشیم. تاریخ نشان خواهد داد که آقا ترامپ چه تصمیم میگیره، تبعاتش چه خواهد بود، و تاریخ این رو نشان خواهد داد که حکومت ایران با لجبازی، با اصرار بر جنگ، با ویران کردن 2300 میلیارد دلار از ساختای ما، با قلدربازی، با فکر نکردن، بعد با پروپاگاندا، با پروپاگاندا و پروپاگاندا، آخرش چه محصولی ساخت، چی به دست آورد، چه میراثی بر جا گذاشت و چه در واقع پایه و فونداسیون زیربنایی برای خودش یا آینده یا حکومت بعدی درست کرد. اما این قسمتش دیگه به تاریخ مربوط نیست، به من و شما مربوطه. ما باید بعداً به خودمون، به وجدانمون و فرزندانمون پاسخ بدیم که ما چطور رفتار کردیم. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم که من فرصت دادید. آقای شهید سالس، خیلی امروز در اروپا گرمه، 36-7 درجه است، اصلا عجیب و غریبه. به من بگید که شما چطور میبینید؟ آیا ببینید، سوال اول میخوام از هر دو کارشناس محترم خیلی سریع بپرسم. جمهوری اسلامی ایران الان بر اساس اولتیماتوم ترامپ، حالا راست و دروغش خودش، در آستانه جنگ یا در آستانه توافق؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای تقی‌زاده و بینندگان عزیزتون. ببینید آقای ترامپ، حالا اونجوری که من برداشت کردم، 5 بار تا حالا تهدید کرده به حمله وسیع و گسترده. مارچ 1، اپریل 2، جون 3، جولای 4 و آگوست 2 که همین 3 روز پیش بودش. من زیاد به این تهدیدات اعتبار نمیدم، همونجور که تو صحبت‌های شما بود. ما باید ببینیم که امروز اتفاقا اکونومیست یه مقاله خیلی جالبی نوشته، من به اون اشاره میکنم که با نظر من همسو هست. آقای ترامپ در مقابل 2 گزینه قرار گرفته و کلمه‌ای که استفاده کرده اکونومیست trapped میگه، به دام افتاده، گرفتار شده. یکی اینه که بره به سمت گسترش جنگ، که این گسترش جنگ آیا مسئله نفت رو که هدف اصلی ایشون هست حل میکنه، مسئله باز شدن تنگه هرمز رو حل میکنه، و آیا مسائل منطقه‌ای که ما دیدیم محمد بن سلمان هم توی یه گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ هشدار داده بود، آیا واقعا وضعیت رو بدتر نمیکنه، قیمت نفت بالاتر نمیره؟ الان نگاه کنید، از 5 روز پیش تا الان قیمت نفت از 93 دلار همین الان من چک کردم به 78 دلار رسیده، 15% کاهش پیدا کرده، فقط به خاطر اینکه بازار نفت امید داره به اینکه دو طرف به یه توافق برسن. این تأثیر خیلی جدی هستش که این وضعیت روی بازارهای انرژی داره و معالن بر اقتصاد امریکا داره. یک گزینه آقای ترامپ بنابراین این جنگ هست که مقصودش رو از پایین آوردن قیمت نفت، باز کردن تنگه هرمز، نه تنها ممکنه برآورده نکنه، وضعیت ممکنه بدتر هم بکنه. متاسفانه یک گزینه دیگر ایشون که اکونومیست هم بهش اشاره میکنه، توافقی هستش که شرایط تهران در اون قالب خواهد بود، همونجور که شما اشاره کردین و اکسیوس هم ذکر کرده، توافقی که باعث بشه کشتی‌ها حالا از طریق کانال ایران وارد بشن، از طریق کانال عمان خارج بشن، و البته میدونی خود این به معنای این هستش که دسترسی به خلیج فارس در واقع در دست جمهوری اسلامیه، برای اینکه اگر جلوی ورود کشتی‌ها گرفته بشه دیگه خروج اونها دیگه معنا نداره. من معتقدم که با توجه به این شرایط، انتخابات پیش رو، وضعیت اقتصادی در امریکا، من فکر میکنم و نامحبوب بودن این جنگ، اینم خیلی جالبه، اکونومیست نوشته بود که همین 3 روز پیش نامحبوب ترین جنگی بوده که تو این بازه زمانی خودش اتفاق افتاده در تاریخ امریکا از زمانی که نظرسنجی آغاز شده که از زمان 1950 جنگ کره هستش. بنابراین این مجموعه منو به اینجا میرسونه که احتمال توافق و به صلاح رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای آقای ترامپ حتی اگر با دادن امتیاز همراه باشه بیشتر هست تا اینکه وارد یک جنگ گسترده بشه.
0: خیلی متشکرم آقای شهرزاد. البته خیلی نظرسنجی ها و اینا رو خیلی روسش قسم نخورید، البته من تا دو سال پیش قسم میخوردم، ولی به حال نظرسنجی همون رو بودن که میگفتم ترامپ رئیس جمهور نمیشه، همون رو بودن که میگفتم هیلاری کلینتون نمیدونم نماینده ویژه جهان در کره ماه میشه، رئیس جمهور میشه. خیلی خیلی نظرسنجی آمریکا مثل اینکه مثل نظرسنجی های مؤسسات اطلاعاتی خودمون در جمهوری اسلامی شدن جدیدن، یا تحلیل جامعه شناسی عمیق‌تری که حالا بعضی ارائه میدن که بخشی از جامعه آمریکا نظراتش بیشتر در قلبش نگه میداره، نمیدونم. برای اون حالا فعلا خیلی جدی نگیریم. منتها یه چیزی من نفهمیدم آقای شایسته، اینو واسه من به من کوتاه لطفا بگید. این تنگی هرمز میگه همین الانش از جمهوری اسلامی نیست، یعنی مثلا الان به کسی موافقت کرده مگه با تحریم نبستتش؟ جمهوری اسلامی چی رو میخواد از این تنگی هرمز به دست بیاره که سرش هی داره میجنگه؟ چی رو که الان نداره؟
1: من واقعا با حرف شما موافق هستم. این مسئله بستن دنگ هرمز یا دیکته کردن مسیر با توجه به شرایطی که ما ظرف 5 ماه گذشته دیدیم، حداقل 4 ماهش که حداقل ما میدونیم زیر موشک و پهپاد بوده، واقعا این اصرار بی‌معنایی هستش. برای اینکه اگر اینا هر موقع اراده بکنن و زیر بار فشار تحریم باشن یا تهدید بشن، میتونن دو مرتبه هم موشک دارن هم پهپاد دارن، میتونن اونجا رو دو مرتبه. اصلا موضوع بستن نیست، موضوع بی‌ثبات کردنه. بی‌ثبات کردنه که باعث میشه قیمت بیمه بره بالا، کشتی از اونجا عبور نکنن، قیمت نفت بره بالا. این اصرار، من با حرف شما موافق هستم، یه اصرار بی‌منطقیه، جز این که بخوان از نظر داخلی و از نظر بین المللی نشون بدن که میدونین همشون دارن میگن ما قدرت چهارم دنیا میشیم با کنترل تنگه هرمز.
0: خب حالا این خوزعبله، ولی یه سوال آقای شایسته، خب اگر من و شما با هم موافقیم که اینو دارن همه علال حساب، پس میتونیم بگیم که اینو یه آره یا نه بگید بعد بحث میکنیم، من برام خدمت آقای تقیزه، پس میتونیم بگیم به فرض این چیزی هم که ترامپ داره بهش میده خیلی اهمیت نداره، در واقع خیلی چیز مهمی نیست، اینجوری میتونیم بگیم؟
1: نه به نظر من نه، خیلی چیز مهمی بگیم خیلی چیز مهمی
0: متشکر.
1: نیست. نه چرا، یه مقدار مهم
0: بعد موز هست راجبش بحث خواهیم کرد. متشکرم آقای تقی‌زاده، خوش آمد میگم به شما و سپاسگزارم از صبر و تحمل تو تلویزیون ایران. من میدونم که شما خوشبختانه مجبور نیستید نگاه بکنید، این روزا مدام به اصطلاح کارشناسان بچه حزب الله یا نشستن بعضیشون البته خوش سخن هم هستن، و چیزی که میگن ما میخوایم اینه که میگن مسئله هرمز نیست، مسئله حق بازرسیه. یعنی چیزی که که فقط سر تنگ هرمز بشینن بگن کشتی آب رو کشتی نرا، اینی که میخوان بکشی نرا، اینی که میخوان بکشی آب بگن ای آقا واسقا توشو ببینیم چیه، و اصلا یه جوری میخوان امپراتوری را بندازن، اینو واقعا دنیا به نظرتون توافق میکنه؟ و سوال من از شما همون سوالی که از آقای شهرزاد هم پرسیدم، الان به نظرتون جمهوری اسلامی در کوتاه مدت 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت آینده در آستانه توافق یا در آستانه جنگ؟
2: من اولا درود به شما، به آقای شهید سالس و بینندگان برنامه. من وقتی به سن سال امروز شما بودم پیش از انقلاب، یک مفسری بود در رادیوی ایران که تفسیرش رو مطرح میکرد بعد از اخبار ساعت 2، ولی قبل از نتیجه گیری میگفت که آینده نشان خواهد داد که این ماجرا به این سمت میره یا به سمت دیگری. واقعا من هم قبول میکنم که حرفای آقای ترامپ سندیتی به گفتگاه او نمیده و این شاید بخشی از راهبرد او، تاکتیک او، روش او برای پیش بردن این مذاکرات. ولی اگه بخوایم روش آقای ترامپ رو خلاصه بکنیم، مصداق همین ضرب المثل شل کن صف کن در زبان فارسی، آقای ترامپ میخواد بین 6 ماه تا 8-9 ماه آینده وضعیت موجود رو ادامه بده. هیچ کس نمیتونه قبول بکنه با پیچیدگی مشکلاتی که بخشی از اونها در تفاهم متقابل 4 ماده‌ای گنجانده شده، امکان حل کردن ماجرا در چند گفتگو، اون هم با طرف آمریکایی که گفتگو کننده های ارشدش نه دیپلمات حرفه‌ای هستن نه مذاکره کننده حرفه‌ای و اقوام و دوستان و خیشان آقای ترامپ هن بدون سابقه در سیاست عملی. البته کسانی هستند که این تیم رو هدایت میکنن، حمایت میکنن، تجهیز میکنن، ولی با توجه به نبودن امکان گفتگوی مستقیم با زبان مشترک، رسیدن به توافقی که در زمان برجام بیش از یک سال و یک تیم بیش از 100 نفر از هر دو طرف زمان برد و نیرو صرف شد، میشه در چند جلسه گفتگوی نچندان حرفه‌ای اون رو به نتیجه رسوند. همین توافق 14 ماده‌ای انقدر درش ابهام وجود داره که نقض اون که محتوای توافق و تفاهم بود دلیل گویاست بر اینکه اجرای این تفاهم به سادگی نیست، حتی اگر در دو طرف حسن نیت کامل وجود داشته باشه. باور من این است که نقطه ضعف بزرگ این تفاهم و انتظاری که میشه از اون داشت نبودن مرکز واحد تصمیم گیری است در ایران. نیاز به دادن امتیاز یک جناح به جناح دیگر برای راضی کردن طرف در جهت همسو شدن با خواسته های آمریکا، من منظورم طرف ایرانی است، که همدیگر راضی کنن، با آمریکا چه رفتاری داشته باشن، این بزرگترین معضل قضیه است. و اینکه آقای ترامپ واقعا عجله داره، این بچه رو میخواد 6 ماهه به دنیا بیاره و امکان وضع هم وجود نداره. به نظر من ممکنه که این 48 ساعت آینده به یک نتیجه سوری روی کاغذ برسه، ولی رفع مشکلات، رسیدن به یک توافق جامع بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایط کنونی بسیار بسیار دشواره.
0: خب نکته مهمی دارید میگید، بسیار بسیار دشوار قبول. از اینجا به بعدش چی آقای تغیزاده؟ دو تا گزینه است. یک گزینه است که آقای ترامپ در واقع توافق یا تفاهم نامه که به درستی شما میگید شکننده، نمیشه باش سرش به توافق در واقع روش حساب کرد، ببنده، بعدم دیگه اصلا ول کنه بره، دیگه هر اتفاقی افتاد دیگه سراغ جنگ نره، یه راه دیگه اینه که نه دوباره سراغ جنگ بره. خب بعدش چی؟ یعنی آقای ترامپ دوباره وای میسته، دوباره جنگ شروع خواهد شد یا چی؟
2: من یک بار دیگه این موضوع رو اشاره کردم، مشکلات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تا تغییر ماهیت جمهوری اسلامی نمیتونه از راه دیپلماسی و راه حل سیاسی باشه. این موضوع فقط میتونه با جنگ تمام بشه، ولی جنگی که الان آمریکا با وجود داشتن به قول فرنگی ها هاردویر نظامی در منطقه، آمادگی محلیش برای شروع وجود نداره و ترجیح آمریکا این است که با آمادگی بیشتر در 6 ماه آینده، 7 ماه آینده، 9 ماه آینده، یعنی از ماه نوامبر تا ماه مارس سال آینده این عملیات نظامی صورت بگیره. هیچ کدوم از سرنخ‌هایی که
0: مشکلات ایران باز گفته بودید، عذرخواهی می‌کنم وسط حرفتون میپرم، آره چون نکته مهمه، این یه بار دیگه گفته بود، یه جمله خیلی معروف هم گفته بودید که اتفاقا مشکل ایران و آمریکا خیلی به نظر من مهمه، اتفاقا راه حل دیپلماتیک نداره و راه حل نظامی میتونه داشته باشه برخلاف اون چیزی که همه میگن. منتها یه سوال، منطقا مهمترین زینف در این ماجرا بعد اسرائیل باشه دیگه. الان شما نمیدونم حتما در 48 ساعت اخیر رسانه اسرائیل دیدید یا مقامات مثلا نیمه رسمی اسرائیل که چه اعتراض بزرگی است به ترامپ و چه انتقادات شدیدی است به ترامپ و ترامپ ما رو بیچاره کرد و به ارتش ما آسیب زد و همچنین تاکید برای اینکه اگه ترامپ اینجوری نمیگفت یا نمیرفت عقب نمیومد جلو، ما ممکن بود حکومت ایران رو عوض کنیم. من ندیدم به اسرائیل کسی معتقد باشه که ترامپ آمادگی داره که 5 ماه 6 ماه دیگه در نوامبر بره سراغ عملیات نظامی. چرا پس اسرائیل اینطوری فکر نمی‌کنه؟
2: مهم نیست که اسرائیل چی فکر می‌کنه، البته مهم از این لحاظ که بزرگترین همکار و همپیمان راهبردی آمریکا در منطقه به حساب میاد، ولی حرفایی که از زبان صاحبان رسانه و یا سیاست مدارایی که در دولت نیست میشنویم، سیاست دولت اسرائیل نیست. در زمان لازم همونطور که در طول جریان جنگ 12 روزه و در جنگ 39 در هر عملیات نظامی مشترک کنار همدیگه میستن و البته دو تا دموکراسی هستن، اختلاف نظرهای اونها رو میتونیم از زبان رسانه ها بشنویم، حتی اعتراض هایی در هر دو سمت صورت بگیره، چون که آقای ترامپ هم از آقای نتانیاهو هم از دولت اسرائیل به دفعات انتقاد کرده، ولی فردای اون روز یا گرم از آقای نتانیاهو در واشنگتن استقبال کرده و یا پشت تلفن حرفهای شیرینی با همدیگه مبادله کردن. اینها با پشت صحنه سیاست دو چهره متفاوتند.
0: خیلی متشکرم آقای شهید سالس. نمیدونم شنیدید، حتما شنیدید حرفای آقای تغیزاده را. نکات مهمی میگن عزیز آبی که قابل بحثه. اساسا به نظرم مهمترین قسمتش این استش که گفتمان دیسکورس آقای تغیزاده، نوع نگاهش، زاویه دیدش خیلی تفاوت داره با شما. مجموعه حرفای آقای تغیزاده را اگه بخوام به زبان ساده من بگم این استش که اولا توافق، تفاهم، حالا صرف نظر که امضا بشه نشه هر چی باشه، ایشون میگن در بلند مدت یک تفاهم پایدار ممکن نیست. بعد تحلیلشون این هستش که منطقا دوباره به درگیری میکشه و تحلیلشون از اون مهمتر اینه که میگن ترامپ هم در ذهنش دنبال عملیات نظامی است و میگن که از نوامبر مثلا 5-6 ماه بعدش هوا خنک‌تر میشه فلان، ممکنه بره به اون سمت. این برداشت آقای تغیزاده است. در اسرائیل چنین چیزی من ندیدم. شما چطور فکر میکنید؟ شما همینطوری میبینید داستان؟ یعنی سوال مشخصا اینه، این آقای ترامپی که الان داره تفاهم امضا میکنه برای هدفش پایین آوردن مقطعی قیمت نمیدونم نفت یا در واقع دوستان دائمی میخواد از این ماجرا خلاص شو بره؟
1: بله، من یه مسئله رو بگم. من با حرف آقای تغیزاده، با نظر آقای تغیزاده که میگن تفاهم یا توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ توافقی پایدار نخواهد بود، کاملا و 100% موافقم. اینو من از سال 2015 که برجام در جریان بود هم نوشتم، هم تو مصاحبه هم گفتم، هم کتابی منتشر شد که اونجا مطرح کردم. این حرف درسته، برای اینکه این تضاد یه تضاد آنتاگونیستیه. این تضاد با صحبت و دیپلماسی حل نمیشه، با مذاکره حل نمیشه و بالاخره دوباره سر باز میکنه و جنگ و دعوا شروع میشه. اما این سوال که آیا آقای ترامپ چه تصمیمی داره، شما فکر میکنید اگه همین الان از آقای ترامپ این سوال رو بکنید میدونه چه کار میخواد بکنه؟ نه، به نظر من نمیدونه. برای که آقای ترامپ کاملا به صورت دفعتی و ناگهانی تحت شرایط موجود و به نظر من به طور احساسی تصمیم گیری میکنه و بعد عقب نشینی هم میکنه. دیگه این مسئله تاکو رو میدونین دیگه، حتما که در مورد آقای ترامپ میگن. در نتیجه برنامه ریزی مشخصی به نظر من در ذهنشون نیست. اما یه مسئله رو من بگم چون خیلی مهمه، اینکه ترامپ بخواد با همین وضعیت به قول آقای تغیزاده شل کن سیف کن بره جلو تا انتخابات نوامبر ببینه اونجا چه اتفاقی میفته، این خیلی مهمه. جمهوری اسلامی اجازه همچین وضعیتی رو نخواهد داد. حمله ای که هفته پیش جمهوری اسلامی ناغافل بعد از 5 روز آتش بس نانوشته شروع کرد به اردن، حمله سنگینی کرد، به خاطر همینه که جمهوری اسلامی شرایط فعلی رو نمیپذیره که به آتش بس یا کاهش درگیری منجر بشه. چرا؟ برای اینکه زینفع این شرایط آتش بس، حالا نانوشتم هستش، امریکا هست. قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و اونی که استفاده میکنه امریکاست، ولی محاصره دریایی سر جاش هست، تحریما سر جاش هست، فشار روی جمهوری اسلامی هست، در نتیجه بازنده این شرایط جمهوری اسلامیه. من به شما بگم جمهوری اسلامی اگر واقعا ببینی این وضعیت همین آتش بس دو مرتبه دو حتی دو سه روز دیگه، 3-4 روز دیگه ادامه پیدا بکنه، باز شروع میکنه حمله کردن به این طرف اون طرف، برای اینکه این شرایط براش قابل، الان 15% قیمت نفت افتاده، خب این به نفع آمریکاست، محاله بذاره این شرایط ادامه پیدا بکنه بدون اینکه به یه توافق مشخص اینا رسیده باشن که تحریم ها برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و جمهوری اسلامی به خصوص تحریما که دارم میگم، نفت و بانک مرکزی هستش که توی تفاهم نامه هم اومده بودش، نه بدون بله. اون اجازه نمیده.
0: این به نظر من مهمترین، بله بله باش با شما موافقم، به نظر مهمترین و در واقع منطقی ترین دورنمایی است که وجود داره در کوتاه مدت. یه سوال، برگردیم به اول ماجرا، یه سوال از هر دو مهمان محترم دارم. از آقای تغیزاده شروع میکنم. آقای تغیزاده از ابتدا برگردیم اول، این داستان مذاکره، آقای ترامپ میگه مذاکره هست، ترامپ میگه اصلا نه نیست، دلیل این تضاد، دلیل این روایت های کاملا متفاوت چی هست؟ دفعه اول هم نیست، همیشه هم ادامه داشته. توی یه سری از ماجراها به وضوح شما میتونید بگید حرفایی که رئیس جمهور آمریکا داره میزنه قابل اعتماده، تهران داره دروغ میگه، توی بعضی چیزا هم تهران داره درست میگه، بعضی وقت تجربه اینو نشون داده. دلیل این دو تا روایت کاملا متضاد چی هست به نظرتون؟ چرا تهران میگه اصلا مذاکره ای نداریم، هر چی هست بین ما عنوانه نمیدونم فلان، و آمریکا میگه ما مذاکره خوبی داشتیم به زودی میخوام اعلام کنیم؟
2: اجازه بدید آقای مهدوی‌آزاد من یه توضیح کوتاه در مورد مطلب آقای شهید سالس در ارتباط با قیمت نفت بدم، چون مطرح شده و سود آمریکا در این قضیه مورد تاکید قرار گرفته، و بعد بپردازم به پرسشی که شما مطرح کردید. دو تا لابی در آمریکا خیلی صاحب قدرتن، یکی لابی اسلحه است و جنگ اونها رو خوشحال میکنه، و دومی لابی نفته. و دولت ترامپ علاوه بر این که برای لابی نفت در کنگره،
0: مثل اینکه آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم، مثل اینکه آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم متاسفانه. داشتن راجع به لابیا حرف می‌زدن، خیلی نکته مهمی بود و به نظرم از دست دادیم. حالا امیدوارم که یه مسئله فنی خیلی کوتاه باشه. آقای شهید سالس، طبیعتاً شما نمیتونید ادامه حرف آقای تقی‌زاده رو بدید، ولی ادامه حرف خودتون رو میتونید بدید. همون سوال رو از شما می‌خواستم بپرسم، چرا تهران تکذیب می‌کنه و آمریکا تکذیب؟ چرا روایتشون متفاوته؟ هدفشون چیه؟
1: ببینید، به نظر من اتفاقی که داره میفته اینه که اینها از طریق میانجی با هم دیگه در ارتباط هستن، مذاکره هم دارن میکنن. ولی چرا دو تا روایت ما میشنویم؟ از طرف آقای ترامپ برای آروم کردن بازار هست، بازارهای نفت و بازار بورس، که اینها خیلی موثره ها. یعنی به محض اینکه این اظهار نظر رو میشه، شما میبینید قیمت نفت میاد پایین. از طرف امریکا داستان اینه، از طرف جمهوری اسلامی برای راضی کردن پایگاه های اجتماعی و سیاسیشون هست که ما مذاکره نمی کنیم، اما موضع قدرت داریم صحبت می کنیم و در نتیجه نمی خوان که خودشون نشون بدن، با توجه به اینکه تفاهم نامه انجام شده بوده و حالا برهم خورده، اما موضع ضعف ما داریم به این مسئله نگاه میکنیم. ما آمریکا رو در واقع عامیانش اینه تحویل نمیگیریم، باهاش هم صحبت نمیکنیم، فقط با عمان صحبت میکنیم، از طریق واسطه دارن با هم دیگه مذاکره میکنن. و اگر این درفتی که الان میگن اعلام بشه 100%، اگر با تایید جمهوری اسلامی هم باشه که میگن باید به تایید مشتبه خامنه‌ای هم برسه، 100% با آمریکا هم هماهنگ شده و بدون هماهنگی آمریکا عمان دست به همچین کاری نخواهد زد.
0: متشکرم. خوشبختانه آقای تقی‌زاده برگشتن. آقای تقی‌زاده، تا اونجا ما شنیدیم که داشتید راجع به دو تا لابی صحبت میکردید، گفتید یکیش نفته و بقیه‌شو بفرمایید.
2: و شرکت‌های نفتی آمریکایی هر چقدر قیمت نفت مثل هر شرکت دیگری قیمت نفتی افزایش پیدا میکنه، سود اونها بالا میره، ولی مصرف کننده نفت هم در بازار آمریکا مهمه. الان قیمت هر گالون بنزین یه چیزی در حدود 2 دلار 4 دلار و 25 سنت. اگر این رو فقط زیر 4 دلار برای هر گالون نگه داره آقای ترامپ، رضایت نسبی مصرف کننده تامین قیمت صادرات نفت آمریکا هم سود کافی در اختیار هم دولت آمریکا به عنوان مالیات گیرنده و هم شرکت‌های نفتی خواهد داشت. بین الملل یه حدی از ارزانی برای دولت آمریکا مهمه، نه کاهش زیادتر از حد معمول، و این کاهش چیزی شاید بین مثلا 70 دلار تا 90 دلار در هر بشکه نفت خام. اما در مورد پاسخ به سوال شما، اینکه چرا جمهوری اسلامی واقعا از مذاکرات مستقیم با طرف مقابل خودش رو دور بخواد نگه داره یا بگه چنین چیزی نیست، به نظر من یک بلاهتی که بعد از مرگ خامنه‌ای و از بین رفتن مرکز قدرت عادی شد، به طوری که دیدیم آقای باقر قالیباف با سایرس ونس در با جی دی ونس در اسلام آباد دست هم داد، خوش آمدگویی هم کرد، و تابوی یا ترس و زشتی و کراهت مذاکره مستقیم با آمریکا از دست رفت. اما نبودن خامنه ای نقش مشتبه در حاشیه در سایه ایفا کردن نقش امام زمانی که از قول او هر کس میتونه بیانیه بده، هر کس میتونه نقل قول بکنه، یا حتی تا جایی پیش بره که در ارتباط با استعفای پزشکیان هم این موضوع مطرح شد که آقای مشتبه گفته اگر بار دیگه تو استعفا بدی من استعفات رو میپذیرم، نشون میده که نبودن مرکز قدرت، عوامل قدرت و شاخه های قدرت رو وادار کرده به و ضعف مرکز قدرت یا نبودن یا خلأ قدرت در جمهوری اسلامی، اینها رو وادار میکنه که باز برگردن به سیاست های دوره علی خامنه ای که قفل داشت مذاکره مستقیم با آمریکا، ولی در باطن هم یکی از مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد همین 3 روز پیش که ما در طول 2 هفته گذشته مذاکراتمون با آمریکا مستمرن ادامه داشته و طبیعتاً حل اختلافاتی به این درجه بین دو کشور در طول چند روز و در صورت قطع مذاکرات عملاً تعلیق به محاله.
0: آقای تقی‌زاده، امروز وال استریت ژورنال یه گزارش مفصل داره، یه مقاله تحلیلی مفصلی داره، توی اون یه نکته جالبی نوشته، میگه که این که جمهوری اسلامی ایران در واقع میاد همه چیز اصرار کرده سر تنگه هرمز، بعد همه چیزش رو این حکومت گره زده به این تنگه هرمز، مذاکره، جنگ، همه چیز و حتی واردات، روابطش با کشورهای عربی، روابطش با امارات متحده عربی، شبکه دور زدن تحریم‌هاش هم نابود شد سر این تنگه هرمز و و و و میگه این قمار خیلی خطرناکی است برای جمهوری اسلامی و تحلیل اون این هستش که آخرش علیه حکومت به ضرر حکومت هم خواهد شد، ولی باز دوباره میگه اولی شب به نفعش بشه. نظر شما چیه؟ اینو میخوام بعدا از آقای شهید سالس هم بپرسم. این اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و دوباره داستانی که ساختن، این داستانش مثل اون داستانی اوایل هسته‌ای شده یا اوایل محور مقاومت، نظرتون چیه؟ این اصرارش قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش؟
2: به زیان حکومت آقای مهدوی آزاد، همونطور که یک اشتباه راهبردی در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی مرتکب شد، 25 سال مملکت رو به فقر کشید و حاکمیت رو منزوی کرد، در حالی که در صورت رفتن به یک راه متعارفی میتونست امروز مثل عربستان سعودی که راکتور اتمی میخره و حتی حق غنی‌سازی اورانیوم از آمریکا دریافت میکنه، جمهوری اسلامی هم حتی در صورت وارد شدن به حیطه تصاحب چرخه کامل سوخت اتمی و داشتن راکتور میخواست در این راه پیشرفت بیشتری بکنه، امکان بیشتری براش فراهم بود. ایران نزدیک به 2000 میلیارد دلار در طول 25 سال گذشته تاوان برنامه اتمی رو داده و حالا متوسل شدن حکومت به یک اهرم فشار مثل تنگه هرمز، تنگه هرمز رو اولا از وضعیت کنونی نازلتر خواهد کرد، راه‌های ثانوی برای خروج انرژی از منطقه به خارج به بازار فراهم خواهد شد، چنان که الان ترکیه در راه کشیدن لوله‌ای برای نفت، انتقال نفت عراق، عربستان در حال کشیدن لوله‌ای برای دسترسی مستقیم به منطقه مدیترانه است و کشورهای دیگه مثل قطر هم حتی برای انتقال گاز مایع برنامه‌هایی را تدوین کردن که در نهایت تنگه هرمز رو از اهمیت امروز میندازه. ولی وقتی میشنویم که حتی قطارهای مترو تهران که ترافیک تهران سنگینی بسیاری به واردات لوکوموتیوهاش داره، لوکوموتیو که چه عرض کنم، واگن‌هاش داره از چین، همین امروز اعلام کردن که به علت محاصره دریایی آمریکا نمیتونن این واگن‌ها رو مستقیم از دریا وارد کنن و مجبورن از آسیای مرکزی بیارن و این کار هم برایشون دشواری میاره. این یک قلم از کار است و ایران هم در ارتباط با صدور نفتش و هم در ارتباط با وارداتش متکی به تنگه هرمز، بنابراین نمیتونه در دراز مدت تنگه رو بسته نگه داره و فشار زیاده از حد برای استفاده از این اهرم فشار جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که به جای اعمال فشار متحمل فشار بشه. وقت جمهوری اسلامی برای استفاده مفید از تنگه هرمز بی‌نهایت نیست.
0: خیلی مشکل در مورد آسیای میانه، اونجا با قطارش هم به نظر مشکل دارن چون سایز ریل های ایران و آسیای میانه خیلی فرق داره و در واقع خیلی قدیمیه، توجهی که من میدونم مشکل اساسی دارن. حالا تا چون یه مشکل فنی دارم برای آقای شهید سالس هم به وجود اومد، تا ایشون برگردن بذارید از شما در مورد سپاه هم بپرسم. آقای تقی‌زاده، اینجا بازی سپاه به نظرتون تابعی است از تصمیم کلیت حکومت یا سپاه اینجا از خودش داره بازی میکنه و به هم میزنه؟
2: شما میدونید که تعدادی از فرماندهان سپاه رو اسرائیل در شروع جنگ 39 روزه بعد از کشته شدن خامنه ای از بین برد. سپاه هم وارد یک دوران انتقالی شده، فرماندهان تازه هنوز جا نیفتادن، به نحو نه اینکه خیلی اسرارآمیز ولی غیر عادی سپاه از در حدی که حتی شورای امنیت ملی و ذوالقدر ظاهرا در تصمیم گیری ها دست بالاتری نسبت به سپاه حداقل در رسانه ها داره. اما میدونیم که این جنگ رو به هر حال سپاه بایستی بارش رو به شونه بگیره و به همین نسبت حرف هم برای مطرح کردن داره. در این دوران انتقالی برای جمهوری اسلامی نقش سپاه باید شاید تعریف تازه‌ای ازش بشه. این ارتباط داره با میزان قدرتی که مشتبه در صورت زنده بودن در طول ماهای آینده میتونه تصاحب بکنه.
0: متشکرم آقای شهید سالس. در رابطه با قمار خطرناک هرمز داشتیم حرف میزدیم که شما چند لحظه رفتید، البته در مورد هرمز من از شما اولی برام پرسیدم ولی وارد این عمقش نشدیم. شما چی فکر میکنید این که جمهوری اسلامی همه چیزو گره زده به هرمز به نفعش تموم خواهد شد یا ضررش و چطور پیش خواهد رفت؟
1: بله، اون تشبیهی که آقای تقی‌زاده نسبت به برنامه هستی کردن اینم همون چیزی بوده که من سالها روش تکیه میکردم که فشار روی اون برنامه هستی که آخر سرم نه به بمب رسید، نه به برق و الکتریسیته رسید، نه مواد به اصطلاح دارویی برای کشور تولید شد. آخر سرم خود خامنه ای جونش رو اون کار گذاشت و وضعیت کشور فعلا به این روز افتاده. تنگ هرمز هم با این اوضاعی که پیش میره به نظر من تا کجا جمهوری اسلامی میخواد این جنگ و درگیری رو ادامه بده؟ حالا ما فرض کنیم که این تنگه هرمز اینجوری بمونه، اصلا محاصره دریایی هم نباشه، فرض کنیم مثلا محاصره دریایی هم بره کنار، برآورد خودشون اینه که 270 میلیارد دلار ضرر کنه که اگه الان حساب کنن لابد شده 300 میلیارد دلار که حالا توی تفاهم نامم عدد 300 میلیارد دلار اومده بود. با این وضعیت و با این درگیری که با آمریکا ایجاد کردن و فشاری که روی تنگه هرمز دارن میارن که بر اقتصاد آمریکا فشار وارد میکنه، این نهایتاً به کجا میرسه؟ برای جبران یه همچین چیزی 300 میلیارد دلار ضرر هیچ چاره جمهوری اسلامی نداره جز این که سرمایه گذاری خارجی جذب کنه، هیچ راه دیگه ای نداره. سرمایه گذاری خارجی هم خب غربی ها که نمی کنن تو این شرایط، چین و روسیه هم اگر ببینن این وضعیت بی ثبات هستش یک سنت اونجا سرمایه گذاری نخواهن که، به خاطر اینکه اگر امروز سرمایه گذاری کنن فردا دوباره ممکنه جنگ و دعوا بشه و سرمایه هاشون هم اونجا از بین بره. ما توجه داشته باشیم از جنگ جهانی دوم تا الان هیچ کشوری نبوده که با آمریکا در تضاد آنتاگونیستی و درگیری و نزاع باشه و به ثبات سیاسی اقتصادی رسیده باشه. این تعریف و تمجید از نظام آمریکا نیست، من منتقد کارهای سیاسی و به خصوص سیاست خارجی آمریکا در خیلی موارد هستم، ولی واقعیت اینه که هیچ کشوری با درگیری و برخورد و کشمکش با آمریکا نتونسته از بعد از جنگ جهانی دوم به ثبات سیاسی اقتصادی برسه. و الان که ما داریم صحبت میکنیم از 193 کشور دنیا 192 تا این درس رو گرفتن، یکی فقط این درس رو نگرفته. حتی اونایی که فکر میکنن کره شمالی، کوبا، اینا درگیر نیستن با آمریکا، ممکنه که حالا با نظام آمریکا موافقت نشه باشن، در یه دونه کشور تو این 193 کشور درگیره و این درس رو نگرفته متاسفانه. و جواب شما حالا اینو میخوام بگم، متاسفانه این وضعیت کشور هست، هیچ سرمایه گذاری هم اونجا نخواهد شد، اوضاع اقتصادی خراب، مردم ایران تاوانش رو خواهند پرداخت، فلاکت تو اون مملکت بالا خواهد رفت و این سیستم به هر صورت چون با واقعیت‌های روزگار نمیخونه به هر صورت محتوم هست به سرنگونی و واژگونی.
0: متشکرم. ولی در مورد برنامه اتمی منم موافقم، بزرگترین خسارت تاریخی ایران هست، تو تاریخ هیچ طرح هیچ پروژه این حجم خسارت به ایران نزده، جاه طلبی، دیوانه بازی، توهمات علی خامنه‌ای. آقای تقی‌زاده سال آخر، یکی دو دقیقه مونده به آخر برنامه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست اگه به تفاهم برسه؟ یه تفاهمی که اجرا کنند یا یه تفاهمی که برای سیاست نجنگ نسر رو کجدار و مریض پیش ببره سیاست خامنه‌ای و تا این ترامپ بره؟
2: خیلی حرفای قراردادی ما شنیدیم میشنویم، ولی بگذارید یک چیزی در حاشیه من مطرح بکنم که شاید پاسخ شما هم باشه. ما میشنویم میگن که آمریکا دولت ترامپ به علت اینکه نمیخواد اکثریت کنگره رو از دست بده، حداقل تا انتخابات ماه نوامبر کشدار و مریض خواهد کرد با جمهوری اسلامی، یا جنگ رو دوام نمیده چون جنگ نامحبوبه بین افکار عمومی. اما جمهوری اسلامی هم این قضیه رو میفهمه. جمهوری اسلامی میدونه در صورتی که کنگره در اختیار آمریکا قرار بگیره، اگر ترامپ بهترین شرایط رو ماه مارس آینده برای تغییر حکومت میبینه، این تاریخ رو میتونه خیلی جلو بندازه. بنابراین اونها میخوان وضع موجود رو ضمن استفاده از اهرم‌های فشار دیگه به انتخابات هم متمرکز بکنن، با این تعبیر که این شرایط نه جنگ نه صلح و هم جنگ و هم صلح رو در حدی ادامه بدن که افکار عمومی در آمریکا کلافه‌تر از امروز بشه و ترامپ حداقل در مجلس نمایندگان اکثریت رو از دست بده. در این صورت جمهوری اسلامی یک حاشیه امنیت پیدا خواهد کرد و میتونه در شرایط بهتری با دولت ترامپ وارد مذاکره بشه.
0: آقای شایسته، میتونید شما تو 20 ثانیه به هم بگید، 30 ثانیه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست؟ توافق یا ادامه دادن نسل نه جنگ؟
1: جمهوری اسلامی به دنبال توافقی هست که تحریم ها برداشته بشه و بتونه نفس بکشه، و حالا اگر اون 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری که به نظر من بدون اون وضعیت کشور برگشتن به حالت عادی تقریبا غیر ممکنه، به اون هم دسترسی پیدا کنه. دنبال یه همچین توافقی.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و وقتمون تمام شد. بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری با ما صحبت میکرد، همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخور، سعی کسانی که این کشور رو به اینجا رسوندند و خداوند ایران زمین یار و نگهبانتون، هوای کسانی که خانواده‌ای که بچه‌هاشون رو پرپر می‌کنن داشته باشید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش شده احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام آگاه، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی باشد، اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید این نهاد نظامی برسد. ترامپ هم همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران، واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد می کند. با این حال دیپلمات ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز می تواند زمینه مذاکرات را فراهم کند. توضیحات همکارم اردوان روزبه رو با هم بشنویم.
1: به طور مختصر باید اشاره بکنم که گفتگوی مستقیمی دست کم در کار نیست. طرف آمریکایی هم البته از آن کرده که نقش میانجی در مذاکرات عمان و تهران رو داشته و باز هم اونها هم اشاره نمی‌کنن به اینکه گفتگو مستقیمی داشتن، اما تهران خیلی سریع‌تر داره صحبت میکنه، میگه آن چیزی که داره اتفاق میفته توافقی است بین عمان و ایران و جمهوری اسلامی برای به نتیجه رسوندن مسئله تنگه هرمز. البته سخنگوی وزارت خارجه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بقایی اعلام کرده که این توافق به معنای تمام شدن مسئله تنگه هرمز نیست. چرا؟ که هنوز بنادر ایران در محاصره هستش و مشکلات خاص خودش رو وجود داره و سنتکام هنوز هم کشتیایی که به سمت جمهوری اسلامی حرکت میکنن، بنادر جمهوری اسلامی حرکت میکنن و مورد هدف قرار میده و اون تاکید کرده که توافق نهایی باید بر رفع همه اینها باشه. اما اجازه بدید اشاره بکنم در حال حاضر آنچه که به نظر میاد هنوز در فاز اول، یعنی این توافقی که بین دو کشور میشه و قراره 60 روز هم ادامه پیدا کنه، هیچ صحبتی از مذاکره بین ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم و تهران نشده. بقای سخنگوی وزارت امور خارجه ایران باز هم بر سر همین موضوع تاکید کرده و گفته چنین چیزی وجود نداره. اون همچنین اجازه بدید اشاره بکنم به اینکه تاکید میکنه که مسائل بین منطقه، در واقع در منطقه مسائل بین کشورهای منطقه در حال حل و فصله. اما آقای ترامپ ساعتی پیش صحبت کرده، ترامپ بار دیگه تاکید کرده، گفته من تلاش میکنم به اینکه یک توافق حاصل بشه تا اینکه چیزی اتفاق بیفته که منجر به کشته شدن مردم باشه.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دوتوه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله رو به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. قوه قضایی جمهوری اسلامی اتهام این شهروند رو حضور در تجمعهای اعتراضی عنوان کرده. به گزارش خبرگزاری هرانا، مهدی روشنی شهروند اهل ملک شاهی و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه توسط دادگاه انقلاب ایلام بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا اظهار داشته روشنی پس از بازداشت به تهران منتقل شده و در طول دوران بازداشت و مراحل بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان دیماه 1404 از سوی دادگاه کیفری این شهرستان به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. امیر حسین افرا اسفند 1404 در پی اعتراضات دیماه همان سال در جریان موج بازداشت‌های گسترده شهروندان توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از یک هفته به قید وثیقه آزاد شد. وبسایت بولتن نیوز نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشته پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، قدرت کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افزایش یافته که موجب میلیاردها دلار سوء استفاده مالی شده. در این گزارش آمده فعالیت‌های این شبکه مافیایی از خودروسازی و شهرداری آغاز شده و سپس به نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی رسیده. بولتن نیوز نوشته این شبکه با نفوذ در دستگاه‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های پوششی در آلمان، قطر و امارات و دسترسی به اطلاعات محرمانه فروش نفت، به دنبال کنترل شریان‌های اصلی اقتصاد ایران است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای باز پرداخت بدهی‌های بانکی خود مهلت دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران بیش از 63 میلیارد دلار به سیستم بانکی کشور بدهکار است. آرش آزرمی همکارم در بخش قبلی خبر در مورد غارت نفت و فساد مالی در جمهوری اسلامی بیشتر توضیح داد.
2: گزارش بولتن نیوز که عملاً خب وابسته هست به نهادهای امنیتی و خود سپاه پاسداران نشون میده به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه ای و اون خلأ قدرت سیاسی، ما این دعوای باندهای مافیایی قدرت رو میبینیم که در این گزارش داره خودش رو نشون میده. به نظر میاد این گزارش بیشتر اون کارتل‌های مافیایی نزدیک به قالیباف و بخشی از دولت رو در واقع هدف قرار داده و سعی میکنه که به نفع کارتل‌های که وابسته هستن به سپاه پاسداران این افشای این اطلاعات کمک بکنه که اونها بتونن بیشتر فعالیت بکنن. مجموع اینها رو اگر بخوام بگیم، ما در حکرانی مفهومی داریم، حکرانی اقتصادی به نام کلپتوکراسی بسیار معروف است، یعنی دوسالاری. دوسالاری نمونه بارزش جمهوری اسلامی است، یعنی باندهای قدرت بخش‌های مختلف اقتصاد رو با توجه به قدرت سیاسی امنیتیشون در اختیار می‌گیرن، مردم در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند، اما این باندها اون ثروت رو در دست گرفتن. شاید این نمونه بارزی باشه که بعدها تدریس بشه به عنوان نمونه حکرانی کلپتوکراتیک در دنیا. اما نکات دیگه‌ای که این گزارش داره این هست که میگه در دفتر معاون اول رئیس جمهور این کارتل نفوذ داره، میره اونجا اطلاعات نفتی محرمانه رو میگیره، اینکه حتی به نهادهای نظامی نفت چگونه داده شده، از چه طریقی میفروشن. حالا مشخص نمی‌کنه آیا معاون اول منظورش محمد رضا عارف هست، احتمالاً باید اون باشه چون دولت قبلی نمیتونه باشه. در این حال میگه که اینها شرکت‌های بسیار پوششی بسیاری در خارج دارن، برای ویژه در اروپا و مثلا در کشور آلمان. قبلا گزارش‌های میومد که نزدیک به 200 فرد حقیقی و حقوقی در کشورهای اروپایی دارن برای این تراستی ها کار میکنن و در واقع این کار رو انجام میدن. در این حال میگه که این یه سری اطلاعاتی منتشر میکنه که اینها همدیگر رو هم لو میدن. حتی میگه در امارات یه سری از تراستی ها یه سری دیگر رو لو دادن که اماراتی ها باشون برخورد کردن و به نظر میاد که همون دعوا بر سر این سفره‌ای که سفره نفتی که پهن هست اونجا هم خوش نشون میده. گزارش مفصلی است و نکات جزئیات زیادی داره. همونطور که گفتم به نظر میاد هدف اصلیش زدن یه سری کارتل ها و تراستی های مرتبط با قالیباف و دولت هست به نفع کارتل های سفره.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از دو آزمایش منفی به طور رسمی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. شیوع کنونی سریع‌ترین شیوع ابولا در تاریخ محسوب می‌شود. در سومین سالگرد بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان، پلیس این کشور با شلیک گاز اشکاور و بازداشت ده‌ها نفر با تجمع هواداران عمران خان در شهر کراچی برخورد کرد. عمران خان 73 ساله به اتهام فساد مالی، اتهامی که اون رو رد می‌کنه، در زندان به سر می‌بره و در حال گذراندن حکم 14 سال حبس است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود 1/3 سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرد. عبدالسید سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز نماینده میانه رو کنگره را شکست داد و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز نامزد جمهوری‌خواه و متحد دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه‌روی دموکرات بود، حدوداً 2 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارتار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا. به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران. با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: خانواده بدور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
6: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
7: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
8: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
9: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
10: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
11: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
12: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
13: معترضانی که در خطر اعدام هستن
14: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همین مهاره به
15: برچسب و میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
16: و حالا قبضای آب برق گاز،
17: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
18: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
19: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.

0: امشب در 24 توافق بازگشایی تنگه هرمز در انتظار امضای مجتبی خامنه ای. تهران میگه ایران و عمان بر سر مسیر تردد کشتی ها به تفاهم رسیدن. رسانه‌های نزدیک به سپاه اما میگن شرط اجرای توافق پایبندی آمریکا به تعهداته.
1: CNN میگه احتمال بروز توافق تا جمعه 50-50. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با تازه ترین جزئیات از توافق هرمز با شما هستم.
0: تأکید عراق بر توقف حملات از خاک این کشور بر عربستان. بغداد میگه نمیخواد سکویی برای حمله به همسایه ها باشه.
2: Please join me in welcoming Abdullah Zayed.
0: و نامزد دموکرات های میشیگان در آستانه تاریخ سازی، احتمال انتخاب اولین سناتور مسلمان در آمریکا.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای آگاه گزارش داده ایران و عمان پیشنویس توافق بازگشایی تنگه هرمز رو نهایی کردند و این توافق حالا در انتظار تایید نهایی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در همین حال در تهران هم کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده تفاهم تهران و عمان در آستانه نهایی شدن. همزمان خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه هم گفته شرط بازگشایی تنگه هرمز اجرای تعهدات آمریکا است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اونطور که طرفای ایرانی دارن میگن ممکنه تا همین 24 ساعت آینده توافقی یا تفاهمی بین تهران و مسقط به دست بیاد.
1: میگن که متن نهایی در دست بررسی و تدوین هست. این رو طرف ایرانی گفته. طرف آمریکایی آقای ترامپ دیشب وقتی که از لس آنجلس داشت میرفت به لاس وگاس در فرودگاه پای ایرفورس وان گفت که 48 ساعت، گفت تا 48 ساعت آینده تکلیفش روشن خواهد شد. خب میشه فردا شب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، بامداد جمعه به وقت تهران. به نظر میرسه تا اون موقع نهایتاً بعد اعلام بشه که آیا یک تفاهمی ایجاد شد بر سر بازگشایی تنگه هرمز یا نه. اون چیزی که ایالات متحده به شدت روش اصرار داره، آقای ترامپ مایله که هر چه سریع

0: بیشتر ترابری دریایی برقرار بشه، تانکرها، کشتیها برن بیان. میدونیم که روز گذشته تنها 8 شناور رد شدن بر اساس داده های کپلر، اما از اون سمت جمهوری اسلامی میگه که اگر ما توافق هم بکنیم به این معنا نیست که قرار تنگه هرمز باز بشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که ما راجع به مختصات جغرافیایی با عمانی ها به یک تفاهمی داریم میرسیم، یک مجموعه تفاهم های فنی به نظر میرسه که انجام شده. اون مختصات جغرافیایی فرداد ما شب گذشته هم راجعش با هم صحبت کردیم، اینکه مسیر ورودی چگونه باشه، مسیر خروجی چگونه باشه، یک راه میان وجود داشت پیش از جنگ قبل بدون اینکه جمهوری اسلامی بخواد کنترل روی این راه میانی داشته باشه، شناورها از اونجا عبور میکردن. با آغاز جنگ درگیری هایی بین اون مسیری که در شمال ایران اعلام کرده بود ایجاد شد، بدتر وقتی که تفاهم نامه اون یادداشت تفاهم MOU اجرایی شد، آمدن یک مسیر جنوبی اعلام کردن. الان اون چیزی که جدید هست، چون بسیاری از این صحبت ها بعد از حتی امضای یادداشت تفاهم هم ایجاد شده بود، قرار بود که وقتی یادداشت تفاهم امضا شد ایران و عمان برن صحبت بکنن ببینن بعد 60 روز چه میخوان بکنن، الان دقیقاً همون بحثا دوباره مطرحه. اما تفاوت اینه که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از مسیر شمالی از آبهای خودش تانکرها، کشتیها وارد بشند، برای خروج برن جنوب به آبهای عمان، مسیر دومی که اعلام شد، ولی جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه، سامانه برقرار باشه. اون سامانه که میرفتند شناورها نام خودشون رو اونجا ثبت میکردن، این همچنان برقرار باشه. یعنی جمهوری اسلامی به دنبال کنترل و نظارت هست و به نظر میرسه که این رو به دست آورده باشه. به همین خاطره که ما داریم راجع به یک مجموعه صحبت‌های مثبت صحبت میکنیم، از سمت مقام‌های منطقه، از سمت مقام‌های آمریکایی هم به همین ترتیب، هم شخص رئیس جمهور، وزیر خارجه‌اش، وزیر خزانه داری، همگی دارن میگن که پیشرفت ایجاد شده، صحبت‌ها به خوبی پیش رفته. جمهوری اسلامی کنترل رو میخواد، بحث عوارض روشن نیست چه اتفاقی براش افتاده، ایالات متحده موافق نیست، یک مقام ایرانی داره میگه که یک دو مسئله همچنان روش اختلاف وجود داره. اما در مجموع اگرچه که کلیت اخبار به سمت پیشرفت و قریب الوقوع بودن رسیدن به یک توافق، که البته رو هم CNN میگه 50-50 هست، ولی کلیت این داستان انگار دو گام رو به جلو یک گام رو به عقب هستیم. هم بحث تاییدیه‌های مشتبه خامنه‌ای مطرح که متناقض هست، آکسیوس میگه که شنبه یک شنبه عباس عراقچی به صلاح دید خودش وارد مذاکره شده، سه شنبه بوده که تاییدیه مشتبه خامنه‌ای آمده، باز الان گزارش ها مثل ای پی اسوشیتد پرس داره میگه که همه چی نهایی شده، فقط یک امضای مشتبه خامنه‌ای مانده، انگار یک تاییدیه دیگر باید گرفته بشه. اینها تا یه دودی متناقض هست، روشن نیست چه اتفاقی پشت پرده داره میفته. بحث عوارض همچنان روشن نیست و از همه اینها مهمتر صحبت های بقایی است که میگه حتی اگر توافق هم بکنیم امنیت کشتیرانی به این معنا نیست که قراره که اونجا برقرار بشه. امنیت کشتیرانی یعنی چی؟ یعنی که جمهوری اسلامی پرتابه پرد نکنه، موشک شلیک نکنه، پهپاد نزنه. اون چیزی که بقایی میگه اینه که حتی اگر این توافق هم که فن نیست به توصیف جمهوری اسلامی بره جلو اجرایی بشه، ممکنه که همچنان اینها شناوری رو خاطی تشخیص بدن و بخوان به سمتش حمله بکنند. همه این داستان رو ما بعد از MOU، بعد از یادداشت تفاهم زندگی کردیم و دیدیم که ایالات متحده باش کنار نیامد. اساساً یک مجموعه حملات برای 13 شب اتفاق افتاد به این خاطر که جمهوری اسلامی داشت به شناورها حمله میکرد و ممکنه همه اینها مجدداً به خاطر صحبتهایی که بقایی امروز انجام داده پیش بیاد. ولی در مجموع الان در این نقطه به نظر میرسه که ما تا جمعه به وقت تهران، نه به وقت شرق آمریکا، وقت داشته باشیم که ببینیم ایران و عمان با نظارت ایالات متحده این تنگه رو باز میکنند یا نه، که اگر باز شد بعد ما وارد مباحث دیگر میشیم راجع به توافق مهمتری که پیرامون مسئله هسته‌ایه.
1: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن و شهرام قلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین المللی از آنتاریو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای علیزاده، خیلی ها بارها دیدن که ما به نقاطی نزدیک به همینجا رسیدیم و دوباره همه چی خراب شد. آیا فکر میکنید این بار طرفین میتونن امیدوار باشن که یک این توافق حاصل بشه و دو دوام داشته باشه؟
2: خب همین در واقع به حاصل شدن و پایدار بودنش محل پرسش دست کم توافقنامه یا تفاهمنامه 17 ژوئن دیدیم که به رغم اینکه خیلی تلاش شد، خیلی میانجیگران درش بودن، روی متن کاغذ پیاده شد، به امضای رؤسای جمهور ایران و امریکا رسید، با وجود این عمر چندانی نداشتش و در واقع به 17 ژوئن تفاهم نامه حاصل شد. 7 ژوئیه وقتی آقای ترامپ آمد بود برای اجلاس سران ناتو در آنکارا به هم خوردش، پس از اینکه حمله دریایی شد به کشتی‌های قطری و سعودی. پس بنابراین این تفاهمی که الان گفته می شود بین ایران و عمان داره انجام می شود که صد البته محملی است برای مذاکرات پنهانی تهران و واشنگتن، این هم قطعا تضمینی برایش وجود نداره. منتها هیچ جنگی هم الالعبد نبوده. این جنگی هم که الان بین ایران و واشنگتن، تهران و واشنگتن اتفاق افتاده، این هم الالعبد نیست و به نظر من مقتضیات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این جنگ هستش که داره حول میده دو طرف رو به این که به یه تفاهمی برسن. خب تهران از وضعیت داخلی خودش، وضعیت اقتصادی بسیار ویران خودش اطلاع داره، نمیشه این وضعیت همینطور کنترل کرد. امریکا شخص آقای ترامپ خبر داره که وضعیت اختلال در ترانزیت جهانی ایجاد شده به خاطر بسته شدن هرمز. فراموش نکنید باب المندب هم میتوانه به همین وضعیت دچار بشه. فراموش نکنید حتی سوئز هم میتواند به این وضعیت مبتلا بشود به دلیل عملیات نظامی که در بندر دمیات مصر اتفاق افتاده بود هفته پیش. اینا همه نشانه هایی هستش که یه جا باید این مسئله رو کنترل کرد و بنابراین امکان این که دوباره تفاهمی روی کاغذ نوشته بشود وجود دارد، اما پایدار ماندن آن به 1001 اما اگر وابسته است.
1: آقای خلدی، خود این توافق هم به چه شکلی باید باشه؟ به نظر میرسه که گزینه خیلی باینریه، نه که یا کشتی ها بدون پرداخت عوارض بتونن از این تنگه عبور بکنن یا ایران نظارت داشته باشه. آیا به نظرتون واقعا تهران اگر توافقی حاصل بشه رضایت خواهد داد که هزینه دریافت نکنه از این کشتی ها؟
3: با خدمتتون درود می‌فرستم چون به فرزاد گرامی و خدمت جناب علیزاده و مردم تلافر ایران. مسئله همین هست، مسئله 01 بودن برخورد سپاه پاسداران یا هر کسی که تصمیم گیرنده نهایی هست. خانم برای گرامی بسیار خوب اشاره کردن به مسئله این که ظاهراً تصمیم نهایی در این مورد با مشتبه خامنه‌ای هست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 125ش صریحاً گفته میشه که حالا درسته که سیاست های کلی نظام رو رهبر تعیین میکنه، حالا ما فرض رو بر این میگیریم که این رهبر وجود داره از نظر جسمی، فیزیکی و روحی، و اساس 125 قانون اساسی خودشون صریحاً میگه که رئیس جمهور و نماینده هاش میتونن معاهدات بین المللی رو امضا بکنن. هر معاهده بین المللی که به این ترتیب بهش رسیده میشه باید به تصویب مجلس شورای اسلامیشون برسه. بنابراین دنیای بیرون، حالا میخواد دونالد ترامپ باشه، سازمان ملل باشه، اروپا باشه، شورای همکاری خلیج فارس باشه، دقیقا نمیدونن با کی و با چه سازوکاری طرف هستن. و مسئله این که ما سازوکارهای حقوقی داریم به خاطر این نیستش که همه این رو میدونن که در حقوق بین الملل یک بخش بسیار مهمش مسائل سیاسی هست، ولی چرا ما به کنوانسیون ها و مقررات بین المللی رسیدیم؟ به خصوص ظرف 150 سال اخیر از قبل از جنگ جهانی اول به اینجا، به این دلیل که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که باید ریسک این که منازعات بین المللی فرامنطقه‌ای بشن، چه بسا جهانی بشن، رو به حداقل رسوند با این کنوانسیون ها و مقررات، و حداقل به یک وضعیتی رسید که اگر صلح ایدئال هم نباشه یک همزیستی کمابیش مسالمت آمیزی وجود داشته باشه. هیچ کدوم از جزئیات مربوط به این موافقتی که توافقی که بین عمان و جمهوری اسلامی شده وجود نداره. بنابراین و بعد از نظر علمی، از نظر جغرافیای دریانوردی، اون چیزی که الان در حالا وال استریت جورنال این طرف اون طرف رویترز مطرح هست این هستش که از یک طرف ایرانی وارد بشن، از طرف عمانی خارج بشن. وقتی که دولت اعلیحضرت فقید در دهه 60 این قضیه رو بررسی کرد با عمان، اونها به این نتیجه رسیدن که در دهه 60 حالا الان که اصلا ترافیک خلیج فارس در یک حالت بسیار بسیار بیشتری هست، شاید 10,000 بار بزرگتر از اون چیزی هستش که در دهه 60 و 70 بود، تصمیم گرفتن که بیشتر عبور و مرور از طرف عمانی صورت بگیره. ولی خب چون این تصمیم اونها نبود بر اساس کنوانسیون های وقت، این رو به عنوان یک پیشنهاد مشترک به سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل تسلیم کردن که پذیرفته شد. اساساً از نظر فیزیک دریانوردی این چیزی که میگن توافق شده به نظر من کاملا غیر منطقی هست. در مورد عوارض هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دنبال یک کلاه شرعی میگرده برای اینکه اون عوارض رو به هر قیمتی که شده بگیره. بعد یک نکته نهایی رو که بعد اینجا خدمتتون عرض بکنم این هست، چه تضمینی وجود داره اون محموله هایی که به قصد اسرائیل یا کشورهایی که جمهوری اسلامی اساسا نمیخواد وجود داشته باشن بخوان عبور بکنن مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نگیرن؟ بنابراین فرمایش حضرت عالی کاملا درست هست، ما یک در کماکان در یک وضعیت 0-1 به سر میبریم.
1: و آقای علیزاده، میدونیم که نیروهای تندروتر در داخل جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو شبیه یک سلاح میبینند که شاید اگر نه هم اندازه حتی شاید در بعضی موارد قوی تر از سلاح هسته‌ای برای اونها در مقابله با آمریکا عمل بکنه. آیا فکر میکنید اونها رضایت خواهند داد که ایران این اهرم رو به این سادگی از دست بده؟ چون چندین بار قبلا که به اینجا رسیده بودیم در دقیقه 90 دیدیم دوباره یک حمله کردن به پایگاه های آمریکایی یا به کشتی هایی که در تنگه هرمز بودن. آیا فکر میکنید ممکنه قبل از اینکه جوهر این توافق هم خشک بشه دوباره شاهد یک اقدام اینچنینی بشیم؟
2: خب ابتدا یادآور بشم این تعبیری که شما به کار بردید رو به عینن همین تعبیر رو مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه به کار برده بود، گفته بود که ایران نیازمند به بمب اتمی نیستش، به خاطر اینکه بمب اتمی تنگی هرمز به سان بمب اتمی داره براش کمک میکنه، قوی تر از اونم عمل داره میکنه. این تعبیر رو به کار برده بود در سفری که کرد برای تهران، همین مراسم تدفین و تشییع و این چیزا، اونجا این کلمه رو به کار برده بود که در واقع میخواست پیام بده به تهران که شما این رو محکم بچسبید. افزون بر این که در خصوص باب المندب هم همچنین، یعنی باب، شما تصور کن باب المندب بسته بشه، عملا کانال سوئز هم بسته شده است. خب حالا پرسش شما خیلی پرسش متینی هستش و اون این که آیا تهران حاضر این رو از دست بده. ببینید، ما میدونیم که در تهران تندروانی هستن که هر گونه تفاهم با آمریکا رو ممنوع میدونن، اما در درون همین نظام، از برآمدگان درون همین نظام هم هستن کسانی که فهمیدن آقا بالاخره با آمریکا بایستی طرف معامله شد. آقای جمله معروف آقای حسن روحانی گفت بود که خدای جهان هستش و باید باش طرف صحبت شد. خیلی خیلی الان تئوریسین های درون داخل نظام به این نتیجه رسیدن که اگر شما دستاورد نظامی پیدا کردید، تا زمانی که این تبدیل به یک دستاورد سیاسی نشود ارزشی نداره. دستاورد نظامی وقتی ارزش داره که تبدیل به یک دستاورد نظامی بشود. حالا فرض کنید شما از ژئوپلیتیک خلیج فارس استفاده کردید و امریکا و جهان فشار آوردید، حالا امریکا بیادش به شما امتیازی بخواهد بدهد، شما امتیاز رد بکنید، خب شما هستید که دارید زیان میکنید، چون دستاورد نظامیتون تبدیل به دستاورد سیاسی نکرده اید. اینجاست که من به صرافت میبینم که ببینید سه دستگاه اجرایی کشور، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، حتی شما نگاه کن آقای اژه‌ای دیگه افراطی تر و تندروتر از اژه‌ای ما کسی دارید؟ شما نگاه کنید اژه‌ای در شمار افراد مخالف توافق نیست. قالیباف که خودش فرمانده سپاه و چنین و چنان بوده که مذاکره داره میکنه، آقای پزشکیان که نون و آب مردم دستشه که آقا باید مذاکره بکنه، اژه‌ای که خب از تندروها و افراطی‌ها هستش، او هم کاملا داره موافقت میکنه، همراهی میکنه. حتی شعام آقای ذوالقدر مگه کم کسیه که از نظر